0: חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1: One, two.

0: שלום.
1: כן, בוקר טוב. מה המצב?
0: באיזה תחום? יש לי כל מיני עניינים, אז אני שואל, כאילו, למה אתה מתכוון?
1: בגדול, מה קורה?
0: בוקה ומבולקה פה, עצרו את ראש העיר כפר סבא, זה לידי, זה מולי, זה כאילו, יש לוכחת כבר את גלימותינו בעוד השרון.
1: כן.
0: בהתחלה שמעתי שר, אמרתי, מה, לקחו לנו את שר? אבל זה לא השר שלנו.
1: הבנתי. טוב, הרייטינג אתמול, הפטריוטים 9-8, מהדורת 14-7-8, חדשות 13-4-4, הארץ המובטחת, זה תוכנית שם 4-6, חדשות 12-11-4, המטבח המנצח 14, חדשות 11-3-6, קופה ראשית, 6-2 נמוך מאוד, קופה ראשית, מעניין.
0: מצבם טוב, אם 6-2 נמוך להם, אז מצב ממש טוב.
1: טוב, מה? נראה לי מיצינו, לא?
0: אפשר להתפזר בגדול.
1: נכון? לא, אני אומר התוכנית, כאילו. השילוב, אתה ואני.
0: אני, תשמע, איך אומרים, ראיתי אור, נכנסתי, אתה היית פה קודם.
1: כאילו...
0: מי היית? בואי, מי?
1: נראה לי הגענו, כמה שנים אנחנו ביחד? שבע?
0: שבע, שמונה.
1: שבע שנים. נראה לי ש...
0: טוב שלא סיק סבן.
1: נראה לי שמיצינו את העניין, כלומר... בוא, עד הבחירות אף אחד לא יחתוך, כי צריך לעשות את העבודה, אתה עושה את שלך, אני עושה את שלי, אבל בוא, אני כבר לא מרגיש שאני יכול לשדר עם בן אדם כמוך, אתה במילא כל הבייס שלך אומר לך, אל שדר עם בן אדם כמוני. נעשה את הבחירות, נראה מי מנצח, ונעשה חושבים אם אנחנו חזלשים את האירוע, לא?
0: א', זה מצחיק, כי זה בדיוק הסיכום שסיכמתי לפני כמה חודשים עם המנכ״ל. תראה איך הדברים קורים בסוף ומסתדרים.
1: כן.
0: הייתה פה איזו תקופה שלא הייתי, שעזבתי, שהיו לי בדיוק הערעורים האלה, ואז סיכמנו, אתה יודע מה, יש בחירות, נגיע לבחירות ונעשה חושבים. אז הנה, קודם כל התפרץ על דלת מאוד פתוחה.
1: מצוין.
0: שנית, רגע, נו, קיבינים, אתה רצית להגיד עוד משהו, לא רק... מה אמרת? תזכיר לי, כי רציתי להגיד עוד משהו על זה.
1: אמרתי שאני מרגיש שאני כבר לא מסוגל לשדר עם בן אדם כמוך. אתה, הבייס שלך אומר לך שאתה לא יכול לשדר עם בן אדם כמוני. אז אני חושב שהגענו לפרקנו. אתה מבין?
0: כן, חבל שהגענו לפרקנו מאוחר כל כך. אבל אם כבר אתה מעלה את זה, אני אגיד לך מה אני עונה לבייס שלי לפני שאני חוסם אותו. בכל פעם שאומרים לי שאני מנרמל אותך, או שאני נותן לך פתחון פה, או שאני נותן לך את המיקרופון, שהוא שייך לי כידוע. מה שאני אומר זה הדבר הבא. אני אומר שבעידן הזה, שבו כל שבט בישראל, לא רק בישראל, אגב זה בעולם, קלו בתוך בועת תקשורת אטומה, ובכלל לא קשוב, לא יודע, לא שומע ולא מאזין לצד השני, והתומכי נתניהו האדוקים כלואים בבועה שבה העיקר זה ערוץ 14, גלי ישראל, ועוד כמה מקומות וקבוצות וואטסאפ, וזה, לא קוראים את הטורים שלי במעריב בוואלה לצערי, ולא עוקבים אחרי רשתות שלי, ולא אולי כנראה רובם גם לא צופים בי בערוץ 12. המקום היחיד שבו אני יכול לדבר איתם זה פה. ואני לא אומר את זה באלמה, כי הם פונים אליי בהמוניהם ב7-8 שנים האלה. בהמוניהם. בכל המדיות, בכל הפלטפורמות, בכל האמצעי, שהיום אתה יודע, אתה מקבל הודעה, אתה לא זוכר איפה, אם זה בטיק טוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או בוואטסאפ, או במייל, אבל בהמוניהם. ואני לא יודע כמה מהם הצלחתי לשנות את דעתם, אני כן יודע שכולם חשבו קצת, ונחשפו לאמת, כפי שאני רואה אותה. וזו הסיבה היחידה שהייתי פה. וכמו שגם אתה הגעת להרגשה הזו, גם אני, בשיחה שלי עם המנכ״ל, לפני כמה שבועות או חודשים, הגעתי להרגשה הזו, ואנחנו לפני בחירות, אז כך אמרת, נעבור את הבחירות ונחליט.
1: סבבה.
0: זו זרמתי לגמרי.
1: מעולה, יפה. טוב, בוא.
0: שני בספטמבר 2019, שידור ראשון. שבע שנים וחודש.
1: בוא תתחיל אתה היום, בבקשה. שותה. כן, אגב, לי אין מים. סהרון, יש מצב שמישהו יקפיץ לי פה איזה ג'ריקן, תודה. כן, בבקשה.
0: בבקשה. בואו נשמע רגע, כי יש כל הזמן הסתייע, כולם מדברים...

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אתה יודע, אז כל זה אנחנו יודעים. מה שאותי מטריד זה שהוא ממשיך להיות האיש הכי משפיע על ראש ממשלת ישראל, שקובע את הגורל של כולנו. דבר שלא היה יכול להיות בשום מדינה מתוקנת בעולם. זה כאמירת מערכת. עכשיו תשמע, שהרי בזמנו, וגם אתה שפררת את זה פה, הוא טען שהוא לא קיבל, הוא לא ידע בכלל כל מבצעי ההשפעה שקטר עשתה, תוך כדי מלחמה, מתוך לשכת ראש הממשלה. אגב, רק המשפט הזה היה צריך פה לעשות רעידת אדמה, אז אוריך נבך לא ידע. אז פעם אחת יש לנו את הוואטסאפ שהוא אמר, הבוס מבסוט על מבצע ההשפעה בנושא מצרים, ופעם שנייה חסף אתמול גרינצייג, ב-24, תשמעו אותה, קראתי לזה מקור קטרי בלשכה.
2: הוא כותב לאורי כך, חסיד ואני, חסיד זה איינורן, החסיד ואני עושים משהו בעייתי היום שתדע.
1: זה פלשטיין.
2: אורי מתקשר לפלשטיין ומתעדכן בפרטים, לאחר מכן הכתבה מתפרסמת בכאן 11, ופלשטיין שולח את הכתבה לאורי, אורי משיב, אלו, כלומר בהתרגשות, פלשטיין משיב, אהבת, אורי עונה, בריאות, אהבה, עושר, בשמחה, אפשר לראות את ההתרגשות ואת השמחה מהפרסום פרו-קטרי הזה. עכשיו בואי נראה את החלק השני של ציר המסרים. גיל בירגר, שמימן את פרויקט המסרים הפרו-קטריים, רואה את הפרסום הזה בכאן 11, הוא שולח את הכתבה שאומרת, ממשל ביידן ביקש מקטר שלוויה של הנייה תאריך בקטר ולא באיראן, קטר הסכימה, ועל זה הוא כותב, צריך למנף. פלשטיין אומר לו, זה העבודה שלי אחי, זה לא בא משום מקום, עשינו את המהלך הזה, כל היום בנינו את זה. כלומר, רואים מצד אחד את מודעות של אוריך, הוא גם מהשמחה של אוריך מהפרסום, ראינו את העניין הזה שזה מסר פרו-קטרי שגיל ביגר הממן אומר, צריך למנף את זה. עכשיו צריך לומר לגבי הפרסום של כאן 11, שכאן 11 ניסו ולמעשה פעלו להציב את העניין הזה, אחרי שמקבלים את זה מלשכת ראש הממשלה מפלשטיין, הם פונים גם לקטרים, והקטרים אומרים, נכון, באמת האמריקאים ביקשו מאיתנו, רק מה שבכאן 11 לא ידעו, שלמעשה זה אותו מקור, גם לשכת ראש הממשלה, לצערנו, זה אותו מקור, מקור קטרי, אז אנחנו רואים כאן גם את המעשה של פלשטיין ואיינורן, גם את המעורבות של...
1: המשפט הזה היה הכי חשוב, בסוף, העיתונאי הישראלי, וכאן 11, אני לא יודע מי זה, שעושה הצלבה, הוא לא מבין, כשהוא מדבר עם הקטרים, והוא מדבר עם לשכת ראש הממשלה, זה אותו מקור, מקור קטרי בלשכת ראש הממשלה. עכשיו, רק על זה... אני לא מדבר על שום דבר אחר, אפילו אין 7 באוקטובר, רק על זה הייתה צריכה פה אדמה לירוד. בואו כדי להיזכר שבכל זאת אנחנו בידיים טובות, נשמע דברים שאמר נתניהו, לא עכשיו, פעם, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.
3: היכולת לזהות סכנה בזמן, ולהתארגן נגדה, זה המבחן של קיום של גוף כלשהו. בין בעלי החיים בורגזים.
4: רק אובמה היה רואה את זה עם פוטין.
3: העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת לי אם יגידו לי שזה ספין או לא ספין. אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים. אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני. זה מה שאני עושה.
1: היו פה כפיים, לא שמענו אותם, וההמשך של זה, המתבקש, זה מה שעם ישראל מצפה ממני, וזה מה שאני עושה, נמצא באינסרט החמוד, אני מחליט על הכל.
5: שמעת את אביגדור ליברמן שאומר, לפני שבוע הוא סיפר לנו כאן על הפגישה בקטר, שאתם שלחתם את אלוף פיקוד הדרום, ואת ראש המוסד לקטר, לשכנע אותם להמשיך להעביר כספים לחמאס, וזה היה נכון.
6: זה אומר אביגדור ליברמן שהעביר מזוודות של מזומנים לחמאס, נו באמת, נו. אז אביגדור ליברמן יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני יכול להגיד לך דבר אחד.
5: שהוא היה שר ביטחון, אגב, אתה היית ראש ממשלה גם.
6: נו בסדר, והתחלפו אצלי הרבה ראשי מערכת ביטחון, או יותר נכון שרי ביטחון, אבל כיוון שאני אחראי על הביטחון.
5: אז אתה מחליט על העברת הכסף.
6: אני מחליט על הכל, לוקח את האחריות עליי.
5: אז אתה שלחת אותם לקטר.
6: עשר שנים,
5: למה?
6: אני לא מתייחס לדברים שהם בצנזורה, אבל דבר אחד אני
5: חושב.
6: אם אנחנו נדאג, אם אנחנו נייבש לגמרי את עזה,

0: אז יהיה את הדבר הבא. יכול להיות שלא תהיה ברירה וניכנס להילחם בהם. לא תהיה ברירה, נעשה את זה. אני לא הולך לזה, אלא כמוצא.
1: הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים. הבטחת למוטט את שלטון החמאס, אנחנו עוד מחכים.
0: אז אני אומר לך, אם לא תהיה ברירה, נעשה את זה גם. אני לא הולך למלחמה מהר. אני החזקתי את דוד בן חמה בבאר שבע בזרועותיי בגיל 18, וראיתי מה זה עשה למשפחתו. וראיתי נפילה של אחרים, ואני מאוד מאוד מאוד זהיר לפני שאני הולך למלחמה. זה מוצא אחרון. אבל לגבי עזה בכלל, אני אתן לחמאס הזדמנות. יפסיקו? טוב, לא יפסיקו, ניכנס למערכה. לא יפסיקו, ניכנס למערכה. המערכה הזאת יהיו הפתעות.
1: לא הייתה מערכה. חבר'ה, בעוטף עזה עדיין, הילדים עדיין...
2: אבל אגב, כשאפשר, מציתי את האינסרט, שומר יהיו הפתעות, הוא מתכוון למכת ברק, שהוא בזבז אותה אחר כך בשומר חומות, בלי שחמאס נכנסו לכל המנהרות ונהרגו, פשוט בזבז דבר שהוכן לאורך שנים, בהרבה מאוד חיי אדם. והדבר האחרון שאני אשמיע בלג הזה, קשור לאבי גיל, אני מקווה שכולכם ראיתם את עדותו, קראתי לזה קצף על השפתיים, ואתם שומעים את אראל סגל, הנה.
3: סבן את האנשים, אי אפשר לבוא ולהגיד, עושה את פתקו, אני לא, אנחנו לא באים למילואים, אין כוי, אין
4: טייס,
3: אחרי זה להגיד, לא, זה לא פגע, זה לא קצור לסימואר, בכלל זה לא קצור.
5: שבוע לפני, אמרו שלא יהיה חיל אוויר.
3: זה כישלון של גנרלים שגדלו באוסלו, שהניסיון הקרבי גם של אבי גיל וכל אלה פחות משל סמל בגבעתי היום, בגלל שכל אלה לא נלחמו מלחמות.
2: קודם כל, החוצפה של האיש הזה לדבר על הניסיון הקרבי של אבי גיל פחות מסמל בגבעתי היום. אבי גיל צמח בצנחנים, לוחם, אחר כך קצין, ממם, מפי, מפקד פלוגת החוד של 202, כל רצועת הביטחון שנות ה-90, נלחם שם באין ספור קרבות, חלקם גם תועדו. אחר כך הוא מפקד גדצר צנחנים ביהודה ושומרון, מסיע אינטיפאדה, ומשם עבר להיות מפקד דובדבן באינטיפאדה וכו' וכו' וכו'. אבל, למרות העליבות של להעליב את הניסיון הקרבי של אבי גיל רק כי הוא אמר כמה דברים שלא נוחים לנתניהו, ב-30 באוגוסט 2021, חברנו עמיחי עטלי, אחרי שנהרג בראל חדריה שמואלי על הגדר, ממשלת בנט, הוא מבקר בציוץ את פיקוד דרום ואוגדת עזה על האירוע הזה מבחינה מבצעית. תראו איך ריקלין הגיב, בציוץ. לעטלי, על הביקורת על הצבא, ריקלין כותב, קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהנחה והורה. מביך? אבל אופייני. והנה התחלפה הממשלה, ולא נהרג לוחם אחד על הגדר. נרצחו 1,200 ישראלים ביום אחד. ואיפה דרג המדיני, ריקלין? אתה מכפיש קצין של 35 שנה נלחם כדי להגן עלינו, על העבר הקרבי שלו, כדי להגן על הדרג המדיני. תודה.
5: אוקיי, דיברת 9 דקות, ושחזרת כל מיני אינסרטים שכבר השמעת, אבל מה עם משפט נתניהו? מה עם מנדלבליט? אין לך מילה להגיד על הדרמה שהייתה אתמול במשפט, שעולה היועץ המשפטי לממשלה, וחושף שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום, לא עבר על כל ה-315 סעיפים, שהוא הכיר את העבירות החמורות, הפליליות, שנעשו בתיק, והחליט שהוא לא מטפל בהן, כדי לאפשר את המשך החקירה של ראש הממשלה. שהוא לא אישר חלק מהפעולות שנעשו בתיק, רק בדיעבד הוא אישר אותן. שאני יודע מה, שנראה שהוא גילה שעושים רוגלה על נתן אשל בלי אישור. מה עוד? כל מיני דברים, פשוט... הרמה של עבירות מטורפות, מטורפות, ששיתו בו כנראה אנשי הפרקליטות, והבן אדם המשוטה הזה, אני אומר את זה לכולה, שהוא הבן אדם המשוטה הזה, הגיש כתב אישום הכי שרלטני פחות או יותר שהיה עלי אדמות, את כתב האישום הכי חשוב במדינת ישראל. עכשיו, אירוע כזה, זה לא אירוע של מה בכך. זה לא אירוע של מה בכך. זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. כי שופטים ששומעים כאלה שטויות, זה יכול להביא לביטול ראיות. אם הראיות, אם הושגו ראיות שלא כדין, בלי אישור של יועמש, אם הושגו ראיות של, זה יכול להוביל, אמור להוביל, לביטול ראיות. זה יכול להוביל לביטול המשפט בהגנה מן הצדק. זה יכול להוביל לזיכוי, מה יהיה? מה יהיה? ואגב, וזה היה רק היום הראשון. זה עכשיו הולך להיות עד הבחירות, חגיגה, פסטיבל, קרנבל. אין לך מה להגיד על האירוע הזה? אתה לא חושב ש... בוא נדבר עוד פעם על מה שהיה, וההתראות, והיו התראות, ונתניהו אמר, לפני 10 שנים, אני שומר ביטחון ישראל, נשמיע את הסינק הזה. ביום שאנחנו מבינים שהמשפט הזה עומד על קרעי תרנגולת, עם כל מה ששמענו כבר במשפט הזה, עם זה שהשופטים כבר אמרו שאין שוחד, הרי במשך שנים צעקתם שוחד מרמה והפרת אמונים, פתאום אתם לא מדברים על השוחד. פתאום אתם לא צועקים שוחד מרמה והפרת אמונים. כל הנושא של המשפט לא בקמפיין שלכם, אף אחד לא מדבר על המשפט. להפך, להפך, אתם אומרים שהמשפט פוליטי. כל מה שיש לכם להגיד, כל מה שיש לכם להגיד, זה רק זה שעכשיו למה אתם עושים את זה? כי זה פוליטי, כלומר המשפט פתאום הפך פוליטי לטובת נתניהו. נתניהו תכנן את כתב האישום, נתניהו תכנן את המשפט שלו, הוא תכנן שיגישו נגדו כתב אישום, בשביל שעכשיו לפני הבחירות יהיה את העדות של מנדלבליט, זה הכל תכנון של נתניהו. תקשיבו, אתם הזויים, אתם חבורה של הזויים. איך יכול להיות שהמשפט של נתניהו הפך להיות פתאום לטובתו? תשאלו את עצמכם. שמעתי את גיא פלג, שמעתי את ענת הבוקר, שמעתי את כולכם אומרים, שעכשיו עושים את זה בכוונה לפני הבחירות, כי זה לטובת נתניהו. זה הפך להיות אירוע פוליטי. אז אולי תשאלו את עצמכם, איך קרה שהמשפט הכי פוליטי במדינת ישראל, כתב האישום השרלטני, השקרי, התפור בתפרים גסים, הפך להיות כתב אישום נגד מנדלבליט? איך יכול להיות שהוא הפך להיות לכתב אישום נגד מערכת המשפט? איך יכול להיות שאתם, הרי אתם מעידים על זה, כשאתם אומרים שהמשפט הזה טוב לנתניהו, אתם מעידים שהכל עלילת דם. אתם מעידים, כשאתם אומרים את זה. זו ההוכחה. אגב, מרים נאור אמרה את זה כבר לפני 6 שנים, הייתה נשיאת בית המשפט העליון, כן? תשמיע לי מה היא אמרה, בבקשה, אמר איציק, תודה רבה. באחד הסינקים שם. מרים נאור, 2020. אתה לא רואה? לא מוצא?
2: אחד הסינקים שם, זה מראה מקום מודיעק.
5: לא מוצא. טוב, לא משנה. בסדר.
2: מספר את הסינקים, תעשה מה שאני עושה.
4: זה מסובך. יש לי
5: די צהור. לא די צהור, מרים נאור. מרים נאור.
2: זה חרוז אבל.
5: כן. בסדר.
2: אל תדאג, תשמע את יחסות אם אתה רוצה.
5: אז זה בצחיק. תראה, בסוף מה אנחנו רואים פה. הקדוש ברוך הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. הוא כותב, אישית, הוא כותב את הקמפיין של הליכוד. זה אי אפשר הרי להסביר אחרת... כן, את עשיית הדשמיה הזאת שיש לבנימין נתניהו, שהכל, בחודש שלפני הבחירות, פתאום מתברר שכל האמריקאי אומר שמר הפקרה זה היה קשקוש, איך הוא אמר? בולשיט, שלא הייתה עסקה קודם. ולא יעזור כל מה שאתם אומרים. ולא יעזור כל התבלה וכל הרל וכל... טוב, רק לסגור את הפיר, הנה מרים נאור, בסדר.
6: ואני חושבת שבמובן מסוים... המשפט גם יהיה משפטו של מנדלבליט.
5: משפטו של מנדלבליט. הוא לא יהיה משפטו רק של מנדלבליט, גברת נאור. הוא יהיה משפטם של כל מערכת המשפט, של יד בן ארי ושי ניצן ואלשך ורוני תירוש. אל תדאגו, כולם, אנחנו עוד נראה. אני מציע לעד מדינה למנדלבליט עכשיו, שיסגור לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שפשוט הכל נסגר עליכם. כן, גם עם העניין שהאמריקאי אמר שכל הקמפיין שלכם, של מר הפקרה, היה שקר ובולשיט, ולא יעזור כל מה שתגידו. הוא זה שניהל את המסע ומתן, ואני מציע גם לשאול את דדי ברנע מה הוא אומר. דדי ברנע ניהל את המסע ומתן. תרימו לו טלפון. הוא ניהל את המסע ומתן. האם הייתה עסקה קודם, או שאתם מבלשתים ומשקרים? לא יעזור לכם. עשיתם עליי ספין בשביל לטשטש את האירוע, אתם לא מדברים, כן? תבעלתם כאילו עשיתם, הרי מה עשיתם? השמעתם רק את המשפחות שאני מקריא, ואז מה שאני אומר, אתה בצורה מתואבת, אחרי שאמרתי שאני מחריג את המשפחות, והערוץ שלך תראלה 12, וכל התקשורת. הרי אני הקראתי פה איזה 150-200 שמות, שאולי 10% מהם, כן? זה המשפחות. אז שידרתם רק את השמות של המשפחות שאני קורא, ואמרתם מה שאני אומר. לא, ואז אני אמרתי לך, עזוב אותי, זה היה, אני מחריג אותם, לצורך העניין אני מחריג אותם, כי בכלל זה לא העניין שלי היה המשפחות. אבל אתם נכנסתם ועשיתם ספין מכוער מתואב, מתואב, ואתה היית גדול המתואבים באירוע הזה, כן? זה מה שעשיתם. כל מה שהשמעתם רק שמות של משפחות. רק שמות של משפחות. תקשיב, זה דבר, זה אתם סטליניסטים. אבל זה שטויות, תראה, אני, בסוף, תראה, כבר עשיתם לי את זה פעם אחת, לפני 10 שנים, עם איזה קשקוש שאמרתי משהו למאיזה מישהי במסיבה, עשיתם איזה בני סלע. הפכתם אותי לבני סלע. אחרי זה עברו השנים, וראינו מה קרה איתי, וניתי פי 100 יותר גדול. אתם חשבתם שתהרגו אותי. זה לא יעבוד, בן. אי אפשר להרוג בן אדם פעמיים. אי אפשר. זה לא יעבוד. זה שקר, זה שקר ביסודו. ואנחנו נראה מה יהיה עם זה. אוקיי, זה לגבי הסיפור הזה. עכשיו...
2: זאת אומרת נראה מה יהיה עם זה, לא הבנתי.
5: נראה מה יהיה איתי. נראה, רציתם להרוג, בינתיים אתמול קיבלתי 9-8 בפטריוטים. זאת אומרת שהקהל בסוף לא שוכנע, כי הוא יודע שאתם סטליניסטים. הוא יודע שאתם רשעים, רשעים ארורים. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה, שזה פייק, לא מאמינים לכם. אתם במשך 10 שנים ניסיתם לעשות פה אינדוקטרינציה לעם ישראל, לנתק אותו מהזהות שלו, מהאדמה שלו. כן, מהמסורת שלו. לא הצלחתם. הגחלים נדלקו מחדש. זה לא יעזור לכם. מה שאתם עושים זה בשקר יסודו. שי גולדן אתמול יצא איזה סרטון שאיזה ערבייה באוניברסיטת תל אביב, איזה סונט ישראל, נדמה לי זה היה שם שיחה עם כאילו פעילות המשותפת, אלה שמהקואליציה שלכם, כן? אלה שאתם נשענים עליהם כדי לשנות את החוקים, אז היא אמרה לו, תראה לי, תשמיע לי רגע את הקטע הזה של שי גולדן.
7: הזהות הפלסטינית שלנו לא מדוברת באף ממשלה. איפה הזהות הישראלית שלך בתוך הדבר הזה?
8: אני לא ישראלית, אני גרה בישראל.
7: את לא ישראלית?
8: לא.
7: יש לך פספורט ישראלי?
8: כן.
7: יש לך תעודת זהות ישראלית?
8: כן.
7: נמצאת בתוך מפלגה שרצה לכנסת ישראל?
8: כן.
7: איך את אומרת לי שאת לא מישראל?
8: אני אזרחית ישראלית.
9: למה אתם כבשתם פה? תלך לשאול את סבא שלך.
10: מי כבש? אני כבשתי?
9: כן, יש לך פרצוף של כובש.
10: איך כבשתי? האום נתן לי מדינה.
9: אתה ממוצר.
10: האום נתן לי מדינה. האום נתן לי מדינה. גם יחד נתן לי מדינה. לא רציתי.
5: אוקיי, תפסיק, זה מספיק, המשיך. האום נתן לך מדינה, זה מה שיש לך להגיד לערבייה הבזויה הזאת, המחבלת הזאת, שרוצה להשמיד את מדינת ישראל? זה מה שיש לך להגיד? לאלה שרוצים להחריב אותנו, שהאום נתן לך מדינה? זה הקושן שלך, אתה לא מתבייש? בן גוריון בוועדת פיל ב-1937, כשהאום דיברו איתו, הוא הרים את התנך ואמר, זה הקושן שלי. זה הקושן שלי. למה יהושע נכנס לפה? למה הייתה הבטחה אלוקי? תגיד לי, איזה חלול?
2: בעשר דקות, אגב.
5: איזה חלול? טוב, נמשיך אחרי זה. פרסומות.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: יוסף חדד, שלום. עמך ישראל.
12: שלום.
5: מה המצב?
12: חזרתי בדיוק מלונדון אחרי שראיתי אלפי אנטי-ישראלים מנסים לשחטט את ההיסטוריה של השביעי באוקטובר ולמעשה למחוק אותה. צעקנו שם, נלחמנו שם, אז אני חושב שזה הזמן למעשה להמשיך במלחמה הזו עד הסוף, ואת זה אני מתכוון לעשות.
5: טוב, מה עם המפלגה? אתם חלק עוברים, חלק לא עוברים, מה קורה? אז וינטר היה אצלי, אמר שהוא יהיה אחראי לא לפגוע בגוש, ופתאום עכשיו הוא אומר שהוא ירוץ בכל מקרה, אז אתה יודע, השמאל חוגג.
12: אז אני חושב שההפך הוא הנכון. כל אלה שרוצים באמת מחנה ימין, ומחנה ימין חזק, פטריוטי וציוני, אז הוא מבין שהחגיגה היא אצלנו, במיוחד אם אנחנו, מה שנקרא, מחזקים את עמך ישראל, ומחזקים את מחנה הימין. זה דבר מאוד מאוד פשוט. פשוט המתקפה עלינו, פעם אחר פעם אחר פעם, כשאני רוצה להגיד, זה פשוט שקר מוחלט. שקר מוחלט,
5: מה?
12: כל מה שאומרים על המפלגה שלו, אבל אני מוכן לפתוח את זה איתך, תביא לי כל דבר ודבר.
5: מה שקר?
12: לא נשב תחת ליברמן, לא נהיה בנט 2, לא נהיה בנט 2. את הדברים האלה חזרנו ואמרנו עליהם אלפי פעמים.
5: בוא, אבל יש ציטוטים שלכם. יש ציטוטים שלכם שאתם אומרים.
2: יוסף, תן להשחיל שאלה. יש את הציטוט שלך על מדינה פלסטינית, אז וינטר אמר לנו בפגוש שרק חמור לא משנה את דעתו, שינית את דעתך. ויש גם ציטוט שלך על עזה. אני לא זוכר, נדמה לי מיכאל שמש אלה, שצריך לשקם את עזה אחרי, כאילו מדבר כמו יאיר גולן פחות או יותר. כל הדברים האלה, אגב, וינטר אמר לנו, לא ידעתי לפני, לא עשיתי בדיקה.
12: בן, אני חושב שיאיר גולן לא היה מציע לפני שכולם מכניסים את ה הסוגיה הזו ואת האמירה הזו שלי על עזה, לא היה, הייתי מציע להכניס את הארבע שלבים שהצעתי לפני כן, כדי שכולם פה מה שנקרא ירדו להם השערות. כדבר ראשון שאמרתי, צריך כיבוש מלא של עזה כדי לנצח ולמעשה להביס את חמאס, ואת זה לא עשינו. אחר כך אמרתי, ברגע שאנחנו מביסים את חמאס, כי אנחנו שולטים על כל סנטימטר בעזה, אנחנו עוברים לשלטון צבאי. אלה חלק מהדברים שאמרתי באותו רעיון, ואף אחד לא מביא אותם. ואחרי שאנחנו עוברים לשלטון צבאי מלא, אנחנו שם מבדים טוב מאוד שכל מי שאנטי-ישראלי הולך להיות מה שנקרא או מחוץ לעזה או למעלה בגיהנום. ורק אחרי זה, כשהחמולות בעצם הם אלה שיקבלו, אנשים לא מבינים בעזה, בעזה זה ראש חמולה הוא מנהיג של אלפי אנשים, ולכן ברגע שאנחנו הולכים לאותם אנשי חמולה, אבל אומרים להם, יש לכם פה פתרון מאוד פשוט, או שאתם אומרים שאתם איתנו, ואתם מוכנים לחיות לצד מדינת ישראל, או שאנחנו מפרקים את ראש החמולה, okay. שיגיע ראש חמולה שיסכים
5: תגיד,
12: לזה.
5: תגיד.
12: אבל להיות, רגע, שנייה אחת, אלו הדברים שנאמרו ב-2024, ואני חייב שוב להגיד ולחזור על הדברים האלו, כיוון שאנשים מתאים, ואנשים לא מכניסים את זה בקונטקסט, אבל אני אגיד לך עוד יותר מזה, אתה יודע מה?
2: אתה אומר אנשים, יוסף, זה לא אנשים. יוסף, תעצור שנייה, זה לא אנשים. זה נתניהו, שהולך לכם על הראש, וינטר אמר בשבת אצלנו, ביבי קפוץ לי.
12: השאלה היא, אם אתה מבין...
5: לא, עזוב את עזה, עזוב.
2: יש לכם קמפיין,
12: השמדה... בוא, לכן בבקשה, לא נגיד ספינים לכם.
2: יוסף, אתה לא מסוגל לשמוע שאלה?
12: אתה משתף חלק מהספין הזה, אתה מבין את זה, נכון? ברגע שאתה מהדהד את זה ואומר את מה שאומרים, בלי להביא את כל הקונטקסט.
2: אתה לא מסוגל לשמוע שאלה, בלי להתחיל רצף כזה אינסופי, שאני לא מצליח להבין אותו.
12: בבקשה, בן, בבקשה.
2: העובדה הפשוטה היא, אידיאולוגית על הראש. האם אתה מסוגל להסביר לי את זה? האם אתה מסוגל להסביר לי למה? אני אגב לא מבין את הנרטיב הזה.
12: אני כן מסוגל להסביר לך למה. משום שאנחנו, עמך ישראל, כשאמרנו והצהרנו שאנחנו מפלגה ימנית, ציונית, פטריוטית, שבאה עם רוח חדשה, ואנשים לא אוהבים שמזיזים להם את הגבינה ומביאים רוח חדשה, שתהפוך את הכל גם האופוזיציה דרך אגב. עכשיו אנחנו גם לא בכיס של אף אחד. אמרנו, אנחנו רוצים הסדרת מעמד המשרת, דיברתי על זה אלפי פעמים. לא רק זה אני אגיד לכם, למה אתם חושבים שמשרתי המילואים והחיילים הסדירים שמצביעים לליכוד...
2: איך לא בכיס של אף אחד אם אתם ממליצים על נתניהו? אתם גם, וינטר אומר גם גיוס, גיוס, גיוס, גיוס, ואז הוא לא פוסל את
12: גולדקנופ. אבל אתה יודע, זה בדיוק העניין.
2: ככל שעמך
12: ישראל תהיה יותר גדולה, יהיה לנו את האפשרות להשפיע. עכשיו, אני בשוק על זה שמדברים על נושא מחנה הימין, מחנה הימין, לא גוש הרלביסטים וגוש הפביסטים, מחנה הימין. וכל הזמן אף אחד לא מזכיר, במיוחד אלה שתוקפים אותנו, עוד גולדקנופ שהוא מוכן לקחת את המנדטים שלו, והוא בעצמו להעביר אותם, הוא הרי הצהיר שהוא לא ימין.
2: מזכירים אותו, הבעיה היא שאתם לא פוסלים אותו, אתה פוסל את יער גולן, כן, ואת גולדקנופ, את החרדים הלא ציונים, אתה לא פוסל.
12: שאלת אותי את השאלה הזאת גם בפגוש את העיתונות, ואני הסברתי לך ואמרתי לך בדיוק, שמספרית אנחנו לא יכולים, וגם הצהרנו כבר, לא נשב לא תחת ליברמן, לא נשתף פעולה, לא עם המשותפת, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס. וכן, אם אתה אומר לי על הדמוקרטים, עם כל הכבוד, גם שם אמרתי לך את זה, גם בלסקי שמגינה על אהד תמימי, מספר 10, תומאיה בשיר, שמשווה בין מתנה אושוויץ לעזה, לא, אם אפשר.
5: אבל בסדר, אבל אתם מדברים...
12: משפט אחרון, ואם אני רוצה להקדים אידיאולוגיה ימנית, אז אנחנו צריכים לעשות את זה במחנה הימין, ואם אנחנו רוצים לקדם אותה, מבלי שגולדקנופ הוא שיקבע, אז אנחנו רוצים להיות הכי חזקים שיש והכי גדולים שיש, כדי לקדם מחנה ימין.
5: אבל אני שומע את וינטר כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלת ימין בלי גולדקנופ, כלומר, מה הוא רוצה שליברמן, כאילו, אחדות עם ליברמן, ומה, כאילו, עם מי, מה הוא רוצה?
12: וואלה ינון, להגיד לך את האמת, לפני חודשיים, ראש הממשלה, שאייזנקוט השווה אותי למנסור עבאס, רק בגלל ששנינו ערבים דרך אגב, שזה גזענות פרופר, ראש הממשלה בא ועלה עם סרטון ואמר, יוסף חדד, גיבור ישראל, איך אתה בעצם על מעז להשוות אותו? ולמה אני אומר לך את זה באותה נשימה על השאלה הזו? כי באותו סרטון הוא אמר, אני אפעל להקים ממשלה ימנית רחבה, אז בבקשה ינון תעזור לי למה ראש הממשלה מתכוון.
5: אוקיי, אבל ראש הממשלה אומר שזה יהיה על בסיס הגוש, אתם אומרים בלי גולדקנופ.
12: אנחנו, אז אני אגיד לך, אנחנו אמרנו שגולדקנופ לא יהיה אצבע 61 והקובעת, אלא עמך ישראל.
5: אוקיי, אבל אתם קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה. אתם ממליצים על נתניהו?
12: זה מה ש... יש לך ספק. הרי אמרנו את זה, אבל כמה פעמים אנחנו נגיד את זה?
5: אוקיי.
12: שאופר וינטר אמר את זה.
5: אבל עכשיו אתם מתחילים לעשות כל מיני התניות. עכשיו אתם מתחילים לעשות קודם כל התניות. אנחנו רוצים חוק גיוס כזה.
12: אבל גופר רוצה לך גם התניות, יונון. למה אתה לא נכנס בו, אחי? באמת אני שואל.
5: כי אני יודע שבסופו של דבר, אגב, גולדקנופ הוא מאוד חריג, כלומר, גם ביהדות התורה הוא מאוד חריג, זה גור שהם חריגים, אני מבין שגם המודיע, העיתון שלהם, לא, המודיע לא עובד, המודיע, אני גם אומר שהמודיע לא עובד בשביל הבחירות, זה באופן חריג, הם רוצים כנראה, שוב, גור כנראה מתנהלים בצורה, מה שקשה להבין אותה, אבל זה רק גור, אבל זה רק גור, אבל זה רק גור, זה רק גור.
2: אנחנו מדברים על הגיוס, לא על הבחירות. בגיוס כל החרדים אותו דבר.
5: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
12: אני אומר, להפוך את יוסף חדד למשטאפ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, אתה יודע, אתה יודע, לא, חד משמעית לא, ואתה יודע שאתה היית אצלי, ונתתי לך את כל הכבוד, זה מגיע לך,
12: ושפו,
5: לא, לא, אבל עם כל הכבוד, אתם מסכנים את הגוש, והדבר הכי חשוב כרגע, כן, הוא שהימין יישאר בשלטון. כי אם השמאל ינצח, כן? אנחנו יודעים שכל תרבות האכלה והקונספציה הביטחונית זה כל האנשים שרצו להפסיק את המלחמה. כל האנשים שכל המלחמה אמרו להפסיק אותה, להיכנע לחמאס.
12: כל פעם שעמך ישראל עוברת בסקרים, דווקא מחנה הימין...
5: לא בכל הסקרים אתם עוברים, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
12: בערוץ אחד שוב עברנו.
5: לא, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
2: אשמח לשאול שאלה.
12: בכל הסקרים האלה אנחנו מציבים 4-5 מנדטים.
5: לא, לא נכון, לא נכון, יש הרבה סקרים שאתם לא עוברים.
12: רגע, וכשגם לא סוקרים טוב את החברה הערבית, במיוחד את הקהילה הנוצרית, שאני אומר לך, בעקבות ההתקפות עליי, ובעקבות שראו שהרבה הרבה אנשים מהחברה היהודית, שפשוט קמו והגנו עליי, הם אומרים, בוא יוסף, אתה עושה היסטוריה. אני רואה את מדינת ישראל, המדינה היהודית, כולם מדברים על אותו בחור ערבי ישראלי, שבא לשנות היסטוריה כאן, שהוא גאה בזה שהוא ערבי, גאה בזה שהוא ישראלי, גאה בזה שהוא נוצרי, וכן, אנחנו רואים איך יהודים מגינים עליך, ואתה יודע מה, ההתקפה הזאת גרמה לנו עוד יותר להתחזק להצביע עליך.
5: לא רואה את זה בסקרים, אני לא רואה את זה בסקרים. טוב,
2: טוב, אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. יוסף,
5: בסדר.
2: יוסף, תשמע, אני אתעלם מהקטע של קונספציית ההכלה שהוא מאשים את הצבא ולא את מי שהיה פה ראש ממשלה 18 שנה.
5: לא, האשמתי את האופוזיציה, לא את הצבא. את
2: האופוזיציה לא עוד יותר גרוע. כן. אז אני מתעלם מזה באלגנטיות כי זה סטנדאפ. אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. מאשימים אותך, כמו שאמרת, הופכים אותך למשטאפ, וזה לא אני. זה הצד של הליכוד, ולכל מה שאמרו, כן? השאלה היא, איך אתה מתייחס, ועוד עינון אמר הימין והשמאל, כאילו ליברון ובן איזה שמאל, איך אתה מתייחס לעובדה למשל שנחשפה אתמול, שקטר מאז המלחמה העבירה ב-$100 מיליון, 30 מיליון טונות דלק לעזה, לחמאס באישור ישראל, לעובדה שנתניהו חתם בידו, אגב בלי אישור קבינט, בלי כלום, על העברת המנדט על עזה למועצת השלום, ובמנדט הזה נקודה מספר 19, לא צריך ללכת ליוסף חדד לפני 5 שנים, נקודה מספר 19 בחתימת נתניהו זה מדינה פלסטינית, ואתה עוד מתחיל לדבר, ממשיך לדבר לי על כל אלה כימין.
12: טוב, אז אני אגיד לך קודם כל, קטר היא מדינת אויב, וצריך להכריז אותה, להכריז עליה כמדינת אויב, וזה מה שאנחנו גם מתכוונים ישירות לעשות את זה. ואתם מרימים לי גם סוג של להנחתה, כי בדיוק היום השקתי את תוכנית ההסברה למשרד ההסברה, עם 10 צעדים קונקרטיים של איך אנחנו עושים מהפכה בהסברה הישראלית, ואני חייב להגיד לכם שאפשר לעשות מהפכה בהסברה הישראלית.
2: שאלתי אותך על הדלק לחמאס, על $100 מיליון לחמאס באישור ישראל, עכשיו, לא לפני השבעה באוקטובר, עכשיו, וינון ואתה עוד קוראים לזה ימין.
12: אז סבבה, וקודם כל יש הרבה מהדברים שבו עמך ישראל, זה בדיוק למה צריך עמך ישראל גדולה וחזקה, כדי באמת, באמת להביא את מה שלא מצליחים ליישם ולהביא מבחינת האידיאולוגיה שלנו, כי אני כן מסכים איתך, נושא קטר הוא קו אדום, וקטר היא מדינת אויב, וזה שזה עדיין קורה דרך קטר, זה אומר שלא יצאנו מהקונספציה, וזה ביזיון אחד גדול, אין יותר ברור מזה.
5: טוב.
12: בגלל העובדה, או בזכות העובדה, שעמך ישראל רוצה להביא את השינויים האלו, והיא שייכת למחנה הימין, ואנחנו ימין אמיתי, לאומי, פטריוטי, ציוני,
2: אז תשמע רגע, שאלה אחרונה מבחינתי ברשותו של ינון.
12: יוסף,
2: שאלה אחרונה, וינון שאל אותה, אני רוצה לחדד אותה. אנחנו יום אחרי הבחירות, לביבי, לנתניהו אין ממשלה, גם התחתן, אני חברתם על 4 מנדטים. לנתניהו אין ממשלה איתכם ועם החרדים, חסר לו, לא יודע כמה. לעומת זאת, לגוש השני, יכול להקים ממשלה ב...
12: מנסור עבאס והדמוקרטים.
2: רגע, תלמד לי, לפחות כשאתה לא עושה הסברה בחול, לחכות לפחות לסוף השאלה. גדי אייזנקוט יכול להקים ממשלה, או עם מנסור עבאס, או איתכם. ומציע לך ממשלה ציונית כולה, אני מזכיר לך שבדמוקרטים 8 מ-10 הראשונים היו קצינים בצהל, ואתם יכולים לתת את הממשלה הזו במקום לקחת את המדינה לעוד בחירות. מה אתם עושים?
12: הפעם אני אומר לך, אנחנו לא נחזור על הטעויות שעשו בעבר, לא בנט ולא אף אחד אחר. הדמוקרטים, עם כל הכבוד, זה לא אידיאולוגיה ימנית שאנחנו רוצים לקדם.
2: אבל הם יהיו מיעוט מבוטל בממשלה.
12: אנחנו נקרא לקדם את האידיאולוגיה הזאת, זה בדיוק...
2: לא שאלתי על אידיאולוגיה, שאלתי בסוף על החלטה. להקים ממשלה עם אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, חילי טרופר, מתן כהנה, וכל אלה,
5: יאיר גולן, לזימי, לסקי, קריב, נו, בסדר, כן.
2: 10% בממשלה. את החרדים הלא ציונים אתה לא פוסל, ואותם אתה כן פוסל, זה רציתי לדעת.
12: אז אני רוצה להגיד לך כזה דבר, משום שבשורה התחתונה, אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, ואנחנו נהיה חזקים, מבחינת ההנהגה החרדית, יש להם את הדברים שלהם, ולכן אנחנו יכולים לקדם את האג'נדה שלנו, אם אנחנו אלה שבאמת יכולים לקבוע וקובעים. אבל אתה מדבר איתי על יאיר גולן, כאילו עכשיו יאיר גולן, ואני לא נכנס לשביעי באוקטובר, מה שהוא עשה, גם אלמוג כהן עשה את זה, ודרך אגב, אני לא שומע אנשים בצד השני מפרגנים לאלמוג כהן שהיה בשביעי באוקטובר בשטח.
2: אפילו אני פרגנתי.
12: אז יאיר גולן ואלמוג כהן, כל הכבוד, אי אפשר לקחת את זה מהם. אבל אם אתה מדבר איתי על הסברה הישראלית, אתה יודע מה צעקו לי בלונדון? בייבי קילר. אתה יודע למה הם צועקים לי בייבי קילר? כשהם באים אליי ואומרים לי, מה אתה כערבי מגן על מדינת ישראל, כשיש לך יהודי שהיה סגן רמת גל, ויהודי שכביכול הוא אופוזיציה של נתניהו, הוא אומר שמדינה שפויה לא רוצה חצי נקות כתחביב, וכן, זה הציטוט המדויק, ושאף אחד לכן להגיד לי שהוא התכוון לממשלה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא נמצאים בעזה, אלו חיילי צהל שנמצאים בעזה, הם שנלחמים, טוב. והם אלה שקיבלו את
5: המדינה. יוסף חדה, תודה שדיברת איתנו.
12: לך, זאת האמת, ואנחנו נשנה אותה.
5: תודה רבה, יישר כוח. תודה, שלום, תודה. פרסומות.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: כן.
2: מה?
5: 3 דקות ראשונות שלך.
2: יפה. טוב, אז מה שאמרת בנושא הקראת הרשימה, אני אענה בשעה הבאה כשיהיה יותר זמן. אבל הקטע הזה של הפטיש נגד הערבים, גם ערביי ישראל ומנסור אבאס ומי לא, אז קודם כל בואו נשמע קולאז' שקראתי לזה דוקטור מנסור ומיסטר אבאס.
13: ואני אספר לך מי זה מנסור אבאס. אם מנסור אבאס רוצה לתמוך אחר כך, שיתמוך. אני יש על מה לדבר על תמיכה מבחוץ, שיתמוך מבחוץ.
14: מה שנתניהו יעשה, זה אני אקטע.
15: זה אפשרות גם.
5: שהוא מבין שיש פה מדינה יהודית, אז אהלן וסהלן.
16: והם ממשלה לגיטימית, כולל אבאס.
17: כן. זה יהיה כגלגל רזרבי, כרכב חליפי.
18: אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
19: רוצים מכתב שלא יהיו ערבים בממשלה. בושה לציונות
20: הדתית. נתניהו שלח אותך.
21: נפגשנו איתם, ניהלנו מסע ומתן, והמסע ומתן הזה לא הצליח.
22: לא היה שום נרמול להכניסה של מנסור אבאס לממשלה בראשות הליכוד.
2: שמענו פה את אריה דרעי, תמר בן גביר, שמעון ריקלין, פעמיים ינון מגל, גפני, ליצמן, מאי גולן, שיקלי, ברדוגו, וזה קולאז', זה אפס הקצה של הקרחון, כי אתם מכירים את כל הציוצים, את כל האמירות, ואת האינסרטים ששמעתי מינון מגל, האינסופיים, וכו' וכו' וכו', אבל סתם שתבינו את גודל הצביעות, שעכשיו זה הקמפיין, מנסור אבאס, הבן אדם שכל אלה הכשירו. ותשמעו את נתניהו עצמו, על ערביי ישראל, אני רוצה את התמיכה שלכם, קראתי לזה.
23: אני רוצה תמיכה שלכם, כי אני רוצה לתת לכם. אני כבר נותן. הדברים שמגיע לכם, מגיע לכם. אתם יודעים שאני הראשון, ראש הממשלה הראשון בתולדות ישראל, שהביא את ה-15 מיליארד שקל לציבור הערבי, ואתם מרגישים את זה בתשתיות, אתם מרגישים את זה בשירותים. אנחנו רוצים הפעם להביא ממשלה חזקה. אני רוצה שהציבור הערבי ירגיש שזה ממשלה שלו.
2: ויש עוד הרבה כאלה, אתם יודעים, אבל זה רק כדי שתבינו עם מה ואם יש לנו עסק. תשמעו רגע את ריקלין ב-2016, קראתי לזה, צריך להגיד את האמת.
24: כי חברים יקרים, אני ימני, אבל צריך להגיד פה את האמת. כן. כי ממשלת שמאל היום הייתה בשלטון, נו. אנחנו היינו הופכים את הרחובות, נו. זו האמת. כולנו יודעים שעוד יום יומיים יהיה פיגוע, וכולנו מחכים לפיגוע הזה, ואנחנו לא רואים יוזמות. לעם ישראל יש כוח, ועם ישראל חזק, והוא מבין שהוא יכול לחשוב שפתיים.
2: היו ימים, מה שנקרא. בינואר 24, בצלאל סמוטריץ' צייץ את הציוץ הבא, דבר אחד ברור, קטר לא תהיה מעורבת בכהוא זה בנעשה בעזה אחרי המלחמה. ואתמול היה פיצ'ר ארוך ומפורט על $100 מיליון שמעבירים בידיעתנו, כולל 30 מיליון ליטר דלק. עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו. העיקר ימין, קורא לזה עינון. ודבר אחרון, לא יודע כמה זמן,
5: הזמן,
2: לי,
5: אז, נגמר הזמן.
2: אז גם זהו.
5: תראה, בעניין הזה מעניין לשמוע את יוסי בחר, מה הוא אמר על הכסף הקטרי, שאתה כל הזמן מזכיר אליו. תשמיע לי רגע השנייה את יוסי בחר, היה אלוף, כן, במתכל, גיבור, בבקשה.
0: הדוגמת הרך אגב, שעכשיו כולם מנסים להתנער ממנה, היינו מאוד מאוד גאים בה במתי כללי בהקשר של הכסף הקטרי. מה שבעצם קרה, בוודאי זוכרים, שהרשות הפלסטינאית...
5: טוב, עזוב, זה מספיק. היינו גאים בכסף הקטרי, במתכל. היינו גאים בכסף הקטרי, כי זה חסך לנו מלחמה. הם רוצים מלחמה על הכסף. הנה, הקטרים נותנים את הכסף, סגרנו את העניין. הכל פייק אצלכם. הכל פייק. עכשיו אתם עושים הפגנה של מועצת אוקטובר וכל המחאה, 3 ימים, מוצאי שבת, 3 ימים לפני הבחירות, כשכל המחאה שלכם אמרתם שזה למען החטופים, עכשיו מתברר שזה בכלל פוליטי. או באמת, מי היה מאמין שזה פוליטי? מי היה מאמין שכל המחאה שאמרתם שאתם עושים את זה למען החטופים, שאמרתם להיכנע, זה בכלל אירוע פוליטי? באמת מי היה מאמין? אגב, אתה כל הזמן אמרתם אנחנו הרוב. איפה הרוב הזה בסקרים? אתם אמרתם כל הזמן, אנחנו הרוב, רוב הציבור, רוב הציבור רוצה להפיל את הממשלה, רוב הציבור לא רוצה רפורמה, רוב הציבור רוצה להפסיק את המלחמה, רוב הציבור זה... איפה הרוב? אני לא רואה את הרוב, אפילו בסקרים שלכם. אפילו בסקרים שלכם אתם לא רוב. אתם רק נשענים על הערבים, אתה מדבר איתי על רעם. אני השמעתי לך פה את רעם, שאתה אומר על מנסור אבס שהוא מחבק מחבלים, אתה אומר שאתה מעדיף את בלד. אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם. אתה אומר אני מעדיף את בלד מאשר את רעם. כי רם זה תנועה אסלאמית ואלה חילונים. אאוט מוחלט, ורטיגו, לא מבין בכלל איפה אתם זה. אז הכל זה תרלות שלכם ותבלות, זה כמו שאתם אומרים עכשיו עם האבי גיל והמר והזיוף מסמכים של ברוורמן, איזה זיוף מסמכים. ליד אנשים הוא הולך עם טוש, כותב על הדף, כאילו לא, אי אפשר יהיה לזהות שמישהו הוסיף את השעה. תשמע, זה טמטום. פשוט טמטום, כמו כל השערות הדביליות שאתם בלבלים לנו את המוח, ובסוף מנדלבליט עולה אחרי 10 שנים שפתחתם ערב ערב את המעדורה, יום יום עשיתם כותרות ראשיות, תחנתם את המוח, ואתמול כשמנדלבליט מתפרק על הדוכן, לקח לחדשות הראלה 12 יותר מחצי שעה לעשות איזה פקקת כתבה, על משהו זניח, על מנדלבליט, שהם אפילו לא אומרים שם שהוא אמר שהוא לא הכיר כמו שצריך את כתב האישום. תקשיבו, זה אירוע של תקשורת פח אשפה. פח אשפה. תודה. One,
11: two. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
5: טוב, קודם כל לגבי אבי גיל, אז הוא אומר שחד משמעית, עובדתית, נחת מטוס מצרי פה לפני השבעה באוקטובר, והיה פה שעה על הקרקע.
2: רגע, לא הבנתי, אנחנו התחלנו עכשיו, אתה מתחיל כאילו בשעה הזו?
5: אתה יכול גם להתחיל, בבקשה, תתחיל.
2: לא, לא, אני רק רציתי לדעת.
5: לא, לא, תתחיל, בבקשה, הכל טוב.
2: לא, זה בסדר, כי אני התחלתי את השעה הקודמת.
5: אז בקיצור, מישהו מסתיר שהוא נפגש עם המצרי הזה. עכשיו אני, אתם יודעים, אני לא טיפוס קונספירטיבי, ואני רחוק מכל הקונספירציות וכל הדברים האלה, ובגידה וזה, אבל לפי מה שאבי גיל אומר, אתה יכול להוריד לי וכשאתה, אתה זה, תודה. לפי מה שאבי גיל אומר, מישהו נפגש עם המצרי הזה, והוא לא חושף שהוא נפגש עם המצרי. יש פה אירוע, זו פעם ראשונה, זו פעם ראשונה שיש משהו, שאני אומר, רגע, שנייה, מה קורה פה, מישהו מסתיר פה משהו. פעם ראשונה. את זה אני לא מבין. כל השאר שאומרים לי בגידה וזה, אני לא מתחבר. אני אומר, היו פה פשוט מטומטמים, עיוורים, חיו בסרט, לא הבינו את האויב, חיו, כל הקונספציות של אוסלו וכל הזה, התריף פה את כל מדינת ישראל, זה נראה לי פשוט טמטום. טמטום וחוסר מקצועיות וחוסר רצינות ושרלטנות והכל, בסדר. לא, אבל פה, מישהו נפגש עם המצרי, והוא לא חושף את זה, הוא לא אומר, אני נפגשתי עם המצרי, ולפי, איילה חסון אמרה שהיא יודעת מי זה, זה לא ראש הממשלה, זה לא שר הביטחון, היא אמרה, וזה לא ראש המלל. אוקיי. זה דבר אחד. לגבי המסמכים, אמרתי לכם, זה קשקוש, כאילו, ליד אנשים, איך קוראים לו, ברוורמן, כותב בטור של הזה, כזה שטויות, וגם אין שם אינטרס, לא, ואף אחד לא מבין איזה אינטרס יכול להיות לו, כאילו מה זה עוזר לנתניהו, זה לא עוזר לנתניהו, אבל ימשיכו עם השטויות והקשקושים, ויעשו מזה כותרות, ודרמה, אחרי שהמשטרה אמרה לי לגנוז את זה, והיומשית מחזיקה את זה כרגלה, שנה וחצי, כי זה התרבות פה של מערכת המשפט. היה סינק מדהים של איתן מור, פודוי השבי, תקשיבו מה הוא אומר בבקשה.
1: איתן, אותך צילמו?
3: עשרות פעמים, אבל לא היה לו שום דבר.
1: כי?
3: מובן מאליו, אבא שלי לא היה לך להפגנות. בשביל מה? ראו שאבא שלי נגד ההחלטה הזאת, נגד לסיים את המלחמה בכל מחיר. אז למה לבזבז סרטון שלי? הם הוציאו כל סרטון בעיתוי נכון, לפני הפגנה.
1: היה הרבה דיון...
5: אוקיי, זה מספיק. כלומר, הוא אומר, צילמו אותי עשרות פעמים, אבל לא שידרו את זה, כי אבא שלי לא לחץ על הממשלה, ולא היה בהפגנות. לכן הם לא שידרו. זה רק מוכיח את הטענה שאני אומר כל הזמן, שחמאס עשה מניפולציות, שעבדו על התקשורת הישראלית, ועבדו על השמאל, ועבדו על המחאה, או שהם רצו את זה כדי להשתמש, כדי להפיל את הממשלה, כדי להיכנע לחמאס, לדרישות של חמאס. והדרישות של חמאס היו שאנחנו יוצאים מכל רצועת עזה, משחררים את כל החטופים כולל הנוחבות, וחותמים ערבויות בינלאומיות כולל החלטה במועצת הביטחון, שאנחנו לא חוזרים לתקוף אותם. כלומר, קנייה וניצחון של חמאס לפני חיסול סינואר ולפני כל זה. זה מה שהאנשים האלה רצו. לפיד, שהשבוע אמר שזה כישלון אדיר שחמאס עדיין בעזה, של הממשלה הזאת, הוא יום יום היה אומר, יושב באולפנים ואומר להפסיק את המלחמה. בן אמר להפסיק את המלחמה. אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה. בנט אמר להפסיק את המלחמה. ליברמן אמר להפסיק את המלחמה. כשהמשמעות הייתה בדיוק מה שאמרתי לכם, כל האנשים האלה. אמרו להפסיק את המלחמה. זו הקונספציה, אנשים שלא הבינו את המשמעות של השבעה באוקטובר. לכן הבחירות האלה הן בחירות על מי שהתעורר מהקונספציה ומהתרדמה שהיינו בה, לבין מי שנשאר בקונספציה ובתרדמה שהיינו בה. אלה שלא הבינו את המציאות גם אחרי השבעה באוקטובר, גם תוך כדי המלחמה הם עשו הכל כדי להפסיק את המלחמה ולפגוע בממשלה, כדי להפיל ממשלה בזמן מלחמה. ולתת ניצחון לחמאס, בזמן מלחמה, אייזנקוט אמר לא ללכת לצפון, זה לא האינטרס שלנו. לפני חיסול נסראללה, לפני כל מה שעשינו עם החיזבאללה, שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון. על זה הבחירות, על זה הבחירות, אתם יודעים מה, אפילו יותר מזה שימנו שמונה שופטים של בגץ, שזה דבר מטורף, וזה ל-20 שנה, וזה או שבגץ ימשיך להיות שמאל, או שסוף סוף יהיה פה איזון בחברה הישראלית, עם בגץ שמייצג את החברה הישראלית. אבל זה יותר חשוב, כי על הכף עומד ביטחון ישראל, ועל הכף עומד הגליל, והנגב, ויהודה ושומרון. אייזנקוט עכשיו אמר, עכשיו, לפני בסוף השבוע בישראל היום, שהוא נגד בנייה ב-E1. ב-E1 מונע הקמת מדינה פלסטינית. הוא שוב דיבר על הגושים, כלומר גושים זה מדינה פלסטינית. זה אותה קונספציה. הם כל הזמן עובדים על זה. אגב, דיצה אור הייתה אצלי בפטריוטים, היא סיפרה משהו מדהים, שאבי נתן אמר להם, אישר בעצם שחמאס עשה את העסקה כי הוא היה חלש, לא טראמפ, לא מרים אדלסון, זאת אומרת גם טראמפ כמובן, סליחה, גם טראמפ כמובן, גם הלחץ המדיני של, של, של הממשלה, המסע ומתן וכל הלחצים שהיו, אבל קודם כל החיילים, קודם כל החיילים. הוא אמר את זה, היא סיפרה שהוא אמר את זה לאילנה דיין בעובדה, והיא לא הכניסה את זה לתוכנית. מעניין למה, תשמיע לי רגע את הקטע הזה.
4: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, הוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד? כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים. הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו, שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
5: זה מה שהיה. הגיבורים שלנו, לא המחאה, ולא טראמפ, כלומר, לא הוא האבן הראשה, זה הלוחמים שלנו שחרפו נפשם, שנפלו, שנפצעו, שלחצו, כשראש הממשלה, אתם אולי לא זוכרים, אמר ניכנס לעזה, והרמטכ"ל אמר שהוא לא רוצה והיו עניינים, ולחצנו, ואז חמאס נכנע. ואז חמאס נכנע, זאת האמת. ועל זה היה הקרב כל המלחמה, בין הקונספציה לבין ההתנערות מהקונספציה. יש אחת, טורטל בן דיין, היא הייתה שמאל קיצוני. היא הייתה שמאל קיצוני, בשבעה באוקטובר היא התפקחה. מהשמאל הכי קיצוני בארץ. תתן לי אותה שנייה, את טורטל בן דיין, תקשיבו מה היא אומרת.
6: מה שקרה לביבי, לדעתי, בשבעה באוקטובר, הוא התפקח, או שהוא הבין שזה מלחמת אין ברירה. ואני חושבת שהוא פעל כמו שהיה צריך לפעול. עכשיו, הוא עמד בלחצים אדירים, אני זוכרת. למשל, סביב רפיח, שכל העולם זה, אני זוכרת שהייתי קוראת את זה, ואני הייתי מרגישה, הייתי אומרת, איך הוא לא מקבל התקף לב? אתה מפה, והעיתון הזה, וישראל לבד, אתה זוכר? והעיתונות הבינלאומית, ואני אומרת, איך האיש הזה?
7: את הדגל של ישראל שם, באיזו תמונה של כותרת בעיתון.
6: לבד, ישראל, לא, וואי, רציתי...
7: עצוב.
6: וביידן, וכולם עליו, ומפה, ואתה יודע, וחותרים, זה כל מיני... אמרתי, אני מקווה שהוא לא יכנע להם. והוא לא נכנע להם.
5: תודה.
2: כמה? 9 דקות?
5: 7. מ-4 עד 11.
2: התחלת לדבר ב-3 דקות, אבל לא משנה, הזמן לא באמת חשוב. אני אענה לכל השקרים, והייתה פה רשימה מפוארת, ואני אענה גם על סיפור מנדלבליט, שזה ספין עוד יותר מפואר. אבל מכיוון שאתה העלית שוב ביוזמתך את הסיפור של רשימת השנאה שלך, אני צריך לענות לזה. ואני מקווה שלפחות עכשיו אתה תסתכל לי בעיניים ותפסיק לשקר לעצמך. למחרת היום הנורא הזה, במקום להגיד לי תודה, התנפלת עליי בחרפות וגידופים כששידרנו מכרם שלום. כל מה שהיית צריך לעשות זה לשמוע את ההקלטה של עצמך. ולשמוע שבשעה הראשונה של התוכנית, אתה מקריא רשימה, אתה קורא לאנשים ברשימה, אנשים מתואבים ושפלים, אני מנסה מדי פעם לזרוק לך איזה רמז, כי אני לא מאמין שזה קורה. אתה מקריא את השם של אופרי ביבס, ואתה אומר אנשים מתואבים ושפלים, ביותר במדינה, ודורש ממנה להתנצל לפני ראש הממשלה. של אייל אש, של אבא של רוני. של נילי מרגלית.
5: הנה, אתה עושה את זה עוד פעם אותו דבר. זה נכון, בדיוק מה שאתה עושה,
2: נכון,
5: אותו דבר.
2: נכון, ואתה מפריע לי.
5: הקמפיין שלך.
2: אתה חסר ישע, או ארגון פשע, אני עוד לא החלטתי. של אפרת מצ'יקווה, האחיינית של גדי ומרגלית מוזס, של אלעד דורה, אחיו של דרור אורזל, של אבי מרציאנו, אבא של נועה זל, אתה מקריא את השמות האלה אחד אחד. יעל אדר, אמא של תמיר זל, מעיין שרמן, אמא של רון זל, בועז אצילי, הדס קלדרון, אילנה קמינקה, אמא של ינאי זל, שי חרמש, חבר כנסת לשעבר ששכל את בנו עומר, רומה קדם ששכלה את ביתה חתנה ושלושת הנכדים, ואתה מקריא את כל הרשימה, ונותן את כל הטקסט המחלי הזה, ולא מחריג כלום. נגמרת השעה, נפתחת השעה אחרי זה, אנחנו כבר כמעט שעה אחרי האירוע, ואז בכל אחד מאיתנו אומר כמה דברים, הערות כלליות, אתה חוזר איך, לא יודע מה יש לך מיטה מירד, לא משנה, חוזר אליה, ואז אני, תקשיב להקלטה, תפסיק לרמות את עצמך, אני שואל אותך שוב על אופרי ביבס, ובתשובה הראשונה שלך אתה אומר, כן, אם הם העלילו עלילת שווא על ראש הממשלה, הם צריכים להתנצל, ושוב אומר את זה, ובפעם השלישית, בעקבות נדנות שלי, אתה אומר, אתה יודע מה? אני מחריג את משפחות השבעה באוקטובר. ואם תלך, תשקיע, אתה לא תעשה את כל זה, אני יודע אם יש לי עסק, ותשמע את האייטם באותו יום בחדשות 12, הם אפילו ישמיעו את ההחרגה. אני הצלתי אותך בקטנה, כי זה לא פיצה על כלום, מעצמך, ואתה התנפלת עליי. זה מה שנקרא, היתום מבקש הקלה בעונש אחרי שרצח את הוריו, אבל קיבלתי את זה באהבה. אחר כך הסתבכת עם ההתנצלות, ואופרי ביבס כמובן לא קיבלה את ההתנצלות, וטוב שכך. עכשיו כמה דברים נוספים. לגבי מנדלבליט. חבר'ה, זה ספין, גם שקרי וגם חובבני, נעשה את זה דבר דבר. קודם כל, אם השופטים היו נותנים הגנה מן הצדק, היו צריכים כבר לתת אותה. מזמן. שנית, הוא אמר, אתם שומעים רק מה הם רוצים שתשמעו שהוא אמר. קודם כל, הסיפור הכי גדול, שהצד של נתניהו פימפם כל הזמן, זה שהוא לא ישיר לחקור, לפתוח בחקירת תיק 1000. והוא הודיע ואמר בקול גדול שהוא כן אישר. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפתוח בחקירה צריך אישור יועמש. פעולות חקירה לא מצריכות אישור יאומש. זה לאורך כל הפסיקה בישראל, זה ברור לכולם. וכן, הוא ביקר חלק מפעולות החקירה שהיו, ואני אגלה לכם משהו. במשפט אולמרט, היו פי מיליון יותר פאולים בפעולות החקירה. פי מיליון, והיו גם הרבה יותר חקירות, והם עשו חיפוש בלשכת ראש הממשלה בצפירת יום הזיכרון, אורי מסר, הכי מקורב לאולמרט, כמעט התאבד, והעדות המוקדמת לראש הממשלה המכהן. ולמה טלנסקי עדות מוקדמת? פעם ראשונה בהיסטוריה, תקדים. כי אולמרט עלול לחסל אותו וכו' וכו'. השופטים שומעים את הכל, הם שמעו גם אתמול, ישמעו גם היום ומחר, ובסוף הם מחליטים אם לעשות, לא יודע מה לעשות, אפילו לזכות. ואני אומר כרגיל, יחליטו לזכות, נרכין ראש. אתה שואל את עינון ואת חבריו, לא, הם מקבלים רק פסקי דין לטובתם. אתם רואים את זה לאורך כל הדרך. מנדלבליט מזכה אותו בצוללות, סבבה. כל השאר, לא סבבה. עכשיו עוד דברים שהוא אמר אתמול מנדלבליט. קראתי את חומר הראיות הגולמי שממנו הופק הנספח, את כולו. להגיד שקראתי כל עדות, זה לא. אני קורא את הגלם, זה בדיוק אותו חומר. מה עוד היה על מנדלבליט? הוא אישר את תיק 1000, זה הכי חשוב. אגב, אני מזכיר לכם. מנדלבליט הקים צוות של 21 משפטנים בפרקליטות. כדי ללמוד, לא רק שהוא לא שמח רק על עצמו, ללמוד את כל התיקים. אגב, היו שם גם כאלה שחשבו אחרת, היו שכאלה שחשבו שלא צריך להגיש, שי ניצן, לא שי ניצן, איך קוראים לו שני, לא להגיש שוחד ב-4,000, כן להגיש שוחד בפה. אחר כך הוא מינה צוות של איפכה מסתברה, 3 אנשים בראשות עמית מררי. הוא עשה טונה של הנחות סלב, גם בחקירות חלק מהדברים בכלל לא יישר ולא נחקרו. ובסוף בסוף, תגידו לי אתם, רק תגידו לי אתם, אם כל זה נכון, למה הם בטנטרום? הוא יזוכה, הוא גם לא צריך להעיד יותר, העסק מאחורינו. למה הם ממשיכים אתמול, אמיר אוחנה עוד פעם מעלה חנינה וזה, למה? אם התיקים קרסו, תנו להם לקרוס בשקט ותניחו לנו. עכשיו לגבי השקרים האחרים. כל האנשים האלה אמרו להפסיק את המלחמה. המלחמה, הם אומרים, אינון אומר, על ההתפכחות של ביבי, לא נשמה. המלחמה הוא על האסון שביבי הוביל אליו. אתה אומר יוסי בחר אומר הצבא היה מבסוט, ואתה יודע שכבר פורסם 1,000 פעמים גם בתוכנית הזו. איך השבק, חודש אחרי שמתחיל הכסף הקטרי, השבק מביא חוות דעת שהוא הולך לטרור. כולם סיפרו את זה כבר. ואחריו גם אמן. אייזנקוט כבר לא בתפקיד. ונתניהו מחליט, אני ממשיך. לפני חצי שעה השמעתי לך איך הוא אומר שזו החלטה שלו. על זה הבחירות, לא על ההתפכחות. כולם רצו להפסיק את המלחמה, אני אמרתי לשחרר נוחבות, את זה עוד לא אמרת היום. לא.
5: ודאי שרצית, אמרת את זה.
2: כולם רצו להיכנס באים אימא של חמאס, רק לפני יומיים, יובל קרני פרסם מסמך שאייזנקוט כתב לנתניהו, בתוך קבינט המלחמה, לא תתעורר על עצמך, בוא נרד לרפיח עכשיו, נתניהו עיכב את רפיח חודשים, ובוא נעלה ללבנון לפני. כאילו, הרי מה הקונספט בסוף? מה הקונספט של כל האירוע?
5: 7 דקות.
2: שכל נתניהו, כל דבר טוב זה הוא, וכל דבר רע זה האחרים. אבל זה לא עובד, כי הכל קרה במשמרת שלו, אין מה לעשות. לגבי הזיופים, המשטרה הגישה המלצה לכתב אישום נגד ברוורמן. ולא רק על הזיוף. אגב, הוא אומר לה, מזכירה, היא אומרת לו, אני לא יכולה למחוק, הוא אומר, אני מוחק. היא אומרת לו, זה אסור, הוא אומר לה, אני מוחק. הוא אומר, תראי איך הוא חד. למה? רוצה להעביר את זה 11 דקות קודם, לראות שנתניהו היה חד כבר ב-6:29. חבר'ה, נתניהו לא היה חד בכלל בשום מקום, בשום מצב, כולל כשאינון שאל אותו מה קורה עם ההתראות. ולסיום תשמעו את זה, כי הוא השמיע לי את אורטל ברדיין, שאני יודע מי זו. בועז העצני, הוא תושב קריית ארבע, אין יותר ימין ממנו, פעיל ותיק להתנחלויות ולהתיישבות וכו' וכו', שם המשפחה מדבר בעז עצמו, בועז עצמו, קראתי לזה גם העצני, גם העצני שמאלן.
8: ממשלת בנט מנעה את פינוי אביתר, הרבה בגלל התנגדות ביבי, זאת אומרת, במשחק הזה שביניהם נוצר פה יישוב, הוא לא מימין בכלל. בנושא של ארץ ישראל, הוא שטח לא אומר לו כלום. כשהוא היה שר ביטחון, הוא היה מצוין.
9: לברמן שר ביטחון טוב?
8: מצוין. גם בנושא התיישבות, בנושא החמאס הוא רצה לתקוף אותם, ביבי לא נתן לו, ביבי חנק אותו בעניין הזה.
9: אתה מאמין לטענה הזו של לברמן? אומר, רציתי לתקוף ב-2018, לצאת למבצע צבאי, ונתניהו לא נתן לי.
8: אני מאמין לו. תחתיו, פתחו שם באש, והרגו עשרות בצעדות השיבה האלה. הוא היה בסדר גמור. אני ראיתי גם מי האנשים שהוא לוקח, הוא לקח אנשים טובים.
9: וינטר היה קצין שלו.
8: כן.
9: יאיר גולן גם היה?
8: יאיר גולן עכשיו איש צבא נהדר. אני מכיר אנשים בהתיישבות ששרתו תחתיו, אחד היה מאבטח שלו כשהוא היה בלבנון, יקל, ראש יקל, הוא מת עליו.
2: חבר'ה, אני אסיים ככה. לא צריך להאמין לליברמן. הוא התפטר מתפקיד שר הביטחון. הוא הניח אז מסמך שלא ידענו, אנחנו יודעים אותו היום, עם התראה מדויקת על כל מה שהולך לקרות. גדי אייזנקוט היה הרמטכ"ל, 350 פלסטינים נהרגו בצעדות השיבה, אף אחד לא חדר. אף אחד לא חדר. פשוט צריך להתמקד בעובדות ובמה שנתניהו עצמו סיפר. זהו.
5: טוב. בסדר, א', אם ליברמן היה כזה גדול, כזה ידע, למה הוא לא עשה את זה כשהוא היה בממשלה, אוקיי? כלומר, כל פעם אתה חוזר עם אותו אירוע, וליברמן בעצמו אמר, לא יכולו לעשות שום דבר בעזה. גם בנט מספר סיפורים שהוא היה מחסל את סינואר, כשאני יודע ש... וגם יוסי יהושע פרסם את זה, שהוא לא יכל לחסל בגלל סינואר. זאת האמת, הם פשוט מבלבלים את המוח, הייתם בממשלה.
2: אני אצל לך...
5: לא, בלי הערות.
2: בספר של ביבי, תקרא אותו.
5: כן, אבל שמעתי מה בנט אומר. שמעתי מה בנט אומר.
2: אתה מאמין לבנט ולא לביבי?
5: לא, ואתה מאמין לביבי. לביבי. עכשיו, כלומר, ליברמן מבלבל את המוח, כי הוא היה אחרי זה בממשלה, ולא עשה שום דבר. עכשיו תראה, לגבי הסיפור, תראה, אתה אומר שהשמעתם בערוץ 12 את ההסתייגות שלי, שאמרתי שאני מחריג את המשפחות. השמעתם בזלזול את ההסתייגות. השורה התחתונה שאני החרגתי את המשפחות, וכל התקשורת, כל התקשורת, לא, זה לא בזכותי, אתה לא באת לטובתי, אתה אף פעם לא בא לטובתי.
2: רק בזכותי. אם לא הייתי מעלה את זה,
5: אל תפריע לי בבקשה, בסדר? תודה. אתה לא אף פעם לא בא לטובתי, זה בסדר, אני יודע מי אתה, כולם יודעים מי אתה, הכל בסדר. אני החרגתי ואתם לא, ושידרתם כאילו אני עושה רק על המשפחות. גם עשיתם כאילו אני מבקש שהם יתנצלו על האסון שקרה להם. זה מה שעשיתם, זה מה שהוצאתם, כאילו אני הקראתי רק שמות של משפחות. אני הקראתי איזה 200 שמות. אני בכלל לא הייתי באירוע של המשפחות, אתה הכנסת אותי לתוך האירוע של המשפחות. כן? ואתה הכנסת, וכל התקשורת עשתה רק על המשפחות. אני דיברתי בכלל על הקונטקסט של מר אפקרם, שהתברר שזה שקר, שזה קמפיין שקרי, ואני אמרתי לך שביבס, על זה צריכה להתנצל, על האירוע שזה קמפיין שקרי, עלילת דם. אמרתי לך, וגם אמרתי את זה יום אחרי זה. אין לאף אחד זכות להעליל עלילת דם. עכשיו ברור שזה אסון, ואף אחד מהם לא צריך להתנצל בפני נתניהו, לא משנה מה, ומותר למשפחות להגיד מה שהן רוצות, והכל בסדר. אני לא שם, בכלל לא רציתי להיכנס לתוך האירוע. בכלל לא רציתי להיכנס לזה, לא היה עניין, זה לא עניין אותי בכלל. אתם עשיתם את המניפולציה הזאת ושידרתם שאני תוקף רק את המשפחות, שזה שקר. שזה שקר, אתם השמעתם כאילו אני, כמו שעשית עכשיו, רק את המשפחות. כשאני התנצלתי שהם באו, כשמשפחה של ביבס ביקשה להיפגש איתי, אמרתי בשמחה בואו ניפגש, והתנצלתי מעומק הלב, כי הבנתי שהם נפגעו, ואני לא רציתי שהם ייפגעו, ולא רציתי לפגוע במשפחות. הדבר האחרון שרציתי לזה לפגוע במשפחות, והתנצלתי באמת. אתם אפילו לא שידרתם את זה. אתם שלושה ימים שפכתם את דמי, גם ב-12, ב-N12, בוויינט, בכל המקומות. היו מקומות ששידרו, מעריב, סם, וואלה, סם, היו אומר את זה. אתם ב-12, בוויינט, אני לא יודע, בכל מקומות, אפילו את זה שהתנצלתי, לא שידרתם. לא שידרתם. זה תקשורת מתואבת. זה מה שאתם עושים לנתניהו שנים. שופכים את דמו על עלילות. העלילה הייתה שהוא מפקיר את החטופים. עלילת דם שהוא רוצה לרצוח את החטופים, זה כולכם. אתה בא אליי ועכשיו אתה אומר שאכפת לכם המשפחות? אם היה אכפת לכם המשפחות, למה לא אמרת כלום על מה שעשו לפני חודש לטלי גבילי? על מה שעשו אצלכם ב-12 לדיצה אור? על מה שעשו ליהודה ליבמן? לא יהודה, אח שלו, איך קוראים לו? אליהו. שלמה נרצח, ויהודה זה ממגדלים. ואליהו, משפחה של תותחים, שם מקום דמו של שלמה, ביצר. למה? אמרתם לו באולפנים, אתה לא רוצה את הבן שלך בחזרה. לאבא של איתן, צביק אמור, אמרתם, אתם לא רוצים את הילדים שלכם. למה לא אמרת על זה שום דבר? למה לא עשיתם קמפיין שלם שפוגעים במשפחות של החטופים, ובמשפחות השקולות? למה לא אמרתם כלום? לפני חודש, טלי גבילי, כל הרשת הייתה עליה. מירב בן עמי נכנסה, מירב, איך קוראים לה? בן ארי נכנסה בה, חברת כנסת. מירב בן ארי, שעכשיו מתגוללת עליי, שכשאני יצאתי מהכנסת, היא ביקשה להיפגש איתי בבית קפה, ישבנו איך זה נקרא שם? בלוי מרשל. אמרה לי, תקשיב, אם אתה מקים מפלגה, תקרא לי, אני רוצה להיות איתך, כן? לא משנה, בסוף קפצה ללפיד, עכשיו היא בשמאל, עכשיו זה, לא משנה.
2: לספר זה, מה, אתה סיפרת לי אנשים. בבית קפה הזה?
5: זה לא אותו בית קפה.
2: אה, וואלה?
5: וואלה.
2: לא יש לנו אלוהים עכשיו?
5: לא. אבל אתם רציתם אירוע פוליטי. אתם רציתם אירוע פוליטי. כן? שזה יהפוך כאילו הצ'חצ'חים, זה מה שרציתם. זה האירוע.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: שאלה מתי הוא ישיר? אחרי שנעשו פעולות לא חוקיות? זה מה שמעניין, אתה אומר לי אויטיק אולמרט, וכן, ועשו לו ביום הזיכרון חיפוש, ואורי מסר היה ברחוב, ועשו עדות מוקדמת. איפה עברו על החוק? איפה עברו על החוק אצל אולמרט? תן לי דוגמה שעברו על החוק. מה הקשקושים האלה? פה עברו על החוק. פה הוא אומר, אני יודע שעוברים על החוק, עושים תרגיל חקירה נרחפץ מטורף, והוא אומר, אני לא פותח בחקירה, אגב, עבירה שיש אליה 5 שנות מאסר, הוא אומר, אני לא פותח כדי שימשיכו את החקירה על נתניהו. זה הוא אומר אתמול. למה אנחנו בטנטרום? למה אתם הייתם בטנטרום במחאה, אם במילא בגץ פסק את עילת הסבירות, במילא בית המשפט שלכם, למה החרבתם את המדינה? למה החרבתם את הצבא? למה עשיתם סרבנות? למה הוצאתם את הכסף? למה? במילא בגץ שלכם. במילא אתם, אם אתם רוב העם, תנצחו בבחירות, תשנו. למה הרסתם את המדינה? למה הובלתם לאסון של 7 באוקטובר? למה עשיתם את זה לעם ישראל? למה? אתה שואל למה אנחנו בטנטרום? אנחנו בטנטרום כי אתם עשיתם פה פשע. אתם העללתם עלילת דם עוד אחת על ראש הממשלה, שהוא עבריין. הרסתם את המדינה, 5 מערכות בחירות עשיתם, מאות מיליוני שקלים שבוזבזו, כתבתם את המדינה, אתם אומרים שהוא מפלג? לא היה דבר יותר מפלג, אתם עשיתם הפגנות שלמות, שוחד מרמה והפרת אמונים. הרסתם את המדינה.
2: זהו?
1: לא. מה זהו?
2: זהו?
1: 8 דקות, בסדר.
2: טוב, אז אני צריך לדבר 8 דקות, וזה מה שאני אעשה. חברים, שמעתם פה בקליפת אגוז?
1: לא, אתה לא צריך לדבר 8 דקות.
2: למה?
1: כי אלא? יש לנו עוד מרועיין? אז כמה זמן עכשיו כל אחד? אז 3.5, 3.5? מה? כמה זמן כל אחד? מי מתחיל? אני התחלתי? אני התחלתי, סבבה.
2: אבל כמה זמן כל אחד לא עניתם? יפה. בקליפת אגוז שמעתם עכשיו את הסיפור כולו. דרך רשימת השנאה והסתנה של ינון מגל. אגב, ערוץ 14 העלה ציוץ, קמפיין השנאה של בן כספית, ויקבל מחר תביעת דיבה. ליד ורצייזר משלימה אותה עכשיו. נתניהו, שמוביל 18 שנה את המדינה לכל האסונות, ממציא את הקונספציה של ההכלה, מבטיח להפיל את חמאס ולא מפיל אותו, משחרר 1,027 רוצחים, סינואר, הכל, כסף קטרי, ובסוף אני אשם. אומר לי ינון מגל, אני הכנסתי אותו לאירוע של המשפחות. הוא יקריא 40 שמות של משפחות, של חטופים, נרצחים, נאנסים, ולא יודע מה עוד. הוא, לא אני, הוא קם בבוקר, הוא הביא את הספר, הוא התכונן, מישהו הרעיל לו את המוח, או שהוא בא מורל מהבית. ואני, שעה אחרי זה מנדנד לו, ואז הוא מחריק, במקום להגיד לי תודה, הוא אומר שאני הכנסתי אותו לאירוע. ועכשיו הוא ממשיך להתחפר. אתם מכירים את זה שיש בוץ, צווחה של צמיגים, זה הצווחות שלו. 40 שמות הוא מקריב, ואומר ומתעקש ואומר, שהם האנשים הכי שפלים וטובים במדינה הזו.
1: לא, לדעתי זה 15-20 שמות, לא 40.
2: 40. רוצה את כל הרשימה?
1: לא.
2: תודה. אני לא רציתי שיכנס לאירוע, אני לא האמנתי שזה קורה בהתחלה. לא האמנתי. לא האמנתי שיכול להיות נפש של בן אדם נורמלי, שיכול לדרוש ממשפחת ביבס התנצלות על משהו. מראש הממשלה שאחראי מלא מלא על מה שקרה להם. לא האמנתי. ושאפשר להגיד עליהם שהם הכי שפלים ומתואבים, רק עם העלילים עליו. אגב, קבעתי כבר, נתניהו הפקיר את החטופים 200 פעם. טבע אותי ביבי. הרי בן גביר וסמוטריץ' סיפרו איך הם סיכלו את העסקאות. והוא נתן לזה לקרות רק בגלל שיקול. סליחה, ינון מגל אמר, לא זוכר כבר למי. לאבא של לירי, אלבג. אמר לו, זה קואליציה, אם תהיה עסקה, הממשלה תיפול. אז זה. עכשיו, לגבי מנדלבליט, לא, הספיד נמשך. מנדלבליט

0: אמר שנתן אישור לחקירת 1000 נקודה סוף. נתן אישור וככה חקרו, והיו מלא פעולים כאלה, אם משהו מנוגד לחוק, חברים תגישו כתבי אישום, השופטים שמעו, הכל בסדר. הכל בסדר. עכשיו תשמעו רגע אפרופו, כן, אפרופו, בדיוק מה שקרה עכשיו, המדינה הפכה למדינת בקשיש.
1: יש התדרדרות של שחיתות שלטונית. אני לא יכול לקבל את זה, אני לא יכול לקבל את זה שהמדינה שלי תהפוך למדינה של בקשיש.
2: ובוודאי זה לא מקור לשמחה, אבל זה כן מקום להערכה שיש מערכת חוק והיא סוף סוף מתלבשת על בעיית השחיתות, שהיא בעיה אמיתית בחברה הישראלית.
1: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים, שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון, בדברים שנראים לי חיוניים, אני, בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו. בית המשפט העליון ומערכת המשפט שלנו חכה להיות מושלמת, אבל היא טובה מאוד.
0: זה היה ביבי הקודם, לפני הכתב אישום. עכשיו הוא שורף את כל המדינה ומרעיל את כל הנשמות, נשמתו של ינון הראשונה, רק בגלל שהגישו כתבי אישום. במקום לתת לשופטים לעשות את העבודה שלהם ולקבל את גזירת הדין. אני מוסיף לפרוטוקול, לא עשיתי שום דבר על משפחות חטופים, טלי גווילי אמרה דבר פוליטי, הפכה להיות פוליטיקאית, אגב, גם אני לא אמרתי על זה כלום, הפכה להיות פוליטיקאית, אמרה שאם המחנה השני ינצח, זה יפגע בהנצחה של הגיבורים, וקיבלה ביקורת פוליטית, אגב, לא ממני. ולכן השאלה היא לא מה אני אמר, אלא שאלה אם האם אני הקראתי, אפילו כשהשמעתי פה לפני כמה ימים את איציק בונצל, אמרתי אני רק משמיע את הדברים ולא מתנפל עליו, כי הוא אב שקול, מבחינתי זה קדוש. עכשיו תשמעו לסיום, אם יש לנו עסק, אני רק רוצה להודות ליושב ראש ערפאת.
3: I want to thank Chairman Arafat. Mr. Chairman, I want to thank you personally, once again, for the kind wishes you extended me on a birthday that I shall never forget. Thank you very much.
0: בן אדם עומד שם עם ערפאת, אז כשהוא מצא ידיד בבית הלבן, לשמוע עכשיו את כל המתפקחים למיניהם, לשמוע את ימין ופלסטין, כשהוא 500 פעם ניהל מסע ומתן במדינה פלסטינית, ו-600 פעם אמר כן למדינה פלסטינית, ונסע את נאום בר אילן, וחתום היום על 100 מיליון דולר מקטר עכשיו לחמאס, ועל נקודה מספר 19, ועל קטר וטורקיה, במועצת השלום, ולהאשים אותן שלא רצו להילחם. אני רציתי להילחם, לפני השבעה באוקטובר. אגב, גם אחריו כמובן. אבל כשאפשר היה למנוע את האסון. וגם בנט וגם ליברמן, על פי עדותו של נתניהו, ועל פי עדויות בזמן האמת בצוק איתן. ולא רק בצוק איתן. ועכשיו הקטע של השנה של ממשלת השינוי, למה לא עשיתם? א', עשו מבצע ענק נגד גובה הריות ביהודה ושומרון. ב', עשו מבצע גדול בעזה ועשו חיסולים גדולים על הג'יהאד האסלאמי. ג', זה נכון? הייתה ממשלה מוגבלת, היא קודם כל הרגיעה את עזה והשקיטה את עזה לגמרי. אפילו בלוני תבירה שנתניהו שרף את כל העוטף לא היו. ולבוא ולהאשים אותם בשנה הזו על ה-18 שנות החלה של זה שהבטיח, זה פשוט מטורף. מטורף. ותשמעו לסיום מה אומר עוד גאון בשם אמיר אביבי, על מי אחרי על השבעה באוקטובר. קראתי לזה אביב השקרים.
4: נטות השדת, השליטה הזאת לאחים המוסלמים, זה בדיוק מה שהבינו, הביא עלינו מלחמה, ואני לא אומר את זה בדיעבד, כי יושב ראש הביטחוניסטים, התנועה שלי, בכתובים, הודיע לממשלת בנט בזמנו, חברים, אתם מביאים עלינו מלחמה, והיום אנחנו יודעים מודיעין, מהתחקירים של צה"ל, שישבתי בהם והקשבתי להם, לומר, שההחלטה האסטרטגית של סינואר לצאת למלחמה קרה כתוצאה מזה שנתנו את המפתחות לאחיו המוסלמים. אז איך יכול להיות?
0: קודם כל, אחד, שקרן, משוקרן ומתואב, הוא כבר התנצל על זה, הוא כבר אמר לו, הוא לא היה בשום תחקיר, לא שמע אף תחקיר. אני שמעתי אגב את התחקירים. שתיים, תראו מה הוא אמר ב-15 באוקטובר 23. איראן והרצון לסכן נורמליזציה בין ישראל לסעודיה גרמה לשבעה באוקטובר. במרץ 24, אוסלו וההתנתקות גרמו. באפריל 24, סרבנות בצבא. ב-8 באפריל, קונספציית ההכלה וההרתעה. הוא לא אמר של מי. ב-6 באוקטובר 26, הכנסת האחים המוסלמים. זה עכשיו. 16 יום לפני הטבח, אומר אמיר אביבי, חמאס לא רוצה אימות, הם רוצים פעולות, הם עושים פעולות על הגדר, כי הקפיאו להם את הכסף הקטרי, וזו דרכם לעורר תשומת לב. 4 חודשים לפני 7 באוקטובר, הוא אומר, אותו אידיוט, אין כל סיבה להכניס כוחות קרקעיים לרצועה, זו החלטה שלא רלוונטית, היא לא מתכתבת עם המשימות של צהל. והשיא לסיום, זה מה שהוא אומר, בכאן 11, ב-13, בפברואר 24, בחודשיים שלושה הקרובים לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאס כגוף שלטוני וצבאי, לא שלא יהיו בכלל מחבלים, חמאס לא יהיה. כבר אמרתי אידיוט. פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: שלום שבתאי מזרחי, דודו של סרן אליאב חיים. איך אומרים את שם המשפחה, שבתאי?
7: שפלמוס.
6: זכרו לברכה, נהרג בהתהפכות טאמר בליטני. תודה שאתה איתנו, המקום ינחם אתכם.
7: כן, ינון, אבל אתם אומרים התהפכות, והיה שם מחדל. פה נקרא לזה מחדל ההתהפכות טאמר.
0: אז ספר לנו, בשביל זה אתה פה.
7: אוקיי. אז עוד הפעם, לפני תחקיר ראשוני, הדבר היחידי שאנחנו יודעים שיש חוק שהוא בא לעבור. חוק טאמר, ובזמן שאנחנו מדברים, הגיעו לשבעה, המקביל שלו, והגיע לשבעה עוד מפקד שהוא החליף, והם אומרים את זה, זה גבלם ועדה, זה חוק שהוא תמון, שאסור להוציא אמר אחד. גם אם נסעת מטר, וגם אם נסעת 2, וגם אם נסעת 10.
0: בכלל או בלבנון?
7: בלבנון ובעזה. למקרה שתהיה 1-3 התקלות, למקרה שתהיה תאונה כמו שקרה עם אליאב, אסור. חייב שיהיה עוד אמר. וזה אחד הדברים לא יחזירו לנו את אליאב, אבל אחד הדברים שיכולנו אולי למנוע. היינו מקבלים אותו בכל חומרת פציעה אחרת.
6: אתה אומר אסור לאמר לנסוע לבד, צריכים לנסוע 2, זו הנקודה?
7: זו הנקודה, חד משמעית.
6: אוקיי, איך זה היה מונע את ההתהפכות?
0: כפקודה צהלית.
7: לא, לא, זה לא היה מונע את ההתהפכות, אבל זה היה עוזר לחילוץ. הרי איך הוא חולץ? איך הוא חולץ, ינון? הוא חולץ שהאמר אחר עבר במקרה. קשר חוט ומשך את האמר ממנו. הם היו 6-5, שלא הצליחו להרים את האמר מאליאב.
6: הוא היה פצוע?
7: בזמן שהאמר, עוד הפעם, אין תחקיר כרגע, זה רק מה שאנחנו שומעים מחיילים שלו שבאים לפה ופוקדים את השיבה. אני באמת בעמום כמה הוא היה הוא והכל, וזה מה שהם אומרים, שברגע שהורים אותה אמר, כן היו לו מדדים. הוא לא היה בהכרה, הוא היה בפציעת ראש חמורה, אבל כן היה לו מדדים.
6: וכמה זמן אחרי ההתהפכות הגיע האמר השני?
7: לא הגיע, הוא עבר במקרה.
6: כן, במקרה, כן, אני מבין. כמה זמן?
7: בערך 22 דקות.
0: ו-6-9?
7: לקח עוד 20 דקות לקחת אותו למנחת.
0: וואי, זה טרגדיה. תספר.
7: וזה פתיעת ראש. עוד הפעם, אני לא מאשים אף אחד, לא, אף אחד מהחיילים שהיו איתו, הם גיבורים. הם הגיבורים שלנו, והם ישרו הגיבורים שלנו. הם לא אשמים. ועוד הפעם, שום דבר לא יחזיר לנו את אליאב. אנחנו רוצים שיהיה צדק. אני רוצה, אישית, אני באתי מארצות הברית. אני לא חי בארץ. אני קיבלתי את צורת האיוב. בבוקר, ביום 5 שהייתי בארצות הברית, אני תפסתי את זיסה ראשונה לצעריף, תפסתי את הלוויה, אבל הגעתי, ואני אשאר פה. כנראה שלא עוד המון המון זמן עד שהמשפחה הזאת תחזור להיות שלמה, כי המשפחה מרוסקת. הוא היה הקטר שלנו, הוא היה הכל בשבילנו, היה הבכור, כולם לקחו ממנו השראה. אני כדודו, אפילו הייתי לוקח ממנו השראה, הייתי מדבר איתו על בסיס שבועי. הוא נותן לי כוחות שאני אומר, איך, החברים שלו פה לא זזים, משעה 8 בבוקר עד 2-3 בלילה לא זזים, לא יכולים לזוז, הם אף אחד לא מקבל, לא מסוגלים לקבל את הבשורה הזאת.
0: מה הוא היה בצבא בעצם?
7: הוא היה ממם, קצין ממם.
0: גדוד 603 של חטיבה 7, אני לא מכיר, מה זה שריון?
7: לא, הנדסה.
0: אז ההנדסה של 7, אוקיי.
7: אני הגעתי בראש השנה אחרי התלבטויות רבות, אמרתי, אני אבוא לחגים, לא אבוא לחגים, יבוא לחגים, לא אבוא לחגים. אמרתי, אוקיי, אני אבוא, ובאתי, והוא בא כל כך עייף בראש השנה, לא הבנו למה. הוא ילד שלא מספר, כי ההורים שלו הם מאוד, מאוד דואגים כל הזמן, והוא לא, לא הבנו למה הוא כל כך עייף. פתאום טלפונים מהמגד, מהממפי, עבודה טובה, עבודה טובה, ולא הבנו מה קרה. ואז מסתבר, אחרי שקרה פיצוץ ואלי טייר, הוא הראה לנו את כל הסרטונים, מה הם עשו שם.
0: וואלה.
7: 20, כמעט 20 שעות, ללא הפסקה, הובילו ג'ריקנים עם מוזיקה, רצים, פורחים, שרים. היינו, עמדנו, ופשוט זה מה שעשיתי, זה מה שאני אמשיך לעשות כל חיי, עמדתי והצדעתי לו.
0: תגידו, הבכור?
7: הוא הבכור.
0: כמה אתם?
7: הוא, המשפחה של אחותי, הם נשארו, נשארו שניים. אחד שאמור, אמור, ואני חוזר, אמור להתגייס עוד חודשיים, ויש להם את ליאל שהיא בת 16.
6: מה קרה שם בהתהפכות, אתם יודעים?
7: עוד הפעם, אין תחקיר רשמי, אבל אתה יודע שהחיילים באים לפה.
6: ישב, הוא היה מפקד, הוא ישב ליד הנהג?
7: כן, הוא יושב ליד הנהג, מאחוריו ישבו שניים, ובאמר יש עוד שתי ספסלים מאחורה שאתה יושב אחד מול השני.
0: כן.
6: ואתם לא יודעים מה קרה שם ואיפה זה היה ומה...
7: אז עדיין לא יודעים, עוד הפעם, רק לא השירות, אבל מה שהחיילים מספרים שכנראה, לא כנראה, בוודאות נסו מעל המהירות המותרת, וכנראה או סלע, שהוא לא עשה, נהג לא שם לב לאיזה סלע, או שהוא ראה סלע כנראה מדרדר, ואז הוא לקח מהר ימינה, שבר ימינה, והם התהפכו, ותבין, תבין, זה, אינון, אתה דובק בתורה בדיוק כמונו, אתה יודע שזה זה צדיק, ההוא שישב מאחוריו יצא ללא פריטה, ללא פריטה, הוא לא יצא מלבנון, הוא לא הלך לבית חולים, שיהיה בריא עד 120, כן?
0: זה היה בשטח, כאילו בשטח קשה או על כביש?
7: בליטני, קרוב לליטני, על שטח מקורקר.
0: כן, בשטח, שטח, כן. כן,
7: שטח מקורקר, והם היו בדרך להוציא חיה על הקוצה. חיה על הקוצה,
0: למנוחה. הייתה לו בת זוג?
7: כן, ענבר, 5 שנים. 5 שנים. לא ראיתם את ההספט שלה? אם לא ראיתם את ההספט שלה, אתם חייבים לראות אותו. הוא השאיר לנו, הוא השאיר לנו מכתב, ובמכתב הוא ביקש, אני מחייב אתכם, ההורים שלו מאוד, אבא שלו הוא מאוד אוהב יוונית, הם מוטפים המון המון לאתונה, אז הוא כתב להם בצבא, במכתב פרידה, אני מחייב אתכם, מחייב אתכם, להתאבל עליי שנה, ואחרי זה אל תפסיקו לחיות.
0: הוא השאיר מכתב כזה, צבא כתובה, אם במקרה שיקרה לו משהו?
7: כן. כן, כן. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל חייל שנכנס, כותב מכתב.
0: והוא אומר, תתאבלו עליי שנה ותמשיכו בחיים אחר כך.
7: תתאבלו עליי שנה, כי הוא דובק בתורה, והוא יודע ש-12 חודשים אנחנו חייבים להיות באבל. והוא כתב, אחר מכן, אל תפסיקו לחיות. זה המשפט שלו, וזה הוצאנו ספיקרים, והוצאנו כל עם המשפט הזה. אל תפסיקו לחיות. זה מה שהילד ביקש, וזה מה שאנחנו נעשה. ואני... ינציח אותו בכל מקום, בישראל, בארצות הברית, בכל מקום שיש, אני אנציח אותו.
6: מדהים. תספר לנו עליו.
7: איזה ילד, איזה כבוד הורים, איזה כבוד היה לו לכל בן אדם. חיילים שלו, אתמול היה פה חייל עולה חדש ממקסיקו, אוקיי? עכשיו, אני מדבר קצת ספרדית, כי אני חי בארצות הברית, בטקסס, מדברים המון ספרדית. והוא אומר לי, הוא אומר לי, אני בן 26, הוא בן 21, והוא אומר לי, אני התנהגתי כאילו זה אח שלי הגדול. אני למדתי ממנו, חוויתי ממנו, לקחתי ממנו שורשים, הוא אומר לי, לקחתי ממנו ערכים, ולא ילמדו אותי בשום מקום אחר. זה ילד, אני לא ניטרלי, אבל זה ילד, אחד הטובים שגדלו כאן. אחד הטובים שצמחו כאן. זה דור שאנחנו לא נשכח לעד.
0: הוא תכנן להישאר בצבא לטווח ארוך? או שהיו לו תוכניות אחרות?
7: הוא חתם קבע לשנה. הוא היה אמור להשתחרר עוד שבוע.
0: עוד שבוע? להיות,
7: עוד שבוע. וואו. להיות מפקד, מפקד טירונים.
6: וואו, וואו.
7: כן, בבת.
0: אז לא להשתחרר עוד... מהצבא.
7: לא, לא, עוד שבוע להשתחרר מהצבא.
0: לצאת מלבנון ולהיות, וללכת לבה"ד 1.
7: אמת. לא לבד אחד,
6: לפיקוד.
7: לבעלת.
6: תגיד, מאיפה הוא בארץ?
7: אנחנו מקריית חיים.
6: קריית חיים?
0: ומה זה צפלמוס? מה המוצא של
7: הזה? יווני.
0: לכן אוהבים יוונית, כן.
7: ואני גם, אני באמת, באמת, באמת אומר לכם שהיו פה 40, 50 חיילים שלו. הם לא מפסיקים להגיע. אני רציתי, אתה יודע, אין בן אדם מושלם. רציתי לשמוע, הוא היה קצת קשוח, הוא היה... מילה רעה אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. אחת. אחת לא הצלחתי לשמוע עליו. שתבינו, עד כמה כולם, אני בטוח שכולם גיבורים, ועוד הפעם, אין לנו שום כעס על אף אחד שהיה שם. שום כעס אין לנו.
0: אבל אתם אומרים שהיה שם מחדל.
7: אנחנו אומרים שהיה שם מחדל, ואנחנו רוצים תגובות, ורוצים... זה לא כזה ישנה לנו, כי מי ש... לדעתי, מי שנתן את הפקודה, הוא גם ככה משתחרר עוד חודש, זה לא משנה, אבל... אני רוצה שהוא ידע שהאדם של אליאב על הידיים שלו, זה מה שאני רוצה שהוא ידע. כי עוד הפעם, אליאב לא יכול, אליאב לא היה יכול לתת את האישור הזה, אליאב לא נותן אישור, לצאת עם אותו אחד, הוא לא יכול לתת את האישור, הוא חייב לקבל את האישור הזה. וזה עוד הפעם, זה גם באיזשהו מקום, טעות של אליאב, שאת צריך לעמוד על שלו ולהגיד, לא, אני לא נוסע באותו אחד, כי הוא כזה, כי הוא כזה, כי אתמול החיילים שלו אמרו, לא היה משהו שהוא לא דבק בו יותר מביטחון החיילים. לא היה משהו שהוא עד יותר דבק בו. רק ביום שבת האחרון הוא רקד עם הספרי תורה. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת. רק ביום שבת האחרון אבא שלו חגג יום הולדת.
6: זה משפחה דתייה?
7: מצורתית, אנחנו מסורתיים.
0: זה של כולנו.
6: טוב, תשמע, זה אסון נוראי, זה אסון נוראי, זה כאב אינסופי. והדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד זה שאנחנו משתתפים בצער שלכם. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
7: תודה רבה, תודה.
6: תודה לך. שבתאי מזרחי, דודו של...
7: ותדעו שאני מארצות הברית שומע את הזוכרים שלכם. אצלי בבוקר, אני שומע את זה מוקלט, אבל אצלי בבוקר, כל נסיעה, אני שומע אתכם.
0: תודה גם על זה.
6: פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: רגע, בן צור זה תופעה מדהימה, מה שקורה איתו. ההופעות שלו זה טרפת, אני מציע לכם לראות מה קורה שם עם הקהל. בן אדם שאת כל הגל הזה של מסורתיות והתחזקות, הוא יודע, וכל מה שקורה שם, זה אירוע חברתי, סוציולוגי מטורף. בואו נשמע את איש הפלא, שזה כמובן רבי נחמן, הנה.

אוקיי, נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאיציק אהרון ויואב מנדלוביץ' שאחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע בדיגיטל, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ואור הלר.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אסון פיצוץ נפל התחמושת אתמול בטיול התלמידים בגליל העליון. בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו של נער בן 14 ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
4: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלו.
3: בצהל רואים צורך בחידוד הנהלים על רקע צבר של תקריות בטיחות בשבועות האחרונים בגזרה הצפונית. כתבנו ניצן שפירה.
5: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה. בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה זה 3.5 שנים. בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצהל.
3: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' אמש במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, אך לאחר מכן אומת עם תכתובות עבר שלו עם מודל צ'אט GPT, שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמית קטר ויצירת הודעות עבור קהלי היעד בישראל וברחבי העולם. כך על פי ציטוטי החקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים. נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 13 באוקטובר 2026, ב' בחשוון, תשפ"ז. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6, 4 דקות, 30 שניות. וואלה, כותרת ראשית הבוקר, התמיכה בישראל, בארצות הברית, קרסה. הבכיר לשעבר בממשל של ביידן בעזרה לישראלים, הוא נותן ראיון לעידן קבלר בוושינגטון, לאחר שהוא יצא נגד הניסיון להציג את ספרו של ברט מקורג כהצדקה להתנהלות נתניהו, פיל גורדון חושף מה קרה בשיחה דרמטית שהייתה בין ביידן לבין נתניהו. הלאה, במעריב, אונליין, כותרת ראשית על האסון בטיול השנתי. זה ילווה אותנו הרבה זמן. יואב קיש חושף את העזרה לפני האסון ברכס רמים, אני עוד אדבר על כך. הבוקר עורכת ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, בואו נראה מה קורה עם מזג האוויר. מעונן חלקית עד מעונן, העננות היא גבוהה, והטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו באזור תל אביב 19, בצהריים 28 מעלות.

שעות לאחר האסון הקשה בטיול השנתי באזור רכס רמים, הסריקות בשטח נמשכות. חיילי צהל יתרו נפלים נוספים של פצצות מצרר באזור, לא רחוק ממקום התקרית שבו נשבה נפצעו תלמידים, והשטח באזור דרך רמות נפתלי נסגר. הערכה היא כי יימצאו נפלים נוספים, גם בימים, גם בשבועות הקרובים. נער בן 15 נהרג, 24 נוספים בהם מורים ותלמידים בכיתות ח' עד י' נפצעו אתמול מפיצוץ נפל רקטה ישנה של חיזבאללה במצפה פאר, רכס רמים, בגליל העליון. שלושה מהפצועים במצב קשה, היתר בינוני קל. ומתחקיר ראשוני של כוחות הביטחון עולה שהנער שאסף את הפצצה איתר אותה לצד השביל המסומן, בחורשה, סמוכה לשביל. הוא יצא מהשביל, הוא אסף את הפצצה, הוא הכניס אותה לתיק האישי. ואז הקבוצה המשיכה בטיול. ולקראת סיומו, לפני הגעה לחניון האוטובוסים, ישבו הנערים במעגל. אז בשלב הזה, מסיבה שטרם התבררה, הפצצה התפוצצה. והיא גרמה לנפגעים. הנערים יצאו למסע הזה בין שלושה ימים בשביל ישראל, שהחל עם שחר מהישיבה התיכונית אורט מעלות. ועל פי עדויות הנערים לאורך המסלול, הם מצאו כמה פריטי אמלח. גם שני טילים, את חלקם הם אספו, ולדבריהם הם לא קיבלו שום תדרוך, לא קיבלו הנחיה, מה לעשות אם נתקלים בטיול בפריטי אמלח. פצצת המצרר שהתפוצצה גרמה לאסון, והייתה במשך יותר משעה בידי הנערים. הם בכלל לא היו מודעים לסכנה. ולפי העדויות, יותר מנפל אחד הוכנס לתיקים. חבלנים סרקו את תיקי התלמידים מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ נוספים, אבל בשלב הזה לא הותר בהם דבר. והתלמידים סיפרו שנפגעים הם גילו כוחות והם גילו עוצמות אדירות בשעה שטיפלו זה בזה, והניחו חסם עורקים, ואחד מהנערים ביצע חייאה בחברו, ונער אחר התקשר אל אביו בשיחת וידאו וביקש שהוא ינחה אותו איך לעשות לעצמו חוסם עורקים בשל הדימום הרב מפגיעת הרסיסים ברגל. ודוקטור נדב סלייפר, שהוא מנהל כירורגיית ילדים בבית החולים גליל, הסביר אתמול לוויינט על אופי הפציעות, הן מאוד מורכבות, כי הנערים נפגעו מפגיעות הדף ורסיסים, והם כולם יציבים עכשיו, הם יצאו מסכנה. ולדבריו, למרות שפצצת המצרר נראית קטנה בגודלה, היא בגודל של פחית משקה, היא גורמת להדף.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: טפל ראשון ושני, אירוע לא קל.

0: בצהל מעריכים שבעקבות 3 שנים של מלחמה וירי חיזבאללה לעבר שטחי הצפון, נותרו באזור פריטי אמל"ח, אפילו רבים שלא התפוצצו, ולפי הערכות ייתכן שמדובר אפילו באלפים. משרד החינוך הודיע שטיולי התלמידים בצפון יורחקו מהגבול ביומיים הקרובים, במקביל יחודדו הנחיות, אותן הנחיות בטיחות, בדקש על נקידת זהירות מנפלים של תחמושת. בשאר חלקי הארץ הטיולים התקיימו כסדרם. ולצד זאת נותרו שאלות בנוגע לאישור הטיול. משרד החינוך אישר את המסלול, אבל בקקל ממשיכים להציג שלטי אזהרה שהוצבו מאז חודש מאי, ולפיהם השטח מסוכן והכניסה לשטח הזה אסורה. כך אמר אתמול השר יואב קיש.
1: האירוע מחדד את החשיבות והזהירות שלא לגעת בנפלים. אני רוצה שהמסר הזה יעבור לכל הטיולים שיוצאים. אנחנו פעלנו באזור שצהל אישר, וקק"ל אישרו, וטיילו שם באזור הזה עשרות אלפי מטיילים, גם בחופשת הסוכות, וצריך להבין שעדיין כנראה יש מקומות, כמו שיש ברמת הגולן אזורים שבהם יש מוקשים ומזהירים מפניהם, גם שם ייתכן ויהיו נפלים, והציבור מתבקש קודם כל להיזהר מהדבר הזה.
0: השימוש במצרר מציב אתגרים רבים לכוחות החילוץ וההצלה, כי בשטח נותרים נפלים רבים של פצצונות, אפשר להגיד, שלא התפוצצו. נפלים עשויים להישאר בשטח חודשים, אפילו שנים, עלולים להתפוצץ אם נוגעים בהם. שיעור הנפלים הגבוה, אחת הסיבות העיקריות לקיומה של האמנה הבינלאומית נגד שימוש בחימושי מצרר. אבל איראן וישראל לא חתומות עליה לאמנה. העניין לא עלה בדיון שכנסה בפברואר ועדת הפנים של הכנסת לציון שנה לחזרת תושבי הצפון לבדיהם.

יונתן אוריך, יועצו, מקורבו של ראש הממשלה נתניהו, הגה תוכנית שמטרתה הלבנת קטר בישראל. ככה לה על פי ציטוטים מחדר החקירות שנחשפו אתמול במהדורה המרכזית בחדשות 12. בניסיון להלבין את המדינה שמערכת דרך קבע את בחירי חמאס, התכתב אוריך כמה פעמים עם צ'אט ג'י-בי-טי, והבקשות שלו חושפות איך ניסה להשיג את מטרתו, שיפור התדמית של קטר בישראל, שנה זה היה לתוך המלחמה. אוריך טען בעבר שהוא עבד עבור קטר רק בעניין המונדיאל, רק עבור ממשלת קטר כשנתניהו היה באופוזיציה. והחוקר ציטט את תוכן הבקשה של אוריך מהצ'אט. הוא כתב כך, אני מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר. מבקש גם שלוש הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית. כאלה שיוכלו לסייע להלבין את קטר, לשפר את תדמיתה. ואחרי שהחוקר אימת את היועץ של נתניהו, את אוריך עם המידע, אז אוריך המשיך להתבצר בעמדתו. ברשת X אישר אוריך את הפרסום וכתב בין השאר כל

מה שפורסם כבר נמצא זו תקופה ארוכה אצל עיתונאים רבים. הם דיברו איתי בנושא. אף אחד מהם לא מצא לנכון להתייחס לשאילתות שלי בצ'אט, GPT. ומכיוון שלא עשיתי איתן דבר, אז זה הוכח בחקירה. והחשיפה הזאת עוררה תגובות חריפות במערכת הפוליטית. יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, תקף בתגובה ואמר, בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי, שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל. ראש ממשלה סביר, קשיר, היה מודיע הערב, כך הוא אמר אתמול, על פיתוריו המיידיים של אוריך, מגנה את מעשיו, מרחיק אותו לצמיתות, מכל פורום. הריקבון הזה עולה לנו במחיר דמים, אמר אייזנקוט. וגם יור מפלגת ביחד, נפתלי בנט, תקף את נתניהו, זאת פרשת הבגידה החמורה ביותר בתולדות המדינה. מתוך קודש הקודשים, לשכת ראש הממשלה, בזמן מלחמה, פעלו להלבין את האויב המסוכן ביותר שלנו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:10. אתם על 103 FM, היום מעונן חלקית עד מעונן, העננות היא גבוהה והטמפרטורות רגילות לעונה. 19 עכשיו, 28 מעלות, בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות. בצהל מעריכים כי בשטחי הצפון נותרו פריטי אמל"ח רבים שלא התפוצצו במהלך 3 שנות המלחמה. ועל פי עדויות הנערים שהשתתפו בטיול, הם נתקלו בכמה נפלים במהלך הטיול, חבלנים סרקו את התיקים שלהם, מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ. שר החינוך יואב קיש הורה אתמול לעצור ל-48 שעות את הטיולים בגבול הצפון. טיסת אתיופיאן איירליינס, שהייתה בדרכה לישראל אתמול בלילה מאדיס אביבה לתל אביב, נאלצה להסתובב חזרה לאחר שעה באוויר, לאחר שאחד הטייסים זוהה כאזרח אינדונזיה. מדינה מוסלמית, אין בינה לבין ישראל יחסים דיפלומטיים. רק לאחר שהוחלף הטייס, יצאה שוב הטיסה ונחתה בישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג פועל להקים ממשלת אחדות בראשות נתניהו אייזנקוט, אם לא תהיה הכרעה בבחירות הקרובות. כך נודע לוויינט מפי חברי הכנסת. בבית הנשיא מכחישים את הפרסום. ותגובות חריפות במערכת הפוליטית לאחר חשיפת החדשות, חדשות 12, כי יועצו של ראש הממשלה אוריך נעזר בצ'אט, GPT, כדי לשפר את מעמדה של קטר בישראל. ולדברי יור ישר, גדי אייזנקוט בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי, שהפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל. יור ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הוסיף, ב-27 באוקטובר נדרוש את חקירת לשכת ראש הממשלה על בגידה במדינת ישראל בזמן מלחמה.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויטים. אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, כך הוא מצייץ הלילה: כל יום שעובר שאוריך לא מפוטר מגביר את החשד שהוא לא היה בכיר ביותר בלשכת ראש הממשלה, שהיה על הפיירול של קטרה. דניאל פטל, על הודעת לשכת נתניהו אמש: התברכנו בראש ממשלה שמוודא שמפנים פצועים במהירות אפשרית, כן? כי כידוע, אמבולנסים בדרך כלל עוצרים לקפה, קפה ומאפה, בארומה שם, ארומה המיעד. גיא אורדבר, הוא אורדיבר, יכול להיות שזה השם, הוא קופירייטר: מסוכן לטוס לכל כישראלי, כי יש סיכוי שהטייס מחבל, כן? אם הוא לא מחבל, אז בחול סונים אותך. אז נשאר לך לטייל בארץ, נכון? ומה אז? לנסות לא לדרוך על נפל. אנחנו בתקופה של נס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה בתיווך ארצות הברית לשכנע את סעודיה שתאפשר לישראל להתערב בסכסוך עם החות'ים. כך אמר מקור דיפלומטי לעיתון הארץ. מקור אחר שמעורה בפרטים אמר שהמטרה היא לעשות עם הסעודים יד אחת, לפתח את מערכת היחסים עם הממלכה ולפתוח פתח להסכם נורמליזציה בהמשך הדרך. עם זאת, לפי המקור הדיפלומטי, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לא מעוניין בסיוע של ישראל במערכה מול החות'ים, מפני שחבירה לישראל לא תראה טוב בדעת הקהל בממלכה. ועל פי דיווחים, ההסדר עם סעודיה, שנראה קרוב בסתיו 23, היה אחת הסיבות שנתניהו רצה לנקוט משנה זהירות בכל מה שקשור לאימות עם חמאס. בשבועות שלפני מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר, אותה שנה. עם זאת, העמדה הסעודית הרשמית היא שהנורמליזציה עם ישראל תתאפשר רק לאחר התקדמות של ממש בכיוון של מדינה פלסטינית.

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, מתנער מהחשדות נגדו בגין לקיחת כספים מיזמים שהתמודדו במכרזים מוניציפליים. הקלטות מחקירתו שפורסמו אמש בכאן חדשות, סער, אני מדברת על רפי סער, התעקש, לא קיבלתי כספים מאף אחד. כשהוא שאל אותו, החוקר, אז מאיכן הגיעו מאות אלפי השקלים במזומן שנמצאו אצלך בבית, ארוזים, מסודרים, ראש העיר אמר, הם שייכים לאשתי. אני לא מעורב באף אירוע לא תקין. הראיה, מיטל, my little darling, היא חשודה בפרשה. ומעצרם של השניים מוארך אתמול בשמונה ימים. החקירה מגיעה לאחר האזנות סתר, שביצע המשטרה במשך שנה וחצי. באחת מהקלטות נשמעת שיחה על העברת כסף. הקלטה אחרת, ראש העיר ורעייתו מביעים דאגה שיתפסו אותם. חבילות מזומנים לא נתפסו רק בביתם, גם ברכבים שלהם, גם בבתים של מקורבים לזוג. והחקירה העלתה שמדובר בתזרים מזומנים שוטף, לא חד פעמי, שנמשך לאורך כל תקופת המכרזים. היקף השוחד מוערך על ידי החוקרים במיליוני שקלים. ועל פי החשד, האירועים התחילו בשנת 2019, שנה לאחר היבחרו של שר לתפקיד. על פי החשד, מכרזים בעירייה, כמעט בכל תחום אפשרי, מועברים למקורבים, לבעלי עניין כלכלי, לאנשי עסקים, חלקם גם עבריינים, בתמורה לחבילות שקיבלה לידה אשת ראש העירייה, היא עמדה בקשר ישיר איתם. אנשי עסקים היו מודעים לכך שהם יצרו קשר עם אשת ראש העירייה, במתכונת של תן וכך. הם ידעו שהיא פעלה מאחורי הקלעים כדי שהם יסקו במכרזים מתוקף מעמדו של הבעל, כראש העיר, כמי שעומד בראש הוועד לתכנון ובנייה. מלבד בני הזוג שר, עצרה המשטרה עוד 17 חשודים מעורבים בפרשה הזאת, פרשת השחיתות, בכללם. את מנכ״ל החברה הכלכלית, סגי חן, עוד 7 חשודים עוקבו לחקירה, בהם עובדי ציבור נוספים, וגם אנשי הסיכום, אנשי עסקים יותר נכון. מעניין, מעניין בכפר סבא.

סופיה רוזנפלד, זה השם. נושאת אזרחות ישראלית וגם רוסית. נשפטה בשבוע שעבר במוסקבה לעונש מאסר 3.5 שנים, לאחר שהיא תרמה סכום זעום לקרן של מנהיג האופוזיציה המנוח אלכסיי נבלני, כשהארגון עוד היה חוקי. אביה בוריס מספר על הרגע שבו פשטו על ביתה, על האכזבה הקשה מגזר הדין ועל הדאגה של המשפחה. אנחנו בלחץ מטורף, אין אפילו ביקורים. בשיחה עם חדשות 12 אמר אתמול בוריס שהתקווה האחרונה שנשארה למשפחה תלויה בערעור. אנחנו מאוד מודאגים. היא חשבה שזה ייגמר בכנס או בעבודות שירות. אנחנו לא ציפינו לעונש מאסר של כמה שנים בגלל תרומה בסכום שמסתכם בפחות מ-80 שקלים. והסיפור הזה התחיל לפני 4 שנים. בהוראת קבע שהגדירה סופיה לטובת הארגון של נבלני, הפכה פתאום לעבירה פלילית, וכשהיא נתנה את התרומה זה היה לחלוטין חוקי, מסביר האבא. בקיץ היא הייתה תקופה באזור סיביר לעבודה, ובזמן שהיא הייתה שם הארגון הוגדר מחוץ לחוק. כשהיא חזרה למוסקבה, בתחילת ספטמבר אמרו לה על כך, אז היא ביטלה מיד את הוראת הקבע. אבל שני תשלומים, כל אחד של 40 שקל כבר נתרמו. במשך 4 שנים שרר שקט. סופיה המשיכה בשגרת חייה. אלא שבסוף נובמבר האחרון, יומיים בלבד, לאחר שהיא חזרה מביקור משפחתי בישראל, פשטו כוחות הביטחון הרוסים על ביתה, הגישו נגדה כתב אישום בגין מימון ארגון קיצוני. 80 שקל, כן? ממשרד החוץ נמסר כך. משרד החוץ נמצא בקשר עם בני המשפחה, פועל מול רשויות ברוסיה לטובת הענקת שירות קונסולרי.

השפעת כאן, והחיסונים במחסור. השפעת הקדימה השנה. בבתי החולים מדווחים בשבועות האחרונים על עלייה במספר המאושפזים. לצד זאת, בקופות החולים מתמודדים עם מחסור זמני בחיסוני שפעת, שבא לידי ביטוי בחלק מהסניפים. המחסור צפוי להיפטר עד סוף השבוע, לאחר שמשלוח נוסף של חיסונים הגיע והוא יופץ בישראל. מנתוני קופות החולים עולה. עד כה התחסנו 4% מהאוכלוסייה, זה כלום. זה רק 400,000 איש. כללית חיסנה 200,000 איש, קופת חולים מכבי 150,000, מאוחדת חוסנו כבר 50,000, ובלאומית חוסנו 25,000 מבוטחים. ולפי נתוני משרד הבריאות שמעודכנים לשבוע שעבר, בקרב בני 65 ומעלה, שיעור ההתחסנות מגיע ל-12.5%, בקרב נשים הרות 5%, 0.2%, בקרב פעוטות וילדים, שיעור ההתחסנות נמוך במיוחד, 1.1% עד 1.4%. אוקיי, שימו לב, החיסונים במחסור, הנגיף הדומיננטי השנה הוא שפעת החזירים, וזה נכלל בחיסון. צריך לקחת חיסון. צריך להתחסן, כי שפעת היא לא רק מחלה של מבוגרים, היא עלולה להיות מסוכנת מאוד לילדים. וכל שנה אנחנו מטפלים במקרים רבים, אומרים בבית החולים. חלקם עלולים להיות מאוד קשים. החיסון לשפעת בטוח, ניתן לקבל אותו בקופות החולים מגיל חצי שנה. וחשוב לדעת שתינוק שמתחסן לראשונה לשפעת נדרש לקבל שתי מנות במרחב של שבועיים ביניהן. מה אומרים במשרד הבריאות? אין מחסור ארצי בחיסוני שפעת, אלא מחסור נקודתי, זמני, בחלק מתחנות החיסון. והוא צפוי להיפטר בתוך יום, יומיים.

מתקפת סייבר פגעה במערכות קירור של מרכולים בצרפת. השחיתה מזון טרי, גם מזון קפוא. האקרים השתלטו מרחוק על מערכות בקרת טמפרטורה של חברה דנית, דנפוס, למערכות ישנות. הפעילו פונקציית הפשרה רציפה, העלו את הטמפרטורה עד 50 מעלות צלסיוס. זה גרם להשחתת מלאי מזון תוך שעות. במתקפה הזאת נפגעו 500 סופרמרקטים ברחבי המדינה, מתוך 15 אלף חנויות בסך הכל. בין היתר, קרפור ומונופרי, והמנהלים שהגיעו לסניפים דיווחו שעל גלי חום המקררים, נו, בוודאי, 50 מעלות צלסיוס. בחלק מהמקרים התלקחו גם שריפות. אז מהחברה, דנפוס, נמסר שיחידות הקירור שנפגעו היו מדגמים ישנים, שתוכנת ההבטחה שלהם לא הושפרה, עדכון, לא עברה עדכון נגד הסיכון שעליו התקבלה התראה מראש. והרשתות שנפגעו הודיעו שהם השליחו את כל המוצרים שנחשפו לטמפרטורות גבוהות בחשש לפגיעה בבריאות הציבור, והן פועלות לחידוש המלאי בהקדם האפשרי. ממש לפני הכותרות של העיתונים ושל האתרים, אני רוצה לדבר על הזיכרון. יש גם זיכרון שהוא ללא גבולות. אלפי סטיקרים לזכר חיילי צהל ונרצחי טבח השבעה באוקטובר הפכו את העולם למפת הנצחה אחת גדולה. מחופי פנמה עד הרחובות של ריו דה ז'נרו, מהרי הגעש של גואטמלה, עד פינות נידחות ברחבי העולם. בני משפחה וחברים ומטיילים ישראלים דאגו שגם רחוק מהבית יונצח זכרם של הנופלים והנרצחים. ויש כאן תמונות בישראל היום, מארגנטינה, מגואטמלה, מפנמה, מאיטליה, מבוליביה, מקולומביה, מהונגריה, מארצות הברית. אלפי סטיקרים לזכר חללי צהל ונרצחי טבח השבעה באוקטובר. 103 FM, הכותרות.

0: 6:31 דקות, 50 שניות, אתם על 103 FM, 19 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. הכותרת הראשית בוואלה, התמיכה בישראל בארצות הברית קרסה, הבכיר לשעבר בממשל ביידן בעזרה לישראלים, הוא נותן רעיון מיוחד לעידן קבלר. לאחר שהוא יצא נגד הניסיון להציג את הספר של ברט מקורג כהצדקה להתנהלות נתניהו, פיל גורדון חושף, מה קרה? בשיחה הדרמטית בין ביידן לבין ראש הממשלה, הוא מספר מתי הוא הבין שעסקת החטופים מתרחקת, והוא מתריע מפני מלחמה מחודשת עם איראן. כך בוואלה. במעריב, פרסום ראשון, אנה ברסקי, סקרים פנימיים בליכוד, גוש נתניהו מגיע ל-61 מנדטים, עשוי לזנק ל-63. סקרים פנימיים בליכוד מצביעים על אפשרות של 61 עד 63 מנדטים לגוש נתניהו. במפלגה מדגישים את הצורך במקסום ההצבעה ודוחים לפי שעה את רעיון ממשלת האחדות של הרצוג. אני ארחיב בכותרת הזאת עוד מעט. ויינט, אסון הנפל, הנערים החזיקו בפצצה יותר משעה, לא ניתנה הנחיה. לא, לא. לא ניתנה הנחיה לפני שהם יצאו לטיול לחשיפה לאמלח. והלאה, בהיום של ישראל היום, אין מה לומר, בכיר בגוש השינוי נגד איזנקוט, ביני אשכנזי מביא את הכותרת הזאת. ובהארץ אונליין, כשהבדלים קטנים מייצרים סקרים שונים בתכלית, לאופוזיציה יש רק משימה אחת, כותב אמנון הררי, 6:00. המצביעים של וינטר והנדל זליך הרחוקים מההחלטה הסופית. בגוש של איזנקוט צריכים לעבור בישורת האחרונה לקראת הבחירות משכנוע מצביעים לשינוע, פשוט שינוע מצביעים, כדי להפיל גם את וינטר וגם את הנדל זליכה. כך בארץ אונליין. 12, חדשות 12, שערה אחרי הפרסום על אוריך, טרור פסיכולוגי נגד אזרחים. אמנון אברמוביץ' מביא את הכותרת הזו. בנט ואיזנקוט תקפו את יועצו הקרוב של ראש הממשלה, שלפי המשטרה תכנן להלבין את קטר במהלך המלחמה. אוריך אישר את החשיפה. ויש ציטוטים, כך הובאו אמש, ציטוטים מהחקירה. והלאה במקו, אתר מקו, כותרת ראשית, עמוד הבית, כך ניסו להעלים ראיות והפרטים החדשים שנחשפו מהחקירה, אני מדברת על המעצר של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ואשתו מיטל, הוא הוערך, היא ניהלה בפועל את העירייה. והחוקרים עקבו אחריהם במשך שנה וחצי. במעריב המודפס על האסון בטיול בצפון, הטיול השנתי שהקימו תלמידי כיתות ח' ט' וי' בישיבה התיכונית אורט מעלות באזור רכס רמים הפך לסיוט. בידיעות אחרונות, אסון בטיול השנתי. בישראל היום הטיול הפך לסיוט. ויש גם תמונה בארץ על פצוע בהתפוצצות מובא לבית החולים רמב״ם אתמול, וטיולים יורחקו בימים הקרובים מאזור הגבול. חבר הכנסת קרויזר צפוי להיחקר בחשד שהוא תקף שוטר. ונתניהו, הוא רוצה להתערב בתימן. סעודיה חוששת. ראש הממשלה מבקש להתקרב לריאד. בן סלמן הטיל וטו על שיתוף הפעולה. כך בארץ. כותרות הכלכלה, בכלכליסט. שיווקי הקרקעות נחתכו בשני שלישים, אבל רמי סוגרת שנה בלי מנהל. היועמ"שית של משרד השיכון המליצה לא להאריך שוב את כהונת יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רמי, רשות מקרקעי ישראל. וכשהבחירות מתקרבות ועל רקע מאבקי כוח בין נתניהו סמוטריץ' וחיים כץ, הרשות שנמצאת בצומת תכנוני החשוב ביותר בישראל משותקת, פשוט משותקת כמעט לחלוטין. בדמרקר שבועיים לבחירות, קיצוץ רוחבי למימון צורכי ביטחון, המהלך חריג, קביל משפטית, רק עבור צורך שאינו סובל דיחוי. אחת הסברות היא שמטרתו לאפשר רכש של 12 מסוקי קרב חדשים, שבוטל בשל היעדר מקור תקציבי. מה שבטוח, בכספים המגזריים לא ייגעו בהם. גורמים במערכת הביטחון אומרים, הקיצוץ לא יעלה על 2 מיליארד שקל. ובגלובס אונליין, המיליארדר שחושף תרומה של 30 מיליון דולר לאוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית ישיקו בשנת הלימודים הקרובה פיילוט, מערכת חדשה להכשרת רופאים. מטרתה להכפיל את מספר הסטודנטים. סטיב לוין הוא איש עסקים ופילנטרופ יהודי אמריקני, והוא תרם לתוכנית. אנחנו לא רוצים שהכסף ילך לשמות על מגדלים, הוא אומר. אנחנו אוהבים תוכניות שבאמת מקדמות את הרפואה. אז הוא נתן תרומה של 30 מיליון דולר לאוניברסיטה העברית. יפה מאוד. כלכליסט, כלכליסט אונליין. קיבלתי מענק, מתי תבזבזו אותו? המודל של זוכי הנובל לכלכלה, מספק תשובה. הכלכלנים רוברט הול ומייקל ווטפורד זכו בפרס יוקרתי על יסודות של המיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי. בבסיס התיאוריה, כדי להשפיע על הכלכלה היום, צריך להבין איזה עתיד רואים הציבור והפירמות לנגד עיניהם. מעניין. כך בכלכליסט. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

החל קמפיין האחדות, המערכת הפוליטית גועשת על רקע דברי הנשיא בוועידת ידיעות אחרונות וויינט בדבר הצורך להקים ממשלה יציבה. מספר חברי כנסת טענו שהרצוג כבר פועל להקים ממשלה רחבה לאחר הבחירות, ומבית הנשיא נמסר מכחישים בתוקף. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת. מורן אזולאי מביאה את הדברים לידיעות אחרונות. אז בגוש השינוי סערו אתמול ארוחות, בעקבות החשש שנשיא המדינה הרצוג פועל להקים ממשלת אחדות ביום שאחרי הבחירות, וזה התחיל בבוקר ברעיון של הנשיא לוועידת האנשים של המדינה, זאת הייתה הוועידה של ידיעות אחרונות וויינט, הוא הצהיר בה שהוא שואף להקמתה של ממשלה יציבה. זה המשיך אמש עם החשיפה שהייתה בוויינט, לפי המספר חברי כנסת טוענים כי הם שמעו ממנו, מהרצוג לאחרונה, על הצורך באחדות אחרי הבחירות. באופוזיציה מודאגים מאפשרות שבה הרצוג יכריח את הצדדים לשתף פעולה וישתמש בסמכותו כגורם המעניק את המנדט להקמת ממשלה. הם גם חוששים שהרצוג מתכוון להפעיל לחץ על חברי כנסת מסוימים מהמפלגה של גדי אייזנקוט, היא הגדולה מבין הגוש, ולהבהיר את נחיצות המהלך. אם אחרי הבחירות לא תהיה הכרעה. יו"ר יש עתיד יאיר לפיד הגיב על דבריו של הרצוג בתקיפות. אני מקווה מאוד שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת אחדות מזויפת, שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו, ימית עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל, בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה. ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש, כן? שלא יהיו חלק בממשלה הזו. כך יאיר לפיד. אייזנקוט עומד בראש מפלגת ישר, אמר, על יוזמת האחדות של נתניהו, שהוא לא יכול לשמש לא כראש ממשלה, לא כשר וגם לא כסגן שר. נזכיר כי בגוש השינוי מבהירים פעם אחר פעם שלא ייתנו יד לממשלה שבה שותף נתניהו, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. ברוב המפלגות מעדיפים בחירות חוזרות על פני אפשרות של ממשלת אחדות, אבל כשהרצוג מדבר על לעשות הכל ומדגיש זאת יותר מפעם אחת, בגוש השינוי חוששים שהרצוג עשוי להפעיל לחץ על הספסלים האחוריים כדי שאלה יפעלו.

0: סקרים פנימיים חושפים. לאחד הגושים יש רוב להקים ממשלה, כך מפרסמת היום אנה ברסקי במעריב אונליין. כמה סקרים פנימיים מקיפים שנערכו לאחרונה בליכוד, מצביעים לטענת גורמים במפלגה, על אפשרות שגוש נתניהו יגיע ל-61 מנדטים. על פי אותם גורמים, בתרחיש שבו המפלגות של יועז הנדל, ירון זליחה ואופר, יועז הנדל וירון זליחה, כן? ואופר וינטר יפרשו מהמרוץ לפני הבחירות, עשוי הגוש להגיע אפילו ליותר, ל-63 מנדטים. בליכוד מעריכים גם שאם המפלגות האלה יישארו במרוץ, אבל יחלשו משמעותית בעקבות הקמפיין נגדן, מספר הקולות שיעובדו לגוש זה עשוי להיות קטן יותר. מנגד, אם ביום הבחירות הן לא יעברו את אחוז החסימה, ישרפו יחד 2-3 מנדטים, הדבר יפגע בגוש הימין. ולמרות זאת, לפי הסקרים הפנימיים, גם בתרחיש כזה, עשוי גוש נתניהו להגיע ל-61 מנדטים. על רקע הנתונים האלה, המסר המרכזי שמועבר בליכוד הוא, כי יש למקסם ככל האפשר את שיעור ההצבעה בקרב מצביעי הימין, להגביר את הפעילות בשטח, ושם, לפי הערכות המפלגה, קיים פוטנציאל של 3 מנדטים נוספים. במקביל, מבקשים בליכוד לצמצם זליגת קולות למפלגות שעלולות להישאר מתחת לאחוז החסימה. שיחות סגורות, אמר בהן נתניהו, יש לקוות לשקט ביטחוני, בכל הזירות, עד הבחירות, בלי הפתעות, בלי הסלמה. במקביל, בליכוד מביעים ספקנות לאפשרות שנשיא המדינה הרצוג יצליח לקדם לאחר הבחירות ממשלת אחדות רחבה. גורמים במפלגה טוענים, בשלב הזה לא הועברה אליהם כל הצעה מעשית בנושא, אין לו מה למכור, אין לו מה להציע, מלבד לבקש יפה, אומר גורם בליכוד, ולדבריו אין כרגע התכנות לממשלת אחדות רחבה, הוא לא יהיה כמו אבא שלו, שפעל להקמת ממשלת אחדות וגם הצליח, משום שאביו פעל במציאות פוליטית אחרת. במציאות של היום, גם חיים הרצוג לא היה מצליח להקים ממשלה שכזאת.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:44 דקות, 45 שניות. אתם על 103 FM. הנה הכותרות הגדולות. בצהל מעריכים כי בשטחי הצפון נותרו פריטי אמל"ח רבים שלא התפוצצו במהלך 3 שנות המלחמה. על פי עדויות הנערים שהשתתפו בטיול, הם התקלו בכמה נפלים במהלך הטיול, וחבלנים סרקו את התיקים שלהם מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ. שר החינוך קיש הורה אתמול לעצור ל-48 שעות את הטיולים בגבול הצפון. טיסת אתיופיאן איירליינס, שהייתה בדרכה לישראל אתמול בלילה מאדיס אבבה לתל אביב, נאלצה להסתובב חזרה לאחר שעה באוויר, לאחר שאחד הטייסים זוהה כאזרח אינדונזיה. זו מדינה מוסלמית שאין בינה לבין ישראל יחסים דיפלומטיים. לאחר שהוא הוחלף הטייס, יצאה הטיסה בשנית ונחתה בישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג פועל להקים ממשלת אחדות בראשות נתניהו אייזנקוט, אם לא תהיה הכרעה מהבחירות הקרובות, כך נודע לוויינט מפי חברי כנסת, בבית הנשיא מכחישים את הפרסום. ותגובות חריפות במערכת הפוליטית, לאחר חשיפת חדשות 12, כי יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, נעזר בצ'אט GPT, כדי לשפר את מעמדה של קטר בישראל. לדברי יור ישר גדי אייזנקוט בלשכת ראש הממשלה פעל ועודנו פועל סוכן קטרי. הפעיל טרור פסיכולוגי נגד אזרחי ישראל. יור ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נוסיף, ב-27 באוקטובר נדרוש את חקירת לשכת ראש הממשלה על בגידה במדינת ישראל בזמן מלחמה. מעונן חלקית עד מעונן, העננות היא גבוהה והטמפרטורות רגילות לעונה. ועכשיו 19 מעלות, 70% לחות באזור תל אביב, ובצהריים 28 מעלות, זה המקסימום, 65% לחות. יש כותרת מעודכנת. אלעזר יאיר וילנסקי, הוא הנער בן ה-15 שנהרג אתמול מפיצוץ הנפל בצפון.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים. ערן אפרת, הוא שותף מנהל בחברת ור דיזל. הוא מצייץ עליה לאשת ראש העיר של כפר סבא, זה עוד כלום. יש כאלה בערימות בשירות הציבורי. רוטל בזי, קופירייטרית, היא תסריטאית, אם כך הלילה מצייצת. אוריך נכנס לכזה בוץ, שהוא עכשיו כתב לצ'אט, תן לי רעיונות, איך לשפר את התדמית שלי. ואיציק אלרוב, הוא יועץ תקשורת ואסטרטגיה, מצייץ, הדלפות מהטלפון של אוריך. אחלה אסקפיזם במערכת בחירות, עם יותר מדי עליות ומורדות, אבל אל תבנו על זה. אל תבנו על זה שהן יזיזו את המחט אצל המתלבטים והמתנדנדים. צחקנו, נהננו, השתעשנו. נכון. עכשיו, תחזרו למסרים, לאסטרטגיה שלכם, ככל שיש לכם אחת כזו. מפלגה זה לא צוות תגובות לאקטואליה, היא צריכה להיות עם אסטרטגיה לניצחון ועם מסרים ברורים ומשכנעים.

הכל, הכל פוליטי. סקר חדשות 12, וינטר רחוק מאחוז החסימה. גוש אייזנקוט עם 54 מנדטים. המפלגה של אופר וינטר, עמך ישראל, שוב לא עוברת את אחוז החסימה. סקר של חדשות 12 פורסם אמש, אחרי שלא עברה את אחוז החסימה גם בסקר קודם של הערוץ. על פי הסקר, אילו הבחירות היו נערכות אתמול, המפלגה הייתה זוכה למספר קולות מקביל ל-1.8 מנדטים. מהסקר עולה גם כי גוש אייזנקוט זוכה ב-54 מנדטים, כמו בסקר קודם. גוש נתניהו נותר עם 49 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות יחד 13 מנדטים. המפלגה של יועז הנדל וירון זליחה מקבלות 4 מנדטים. כמו בשורה ארוכה של סקרים מהעת האחרונה, גם הסקר הנוכחי עולה רוב ניכר, 67 למתנגדי נתניהו, והחרם של חלק מהמפלגות בגוש אייזנקוט על המפלגות הערביות משאיר את הגוש עם פחות מ-60 מנדטים. עכשיו אני רוצה לבקש ממנדלוביץ' היקר שפה לידי להחזיר את עמוד הבית של מעריב. אני רוצה לראות את הכותרת של אנה ברסקי, כי היא הולכת אחרת. היא אומרת שהסקרים הפנימיים חושפים שלאחד הגושים יש רוב להקים ממשלה, וזה פרסום ראשון. סקרים פנימיים בליכוד מצביעים על אפשרות, כן, של 61 עד 63 מנדטים לגוש נתניהו. במפלגה מדגישים את הצורך במקסום ההצבעה, ודוחים לפי שעה את רעיון ממשלת האחדות של הרצוג. אז זה פרסום מ-6 בבוקר על כמה סקרים פנימיים מקיפים, שנערכו לאחרונה בליכוד ומצביעים לטענת גורמים במפלגה, על אפשרות שגוש נתניהו יגיע ל-61 מנדטים. ועל פי אותם גורמים, בתרחיש שבו המפלגות של יועז הנדל, ירון זליחה, כן, ואופר וינטר, יפרשו מהמרוץ לפני הבחירות, אז הגוש הזה, גוש נתניהו, עשוי להגיע גם ל-63 מנדטים. בליכוד מעריכים גם שאם המפלגות האלה יישארו במרוץ, אבל יחלשו משמעותית בעקבות קמפיין נגדן, מספר הקולות שיעבדו לגוש יהיה קטן יותר. מנגד, אם ביום הבחירות הם לא יעברו את אחוז החסימה, וישרפו יחד קולות בהיקף של 2 עד 3 מנדטים, אז הדבר יפגע בגוש הימין. אוקיי, למרות זאת, לפי הסקרים הפנימיים, גם בתרחיש כזה, עשוי גוש נתניהו להגיע ל-61 מנדטים.

שווייץ, כותב הבוקר בידיעות אחרונות מוטי שקלר על שאלת האחדות. הימים שלאחר, אחרי החגים, מאפשרים לנו ליצור איתחול מחדש לחיים שלנו. אחד הדברים היפים במחזור החגים שבו מדי שנה מתחילים לקרוא בתורה מחדש, נכון? אז הדבר מאפשר לנו להעניק פרשנות ומשמעות לטקסט שלא היו לו, אנחנו לא היינו שבועים בלעדית בעבר. הגיע הזמן לבחון מחדש את המסמרות שנקבעו בכל הקשור לבחירות, הוא כותב. השיח בימי הבחירות מכיל אין סוף רבדים. אחד מהם זה הדיבור על אחדות. למרות השחיקה שהחלה בערך הזה, הסקרים מצביעים בעליל שרוב החברה הישראלית עדיין רוצה בה. אנחנו שומעים זאת בקרב אנשי מילואים והמשפחות שלהם, והשאיפה לכך באה לידי ביטוי ביתר סויט בימים שבהם אנחנו מזקקים את עצמנו כמו בימי הזיכרון. והדברים נאמרים בעוצמה רבה מפי מי ששילמו את המחיר הגבוה ביותר במלחמה הארוכה מאז שמחת תורה לפני 3 שנים. עכשיו, למרות האמירות שלי, הוא כותב, מוטי שקלר, בידיעות אחרונות הבוקר, אני קורא לממשלת אחדות, כי הוא נתן פה סיבות למה לא. לא ניתן לנצח כאשר אנחנו פוסלים חלק משמעותי מעם ישראל. הפשרה היא האידיאל, וניצחון של צד אחד במציאות מורכבת והסביבה שבה אנחנו נמצאים, זה יהיה ניצחון פירוס. הצד המפסיד מרגיש שהוא מאבד את עצם המשמעות לקיומה של מדינת ישראל. ועם החששות כאלה, אז מי ירצה לרצות באחדות? אבל הוא אומר, דרוש מנהיג, אמיץ, כי רוב החברה הישראלית עדיין רוצה בממשלת אחדות. אז דרושה מנהיגות שתדע לצאת מהקיבעון, ושתגיד לציבור, אנחנו נמצאים בשעות קריטיות. אנחנו חייבים לשלב ידיים. אליעזר יאיר וילנסקי, הוא הנער בן ה-15, שנהרג אתמול מפיצוץ הנפל בצפון. בצהל מעריכים שבשטחי הצפון נותרו פריטי אמל"ח רבים שלא התפוצצו במהלך 3 שנות המלחמה, ועל פי עדויות הנערים שהשתתפו בטיול, הם נתקלו בכמה נפלים במהלך הטיול. חבלנים סרקו את העתיקים שלהם מחשש שנותרו בהם חומרי נפץ. ושר החינוך יואב קיש הורה אתמול לעצור ל-48 שעות את הטיולים בגבול הצפון. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9 עד 11, ינון מגל ובן כספית. אם הצטרפתם רק עכשיו, אז התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה בכל שעה. אני אהיה איתכם מחר, 6 עד 7 בבוקר, כאן, באולפנים של 103 FM. יום טוב.

אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום מעונן חלקית עד מעונן וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. היום בתל אביב 27 מעלות מקסימום, הלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח הנדריקות 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה? אני לא נושמת.
11: אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אימא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר 103 FM.
14: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
18: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם שניים במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול שתלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
17: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
19: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצהל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה עד 3.5 שנים, בצבא החליטו לערוך היום כנס צהלי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת, המבצעית והבטיחות בצהל.
17: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה לעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה, כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהן ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
22: מימון ישיר,
21: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
22: מימון ישיר,
21: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שלישי, אסון בטיול השנתי. אלעזר יאיר וילנסקי בן 14 ממעלות הרשיחה נהרג בפיצוץ נפל של חיזבאללה בצפון. עוד 23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו. משרד החינוך עצר את הטיולים ליומיים. מיד שר החינוך קיש יהיה איתנו בריאיון. אחרי שהצהיר שנתניהו יכול להיות שר בממשלתו ועורר את זעמו של גוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר בנט יבהיר כאן מיד למה התכוון. פרשת שחיתות חמורה בכפר סבא, ראש העיר ורעייתו קיבלו לכאורה תכשיטים, תיקי יוקרה וכסף מזומן מעבריינים. מיד פרטים חדשים. ושבועיים לבחירות, ארץ נהדרת, חוזרת, רועי בר נתן. יהיה איתנו כאן בריאיון, 7-9, מתחילים.
14: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 75 דקות, 79, אנחנו מהדורת יום שלישי. שלום לך, מיכאי עטלי.
1: שלום, בוקר טוב, גדעון אוקו, מה העניינים?
0: אני בסדר גמור, איך אתה?
1: כתבנו לענייני תעופה, מה שלומך?
0: מצוין, הכל טוב. תראה עד כמה אתה משפיע עליי, כמה אתה באמת חלק מחיי, גם שאני מנסה ככה לברוח לחופשה, סוף שבוע ב... עיר אירופאית שקטה ופסטורלית.
1: זהו, אני רק הייתי מהתמונות, יכולתי לנחש שמדובר בעיר של אירופה קלאסית, כלשהי, לפי החריטות שהיו שם למעלה, מעל הבר שבו ישבת.
0: אבל תראה מה זה. גם כשאני מבלה בלילה בבר, פוגש חברים והכל, שש בבוקר, פשוט אני מתעורר בעקיצה טבעית, אני לא יכול לישון יותר, בגלל שאני כל כך רגיל כבר לקום ולהתעורר לתוכניות איתך.
1: נדפקת, חביבי.
0: שש בבוקר, אפילו לפני רבע לשש, וזה פתאום מתעורר במלון, זהו, אומר, טוב, זה השעה של הטלי. מעניין מה הוא עושה עכשיו.
1: איך אומר השיר, אתה יכול לעשות צ'ק אאוט מתי שתרצה, אבל העולם לא תוכל לעזוב.
0: בדיוק, יפה. זה אתה כתבת?
1: כן, הרגע בדיוק שרבטתי את הפועל לזה דף.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, אנחנו...
1: של הנשרים.
0: יפה. טוב, אנחנו כאן במהדורת יום שלישי של 7-9, מיד אנחנו נעסוק בהרחבה, באסון, אתמול, בטיול בצפון, תלמידי כיתה ח' ברשת התיכונית אורט, שהם יצאו לטיול, שיחקו עם נפל של פיצצה שנשארה שם של חיזבאללה, וכמו ששמענו, אחד התלמידים נהרג, ועוד 23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו. נהיה שם מיד עם עוד פרטים על החקירה. גם שר החינוך יואב קיש יהיה איתנו להחלטה של משרד החינוך לעצור ליומיים את הטיולים. ועוד שורה של כותרות וסיפורים הבוקר, כמובן גם הפוליטיקה, אבל לא רק, אנחנו פותחים אבל כמידי בוקר עם כותרות הבוקר.
2: 7-9 כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, פיל גורדון, הבחיר לשעבר בממשל ביידן, בעזרה לישראלים, התמיכה בישראל בארצות הברית, קרסה.
1: במעריב, סקרים פנימיים בליכוד מצביעים על אפשרות ל-61 עד 63 מנדטים לגוש נתניהו. במפלגה מדגישים את הצורך במקסימום הצבעה.
0: אז אלה הכותרות.
1: במקסום, העירים לי פה, קראתי מקסימום, במקסום.
0: עם... כן.
1: אני מבקש לנקד לי פעם הבאה, כי אני לא...
0: איך אתה שבוע עם הבחירות? מה שאתה מוציא ככה את האצבע להרגיש לאן נושבת הרוח? מה אתה מרגיש?
1: וואו, קשה מאוד להעריך, לא יודע. אני מציתי לחלוטין את האווירה הזאת, האווירה הציבורית. אתמול דיבר איתנו יאיר לפיד, היום ידבר בנט, ומאוד מעניין אותי הסיפור הזה של נתניהו יכול, לא יכול לשבת כשר אוצר בממשלתנו.
0: איזה תיק הוא מייעד לנתניהו, מעניין לשאול אותו.
1: זהו, כבר לא מייעד לו אף תיק, ואני חייב לומר שבצער, ככה אני חווה את זה.
0: אז מיד יהיו איתנו, אנחנו רוצים אבל לפתוח עם האסון הקשה אתמול בצפון. כמו שאמרנו, תמידי כיתה ח' שלא הבינו את הסכנה שתמונה בחפץ מתכת שחור שהם מצאו, אחד מהם מצא אותו באחת נקודות התצפית, הם העבירו אותו מיד ליד, שיחקו איתו, הצטלמו איתו, ואז נשמע כל פיצוץ חזק וסיסים שאפו לכל עבר, ואחד התלמידים נהרג, 23, נפצעו 3 מהם, עדיין במצב קשה. מיד אנחנו נהיה עם גיא ורון, כתב חדשות 12, בצפון.
1: אז זה רואה מטורף שהוא כאילו ממחיש לנו את השלכות המלחמה, כן? התעמקתי קצת, קראתי יודות הנפל הזה. זה בעצם רקטה, בעיקר מסוג גרד שחיזבאללה יורה, היא מפזרת עשרות כאלה בשטח, וכשזה נופל בשטח פתוח, בטבע, על עצים, אז חלק מהפצצות האלה לא עוברות מה שנקרא יזימה, והן לא מתפוצצות. וזה אומר שהמלחמה... בשטחים הפתוחים במדינת ישראל ובצפון הארץ לגמרי, עוד אירוע ארוך טווח מאוד.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: להיות שם. מנגד, בקרן קיימת לישראל, שהיא הגוף שאחראי על השטח הזה, עלתה השטח הזה מבחינת נוף וטיפול בדרכים ובמפגעים, אומרים שמבחינתם השביל היה סגור, ולא הייתה אמורה להיות שם, לא היה אמור להיות שם טיול של בתי ספר, שזה די בסתירה אגב לכל המועד האחרון, שאלפי אנשים טיילו בשביל הזה ללא מגבלות, ולמרות שיש שלטים בחלק מהמקומות. הקבוצה טילה, הם התחילו באזור כפר גלעדי, טיפסו לכיוון ערך סרמים, על הדרך נוף, ומתישהו בדרך, כנראה באחת העצירות, לא ממש על השביל, אבל גם לא רחוק מאוד ממנו, התלמידים מאתרים מה שנראה להם כמו נפלים משנים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שמי שמטייל בצפון בשנים האחרונות, וגם בתקופה הזאת, רואה נפלים ברוב המקרים, זה חלקי מיירטים של כיפת ברזל או רסיסים של רקטה, פחות הוא פוגש פיצצות מצרר, גם פחות יש ידע והבנה מה זה.
2: במקרה הזה זו כן פצצת מצרר של חיזבאללה, נכון?
1: בדיוק, ובמקרה הזה זה בעצם פצצונת, חלק מרקטה עם פצצות מצרר. הם שמים את זה, אחד הילדים מהחקירה שם את זה בתיק, וממשיכים לטייל, לא קורה כלום. בערך שעה אחרי אותה הצירה, אז הראה הפיצוץ. מהחקירה גם עולה שכנראה זה לא היה הפריט היחיד שהם לקחו, שוב, יכול להיות שהם לקחו נפלים אחרים שללא חומר נפץ, אותה פצצונת, וזה משהו שפגשנו בעיקר במטולה ובכפר יובל, כי לשם ירו את הרקטות האלה. היא בסך הכל 40 גרם חומר נפץ, אבל מטען חלול, וכשהיא מתפוצצת, שוב, אני לא יודע אם להגיד אם מישהו ניסה להוציא אותה מהתיק כדי לראות שוב מה הוא אוסף קודם, או שהיא פשוט זזה לשם, כי זה דבר שהוא מאוד רגיש, עם שרוך צהוב, שברגע שבאים איתו במגע אז יש פיצוץ, המטען החלול הזה יוצר פיצוץ גדול שם, הרבה מאוד פגיעות עדס או רסיסים, זה מה שראו על הנפגעים, וגם התוצאה באמת קשה.
3: כן, רוצה להשמיע למאזינים שלנו, גיא, דברים שאתה מביא אתמול בשידור, אתה פוגש את תמיר דואדי מקיבוץ מנה, שהוא בעצם הראשון שמגיע לזירה ופוגש את הילדים שנפגעו, כך הוא נשמע אתמול בשיחה איתך.
4: תשמע, זה חבר'ה זהירים, ילדים, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי. פצועי גפיים, לא רוצה להיכנס לזה. התחלתי לטפל בהם עד שמדה הגיעו, ואמרתי להם, איפה, במי לטפל ראשון ושני, אירוע לא קל.
3: כן, אפשר רק לתאר, גיא, שזו הייתה זירה קשה.
1: גם במלחמה האירועים של אירוע רב מפגעים כזה עם כ-30 פצועים, לא היו לנו הרבה אירועים, אפשר רק להיזכר באירוע שעמד של שמס עם 12 ילדים הרוגים, אז גם פה באמת זה אוטובוס אחד של תלמידים, 50 תלמידים שהגיעו, התיאורים אגב של אנשים שפגשו אותם בתחילת השביל, במקרה על קבוצה מסודרת שהולכת עם בגדים בתלבושת אחידה וכובעים מסודרים במים וחיוכים, וזה מסתיים באסון בשילוב של, אני בטח שמוקדם להגיד רשתנות, אבל יש כאן גם שילוב של חוסר הבנה וחוסר זהירות וגם חוסר מזל מאוד גדול. יש סריקות מאז שעות הערב אתמול של חיילי צה"ל באותו תוואי שטח, כבר יתרו עוד פצצונות כאלו ועוד נפלים שהיו בשטח, כלומר זה יכול לקרות גם קודם, זה יכול לקרות גם אחרי. הנחת העבודה היא אגב שיש עוד לא מעט נפלים בכלל בשטחים הפתוחים בצפון אחרי 3 שנות מלחמה, ועדיין לא הגיעו לכולם.
3: ולמרות זאת, רק במשפט לסיום, גיא, נגיד שהטיול כן קיבל את האישורים, נכון?
1: אז פתחתי ואמרתי שהיו אישורים, אבל יש הנחת עבודה ברורה שיש עוד נפלים, אפילו נפלים רבים, וצריך להיות כאן מהלך משולב. מצד אחד, פעילות של צה"ל, חבלני צה"ל ומשטרה לנקות ולזכות את השטח, ומהצד השני, פעילות הסברה, כשנחתו פצצונות.

0: כאלו ביישובים במרץ השנה, אז המשטרה הפיצה איזשהו סרטון של החבלה שלהם, של המחוז הצפוני. זה לא מספיק, צריך לעשות גם הסברים למי שרוצה לטייל, ובכלל הסברים לקהל. אנחנו במציאות שמדינת ישראל לא ידע, אחרי 3 שנות מלחמה, והרבה מאוד נפלים ופיצוצים בשטחים פתוחים.
1: אבל צריך
0: לומר את
1: את הפצצונות הקטנות האלה, אין באמת סיכוי גם לאתר אותן בשטח. מדובר כנראה באלפי אלפים, וזה בשונה ממוקשים שאנחנו מפזרים, אנחנו ממפים, נכון? זה כאילו פשוט צריך לקחת בחשבון שבעשורים הקרובים, כל מי שמטייל בשטחים הפתוחים צריך להיות ערני לדברים האלה.
0: צריך לדעת מה זה, אם אתה רואה גליל שחור קטן עם שרוך צהוב, שזה בעיקר, גדעון, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשידורים אצלך הראיתי את אותו שרוך צהוב שנשאר מהפצצנות שירדו, שתפוצצו ביישובים.
2: נכון.
0: מזה צריך לדעת כרגע להיזהר, זה באמת משהו מסוכן, זה נשק שהוא בניגוד לכל אמנה בינלאומית שחיזבאללה השתמש בו, והוא מייצר בדיוק את הפגיעות האלו, פגיעות אחר כך באנשים חפים מפשע.
2: גיא ורון, כתב הצפון של חדשות 12, תודה לך על הדברים האלה.
0: תודה.
2: ושלום לראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי.
3: אהלן, בוקר טוב.
2: שהבוקר מדבר איתנו גם כמומחה חבלה. נזכיר, היית ששימשת קצין הנדסה של אוגדה 91 בדרגת סגן אלוף, ואתה מכיר היטב גם את תוואי השטח שם כמובן, אבל באמת גם את הפצצות האלה. ואומר כאן גיא ורון, למרות שהיו אישורים לטיול, בשטח עדיין הרבה מאוד נפלים מסוכנים כאלה.
3: קודם כל צריך לזכור, זה לא רק המצררים, כאילו בפצצה של מצרר כזה יש בין 39-69 פצצות, תלוי איזה סוג, וצריך לזכור שרוב הפצצות גם מתפוצצות בסוף, זה לא שהכל הוא נפלים, יש נפלים נוספים, פצצות מרגמה, רקטות שנורו מכל מיני סוגים, רחפנים, כטב"מים. אני לפני בערך חצי שנה מצאתי רחפן נפץ פה בשטח ציבורי במטולה, והזקנו את החבלה.
1: רחפן שלם כאילו?
3: רחפן שלם נפץ, אחרי הרבה זמן, שנה ומשהו שהוא היה תקוע בתוך שיחים, ואחד מעובדי המועצה פשוט איתר, צילם לי אותו, וישר התפצנו את המשטרה. צריך לזכור שיש ויהיו נפלים גם בשנים הקרובות, זה לא משהו, אנחנו גם לפני חודשיים חטפנו במטולה פה, עובד שעבד בתוך שטח חקלאי, שעובד ועדיין עלה לפצצונת מצרר.
2: דרך אגב, מה אתה אומר, שאין מה לעשות, או יש כן דרך למסער נזקים באסונות?
3: קודם כל, אני יודע להגיד בוודאות שגם רטק וגם הקל ביצעו סריקות על כל הצירים והשבילים שבהם הולכים בני אדם. אי אפשר לקחת את כל כמות הקילומטרים הרבה שיש של שטחים פתוחים ציבוריים, כמו בעיקר בשטחים של רטק וקקל, ולשרוק כל סנטימטר. פשוט זה לא הגיוני, וזה לא, לא, לא, אי אפשר. פשוט צריך להגביר את סוגיית ההסברה, ולהסביר שלא נוגעים בשום דבר. יצאו לא מעט הודעות בנושא הזה. גם אתנו פה אנחנו מוצאים לחקלאים באופן חופשי כל הזמן, אנחנו מוצאים הודעות, נא להיזהר, נא להיזהר, נא להיזהר, לא לנגוע בשום פריט שנמצא בשטח. דרך אגב, יש פריטים גם שנמצאים והם לקחו, זה אומר שכבר התפוצצו, אבל עדיין לא לנגוע בשום דבר, וזה בדיוק הסיפור. צריך לא לזוז מהשבילים. אני שמעתי גם איזושהי אמירה שאומרת, בואו רגע נקפיא ולא נטייל. לא, זה לא נכון. צריך לטייל בשבילי הגליל, בטוח לטייל בשבילים, אבל ללכת על השבילים.
2: אז מה ההחלטה של משרד החינוך להקפיא את הטיולים ליומיים, אתה אומר, היא לא נכונה? או שכן צריך לעצור,
3: נבדוק רגע מה זה, אבל אני אומר, לא צריך באופן חופשי. אני מזכיר לכם גם הסיפור של האמבה בכנרת, והם פשוט הרגו את הכנרת. אם אנחנו רוצים להרוג את הגליל, גם ככה הוא לא משופע במטיילים, אז זה בדיוק הסיפור, בוא לא נלך, ובוא לא נלך לכנרת, ובוא לא נעשה שום דבר. עם כל הכאב שבדבר, בסוף צריך להיות ערניים וזהירים, וללכת רק את שבילים, ולא אמור להיות בשבילים, כי אני יודע להגיד לכם שכן עשו סריקות, ובואי נה, אנחנו כבר שנה וחצי אחרי כל הסיפור של המלחמה המשמעותית, והלכו בחגים, ואנשים הולכים על השבילים האלו, זה לא משהו שאמור היה לקרות, אלא אם כן, כמו שקרה במקרה הזה, שסטטו מהשביל, מצאו את זה, לקחו את זה, צילמו את זה, שיחקו עם זה, זה משהו שדרך אגב אמור להתפוצץ רק מתנועה ליד, זה לא, גם זה סיסמו מגנטי כזה, שפשוט אתה הולך לידו, ואז, או שרכב שנוסע לידו, ואז הוא מפעיל אותו. וזה, אין הרבה כאלו שלא מתפוצצים, בסדר? הרוב הזה כן מתפוצצים, אבל יש, כמו שאמרתי, רקטות אחרות, טילים אחרים, נטב"מים, רחפנים שנפלו ויכול להיות שלא התפוצצו, וצריך פשוט צעירות, זה כל הסיפור הזה.
1: אז מה אתה מציע ברמת הטיולים, נגיד, בראש ובראשונה, הטיולים של בתי הספר? להמשיך כרגיל ומה?
3: קודם כל להמשיך, לבדוק רגע שנייה את המצול עצמו. למשל, אם הולכים, נגיד, בשביל ישראל, כמו במקרה הזה, שביל ישראל נסרק לכל אורכו, אבל על השביל. נסרק בוודאות, אני יודע להגיד לכם, כי רט"ג עשו, קק"ל ורט"ג עשו את העבודה שלהם בסוגיה הזאת, וצריך פשוט להסביר, ולפני כל טיול, לפני כל מסלול, גם של אזרחים, נשים יותר שילוט, יותר פרסום ארצי. פשוט צריך לקחת את זה ברמה ארצית, מצד אחד, לעשות את הפרסום והשילוט וכל מה שצריך, ואיזו הסברה כדי להיזהר ולא לרדת מהשבילים. ומצד שני, דרך אגב, הייתי קורא לכל רשות אחראית על כל שטח, ולעשות עוד איזושהי סריקה נוספת מעבר לצירים, גם בצדדים, לקחת למשל 50 מטר מכל צד, וגם אותו להתחיל לסרוק ולעשות את זה. אני מדבר על רט"ג, ואני מדבר על שמורות, על קק"ל, ואני מדבר על שטחי צה"ל, ואני מדבר על שטחים של רשויות מקומיות, אני מדבר על שטחים חקלאים, אל חקלאים עצמם. ולכן אני אומר, כל גוף צריך לעשות לעצמו רגע את הבדיקה מחדש, ולעשות עוד פעם, עוד איזה סיבוב, כדי לראות שאנחנו נמצאים במקום בטוח, ועדיין אני אומר, אנחנו נמצא עוד נפלים בשנה, שנתיים הקרובות, בתקווה שנמצא אותם ולא נעלה עליהם.
2: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה וגם קצין הנדסה לשעבר באוגדה 91. תודה לך שדיברת איתנו
3: הבוקר. תודה, שיהיה לנו ימים טובים, משתתף בצער המשפחה.
2: מיד נשאל את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, למה התכוון לפני יומיים כשאמר שנתניהו יכול להיות שר בממשלתו, בהמשך גם שר החינוך יואב קיש יהיה איתנו אחרי האסון בצפון. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
17: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
18: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: 103 FM.
19: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
20: עכשיו 7:26, מצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר, מועמד ביחד לראשות הממשלה, נפתלי בנט, שלום לך.
21: שלום, בוקר טוב.
20: לפני שנדבר פוליטיקה, שבועיים לבחירות, תגובה שלך, התייחסות שלך לאסון הקשה אתמול בצפון.
21: זה היום ונורא, שנער בן 13 מאבד את חייו בטיול בארץ שלנו, ועוד כל כך הרבה פצועים. בסך הכל שטילו בארץ, חייבים לבדוק מהר איך זה קרה וללמוד את ולהפיק את הלקחים מיד, ומכאן אני שולח למשפחה תנחומיי ולכל הקהילה במעלות.
20: אתה היית בזמנו, היית שר החינוך, אני חושב באסון צפית, מה אתה זוכר אז מהלקחים שהפקתם, דברים שלמדתם באמת, לגבי טיולים של משרד החינוך?
21: תראה, חייבים פה להבין האם יודעים שהאזור הוא אזור מסוכן, ואם קק"ל יודעים שזה אזור מסוכן, האם תודרכו המורים, מה היה נועל אישור הטיול הזה, ולוודא שדבר כזה לא יוכל לקרות חלילה שוב.
22: כשאנחנו בהבנה שאי אפשר למנוע כל אסון, לצערנו הרב.
21: נכון, אבל כן צריך למנוע אסונות לא הכרחיים, ואני מבין שמדובר על אזור רווי בנפלים, ואם זה ככה, למה בוחרים מסלול שמה? מה תהליך האישור? האם משרד החינוך בכלל עסק בדבר הזה? ומה נוהל התאומים? את כל הדבר הזה חייבים לבדוק, חייבים לבדוק מיד, כדי לתקן את זה, כדי שנדע שהילדים שלנו בטוחים.
20: נכון, ומיד איתנו גם שר החינוך יואב קיש בעניין הזה. כן, אתה
22: בהחלט. נפתלי בנט, אתה מדבר השבוע ואומר שבנימין נתניהו יכול להיות שר אוצר בממשלתך או בממשלתכם. בוא נשמע רגע את הדברים.
0: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
21: חברים, לא תהיה ממשלה עם נתניהו. נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לשיבה באוקטובר. הוא גם ברגע זה מחזיק בלשכה שלו סוכנים קטרים. כל מי שהיה שם הבין בדיוק את ה... שאמרתי דברים כדי להמחיש את האבסורד, כי הוא נגד ועדת חקירה, נגד גיוס חרדים, נגד כל המרכיבים שאנחנו מדברים, והוא לא יכול להמשיך דקה נוספת בתפקיד.
22: אז קודם כל, כנראה שהגוש שלכם לא מצטיין בהבנת הומור, כי התחילה שערה רבתי.
21: תראה, אני ממוקד עכשיו בלהגדיל את הגוש. אנחנו לפני שבועיים דיברנו על אסטרטגיה גושית, וזה מה שאני עושה מבוקר עד לילה. אני הולך למעוזי ליכוד, מדבר עם אנשים שהצביעו ליכוד, ואני יכול להגיד לך שהמון מצטרפים למהפכת המשרתים.
22: זהו, אבל עוד שנייה, עוד שנייה אחת לפני כן, לפני
21: המהפכה. שנייה, אני רק אסיים, גם להם, גם למצביעי ליכוד, יש ילדים שקורסים תחת 120 ימי מילואים, וגם הם מבינים שמדינת ישראל לא תשרוד אם אנחנו לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוכנו. ולכן אני מאוד אופטימי בדבר הזה.
22: זה בהחלט נכון, אבל בוא נדבר שנייה על צורך שלנו לשתף פעולה בתוך מדינת ישראל, בקרב הציבור היהודי. אתה פוסל את בנימין נתניהו, שהוא אדם של לפחות 40% מאזרחי ישראל, לא רק רוצים, אלא מאוד מאוד רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. עכשיו, אף אחד לא אמר, תשים אותו ראש ממשלה מעליך. תן לו להיות שר אוצר תחתיך, וגם זה נהיה לו לגיטימי.
21: תראה, מה שאני אמרתי, ואני אומר בצורה מאוד ברורה. משך 14 שנה, נתניהו ייסד וקיבע את התפיסה שחמאס הוא נכס. הוא יזם את העברת מזוודות הדולרים מקטר לחמאס. הוא התעלם מכל העזרות, הוא אפשר למפלצת ענקית להיבנות על הגבול שלנו. בשלוש שנים הוא בורח מוועדת חקירה ממלכתית או חקירה כלשהי, ועד הרגע הזה לא תיקנו את הדברים. הוא חייב ללכת הביתה, הוא כבר באמת יהודי לא צעיר, נושק ל-80, אנחנו נסתדר היטב בלעדיו.
22: תסתדרו בלעדיו, אבל שוב, איך תסתדר בלי 40% מאזרחי ישראל, שזה הסנטימנט שלהם וזה מה שהם רוצים, ואם אתה לא יכול לדבר, אחדות. אוקיי, אז הוא אחראי לכל מה שאמרת, אז אל תעשה אותו שר ביטחון. שיהיה שר אוצר, שיהיה שר בריאות.
21: א', אתה יודע היטב את החוק, וגם כולם מכירים את החוק, שהוא גם לא יכול חוקית לשמש, וכל מי שהיה בעולם גם מבין את הדבר הזה. חברים, אני הפנים קדימה. אם אנחנו לא נחולל עד הסוף את מהפכת המשרתים שלוקחת 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים ומעבירה למשרתים,
20: אז מה תעשו?
21: אין לנו פה מדינה.
20: אבל כרגע אתה רואה, נפתלי בנט, שהסקרים לא מתכנסים למה שאתה מתאר, ואתה מדבר אולי על משהו שהוא כן המיינסטרים הישראלי, רוב האנשים מסכימים איתך, אבל בפועל בסקרים אנחנו רואים שעוד פעם אנחנו תקועים באיזה פלונטר גושי כזה שלא מצליח להשתחרר. אנחנו שומעים את היוזמה של הנשיא מאחורי הקלעים, כבר מדבר עם חברי כנסת על ממשלת אחדות. זה משהו שאתה לא מוכן אפילו לשמוע עליו, גם אם הוא יגיע מבית הנשיא?
21: אני לא פרשן, אני מעצב את המציאות, ואני אומר לכם שמה שקורה כרגע בשטח, במיוחד בערים ליכודיות, זאת תהיה הפתעת הבחירות. כי מה שקורה זה שהמון המון אנשים...
20: אבל כרגע גוש נתניהו מתחזק, אנחנו רואים מגמה שגוש נתניהו מתחזק ואתם נחלשים.
21: אני לא...
22: כל הסקרים טועים. רואים את זה ברוגע המסוים של נתניהו, בביטחון העצמי שלו.
21: לא מעניין אותי הביטה, אני כבר הוצאתי את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, אני יודע לעשות את זה עוד פעם, תאמין לי, אנחנו עם סכין בין השיניים, ואני לא מצטרף למקלת הנהי והבכי, אני מדבר יום יום ומגיע לצעירים, וכל השטח המת של כל הסוקרים זה הצעירים, ואני אומר לך שבקרב הצעירים פשוט העברנו, אני והנבחרת המדהימה שלנו, העברנו אותה מבן גביר אלינו, כי הם הבינו שזאת ממשלה אסונית, והם לא מתכוונים להיות עבדים נרצעים כל החיים, לשלם גם 70% מס הכנסה, כדי okay. לממן השתמטות, נמאס להם. הנה, והם גם משפט... מבינים שפיצחנו, אגב, ואני רוצה להיות פה מאוד חד, אומר את זה לכולם, לא יהיו פטורים, לא 25% פטור, שעכשיו אני שומע שווינטר מציע, או 30% או 50%, לא יהיו פטורים, כי פטור חלקי, זה השתמטות okay. מלאה, זה פשוט,
20: נפתלי בנט לסיום.
21: מי שמדבר על מסע ומתן עם דרי ועם גולדקנופ, לא מבין, לא יהיה כלום, והדבר הזה תהיה חגיגה למדינת ישראל, כי 1.5 מיליון חרדים יעלו למדינת ישראל, יעלו ארצה.
20: לסיום. לסיום משפט שלך, התגובה לפרסום אתמול של אמנון אברמוביץ' שחושף שבשיאה של המלחמה, השנה בתוך המלחמה, יונתן אוריך, יועצו של נתניהו, מתייעץ עם ה-Chat GPT, איך לעשות קמפיין, קמפיין לקטר. הכל תוך כדי המלחמה.
21: אתה יודע, אני חושב על זה כיהודי, כישראלי. איך אדם יהודי, ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר, ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה, לכן אני אכריז על קטר כאויב, נעיף אותה מתוכנו, נעיף אותה מעזה, זה לא יאמן שעד הרגע הזה לא הכריזו על קטר כאויב, נתניהו חייב ללכת הביתה, אני אכריז על קטר כמדינת אויב, ונעקור את הרוע מקרבנו.
20: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד, נפתלי בנט, תודה לך על השיחה הזו.
21: תודה רבה, יום טוב.
20: ואיתנו יושב ראש חדש וראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף טיסיר ג'בארין, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סבאח אל-ח'יר.
20: ושמחים שאתה מצטרף אלינו, דעתי רעיון ראשון שלך, כאן אצלנו ב-7-9, שמחים לארח אותך הבוקר.
1: תודה, תודה.
20: בואו רגע נחבר אותך לדברים שאומר כאן המרואיין האחרון, נפתלי בנט, שמבהיר שלא יהיה שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת, למרות שאתם כן מדברים על אפשרות שתתמכו מבחוץ, תעזרו כן להפיל את הממשלה הזו. מה קורה מאחורי הקלעים? תגלה לנו פרופסור ג'בארין.
1: האמת היא שבתקופה הזו העיקר העיסוק שלנו זה לעבוד עם הציבור הערבי, עם כוחות דמוקרטיים יהודים, כדי להעלות את שיעורי ההצבעה. זה באמת המשימה העיקרית שלנו כיום, ואנחנו אופטימיים שיהיה באמת שיעור הצבעה גבוה יחסית לבחירות קודמות, מה שבהחלט יביא לנו תוצאה טובה. אני מקווה שעוד נגיע לתוצאה דו ספרתית, גם אם לא רואים את זה עכשיו בסקרים. ולדעתי אז מי שירצה להחליף את הממשלה הקיצונית הנוכחית יראה שהוא בעצם יצטרך לפנות אלינו, ולכן המאמצים שלנו כרגע זה בהחלט שתהיה רשימה משותפת, גדולה, חזקה, שיכולה גם להשפיע על קבלת ההחלטות לאחר הבחירות.
22: הבעיה היא שכרגע בזמן הקמפיינים, גם אתם וגם השותפים לכאורה שלכם לגוש, צריכים כל אחד להראות מרחק אחד מהשני, נכון? זה לא משרת גם אותך וגם את בנט שתראו כרגע איזו חיבה גדולה ביניכם. ומעידך אחר כך, אז רגע אחרי הבחירות, איך זה קורה? איך יקרה המנגנון הזה של החבירה? הוא צריך, הוא או גדי אייזנקוט, או לא יודע מי שזה לא יהיה, לפנות אליך ולהגיד, פרופסור ג'בארין, אני מציע כך וכך, או שהתמיכה שלך היא די אוטומטית בכל מישהו לא נתניהו?
1: אין תמיכה אוטומטית. אני חייב לומר את זה באופן הכי ברור והכי מפורש. אנחנו לא מציעים צ'ק בטוח לאף גורם, בטח גם לא להנהגת האופוזיציה.
22: אבל אז אתה עלול לפגוע באינטרס שלך, כי אתה אומר כל הזמן שנתניהו זה כבר, זהו, נגמר ואין שום סיכוי איתו, אז אתה, אם אין תמיכה אוטומטית, שוב תמצאו את עצמכם במצב של בנימין נתניהו, בגלל וקום.
1: אז זהו, אז את הדברים הללו אנחנו כמובן נכריע לאחר הבחירות. מה שבטחתי ואמרתי, כרגע המשימה שלנו זה באמת להביא לתוצאה של משותפת חזקה ככל האפשר. אמרתי שאני אופטימי שנוכל להגיע באמת לתוצאה דו ספרתית. אני אפילו חשבתי על 12 מנדטים אפשריים אם שיעורי הצבעה בחברה הערבית באמת יעלו כפי שאנחנו מצפים. היום אני אומר לך, לא כעניין של ריחוק בגלל הקמפיין, היום לא מתקיים מגע עם מפלגות האופוזיציה, אני מניח שגם הם עסוקים בקמפיין שלהם. עכשיו, באופן טבעי, לאחר בחירות, כל הצבעה שתהיה בכנסת, אנשים יצטרכו לראות האם יש רוב, מי תומך, מי מתנגד.
22: אז מה הן דרישות הסף שלך, אבל מה הדרישות שלך כדי לגייס אותך ואת חבריך לקואליציה, או לפחות לתמיכה בקואליציה שהיא לא נתניהו?
1: אז אנחנו אמרנו, אנחנו נהיה מוכנים למסע ומתן על סמך הדרישות שאנחנו מעלים, ומי שרוצה שיתוף פעולה איתנו יראה בעצם שהוא יצטרך גם לדון על הנושאים שאנחנו מעלים. ואמרתי, יש ארבע
22: אבל נקודות, אתה יכול להיות ספציפי להגיד לנו במה מדובר?
1: כן, בהחלט, לא, בהחלט, יש ארבע נקודות מרכזיות. אין ספק סוגיית הפשיעה והאלימות היא סוגיה מאוד מרכזית ובראש סולם העדיפויות שלנו. אנחנו כמובן דורשים תוכנית מקיפה, מתוקצבת וממשית להיאבק בארגוני הפשיעה. פיתוח היישובים הערבים ופשוט מענה לצרכים שלהם, לרבות כמובן פיתוח שטחי שיפוט, אזורי תעשייה, פרויקטים לשיקום, ובוודאי הפסקת הריסת הבתים. ראינו אתמול הריסה של כפר שלם.
22: וגם כשמדובר בבנייה לא חוקית, אתה אומר, אנחנו דורשים להפסיק את ההריסות?
1: תשמע, הבנייה לא חוקית זה בדרך כלל כתוצאה של היעדר תוכניות מתאר שבעצם מתעכבות בתוך הרשויות. תוכניות מתאר שיוסכמו ויופקדו יכולות לתת פתרון.
22: נכון, כן, אבל הפזורה הבדואית לא נכנסת, הפזורה הבדואית לצורך העניין לא נכנסת בתוך
1: השטחים, לגבי החברה הערבית הבדואית כמובן שיש הצעות קונקרטיות איך אפשר באמת לתכנן ולפתור את מצוקת הדיור ולאפשר גם הכרה בבעלויות על הקרקע. זה בהחלט אפשרי, אנשים יושבים על אדמות או אדמות שלהם, או אדמות שבעצם המדינה העבירה את האנשים לשם ברשות, הם כבר שם עשרות שנים.
22: בסדר, אבל בוא, אנחנו אמרנו, היינו באמצע ארבע הדרישות שלך, אז אתה אומר תוכנית למיגור הפשיעה והאלימות, פיתוח היישובים הערבים, מה עוד?
1: סוגיית הצעירים הערבים, שהם היום כמחצית מהאוכלוסייה הערבית, היא סוגיה גם מאוד מרכזית, תוכניות כמובן הרווחה, חינוך, דיור לדור הצעיר, ובעצם כל הצרכים שעונים על הצרכים המאוד איקוטיים של צעירים ערבים.
22: כולל שירות לאומי?
1: תשמע, שירות לאומי זה גם מושג שלא לא ברור בדיוק למה מתכוונים אליו. אנחנו לא נקבל שום כפייה של הרשויות להסדר שקשור לשירות לאומי. כל שינוי בעניין הזה צריך להיות מתואם ומוסכם על הנהגת הציבור הערבי, ועדת המעקב, ועד ראשי הרשויות המקומיות, מדברים באופן ברור על בעילות קהילתית, התנדבותית.
20: אוקיי,
22: שנייה גדעון, היינו בינתיים בשלוש נקודות, פרופסור ג'בארין, היינו בינתיים בשלוש נקודות שנוגעות פנים על החברה הערבית בישראל, האם הסוגיה הרביעית היא משהו מדיני?
1: בוודאי, בוודאי. Okay. לנו יש גם תוכנית מדינית שאנחנו אומרים אותה באופן הכי מפורש, ולצערי אני לא רואה שמפלגות אחרות מתייחסות לזה.
22: לא, אבל אני שואל על הדרישה הרביעית שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. התוכנית המדינית שלנו זה הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שתחיה כמובן בשלום איתה, ולכן אנחנו אומרים, מי שרוצה להחליף את ממשלת המלחמות והדמים של נתניהו, צריך גם להציע אופק מדיני בכיוון של הכרה בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית, לפתוח במסע ומתן, ופשוט הגיע הזמן להציע תקווה לציבור בישראל.
22: זאת אומרת, אבל בוא שנייה, בוא נדייק את זה רגע, כשיבוא גדי אייזנקוט לבקש את תמיכתכם, אתה תגיד לו, אני לפני הכל מצפה ממך להכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית, כך אתה אומר?
1: אני אומר שזו הדרישה שלנו, זו התקווה, שאני רואה אותה כמעט התקווה היחידה, שיהיה שלום באזור...
22: לא, אבל עזור, אנחנו כרגע עוד בפוליטיקה, לפני השלום.
1: לא, זאת אומרת, אנחנו נבקש פשוט לשנות כיוון באופן ברור, בתחום המדיני, בכיוון של מסע ומתן עם העם הפלסטיני, שמיועד בעצם להכרה בהקמת מדינה פלסטינית. אבל אני כמובן, אני לא נאיבי כדי להגיד שמחר תקום מדינה פלסטינית שיום לאחר הבחירות. זה כמובן שזה תהליך.
22: כן, אבל אתה מצפה מאייזנקוט למשהו שהוא דומה לנאום בר אילן של נתניהו, נגיד.
1: תשמע, הנה אתה אמרת את זה. אם נתניהו דיבר על כך, אז מי שהיום מבקש ליצור אלטרנטיבה של נתניהו ורוצה לקדם שלום ורוצה ליצור תקווה, והוא מדבר על תיקון ועל אלטרנטיבה,
22: נכון, העניין הוא שהחברה הישראלית זזה מאוד ימינה, החברה הישראלית זזה מאוד ימינה מאז 2009, נאום בר אילן, ובוודאי אחרי 7 באוקטובר 23. לכן הסיכויים שלך לקבל את זה הם מאפסיים.
1: תשמע, אמרתי, אנחנו לא בקישף על אף אחד, ואנחנו לא צ'ק בטוח. יש לנו את העמדות שלנו, זה המצע גם הפוליטי שלנו, אנחנו גאים בו, ואנחנו נפעל לקדם אותו לאחר הבחירות. אני מקווה שבצד האופוזיציה יהיו אנשים שיקשיבו לדרישות, שבהם בעצם ברמה של זכויות, לא רק דרישות שהן פריבילגיות, אלא באמת ברמה של זכויות, גם לנו כאזרחים שווה זכויות, וגם לעם הפלסטיני שמבקש עצמאות כמו שאר העמים.
20: פרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה לך על השיחה הזו הבוקר.
1: בוקר טוב, תודה לך.
20: מיד נהיה עם פרשת השחיתות החמורה שנחשפה בכפר סבא, פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
23: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
24: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
25: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
26: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
27: רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים.

0: ואתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
7: עכשיו 7:49, ואנחנו רוצים לעסוק בפרשת השחיתות החמורה שנחשפת אתמול בכפר סבא. איתנו יושבת ראש האופוזיציה במועצת העיר, הדר לוי. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
7: את הופתעת מהחשדות החמורים וממעצרו של ראש העיר?
8: שמעו, זו הפעם שנייה שזה קורה בעיר שלנו. גם הראש העיר הקודם שלנו נעצר. ואני חושבת שאנחנו מתרגלים מדי למעצרים האלה, שמגיעים בכל הארץ, וזה חלק מהעובדה שאין איזונים ובלמים כל כך. ואין הפרדת רשויות במערכות המקומיות. אנשים מגיעים לתפקיד ואין להם הגבלה של הכוח, והכוח משחית. אז אנחנו באופוזיציה, ולא רק אנחנו, גם עובדי עירייה וגם שומרי סף, התרענו, העלינו, ניסינו לתקן כל מה שראינו, ובסוף אין מישהו שמעניש.
7: את הכרת את החשדות, אולי חלק מהמעשים שמיוחסים לראש העיר, גם לרעייתו, שאנחנו מבינים קיבלו לכאורה מגורמים עבריינים, לא רק כסף מזומן, אלא גם ממש מתנות, תיקי יוקרה, שעונים, תכשיטים. אלה דברים שהכרתם? הייתם חשופים עליהם?
8: אנחנו שמענו הרבה מאוד שמועות, מן הסתם לא ראינו בעיניים שלנו שום דבר כחברי אופוזיציה. אני מחכה כמו כולנו שגורמי החוק יסיימו את כל כל ההליך, ומזכירה לנו שאדם הוא חף מפשע עד שהוא הוכחה אשמתו, אבל בהחלט ראינו סימנים, עדויות וסימפטומים בכל היבטים, גם בהיבטי ניהול העיר גרדה. תראה, כשהעיר לא נקייה, לדוגמה, זה נשמע מליצי, אם העיר לא נקייה ואז אנחנו מגלים שיש חשדות להטיות במכרזי ניקיון, ניתן לראות קשר. אוקיי? כי אי אפשר לתקן משהו שעקום מההתחלה. חוץ מזה, יש באמת הרבה שמועות ודברים שרצו במסדרונות עירייה ועובדי עירייה, ששמענו אותם, אבל לא כולם פליליים, מן הסתם.
7: מה היו השמועות? מה שמעתם? מה ראיתם?
8: תראה, עצם העובדה שהנוכחות של אשת ראש העיר במשרדי העירייה היא נפוצה מאוד, וזה שמענו ברמה היומיומית, זה מאוד מאוד חריג. זה לא רק עבירה של, כמו שדיברתי בהתחלה, של ראש עיר שמשתמש בכוחו לסררה, לעבירות, זה משהו שיותר נרחב,
7: אבל זה נכון שהיא ממש הייתה ראש העיר בפועל, מי שניהלה את העניינים?
8: אלה השמועות שאנחנו שמענו, אנחנו חברי מועצה לא נמצאים בבניינים כל הזמן.
9: לא, אבל זה שמועות שצומעת בזמן אמת, זאת אומרת עוד לפני...
8: מספר שנים, בהחלט.
7: הלכתם למשטרה? פניתם למשטרה? מישהו ניסה להתריע, להזהיר?
8: אנחנו השתמשנו בכל הכלים שעמדו בפנינו, משטרה זה לא הכלי הראשון שאתה הולך אליו, השתמשנו ביועץ המשפטי העירוני, בגזבר העירוני, מהנדסת העירייה, הם שומרי הסף שלנו, העיתונות המקומית, העיתונות הארצית, פניות למשרד הפנים, פניות למשרד מבקר המדינה, ואני מזכירה לכם שחברי מועצת עיר בכל הארץ עושים עבודתם בהתנדבות. כלומר, זה משהו שעושים חשבון רצון הטוב, למרות שזה נבחרי ציבור, זה העיוות של המערכת. וחסר מישהו שברמות הרבה יותר נמוכות, היה שם לזה סוף. אני מאמינה שזה היה יכול להסתיים ככה.
7: מה חשבת על הטעם האופנתי של רעייתו של ראש העיר בבחירת תכשיטים ומותגי יוקרה?
8: אל תשאלו אותי דברים שאני לא מבינה בהם, זה באמת...
7: לא, אבל זה נכון שזה ממש היה ככה בעמוד האינסטגרם שלה, כל מיני דברים מאוד רבתניים שחשפו את אורח החיים הבזבזני?
8: זה בהחלט שלחו לנו גם. כן, אתה יודע, אין לנו ביקורת כל בן אדם שיעשה עם כספו מה שהוא רוצה. האם הם עשו עם כסף של אחרים, זה כבר משהו אחר, נכון.
7: עד כמה באמת המעורבות אבל של גורמים עבריינים, זה משהו שגם אתם הרגשתם אותו ביום-יום, בפעילות, בעבודה השוטפת?
8: ברמת הסימפטומים, שוב, הדברים לא היו לנגד עינינו, בשמועות, בהתנהלויות, בהתנהגויות, בדברים, הרבה שמועות כמובן, ואנחנו מחכים באמת כמו כולם שיוכיחו את הדברים, החשדות מאוד מאוד חמורים, הרשת, העומק שלהם, העוצמה שלהם, היא הייתה מפתיעה. כי אתה לא מדמיין משהו שהוא מערך כל כך שלם וגדול. ונחכה למיצוי הדין.
7: מרשימים על 17 חשודים שנעצרו, עוד 7 שעוקבו לחקירה, בהם בכירים נוספים בעירייה. הדר לוי, יושבת ראש האופוזיציה במועצת העיר כפר סבא, תודה רבה לך על השיחה הזו.
8: תודה רבה, יום טוב.
7: אנחנו עושים הפסקה קצרה, תעלי, מיד אחריה, נחזור לאסון בצפון עם שר החינוך יואב קיש, ההחלטה שלו לעצור, להשות ליומיים את טיולי התלמידים בצפון הארץ, נהיה גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם מתן חודורוב, ואפילו עם רועי בר נתן, לקראת ארץ נהדרת שחוזרת ערב לקראת הבחירות. משהו שחשוב לך לומר, לפני שאנחנו נפרדים לדקות ארוכות.
9: השיחה עם הפרופסור יוסף ג'בארין הייתה מאוד מעניין, מבחינתי, אני חושב שהוא 3 נקודות ראשונות הוא מעלה משמעותיות לטובת החברה הערבית, הדרישות שלו מקואליציה עתידית, הרביעית פחות בתיישום, וזה בעיניי...
7: האם תשקול להצביע לו לרשימה המשותפת?
9: לא.
7: לא עד כדי כך ירשים אותך.
9: אתה תשקול?
7: לא, לא הפעם. הפעם אני אבטר. אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
9: נתראות.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
10: FM. איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: בסדר, גמור.
16: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
17: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
16: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
17: יש לי הראלה ממפעל הפיס.
18: לך, לך תשמע לרב שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
21: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות. אוו!

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
13: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
17: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
16: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך חשף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל ChatGPT, שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר בנט, הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
18: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
16: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מוסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובא לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
19: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארו גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה, האסון בטיול השנתי בצפון, משרד החינוך מקפיא את הטיולים ליומיים, יד שר החינוך יואב קיש בריאיון. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מדבר איתנו הבוקר במשדר, ומצהיר שלמרות הטקו בסקרים, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
18: כבר הוצאתי את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, אני יודע לעשות את זה עוד פעם, תאמין לי.
16: שבועיים לבחירות, האם הנשיא הרצוג מקיים שיחות בדרך להקמת ממשלת אחדות? הפאנל הפוליטי, מיכאל האוזרטו ואביב בושינסקי. והערב, ארץ נהדרת חוזרת, רועי בר נתן, יהיה איתנו כאן בראיון, 7-9, מתחילים.
13: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: עכשיו 9, אנחנו פותחים כאן את השעה השנייה שלנו, 8:05, ואנחנו יממה אחרי האסון בטיול השנתי. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, הוא הצעיר שנהרג באסון הזה, יחד איתו 23 תלמידים ואנשי צוות נפגעו בהתפוצצות נפל, פיצצת מצרה של חיזבאללה מהמלחמה. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום לך.
1: שלום גדעון ותלי, שלום.
0: ובעקבות האסון הזה, אתם מחליטים לעצור, לפחות להשות ליומיים, את טיולי התלמידים בצפון הארץ.
1: כן, ברור, קודם כל זה באמת אסון גדול, ואני חושב שחייבים רגע לעצור. ומעבר לכך, ביקשתי גם לעשות בדיקה מסודרת, לבדוק את כל הנהלים, כל ההנחיות, האם באמת היה פה איזה חריגה או לא, ואנחנו נסיק את המסקנות המיידיות, וגם נעשה אחר כך בדיקה מעמיקה עם מבקר המשרד על האסון הזה.
0: לטיול הזה היו את כל האישורים הנדרשים? מכם? מהצבא?
1: תראה, א', זה בבדיקה, ומה שאני אומר זה, אתה יודע, זה מה שנקרא ניתוח ראשוני של מה שהוצג לי. בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם. אז על פניו, ממה שהמידע שקיבלתי למשליקה לרגע זה, התשובה היא כן. אבל כמו שאמרתי, אנחנו עושים בדיקה יותר מעמיקה ואנחנו נבחן את כל הדברים האלה.
2: אומר לנו נפתלי בנט, אחד מקודמך בתפקיד, שלא צריך לאשר טיולים בצפון בתקופה הזאת באזור שיש בו נפלים.
1: אני כנראה, איך אמרת, חכם באדם, אני לא נכנס לזה. יש צהל שבודק ואומר איפה מותר ואיפה אסור. יש מקומות שבהם לא מטיילים, יש מקומות שמטיילים. אני ביקשתי, לאור מה שראינו, האם באמת הייתה טעות באישור האזור הספציפי הזה, דרך אגב, שביל ישראל, אתה יכול לדעת שאחרי סוכות עשרות אלפי אנשים טיילו במקומות האלה, ועדיין יכול להיות שיש פה מקום לשנות, ואת הדבר הזה בוחנים בדיוק משל זה עשינו את הצירה הזו של היומיים האלה.
0: אנחנו מדברים באמת על טיולים שככה עוברים מאות מטרים מהגבול, יש עדיין, אנחנו שומעים גם חיילי מילואים שמשרתים שם גם בימים האלה, כלומר יכול להיות שאחרי האסון הנורא הזה, אם באמת הגלו בעזרת הצבא שהאזור הזה עדיין רווי בנפלים, ואולי בכל מיני שאריות מסוכנות, תורו לא לערוך שם טיולים יותר, לפחות בתקופה הקרובה.
1: לא, אני לא חושב שאפשר להגיד שהאזור רווי בנפלים, כי האזורים האלה נסרקו ונבדקו, כל האזורים שנפתחו מחדש הם אחרי בדיקות. אז, אבל עדיין, אתה אף פעם לא יכול לדעת. אתה יודע, בסוף, מה שאני כן יכול לומר, זה בוודאי המודעות הציבורית, שאולי פה יש איזושהי נקודה שאתה חייבים לחדד, וזו הזדמנות שאני עכשיו משוחח, כי יש גם טיולים בכל רחבי הארץ, ויכול להיות שיש גם טיולים בעוטף עזה ובמקומות אחרים. בסוף צריך להסתכל על נפל כזה כמו הקרב. כשאתה רואה הקרב, אתה יודע להתרחק, לא לגעת ולא לשחק איתו, וגם בדבר הזה לא נוגעים, לא משחקים, מתרחקים ומדווחים, וזה אירוע ראינו שיכול להיגמר גם באסון כבד, ובעניין הזה המודעות הציבורית, יכול להיות שפה אנחנו בפירוש צריכים לעשות עוד השקעה בעניין הזה, כי הדבר הזה של הנפלים כנראה ילווה אותנו להרבה שנים, ואנחנו לא יודעים איפה ומתי זה יכול לתפוס אותנו, והציבור צריך לדעת להיזהר.
0: אני רוצה לדבר איתך על פרסום אתמול של אמנון אברמוביץ' בחדשות 12, על כך שבשיאה של המלחמה, בערך שנה אחרי שפורצת המלחמה, יועצו של נתניהו יונתן אוריך, מתייעץ עם הצ'אט GPT, עם הבינה המלאכותית, איך לערוך מסע קמפיין, קמפיין השפעה למענה של קטר בציבור הישראלי. הנה דברים שאומר כאן ראש הממשלה לשעבר בנט לגבי הפרסום הזה אתמול.
3: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
0: אולי אתה תעזור לנו להבין, שר החינוך יואב קיש.
1: קודם כל, אני לא שמעתי על זה ואין לי מושג על מה אתה מדבר, וזה נראה לי, קודם כל להגיד בוגד, כמו שאמר בנט, בעיניי זה אמירה נוראית, אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להשתמש במושגים האלה של ההסתה, אני חושב שאנחנו במציאות שחייבת להשתנות בעניין הזה, וחייבים לתת דוגמה אישית גם...
0: שיועץ קרוב לנתניהו מקבל כסף מקטר בזמן מלחמה...
1: אני חושב שאם היה איזושהי... הרי כולנו יודעים שכל העניין הזה נבדק על ידי הייעוץ המשפטי, ואין כתב אישום ואין שום עבירה שהוא עבר, אז אני קודם כל הייתי מציע לכולם, בטח לא לדבר על בגידה, כמו שדרך אגב הצד השני כואב לו, ובצדק, שיש אמירות כאילו הייתה בגידה בשביל,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: זה לא העניין, זה לא העניין.
2: האיש הזה איבד את זה, הוא כנראה כושל בסקרים, והוא לא מצליח להתמודד עם המציאות.
1: עכשיו בוא נדבר על הפרסום שלפיו היועץ הכי קרוב לנתניהו, שנה בתוך המלחמה, כשיש עדיין חטופים בעזה, כשיש עדיין חיילים שנהרגים בעזה, מתייעץ עם הצ'אט GPT, אפילו הוא עצמו, אוריך עצמו אתמול מפרסם הודעה ולא מכחיש, הוא אפילו מאשר את זה שהוא התייעץ עם הצ'אט GPT בנושא, אוריך עצמו. מה אתה אומר כשר חינוך, עזוב כאיש ליכוד, כשר חינוך, שאתה רואה את היועצו הקרוב של נתניהו מתייעץ עם הצ'אט לגבי קמפיין השפעה למען קטר, איך אתה מתייחס לזה, אדוני?
2: אני כשר חינוך אתמול עסקתי בטיפול בנפגעים, לראות שהפצועים מטופלים, אני הלכתי לראות בבתי החולים, אני דיברתי עם האנשים שלנו,
1: לראות איך קרה.
2: אבל אני עונה לך, ואני מתחיל תקשיב. עידון, תראה, אם אתה לא רוצה להקשיב לי, אין בעיה.
1: אני לא רוצה שתתחמק. אם תגיב, אם תענה לשאלה, אני מבטיח לתת לך להשלים. אם תתחמק, אני מנסה להחזיר אותך לשאלה. יש פה פרסום מאוד חמור, ואתה מנסה להתחמק, אתה לא מוכן להתייחס אליו. למה?
2: עידון, אני לא מתייחס לשמועות ולדברים שאין לי מושג.
1: אבל אוריך עצמו מאשר את זה אתמול, זה לא שמועה.
2: תשאל את אוריך, אני אומר לך בצורה ברורה, וכנראה קשה לך עם זה, שבמקום להתעסק במה היה או לא היה, שאין לי מושג ואני גם לא חושב שזה מעניין. מה שחשוב ומעניין, זה קודם כל בוא נפסיק לדבר בבגידה, ואם ראש ממשלה כושל, אומר בגידה על מה שלא היה ולא נברא, זה בושה וחרפה. ובנט, נכון, וכדאי שתשמעו את זה עוד פעם, כי לא נתת לי, כי קטעת את דבריי, ואני מציע לך רגע אחד להקשיב. ואני אגיד לך יותר מזה, אני אתמול עסקתי בלראות איך המשפחות מטופלות, אני עסקתי בלראות מה קורה באותה משפחה ששילמה מחיר כואב נורא, משפחת וילנסקי היקרה, אני עכשיו בדרכי למעלות לבית ספר, לראות שהבית ספר שהילדים מגיעים מטופלים, שיש תמיכה פסיכולוגית, ואני מציע לכולם רגע אחד להבין, אני רוצה לדבר איתי על המציאות, בוא נדבר על המציאות, בוא נדבר מה קורה.
1: אני רוצה שתתייחס לפרסום אתמול, ואתה במשך דקות ארוכות, דקות ארוכות אתה מתחמק. אז אני אנסה עוד פעם, לא, אלה דברים מאוד מהותיים, אדוני שר החינוך, אלה דברים מאוד מהותיים, ואני לא מבין למה אתה מתחמק ולא מוכן להתייחס. אז
2: אני
1: רגע אזכיר לך, אתה יודע שבתחילת ספטמבר, בתחילת ספטמבר, זה לא אמנון אברמוביץ', זה גם אוריך מאשר את הפרסום, בתחילת ספטמבר 24, אז רגע, אני אשלים את השאלה ואני אתן לך עוד הזדמנות לענות. אני אשלים את השאלה ואני אקשיב. כל עוד אתה תתייחס לשאלה, אני מבטיח להקשיב. בספטמבר 24 נודע על רצח ששת החטופים במנהרה ברפיח. כל המדינה הייתה סוערת, הייתה באבל קולקטיבי. אנחנו היינו באמת מזועזעים ממה שקרה שם. באותו חודש, היועץ הכי קרוב לנתניהו, מתייעץ עם הצ'אט GPT איך לעשות קמפיין השפעה למענה של קטר, מממנת חמאס. זה היועץ הכי קרוב לנתניהו. אתמול גם הוא לא מכחיש את זה. אדוני, אתה שר החינוך. אתה אחראי על חינוכם של ילדינו. אתה איש של מוסר וערכים. איך אתה מתייחס לפרסום הזה? בבקשה, אל תתחמק. הנה, הבמה שלך.
2: גדעון, אתה לא תגיד לי מה לומר ומה לא לומר. עם כל הכבוד, אתה שאלת את השאלה שלך, וזה בפעם הרביעית שאתה שואל, ואני אענה מה שאני רוצה.
1: אתה מתחמק בפעם הרביעית? אם היית עונה, לא הייתי...
2: אתה רואה שאתה לא מסוגל. תראה, אתה יודע מה? אני שר החינוך. אני הקשבתי לך, בפעם השלישית שאתה אומר את דבריך, ואתה לא מסוגל לתת לי לענות, גם אם זה לא מוצא חן בינך.
1: כי אתה לא עונה. אתה לא,
2: כי אני אבחר לעשות מה שאני רוצה, אני מרואיין, ואני אענה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. ואתה לא מסוגל, אתה יכול להגיד 10 פעמים מתחמק.
3: טוב, אז בואו לסיכומה של השיחה הזאת, השר קיש, אז תן לי תתייחסו לך כמו שאתה מבין אותו.
2: אם אתם רוצים לנהל רעיון, או שאתם רוצים לדבר, אם אתם מנהלים רעיון, תנו לי לענות. אם צריכים ביניכם,
1: אז ניתן לך עוד הזדמנות להתייחס לגופה של שאלה, בבקשה.
2: יופי, יופי. כמות הפייקים והשקרים שתקשורת השמאל מריצה, כולל התראות, הרי מה היה הסיפור הכי ידוע פה? סינואר שמר בסוד את הטבח של השבעה באוקטובר מכל השותפים הכי קרובים שלו, מאיראן וחיזבאללה, אבל מה? הוא דאג בכוח שראש הממשלה ידע מראש וראש הממשלה...
1: מה זה קשור לשאלה? מה זה קשור לשאלה ששאלתי? מה זה קשור? מה הקשר?
2: טוב, חברים, אני מבין שגדעון לא מסוגל לשמור רגע, להקשיב. כנראה חינוך, גדעון, אתה צריך לקבל שיעור בחינוך, אז הנה שיעור בחינוך. כשמדברים, מקשיבים, ושאתה מדבר, אני מקשיב לך. אתה לא מסוגל לעשות את זה, ויש לך בעיה, ואני מבקש לנהל רעיון בצורה חינוכית,
1: אני פשוט ביקשתי התייחסות שלך לפרסום דרמטי אתמול, ואתה פעם אחר פעם מסרב ומתחמק.
2: אז הנה התייחסות שלי,

0: יכול להיות שאני מתחמק, ויכול להיות שלא מוצא את חן דרך,
1: אפשר לגנות? למה אפשר לומר שזה דבר לא ראוי, אם היועץ הקרוב לנתניהו מנסה לקדם קמפיין למען קטר בשיאה של
0: מלחמה? הבנתי, המשחק שלך ברור, זה התקשורת שלך, לא מעניין אתכם מה חושבים.
1: אז זה דבר ראוי בעיניך?
0: תמשיכו עם הפייקים שלכם.
1: אבל גם אוריך עצמו מאשר את הפרסום הזה, זה לא פייק. גם אוריך עצמו מאשר את הפרסום.
0: בסדר, כן. עוד משהו, גדעון?
1: כן, ניסיתי בכל זאת לקבל גינוי ערכי, מוסרי לדבר הזה, אבל נכשלתי, אולי אתה לי, יש לו שאלה לסיום.
0: אתה כושל בכלל, כי אתה לא מסוגל לשמוע עמדה ששונה לעמדה שלך, גם אם היא לא מתאימה.
1: אני חושב שערכנו כאן הרבה מאוד שיחות.
0: אתה יודע מה, לתפיסתך זה התחמקות, סבבה, אמרת את זה 10 פעמים, תתקדם, תבין שיש צד אחר, תכבד את האנשים ותתנהג בצורה מחונכת.
1: אוקיי.
2: טוב, אני אנסה פה לתפוס את זה בשאלה לסיכום. אם אתם בדרך לאופוזיציה, כמו שרוב הסקרים, לפחות בערוצים, איך קראת להם, ערוצי השמאל מעידים, מצופים, האם אתה תפרוש מהחיים הפוליטיים, או שתישאר חבר כנסת מן השורה?
0: קודם כל, זו שאלה מצוינת, כי המלחמה היא בעצם שהימין יצא להצביע. יש שטף של פייקים ושקרים, אתם רואים דוגמה עכשיו בריאיון, ואנחנו חייבים כאנשי ימין לצאת ולהצביע לגוש הימין, ואם זה יקרה אנחנו מנצחים. אסור לבזבז קולות, לא אצל וינטר ולא אצל זליחה, להתרכז בגוש, להתרכז בליכוד, וכשהליכוד והימין יוצאים, אנחנו מנצחים ואנחנו נוביל את הממשלה הבאה.
1: שר החינוך יואב קיש, מודים לך מאוד על הרעיון הזה.
0: תודה, ושיעור קטן בחינוך קיבלת על חשבוני.
1: יפה, אני מאוד מודה לך, שיעור פרטי משר החינוך, זה משהו שלא יכולתי לחלום עליו, הנה, אף פעם לא מאוחר.
0: קיבלת, הרוויחת, רווח נקי, להתראות.
1: תודה, תודה רבה לך.
2: באהבת ישראל ננצח.
1: לגמרי. איתנו שניים, מיכאל עזר טוב, אבי בושינסקי, שלום לכם, בוקר טוב.
3: בוקר.
4: היי, בוקר טוב.
1: כן, האם הייתם רוצים שיעור פרטי משר החינוך?
4: רק לך יש את הפריבילגיה הזאת, אני מכונן.
2: מישהו יש כוס מים צוננים להגיש לגדעון חברנו אולי?
1: לא, אני דווקא בסדר. ניסיתי לקבל התייחסות של קיש לפרסום אתמול של אמנון אברמוביץ', לא כל כך הצלחתי. כן, משהו שאתם לוקחים מהרעיון הזה, אם הספקתם לשמוע, מיכאל?
3: אני הצטרפתי באמצע של הרעיון, אבל אני כאילו
1: מאוד,
3: פשוט...
1: חבל מאוד, חבל מאוד.
3: לא, זה נכון, אבל אני באמת טועה מאיפה החוצפה של יואב קיש לעלות בבוקר כזה לשידור, ועוד להטיף לכל מיני אנשים שהם צריכים ללמוד ולקבל שיעורים. באמת, כאילו, זה, אנחנו כאילו כבר קצת נהיינו כהים, אוקיי? ובגלל שהיה כאן רק לפני שבועיים כמעט אסון מטורף של התרסקות טיסה, ופרטת ששרים במשרד התחבורה, ובגלל שהכל כאן יושב על מדיניות אי לקיחת האחריות, שהושרשה כאן בשלוש השנים האחרונות, אז זה כאילו עובר בעלן אהלן. אבל אני רק באמת מנסה לתאר במדינה מתוקנת את שר החוץ שלא יודע, את שר החינוך שלא יודע מה, של צרפת או של גרמניה או משהו כזה, אם היה איזשהו טיול שנתי שהיה מואשר במשמרת שלו, עם תלמידים שמגיעים למקום שרק לפני 5 דקות התנהלו בו קרבות, וכזה אסון קורה. אני מתאר לעצמי שהוא היה מתפטר עוד באותו היום, בוודאי שלא עולה לרדיו, וברוב חוצפתו מטיף לאנשים על כל מיני שיעורים וחינוך שהוא צריך לקבל.
1: אביב.
4: אני לא הייתי מרחיק עד כדי כך, כבר לגזור שקיש צריך להתפטר בגלל האירוע של אתמול, אני חושב שזה...
3: לא,
4: שם באמת גם אפילו ביפן לא עושים קמיקזה או חרקירי אחרי... בשלב כל כך מוקדם. אבל אני חושב ברור שזה שפה דוחה, ולבוא ולהגיד אני אחנך אותך, מה אנחנו... ברחוב לא מדברים ככה, בוא אני אחנך אותך. בניסיון לקבל תשובה לשאלה מאוד לגיטימית, אבל אני אגיד לך את התשובה שפשוט יואב קיש לא יכול לתת, כי הוא חושש משהו חינוך מנתניהו. אם חלילה הם יגידו שהחשיפה של התקשורת, וזה לא רק אברמוביץ' אתמול, אלא שורה ארוכה של תקשורת, על הקשר של אוריך עם קטר, וכספים שהוא קיבל עובדתית, ואין ויכוח בכלל, מקטר, בזמן מלחמה, לא בזמן מלחמה, לא, קטר היא לא מדינת, זה לא ארצות הברית, היא לא מדינה ידידותית לישראל, הוא אגב אמור לשרת את מדינת ישראל, ולא את ארצות הברית, גם לא את קטר. אם הוא יגיד דבר כזה, הרי הוא מפרק את הנרטיב, לפיו יש ערוצי תרעלה, יש אלה שרוצים לפגוע בנו, יש אלה שמשדרים פייק ניוז וכולי וכולי. זה הקו הלא, הקו הוא לתקוף את התקשורת כדי לנסות לעודד את הציבור הימני שקונה את הטענות האלה, לצאת לקלפי ולהכריע לפעם חמתה של התקשורת.
1: יכול להיות, אפרופו באמת הפלונטר ככה בסקרים והטקו בין הגושים, אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה אפילו בסקרים של פילבר בערוץ 14, חלשות מסוימת של גוש נתניהו, יכול להיות שזה חלק מקמפיין הגוואלד של נתניהו שיצא לדרך? מיכאל.
3: אני קשה לי להגיד, כי עד היום, למרות שמומו פילבר נמצא הרבה שנים בתחום הסקרי ערוץ 14, שזה תחום מפני עצמו, זה לא בדיוק תחום הסקרים, הוא לא חושף את השיטות שלו. אז אני לא יודע להגיד לך אם אנחנו רואים אצלו איזה מגמת ירידה, האם זה לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו, האם זה הסטטיסטיקה, אני באמת, אני לא אומר את זה כהתנגחות אפילו, כן? הוא פשוט קיבל הרבה מאוד בקשות לאורך השנים שיציג את השיטות הסטטיסטיות וסירב.
2: הבעיה, מיכל, זה שבבחירות הקודמות הוא היחיד שנתן לנתניהו קואליציה.
3: אבל אני אגיד לך מה, תדי, זה יש הבדל מאוד משמעותי, סקר הוא לא תחזית, הוא לא יגיד לך מה יקרה ביום הבחירות, הוא אומר מה היו תוצאות הבחירות, אילו הן היו מתקיימות היום, והן לא מתקיימות היום, מה לעשות, הן מתקיימות בעוד שבועיים, אז מאוד יכול להיות שהיום יש איזושהי תוצאה כזאת, שהיא נוגדת לחלוטין את התוצאה בעוד שבועיים, ולהגיד שמישהו שחודש או חודשיים או לא יודע מה, לפני הבחירות חזה איזשהו משהו, ועל פי זה לעשות את ההקשה הזאת, זה אמנם עובד ציפורית באמת מאוד מאוד מאוד מוצלח. אבל מה לעשות? זה סטטיסטיקה. וסטטיסטית זה לא עובד ככה.
2: אבל עזוב, אתה מרגיש איזושהי תחושת התחזקות בגוש נתניהו? אני אומר, ברמת הביטחון העצמי שלהם, אני לא מבין כלום בסטטיסטיקה, אין לי שום מידע.
3: תראה, זה לא עניין של להרגיש. נתניהו בשיחות סגורות, בכל הימים האחרונים, משדר שהם על 61, משדר שהליכוד יסיים איפשהו בין 28 ל-30 מנדטים. מספרים שהם רחוקים שנות אור, אפילו, סליחה, אני לא מעודכן בסקריו של מומו פילבר איפה הוא סוקר? בערוץ 14, רק עכשיו, נכון? אבל זה לרחוק אפילו מזה, אוקיי? אז זה לא עניין של הרגשה. נתניהו מאוד מאוד מאוד משדר את הזכיחות הזאת, הוא משדר את זה שזה בכיס שלו. עכשיו נשאלת השאלה, האם זו אסטרטגיה?
2: זהו, אז אביב, האם זו אסטרטגיה?
1: רגע, אתה לי שנייה, אני רוצה שנספיק עם חברינו הנכבדים להשיק פינה חדשה הבוקר ב-7-9, שאלון פוליטי שמופיע עכשיו בוואלה, ואנחנו רוצים ככה עד הבחירות כל יום יהיו כאן שלוש שאלות. מי אמר? שוב.
4: אבל אני חייב להתייחס ל...
1: אז במשפט.
4: קודם כל, פילבר עובד גם אצל בנימין נתניהו, ואתמול הם הוציאו, הדליפו איזשהו סקר שמראה שמצבם הרבה יותר טוב.
1: אבל מה זה אומר, אביב? עובד אצל נתניהו, זה אומר משהו, הוא מתאים אותו לפני שהוא משיק סקר?
4: אני לא
1: הייתי
4: אומר כל כך מהר את הסקרים שלו. לא הייתי קונה את הסקרים שלו, אני חושב שהסקר שהוצג אתמול בערוץ 12, הוא סקר איום ונורא לליכוד ולמחנה נתניהו, ואני בטוח שהיום יהיו איזה תגובות. צריך לשים לב לדבר אחד, גדעון ומיכאי, וזה העניין. בהתאמה לראשות ממשלה, זו שאלה בינארית. אתה בעדו או בעדו? איזנקוט או נתניהו? ולראות כאלה פערים אדירים בין הסקרים של...
1: גם איזנקוט שמגדיל את הפער, וגם בנט שחוזר להוביל לנתניהו.
4: בדיוק. מישהו פה עושה עבודה חובבנית, או מישהו עושה פה מוניפולציה, ותנו לי להרגיש שיש פה מישהו שעושה מוניפולציה, בעניין הזה, דבר אחרון, יש בערך 7% מתלבטים, תקלתי על הסקר האחרון שהיה לפני הבחירות 2022, שאותו סוקר, לא פילבר, אלא בערוץ בין 12 עשו, מעניין מאוד, זה יש אותו 10% מתלבטים, אז גוש נתניהו באמת פעו וחזו לו 50 מנדטים, וברור שהוא סיים עם רוב, אבל אני לא בטוח שזה בגלל הגאוניות של מומו פילבר, בגלל עיוותים שהיו, בגלל שמפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, בעיקר בלד, בעלת ומרץ, וזה איבט את כל הסיפור, לבוא ולהגיד שמומו פילבר הוא גאון הדור, יש לו שיטות ממאדים שאף אחד לא יודע מה הן, כמו שהאוזר אומר, אני מתקשה לקנות את זה, אבל who knows, בוא נחכה עוד שבועיים.
1: כן, בקרוב נגלה, מנוגל ממאדים.
3: זה שיטות ממאדים, זה שיטות מבלפור, אבל בסדר.
1: בדיוק, יפה, זה כוכב אחר. טוב חברים, לפני שניפרד, מי אמר, זה שאלון עכשיו שמופיע באתר וואלה, ואנחנו רוצים לראות אם אתם, תגלו, מי אמר את המשפט הבא, מבחינתי הילדים של אוחנה הם בדיוק כמו ילדיי, האם יאיר לפיד, האם בני גנץ, האם אריה דרי, או איתמר בן גביר. מיכאל.
3: לדעתי יאיר לפיד.
1: אוקיי, אביב.
2: יאיר לפיד, בני גנץ, אריה דרי או איתמר בן גביר, מי מהם אמר על ילדיו של אוחנה, הכוונה לאמיר אוחנה, הם בדיוק כמו ילדיי.
4: אולי של אלי אוחנה. כן, אני מצטרף להנחה שזה יאיר לפיד.
1: כן. טוב, התשובה הנכונה היא בן גביר, איתמר בן גביר.
2: טוב, אנחנו צריכים פה איזה אות כזה, איזה טטם, פעם טופים או משהו. כן.
1: טוב, ניתן לכם עוד הזדמנות להציל את כבודכם. רגע, הנה השאלה השנייה. מי שלא מבין את כעס הציבור המשרת על החרדים, אידיוט מושלם. יעקב אשר, אביגדור ליברמן, מירי רגב או יאיר גולן. מי שלא מבין את כעס הציבור המשרת על החרדים, אידיוט מושלם. אביב.
4: אביב להניח שזה מירי רגב, אבל זה נראה לי אובייס.
1: מיכאל?
3: ובוא נגיד את זה ככה, אם זה היה אחרים אז כנראה שלא הייתם שואלים, אז אני
2: נאלץ... לא, יעקב אשר, אני גם לא יודע את התשובה, ואני אצטרף לעמדת חבריי פה עם האופציה של מירי רגב.
1: התשובה הנכונה היא יעקב אשר, חברים. אתם לא חודים בבוקר. אנחנו מבקשים מחר לפני הפינה, שאנחנו נפגשים פעם באה לשתות עוד שעות אספרסו, תבואו ככה יותר חדים. טוב, אנחנו ניפרד לסיום, אבל את השאלה הזאת נשמור, נעשה אותה מיד, טלי, אבל מיכאל, משפט על האירוע שאתה מנחה היום, לפני שנפרדים.
3: כן, בקניון ביג הולך להיות היום פסטיבל דמוקרטיה ראשון אי פעם בישראל.
2: איזה מהביגים? יש המון ביג ברחבי הארץ.
3: ביג פשן גלילות, בביג פשן גלילות יהיה פסטיבל דמוקרטיה ראשון בישראל עם רעיונות עם כל ראשי המפלגות ויריד של ארגונים חברתיים. זה באמת קונספט ממש ממש ממש ממש שווה ומגניב שבביג החליטו ככה להרים ולהביא רגע לפני הבחירות. לחזק את התרבות הדמוקרטית, לבנות כאן תרבות דמוקרטית בישראל, זה סופר חשוב, התגייסות של המגזר העסקי בפעם הראשונה שבאמת מכניס את היד שלו ומחליט לא לשבת רגל על רגל, אני חושב שזה ממש מקסים וחשוב.
4: אז גם בנימין נתניהו יופיע אצלך או זה? הוא נדלי שהוא ראש מפלגה?
3: גם בנימין נתניהו הוזמן, שקל בחיוב מאוד להגיע, כי גם הוא מבין את האפקט הזה של איזושהי כיכר העיר החדשה שמזמינה.
1: כן, שקל בחיוב?
3: שקל בחיוב, אבל לבסוף הגיע במקומו אלי כהן.
1: אוקיי,
2: טוב, גם טוב.
1: כן,
3: כן, כן.
1: יפה, מיכאל האוזר טוב.
3: כולם הוזמנו ורובם המוחלט יהיו.
1: מיכאל האוזר טוב, אביב בושינסקי, תודה רבה לשניכם חברים.
3: תודה.
1: אתה אלה, אתה רוצה לנסות לפתור את השאלה האחרונה, מתוך השאלון של וואלה?
2: כן, אני אסתכל על המסך ואני אקריא את בזה פה בשידור.
1: כן.
2: לדבר בעת הזו על מדינה פלסטינית זה הרסני לישראל, האופציה הראשונה היא בצלאל סמוטריץ', אני פוסל אותה, האופציה השנייה היא יאיר גולן, ואני בוחר ביאיר גולן.
1: אני בוחר בגנץ. כן.
2: טוב. יפה. צדקתי.
1: 1-0 לאטלי, אוקיי, הפרסים בדרך. אז נזכיר, אנחנו כאן נחוד את החידות האלה גם בבקרים הבאים, זה מתוך שאלון שמופיע בוואלה, אנחנו עושים הפסקה קצרה, ומיד אחרי אנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: 103 FM.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
15: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: א', סטופ. מם, מנהלת חשבונות.
18: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
19: All Jobs! לבחור נכון.
20: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתו תבור.
23: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
24: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
23: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
24: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
25: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
26: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
27: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
26: איזה צוות בראש שלך?
28: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
29: בנק הפועלים.
30: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
31: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
30: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
31: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
34: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: להכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
3: רוצים עכשיו לחזור לאסון אתמול בטיול השנתי בצפון, ולומר שלום לאליהו גליל. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, שלום.
3: אביו של אחד הילדים שהשתתפו שם אתמול בטיול ולא לא נפגעו. מה הוא מספר לך על הטיול אתמול אליהו?
4: האמת היא שכמעט יותר מחצי ממי שהיה שם נפגע. מה שהוא מספר, הם היו בתפילת מנחה, בדיוק הסתיימה התפילה האישית של כל אחד, והתחילה החזרה, ובאותו זמן פתאום נשמע פיצוץ מאוד חזק, הם בהתחלה היו בטוחים שזה אולי איזה בלון גז, של אחד מהתלמידים שהתפוצץ או משהו כזה, ברגע שזה התפוצץ הוא רצו לכל הכיוונים בעצם, והבן שלי מספר שתוך כדי שהוא רצו בעצם ראה את הנער שנהרג, שנפל על הרצפה, וראה את המורה, זה שלח שנקטע קשה, שנפל על הרצפה. וכל החברים שישבו נפטעו גם כן, התחילו לטפל אחד בשני. והוא ממש באורך נס, למרות שהיה מרחק של 3 או 4 מטרים מהפיצוץ, בגלל שהוא ישב מאחורי עץ, בזמן שהייתה תפילה, חזרת השעת, אז בעצם העץ כנראה תפיל אותו. והוא לא נפגע פיזית, אבל הוא ראה שם דברים מאוד, מאוד קשים, ילדים פצועים, מדמיינים כל הכיוונים. תתלו אחד בשני, כל אחד מה שידע לעשות.
3: הם ידעו במה הם משחקים, שהם מצאו את אותו נפל רסיס, הם הבינו במה הם משחקים, ממה הם מצטלמים?
4: אני מאמין שלא. אף בן אדם שמבין שיש לו בידיים חומר נפץ, לא היה משיך להחזיק אותו ביד. כנראה מי שמצא את זה חשב שזה מזכרת מיוחדת. אנחנו כולנו היינו ילדים, כולנו זוכרים מה זה אחרי 3 שנים של מלחמה, ופתאום אתה הולך ביער ומוצא איזה משהו, זה מה צריך לה, וואו, יהיה לי איזשהו זיכרון פיזי מכל החוויות שחוויתי. הרי הילדים האלה ילדים שגדלים בקו האימות, הבן שלי ספציפית גר ממש עם קו האימות, אבל ילדים אחרים מהישיבה הם גרים במעלות, שזה גם לא רחוק המקים לא מתאים בודדים, וחברו חוויות מאוד מאוד קשות במלחמה, והזדקות ונפילות. כשילד מוצא כזה דבר, הוא כנראה בראש שלו אומר, וואי, הנה מזכרת מהחוויות שחוויתי. אף אחד מהם לא הבין שמדובר בנפל שיכול להתפוצץ, אני גם לא בטוח אולי שנבין שזה נפל. לא חשוב שזה חתיכת צינור, אולי חשוב שזה שברירות.
3: מה איתם היום עם הילדים? הם בבית הספר, הם נשארו בבתים?
4: הפצועים כמובן מטבע הדברים נמצאים בטיפולים, חלקם עדיין בניתוחים, והילדים שנפצעו פציעות קלות או רק חוו את החוויה, חזרו היום בבוקר ללימודים, כדי בעצם לאבד את מה שחוו. צריך להבין, זה לא קבוצה אורגנית של תלמידים, זה קבוצה של תלמידים מכמה כיתות שונות, מכמה שכבות גיל שונות, שיצאו ביחד לפרויקט מיוחד ויפהפה שיצר בית הספר, של טיול לאורך שביל ישראל, לאורך השנה. אתמול היה הטיול הראשון שלהם, ממש יום הפתיחה של הפרויקט המיוחד והיפה הזה. ונגמר בצורה טרגית. זה אמור להיות טיול של יומיים, כל לילה בשטח. בן שלי יצא אתמול מאוד מוקדם בבוקר, בגלל שאנחנו גורים קצת רחוק, עם כל הטיול הכבד. והטיול הפך לאירוע מר וכואב. אני אומר עוד פעם, בסוף... גם אם נדבר ונזיר וכולי, ילדים מסקרנים את טבעם, וכשהם רואים משהו מעניין, קשה מאוד לעצור אותם. אני חושב על שהאצבע המאשימה, בכלל מישהו חושב על להאשים מישהו בסיפור הזה, לא צריכה להיות מופנית לא למשרד החינוך ולא לילדים, יש אצבע צריכה להיות מופנית צפונה, לדבר מי ששיגר פצצות כאלה שטחים אזרחיים במדינת ישראל. חיזבאללה הוא זה ששיגר את הרקטה הזאת כנראה, אולי איראן, הם אלה שרצו, בזמן שהם שיגרו את זה, לפגוע בילדים, לפגוע בקשישים, לפגוע בחיילים, אז באותו רגע שהם ירו, זה לא פגע. אבל הפצצה שהם ירו, הייתה בשטח, אותה פצצות מצור, ובסוף השיגה את המטרה שהם קיבלו, לפגוע בילדים יהודים, ילדים ישראלים שמטיילים בארץ ישראל. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו חייבים, חוץ מהלקח כמובן, מאליו כמובן, לדבר על זה ולהזיר ולהבין צריכים לחזור על העזרה מפרטי המלאך פעם אחר פעם, אבל אחד מהלקחים הוא זה שאנחנו לא צריכים להיכנע לטרור. ואומנם מאוד קשה לנקות שטחים ונפלים, ראיתם את התמונה של הנפל, זה דבר מאוד קטן בגודל של אגרוף, של נער, זה משהו די מזערי, קשה מאוד לזהות את זה, קשה מאוד לנקות את זה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים להיזהר, ומצד שני חייבים להמשיך לטייל בארץ ישראל, ללכת בשביל ישראל, להתחבר לאדמה שלנו, לארץ שלנו. לא בגלל זה לעצור טיולים, כמובן, להפיק לקחים, להבין מה היה לא נכון ולנסות למנוע את זה, אבל אין אפשרות לשמור על בן אדם 390 מעלות.
3: אליהו גליל, אביו של אחד הילדים שהשתתפו אתמול בטיול בצפון, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה. שלום.
3: מיד נדבר עם רועי בר נתן לקראת ארץ נהדרת שולה הערב, אבל עוד קודם אנחנו עם הפרשן הכלכלי של חדשות 13, נתן חודרוב, שלום, בוקר טוב.
0: אהלן גדעון ועמיחי, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר, שבועיים לבחירות, מחפשים ככה במצעים של המפלגות השונות גם איזושהי התייחסות לכלכלה, ליוקר המחיה שחונק אותנו. האם אתה מצליח למצוא זכר למשהו בכיוון?
0: תראה, יש זכר, המפלגה של בנט למשל מבטיחה להוזיל את המזון ב-30% בתוך 3 שנים, אבל זה יעד לחלוטין לא ריאלי שהסיכויים להשיג אותו נראים מאוד מאוד נמוכים. די יהיה לנו בכך שהמחירים כאן ימשיכו לעלות באופן חד לעומת מדינות ה-OECD. מחקר שכלכלנים מאוניברסיטת תל אביב פרסמו רק בשבוע שעבר מצביע על התייקרות של 20% בסל של 80 מוצרי מזון לאורך 4 השנים האחרונות. אם כי צריך להגיד, האינפלציה הכללית באותן שנים עמדה על 12%, אז זה נכון שההתייקרות עצמה חדה יותר מאשר בתקופת הממשלה הקודמת, אבל גם תנאי הרקע היו קשים יותר, כשמלחמת רוסיה-אוקראינה השתוללה לאורך התקופה הזו, כשהמלחמה כאן בישראל השתוללה לאורך התקופה הזו, כשהמתקפות באיראן הקפיצו את מחיר הדלק, קשה היה יותר לייצר מזון זול, והדבר הזה גרם לעליות מחירים בישראל ובעולם בשורה של פרמטרים, והמפלגות קצת נבוכות, תונים האלה שמצביעים על עלייה דרמטית ביוקר המחיה, ואי אפשר לומר שהמצעים פותרים את זה באופן...
5: זהו, זה בכלל לא נושא, אבל מערכת הבחירות למעט מעט מפלגות.
0: אני מסכים, למעט זליחה שאומר, אני אוריד את המע"מ כל שנה באחוז ודורש להיות שר האוצר, אתה לא רואה את יוקר המחיה כנושא מרכזי במערכת הבחירות הזו, אולי כי... היא נערכת לאחר מלחמה קשה ומדממת של 3 שנים, אולי כי היא נערכת סביב השאלה כן ביבי, לא ביבי, יותר מאי פעם בעבר, ואני חושב שהיא הולכת ומתרחקת מסדר היום שבאמת מעניין את אזרחי המדינה ביום שאחרי. תראו, רק אתמול דיווחנו בחדשות 13 ששני בתי ספר בקריית אתא נסגרו בגלל רמה חסרת תקדים של זיהום אוויר שנפלט מבזן. הבעיה הזו במפרץ חיפה לא חדשה, היא מסכנת 600 אלף תושבים, נכון, לא באזור חיוג 0-3 וגם לא באזור חיוג 0-2, אבל היא מסכנת מאות אלפי תושבים שנאלצים לסבול רמות זיהום גבוהות מהרגיל כבר במשך שנים רבות. הממשלה הבטיחה שעד 2029 מתחם בזן המסרטן יפונה משם, אלא שכבר עכשיו יש פיגור של 2 בלוחות הזמנים, אף אחד לא נותן את הדין, וכמובן שגם אף מפלגה לא מתייחסת לאיחור הזה שבקושי מדווח, וכך תלמידים ומבוגרים ממשיכים להימנע לסירוגין מפעילויות חיוניות באזור חיפה בגלל רמות מסרטנות של בנזן שנדד שם באוויר מהסוג שדיווחנו עליו השבוע. אז אתם רואים את הפער העצום הזה בין השיח הפוליטי לבין החיים עצמם, כמו שכינה אותם פעם נתניהו בהקשיר אחר. ואני חושב שהפער הזה הוא זועק לשמיים, כי רגע אחרי שיסגרו הקלפיות, כולנו נחזור לחיות את התורים במערכת הבריאות, ואת חוסר הזמינות של התחבורה הציבורית, ואת המחירים המזנקים של הדיור והמזון, ואת רמות זיהום האוויר הלא מפוקחות, ואת משרד התחבורה שלא מסוגל לשמור על בטיחות התעופה האזרחית. ונשאל את עצמנו איך זה שהמערכת הפוליטית לא מטפלת בזה. התשובה היא שאנחנו לא כל כך דורשים ממקבלי החלטות להתייחס לנושאים החשובים האלה, בזמן שגורלם מונח בידיים שלנו.
3: כן, למרות שאני זוכר את נתניהו, כן, את רץ ככה לתחנת הדלק עם הזינוק ההוא לפני הבחירות ב-22.
0: וגם מופיע בסניף של רמי לוי. זה עולם אחר לגמרי, כן.
5: כן, גם מופיע בסניף של רמי לוי יחד עם ניר ברקת, ואומר, אנחנו נוריד, נקרא את החשבון. הם קוראים שם ביחד, אני חושב, איזה קבלה של קנייה בסופר. טוב,
3: אנחנו נמשיך.
0: הקניות קוראות לנו את הכיס וכל
5: ההוצאות האלה. אולי בזו שאחריה.
3: כן.
0: כן. כן.
3: מתן חודרוב, העורך הפרשן הכלכלי של חדשות 13, תודה לך על השיחה הזו.
0: תודה חברים, בוקר תודה. טוב.
3: מיד נדבר עם רועי בר נתן, לקראת ארץ נהדרת שחוזרת הערב, פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות. פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. היום בתל אביב 27 מעלות מקסימום, הלילה 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים, ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים. 103 FM. 103 FM.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
6: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף דקל קמילה.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבי 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: רק השמיים.
6: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 103.
18: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
19: נאצים, אנרכיסטים, טרוריסטים, צאצאים של שרדר מצווי הנינג'ה. טוויט. לא, אני בדיוק במשרד, עובדת מאוחר כי מחר יש פרזנטציה ומיטל מהדלת חשבונות מקשה שם. ברור שאני בבית.
20: ברור, ברור.
19: רוצה לבוא אליי? יש לי מעון ריק. ההורים שלי עושים ללונדון. תגיד לי, אם יש לך שזה בסדר, נשאר מבטח אחד שישמור עלינו.
21: נתניהו. רואי בר נתן, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, גדעון, עמיחי, מעניינים.
21: אנחנו טוב, מה שלומך?
20: גדעון, לא שמעו את תחילת הבדיחה שלך, היית קטוע, רק אמרת יאיר נתניהו, רואי בר נתן, לא שמעו את היאיר.
22: נכון, גדעון היה קטוע.
20: כן.
22: אז בוא תשלים לי.
21: לא אמרתי שלום לבוקר טוב ליאיר נתניהו, רואי בר נתן, אבל בסדר כבר...
22: היום זה יונתן הון, לא? זה עבר.
21: נכון, יונתן הון. מה שלומך? הוא מוכן, מתרגש, עובד קשה לקראת הפרק הערב, איפה אנחנו תופסים אותך?
22: אני עכשיו משגר את עצמי אל האולפנים.
21: כבר עכשיו?
22: חלק מה? חלק מה? מה, זה עכשיו זה מאוחר, אני בצהריים. אני בדרך כלל ב-5 בבוקר על כיסא האיפור של המאפרות.
20: זה עונש.
22: זה רגיל. היום אני ביום חופש, אני מתחיל ב-9.
21: מה אתה יכול לגלות לנו על הפרק הערב, או לפחות על הדמויות שאתה תגלם בו?
22: אני לא אספר מה אני מגלם, כי זה, אני עושה משהו חדש.
20: וואנה.
22: אז אני אשאיר את זה לערב.
20: זה לא יהיה בוז'י ולא יאיר, אתה אומר.
22: היום חדש.
21: סטן רמז.
22: בגלל שהיום בעצם תוכנית פתיחת העונה, וזאת גם עונת בחירות, שזה, בשביל ארץ נהדרת, זה הדלק. בחירות ומלחמות, אנחנו מעדיפים בחירות כמובן. אז בעצם כל הדמויות המרכזיות מונחות היום על הלוח, מתעמתות ביניהן, ראשי המפלגות, הראשים עצמם, ומסביב, כל המייסס מסביב גם קורה.
20: וכשאתה אומר לנו, אז דמות חדשה, דמות בפוליטיקה הכוונה.
22: משהו שגם כן, זה משפיע גם על העניינים הפוליטיים, כן, בטח. וגם צילמנו הרבה דברים לאורך השבועות האחרונים. גם בדרך.
21: במה שונה עונה באמת רגע לפני הבחירות מעונה רגילה? כלומר, זה משהו שמרגישים באוויר, מעבר כמובן לטקסטים, לתכנים, לדמויות, יש איזו התרגשות אחרת?
22: זה תמיד נורא מרגש להתחיל עונה, בטח בטח עונה סוערת עכשיו, הקלחת עכשיו של השבועיים הקרובים, אז צצות דמויות חדשות, אבל סך הכל הניסיון הוא תמיד למצוא איזשהו טון בין לשייף שיניים ולנשוך ולחשוף את המנגנונים של הפוליטיקאים, כי בסוף אנחנו כולנו אזרחים שרואים שקורה משהו ומישהו צריך לפרק את הדבר הזה ושיסבירו לנו מה קורה שם. אז זה קורה בתוכנית, ויחד עם זה גם אסקפיזם, שיהיה מצחיק, שיהיה כיף, חייבים לקחת אוויר מכל הדבר הזה, אנחנו באמת...
20: נכון, שיהיה מצחיק ושיהיה כיף, אני צפיתי בפרומו שלכם, כמו תמיד הוא גאוני, הפעם הם כולם מטפסים על ההר, מנסים להגיע לדגל, כל ראשי המפלגות. נכון. איך אפשר לעשות אבל סאטירה בזמן שאתה בסוף, כמו כל אחד מאיתנו, אדם עם דעות פוליטיות, אתה לפעמים צריך להסתלבט ולקרוא את האיש בו אתה תומך, האם אפשר לעשות את זה?
22: אני יכול לדבר רק מהמקום שלי, אני בסופו של דבר, מה שעומד לנגד עיניי זה שצוחקים על הכל. זה הכלל מספר אחת וזה קורה. זאת אומרת, גם ככה הכל נורא גדול, והטריק של התוכנית הוא לצחוק על מה שקורה, וזה מקטין את הגודל האמיתי של הסיטואציה, אם היא גם יכולה להיות טראומטית מקורונה והאירועים של מה שקורה פה בשלוש שנים האחרונות, והדברים הטעונים, שזה בחירות. אז אצלנו, כשדברים גדולים קורים, אנחנו מהר מאוד באים לפרק אותם ולצחוק עליהם, על הכל, על כולם. זה תהליך העיבוד שלנו. מבחינתי זה מה שאני עושה. אין חשבון לגבי אף אחד. כולם על הפרק.
21: איזו עונה זה שלך, רואי, בארץ נהדרת?
22: היום חסיתי חשבון בבוקר, אני מתחיל את העונה ה-16 שלי.
21: וואו.
22: שאין לי, אני לא יודע להגיד על שום דבר אחר בחיים, שיש לי 16 שנה, משהו שאני עושה ברצף.
21: ובמה רואי היום שונה מרואי שלפני 16 שנה, שהתחיל בארץ נהדרת?
22: אני חושב שהיום יש לי יותר ביטחון במה שאני עושה, ואני עושה את זה בנינוחות ובהנאה מוחלטת. אני לא בא לשום דבר בחשש. שלוש שנים ראשונות יש לי תיאוריה שהיא לא מבססת על כלום, שאתה נבחן. גם אם אתה, זה לא באמת נכון, אתה לא בטוחים שאתה באמת שם. והיום אני מרגיש שאני שייך, וזה החברים שלי, זה החבר שלי. זה המקום שאני הכי נהנה להיות בו. אז אני מרגיש שמבחינה הזאת זה רווח שקורה מניסיון ובהנאה.
21: סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה יודע איך זה ברדיו, אתה מכיר את זה? עוד מי החדשות נכנס? כן, החדשות כבר פשוט כאן. אבל הערב, אחרי החדשות,
22: הערב אחרי החדשות, בקשת 12 מתחילים עונה, ארץ נהדרת, כיף.
20: 24.
21: רועי בר נתן, תודה רבה שדיברת איתנו.
22: תודה רבה חברים, שיהיה לנו יום נהדר.
20: תודה.
21: ותודה רבה לאסף נבו ואור אבו שערכו והפיקו אותנו בשידור, יואב מדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל ראות מתתיה ברקון, עידו טבת ואופי קולר, מיד עינונו בן יהיו כאן, ואנחנו נפגש גם מחר, אתה לי, נכון?
20: נכון, פרט טריוויה שגיליתי על רועי בר נתן, השיר שעריות של החיים של עידן רייכל נכתב עליו, הבוקר גיליתי את זה.
21: יפה, חשוב מאוד. תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
1: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
13: שלום.
23: כן, מי זה?
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
23: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
13: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
23: תורה. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
24: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצה קלובינסקי.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר 103 FM.
14: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
13: 103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוים החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
18: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
17: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ויתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
19: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
17: צהל חיסל 5 מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס בדרום הרצועה חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תארך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס, כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיחריז על קטר כמדינת אויב.
20: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
25: One, two. כן, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים פה תוכנית נוספת לקראת הבחירות המתקרבות ובאות אלינו ב-27 באוקטובר, שזה יוצא משהו...
26: עוד שבועיים בדיוק.
25: עוד שבועיים בדיוק.
26: היום בעוד שבועיים.
25: כן. מנדלבליט יצא לחופשה מהעדות עד ה-20. כלומר, ב-20 בחודש הוא יחזור לתת את העדויות שלו, שבינתיים זה חגיגה לאוזניים, שזה נחמד ויפה, ומראה עד כמה נתפר פה תיגס, תכף נדבר על זה, אבל אולי עוד קודם כהרגלנו נפתח בנתוני הרייטינג. כן. הפטריוטים 7-7, מהדורת 14-8, חדשות 13-3-7, תשמע, זה נתונים מטורפים, 3-7, וואו. The Voice 7-4, חדשות 12-12-3, המטבח המנצח 13-1, חדשות 11-2-8, תשמע, זה מטורף, 2-8, דאבל על הכסף, פרק בכורה 2-4. כן, תגובה ראשונה שלך, בן כספית.
26: סבבה.
25: אוקיי.
26: אני קורקתי, אני, אתה יודע, מקדם את העניינים.
25: אוקיי, אתה... ביבי היה אמור להגיע אליי אתמול.
26: כן, מישהו אמר לי שצייצת שהוא בא, ואז שהוא לא בא, אולי בגלל האסון, לא?
25: כן, בגלל האסון, והוא יבוא, אני מניח היום, אם בעזרת השם שלא יהיה אסון, כן?
26: שלא... פוטפו.
25: כן. אבל אני מניח שיכול להיות מעניין. ראית, אתה רוצה לשלוח איזה שאלה דרכי, משהו, שאתה רוצה לשלוח?
26: לא רעיון רע.
25: בבקשה.
26: אבל אתה לא, אתה לא תגיד לו, זו שאלה שבן כספית שלך, אז חבל על המאמץ.
25: אוקיי.
26: אם הייתי יודע שאתה אומר, אני שולח שאלה, אגב, לגיטימית, לא הייתי שואל איזה משהו עזוי.
25: כן. אוקיי. מה? טוב, אתה רוצה לפתוח, אתה רוצה להמשיך?
26: לא, פתחתי אתמול את השעה הראשונה, תפתח היום את הראשונה, אני את השנייה.
25: טוב.
26: חוץ שהרייטינג לדעתי, מכיוון שאני לא חושב ש... אנחנו תוכנית ביקורת התקשורת, אז אני אמרתי כבר הרבה פעמים, אין טעם לחזור על זה, שהרייטינג זה צריך להיות על הזמן שלך.
25: כן, לא, אבל אתה יודע, זה התקבע, כאילו,
26: התקבע...
25: יש דברים שהם
26: כיבוע.
25: כאילו מסורת, אתה מבין?
26: מקובע, כן.
25: ואנחנו
26: כן,
25: אנשים כן. מסורתיים.
26: אנחנו לא נפגע במסורת.
25: בדיוק, המסורת אצלנו זה מעל הכל, זה מאוד מאוד חשוב לנו. ו...
26: מסורת זה מסורת.
25: בדיוק. מה אנחנו רוצים...
26: מה אנחנו רוצים?
25: תראה, קודם כל, כמובן עכשיו יש שערה... מנדלבליט אתמול, בעדות שלו אתמול מה היה, אני אתן לכם כמה היילייטסים, כמו שאומרים, כותרות ראשיות. קודם כל מתברר שבתיק 4000 הוא לא עבר על הסעיפים, הוא לא הכיר את הפרטים, הוא לא נתן הנחיות, הוא לא יודע, הוא לא הכיר, על תיק 4000, כן? על הסיקור החיובי, הוא לא בדק. אולי אני אקריא לכם בעצם אפילו איזה קטע מהחקירה שלו, כי אני צילמתי לו, בוא נראה מה צילמתי. מה זה זה? מציגים למנדלבליט, זה על מסמך מזויף. מציגים למנדלבליט מסמך שכתוב עליו שהוא הופק בחודש נובמבר, לאחר קבלת אישורי החקירה, ואז עורך דין חדד מוכיח כי מועד ההפקה של המסמך זויף, והוא בכלל הופק 4 חודשים לפני, בחודש יולי. הסיבה שהמועד זויף הוא כמובן כי מדובר בחודשים לפני שניתן האישור בכלל לחקור את ראש הממשלה. כלומר, הוגש לבית המשפט, בתיק ראש הממשלה, עוד מסמך מזויף. אתם קולטים שהפרקליטות זייפה מסמכים שהוגשו לבית המשפט. עבריינים, אוקיי? הלאה, מה יש לנו עוד? עכשיו, הוא מודה שלא ידע ולא ישר את גיוסו של מומו פילבר לעד מדינה. כלומר, את ההליך, את תחילת ההליך. חדד מציג תזכיר בדיקה שבו כתוב כי אלי לוי תהם עם ליד מנרי את המשך החקירה של שלמה פילבר, ובו הוא סיכם כי המחיר נגזר מהתוכן. אז עורך דין חדד שואל, מה זה המחיר נגזר מהתוכן? מנדלבליט עונה, זה אומר כמה חומר שהוא ייתן להפליל את האדם שהם רוצים להפליל. כן, זה נראה כמו התחלה של מסע ומתן לעד מדינה. אז חדד שואל אותו, אתה הכרת את זה? אתה אישרת את זה? מנדלבליט עונה, לא הכיר. מגייסים אדם לעד מדינה בלי אישור נגד ראש הממשלה, בלי אישור של היועמ"ש, זה החוק. עוד עבירה על החוק. אוקיי, הלאה. חדד מוכיח למנדלבליט כי חוקרי המשטרה הציגו לי לנשואה מסמכים ושאלות בנוגע לפילבר, ללא אישור היועמ"ש. חדד, לא הציגו לו מיילים מתקופת פילבר, הציגו לו מפני פילבר, בניגוד גמור לאישור שלך. מנדלבליט, זה לא בסדר. איך אמר אז יאיר לפיד? אני לא אוהב את זה. זה לא בסדר, זה בניגוד לחוק. זה לא בסדר. אוקיי, הלאה, מה יש לנו עוד? בואו נראה אולי אחרון, לא לתרחן יותר מדי. מנדלבליט מתקשה לענות לעורך דין חדד על מה נשם בדיוק ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000. ולא יודע להסביר מה עשה כדי לבדוק את טענות ההגנה שהסיקור באוהלה כלל לא היה חיובי. אוקיי, עכשיו זה הולך כך, חדד. את היצירה המופלאה הזאת תסביר סוגים שונים של סיקור חיובי. מה עשית כדי לבדוק את שאלת הסיקור החיובי בעניינו של ראש הממשלה? מנדלבליט, כמו שאמרתי, מי שמלווה את התיק הזה זה פרקליטות מיסוי וכלכלה ביחד עם הרשות לניירות ערך. חדד, שאלתי מה עשית? מנדלבליט, עשיתי את זה באמצעות החוקרים, אני לא חוקר. חדד, להסתכל בוואלה ולראות אם זה נכון, את זה עשית? ראש ההרכב, פרידמן פלדמן, השופטת, מנסה גם היא לברר. מנדלבליט, האם נתת איזה שאין הוראות איך לבדוק? מנדלבליט, זה עובר לגוף החוקר והם מביאים אליי את ההמלצות שלהם איך לחקור את הדבר הזה, אני אמור לאשר את ההמלצות או לא לאשר אותם. חדד, עד סיום החקירה לא בדקו את הסיפור, לא בדקו את וואלה, לא הציגו לנתניהו כתבה אחת מוואלה בחקירה, כן? אחרי זה הם הגישו את זה בכתב האישום, בחקירה לא הציגו לו אפילו כתבה אחת מוואלה. אתה מודע לזה?

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: קרות ויפרוש נגיד, חד משמעית תהיה זיכוי מן הצדק. נגמר המשפט, גמרנו, אין טעם, ממשיך, זה לא רלוונטי. איך אני יודע את זה? כי זה מה שהם רצו כל הזמן. כל התכלית, הרי אחד החוקרים, סגן ניצב צחי בן חמו, כן, אמר ליואב טלם בחקירה, מה זה, זה לא הדברים פה לא מסתדרים. מה, זה לא מגיע, זה לא עובד. מה יואב טלם אומר לו? כן, ראש החקירה שם, זה לא יגיע למשפט. מנדלבליט אמר, לא חשבנו שזה יגיע למשפט. הם רצו דיל, תשמיע לי את גיא פלג, תבינו את כל האירוע, יש לך את גיא פלג? תשמיע לי אותו, מה הם אמרו כל הזמן? זה על השולחן, בבקשה.
2: יום הראשון שעניין נתניהו עלה, מהחקירה הראשונה של נתניהו, הסדר הטיעון בעניינו מונח על השולחן. כולם יודעים מהו ההסדר הזה. אם יהיה הסדר עם נתניהו, יהיה ההסדר הבא. אם מחק האישום בשוחד, נתניהו יודה וירושה בסעיף של מרמה והפרת אמונים, והפרקליטות תוותר על רכיב האנישה של מאסר בפועל. לא תהיה עסקה אחרת.
1: לא תהיה. לא תהיה עסקה אחרת, ואז הוא ממשיך, אני רואה שיואב חתך את זה, וההמשך, מה, הוא שואל אותו מה זה, הוא אומר לו, מה עם הקלון? אתם זוכרים שחפרו לנו כל היום על הקלון? הקלון, זה תמורת זה שילך הביתה. לא ישימו לו קלון, שיהיה קלון ושילך הביתה. זה האירוע, זה מה שהם רצו. אבל מה בסוף? אין שוחד, אז מה הם תקועים עכשיו? הם לא יודעים מה לעשות. אז הם לא מסקרים את זה. אתמול, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבערוצים 11 ו-13, לא היה דיווח אתמול על העדות של מנדלבליט, בכלל. וב-12 הם הגיעו לזה אחרי 48 דקות. אוקיי? אחרי שבמשך שנים הם פתחו עם זה מהדורות. כל יום, אתם זוכרים מה היה פה. אתם לא ילדים. כל יום פתחו עם זה מהדורות. עכשיו, זה, עכשיו ערוץ 14 הוא היחיד שנותן שידור חי, היחיד שמשדר את זה. הם הכותרות שלהם, ב-N12, אתמול הכותרת הייתה, מנדלבליט מעיד במשפט, במשפט נתניהו, עתיקים נגד ראש הממשלה חמורים. זו הכותרת שלהם. אתם מבינים? ברוך קרא, מה הוא מצייץ מהמשפט אתמול? לפתע העולם של בית המשפט המחוזי בירושלים, הוא בטוח ולנתניהו יש זמן. זה מה שהם מסקרים. זה לא יאמן. או שזה כן יאמן, תודה.
3: אני לא אפול לספין הזה, כי עדות מנדלבליט מצוינת לתביעה. כל מי שמבין קצת במשפטים יודע.
1: למה?
3: אני מבקש בכלל לא להפריע לי. תודה. והספין הזה נוצר רק כדי שלא נדבר הבוקר נניח על יונתן אוריך, כדי שלא נדבר הבוקר נניח על מה שקורה, על זה שהמדינה הזאת לא מנוהלת, אפילו בנושא של נפלים, כדי שלא נדבר על עניינים קיומיים, להפוך את משפט נתניהו למשפט מנדלבליט. אז אני לא הולך לשם, אולי בהמשך. כל מה שאינון אמר עכשיו, כל מי שמתחיל להבין במשפטים יודע שהוא שטויות, הדבר היחיד שחשוב, והוא לא חוקי, זה אם הוא אישר לחקור את תיק 1000 או לא. פעולות המשטרה בכל תיק, לא רק של ראשי ממשלה כמו אולמרט, היא המשטרה מגזימה, הולכת יותר רחוק, השופטים שומעים, ואחר כך מחליטים. וכמו שאני אומר כל פעם, שומעים השופטים, הגנה מן הצדק היו צריכים לתת מזמן אגב. לא נתנו, יתנו, נרכין ראש. הם מנסים לשנות את האג'נדה, אבל אני פה בשביל משהו אחר לגמרי, וזה יום חשוב, יום היסטורי, ולכן אנחנו נפתח אותו בכמה, איך אומרים ברדיו, כמה צלילים, אינו נאהב, כי זה ברי סחרוף.

0: משהו תקוע. עכשיו תשמיעו לי את האינסרט, חלפה שנה ושום דבר לא השתנה.
1: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד. לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, וחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר, אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם. ככה נראה לי.
0: לא הגיוני. בלי שהוא תוקף. לא הגיוני. זה קרה לפני שנה אחת ויום אחד. אתמול חגגנו שנה.
2: זה היה יום הולדת, לא הבנתי.
0: ינון נשא את נאום המבוכה המפורסם. והמבוכה לא רק נמשכת, היא מתעצמת. אם החמאס יהיה עם נשק בעזה בסבבה שלו, הוא אמר. ובכן החמאס בעזה, עם נשק. אנחנו תוקפים פה, תוקפים שם, הורגים פה חמוש, שם בכיר. אבל החמאס מתאמן, מתעצם, 35,000 מחבלים, כמו לפני השבעה באוקטובר, פלוס מינוס. אבל זה לא רק חמאס. יש גם את מועצת השלום שקיבלה אחריות על עזה. במנדט שנתניהו חתם עליו, בלי כינוס קבינט, ממשלה. ויש את קטר וטורקיה שבוחשות. ויש 100 מיליון דולר, אתמול או שלשום התפרסם, שקטר הכניסה פנימה 30 מיליון טון דלק באישור ישראל לחמאס בשנה האחרונה. ויש כבר תוכניות ומזימות לחטוף חייל, והם כבר חופרים מנהרות, משקמים את הקיימות, הכל דיווחים. ואני שאלתי את עצמי, אז מה יגידו העבדים עכשיו? מה יעשו מלאכי הפנחה?
2: תכף תשמע מה הם.
0: מה הם היו אומרים אם בישראל הייתה ממשלה אחרת חלילה? אני מזכיר לכם מה הם עשו לבנט, הלוחם אחד שנהרג על הגדר. בנט ולפיד שבמשמרת שלהם מה לעשות לא קרה 7 באוקטובר. להפך, גם בלוני התבערה נפסקו. אז כל מה שרציתי להגיד הבוקר זה מזל טוב לינון על נאום מבוכה כבר שנה, הוא דיבר על 3 חודשים, חצי שנה, נתניהו לא יכול להמשיך בתפקידו. היום יום הולדת, גדלת בשנה, שתזכה לשנה הבאה, ואולי שאנחנו נזכה למשהו אחר, למנהיג שאולי יודע גם לעשות, לא רק לדבר. תודה.
2: תראה, למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי תראה, בסוף...
0: אגב, זה לא מצחיק.
2: זה מצחיק מאוד, למה זה מצחיק? כי זו באמת הייתה האג'נדה שלנו.
0: אני אראה שרק אותך.
2: זו הייתה האג'נדה שלנו. לחסל את חמאס. אתם רציתם להיכנע לחמאס. אתם כל המלחמה אמרתם שצריך להיכנע לחמאס ולקבל את הדרישות שלו, לצאת מכל עזה. אתה אמרת, יואב, יש את הסינק של בן שהוא אומר לצאת בלי, להשאיר שם שום חייל על אדמת עזה, בלי פרימטר, בלי שום דבר. אתה יכול להשיג לי אותו בבקשה, שנשמע את בן כספית אומר שצריך לצאת לנסיגה מלאה, מלאה, מלאה מרצועת עזה. כמובן שחמאס דרש גם את שחרור כל המחבלים. כמו שאבי נתן אור אמר, הם רצו קירות ריקים, כן? אין מחבלים בבתי הכלא. אתה אמרת שצריך לשחרר גם את מחבלי הנוח'בה. וערבויות בינלאומיות, כולל במועצת הביטחון, כולל במועצת הביטחון, לזה שנגמרת המלחמה ואנחנו לא תוקפים יותר. זה מה שאתם רציתם. אנחנו אמרנו להשמיד את חמאס עד הסוף ולשחרר בכוח את החטופים. ורק הלחץ הצבאי בסופו של דבר, בשילוב עם המדיני, הוביל בסופו של דבר לשחרור. כל מה שאתם עשיתם, כל ההפגנות וכל התקיפות שתקפתם את הממשלה, את הצד שלנו במהלך כל המלחמה, רק החלישו את הצד הישראלי. רק חיזקו את חמאס. בגלל זה הם שלחו את המסרונים האלה. אתמול השמעתי לך את איתן מור אומר שהם לא הם צילמו אותו עשרות פעמים, אבל לא הוציאו את הסרטונים, כי זה לא שרת אותם. הם הוציאו סרטונים רק של משפחות שתקפו את הממשלה כי הם רצו לעודד את ההפגנות. כי ההפגנות האלה תקפו את הממשלה. זה נורא פשוט. אני אמרתי לך את זה גם בזמן אמת. זה מתודולוגיה נורא נורא פשוטה. לא צריך להיות גאון בשביל זה. אבל השנאה שלכם לנתניהו ולממשלה הייתה כל כך גדולה, שאתם העדפתם שנפסיד במלחמה, ושחמאס וסינואר יצאו מנצחים, זה עוד לפני החיסול, ושתיגמר המלחמה. העיקר, כן? שהממשלה הזאת תיפול, כי אז ישר הייתם אומרים, אין ניצחון מוחלט ואין זה, והפסדנו במלחמה, והנה הממשלה נופלת, זה מה שרציתם. ובסוף נתניהו, למרות כל הסיכויים, גם נשאר על 70% מרצועת עזה, גם כמובן שחרר את כל החטופים, החיים והמתים, גם המלחמה לא הסתיימה, והוא ממשיך לדרוש את פירוק חמאס והשמדתו, וזה מה שאנחנו דורשים. לכן באמת הייתה מבוכה. אבל אתה תדבר, שאתה תדגד. אתמול ברנע פרסם בידיעות אחרונות שהיה דיל ביולי 24 שהסכימו, המשפחות פנו לבית הדין באג, שבטלו לנתניהו את צווי מעצר. הם הסכימו לבטל את צווי המעצר, והיה כבר דיל, אבל הם לא הסכימו חמאס להפסיק את זה בלי סיום המלחמה. ונתניהו, שאתם כל הזמן במשך שנים אומרים שהוא עושה הכל מטובתו האישית, לא לטובת המדינה, אלא מאינטרסים אישיים, פוליטיים, משפחתיים, קואליציוניים, משפטיים, כל מה שאתם אומרים, הוא לא הסכים, גם שהציעו לו, מבטלים נגדך את צו המעצר, הוא אמר לא, כי הוא לאורך כל המלחמה לא הסכים בשום אופן לוותר על הדרישה שהמלחמה לא תסתיים עד השלמת יעדיה. לכן הוא גיבור, לכן הוא מנהיג, לכן תומכים בו, ולכן אתם קטנים וחלשים, ולא מתרוממים. הרי במשך של 4 שנים אתם אומרים לנו שאתם הרוב. במחאה אמרתם אנחנו הרוב, במלחמה אמרתם אנחנו הרוב, בכל המחאות אמרתם אנחנו הרוב, הכל, זה מה שאמרת. איפה הרוב? אפילו בסקרים שלכם אתם לא רוב. אתם לא הרוב. איפה הרוב הזה? אני מנסה להבין. אתה מדבר על מבוכה? אתם מדברים, יאיר לפיד שעבר מאולפן לאולפן, אומר עכשיו שזה ביזיון שחמאס שולט בעזה. עכשיו תקשיבו מה הוא אמר בדצמבר 24, זה הכי מצחיק, בבקשה. רגע, בוא נגביר את הסאונד, רגע, בבקשה.
3: חמאס לא בשלטון בעזה, צריך להפסיק עם השקר המשונה הזה, הם לא שולטים בעזה.
2: כן, בדצמבר 24 הוא טען שחמאס לא בשלטון בעזה, שהם לא שולטים בעזה. עכשיו, בגלל הפוליטיקה ובגלל הבחירות, הוא אומר חמאס שולט בעזה, וזה כישלון של נתניהו ושל הממשלה. תודה רבה, אני מקווה שהבהרתי את הנקודה, תודה.
0: דבר אחד לא הבהרת, מתי בדיוק אנחנו צריכים לבקש כולנו, לא רק האלה שיקראת, סליחה מנתניהו, הגיבור, שהוא, אני מצטט, ממשיך לדרוש. הוא דרשן. חברים, לא צריך להתייחס לכל הממבו ג'מבו שמעתם עכשיו, כי בסוף התשובה לזה שחמאס בסבבה שלו בעזה, זה בן כספית אמר. כמובן שלא אמרתי, וכמובן שאני מטיף להפיל את חמאס מ-2008, אבל אני לא נכנס לזה, כי זה עלוב. במקום זה אני אנצל את ה5 דקות שלי למשהו יותר חשוב. יונתן אוריך, הוא וגם עבדיו כמו ינון טענו, הוא עבד רק במונדיאל לקטר, בכלל לא בארץ, בכלל לא במלחמה, וזה טיעון ההגנה העיקרי. אתמול מתברר, חוקר המשטרה מקריא לאותו אוריך, לשרץ אוריך צריך להגיד, כי אין מילה אחרת, שבספטמבר 24 שנה לתוך המלחמה, הוא כבר מכין דרך הצ'אט GPT קמפיין פרו-קטרי. אני מצטט, אתה מבקש שיבנה עבורך תוכנית אסטרטגית לשינוי תודעה עולמית בעניינה של קטר. אתה מבקש רעיונות נוספים לשיפור התדמית עבור ראש ממשלת קטר ואמיר קטר, ומבקש 3 הודעות מרכזיות עבור קהלי היעד, אזרחי ישראל, קהילות יהודיות בעולם ומובילי דעת קהל בארצות הברית שיכולו לסייע להלבין את קטר ולשפר את תדמיתה. ספטמבר 24, באותו זמן, קטר מאשימה אותנו בטבח. אגב, הם כל כך סוגדים לאוריך הזה, החכם והמוכשר. בשביל זה צריך את אוריך לבקש מהצ'אט? אני חושב שקטר בכלל לא רצתה את אוריך, רצתה את ביבי. היא גיסה מישהו ליד ביבי. הרי כל ילד יכול לבקש מהצ'אט. זה גיוס בתוך הלשכה, ובספטמבר 24, אני לא אקריא לכם דברים שקרו בספטמבר 24. ב-12 בספטמבר האשימה קטר את ישראל בביצוע טבח והתנהלות פלילית. נציג קטר האשים את ישראל בניהול רצח עם, במסגרת דיוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. 4 ימים אחרי זה קטר חזרה על האשמות האלה. ב-24 בספטמבר עמד אמיר קטר על בימת האום והאשים את ישראל ברצח עם, תוך ערעור על ההצדקה לפעולותיה בשם ההגנה העצמית. במקביל, יונתן אוריך, בתוך האקווריום בלשכת ראש הממשלה, על מדים, איזה 50 ומשהו פעם הוא נכנס באותה תקופה לקריאה על מדים, שהוא בכלל לא גויס. מדובר בלוחם ממיץ בדובר צהל, כן? מתייעץ עם הצ'אט להכין קמפיין להלבנת קטר, והאיש הזה לא הוחק. האיש הזה עדיין שם, נתניהו מגנן עליו בגופו. בגופו. וכל הזמן הזה, אוריך טוען שמה פתאום, אני עשיתי להם קמפיין במונדיאל, שמשקר, במצח נחושה. והוא טוען שהוא לא ידע על איין אורן, ולא ידע על פדשטיין, וגרינצייג שלנו, ב-24 ניוז, לפני יומיים, מספר ומביא הקלטות ותמלולים, את וואטסאפים, שאיין אורן ופלדשטיין עובדים על מסר פרו-קטרי, באחד באוגוסט, 24, פלדשטיין כותב לאוריך החסיד, החסיד זה איין אורן, ואני עושה משהו בענייני היום שתדע, והוא שולח לו אחר כך לינק לפרסום בכאן 11, ואוריך אומר, בריאות, אהבה, עושר ושמחה, על מבצע השפעה לטובת קטר, כל זה בתוך הלשכה. והיום הם מתייפייפים, מה אתם מפיצים את הוואטסאפים של אוריך, ואגב, אסור להפיץ את הוואטסאפים של אוריך, ואני לא מפיץ אותם. אבל אתם זוכרים מה הם עשו אחרי הסיפור הזה של בני גנץ? שאיראן לכאורה חדרה לו לנייד? אתם זוכרים איך, מה אוריך אמר? ודרש לחשוף את הנייד, אוריך. כי זה חשוב לדעת, כי הוא מעמד לרשות ממשלה. אולי הוא שחית. אולי אוריך שחית? אני פונה אליך, נתניהו. ינון הציע לי לשלוח לך שאלה. הנה אני שולח. האם יהיה פטריוט אחד באולפן שישאל אותך, אדוני ראש הממשלה, שנה לתוך המלחמה, היועץ הכי קרוב שלך מתכנן תוכנית אסטרטגית לשיפור התדמית של קטר, שממנה את חמאס. האם ידעת על זה? ואם לא, איך הוא עדיין בלשכה, במקום הכי רגיש מדינת ישראל, האיש הכי קרוב אליך? אתה יודע להסביר את זה? מה פה השתבש? על מה אתה כן אמרת בזמנו, ביבי, אם גנץ לא מצליח לשמור על הנייד שלו, איך הוא ישמור על המדינה? אם אתה לא מצליח לשמור על אף יועץ שלך, חלק הופכים לידי מדינה, חלק שמים את הנייד שלהם בשרת בדובאי, על רעייתך, על הבן שלך, אתה גם לא מצליח לשמור. על היועץ, על הלשכה, על הפרוטוקולים שהראש הסגל גנב, לכאורה. איך תשמור על המדינה? סליחה, לא שמרת. פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2. הדיווחים בחסות.
5: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. היום בתל אביב 27 מעלות מקסימום, הלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים, ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים. 103 FM. 103 FM.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מטבחי השף דקל קמילה.
6: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה? אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
12: All

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אלוף משנה במילואים מתן כהנה, ממפלגת ישר עם אייזנקוט, לשעבר שר וחק, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב בן וינון. היעד שלי ברעיון היום זה לגמור אותו לא צרוד.
3: יעד, חתיכת יעד שאפתני, מילא להשמיד את חמאס, אבל לגמור לא צרוד.
1: שמע, דיבר פה השותף הקואליציוני שלכם, יוסף ג'בארין, הבוקר מהמשותפת, והוא אמר את ה... אין לך את הסינק הזה? זה לא... אין לנו את ה...
3: יהיה לך פעם סינק אחד כמו שצריך?
1: לא חושב, אני לא חושב שזה בכל...
3: אתה יודע, עד הבחירות, בוא נעשה לך כאילו משימה.
2: בן, בינתיים מי שמשתף פעולה כל הזמן עם המשותפת זה הליכוד. כל הזמן התאומים שלהם, איך מפילים, איך מצביעים ביחד על נושאים כאלה, נושאים אחרים. בינתיים מי שמשתף פעולה...
3: מתן, השמעתי פה ל... השמעתי פה לעינון גם את מה שסיפר הפסול בעצמו, זה שעכשיו פסלנו אותו בדיוק, אבו שחאדה על השיתוף פעולה עם יריב לוין והליכוד. אבו
1: שחאדה שאתה מעדיף אותו על מנסור אבס. כן, בוא נשמע את ג'בארין.
3: אני עומד לבחירה פה של מישהו?
4: כן, כן, אורי עומד לבחירה? המדינית שלנו זה הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שתחיה כמובן בשלום איתה, ולכן אנחנו אומרים, מי שרוצה להחליף את ממשלת המלחמות והדמים של נתניהו, צריך גם להציע אופק מדיני.
1: אוקיי, עכשיו, גדי אייזנקוט אומר חד משמעית, כן, שהוא הסתמך על הכוחות, על הקולות של ג'בארין וחבריו, כדי להחליף את הממשלה.
2: זה ממש הפוך ממה שהוא אומר. גדי אייזנקוט אומר שבכלל לא אכפת לו מג'בארין וחבריו, וזה בכלל לא מעניין אותו מה הם יצביעו. אנחנו את נתניהו נשלח הביתה לחיים מאושרים עם אשתו וילדיו, בקולות ברוב של יהודים וציונים. ברוב של יהודים וציונים, ואתה יודע, אזרחי מדינת ישראל הערבים הם אזרחים שווי זכויות והכל, זה לא אומר שאנחנו צריכים לשתף איזושהי פעולה עם הנציגות הפוליטית שלהם. בניגוד לליכוד שכל הזמן עושה תאומים עם המשותפת וכולי, אנחנו, זה בכלל לא יעניין אותנו. לא יש שום מסע ומתן עם הערבים, לא נדבר איתם, לא נשאל אותם. אנחנו נשביע ממשלה ברוב יהודי ציוני, ואת נתניהו נשלח הביתה, וכשנתניהו מתן, ילך הביתה, מתן, אחרי מתן, זה, עשר דקות מתן. אחרי זה, עשר דקות אחרי זה, אנחנו נרחיב את הממשלה עם עוד יהודים ציונים, מתן, ותהיה יופי של ממשלה.
1: מתן,
3: תגיד רגע, לא, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה.
1: אין לכם ממשלה.
3: מתן כהנה, הבנתי את זה, ואני חושב שכולם הבינו. אני רוצה לשאול אותך אבל דווקא על מה שקורה בתוך הגוש. באים בטענות, אחרי שהוחלט שאף אחד לא תוקף את אף אחד, ששיניתם עכשיו לקראת הישורת האחרונה אסטרטגיה, ואתם הולכים כן על קונספט המפלגה הגדולה ביותר, לקניבליזציה פנימית בתוך הגוש, מה שיפגע בגוש לדבריהם של אנשי ליברמן ובנט. תגובתך.
2: אנחנו לא הולכים נגד אף אחד, וכל מי שרוצה להצביע לאחת ממפלגות הגוש, יש לו למי להצביע, וגדי ארגן את הגוש בצורה כזו שיש ארבע מפלגות, ובאמת כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, והמפלגות האלה סגורות ביניהם בהסכמי עודפים, ואף כל לא ילך לפח. אבל אנחנו יודעים שכדי להביא עוד אנשים שרוצים להצביע למפלגה גדולה ומנצחת, כדאי שתהיה מפלגה גדולה, ואנחנו גם יודעים שבסוף, כדי שיהיה ברור על מי הנשיא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, על מי הנשיא יטיל להחליף את נתניהו, כדאי שתהיה פה מפלגה אחת שהיא בצורה מובהקת, מפלגה גדולה. זה לא אומר שאנחנו הולכים על הראש של אף אחד חס ושלום, ומי שרוצה יכול להצביע לכל אחד מפלגות הגוש, אבל בסוף, כדי להחליף את נתניהו, ושיהיה מועמד מובהק להחליף את נתניהו, צריך שגדי יהיה מספיק חזק כדי שיהיה מובהק.
3: אמרת הנשיא, אתה מודאג מזה, אתמול התפרסם שלפחות לפיד מאוד מודאג מזה שהנשיא ינסה לכפות אחדות אחרי הבחירות, בעקבות דברים שהוא אמר באיזה נאום.
2: הנשיא, למיטב זיכרוני, הוא לא יכול לכפות, הוא יכול להמליץ, הוא יכול לבקש, הוא לא יכול לכפות. אנחנו נחושים להחליף את הממשלה הרעה הזו, נחושים שנתניהו יסיים את דרכו הפוליטית אחרי שהוא אחראי הראשי למחדל ולאסון של השבעה באוקטובר. הוא זה שהיום ממשיך להעסיק עובדים של קטר, סוכנים קטרים שעבדו בשביל קטר תוך כדי מלחמה, גם אם הוא לא ידע את זה, היום הוא יודע את זה, היום הוא יודע שבן אדם הכי מקורב אליו עבד עבור קטר, וזה שהוא לא מרחיק אותו מהלשכה שלו באופן מיידי.
1: איך אתה יודע שהוא עבד עבור... איך אתה קובע שהוא עבד עבור קטר?
2: כי רואים את זה בתוך ההתכתבויות טלפון של האדון הנכבד.
1: מה למשל, שאתה יודע להגיד שהוא עבד עבור קטר?
2: אנחנו יודעים שהוא קיבל כסף מקטר, כולם יודעים את זה שהוא קיבל כסף מקטר, אנחנו יודעים שהוא עשה תוכנית השפעה על עם ישראל, תוכנית השפעה על יהדות התפוצות.
1: איך אתה יודע איפה הוא עשה? אין שום הוכחה שהוא עשה. יש עכשיו מי... אברמוביץ' אמר שהדליפו לו שהוא בדק בצ'אט ג'י-פי-טי. אני יודע שהשופט מזרחי בדק את תיק החקירה לפני ולפנים, ושחרר אותו ואמר שאין שום עבירה. מה אתם מדברים?
3: תן לו להגן גם על התועבה הזו.
2: יום אחרי יום מתפרסמות עוד ועוד ראיות שמוראות שאוריך ועוד אנשים מקורבים לנתניהו עבדו עבור קטר, תוך כדי שהילדים שלי
1: נלחמו. בן, אני יודע איך אתה עבדת עם המשטרה לתפור ראש ממשלה.
2: תוך כדי שהילדים שלי נלחמו בחמאס,
1: אתה תפרת עם המשטרה, יצא כל התמליל, איך אתה עובד עם ערן קמין לתפור ראש ממשלה.
2: בתוך לשכת נתניהו עבדו בשביל קטר. וזה שנתניהו לא זורק מהלשכה שלו עכשיו את האנשים שעבדו וקיבלו משכורת מקטר כדי לעשות פרסומת לקטר, להלבין את קטר תוך כדי מלחמה, זה מראה שנתניהו פשוט מקפל.
1: איך אומר בן? אל תצביע לאוריך. בסדר? אל תצביע לאוריך.
2: אל תצביע. ואל תצביע גם למי שמעסיק את אוריך אחרי שהוא יודע מה הוא עושה.
1: בינתיים אתם אומרים שאתם לא תגידו לערבים איך להצביע, והם יצביעו איך שהם רוצים.
2: לא מעניין אותי איך השותפים של הליכוד יצביעו. לא מעניין אותי איך המשותפת השותפה של הליכוד תצביע.
1: ברור שזה לא מעניין אותך. לא מעניין אותך.
2: לא מעניין אותי.
1: לא מעניין אותך שהם יצביעו. הם רק אומרים שהם יעשו הכל כדי להפיל את ממשלת הימין, כמו שהאיראנים רוצים. הקטרים והטורקים והחמאס והרשות הפלסטינית,
3: הקטרים והטורקים בעזה אגב,
1: כולם מה שהם רוצים, הם יעשו מה שהם רוצים. מה הם רוצים? הם רוצים
2: שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה. הקטרים והטורקים שנתניהו הכניס
3: לעזה. ינון, אתה מתכוון לתת לו לשאול שאלה, להעלמות על שאלה או רק לנון?
2: תגיד, זה שעכשיו נתניהו מכניס דלק בעשרות מיליוני שקלים, זה שמכניסים 700 משאיות ליום, זה יכול להיות שבשביל קטר, בגלל שבלשכה של נתניהו עובדים בשביל קטר.
1: אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה, עכשיו אתה מתבחן שנותנים להם דלק?
2: אייזנקוט אמר להפסיק את המלחמה?
1: כן.
2: אייזנקוט הוא זה שדחף ללכת לרפיח,
1: עצור שנייה, עצור שנייה. בואו אני משמיע לך את אייזנקוט, כן? מה הוא אמר על פברואר, ומה הוא אמר, ומה, איך הוא נשמע, הסינק השני יהיה שבועיים קודם, בינואר. אוקיי, תקשיב, זה שני סינקים קצרים, בבקשה.
2: כולי אוזן, כולי אוזן.
5: לא הלך לצפון בעיתוי, נכון, אני בפברואר, אומר לו, לך צפון, תפעיל את מה שתכננו, הוא לא עושה את זה.
6: כרגע יש זהות אינטרסים, לא להגיע למלחמה הכוללת, נסע לה, חושש ממנה מאוד, לנו זה לא רצוי בעת הזאת, צריך להגיע להישגים, ולנסות לסגור את האירוע הזה.
1: כלומר, שבועיים קודם, הוא אומר, לסגור את האירוע. לסגור את האירוע. אבל אחר כך הוא אומר שהוא אמר
3: לבן אדם לענות לדבר הזה.
2: גדי אייזנקוט היה עקבי בחתירה שלו למגע, ברצון שלו לחסל את האויבים שלנו, גם את החיזבאללה, והוא חשב שכאשר ישנן הזדמנויות לעסקאות לשחרור התופסים, צריכים לעשות עצירה, לעשות את העסקאות ולחזור
1: להילחם.
2: גדי אייזנקוט בהכירו את התוכניות לחיסול נסראללה, בהכירו את התוכניות של הביפרים ומכשירי הקשר, הוא זה שדחף ללכת אליהם הכי מוקדם שאפשר, הוא זה שדחף ללכת לרפיח.
1: הוא אמר בפברואר.
3: טוב, אני רוצה גם לשאול
2: שאלה. נתניהו הוא זה שעצר את הדברים. נתניהו ואגב שרים מהליכוד שהצביעו נגד.
3: רגע, ינון, אני גם צריך לשאול את הדברים הזה.
1: אתה יודע מה הוא אמר בפברואר?
3: אני רציתי לשאול אותך את הדבר הבא.
1: הוא אמר ששלושה חודשים וחצי קודם היה צריך לעצור את המלחמה.
3: רציתי לשאול אותך את הדבר. אגב, מה שהוא אמר, שעכשיו ינון נשמיע, נתניהו אומר שבועיים, בדיוק אותו דבר, שבועיים אחרי זה באום, והשמעתי גם את זה לינון, אבל לא משנה, עזוב. אני בכל זאת רוצה להתעמק בפוליטיקה. מה דעתכם על מה שקורה עם אופיר וינטר? יש ניסיון חיסול של הליכוד, אבל גם אתם לא מתלהבים יותר מדי עם המפלגה הזו. וגם כמה מילים על בני גנץ שאתה מכיר טוב, הבן אדם דבק במרוץ לכיוון הקיר.
2: אופר וינטר הוא נתניהו, הוא גוש נתניהו, הוא אמר שהוא ימליץ על נתניהו. אופר וינטר מתכוון לכרות ברית פוליטית אם נמות ולא נתגייס. זה ברגע שהוא אמר שהוא ממליץ על נתניהו, הוא הגדיר את עצמו כחלק מהגוש של נמות ולא נתגייס. מי שרוצה נמות ולא נתגייס, מוזמן להצביע לאופר וינטר. זה מבחינתנו, מה זה משנה איך ברית נמות ולא נתגייס מחלקים את הקולות ביניהם. לגבי בני גנץ, באמת, אני פה מתוך כבוד והערכה לבן אדם שאני אוהב ומוכיר לו תודה על זה שהייתי חלק מהמפלגה שלו. אני מעדיף לא להשיא לו עצות פוליטיות, הוא אדם חכם, יעשה את מה שנדרש. אני אומר פה לאנשים, אם יש מישהו שמתכוון להחליף את נתניהו, לא כדאי להצביע לבני גנץ, כי באמת עם כל האהבה לאדם, זה לא הצבעה להחלפה של נתניהו.
1: תראה, אתה אומר היום לא נשב עם הערבים, לא נשען עליהם, לא נשב עם הבאס, לא עם המשותפת ובשום אופן, ואנחנו בכלל לא אכפת לנו מה הם רוצים, אנחנו לא שמענו מה הם רוצים, אין לנו מושג, אנחנו חיים בחלל ריק, אבל בשבעה בדצמבר 20, לפני הקמת ממשלת מה שאתם קוראים השינוי, אתה, יש פה ציוץ אני רואה של ערוץ 14, חבר הכנסת מתן כהנה לבועז גולן, אתה תהיה רק דן בלהקת בת שבע לפני שנשב עם מרץ בממשלה. כלומר...
2: אתה יודע מה קרה מאז, ינון? ראיתי את הציוצים שלך. ראיתי מה אתה צייצת על מנסור אבאס, אמרתי, וואלה, אם ינון מגל חושב שכדאי להקים קואליציה עם מנסור אבאס, אז אולי כדאי להקשיב לינון מגל.
1: אז השתכנעת, אז בוא תקשיב לי גם הפעם.
2: הבנתי, אבל מעט למדתי כמה דברים.
1: כי עכשיו אני אומר, אחרי שלמדנו מה המשמעות של מפלגת רם בממשלה, אתם באתם להתחנן לליכוד שיאשרו לכם 5,000 איחודי משפחות של פלסטיניות עם ערבים. זה מה שהיה.
2: אינון, אתה יכול להמשיך לחזור על הסיפור הזה של שיתוף פעולה עם רם. הם בכלל לא מעניינים אותנו. רם לא יודעים להגדיר את החמאס כארגון טרור. רם לא יודעים להגדיר שאת החמאס צריך להשמיד. אז הם לא שותפים פוטנציאלים. הם שוב, הם שותפים פוטנציאליים של הליכוד.
1: אבל אתה אמרת את זה גם פעם שעברה.
2: הם שותפים פוטנציאליים של הליכוד, וזה אנחנו יודעים. אבל אני אומר, על מה שהיה פעם שעברה, אני פשוט הקשבתי, קראתי את כל הציוצים שלך, קראתי את הציוצים של חברים שלך, הקשבתי לנתניהו, לחמשת הפגישות שלו.
1: אבל איך אפשר להאמין למה שאתה אומר?
2: אפשר להאמין למה שאני אומר, כי אני, מה שאני אומר,
3: תאמין לביבי, זה עדיף. רגע, אבל טוב,
2: אתה מדבר איתי על להאמין. נתניהו הרי לא עושה מילה אחת.
1: מה קשור נתניהו? אני שואל אותך עליך.
3: לא קשור לכלום נתניהו.
2: אנחנו מתמודדים מול נתניהו.
1: מה קשר נתניהו? יש תשובה שבקצה שלנו נמצא נתניהו?
2: אינון, אני אומר שוב, ראינו כולנו, הנה עכשיו אנחנו מבינים מה זה, ואנחנו אומרים, לא נהיה בשיתוף פעולה, לא יהיו חלק מהקואליציה שלנו, מי שלא רוצה לחסל את החמאס.
1: אז מי שמאמין לכם הוא או טיפש, או אידיוט שיחליט.
2: אינון, מי שמאמין לנו שיצביע לנו, ומי שמאמין לנתניהו, אם יש כזה מישהו שיצביע לנתניהו.
1: אני רק יודע שנתניהו לא ישב עם רע.
3: אם מותר לי שוב לעשות השתתפות קלה כאילו, ממש כלילה, בכל זאת, כי הרי, מה קרה אחרי שמנסור אבאס בא לממשלה? התשובה היא כלום. שבאב אוקטובר קרה בממשלה אחרת. תגיד, אני רוצה להקשות עליך בנושא שאינון שאל, לא זוכר אם אינון או אני. בסוף נניח שהיו בחירות, ונניח שאפילו אתה לא יכול להקים גם את הממשלה הזו של היהודים וציונים, ולנתניהו גם אין ממשלה. אין שום אופציה שבה ליכוד ואייזנקוט ובנט ואולי גם ליברמן מקימים ממשלה של רק המרכז, נניח שהליכוד זה מרכז, כאילו, אני שואל ברצינות.
2: אני לא עונה ברצינות. מבחינתנו נתניהו, שהוא אחראי מרכזי וראשי לטבח ולאסון של השבעה באוקטובר, לא יכול להמשיך בתפקיד ציבורי. נתניהו צריך ללכת הביתה, ואני מאחל לו את כל הטוב שבעולם עם אשתו וילדיו. הוא לא יכול להמשיך בתפקיד ציבורי. ואחרי שנתניהו
3: ילך הביתה, גם אם האופציה זה עוד בחירות?
2: ואחרי שנתניהו ילך הביתה, לא יהיו עוד בחירות.
1: כי הוא ממשלה עם הערבים, הוא מסביר לך.
2: אנחנו נסתדר, גם לא יהיו עוד בחירות. אנחנו נסתדר באמת.
1: עם הערבים?
2: יהיה אפשר, לא, הערבים זה השותפים של הליכוד, אינון, אתה יכול להמשיך להגיד ערבים.
1: לא, שנייה, שנייה, לא, רגע, רגע, רגע.
3: מתי הוא יגיד את זה עוד 1,000 פעמים, בתקווה שזה...
1: בוא, רגע, בוא שנייה נדבר.
3: כאילו יש סקר שבו לנתניהו יש ממשלה.
1: שנייה, כן, יש.
3: לא, לא, אין, ממש אין, לא, אפילו ביבי לא מאמין לפילבר.
2: אם נתניהו ראש ממשלת מעבר,
3: אני מדבר על זה שרוב השותפים שלו בחד שלא ציונים.
1: אין סקר, אין סקר, כולל בערוצים שלכם, שבו יש לכם ממשלה. כן. עכשיו, מה שאתה אומר לנו, זה שאתה מעדיף להחליף את הממשלה בהישענות על קולות הערבים, מאשר ללכת לממשלה עם הליכוד, עם סמוטריץ', עם בן גביר. נגיד, אני כבר לא מדבר על החרדים, שזה בכלל, אתם כאילו כל היום מסיתים נגדם, אבל אתם מעדיף לא אחדות, לא אחדות, לא אחדות, אבל כן להישען על הערבים. זה מה שאתה אומר.
2: תמצא משפט אחד שאני מסית נגד חרדים. משפט אחד שאני מסית נגד חרדים.
1: אז מה אתה אומר לנו? אז איזה ממשלה תקים שלה?
2: אני אומר לנו...
1: אז איך תקים שלה?
2: אני אומר לנו שנתניהו לא ראוי להמשיך להיות בהנהגת מדינת ישראל.
1: בסדר, ולכן?
2: ואני אומר לך, ולכן ברוב יהודי, ברוב יהודי, אנחנו...
1: אבל אין לכם 61.
3: גם לכם אין, בוא נחכה לבחירות.
1: נשענו את הקולות הערבים.
2: אני רוצה רגע להגיד משהו.
1: אוקיי, ברוב יהודי.
3: לא ישען על קולות הערבים, כמה פעמים אתה צריך לשמוע את זה.
2: בהשפעת אמון בממשלה, גם ברוב של 2-1, יש ממשלה חדשה. נניח ייכנסו למליאה רק 3 אנשים בהצבעה על אמון בממשלה. 2 הצביעו בעד, 1 הצביע נגד.
1: והממשלה הזאת איך תעביר חוקים?
2: יש ממשלה חדשה בישראל. ואם נגיע לסיטואציה הלא כל כך מוצלחת הזו, 10 שניות אחר כך אנחנו נרחיב את הממשלה. כי גם, אתה יודע, יש היום מועמדים בליכוד שאייזנקוט מדבר איתם יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
3: רגע, רגע, זה...
2: ולכן אני, אם מישהו צריך פה לדאוג...
3: רגע, מתן, זה
1: לא שומע קולות בליכוד. הוא קולע שמות. הוא שומע קולות.
2: שומע קולות, כן, נו, מה?
1: בסדר, טוב. מתן כהנא, תודה. תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. בואו, תשתדלו לעשות פחות, כי זה לא ממש עוזר. חבר'ה, הכל ברור. הכל ברור. כן,
3: הכל ברור. תעשו אתם, ואז יהיה עוד 7 באוקטובר.
1: זה לפרסומות.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1, 2.
7: התוכנית בחסות.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
10: FM. איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
11: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
14: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13 עד 16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה. כוכבי 2455.
18: האקדמית רמת גן.
19: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
23: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
24: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
27: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
26: איזה צוות בראש שלך?
28: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
29: בנק הפועלים.
30: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
31: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 100

0: ינון מגל ובן כספית.
1: תראה, השורה התחתונה היא שבסוף מתן כהנה, שהיה פעם בימינה והימין החדש, הוא היום בצד שלך. הוא היום בצד של יאיר גולן וגבי לסקי ורדמן ו...
2: הצד של ברית המשרתים, של ברית הציונים, הצד שרצה לתקוף את חמאס לפני השבעה באוקטובר, הצד שהוא לא רקוב, לא מעסיק יועצים קטרים, יש סדר בצד הזה, לא עובדים שם אנשים שאפילו לא עברו סיווג ביטחוני, והכי חשוב, כולם משרתים. כולם משרתים.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: צרבנים.
0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמחלות. המאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
3: 103 FM. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ימים פתוחים אחרונים באקדמית רמת גן, 13-16 באוקטובר בזום ובקמפוס. בואו לייעוץ אישי ותתחילו ללמוד כבר השנה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה. 103
12: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
13: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עודם מאושפזים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
15: בצהל ערכו אמש סריקות בשטח באזור האסון ואיתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר ב-79 ב-103 FM כי הטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי הנפץ בשטח.
17: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
15: סוכל פיגוע בצפון השומרון. 4 מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבלו לפיו ותכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת דודבן עצרו בבנימין, מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עברו להמשך חקירה. ברצועת עזה, צהל חיסל 5 מחבלים. בתקיפה שבוצעה שלשום בח'אן יונס שבדרום הרצועה חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו 2 מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. נשלה לחשש לאיום ביטחוני בנתב"ג. סריקות שנערכו במטוס, שלגביו דווח חשד להימצאות פצצה, העלו שמדובר בדיווח שב אנונימי. הנוסעים ירדו מהמטוס, וברשות שדות התעופה ממשיכים בפעילות כשגרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל העונה. עדיין חמים בשעות הצהריים. נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
22: כן, בוקר טוב, בוקר אור. תודה שאתם איתנו, אנחנו על השעה השנייה שבה בן מתחיל. בבקשה, 10:04:30, כן.
23: אני אהיה קצר. כמה דברים, אתה יודע, שככה עוברים מתחת לרדאר ומעל הרדאר, אבל די פוגעים. נניח, משנת 2018 עד 2022, המחירים בישראל של מוצרי מזון, של יוקר מחיה, עלו ב-2.7%. משנת 22 עד 26, זאת אומרת, ממשלת החורבן והאסון, המופרעת, צריך להגיד, הם עלו בכמעט 15%, שזה פי חמישה. כן, 3x5=15, פי חמישה. עכשיו, תחשבו גם רגע על כל מה שקורה מסביב, על מה שגילינו משרד התחבורה. מילא אין ממשלה, משרדים מיותרים, עשרות מיליארדים שזורמים למגזרים. משרד החבורה לא קיים. ההוא שהרזומה שלו זה הליכודיאדה, הוא המנכ״ל. מתברר שראש אגף ביטחון מחלטר כקבט בכל מיני מקומות. ראש אגף הביטחון. ההוא שאחראי על הטיסות, זה שאישר את פליי דובאי, ואחר כך התברר ש-1,500 טייסים זרים שלא אושרו נחתו פה בשנים האחרונות, הוא בכלל פרילנסר שכנראה גם לוקח כסף הביתה. בתחקיר של חדשות 12. אני לא זוכר מי צייץ את זה, אבל בדקתי וזה נכון. מתברר שכבר 4 שנים אין מנכ״ל לרכבת ישראל, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לחברת מקורות, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לרשות מקרקעי ישראל, וככה זה נראה. אין מנכ״ל לביטוח הלאומי, וככה זה נראה. וגם אין מבקר מדינה. אפילו המבקר ששמו, כמה זה מצחיק, מתניהו, שהשתדל לא לגעת בנתניהו, לא החליפו אותו. לא מצאו מישהו שיהיה מלחך פנחה יותר גדול. בכל המוסדות שהם היסודות של הניהול של המדינה הזאת, אין כלום. שמיר ושייט פעם אמרו את זה. ולכן הפקקים הולכים ומתגבהים. יוקר המחיה הולך וגדל. רכבת לפעמים באה, לפעמים לא. אין מבקר שיתריע על כל זה. במשרד התחבורה כבר אמרתי, דווקא יש מנכ״ל, אבל למרבה הצער, אין משרד. וההישגים של המנכ״ל הזה, כפי שכבר אמרתי, זה הליכודיאדה. פשוט, כאילו, לאן אנחנו יכולים להוליך את כל זה? עכשיו תשמעו ציוץ של רל סגל היום לפני אתמול לפני 3 שנים. זה תומר בלן, יש לו פרויקט, הוא מעלה את כל הציוצים של היום לפני 3 שנים, כאילו ערב השבעה באוקטובר, ועכשיו גם מיד אחרי השבעה באוקטובר. תודה מקרב לב, מצייץ רל סגל, לאחים לנשק, על הציוץ שהביאו היום ללוחמים, על החבילות. תודה לכל מי שנרתם המסייע ללוחמים, אחים אנחנו, ברית גורל, ביחד ננצח. תודה. אתה רואה איזה קצר הייתי? כמה דיברתי?
22: מארבע, שלוש דקות.
23: שלוש דקות, אדוני, זה צריך להתחיל לתקתק את האירוע.
22: יפה, טוב. בוא נתחיל, הרי יש לכם את הקמפיין עם קטר, על... וגם שהסתלבטתם על ביבי, שהוא אמר שהיא מדינה מורכבת, ובנט אומר שצריך להכריז עליה מדינת טרור, אז צץ עכשיו איזה סינק מצחיק של בנט, תשמיע לי אותו בבקשה, אם אתה יכול, מר נפתלי בנט, תודה. כן. לא, לא, זה בנט היום, מספר אחד, סיק מספר אחד, אינסרטים לעינון, תודה.
0: אני כראש ממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שמה במפרץ מורכבת. מורכבת.
1: שיכולה לתווך.
0: היא יכולה לתווך, ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, משהו מעורבב, אבל בסדר, זה החיים, החיים לא, יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב. על פי החוק הישראלי, קטר איננה מדינת אויב.
1: מדינה מורכבת.
0: היא מדינה מורכבת. היא לא מדינת אויב.
22: כן, טוב, מצחיק. הראל אגב אומר לי שהם פשוט שיקרו אותו, הם אמרו שהם מביאים ציוד לבן של, שאחים לנשק, שהם מביאים ציוד לבן שלו, שהיה ממם וסמך ממפי במלחמה, והם אמרו שהם מביאים קסדות וווסטים, והם הביאו חטיפים וגרביים. לא משנה, נעזוב את זה. אבל בסדר, העיקר לכלכנו. מה עוד אפשר לשמוע? להבדיל, אני רוצה להשמיע לכם משהו מדהים. את מיכאל בן-ארי, זה שיש נגדו משפט, כי הוא אמר שהערבים זה אומה רצחנית, ושפסלו אותו מלרוץ לכנסת. תקשיבו מה הוא אומר, נדמה לי זה ב-2019, אני אבדוק באיזה שנה זה, לפני הטבח, תכף אני אגיד לכם ממתי זה, לא הרבה מדי לדעתי, הנה אני עושה חיפוש, מיכאל בן, בוא נראה, לא יודע, תשמיע לי את הסינק שלו בבקשה.
2: שואלים אותי, מה אתה רוצה לחזור לעזה? אני אומר, הרי בסוף נחזור לעזה. אם אנחנו לא נחזור לעזה, עזה תכפוש אותנו. זה לא אנחנו והם. זה או אנחנו או הם, ולכן טוב שנעשה את זה שעה אחת קודם. האסון של אוסלו, של עזה וריחות חילה, מי רוצה לשלוט בעזה? זה חלק מהאווילות, אי אפשר לברוח, שימו לב את ההבדל, אין הבדל. שמו גדר פה באמצע שום מקום, באמצע השדה הזה שיש כאן, המרחב הזה שיש כאן, מדובר בגדר מלאכותית. אם אנחנו לא נחצה את הגדר לשם, הם יחצו את הגדר אלינו. זאת לא הזהרה, זה מה שיקרה, זה לא איום. אכן אנחנו חייבים שעה אחת קודם ללכת ולכפוש בחזרה את עזה, למחוק לא רק את עניה, אלא למחוק את כנופיית החמאס, ולאפשר לערביי עזה להגר לארצות המוצא שלהם.
22: אוקיי, זה אומר ב-2017, לדעתי,
23: מי זה,
22: זה מיכאל בן-ארי, עורך הדין מיכאל בן-ארי, אוקיי. זה הבן אדם היחיד שאני שמעתי עד היום, שבאמת אמר מה יקרה, שצפה בדיוק, והוא עומד ליד הגדר של עזה, אומר בדיוק מה יקרה, כולל שהם יחצו את הגדר ויהרסו את הגדר, ויכנסו לקיבוצים ויכנסו ליישובים, היחיד, לא ליברמן, לא בן כספית, כל היום הם מתאדרים, אחרי שאני משמיע להם את הסינקים של ליברמן, אחרי זה היה בממשלה, ממשלת השינוי לא עשה כלום, כן? ובן כספית שאמר שסינואר נראה לו, מה אמרת? סינואר נראה לך בן אדם רציני, אחראי, משהו כזה, כן? היה לך איזה יציאה כזאת, נכון?
23: משהו, לא.
22: כן, שריאנת את...
23: השמעתי לך 20 פעם את מה שאני אומר, אפילו בממשלת בנט לפיד, שחייבים לחסל את סינואר.
22: לא,
23: אומר.
22: אבל זה מה שאמרת לו.
23: כן, מה לעשות?
22: זה מה שאמרת לו.
23: כשאני שואל אנשים, שמראיין אנשים מימין, אני שואל אותם שאלות משמאל.
22: לא, אתה אמרת לו את דעתך, לא שאלת, זו לא הייתה שאלה. אתה אמרת לו את דעתך, אל תחרטט. אתה אמרת לו את דעתך.
23: טוב, בסדר.
22: הנה, כי הגעתי לציטוט. אני דווקא מתרשם שסינואר הוא דור אחר, שאפשר

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: גרסת התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים בסדרות, בדימונה, נשרפה להם המשטרה, הילדים שלהם נהרגו, דודים, דודות שלהם עמדו בתחנת אוטובוס בדרך לים המלח, נרצחו בלי רחמים. על מי את הולכת להצביע? אומרת לי, ביבי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, כי אבא שלי וסבא שלי, ואני לא רוצה להתווכח. וככה כולם התרגלתי. אני
2: מזרחים?
1: לא, אני לא יודעת, רק מזרחים. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. אני יכולה לעשות מפתה גם. אני לא יודעת לא להצביע ליכוד. מה זה את לא יודעת? אין קשר בין היד שלך ששמה פתק לבין המוח?
3: טוב, בוא נעצור פה. זה ממשיך עוד הרבה, אפשר לראות את זה ברשתות החברתיות. תראה, למה זה מצחיק? כי זה מה שאתם חושבים באמת. אתם רק לא מודעים כמה אתם קט. כמה אתם, כן, אין קשר בין השכל למוח. תראו את המצב הכלכלי של מדינת ישראל. תראו מה נתניהו עשה במלחמה הזאת, תשמיד את הציר השיעי. אין, אתם, הרי בבתי, היום יצאו נתונים ליד איפה שלמדתי. כן, 46% לדמוקרטים, אחרי זה אייזנקוט, אחרי זה בין, הכל שמאל. מה, אתם לא קאט? אני לא מבין. מה, לא כל המיליה שלכם מצביע אותו דבר? מה, אנשים לא מפחדים להגיד לידכם שהם מצביעים לביבי? בגלל שאתם תארגו אותם, תפטרו אותם, תוציאו אותם מכל מיני מקומות חברתיים. אתם לא קאט, אין קשר בין השכל שלכם למוח. אגב, הליכוד הוציא סרטון שהוא יראה כל מיני מצליחנים, ענה לה. אני אגיד לך משהו, לא צריך להראות שהוא מצליחנים. יש אנשים שלא עשו איזה קריירה מפוארת, והם לא בבונים, כן? אם מישהו פה בבון זה גליה אלבין. הם לא בבונים, הם לא צריכים להיות מצליחנים, יש להם תרבות ודרך ארץ, ומסעודה משדרות אצלה, 7 באוקטובר לא היה קורה. זה אנשים פיקחים הרבה יותר, שמבינים מה קורה פה, שמבינים מה קורה במזרח התיכון, ומי האויב שלנו, ולא רוצים מלחמת אחים, ורוצים חיבור לזהות. הרבה יותר נורמליים וחכמים מהשקמות ברסלרים, הפרופסוריות, וכל מיני אנשי אקדמיה הזויים שמדברים שטויות, ואלה הם מושג מנותקים בכלל ממה שקורה פה. תודה רבה.
4: טוב, אז עכשיו מנופפים בגליה אלבין. אני הולך עכשיו, שימו לב, כן תתרכזו, לפרק את כל השקרים של השקרן. השקרים של עכשיו. קודם כל נתחיל בגלי אלבין. אינון, משני אנשים פה באולפן, אינון קרא פעם בבונים למצביע יש עתיד, אני בחיים לא השתמשתי בזה.
3: ועם כל הכבוד, בבון,
4: אתה, אתה מפריע לי ואני, וזה מבאס. כשהוא ישמע את גלי אלבין, אני נזכרתי, גלי אלבין לא מייצג את אף אחד. אני נזכרתי בזיו אגמון, ראש הסגל והדובר של ראש ממשלת נתניהו. שאמרת הדברים הבאים, לא טוב שפתחו את מרוקו לתיירות ישראלית, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו, מאפריקה, בבון זה קוף, וטורי זה בבון, רביבו מרוקאי מפגר, לא ברור איך האנשים האלה נבחרים לכנסת, אלי דלל כלומניק, מי היה מכיר את האנשים האלה, איזה בבונים, אני לא אשמיע עכשיו את ריקלין, בעצם אולי אחר כך, בנאום העצלנים שהוא מאשים, הליכודניקים בעיירות הפיתוח שהם עצלנים שלא באו, אתם עצלנים, אומר את זה 3 פעמים, שלא באתם להצביע. אז בואו, זה נשכיב לישון. השקר הבא, הוא השמיע עכשיו את בנט, חבורה של אנשים מתואבים, שקרנים, עלובים, מפיצי פייקים, משמיעים, לוקחים אינסרט של בנט, משמיעים אותו כאילו קטר לא מדינת אויב, היום תומר, לא תומר וינר, צחי אחד, העלה את האינסרט המלא, הרי בנט עשה קריירה מקטר מדינת אויב, עכשיו כולנו התפקחנו אחרי 7 באוקטובר, אז תשמעו את האינסרט המלא, לא את הדבר המעוות שרגע אינון מגל, לוקח בן אדם שהביא אותו לרשימה לכנסת, הוציא אותו משום מקום, ופשוט משקר ומכפיש אותו, אחר כך הוא בא בטענות שאני מוציא את דבריו מקשרם, זה האינסרט המלא.
5: כראש הממשלה, קטר הייתה עבורי מדינה שם במפרץ מורכבת. מורכבת.
6: שיכולה לתווך.
5: ידעתי שהיא כזאת מדינה שעושה רע וטוב, מה...

0: משהו מרובה, אבל בסדר, זה החיים. החיים לא... יש לך הרבה שחקנים שיש בהם רע וטוב.
1: זה פחות או יותר מה שאייזנקוט אומר עכשיו. הוא אומר מורכבת, עזבו את זה.
0: לא, אבל זאת הבעיה. צריך לשנות את זה. אבל זה בדיוק העניין. אין לי... תראה, קטר לא היה בציח כאויב, ולכן לא התייחסו לקטר כאויב, היא הייתה מורכבת. אבל מאז השבעה באוקטובר, ומה שלמדנו מאז, כשהיום אנחנו יודעים שהם ימנו את הנוחבות, אנחנו יודעים שבכוח הנוחבות הראשון היו כתבי אל ג'זירה כבר מוכנים, איך הם היו? אנחנו יודעים שקטר הכינה משך 20 שנה את הקמפיין לדלגיטימציה של מדינת ישראל.
1: עבודה מצוינת.
0: עבודה מדהימה, וריסקו אותנו, שכל ישראלי לא יכול להסתובב בעולם בלי להתבייש, זה קטר. אז היום אתה יודע, אז זה אויב. יותר מזה, המלחמה העיקרית היום של מדינת ישראל היא לא בשדה הקרב, זאת המלחמה העיקרית, והם קוראים לנו את הצורה. אז אתה רוצה להילחם בהם.
2: אתם מבינים? זו התעשייה. זו התעשייה. תעשייה של שקר, של להוות, לקחת אנשים, לעוות את מה שהם אומרים. אגב, לי עושה את זה, אז הרגע הוא עושה לי את זה. לוקחים שאלות שאני שואל את יצחק אילן, בכוונה משמאל, יודעים את הדעות שלי, נכתבו עשרות, נאמרו מאות פעמים, לחסל את סינואר, להיכנס, יודעים, ינון יודע את האמת, ועדיין משקר, כי הוא אוהב את נרצע. זה הכל כדי להגיע, עכשיו, אפשר לחשוב, אוקיי, נניח תפסו אותי, מי אני בכלל? מי אני? אנחנו מדברים פה על ראש ממשלה, שהוביל אותנו את כל האסונות. עכשיו, השקר הבא, הוא משמיע כל פעם מחדש את הדבר הזה שאייזנקוט אומר מתי שהוא, זה בעיצומה של המלחמה, לפני הסיבוב הגדול נגד חיזבאללה, שאנחנו מעדיפים את ההסדר המדיני. עכשיו, אני השמעתי לו בעבר, שנתניהו שלושה שבועות אחרי אייזנקוט, אומר את זה, תקשיבו בעצמכם.
3: 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically, but let me be clear.
2: We prefer to achieve this...
4: תמשיך, אבל תן את ההמשך. תן את ההמשך.
2: ינון, תפסיק להפריע לי.
4: לא, אבל אתה עושה מה שאמרת שעשו לי...
2: לא, אני לא עושה מה שאמרתי, אני משמיע. תרגיע אותו רגע, אני רוצה לסיים.
4: לא, אתה נורא, אתה טיפה מתרגש, בן.
2: אני לא מתרגש.
4: נשמע טיפה נרגש.
2: לא, אני לא נרגש.
4: אני רוצה שתיקח נשימה ותמשיך.
2: יצאת המלך, אבל אתה עדיין שקרן ועבד נרצה, אין מה לעשות. בקיצור, זה עוד לא נגמר. הוא נסה להפריע כדי שלא כל ערוותו תחשף. אחר כך, אחרי שאני משמיע שנתניהו בנאום באום, אומר, we prefer to achieve this diplomatically, אחרי אייזנקוט, תראו מה הוא אמר לי, אני כבר השמעתי לו את זה. הוא יחזור לשקרים שלו, ככלב שב אל קיאו. תראו מה הוא אמר לי באחת התוכניות שהשמעתי לו את זה.
5: רגע, תקשיב לזה מתן, השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
6: שדפנו.
5: ארבעה חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
6: זה שדפנו.
5: הוא ממשיך להגיד את זה.
2: זה שדפנו שקרניקו. ומה עשיתי אז? ומה עשיתי אז? בסדר, אני בטנטרום, אבל תתאזר בסבלנות.
4: תרגע, אתה מתרגש, בן, זה לא בריא לבריאות, תרגע.
2: שדפנו שקרניקו. ומה עשיתי אז, אחרי שה... ברגע שאתה נתפס עם ערוותך כולה בחוץ, שהוא אומר את זה שלושה שבועות אחרי, אתה מתקן גרסה, כי אתה עבד, הוא אומר שהעדפנו. אז הלכתי לאתר משרד ראש הממשלה, לקרוא את זה בעברית. כי באנגלית אין את העבר
4: עובד. כי אתה אובססיבי.
2: כן, כי בסוף, בסוף אני אשם. ומה כתוב בעברית? הניצחון הזה נמצא בהישג יד. ניצחון של ישראל, חמאס וכולי. אנחנו מחויבים להשיבם לבתיהם. אנחנו מעדיפים לעשות את זה באמצעות דיפלומטיה.
4: ומה ההמשך?
2: בבקשה, מה ההמשך? אך אני אומר בבירור, ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה כדי להשיב את הביטחון לגבול הצפוני, ולהשיב את אזרחינו לבתיהם בשלום.
4: ומה הוא עשה בסוף?
2: זה ההמשך.
4: ומה הוא עשה בסוף?
2: אני מבקש ממך לחדול, כי אני פה לא בדיאלוג איתך. אני לא מדבר עם עבדים. בקיצור, אם נסכם לרגע מה היה לנו כאן. מה שהיה לנו כאן זה תעשייה של שקר, פשוט שקר, מוצאים כל הזמן משפטים מהקשרם, מוצאים כל הזמן דברים מופרכים, מנסים להדביק, עזבו אותי, אני באמת קטן, הרי העמדות שלי ידועות כל כך, ברורות כל כך בנושא עזה, אבל חכה, לא סיימתי איתך. הרגע הוא אמר, הרגע זה יהיה קצר, הרגע הוא אמר שמיכאל בן ארי היחיד שניבא, כשהוא יודע שבמסמך ליברמן, ערב התפטרותו מ-2016, כתוב הכל. בכוונה, אני מצטט, בכוונת חמאס להעביר את האימות הבא לשטח ישראל, תוך כיבוש יישובים ולקיחת בני ערובה. 11 עמודים, סעיף אחרי סעיף, פורטו על ידי שר הביטחון המתפטר, כוונות חמאס הכוללות חדירה של כוחות מיומנים לשטח ישראל, כיבוש יישובי העוטף ולקיחת חטופים. המטרה העיקרית, כך נכתב, היא השמדת ישראל עד שנת 2022 ושחרור כל שטחי פלסטין. זה 11 עמודים, זה ברשת, זה נבואה מצמררת שליברמן שם לנתניהו על השולחן ב-2016, אבל הוא נבח לא ידע, ועבדיו הנרצאים, שינון מגל הוא המלך שלהם, גם לא ידעו. תודה.
4: למה אני רוצה שניפרד אחרי הבחירות? כי אתה מדבר בשפה כל כך בהמית, אתה כל כך מתרגש וכל כך לא יכול לשלוט על עצמך, שלקחת אותי לתוך האירוע הזה, אני הבנתי שאתה לקחת אותי לשפה האלימה, הבוטה הזאת, האגרסיבית.
2: אני מתנצל.
4: כן, זה האירוע.
2: מתנצל?
4: כן, בסדר.
2: אתה דורש גם ממני?
4: אתה לא צריך להתנצל, לא אכפת לי אם אתה מתנצל או לא, אני לא מאשים אותך, אני מאשים את עצמי. אני לא מאשים אותך, לא מאשים אותך בכלום. זה אתה, זה האופי שלך, וזה מה יש. אבל אני לא צריך להיות, אני לא צריך להיות שם. כל הכללות וכל הטינופים וכל הדבר הזה.
2: איזה כללות?
4: מה זה הדבר הזה בכלל?
2: מה, איזה? תזכיר לי כללה.
4: מה זה הדבר הזה?
2: תצטט כללה אחת
4: מעכשיו. לא רוצה להזכיר לך שום דבר.
2: אתה רוצה סתם לגדף.
4: לא רוצה להזכיר
2: לך
4: שום דבר.
2: אתה רוצה סתם לגדף ולהאשים אותי בכל מה שאתה.
4: עזב, בן, אני לא מתאמין.
2: אתה אומר שאני מקלל, תביא לי כללה. כללה אחת שקיללתי אותך היום. אני רוצה להתקן אותך במשהו.
4: לא, אל תתקן אותי בכלום.
2: זה לא כללה.
4: בסדר.
2: עבד נרצה זה תיאור מצב. אתה עבד נרצה. אתה משקר על
4: אבל תן לי
2: עליי.
4: לדבר.
2: על בן אדם
4: נורא התרגשת מקודם, אמרת לי לא להפריע לך.
2: כמו גדי אייזנקוט. בסדר. אתה שומע את האמת, פעם אחרי פעם, וחוזר ככלב שב אל קיאו, שגם זה לא כללה, לאותו שקר. ואחר כך מאשים אותי שאני מדרדר אותך. עוד שנייה תאשים אותי בשבעה באוקטובר.
4: אמרתי את מה שאמרתי.
2: נכון, אבל
4: לא מפריע לי, אלו. אני לא רוצה להיות במקום כל כך אלים, זה הכל. אתה איש אלים.
2: סיימתי.
4: אתה איש אלים ובוטה ובהמי, זה מה איש.
2: נכון.
4: נכון.
2: אגב, זו כללה.
4: אוקיי,
2: עכשיו... בהמה זו כללה.
4: בסדר גמור.
2: אבן נרצה, לא כללה.
4: בסדר גמור. עכשיו, ליברמן דיבר ב-2016 כשדובר על חדירה ממנהרות. מיכאל בן ארי מדבר על הגדר. אף אחד לא דיבר שהם יפרצו את הגדר. גם לא ליברמן. וליברמן, כשהיה בממשלת השינוי...
2: נמצא משהו יותר חזק.
4: זאת האמת. וליברמן, כשהיה בממשלת השינוי, לא עשה שום דבר, כי הוא אמר שאי אפשר לעשות, כי זו הייתה ממשלה מורכבת, כמו קטר. עכשיו, לגביך, תראה, למשל, אתה כתבת בזמנו, שחמאס הוא היום כמעט הפרטנר האידיאלי. אין מה למוטט אותו, כי אחר כך נתגעגע אליו. והכותרת, עוד נתגעגע לחמאס. זה כתבת לדעתי ב-2014. כן, אני מקריא שוב. חמאס הוא היום כמעט הפרטנר האידיאלי, אין מה למוטט אותו, כי אחר כך נתגעגע אליו.
2: אתה שוב מוציא דברים.
4: כן, זה כתוב, אני מקריא...
2: כבר הקראתי לך את כל הטור בעבר.
4: צער, תודה. עוד מציטוט אחר, לא לכיבוש הרצועה, זה מה שאתה מתכוון, לא למינוי מושל צבאי, לא למיטוט חמאס. זה אתה כותב.
2: ומה כן?
4: תמשיך. עכשיו...
2: אתה לא ממשיך.
4: אני אמשיך, בבקשה, אני אמשיך, מה הבעיה? בוא נראה מה המשך. איפה זה? רגע, נחפש את זה. רגע. לא אנחנו נקבע לפלסטינים איזה מטורף בדיוק ישלוט עליהם, כי להנחתת מכה קשה יצירתית נועזת על הלב, כן, להנחתת מכה קשה יצירתית נועזת על הלב של חמאס. כלומר, לתת להם מכה, אבל... לא לכיבוש הרצועה.
2: נכון, גם היום אני לא רוצה...
4: לא למינוי
2: משה. גם היום אני חושב שלא צריך לכיבוש את הרצועה.
4: אז איך אתה רוצה להפיל את חמאס?
2: למוטט את חמאס.
4: איך?
2: בכוח צבאי? עד הסוף.
4: זה כיבוש הרצועה.
2: לא.
4: אז איך?
2: אתה באמת שואל?
4: כן.
2: למוטט את חמאס, לא להפסיק עד שהם מתמוטטים, ואז להביא אפילו את הרשות הפלסטינית, יש לי איתם הסכמים.
4: לא, אבל איך אתה ממוטט אותם, בלי לכבוש את הרצועה?
2: בכוח של שיש לנו, ראינו שאנחנו יודעים לעשות את זה.
4: איך?
2: רק אני משתדל שזה לא ייגמר עם קטר וטורקיה, עם המפתחות של עזה, זה הכל.
4: לא, שנייה. איך אתה ממוטט את חמאס? איך אתה ממוטט את חמאס בלי לכבוש את הרצועה?
2: אתה מפרק אותם, אתה הורג את כל המנהיגות שלהם, אתה הורס את כל התשתיות שלהם, ואתה דואג לתחליף, מה שלא עשית עכשיו, זה לדאוג לתחליף.
4: איך אתה,
2: להביא, כי אתה לא רוצה לשמוע מה זה.
4: איך אתה הורס את התשתיות?
2: תגיד, כמה פעמים אתה רוצה שאני אחזור על זה?
4: לא, איך אתה הורס את התשתיות? אתה אומר להרוס את התשתיות, בלי לכבוש את הרצועה. איך אתה הורס אם אתה לא כובש את הרצועה?
2: אתה, לא, יש הבדל, אינו. תראה, אתה, זה כמו, זה שיח של פיגור. יש הבדל, ואני לוקח את האשמה על עצמי. יש הבדל בין להיכנס, להרוס ולצאת, בין להיכנס ולכבוש. אוקיי? זה פשוט.
4: לא.
2: להיכנס... אני לא רוצה להיות השליט על 2 מיליון פלסטינים להיכנס, בעזה.
4: אבל מה, כן, אבל...
2: ואתה יודע, אני חושב שמי שהכי יכול להסביר לך את זה, הכי יכול להסביר לך את זה, זה נתניהו בספרו. הוא מסביר לך שבנט ואייזן, שבנט וליברמן,
4: מה רלוונטי
2: נתניהו? כי בסוף נתניהו יותר רלוונטי ממני, מתי תבין את זה? אחר כך אתה אומר שאתה לא עבד. אם אתה הופך אותי ליותר רלוונטי מנתניהו, אתה אבא ואמא של העבדים.
4: תשמע, מתוק.
2: אתה ספרטקוס אסטרואידים.
4: בוא נראה.
2: זה רק אני, מי אני בכלל?
4: בוא ננסה להיות עניינים, בסדר?
2: אני הכי ענייני בעולם.
4: אתה אומר לא לכבוש את הרצועה. אז איך אתה משמיד את חמאס?
2: טוב, אינון. תעשה לי טובה. בטור שקראת ממנו, שהכותר עכשיו מולי.
4: עזוב בטור, אני שואל אותך עכשיו. אתה הרי אומר שחמאס שולט, ואתה משמיע לי את הסים שלי, שיש מבוכה. אז אתה אומר, אז מה אתה מציע?
2: הנה, אתה יודע מה אני אקריא את זה מהטור? כל הדברים שהסתרת. כל הדברים שהסתרת.
4: אני שואל אותך עכשיו, עזוב בעיה, מה עכשיו?
2: כל הדברים שהסתרת.
4: אתה אומר למוטט את חמאס, בלי לכבוש את הרצועה. מה אתה מציע?
2: תקשיב, עבד. אני יודע שזה קשה, כי אתה יושב מול בן אדם שאמר את הכל לפני הטבח. אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך שאני כותב את זה כבר ב-2014 ואני מצטט. לכן נדרשת יוזמה, נדרש אומץ, נדרש מגע פיזי פרונטלי אמיתי עם ליבת חמאס במאורותיה. מהעימות הזה חמאס צריך לצאת על הקרשים. כן, זה יעלה עבדות גם בצד שלנו, אבל לצורך זה בדיוק הקמנו ב-1948 את צה"ל. נדמה לי שמאז לא השתנו דברים רבים במרחב. אם ישנו צה"ל, יחתור למגע אמיתי עכשיו. אם אנחנו רוצים לייצר בדרום את ההרתעה שיצרנו ב-2006 בצפון, אין לנו ברירה אחרת אלא לעשות מעשה. אנחנו חייבים בלב המזרח, חיים בלב המזרח התיכון הבוער.
4: אוקיי, הבנו,
2: בסדר. מסביב וביטים בנו כל מטורפי וקנאי השכונה.
4: אבל לא למיתוק חמאס.
2: ויש רבים כהנה.
4: אבל לא להפיל את חמאס.
2: לכן המציאות חייבת להשתנות.
4: אבל אתה אומר לא למוטט את חמאס.
2: אתה יקרא את הטטור שלנו?
4: אבל אתה אומר לא למוטט את חמאס ולא לכבוש את הרצועה.
2: ינון יקירי, כל מה שתעשה, לא ישנה את העובדה הפשוטה, כל הדברים האלה שאני מקריא עכשיו זה
4: מ-2014.
2: כי אתה הקראת את הטור הזה והיוותת אותו, זה למה?
4: כי אתה אומר לא למיתוק חמאס ולא לכיבוש הרצועה.
2: נכון, גם היום אני אומר לא לכיבוש הרצועה.
4: אז איך אתה רוצה להשמיד את חמאס?
2: להרוג את כל מי שרלוונטי בחמאס, ואת כל המחבלים,
4: איך?
2: עם הרובה.
4: איך אבל? איך? אתה צריך להגיע למגע איתו, איך תעשה את זה?
2: תקשיב, עבד, ההתפתלויות לא יעזרו לך.
4: בן, זה לא יעזור.
2: עבד זה לא כללה.
4: חמוד, לא, זה
2: כללה. לא, סליחה. עבד זה לא כללה. עבד סימן שווה זה אינון מגן.
4: אוקיי, שטינקר, אז אני אקרא לך שטינקר, בסדר?
2: אבל אני אמרתי לך שאתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה.
4: אבל זוהר המה של השיחה,
2: ואתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה, גם שטינקר זה לא כללה.
4: אבל אתה לוקח אותי למקום נורא בזוי.
2: שבו אתה נמצא, אתה נמצא במקום הזה מרצונך. השמעתי לך את עצמך אומר לפני שנה, שאם בעוד שנה חמאס בעזה בסבבה שלו, אז ביבי לא יכול להישאר, הנה ביבי נשאר, ואתה סוגד לו, אתה עבד, אתה עבד הכי נרצה שיצא להיפגש איתו, וזו אינה כללה, ואתה יכול לקרוא לי מה שאתה רוצה.
4: בסדר, אני עבד.
2: עכשיו כשאתה שואל אותי, מה הפתרון שלי לחמאס?
4: אני עבד, מעולה.
2: הפתרון שלי לחמאס הוא פשוט.
4: כן.
2: להחליף אותו.
4: איך?
2: להביא אלטרנטיבה.
4: איזו?
2: נניח רשות פלסטינית יחד עם כוח בינלאומי עם אמריקאים.
4: איך תכניס אותם? הרי חמאס יש לו נשק, איך תכניס אותם?
2: ברגע שאתה מסיים את המבצע, לא בהכתבה של מועצת השלום, אלא ביוזמה שלך,
4: איך אתה עושה מבצע שמה?
2: ניסית להביא חמולות מקומיות.
4: איזה מבצע?
2: המבצע שעשינו.
4: אבל עכשיו חמאס שם, מה אתה עושה? איך אתה מביא את הרשות הפלסטינית?
2: טוב, אתה מנסה לקחת איתי להתחפרות העבדית שלך.
4: לא התחפרות, תגיד מה אתה מציע, שוב התחפרות.
2: כשאני אהיה ראש ממשלה אני אציע. בינתיים ערוותך נחשפה.
4: קיצור, אתה סתם בבלבל את המוח.
2: והעבדות שלך במלואה מול הציבור.
4: מה שיש לך להגיד זה עבד עבד.
2: מול הציבור. השאלה היא לא מה הפתרון של בן כספית, אגב, שיש לו. אלא מה הממשלה הזו עשתה.
4: אז מה הפתרון?
2: לאן היא הביאה אותנו? איך היא הביאה אותו לשבעה באוקטובר?
4: עבד ביבי.
2: ושלוש שנים אחריו.
4: תגיד חרדים גם.
2: המשטר האיראני קיים.
4: בסדר.
2: הבליסטי השתקם. עבד עבד ביבי ביבי חרדים. חיזבאללה חי. וחמאס, אני מצטט את ינון מגל בעזה בסבבה שלו. מה זה עבד אם לא זה?
4: תקשיב. פשוט נחשפנו
2: כמה
4: תתת רמה.
2: מה לא הבא? ועוד עכשיו, בסוף אתה קורא לי וטוען שאני מקלל אותך כשאני אומר שאתה עבד. לא ינון, זה לא כללה. זה המראה שמוצבת מולך.
6: מתוק.
2: אני מציב מולך מראה.
6: מתוק.
2: מראה שחורה. האישיות שלך כולה במראה הזו.
6: מתוק.
2: אתה הפללת את עצמך ב-12 באוקטובר 25.
6: מה אתה מציע?
2: היום אנחנו ב-12 אוקטובר 26.
6: מה אתה מציע?
2: אין לך תשובות, ואתה שואל אותי מה אני מציע. מה אני מציע?
6: כן.
2: להחליף את ההנהגה במישהו שיודע לסגור עניין.
6: איך תחליף? איך תחליף?
2: בבחירות, ההנהגה בארץ.
6: איזה בחירות? אבל אמרת על מיטוט חמאס. ומה ההצעה של אייזנקוט? הוא אומר להוציא 20,000 עזתים למצרים, לעשות רשות פלסטינית חדשה.
2: לא, לא, לא, לא.
6: לתת להם נשק.
2: אייזנקוט, לא היה מסיים את תמונת הסיום של המלחמה הזו עם מועצת שלום, העברת מנדט
6: של... אבל הוא הציע להפסיק את המלחמה, איזנקוט.
2: לא, הוא לא הציע להפסיק כלום, אתה משקר.
6: השמעתי לך את זה.
2: אתה משקר.
6: אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם?
2: השמעתי לך אחר כך מה נתניהו הציע.
6: אתה רוצה... לא נתניהו, אני דיברתי על אייזנקוט. השמעתי לך את אייזנקוט.
2: עבד חמוד שלי, יקר מתוק,
6: אין
2: מאמי.
6: אין לך מה להגיד, אז אתה אומר עבד, ואתה אומר ביבי.
2: נתניהו הוא ראש הממשלה, לא
6: אבל,
2: אייזנקוט.
6: אבל, בן...
2: אחרי שאייזנקוט ייקשל, והביא לנו את השיבה באוקטובר, תוכל להשמיע דברים של אייזנקוט.
6: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
2: בינתיים, 18 שנה, שולט פה בן אדם,
6: בן.
2: שאין אסון, אין אסון בלוח בן. האסונות העולמי, שהוא לא הביא עלינו.
6: אוקיי, בן...
2: אסון אזרחי, אסון
6: אוקיי,
2: כלכלי,
6: אסון
2: בינלאומי, וכמובן, טבח השיבה באוקטובר. ואתה חוזר לאייזנקוט ולבן כספית. זה מה שמוכיח. טריגונומטריה היינו כותבים בסוף
6: טוב,
2: משל.
6: נו, בסדר,
2: מה שהיה להוכיח. ינון מגל, הוא עבד נרצה, נרצה, שהוא בעצם, אני מיותר פה.
6: נכון.
2: רק להשמיע לך את עצמך לפני שנה, זה הכל. בלופים, עם מוזיקת רקע, מוזיקת מעליות, שיהיה לך נחמד. בלופים, אתה אומר, לפני שנה, לא הייתי שם. לא הכרחתי אותך להגיד את זה. אתה יושב בפטריוטים ומודיע. אגב, אמרת את זה אחר כך עוד 3 פעמים בנוסח אחר.
6: אתה רוצה לסגור לו את המיקרופון שאני אוכל להגיד משפט?
2: בסבבה שלו, חמאס מה?
6: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
2: אבל הוא לא רוצה לסיים את זה. מבחינתי זה יסתיים עכשיו.
6: אתה יודע מה ההישג הגדול שלי בתוכנית הזאת?
2: שהפרצוף שלי נחשף.
6: שהבנו כמה אתם תת רמה. תודה.
2: נכון.
6: אפשר לשים פרסומות.
2: סבבה. ניצחת.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
8: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: 103 FM.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: א', סטופ, מם, מנהל מחירות.
13: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
14: All Jobs, לבחור נכון.
15: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
17: דירו מוגן, זה משען.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום צביקה מור.
2: בוקר טוב.
1: דוקטור צביקה מור, מפלגת הציונות הדתית, אביו של פדוי השבי איתן מור, חבר פורום תקווה. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: תשמע, שמעתי את איתן מספר שהם צילמו אותו עשרות פעמים בשבי ולא הוציאו את הסרטון, בגלל שההורים שלו לא השתתפו בהפגנות ולא לחצו על הממשלה. זה היה דבר מדהים לשמוע את זה.
2: נכון, זה מה שאנחנו אמרנו גם כל הזמן, שחמאס למד במשך השנים שחטופים זה נשק אסטרטגי נגד המדינה, והוא יכול לגרום לכך שהרחוב הישראלי ילחץ על הממשלה. זה התחיל כבר עם מרים גרוף, כן, זכרונה לברכה, אמא של יוסי, בעסקת ג'יבריל, וזה המשיך אחר כך כמובן בעסקת שליט בצורה מאוד רחבה.
1: כן. טוב, תגיד, מה קורה?
3: עסקת שליט, תזכירו לי מי היה ראש הממשלה רק?
1: מי היה ראש השב"כ?
2: כן, כן. מי היה ראש השב"כ? זה היה אולמרט וזה היה נתניהו, כמובן.
3: לא, לא, זה לא היה אולמרט.
2: מה שלומך, בן? בוקר טוב.
3: על עסקת שליט חתם רק ראש הממשלה אחד.
1: מי היה ראש השב"כ שאמר לו שהוא ערב לכך שזה...
3: עכשיו מאשימים את ראש השב"כ. להשמיע לכם איך נתניהו אומר לרינה מצליח שאף אחד לא רלוונטי חוץ מראש ממשלה, כי רק הוא מחליט?
1: ברור, זה רק ביבי, בסדר.
3: לא, לא, זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
1: בן, בסדר, נו, אוקיי.
3: מה בסדר? זה עובדות, זה קצת היסטוריה, כי...
1: נו, פה 80% מהציבור רצה. עשיתם קמפיין, כל ידיעות אחרונות.
3: אני למשל לא רציתי.
1: בכל ערוץ 2 וכל ידיעות אחרונות עשו קמפיין, כמו שעשיתם.
3: אז בשביל מה אנחנו מוכרים את ביבי כדי שיקנה כל הזמן לציבור?
1: רק שבניגוד לאז, אתה פעם רצית לשחרר את הנוחבות, ונתניהו לא נכנע.
3: אבל אני לא עומד לבחירה, אבל זה לא משנה. אולמרט עמד בלחץ של הציבור.
1: אבל הרגע אמרת שלא רצית לשחרר את שליט.
3: ונתניהו נשבע.
1: אבל אמרת שלא רצית לשחרר, אם אתה לא עניין, למה אתה מזכיר מה אמרת? אולמרט עמד בלחץ. הזכרת מה אמרת?
3: לא לשכוח. אולמרט עמד בלחץ הציבורי, ונתניהו נשבר. אפשר להמשיך.
1: ונתניהו עכשיו עמד בלחץ הציבורי, ולא נשבר. ושחרר את כל החטופים.
3: צביקה, דיברנו על שליט והכל. איך אתם רואים את אופר וינטר? יש קמפיין גדול של, של הימין לנסות לפרק אותו. של הליכוד בעיקר, אני שואל את עצמי מה בציונות הדתית, שהוא אגב חלק ממנה, חושבים על העניין הזה.
2: לא, הוא אדם ראוי. והוא חלק מגוש הימין ללא כל ספק, וקראנו לו להצטרף, לצערנו זה לא קורה, זה כמעט בוודאות שהוא לא עובר את אחוז החסימה, וחבל, חבל, ועשרות אלפי קולות שעלולים ללכת לפח, חבל מאוד.
3: אבל אתה יודע, הוא אומר...
2: לסכן ככה את המדינה, מבחינתנו זה סכנה.
3: הוא אומר...
2: סכנה תהיה כאן ממשלת שמאל.
3: קודם כל אני לא בטוח שליברמן ובנט זה אנשי שמאל, אבל אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה. וינטר אומר שזה הסיפור הפוליטי המרכזי עכשיו, שמבחינתו המעורבים בישיבה באוקטובר, שזה נתניהו הכי מעורב, הם צריך משהו אחר, משהו חדש. אבל סמוטריץ' זה לא משהו חדש. סמוטריץ' היה בקבינט שבעה באוקטובר, אמר שהוא לא ידע אפילו את המושג נוחבות, יום אחרי הטבח אמר הם ידרשו להעיף אותנו והם יצדקו. וינטר רוצה להביא ימין חדש, למה זה לא לגיטימי?
2: אני לא חושב שזה לא נכון להביא ימין חדש, אני חושב שגם אני ימין חדש, גם אני לא הייתי, ואני מצטרף ויחד איתי איתמר איתם ורעות וגם במפלגות אחרות אנשים חדשים גם בליכוד. הנקודה היא שהכי חשוב זה לראות מה קרה לנבחרי הציבור שלנו מהשיבה לאוקטובר. מי שינה את התפיסה שלו, מי מבין את המציאות היום לאשורה, ומי יצא מהקונספציה, ויש כאלה שלא יצאו מהקונספציה. כן, ואני חושב שהממשלה הנוכחית יצא מהקונספציה, גם אם לא ב-100%, במידה רבה מאוד מאוד מאוד, תמיד יהיו דברים לתקן.
3: אז איך אתה מסתדר, ואני מכיר את האידיאולוגיה שלך, ואני מאמין לאידיאולוגיה שלך, עם העובדה שמרוב שהממשלה הזו יצאה מהקונספציה, קטר הכניסה 30 מיליון טון דלק לרצועה מאז השבעה באוקטובר, ו-100 מיליון דולר לחמאס באישור ישראל למשל. איך אתה מסתדר עם זה שהעברנו את המנדט על עזה למועצת השלום, וקטר וטורקיה בוחשות שם? אני לא רוצה לדבר על החזיתות האחרות, אבל הניצחון המוחלט כפי שנתניהו בקולו, וינון מגל חזר הזה הגדיר אותו, רחוק מאיתנו טק פרסה, וזו הקונספציה.
2: כן. אז אני אגיד ככה. האם אפשר לדבר ככה על המצב בעזה היום בלי כל האילוצים שמדינת ישראל הייתה צריכה להתמודד איתם? המדינה כמדינה והממשלה מול הקשיים בתוך הבית, הקושי של הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, שרמטכ"לים לא מוכנים להטיל שלטון צבאי על עזה וליישם את תוכנית האלופים למשל, זה שגם טראמפ צריך מאיתנו חבל מול לא רק מול הדמוקרטים אלא גם בתוך הבית שלו ברפובליקנים, הוא זקוק לדלק ולא יכול בשום פנים ואופן שתשודר איזושהי מצוקה.
3: צביקה, זה הכל בטיעונים לעונש.
2: שאני מאחל להם את כל הגיהנום שבעולם לכל העזתים.
3: אני מצטרף ליכולים האלה, אבל זה הכל הטיעונים לעונש. בסוף נתניהו בעצמו אמר את הדברים, ונתניהו, אני לא אשמיע לך שוב איך הוא אומר ברעיונות, לא משנה מי היה רמטכ"ל, לא משנה מי שר ביטחון, לא משנה כלום, רק אני מחליט, אני יודע לשאת בתוצאות, אני יודע לקחת אחריות, ואז כשיש אחריות בתוצאות, הוא נעלם, ומשים אותי, או את אייזן.
2: כן, אבל לגבי מה אתה אומר, זה ברור שראש הממשלה, אנחנו לא צריכים את ראש הממשלה נתניהו שיגיד לנו שראש הממשלה הוא אדם הכי חשוב.
3: גם סמוטריץ' חתום על ה-100 מיליון דולר האלה.
2: שמקבל החלטות במדינה.
3: אתה יודע,
2: זה היה נכון גם בממשלת בנט לפיד עבאס.
3: בממשלה יש אחריות מיניסטריאלית. כל מה שאמרתי לך על הסיוע שנדחף לרצועה במאות מיליונים, קורה בחתימתו של בצלאל סמוטריץ'.
1: השמאל לא היה מכניס, יאיר גולן לא היה מכניס להם אפילו מחלית דלק אחת, גם גבי לסקי.
3: אני נוטה להאמין שליברמן לא היה מכניס כלום.
1: כן, ודאי.
3: ליברמן לפחות זה בן אדם שאצלו מילה זו מילה.
1: ברור, חד משמעי, ודאי.
3: גם בנט לא.
1: הוא למשל חיסל את נתניהו תוך 48 שעות.
3: נכון, נתניהו מנע ממנו, מספיק לקרוא. צביקה, קראת את הספר של נתניהו? את הספר שנתניהו כתב על עצמו, קראת?
2: קראתי בוודאי, את המהדורה הישנה.
3: אתה מכיר שם את הפרק שהוא מסביר שבנט וליברמן לוחצים עליו להיכנס לעזה?
1: בנט בעצמו, אני שמעתי לך, אמר שהוא לא רוצה לכבוש את רצועת עזה.
3: לא, לא, אבל זה נתניהו כותב, לא אני.
1: הוא עשה הצבעה בקבינט, והם לא רצו להצביע.
3: זה נתניהו כותב, לא אני.
1: הם לא רצו להצביע, נו באמת.
3: אתם כנראה הפנמתם שנתניהו שקרן, כי הוא כותב ומתוודא שהם הפעילו עליו לחץ כבד, אגב, זה היה גם ציבורית, לא צריך אותו.
1: בסדר, כן.
3: אתה יודע את האמת, צביקה.
1: תראה, מה מצחיק, צביקה? אחרי שכל המלחמה...
3: למה אתה לא נותן לו לענות?
1: צביקה, כל המלחמה, הם קראו להפסיק אותה ולהיכנע.
3: למה אתה לא נותן לצביקה מור, שהוא איש של אמת, לענות?
2: אני חושב שיש להבחין בין בנימין נתניהו שלפני השבעה באוקטובר לבנימין נתניהו שאחרי. כולנו רואים את השינוי. סתם דוגמה, מי שהחזיק את איתן וגם שוחח איתו שעות רבות, איזדין אל קסם, כן? איזדין אל חדד, סליחה, שחוסל עם אשתו וילדיו. מתי מדינת ישראל לאיזה לעשות דבר כזה? כי זה לא יפה, זה לא מוסרי, נכון, ונזק אגבי וכולי. מדינת ישראל לא שואלת היום שאלות על הדברים האלה, אני חושב, כמעט. אנחנו נמצאים היום במקום אחר, וכל זה מגיע, כי יש פה דירקטיבה שונה לחלוטין. אני חושב ש...
3: צביקה, אנחנו לא במקום אחר. זה העניין.
2: גם בגילו המופלג הוא השתנה מאוד.
3: בשמונה באוקטובר יוסי יהושע, עכשיו, שמונה באוקטובר, לפני שלושה ימים, יוסי יהושע מעלה סרטון של מאות מסעיות עומדות להיכנס לעזה, מאות, בציוץ, וכותב כל עוד מאות מסעיות נכנסות לעזה, והן בשליטה של חמאס, ארגון הטרור, חי וקיים, עומד על הרגליים. איפה ההתפכחות?
2: אנחנו מכירים את העניין של המסעיות, אנחנו מכירים, הסברתי לך קודם, יש פה איזשהו מקום, אתה צריך לבחור את המלחמות שלך גם בתוך עזה. כל זמן שאנחנו ממשיכים שם לשים עיניים, ולחסל שם מדי שבוע כמה, כמה, כמה וכמה, ולעצר את צעדיהם. אז נכון, אז מסעיות אתה מכניס, כי אתה צריך שקט מאירופה, לפחות יחסי, שקט בעיקר אצל הנשיא טראמפ, כדי שהוא יעבור בשלום את הבחירות האמצע שלו.
1: צביקה, כשלא נכנסו מסעיות,
2: צביקה,
1: כשלא נכנסו מסעיות,
2: אתה חושב, אני באמת שואל אותך בן, אתה חושב שגדי אייזנקוט לא היה מכניס את המסעיות?
3: אני חושב שגדי אייזנקוט...
2: היה אפשר לעמוד מול הצונמי הזה?
1: לא, הם עשו קמפיין של רעב בעזה.
3: גדי אייזנקוט לא היה מביא תמונת סיום שבה יש שם מועצת שלום בינלאומית ואין לנו אפילו אחריות על ביטחוננו.
1: מה זה קשור?
2: עם
3: מנדט שנתניהו חתום עליו בכתב ידו, העביר את המנדט לשם, וקטר וטורקיה בוחשות בתוך כל עזה. אני לא מאמין שמישהו שאינו נתניהו היה מביא תמונת סיום כזו.
2: בן, אנחנו בינתיים מחזיקים את השיבר, לא יהיה שיקום ללא פירוש.
3: השיבר של המסעיות.
2: מועצת השלום, הגוף הקיקיוני הזה, בסופו של דבר, שנינו יודעים שהוא עשוי להיכשל. כי חמאס רוצה את השליטה, הוא רוצה את השליטה המלאה באזרחים, ולכן לא תהיה ברירה.
3: אבל איך אתה אומר לי, שיבר, כשאני מראה לך את הזרימה הענקית של סיוע, הם עוד רגע משמינים מנחת שם. איזה שיבר?
1: כשישראל הפסיקה את כניסת המסעיות בזמנו, הם עשו קמפיין אדיר בדיבת הארץ ובתבלה 12 על רעב בעזה, ויונית אמרה שזה כשל מוסרי, ואמרו והראו כל מיני תמונות של ילדים חולים כאילו הם מתים מרעב. זה מה שהם עשו.
3: לאומי.
1: עכשיו הם טוענים לא שאנחנו בקמפיין, לא בסדר תתפטר. שאנחנו מכניסים מסעיות. אין מה להתייחס לשאלות האלה. זה סתם התרלה, זה סתם קשקוש, זה תת-רמנו, כמו כל מה שהם אומרים.
3: אז בואו לא נתייחס, נבואה.
1: תת-רמנו.
3: צביקה, תודה בכל מקרה.
1: הם היו מפסיקים את המסעיות.
3: לא, היינו מפסיקים.
1: השמאל. טוב,
3: חבל גם שנתנו לשבעה באוקטובר לקרות. תודה, צביקה.
1: בבקשה, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
0: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תפסת אותך?
8: בזולה שלי, יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהרגע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
18: בנק הפועלים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, היום יש עוד יום הולדת לפול סיימון.
2: גם שנה בלי רקטות.
1: גם את זה אפשר לחגוג. יש לו נאום מבוכה, שנה בלי רקטות, ופול סיימון בן 85. עכשיו לך תבחר שיר מפול סיימון. כאילו, יש גם סיימון וגרפונקל, זה משימה גדולה עליי בכמה מספרים, אז בחרתי שיר שיהיה קצת שמח בכל זאת. You can call me Al. השיר הוא בן 40 שנה, אלוהים ישמעו. זהו, יאללה, בואו נשמע.
2: 40 שנה אני מכיר את השיר הזה, שמאלני הוא לא.
1: שמאלני הוא לא. הוא איש מרכז.

0: טוב, לדעתי אפשר היה להוציא יותר מפול, אבל...
1: שוב נכשלתי.
0: כן. בכל מקרה, בואו ניתן קרדיטים לאורחים והמפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ועמיחי עטלי. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9, עד אז, שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות, כל טוב להתראות. We'll be right back.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. היום בתל אביב 27 מעלות מקסימום, הלילה 21 מעלות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועל.

0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: יואו, איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באחר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי פירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. 99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: סגל ועמיחי התעלי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת, וצהל משערים שמדובר בסוג של בלון, ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לאורך כל המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים וממשיכים בניסיונות לעירות המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות הרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה. תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
3: סוכל פיגוע בצפון השומרון. ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע על ידי כוחות צהל בהכוונת שבק בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ולפיו תכננו לבצע פיגוע. במעצר נוסף, כוחות יחידת ודבה נעצרו בבנימין מבוקש שעסק בסחר באמצעי לחימה. העצורים עוברו להמשך חקירה. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נפצע אנושות בניסיון חיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר עם פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה תוך פעולות החייאה, וכן פצוע נוסף במצב קל בבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה. יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים. עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית. ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות. נהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חמים בשעות הצהריים. נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: דן פעם בגני ישראל, פעם הבאתי אותך. כן.
1: שיר יפה. תמיד, אני מראה שהשם
0: שלי... אני עם המיכאי הטלי עכשיו.
1: השם שלי הוא מימי הפלמח, אתם רומזים פה.
0: לא, למה, אל תגיד פה, פה זה אצל. לא, המיכאי, המיכאי, זה שם תנכי?
1: לא.
0: זה שם חדש. גם הבת שלי הקטנה, אמליה, שזה נשמע זה, זה גם שם, מה שקרה, שם עברי חדש.
1: רטרו כזה.
0: כן, אבל כאילו, אתה יודע, זה בעצם אבדלה או עובדיה, אבל לבנות. טוב, מה נתחיל? בוא נתחיל.
1: נתת פה כמה דברים מעניינים לפני רגע, שאתה אומר.
0: כן. לפני שבוע, אני שולח לדובר צהל, אולי הם מקשיבים לי, כי הם כבר לא חוזרים אליי, ואין לי כוח להתקשר.
1: אף פעם הם לא חוזרים אליך או ש...
0: הם חוזרים. הנה, אני אראה לך, תקריא, אתה יודע מה? שלא נגיד שאני מרמה, אני אתן לך לראות את הוואטסאפ שלי, אני לא דואג, כי אני מניח שכבר שאהבו לי אותו כמה פעמים, אז...
1: כן, מי? הסינים, האיראנים, הקטרים.
0: א', אני אומר, תראה, קודם כל בוא נגיד כזה דבר, לאמריקאים ולאיסלנו יש, אני מניח, אפשרויות לכל אחד, בלי שאתה יודע בכלל, בסדר? בוא נגיד...
1: לא, אז אתה חי בתודעה שכל מה שאתה כותב בוואטסאפ, הכל פומבי?
0: כן, וגם מה שאני עושה במחשב, כלומר, במובן הפרטיות נגמרה, כלומר, מרגע שאתה, הרי כולנו מנהלים, תלוי באיזה רמה, אני נגיד בדיוק עכשיו, מודל חדש של מטה, שאומרים שהוא מצוין, מטה וונדר, אבל... בגדול אתה צריך לקחת להעריך שאין יותר פרטיות, זאת אומרת אם אתה באמת רוצה פרטיות כמו אלה העבריינים או זה
1: ישחל אלב ים,
0: לא, בלי טלפון, בלי זה, בלי דברים, בלי שום אמצעי אלקטרוני.
1: איפה אתה רואה היום שמצלמות אבטחה חודרים
0: לך? גם מצלמות, נכון, גם צריך לבוא להגיד שכמעט כל המדינה מרושתת.
1: בכל מקום שיש אמצעי דיגיטלי כלשהו, גם אתה נמצא ויש איי רובוט בחדר, אתה יודע, קח בחשבון ש...
0: האיי במיוחד עשי, תראה, אני בזמן אמת, עכשיו לא להגיד את שבחי, פה אני יכול להשמיע. אני הזהרתי צהל מהמכרזים עם הרכבים הסינים, כן. אמרתי, פה בשידור אמרתי, אתם מופרעים לחלוטין על כל הראש, כל מכונית כזאת, זה ישר בדווח למודיעין הסינים, אתה יודע מה אמרו לנו? היצרה, היבואן, יבנה ענן מיוחד בשמיים, בני נפרד מהסינים. עכשיו זה לחשוב שהסינים הם מפגרים.
1: מידך, אני הזמנתי לאחרונה מכונית סינית שטרם הגיעה, ובאופן מודע קפצתי לביצה, כי אמרתי, גם ככה אין פרטיות לכלום, אז בוא נהנה לפחות
0: אני חשבתי, ואני אמרתי את זה אגב, אמרתי את זה ומותר להגיד, אמרתי, אתה יודע, אומרים היום שאסור לדבר עם פוליטיקאים, לעיתונאים, שזה חרטוט, ואמרתי, ואתה יודע, אתה רוצה להשפיע, אמרתי, זוכר שהיה את הבלגן עם האמריקאים על המיסים, אמרתי, לא יכול להיות שהמיסוי על רכב סיני חשמלי יהיה כמו מיסוי על רכב אמריקאי. זה מטריף את האמריקאים, זה אצבע בעין שלהם, כי בכל זאת, אתה איתם זה, בסוף אתה קונה, הרי הסינים פה השתלטו על תעשיית הרכב החשמלי. אבל רחמה, אני אומר אמיתי, שחברים, לא מעט, אם רכבים סיני, זה לא טסלה.
1: אבל זה מה שאני אומר, אני הזמנתי עכשיו סיני, לא ננקוב בשמו, כי לא עשו לי הנחה, ואתה אומר גם ככה הפרטיות שלך, אתה לוקח בחשבון שהיא עבודה, אז זה מה הרכב מוסיף לזה.
0: כן, אבל העניין זה הגימור, עכשיו הנה אני רואה, יום רביעי, נכון? יום רביעי.
1: יום רביעי, כן.
0: יום רביעי, אני כותב, שלום, ארץ סגל, אפשר שאילתה? היי, מה שלומך? תודה, ברוך השם, אני רוצה לברר סוגיה חשובה לשידור מחר בפטריוטים, הנחיתי ביום חמישי, אמרתי, שואל, האם ההפצצות בעזה במשך כל 7 באוקטובר היו עם נועל הקש בגג, לפחות עד 8 בערב, שאלה ראשונה. במידה והתשובה חיובית, האם השימוש בנועל נבע מסיבות משפטיות של המשמעות של הכרזת מלחמה, או וסיבות אחרות? כאילו, שאלה הוגנת, נכון? שאלה שצריך, תודה, אראל. נבדוק לך, אין בעיה, נעדכן, נתקדם. תודה, יום חמישי. מה עם התשובה לשאילתה שלי? תודה. היי, מה נשמע? עדיין בבדיקה. שאלה פשוטה, זה בטח ביומן מבצעים, יש על זה צנזורה. אנחנו בודקים, נעדכן אותך, לא חזרו אליי.
1: טוב.
0: מה אתה אומר?
1: לא, עכשיו בוא, קודם כל, בוא נצא מנקודת הנחה.
0: ראית מה אילן לוקאץ' אמר על עמית סגל?
1: זה הפיגוע התאבדות.
0: אני צודק, אסף, כי אנחנו
1: נתת את המיקרופון לאדם עם הפרעת קשב,
0: כן, להפרעת קשב שלי יש הפרעת קשב.
1: בקיצור, רגע, אני זורם איתך, נגיד שזה היה, אני אגב לא פוסל את האפשרות שכך היה. איך זה עוזר לבנימין נתניהו?
0: למה זה
1: קשה? לאן זה לוקח?
0: לא, זה מעיד משהו, זה מעיד משהו בכלל על האופן שבו הצבא תפקד באותו יום. אנחנו יודעים שבוודאות שהפיקוד הבכיר לא תפקד, הוא אפילו לא קידם את החמ"לים קדימה, אתה מבין? ולכן עד הצהר בכלל לא ידעו. אנחנו יודעים על מקרים שבהם, תשמע, מצד אחד מקרי גבורה אדירים, מצד שני, אתה יודע, מה שמספרים בבארי, אני לא מאשים את היחידות האלה שעומדות בחוץ ולא נכנסו. אנחנו יודעים שאין חיל אוויר בעצם. כלומר, לפי כל הדיווחים, חיל אוויר מתחיל להיכנס לאירוע רק משעות הצהריים המאוחרות, כאילו, לתפקד בצורה של, כזרוע אסטרטגית.
1: אגיד לך יותר מזה, אני גר בסמוך לבסיס חיל אוויר, בסיס של מטוסי קרב, המראות הראשונות היו כשלוש שעות אחרי הזכות.
0: תשמע, אני ראיתי את הסרטון מחץ שחור, וראיתי של כל מיני, שאתה יודע, הדברים. ואתה רואה מה מבקשים, אתה יודע, היה פונה, מישהו רץ לתוך הבסיס, משך מפעיל כתבם ודחף אותו לחדר, אחרת הם היו נהרגים שם הצוותים של הימם.
1: אבל לא, אני אומר, אז בסוף מהשאילתה שלך, שוב, נגיד שזה נכון, מה אנחנו מבינים? זה שהצבא היה בקונספציה עמוקה גם מתוך השבעה באוקטובר.
0: בתוך השבעה באוקטובר, התפיסה הזו, הרי מה אנחנו, נגיד, אנחנו יכולים להסכים. כן, הרי אנחנו לא מסכימים על הרבה דברים.
1: למה? אתה מבינים, אני חושב שאנחנו מסכימים על
0: לא,
1: רוב דברים.
0: לא, אנחנו מבינים שבעצם המשפטיזציה שעברה על צהל וההשתתפות בתחרות הצבא המוסרי בעולם לא עוזרת לנו, נכון? אנחנו עדיין בג'נוסייד, אנחנו עדיין וכו' וכו'. ולהראות את, את הטירוף הדעת, אתה באמצע מלך, אתה הרגע אחרי שפגעו בך, אנסו בך, רצחו אותך וכו', ואתה משחק בכללים של כאילו, אתה יודע, בכללים של בית מרקחת. עכשיו, זה לא עוזר לך גם, זה האירוע, זה לא עוזר לך. אמרתי אתמול, סיפרתי לאלר, שדדו בר קליף, הראש אקה, כתב מכתב על סג'אי, על קרבו, על זה, לשתי חטופות שבגלל שלא רצו לסכן אותן, לא פגעו באיזה בכיר בחמאס שהיה בשכונה, ויכול להיות שזה גרם, כמובן, אתה יודע, על האוטו שלי יש את מי ש... את סג'אי, היה שם כן. קרבות קשים.
1: עכשיו אתה,
0: בא, שלך, עכשיו אתה בא ואומר, רגע, א', אל תגיד את זה, כי הם שקוראים את זה וזה מעצבן אותם, וזה לא טוב, כי זה בדיוק הדברים, כי אתה בא ואומר, רגע, אני במלחמה, או אני במשחקים. אני יכול לשלוח, אני לא רוצה לשלוח ילד של אף אחד כאילו להסתכן, אמיתי אני אומר לך, זה לא מוסרי.
1: נכון.
0: לא מוסרי. אנחנו שולחים את הילדים שלנו להילחם, אנחנו רוצים ש... אתה יודע, ואנחנו מודעים למחיר, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה פה מחיר, אבל השאלה היא כמה, עד כמה, ולכן השאלה הזאת מעניינת
1: השאלה, לא, זה אומר, השאלה סופר מעניינת, ואגב, לא מן הנמנע, אותי לא הפתיע, שהצבא היה בקונספציה, גם אל תוך יום שבעה באוקטובר, ואפילו אני אגיד לך בסוד, עד היום במידה מסוימת.
0: נכון, כי בסוף זה איך שאתה מתחנך. עכשיו, שנינו, אני מכיר, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, כי אני, אתה יודע, אני אומר את זה, אני לא אומר את זה כדי, כי אחיך נרצח, ואני עבדתי במקום שהוא נרצח, והייתי בין אלה שהקימו את
1: ה... לא בשנים האלה.
0: אני ממש שנה אחר כך מגיע. אני מגיע עדיין המוקד, המוקד בעיר, אני משתחרר בסוף 91, המוקד של מה שאנחנו נבנה אחר כך, שהיום זה כל המערך של ההבטחה וכולי, היה ממש בסמוך ל לבית שבו, ליד המקום
1: הבית שבו הכניעו את הגופה
0: כן,
1: שלו.
0: כן, שבו הוא נרצח. שמד היום, אתה יודע, כמה פעמים מורדתי, לא אגיד, למי ש... אתה יודע, היה קטעים בהתחלה, שהם היו באים לאנדרטה ועושים כל מיני דבר, לא נתנו להם. מי שמתקרב, רק... אתה יודע, קראו לזה אז נועל ידיים, אבל אני... יש התיישנות.
1: כן, שולחים מכות עם
0: מכשירי קשר. יש התיישנות, מכשירי קשר זה אחד הדברים הכי טובים למכות. של פעם, האפורים האלה הגדולים.
1: המוטרולות האלה.
0: כן, כי מה שאנשים מבינים, מאבטחים לא מוצאים אקדח, אסור כי במכות אתה לא מוצא אקדח, אתה צריך לראות, אתה לא מוצא אקדח סתם. אבל לא משנה,
1: אז אתה אומר, אבל אתה לוקח את זה לביוגרפיה שלי.
0: אז אני אומר בדיוק, ושם זה מתחיל, באוסלו, במה שקורה לצבא, באיך שאנחנו אמורים להתנהל מול האויב, להתייחד, הוא כבר לא אויב, הוא בעצם שותף, אבל הוא לא באמת שותף. ואנחנו אוכלים את התוצאה

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: הכי ימנית שלי לבנימין נתניהו היא בנימין נתניהו. הם לא
2: השכילו
1: לייצר אלטרנטיבה.
2: אני אגיד לך משהו, אני אוהב את אופר, הרי אני נלחמתי בשבילו, שכבתי, ומי שיודע את הסיפור בגלי צהל, אופר ביטר.
1: באמת צוק איתן היה העניינים ביניכם.
2: אחרי צוק איתן, הסיפור עם דרוקר, ותחקיר גבעתי, והבחור שהוא דחף לו לתוך החמה לצלם אותו עם סרטון, אתה לא זוכר, היה לי הרי משפרי הצבא, בזמן אמת דרוקר תובע אותי בגלי צהל תביעת דיבה כביכול, והצבא נותן במקום לעזור לי, אני מבקש, תגידו לי, תנו לי בבקשה הוכחה, אני מבקש מדובר צהל, אז מנליס ואקה, תנו לי הוכחה שאופר לא הרג ילד, הרי טענו שהוא כאילו כביכול השמצות, שהוא הרג ילד בעזה, כאילו סתם. עכשיו יש יומני מבצעים, ואחרי זה גם התברר מאנשים שהיו שם שמספרים את הסיפור, זה היה בכלל לא ילד, זה היה משקיף כזה וזה. אבל הם לא נתנו לי את זה. אני אומר להם, אבל זה קצין שלכם, תת אלוף אצלכם, אתם לא רוצים, כאילו, אני בגלי צהל, אני משדר בגלי צהל ורוצה לצאת לעזרת קצין בצהל שאומרים שהוא הרג ילד. סתם. והם לא עוזרים לי. אני נשבע, אני אומר לך אמיתי, כל מי שהיה שם, אתה יודע, עוד, ואחד שיודע את זה טוב, כמובן, גם איתם פלשמן, אנחנו יודעים בדיוק, כי עבדנו על הפר, אנחנו יודעים בדיוק מה מסתתר שם. ראיתי איך הצבא עובד נגד אופר.
1: אוקיי, אז אתה אומר,
2: אני רוצה להגיד נגד אופר. לא, עכשיו אני רוצה להגיד, ועכשיו, ועם אופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב. מאוד אוהב.
1: מה, הצוות שלו של הקמפיין?
2: אני אוהב אותם, חברים שלי וזה. אני חושב שהטעות שלהם, אם אני מסתכל על זה היום, אחד, השאלה אם לרוץ לבד, אבל זה כבר נזים בצד. הקרבות שלהם הם לא נכונים. אתה כשאתה הפועל מרמורק, אתה לא משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. הקרבות של אופר וינטר זה מול ליברמן, ומול יואז, ומול המקומות האלה. זה המצביעים...
1: מה, בגוש השני, אבל לא הצבעת על אחד בגוש שלו.
2: לא, אני חושב שגם יואז וגם ליברמן יושבים על מצביעי ימין.
1: נכון, זה אותו סגמנט. אני אומר לך, כי אני גם נמצא באזור ההתלבטות הזה. אז אתה לא אומר סמוטריץ', אתה לא אומר...
2: נכון, כי אני אמרתי, יש אזור שבו היה צריך לנהל, נגיד אם אני מנתח, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שעוד יקרה, אתה יודע, אני בא ואומר, אני בניגוד לאחרים, אני חושב שהכל פתוח. הכל פתוח. אף אחד לא יודע, הזכרים הפנימיים של כולם, הם די צמודים, אנחנו חוזרים קצת דומה ל-2019, ושוב, הכל יכול להיות, ברגע אחד, ESP, מישהו יתפוס, אתה יודע, אז, כי זה ככה בחירות, נכון. איזה קרב למעלה, והוא לוקח את זה. לא האמנתי שיועז וזליחה היו במשחק, אבל קורה פה משהו, בעיקר בגלל זליחה, בגלל העניין הכלכלי, שאפשר להגיד, נכון, לא נעני, לא מעריצים של זליחה, אבל שים לב, זה תופס, ואני חושב שהמפלגות האלה, הקרבות שהמפלגה שעמך ישראל הייתה צריכה לנהל, בעיקר זה נגד האנשים האלה.
1: כן, אבל אתה יודע, מצד שני, הוא כאילו אומר, הוא נשבע את שבועת האמונים לנתניהו, וינטר, ובכל זאת הם אוכלים אותו, הם נסים לעשות הכל, יודע, ברמה של מוציא נתניהו סרטון, וינטר זה בנט 2, אז מה אתה מצפה ממנו? אתה אומר, אתה מרמורק, אל תיאבק מול מנצ'סטר יונייטד, אבל מנצ'סטר בא, הולך איתך על הראש, מנסה לחרסם במעט שיש לך, אז אני גם מבין למה הוא מגיב ומתייחס באותם
2: כאלה. אני לא אומר על זה, אני אומר את זה עוד לפני זה. אני אומר לך אמיתי, אני חושב שמלכתחילה הכיוון לקהל היה צריך להיות לקהל הזה, לא יכול להיות שהוא לא היה צריך להגיד גם להכריז כל כך מהר על תמיכה בנתניהו. אבל הוא ניבל, הוא רוצה גם את הקהל שנתניהו. תראה, אי אפשר לרקוד על, אתה יודע, אני בעד, אני חשבתי שהדבר הזה, אם אתה שואל אותי, נכון. וחשבתי שאפילו אחד הילדים שלי יצביע על הדבר הזה.
1: אתה תחלק אותם או ש...
2: היום, כי הם לא, הם רוצים הרוב ליכוד, אני חושב אולי אחד סמוטריץ'. מי שמצביע, יש לי שלושה, אז אז שניים, אני מקווה, מחל איתי, ולא שאין לי טענות למחל, רק שאני מאמין אני חושב שהפרגמנטציה של הפוליטיקה הישראלית מסוכנת, היא גרועה, כי היא גורמת, וצריך מפלגה גדולה.
1: אבל תן לסמוטריץ', אני חושב שעל פניו, אתה מוריד דעות יותר
2: לסמוטריץ'. נכון, אבל סמוטריץ', אבל אני, קשה לי להצביע למפלגה, מפלגה דתית. אני באמת, בניגוד, אתה יודע, אני מדבר על ימין לאומי, לא ימין, בגלל שצריך.
1: משהו רחב יותר.
2: מי אתה מצביע?
1: אז אני...
2: הנה, אני חרסתי, פה נתתי
1: אני החזה. אני עוד לא החלטתי, אבל אני נותק הרגע ליועז הנדל. זה האזור שאני נמצא בו. למה? כי הוא נותן לי גם ימניות אקטיבית מאוד על פניו. שוב, זה לא הוכיח את עצמו במחנה המלחמה, כי הוא לא היה, אבל כן, היה חבר קבינט, ברור שהרקע שלו, ומה שהוא עשה במלחמה באזרחות, מטורף בעולמות המילואים, הקים את הגדוד הזה בערי, נלחם, הקריב, עשה נתן מעצמו. אז הוא נותן לי בצד הביטחוני את מה שאני רוצה, והוא נותן לי חוסר התמסרות מלא לחרדים,

0: על אוטומט. מה שאין, כאילו, שסמוטריץ' לא נותן
1: את זה. אז למה לא וינטר?
0: יפה, אבל וינטר גם אומר, אני בכיס של נתניהו באלף אחוז. אני אגיד לך מתי יועז...
1: ויועז הוא בטח בכיס של ג'אדי באלף אחוז.
0: מתי יועז יאבד אותי? אם הוא יגיד, אני בכיס של וינטר, של אייזנקוט, 100%, אותי הוא יאבד. אני לא רוצה אף אחד שמתחייב ל...
1: זה בסדר גם להגיד, בשביל גילוי, כולנו מכירים, ואתה חבר גם של יועז וכולי, וגם אני הייתי פעם חבר. נכון, לא, אני אומר, תראה, יש פה...
0: אגב, אני אעשה לך גילוי נאות, היום אני הולך לשבת לפגישה, שיחת רקע עם יועז.
1: לא, זה בסדר גמור. אני אומר שוב, אם אני הייתי וינטר, האירוע שלי זה מולם. מולם ומול ליברמן.
0: אבל אתה מבין,
1: יש לי שמה אנשים.
0: אתה מבין למה הצעיר הימני, אני לא שאני צעיר, אבל הייתי, כן, אבל למה הצעיר הימני מתקשה להצביע למפלגות הגוש הקלאסיות?
1: כן, אני אסביר לך משהו, כי הוא רוצה את נתניהו הצעיר הימני בדרך כלל.
0: הוא לא בכך רוצה את נתניהו, הוא מבין שאולי הוא האלטרנטיבה הכי פחות גרועה מבחינה ביטחונית.
1: אני חושב שחלקם הגדול רוצים ורואים את הדברים, אבל בסדר, מותר לך לחשוב אחרת, אתה שואל אותי. אני חושב שהם רוצים, אני חושב שיש להם העדפה לנתניהו, גם רואים את זה בסנטימנט בסקרים. אממה, הם רוצים משהו חדש, ויש פה בעיה, הסיפור עם החרדים שמחובר עם המפלגות, עם מפלגות הקואליציה, אני מבין את המורכבות.
0: אז למה סמוטריץ' לא השכיל לנהל קמפיין?
1: הנה הוא ניהל, אתמול הוא התחיל לנהל, יש היום כותרת בכל העיתונים החרדים נגדו,
0: לשנות כיוון, כן, על המערכת מרכבה, שאגב מתברר שזה בולשיט, והוא בכלל לא רצה את זה, מה, על שהוא אמר שלנתק את מערכת מרכבה מה...
1: לא, לא, על מה שהוא אמר על החרדים, על הזה, שאין להם, הוא נכנס בחרדים. זה יחזור בתשובה. כן, כן. אני אגב מבין, אתה יודע למה אני לא מבין, למה אני לא מתווכח? בגלל שאני מבין מה זה השקופה, ובגלל שאני מבין שזה לא, הרי התפיסה שלי בכלל אומרת, ואני חוזר ואומר, את הסיפור עם החרדים צריך לפתור כמו שפותרים שריפה בבאר נפט. צריך לפוצץ את זה, כלומר...
0: נו, אז אתה אומר לי, תצביע למפלגה שהיא לא בגוש נתניהו, מה זה לפוצץ את זה?
1: לא, אני אסביר לך מה אני מתכוון, כי זה אף אחד לא יעשה את זה. לפוצץ את זה מה שפעם, לפני שנים, אלעזר אמר, שטרן, ואהוד ברק אמר, ואבישי בן חיים. אני נותן להם פטור, עכשיו, בכלל, מגיל 18, עשר שנים, זמני אני קורא לזה, לא, צעיר חרדי לא צריך להתגייס לצבא.
0: עשר שנים, אבל גם אין תקציב לישיבות, אתה אומר.
1: נכון, לא, אני רוצה לנת... הרי כל האירוע הוא, היום צעיר חרדי הולך לישיבה, כי זה הדרך
0: שלו. זה המקלט שלו.
1: יפה. אם אתה מוריד את זה, הוא לא ילך לישיבה, אני אגיד לך יותר מזה, יבוא לצבא, כי אני רואה לאן זה הולך. תראה, אני אחד באמת לא רוצה, אני מתעסק ב-AI ומתעסק בטכנולוגיה עכשיו בקובעי השני וכולי.
0: לא ידעתי.
1: כן, כן, מקים חברה, ואני מתעסק, זה רוב הזמן שלי.
0: תגיד איפה משקיעים,
1: זה בעזרת השם, יגיע. הסמוי טוב יותר מהזה. אבל, ואז אני מבין לאן הולך שוק, לאן הולך השוק. כבר היום אני אומר לך, אם אני הייתי עורך וידאו וכל מיני, בכל המקצועות של הייצור וכולי, זה המצא, אם מי שלא ידע לעבוד עם זה באמת, כלומר להפעיל את זה לא כצ'אט וויב, כאילו שאתה יושב ושואל אותו כמו גוגל, ממש קלוד קוד על המחשב וכולי וכולי, לא יהיה. שוק העבודה עומד להשתנות ובצורה דרמטית. מה שהיה שם...
0: גם בעולם שלי, עולם התוכן?
1: ברור.
0: זאת אומרת, גם
1: גם עולם העיתונות. הרי אנחנו חיים, הרי עולם העיתונות הכתובה הוא עולם, זה כמו, אתה יודע, זה פגר שלא יודע שהוא מת. אנשים לא קוראים עיתונים, אנשים מסתכלים בזה, וגם היכולת שלך לייצר, זאת אומרת, אני יכול להראות לך כל הסרטונים האחרונים שלי, חביבי, זה עובד בשבילי, אני נותן את הספק, אני נותן את הכל, אני, יש את הדברים שבניתי מערכות מורכבות, אבל זה כבר מריץ לי לבד. עכשיו זה יגיע לכל מקום. אז מה יקרה? שוק העבודה ייפגע. יום אחד אתה תראה שצבא, משטרה, כוחות ביטחון וכולי, אחד הדברים הכי אטרקטיביים, הכי בטוחים. עכשיו, לדעתי, כן, אני מסתכל, אני לא מדבר על עוד יום.
0: אז כנגזרת של זה, אבל אני מסיק שרמת הביטחון האישי של אזרחי ישראל תעלה. כי אתה אומר,
1: אבל גם באיזשהו מקום, אני חושש שבעולם של חברות גדולות כאלה וכולי, וגם אתה בעצמך אמרת, אין פרטיות, אחד החששות בכל העולם זה יותר טוטליטריות. תחשוב, מדינות צריכות להתמודד עם אבטלה, צריכות להתמודד עם כאילו, שמע, אתה רואה משרות מלאות בשוק הצווארון לבן, תראה, אצפר לך משהו, אם זה מעניין אותך.
0: בטח, מרתק אותי.
1: במאה ה-19, שהתחילה המהפכה התעשייתית, מה קרה? המהפכה התעשייתית בעצם באה ולקחה את כל מה, נגיד באנגליה, את תעשי הטקסטיל, במקום האנשים שעבדו על הנולים וכולי, פתאום היו מכונות.
0: יתרו מלא אנשים
1: נהיו. ואז נולדה תנועה שקראו לה הלודיטים. הלודיטים היו פועלים של דברים האלה, ומה שהם היו עושים, הם היו שורפים את המכונות. האנגלים, בגלל שזה היה כזאת פגיעה בכלכלה, אתה יודע מה עשו, הם נתנו, הפרלמנט הבריטי קבע, על זה הלורד ביירון כתב גם נגד שיר, קבע שיש עונש מוות למי שנתפס הורס מכונה, ומי שלא עונש מוות, אתה יודע לאן הוא נשלח? לאוסטרליה. אוסטרליה הייתה המושבת גירוש, המגורשים הראשונה של הלודיטים. לא, אסף, אל תפריע לי.
0: שנייה, אנחנו פה באמצע שיעור.
1: לא, זה חשוב שאנשים יבינו. אני נותן לך פה קריאה לעתיד. עכשיו, הלודיטים ניסו להילחם במכון, לא הצליח, את המהפכה תעשייתית. היו, והלודיטים היו צווארון כחול, הלודיטים הבאים יהיו צווארון לבן. כלומר, כי אתה עדיין צריך אינסטלטור וחשמלאי וזגג וטייח, לך תראה כמה טייח מקבל היום ליום עבודה בטייח. לעומת זאת, אנשים כאילו משרות, הרבה ג'וניורים קטנים של תכנותים וכולי.
0: הם נהיים מיותרים.
1: אתה רואה גם שהאוניברסיטה עומדת, מדעי המחשב, אז שוק העבודה עומד להשתנות. תחשוב קדימה, הצבא יהפוך להיות אירוע אטרקטיבי.
0: מעניין. יאללה, אני אשמח שרמת הצבא, המשטרה...
1: כן, הבעיה זה מה יהיה בשאר התחילה, אני לא רוצה זה, אתה יודע, כי... אבל אני לא מאמר על תוצאות, אנחנו לא עושים פה הימורים, אנחנו רוצים לדבר, ונדבר על גלי אלבי, נשמע אותה, נראה את הדבר הזה, אתה רוצה? למרות ששוב, אתה יודע, זה היה... בואו נשמע איזה...
0: נתניהו כבר חגג את זה, עשה את זה סיפור.
1: כולם, אם זה היה הפוך, כולם היו חגגים.
0: נכון.
1: ברור.
2: הפרופיל של הביבי, סליחה שאני עושה את התנועה. ביבי, ביבי. נראיתי לך עכשיו מתנסית או אותנטית? זה ביביסט. כשאני פגשתי נשים...
1: תורית, שאשכנזים מחכים ספרדי.
0: אין להם. ביבי.
1: כי זה מספיק. הבנו. שמעו את זה, תקשיב, אסף, שמעו את זה, רצינו רק לטעם. אני, שמענו מה היא אומרת.
0: ומה, איך נתניהו מגיב לזה בקמפיין הליכוד?
1: אין קשר בין, נכון, לי אין קשר בין המוח ליד. בסדר, סבבה.
0: קמפיין הליכוד מגיב להתבטאות הזאת בחוכמה, מוצאים סרטון שמראים אותה כל פעם, בי, בי, בי, בי, ואז בין לבין, איזה איש אקדמיה, איזה רופא, איזה חוקר, מה עוד יש שם, איזה חוקר בתחום ה-AI, מראים, הנה, אני זה וזה, ואני ביביסט.
1: אבל זה חוזר, זה היה תמיד ככה. אתה יודע, אני אתמול ישבנו בפטריוטים, אגב, אני כועס עליך, ישב, ראיינת את יאיר לפיד, לא אכלת שהוא אומר לסגור את ערוץ 14, למה לא אמרת לו כלום על זה? איך? הוא לא אמר לסגור את ערוץ 14?
0: לא יודע, האמת שלא עבר לי בראש. דווקא עם יאיר גולן אנחנו...
1: יאיר גולן זה? לא, זה מה היה אתמול?
0: יאיר גולן אומר לסגור את ערוץ 14.
1: עכשיו גם יאיר לפיד אומר לסגור את ערוץ 14. בסדר, תשמע, תראה.
0: אני לא חושב שאף אחד מהם אגב אומר לסגור, הם אומרים להוריד את ה...
1: הוא אמר לסגור, אני יכול להראות לך. וחוד מזה גם, מה זה משנה? אני יכול להגיד לך, תשמע, אני שומע בבוקר את יניר קוזין, הוא אוסף יובדיה למשל, אם אני...
0: בגלל צה.
1: זה פוליטי, לגמרי. ושלא לדבר, אז זה רשתות הציבוריות. אתה בא, אתה בא לרשת הפרטית, תראה. אתה גדלת, אתה ילד שזוכר שסגרו את ערוץ 7, אתה צריך
0: להיות בגיל. ברור, מה, אצלנו בבית היינו מחברים כל מיני חוטי ברזל כדי לקלוט מהאונייה בשנות סוף 80.
1: זה היה כבשת הרש.
0: נכון.
1: והמערך עלה לשלטון, ברק עלה לשלטון, וזה מה שהם עשו יחד עם בגץ. הם סגרו את הכלי שידור יחידי שהיה לציבור, שלא היה לו כלים, ולכן אני חושב ש... אני לא בטוח שהם ינצחו בצורה כזאת שהם יוכלו לעשות את זה, אבל אני לא חושב שהם לא מפנטזים על זה. תראה, אגב, אתה רוצה לדבר קצת, יהיה לנו את יובל אלבשן עוד מעט על, על, על מנדלבליט. שתשמע, אני אגיד לך, באמת של הדבר, וזה פה לא עניין של ימין ושמאל. תראה, אתה הולך לתיק הכי חשוב, אתה, הנה, הוא על בקו, ורק אגיד לך מה אני אומר, אתה הולך לתיק הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל. תסכים איתי, זה ראש
0: המשמעית.
1: אתה בעצם בא ואומר, אתה זוכר מה אני לא צריך לספר לך כמה נאבקתי על הדבר, מפה, מהאולפנים האלה, על דברים שידעתי וזה. ואז אתה מגיע, וזה מגוחך, הוא לא יודע ככה, זה מביך, אתה בא ואומר, רבה, אתה הולך לדבר כזה, אתה צריך כמו הכהן, אתה יודע, הכהן הגדול, לפני תפילת יום כיפור, כן. כל הלילה היו משאירים אותו ער, כדי שלא יטעה, החכמים הוא בוכה, והם בוכים, וכולי, כדי שהוא ייכנס לקודש הקודשים, כי אתה נכנס פה לקודש הקודשים, אתה נכנס פה לקרביים של הדמוקרטיה. עכשיו, שנינו עיתונאים, שנינו...
0: לא, אמיתי אתה צודק, כשמגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה מכהן, ודאי שצריך לעשות לשבת על זה שבעה נקיים, כמו שאתה אומר.
1: אין.
0: ולא עשו את זה.
1: לא עשו. יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, שלום.
3: שלום לך, חברים.
1: כן, אתה עקבת קצת אחרי המתרחש במשפט ביומיים האחרונים?
3: לא קצת, הרבה, כן. ומה? לא הייתי באולם, קראתי אבל דיווחים.
1: כן, ומה אתה, ושאל אותך באמת, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות, נדמה לי שאתה גם אפילו היית בישיבה שעם אהרון ברק אמר ששם מנדלבליט ישב איתכם, נכון?
3: לא, לא, אני לא הייתי בצוות של קרמים, אני הייתי בצוות של המומחים החיצוניים, עם רות גביזון וידידיה שטרן וכולי, זה לא אותו צוות,
0: זה אבל צוות של בעניין הרפורמה, הוא לא היה בעניין כתבי...
3: לא, הוא מדבר, הראל צודק. מנדלבליט, יש לו את הצוות הפנימי של ה-23 פרקליטים, אם לא טועה, 23 שעבדו על התיק. היה כינוס במלון קרמים, ששם אני מניח, אתה מתכוון שהנשיא ברק הגיע וכולי. והוא גם הקים, וזה לזכותו, צוות של מומחים, סליחה שאני מעיד על עצמי כזה, אני לא, אני הייתי הקטן שבבנימין, שבחבורה, שליווה אותו לא בשאלות משפטיות פליליות, ראיות כולי כנחו לו, אלא בשאלות נגרד את יותר משפטיות ציבוריות, שבהם ישבה המורה הגדולה שלנו, רותי גביזון, ופרופסור ידידיה שטרן, ורון שפיר.
0: שזה מה זה? זה סיור מוחות להאם להגיש או לא להגיש
3: כתבי אישום? שכל מיני שאלות שהיו סביב זה. אנחנו, אני אומר בעדה, אבל האם למשל להגיש את כתב האישום לפני בחירות 2019? האם זה נכון בכלל להודיע על כתב אישום שישה שבועות לפני בחירות? דברים מהסוג הזה, שהם שאלות, כאילו, הם שאלות משפטיות בהרבה מאוד מובנים, אבל הן לא שאלות פליליות.
1: ואחרי שלכם הייתה...
3: אני כמובן לא אדבר, לא אגיד מה.
1: בסדר, יובל, תשמע,
3: אבל אני כתבתי כל השנים קצת, ואפשר להבין מזה את הכתיבה.
1: בסדר, אז אני שואל אותך, הנה, אתה בתור, אם היית יודע את הדברים שאתה יודע, שבא, אני אקח דוגמה קטנה. אני, ואם אני ועמיך היינו שודדים בנקים, היינו נגיד בוני וקלייד, אז שהיו עוצרים אותנו, היו באים כל בנק ובנק ששדדנו, וחוקרים אותו על זה, נכון? לא היו אומרים שדדתם חמישה בנקים וזהו. היו חוקרים על כל סעיף וסעיף, על כל עבירה, נכון? אני צודק או לא צודק, יובל?
3: בעולם התיאורטי, אתה צודק.
1: עכשיו פה מתברר.
3: בעולם המעשי, שזה אגב לא אומר שזה, זה לא בסדר. בעולם המעשי, התביעה, בגלל זה כולנו רצינו שהרפורמה תתחיל שם. התביעה בישראל, מהמשטרה, דרך הפרקליטות ועד לייעוץ המשפטי, היא מערכת יהירה מאוד.
0: אז זו יהירה, זה חובבני,
3: הדרך מאפשרת להם להיות... מאפשרת להם לעשות הכל, ולכן אין שום בעיה לעשות פאולים טכניים ולעשות, מה זה פאולים? וגם להגיע למקומות של רמיסת זכויות יסוד הכי מרכזיות, מה שבארצות הברית היה מעיף את התיק הזה מזמן, דרך פירות העץ המורעל, אצלנו זה לא קיים, אבל זה שוב, זה מאבק של הרבה שנים.
0: לא, אבל שוב, זה מעבר ליהירות, פרופסור אלבשן, זה חובבנות, אתה מבין? בסוף אתה מגיע.
3: כי אתה חושב שמקצוענות זה שבמקומות אחרים הם מגיעים מוכנים, אני לא ראיתי זה בהרבה מקומות.
1: לא, אבל יש הבדל, אתה יודע אם אתה בא לפגישת, אתה קובע פגישת הנחיה שלא יכולה להתקיים פיזית, או אם באמת אתה מגיש, אתה יודע, אתה לא בודק את הסעיפים, בסוף הלכו אנשים טובים, ישבו בבית ובדקו סעיף וסעיף, אוקיי? הם לא בדקו את זה, ואז אתה בא, זה תיק נגד ראש ממשלה, זה תיק בעצם שלא מעמיד רק את נתניהו לדין, אלא הוא בא ואומר למצביעים שלו, שזה אני, לא אתם, אומרים לו, תשמע, הקול שלך, אנחנו עכשיו, הוא סספנדד.
3: לא, סליחה, אני נגד נתניהו כבר 30 שנה, ואני
1: מתפלל שבעוד... נכון, אני יכול להודות בזה, יכול להגיד את זה.
3: נכון, ואני מתפלל שבעוד כמה ימים הוא גם לא יזכה, אבל התיק היה, במובן הזה, זה לא רק קטה, זה תיק נגד דמוקרטיה, זאת אומרת, למה יש הבדל בין ראש ממשלה לשר לבין כל מיני דברים אחרים, ולמה כולנו התנגדנו, ולמה כל שופטי העליון אמרו גם שהוא לא צריך להתפטר וכולי, כי זה לא התיק נגד תומכי נתניהו ונתניהו, זה תיק נגד דמוקרטיה.
1: אז הנה עוד יותר, אז לכן אני שואל, איך יכול להיות שפתאום באים ואומרים על אישורים? אוקיי, הבנו, אישורים לא בכתב, אבל שים לב מה קורה פה, אז זה בעצם מאפשר תמיד, בכל מצב, לאותו יועץ משפטי, לבוא ולהגיד, כן, אבל נתתי בעל פה, ונתתי בדיעבד. אפילו שאתה רואה איך ההתקדמות. איך אני אתן אמון במערכת שלא מסוגלת, אתה יודע, אפילו להביא את המסמכים שיוכיחו את זה? להפך, הם משקרים, הם מביאים מסמכים אחרים.
3: המערכת הזאת, עוד לפני, היא מערכת שסובלת מחוסר אמון מוחלט כבר הרבה מאוד שנים, בית משפט העליון אפילו יותר מהם צנח. זאת מערכת שהרבה שנים הסבירו, הייתה, פרקליט המדינה עדנה הרבה, זכרה לברכה, אמרה, ברור שלא אוהבים אותנו, כי אנחנו עושים כתבי אישום ולא שושנים, ולכן לפחות חצי...
0: אבל פה אתה אומר, היא עושה על עצמה הנחות, כי בסוף זה לא...
3: הנחות, זה לא רק היא. כולם עשו שם הנחות, וכולם היה כוח, ולא הייתה ביקורת, ולכן הם התנגדו למבקרת, ועשו את מה שעשו למי שהייתה אמורה להיות...
0: נכון, אבל יובל, אתה, זה נפלא שאתה פה איתנו על הקו, כי יש בין, אנחנו פה, מצד אחד הראל, שהוא מעריץ את נתניהו במובהק, אתה אומר, אני לא רוצה את נתניהו.
1: אני אוהב את נתניהו, לא מעריץ, אני אוהב, אני מעריך אותו מאוד. מה זה מעריץ?
0: ואתה, יובל אלבשן, אומר, אני לא רוצה שנתניהו ראש ממשלה, ובכל זאת, אנחנו ננסה לנצל את היושרה שלך. האם מה שעולה ביומיים האחרונים בעדות של מנדלבליט, בעיניך, זאת עילה משפטית לביטול הסעיף הזה, כתב האישום של תיק 4000, או אולי כל שלושת
3: התיקים? כן. אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, אנחנו בתחילת הדרך של זה, אבל יש פה מספיק דברים...
0: אנחנו בתחילת הדרך של מה? שבאמת שהתיקים...
1: של הגנה מן הצדק.
3: של הגנה מן הצדק. של העדות של מנדלבליט, גם נתחיל ככה. ואני חושב שעמית חדד, שהוא מתגלה פה, אני חושב שבחקירה הזאת הוא הגיע לשיא, ליטיגטור, הוא עוטף אותו בדבש יפה, והוא מציע לו גם כל מיני פרשנויות מעניינות, כמו אתה קורבן של הקונספירציה בעצמך, ואתה לא מחולל שלה, וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נראה דרך, אבל ראינו את זה גם בעדויות קודמות, אתה לי, אם זה היה אצל קורש ברנור, אם זה היה אצל ערן קמין, ראית כל מיני דברים כבר, ראית התנהלויות שהן במקרה, כמו שהוא אמר השבוע, פסולות, והוא לא השתמש בביטוי לא חוקיות, אבל פסולות ולא אמורות להיראות.
1: בעיניי הדבר הכי חשוב...
3: רגע, שנייה, אין ספק שזה... אין ספק שהשבוע עוד יותר היה בולט, וכל הדברים שטענו תומכי נתניהו לאורך השנים, על תפירה וכו' וכו', קיבלו חיזוקים. האם החיזוקים האלה יעלו להגנה מן הצדק? אני חושב שזאת לא שאלה... סליחה שאני אגיד לא שאלה חשובה, כי אני לא רואה דרך... שבית המשפט ייתן הגנה מן הצדק בתיק הזה. אני לא רואה...
0: מה, פוליטית אתה אומר הוא לא ייתן?
1: כי הם מפחדים? כי הם מפחדים? למה?
3: כי ביטול... הגנה מן הצדק משמעה ביטול כתב אישום. ביטול כתב האישום נגד נתניהו, המשמעות שלו זה הרשעה מוחלטת.
1: אבל רגע, תן לי להבין משהו.
3: החרבה מוחלטת של התביעה.
0: וגם האם יכול להיות הגנה מן הצדק בסעיף אחד, ושניים אחרים עדיין נשארים בחיים?
3: זה יכול להיות, אבל אז מה אתה מועיל?
0: גם
3: ככה את השוחד הם משכו כבר, נכון?
1: נכון.
3: זה שהפרקליטות המשיכה, שזה גם התנהלות.
1: גם 2000 אין להם אחרי העדות של איתן קאבל, כי אז אין להם 2000.
3: אבל הם עדיין, כל הסיפור הזה, אני רק אומר, לא חשוב, ברגע, הפסק הדין יהיה מאוזן, זה כבר ברור לגמרי, הוא יהיה חצי פה, חצי פה, אגב, קצת כמו כתב האישום שבחר מנדלבליט להגיש.
1: אני לא מבין מה שאתה אומר לי פה, רגע, אתה אומר שבית המשפט יעשה חשבונות שהם לא משפטים, כי אני יודע דבר אחד.
3: בוודאי.
1: שנייה. אני אגיד לך מה, אני אפילו קיבלתי שיחה מהנשיא הרצוג, הוא אהב את מה שכתבתי. כי כתבתי, אמרתי לו, תראה, בגרמניה עושים את הדברים האלה גם כן, כמו הגנה מן הצדק, לא קוראים לזה ככה, בתחילת משפט, דמוקרטיה. באנגליה, לפני התחלת משפט. בצרפת, לפני התחלת משפט. בארצות הברית, סעיף 12.
0: מה זאת אומרת, שבודקים את ההליך לפני...
1: כן, אומרים, אתה בא ואומר, יש תלונות על ההליך. אומרים, אוקיי, בוא נבדוק אותו. ולא מתחילים תהליך עד שלא בודקים את הטענות. בארצות הברית לא יהיה... עכשיו, מה אני רוצה לו? מה עושה פה בישראל? אצלנו יש כאילו הגנה. הגנה מן הצדק, אבל הכלל הפך סייג, כלומר עושים, הרי ז'ק חן הגיש הגנה מן הצדק, הם אמרו לו בסוף המשפט, עכשיו מה יהיה בסוף המשפט? אנחנו מותשים, כאילו הרי אין בן אדם אחד
0: כל המערכת הפוליטית צבועה בצבועים
1: זה פשוט, שיעשו את זה עכשיו
3: אתה שואל אותי כמשפטן הם לא, אני לא רואה דרך זה לא עניין של ביצים שנייה, פה אני עכשיו תכף אני אגיד לכם משהו על המאמר אתמול בישראל היום שחטפתי מאות תגובות ופתאום קלטתי משהו עליי, לא העניין של המאות תגובות. אבל רק אני אגיד לכם שזה שיקול בעיניי לגיטימי. זאת אומרת, מי שחושב שמשפט זה מדע, ומי שחושב שמשפט פלילי, אנחנו שמים על המוזניים את הראיות, מוסיפים את הדברמה הנוסף, ועושים כל מיני חישובים, ומזה זה יוצא. מי שמאמין לשי ניצן, כששי ניצן אמר, כשהם פרסמו את זה אז ב-2019, שברגע שהתיק מבשיל, אז לא מחכים גם כי יש בחירות, כי זכות הציבור לדעת, כאילו התיק מבשיל...
1: אישום תקדימי פעם ראשונה בהיסטוריה.
3: רגע, שנייה, כי זה איזה דובדבן שפתאום פורח, או איזה אפרוח שבקע, ואנחנו לא שולטים בבקיעה, אז הוא יחשוב ככה. משפט לילי הוא משפט, וכזה השופטים צריכים לשקול מיליון שיקולים, ובתוך השיקולים האלה, בעיניי לגיטימי, ואפילו זה חלק מחובתם, לשקול גם שיקולים של מערכת. עכשיו, אתה תגיד, רגע, אז מקריבים נאשמים לטובת המערכת? זה נשמע היום ונורא, אבל כל משפטן שמבין משפט, יגיד לך כן, לפעמים זה נדרש, כי הנזק הוא יותר גדול.
0: אני מסכים איתך, אבל עדיין כשזה משפט של ראש ממשלה, אתה מבין? כל דקה של משפט...
3: על אחת כמה וכמה, טלי.
0: לא, אבל מצד אחד כן, מצד שני, תחשוב שעד פסק הדין וגזר הדין עוד עלולות לעבור פה 2-3 מערכות בחירות, שהכל צבוע בצבעים של המשפט הזה, ותגאלו אותנו, אזרחי ישראל. אם המשפט הזה לא צריך להתקיים, תחדלו אותו עכשיו.
3: אני הייתי בין אלה שניסו להוביל, הזכרת את הנשיא הרצוג, כל מיני הסברים לכל מיני כאלה, אין עם מי לדבר מהצד של נתניהו, ויכול להיות שכבר בצדק אחרי כל מה שהוא עבר, לא יכול להיות, כנראה בצדק, ועם היועמ"שית הנוכחית אין בכלל עם מי לדבר, כי שם בכלל זה לא עובד המשפט, אלא זה עניינים שאני לא יודע להסביר אותם מעולם המשפט, ולכן אין עם מי, זה לא יקרה, והסיפור היום הוא שהמשפט הזה יימשך, ב-2028 תסתיים האפיזודה במחוזי, ורק אז תתחיל האפיזודה בעליון. אני לא יודע להגיע, אבל אתם שואלים אותי, האם הגנה מן הצדק תתקבל? לא. האם נתניהו בהופעה הזאת, נגיד, כאילו הפרקליטים שלו, חשבו או חושבים שזה הוביל להגנה מן הצדק? אני מכיר את עמית חדד, ואני יודע שהוא באמת חושב שהוא יכול מבחינה משפטית לגרום לזיכוי מוחלט. אני פה, שוב, קטונתי ממנו בתחום הפלילי, אבל אני לא חושב שהוא צודק.
1: פרופסור אלבשן,
3: מה שעשה נתניהו, זה הוא פנה להגנה מן הבוחר, בדיוק כמו שעשה הפרקליטות לפני 2019, שאומרים לך זכות הציבור לדעת, זה אומר משהו שהוא לא מופנה לשופטים, אלא לעם, לציבור, אותו דבר הוא עשה עכשיו. אז בזה זה ייגמר, לא תהיה לזה לדעתי שום השפעה על התיק עצמו. אני מצטער להגיד לך את זה, הרל, וככה.
1: בעצם אני אגיד לך, קודם כל אני ראיתי את זה בעיניים שלי, אבא שלי ואמא שלי תיבלו לחיים ארוכים, עשו את המשפט רצח החוזר במדינה לסולומון אבו שלא רצח, כי אני יודע מי הרוצח, גם הם ידעו, והביאו את הראיית הזהב, האקדח היה נקי, ניקו אותו במזב, כלומר אקדח הרצח, והוא הורשע עדיין במחוזי אצל וינוגרד, ואחר כך בן פורט אמרה, היא הדימה את כולם, מה היא אמרה? היא אמרה, אז כנראה ניקו את האקדח במזב, וזהו, וזהו, והרשיע אותו שוב. אחרי שנה הוא קיבל חנינה, כי הבינו שהוא באמת. ושמה, שראיתי את אבא שלי, ואני מספר את זה הרבה פעמים, לא יצא מהמיטה שבוע, כי כאב לו, הוא ידע שזה עוול, הוא ידע, ידע בפנים, ידע מי הרוצח. אוקיי? אי אפשר להגיד, גם אני יודע, אני בחיים לא אגיד, זה לא דברים שאתה אומר. אבל ידעו מי הרוצח, אמרתי, זה היה רצח בשנת 70, כן? אבל הוא אמר, ואז הוא אמר לי, זה מערכת, עכשיו, זה באמת, זה לא בכל העולם. המערכת הזאת, בגלל שאין לה בכלל איזונים ובלמים, לפרקליטות והם כולם, הם אותה משפחה, והם מתקדמים ביחד, היא מעולם לא יודעת להודות בטעות. תראה מה עשו לעמוס ברן, שרי
0: שם. אין בעיה, אבל זה לא משהו מכוון ספציפית, רק לנתניה.
1: לא, לא, לא, זה מערכת כוחנית, כוחנית.
3: אז עכשיו באים, אז עכשיו אני רוצה רגע להגיד, קודם כל, שאתה צודק, הראל, וגם אתה...
1: אני לא מדבר על נתניה, הוא מדבר על עבריה.
3: אני רוצה להגיד לכם שאתמול חלק מהתגובות, למה אם הם אותי? אני בכלל לא קורא טוקבקים, גם אתם לא, אתם יודעים, אני לא צריך לקרוא שאני ביבי, סטנו, שמן, וזה וזה וזה, את כל המצאות, והמאהב הלטיני של יריב לוין, ובלה בלה בלה, כל שטויות. אבל אתמול קראתי ממש את כל המאות תגובות, ופתאום קלטתי משהו על עצמי, שמה שאתה עכשיו מספר על הפרשה ההיא של שנות 70, זה לי נראה כבר כל כך טבעי, זה שאתה מתחמם, וזה שהמגיבים אומרים, איך אתה לא מזדעזע, איך יכול להיות, איך... זה שאתה לא מזדעזע, זה מזדעזע, הם צודקים. אני באמת לא מזדעזע, כי אני חושב, אגב, הראל, ואני לא נכנס למיטה כמו אבא שלך, כשאני יודע על עוול, שמה לעשות ככה מערכות, זה מערכות של בני אדם, כן. הם סובלות לבעיות. לא,
0: אבל
3: הוא
0: צודק, צריך להגביר את החיכוך.
1: אבל רגע, רגע, בארצות הברית יש פרויקט, אתה יודע, פרופסור סנג'רו עושה את...
3: ויכול להיות שאני טועה, אז אני, סנג'רו יש לו מפעל שלם.
1: ולא נותנים פה לעשות את זה, תראה, יש פה אירוע, יש פה, תראה מה רות גביזון, המורה שלך אמרה, וזה האירוע, אין לנו פה משפט, יש לנו, תראה, לכן כעסתי על הרפורמה.
0: זאת הזיה, בדיוק, אני אומר, אין סיבה שיאיר לפיד יתנגד לרפורמה שהולכת לשם.
1: כן, אבל הם לא ייתנו, הרי מה צריך לעשות? אתה רוצה לפתוח את הפרקליטות, אתה רוצה מכרזים.
3: הפלי, הסיפור הוא לא בכלל בין פוליטיקאים. אם אתה חושב שפוליטיקאי אחד יתנגד לחוק פירות עץ המורעל ב-2022, בסדר? שגדעון סער אז הוביל את זה.
1: אבל לא משתמשים בזה.
3: הסיפור, לא, לא, משתמשים, החוק הזה בכלל הוא בסוף, כל כך רוקח שהוא כמו ההלכה היום. זאת אומרת שיש הגנה מן הצדק בנסיבות חריגות לפי שיקול דעת של הרופא, של הרופא, של השופט. אבל מה שאני רוצה להגיד, אחד...
0: טוב, אני חושב שאיבדנו פה את המאזינים, רק נגיד פרי העץ המורעל זה כאילו ראייה שהושגה...
1: בשקר, שאסורה, שאסורה לך להשיג, כי בדמוקרטיה זה חלק מהאירוע.
3: פעולה לא חוקית, שממתוכה התשיל הראייה לא חוקית, הראייה לא תהיה חוקית. בסדר? אם העץ מורעל, הפרי עליו מורעל. אבל רק אני אגיד, זה לא עניין בכלל, אם אתה חושב שזה בתוך הפוליטיקאים הפעלי, זה לא, זה הכוח של המשפטנים העצום שיושב וגם בתוך הכנסת, והם אלה שמנו את זה. עכשיו אני אגיד, אני חושב הראל שאתה צודק, ואני חושב שאני כהה מדי, ואני כבר זקן מדי במובן הזה של 30 ומשהו שנה, 34 שנה כבר במערכת, ויכול להיות שאלה שהזדעזעו צודקים ממני, ובטח אלה שכל הזמן טענו את זה וראו, אבל אתם שואלים אותי עדיין מה הפרשנות שלי, זה לא יעזור למשפט, תאהבו או לא תאהבו, והראל שאלה אליך האחרונה, אם אתה אומר שחייבים מתישהו לתקן, השאלה אם את המערכת הזאת אתה צריך לעשות פינוי-בינוי, שזה בעצם מה שרוצים תומכי נתניהו היום.
0: טוב, אבל פרופסור ולבשן, אנחנו חייבים לסיים, לעבור לפרסומות.
1: אני רוצה פינוי-בינוי. להרוס ולבנות מחדש.
3: ואני...
1: פרסומות. אני חייב לסיים, יובל.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: קבלן שיפוצים יקר, כנרן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. 122 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור. Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
7: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-90 9,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
14: כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
15: הפודקאסטים של 103 FM.
16: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
17: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
18: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
15: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
15: אתם מאזינים לאראל סגל ועמיחי עטלי ב-103 FM.
19: שלום לשפרה שחר.
20: שלום, בוקר טוב, אראל ועמיתי. תודה שאתם... נותנים לנו הזדמנות להשיג את הנושא החשוב היום.
19: ברור. אני אתן לך לדבר בלי הפרעת, מנכ"לית ומייסדת בית חם לכל חייל, ומחר יתקיים בבג"ץ דיון בעתירה שמבקש להשוות בין זכויות לנכים בגוף לנכים בנפש. כן.
20: נכון. טוב, אז צריכים קודם כל לזכור שני דברים. בג"ץ זה באמת ברירת המחדל האחרונה. בינואר אנחנו נחגוג שנתיים מאז הגשנו את העתירה. התקיים מאז דיון בסך הכל אחד בנובמבר 2025, ועכשיו מחר זה הדיון השני. אנחנו אמורים להיות כבר לקראת הסוף, אבל המדינה שאותה אנחנו עותרים נגדה בעצם שר הביטחון, גוררת רגליים, ולצערי בג"ץ שדווקא כן הבין את העניין, מאפשר להם.
21: ותגידי, אבל לפניכם, מה הפער? מה האפליה? בגלל שזמננו לא ארוך.
20: אני רוצה לציין בפני המאזינים, שאולי פחות קיים בפרטים,
21: בין זכויותיו, מה ההבדל בין זכויותיו של נכה...
19: תתני לנו לנהל את הדיון, זה אנחנו בבקשה, אנחנו בבקשה שנבין על מה מדובר, כי אנחנו מוגבלים, זה רדיו.
20: כן. אז אני אומרת, אנחנו לא מבקשים פה צדקה, אנחנו מבקשים בסך הכל השוואת זכויות בין נכים בגוף לנכים בנפש, ספציפית בנושא הדיור. אני רוצה להסביר למאזינים את הפערים. היום נכה בגוף, קשה ככל שיהיה, אם הוא מוגדר 100 פלוס, אנחנו מדברים דרך אגב כרגע על הקבוצה של הנכים הקשים ביותר. אם אנחנו מדברים באמת על עשרות אלפי הלומי קרב, אנחנו כרגע מדברים על קבוצה שכוללת בערך 140 איש.
19: בסדר, בוא נתמקד. 140 איש, 100% ומעלה, שאת אומרת שיש אפליה בינם לבין אחרים לגבי
20: מה. נכון לעכשיו, הם מקבלים, בהנחה ואין להם דיור, הם חוסרי דירה, והם אינם יכולים להסתכר, הם לא יכולים אפילו לעבוד ולהרוויח שקל מעבר לקצבת המחיה, והם מוגדרים נצרכים על ידי משרד הביטחון ויש להם מלווה, הם כרגע זכאים ל-250,000 שקל מענק דיור, כאשר נכה בגוף זכאי ל-2.5 מיליון, בתוספת מע"מ אם הוא קונה מקבלן, מה שגם התוספת מע"מ אינה קיימת להלומי קרב. זאת אומרת, זה פער של 1-10.
21: ואת אומרת, יש 140 איש שהם 100% פלוס בנכות נפשית, והם לא זכאים לזה.
19: זה אפילו לא מוכנים לבדוק אותם פרטני, נניח לצורך העניין, נגיד המדינה הייתה, או שזה ממש כאילו זה הפרדה, זה קו בין פיזי לנפשי.
20: חד משמעית, כי מה שקרה בעצם, לארגון נכי צה"ל הוא אחראי על המחדל הזה, שהוא בעצם השאיר את נכי, את הלומי הקרב בחוץ, ברגע שהוא קבע שהם לא יכולים להיות מוגדרים כ-100 פלוס. זה, אנחנו מדברים כאן על הגדרות בירוקרטיות.
19: מה זאת אומרת, למה נכי לא יכול להיות, כאילו, מה הטענה? זה טענה רפואית, טענה...
20: לא, זה טענה פרוצדורלית, וזה טענה שבאמת באה ממש להדיר את הלומי הקרב, ומתוך הגישה, השערוייתית של היושב בראש ארגון נכי צה"ל.
19: אני לא יכול, אני אצטרך לקחת תגובה שלו.
20: אז בוא נדבר לגופם של דברים.
19: יפה, אז מחר אתם עותרים לבג"ץ.
20: יש אנשים במדינה הזאת שחשים כלפי הלומי קרב לדרגה נחותה של פציעה, או כמתחזים, כאלה שבאים לעקוץ את המערכת. אנחנו מדברים כאלה שלא יכולים לצאת מהבית וכבר אינם יוצאים מהבית שנים ארוכות, ולא יכולים להתפרנס. להפך, יש נכים בגוף שנחשבים 100 פלוס ואיננו רוצים חלילה לפגוע בכל מה שמגיע להם, אבל לצורך העניין הם יכולים להסתכר. הם יכולים לשבת על כיסא גלגלים ולעבוד במחשבים ולהסתכר אפילו יפה מאוד. והם עדיין זכאים ל-2.5 מיליון שקל. בשעה שהלום קרב שהוא באמת, הלום קרב נצרך זה אדם שהוא באמת לא מסוגל אפילו את ה...
19: אין לנו ויכוח איתך, זה די ברור. אז בעצם אני חושב, את בעצם, את מחר, אתם מגיעים לבגץ, בגץ נותן לכם את יומכם, בדרישה שמה, שישבו באמת לאותם 150 בערך אנשים את ה...
20: לנו לא מעניין, אם יקראו לזה 100 פלוס או 200 מינוס, אנחנו רוצים שאותם נצרכים שאינם יכולים להסתכר ואין להם קורת גג, אנחנו דורשים השוואת תנאים ושהם יהיו זכאים, לא על ידי ועדת חריגים, לא על ידי ועדת למד, לא על ידי צדקות וחסדים, אלא בחוק, בתוקף חוק, ברגע שיש סטטוס כזה, שמשרד הביטחון קבע, אגף השיקום קבע, שאותו נחצה על הלום קרב, ואני רוצה שהציבור המאזינים יבין, אותו נחצה על הלום קרב, זה גיבור ישראל, שהלך ונלחם בשבילנו, וחזר מהקרב, לא כפי שהוא הלך. והאנשים האלה הם באמת שבר כלי, והם לא יכולים להסתכר, ואין להם קורת גג, אלא אם כן יעזרו להם.
19: רגע, תקשיבי, שפרה, עידן קליימן, יושב ראש איגוד נכי צהל, התקשרו על הקו. הוא רוצה להבין, את אומרת שהם לא... אז אפשר להעלות אותו, או שזה מפריע?
20: אפשר להעלות.
19: שלום עידן, שלום עידן, ננהל שיח, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
0: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
19: שפרה אומרת שיש אפליה בין נכי צה"ל 100% ונכי בגוף לבין נכי צה"ל 100% בנפש, בכל מה שקשור בקנייה, דירה.
20: כן, עידן, אתה יכול לספר להם על ההסכם שחתמת במאי 2021 עם אמיר אשל, שהיה אז מנכ"ל משרד הביטחון, שבו אתה מתחייב שלא תדרוש שום דבר למען הלומי קרב, לפחות במשך שנה. תספר לכולם איך אתה אחראי על כך שהדרת את הלומי הקרב והשארת אותם מאחור. אתה מתכבד
0: אני גאה לספר על ההסכם הזה. שפרה, תני לי לענות שפרה, כי לא אתה מראיינת. אני גאה לספר על ההסכם הזה, זה הסכם שנחתם ואושר על ידי המשך.
21: לא, אבל עזבו, 2021 או 2 כבר עברה, אם זה היה לשנה, עברה שנה.
0: כן, אבל ברגע שנייה, זה הסכם שהוא נספח לרפורמת נפש אחת, שהוא נספח שיש בו הכרה והמון המון זכויות.
21: נכון, אבל בואו נדבר על המצב הקיים, בואו נתקדם.
0: לא, בואו נענה קודם כל על השאלה ששאלו אותי, אוקיי? כי יש פה האשמת שווא, אוקיי? אפילו ברמת דיבה, אוקיי? מדובר על הסכם שבו יש גם הכרה בצוללי הקישון, מדובר פה על הסכם שבו מדובר בזכויות במעל 300 מיליון שקל לטובת הפוסט-טראומטיים ואפס לפיזיים, אוקיי? מדובר פה בהסכם של רפורמת נפש אחת.
21: אבל בואו נתקדם.
0: אין בו שום אפליה. אין בו שום אפליה, אין בו שום התחייבות שלא לדרוש. רגע, תראי לסיים.
21: רגע, חברים, תראי לסיים. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.
19: חברים, לא מבינים מה אתם אומרים. כלום, עידן, עידן.
20: תרדרו אותך מכל המדרגות.
19: שפרה.
20: אז בוא תגיד את הדברים כהווייתם.
19: תני לי לשאול אותו שאלה, בבקשה.
20: אני עומדת מאחורי כל מילה שלי.
19: שפרה, בבקשה.
0: כל מילה שלך שטויות וטעות.
20: בסדר, שמענו
19: לא, גם את ההקלטות שלך. עידן, עידן.
20: שמענו את ההקלטות שלך ומה אתה חושב.
19: לא, אני לא יכול, אני לא יכול את הדיון הזה.
20: שמענו בקולך מה אתה חושב על הלומי
19: הקרב. זה לא יפה, זה לא יפה, אנשים מקשיבים לכם.
20: שמענו בקולך איך אתה
19: בא להלומי
20: הקרב.
19: חברים, אני רק רוצה, אני מסכים, אני לא רוצה, אני רק שואל אותך שאלה. רק לשמוע, שאלה ספציפית, לא על מה שהיה בהסכם. מחר הם הולכים לבגץ על האירוע הזה של האפליה. האם קיימת כזאת אפליה בין מלכים
0: לאחר? לא קיימת אפליה.
19: אז למה?
0: לא קיימת אפליה. קודם כל בגץ יקבע. בגץ יקבע. אבל לא קיימת שום אפליה בין הנכים הפיזיים לנכים הנפשיים, אוקיי?
20: במענקי דיור?
19: במענקי דיור.
0: אז ועדת שרשבסקי, ועדה שהייתה ועדת המשך לרפורמת נפש אחת, קבעה, ועדת מומחים מטעם משרד הביטחון, קבעה באופן חד משמעי את אמות המידה לזכאות לפצועי פוסט טראומה, ואפילו השוותה את זה, אוקיי? לפצועים הפיזיים. אנחנו בגבול
19: עם ישראל שומע, אני מקווה שמחר בגץ ייתן את יומו ויחליט מה שיחליט. אני מכילה על מכם, אבל זה בלתי אפשרי להמשיך את הדיון הזה. לא, די, עזוב, חבל, אתם רבים וזה יוצר... כן?
0: אוקיי? ארגון נכי צה"ל, מיום כניסתי לתפקיד, העביר את רפורמת נפש אחת, ועכשיו את ועדת מור יוסף, ודואג לפצועי הפוסט-טראומה מקצה לקצה, אין שום אפליה, ושום חלילה וחס איזשהו יחס מפלה בין
19: הקבוצות. שפרה, משפט שלך, תודה.
20: צר לי שמי שבקולו שמענו בטלוויזיה, איך הוא בז להלומי הקרב, בקולו, הקלטות של עידן קליימה לא מזמן, שמענו איך הוא בז להם.
19: אני לא יודע על מה את מדברת.
21: אני לא יודע, אנחנו חייבים לסיים.
19: עדיף לא להיות אישי, דברי כאילו, תדברי ב...
20: בסדר, אנחנו מקווים שסוף סוף יעשה צדק, אין הלום קרב אחד עד היום, עם שרשבסקי ועם כל הוועדות, אלף ועדות שהם הקימו וכל השטויות שהם עשו, אין אחד שקיבל מענק שאפילו מתקרב לחצי מיליון שקל.
21: תודה רבה שפרה שחר.
19: אנחנו מחר נעקוב אחרי זה, נגמר לנעקוב אחרי הדיון מחר בבגץ. תודה רבה לשפרה שחר, תודה לעידן קליימן.
21: סיום מגום לתוכנית.
19: כן, אתה יודע, כאילו...
21: נגיד תודה ל...
19: אני אגיד לך מה...
21: אסף נבו שערך והפיק, החיים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, החיים על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל ריות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר.
19: זה הרבה, אתה יודע, ברקוביץ' אבל אני תמיד כאילו בא כאילו לנוח, הוא אף פעם...
21: אני באתי לעבוד.
19: באת לעבוד.
21: יום טוב, בשורות טובות.
15: מיד ב-103 FM. ברק סרי. הדיווחים בחסות.
1: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. היום בתל אביב 27 מעלות מקסימום, הלילה 21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פה

0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרפו. תרם מלולו 18, עזרה. גורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. 103
13: FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חדירת העצם הבלתי מזוהה בצפון במוצאי השבת. בצהל משערים שמדובר בסוג של בלון, ולא ידוע אם קשור בפעילות עוינת. בתום תחקיר מעמיק שבוצע בימים האחרונים, הערכה היא שהעצם שחדר לשטח ישראל היה בלון או התקן שמרחף באמצעות אוויר חם, ונשלל חשד לרחפן או כתבם, ואף ייתכן שמדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח ישראל. בחיל האוויר הדגישו כי המאמצים לגילוי ועירות כלי טיס עוינים נמשכים לכל אורך המלחמה, ומכיוון שההבדל בין רחפן לציפור במערכות הגילוי הוא קטן מאוד, לא נלקחים סיכונים, ומנסים ליירט את המטרות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. שישה במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין חמישה אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
16: 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, על פי חשד, התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. אלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה. שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM ברק סרי.

0: צהריים טובים. אסון אירע אתמול בטיול השנתי ברכס רמים של תלמידי תיכון במעלות. אף אחד לא הזהיר את התלמידים שהם נכנסו לאזור, ופצצת נפל התפוצצה והרגה את אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורות מעלות. עוד 24 תלמידים נפצעו, שלושה מהם באורח קשה. הנערים סיפרו שלאורך המסלול ראו עוד נפלי פצצות. מתחקיר ראשוני של כוחות הביטחון עולה כי הנער אסף את פצצת המצרר שהייתה לאורך המסלול, הכניסה לתיקו האישי ואז קרה אסון. וכעת חייבים חקירה. כיצד נכנסו תלמידים למסלול זרוע בנפלי פצצות? מי אפשר זאת? מי נתן את האישור להכניס נערים לאזור כזה? והיום שבועיים בדיוק לבחירות, סקר מנו גבע שפורסם אמש בחדשות 12 לימד שגוש השינוי עומד על 54 מנדטים, גוש נתניהו עם 49 מנדטים, הנדל וזליחה עם 4 מנדטים, והמפלגות הערביות על 13 מנדטים. ולמרות הסקר האופטימי מבחינתם, בגוש השינוי מתח רב בעקבות כוונתו של גדי אייזקון להתחיל בקמפיין המפלגה הגדולה. מה פירוש קמפיין המפלגה הגדולה? להגיד לבוחרים זה או גדי או ביבי, ובכך לשאוב קולות מהמפלגות בגוש שלך. ליברמן ובנט זוהמים, נראה כיצד זה יתפתח. והליכוד התחיל אתמול בקמפיין גוואלד, הצילו. נתניהו הודיע שמצב הגושים בטקו מוחלט וחייבים להוציא את כולם מהבית לקלפיות בעוד שבועיים. אגב, האמירה הזאת מפריחה לחלוטין את הסקרים של שלמה פילבר, שטען שההפרש של גוש נתניהו על גוש השינוי גדול משמעותית. ובחזית בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ ממשיך להמתין. אתמול הוא אמר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והחותים, טען טראמפ, החותים לא מתנהגים יפה. החותים מאוד מאוד התרשמו. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק לכם, מה משמח. עורכת המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון בני אלפרין. עורכים בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין, טלפון עליה לשידור 055-2-103-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: בונג'ור, מישר ברק סרי, מה שלומך?
0: בונג'ור, בונג'ור.
1: בונג'ור, כמו סבא, כמו תלבו.
0: עכשיו
1: אני
0: מדבר קצת צרפתית. אלי הבירותי, מה שלומך אלי מחיפה? מה נשמע?
1: בירותי מדבר גם צרפתית, אתה יודע, שם למדנו צרפתית לדבר גם.
0: אדוני, אתה מולטי טלנט, הכל.
1: חמדולילה, ברוך השם.
0: יופי,
1: מה? אז מה שלומך ברק, קודם כל?
0: בסדר גמור, על מה נדבר אלי?
1: נדבר על זה שכל הזמן מתמקדים בשטויות. אולי תתמקדו בעניין של יוקר המחיה. בואו נעשה ככה, נדבר על יוקר המחיה, לא אני רק. עוד כמה מאזינים. מה שקורה היום במדינה זה קטסטרופה מהלכת על שתיים, שכל הזמן המצב מתברדר. אם זה מחירי הדירות, שזה, אתה יודע בדיוק מה זה, הצעירים, כומללים. אם זה יוקר המחיה בסופר, אם שאתה נכנס, אתה רוצה לקנות שוקולד 10 שקלים. שוקולד פשוט. תיסע לחוץ לארץ, תיסע לברלין, תיסע ללונדון, חצי מחיר. כאילו, באמת, כאילו, זה שהיא אומרת על החברה שלה בכנסת, קוקוריקו, השני עושה לדמווינים, עושה, כאילו, מתנהג כמו איזה תרנגולת. בשביל זה בחר אותם לכנסת, בשביל זה אתה בוחר אותם לכנסת, שעל זה הם ידברו, במקום שעל זה ידברו על יוקר המחיה, על החיים של האנשים. באמת, עזוב אותי עכשיו מאיזנקוט, שמאיזנקוט, ביבי, טיזי, לא יודע מה. בוא נדבר על יוקר המחיה. מה קורה עם זה? אנשים רוצים לחיות, לא רוצים לעזוב את המדינה. כמה רופאים עזבו את המדינה? כמה אלפים בזמן האחרון, אתה יודע מה זה? כן. עכשיו מי יש לך בבתי חולים? לבד אתה יודע. נו, אז באמת, כאילו, בוא, קחו את הזמן, אתם יש לכם יכולת, שידור לכל המדינה הזאת, דברו תכלס, העניין.
0: אז בוא תגיד, מה אתה מציע, אלי הבירותי, אלי מחיפה, מה אתה מציע במלחמה מול, נגד יוקר המחיה? כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, כמו, תן דוגמאות.
1: אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. הדיירים שחיים פה במדינה הזו, והם בעלי בתים, אם זה בתל אביב, שזה הרבה יותר יקר מהצפון, מחיפה למשל כמו שאני, אלה שעזבו רגע את המתווכים, שיהיה איזושהי החלטה כללית, כן? פה זה הגבר תפקיד של המדינה, להיכנס ולהתערב. לקבוע מחירים נורמליים לדירות. וברגע שהבעלי בתים האלה שחוזים כל אחד שהוא כבר מיליארדר, אבל הוא לא ייקח איתו שום דבר בסופו של עניין לשום מקום כשהוא ילך. להתחיל להוריד את המחירים של הדירות, נתחיל מזה. ולא יכול להיות שמתווך, אתה מגיע אליו במקום שהוא יעזור לך להוריד את המחיר של המוכר, הוא מה אכפת לו, הוא צריך את ה-2.5-3% שלו, אז כמה שיותר יקר, עדיף לו למכור גם לך וגם לו, הוא מקבל ממך 2.5 וממנו עוד 2.5-5%, שוסאווה, בוש, לא עשה כלום, כולה שוות פחרוות, קישר בינך לבינו, בינינו. אז הגיע הזמן להתחיל לדבר על העניין הזה, וחוץ מזה שכדאי גם להרים את המצב רוח, אני יודע שהמצב הוא קשה. אבל נשיך איזה שיר בערבית שתהיה מבסוט, עזוב אותך.
0: קדימה, משהו קצר, כן.
1: יאללה. יא ג'ב, יא חג'ל סנין בלעללי, יא חג'ל סנין בלג'בל, חביר אל-חלווין על החלי, חביר אל-חלווין, יא חג'ל. יא חג'ל סנין בלעללי, יא חג'ל סנין בלג'בל, חביר אל-חלווין על החלי.
0: קדימה, תרגום, תרגום, אלי, תרגום. יש לנו כבר הודעות כאן, אנשים מבינים מכאן.
1: יא חג'ל זה החוגלה שבהר סנין בלבנון. הר סנין הוא במרומים. אז בשיר אומרים לו, החוגלה שבמרומים של הר סנין שבלבנון, תספרי לאהובים שלי על מצבי. והיא תקחי תחת הכנפיים שלך איזו קבוצה של אהבה, תפזרי אותה לים, ותגידי לאהובי שאני אוהבת אותו, או שאוהב אותו, אותה. אז זה בקיצור ולעניין, ותתחילו לדבר על יוקר המחיה, די כבר עם השטויות, זאת אמרה קוקוריקו, עושה לה פרוויק, מה זה השטויות האלה? זה בכנסת, זה פרלמנטרים?
0: תקשיבו
1: זה לא פרלמנטר, זה אנשים שצריכים להיות בבית, לא בפרלמנט.
0: תקשיבו לאלי אמירותי, תודה רבה לאלי, להתראות למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום לך, מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: שמעוני ניסן מיבנה, מה שלומך?
2: בסדר גמור. תשמע, אני נהג מונית, אז אני רואה הרבה שלטי חוצות.
0: כן. ביבנה או בכלל? ביבנה או בכלל?
2: בתחנה ביבנה, אבל מסתובב בכל הארץ.
0: כן, לא, אבל אתה רואה שלטי חוצות בכל הארץ.
2: בכל הארץ, כן. אתה יודע, פעם היו בחיל אוויר, תרגשות עצובות, זה עשו לנו קצת מהבסיס.
0: כן.
2: אז לנו מותר. אתה איתי?
0: כל מילה, ניסן.
2: תקשיב, אתה שמת לב, כל הקמפיין שלהם, של הליכוד, נגמר, הקלף הזה של ביבי הביטחוניסט, כבר הם לא מדברים עליו. כן. כל הקמפיינים שלהם זה קמפיינים של הפחדה. הם אף פעם לא אומרים מה הם יעשו ומה הם לא יעשו. כל הקמפיינים שלהם זה, אבא חרת בי!
0: אבל מה ביטחוניסט?
2: אבא חרת בי!
0: אבל מה יכולים לנפנף עם דגל ביטחוניסט אחרי השבעה באוקטובר? מה יגידו? חזק מול חמאס אחרי השבעה באוקטובר?
2: נגמר הקלף. בואו תגידו מה אתם הולכים להציע לעם. דברו על, כמו שהמאזין הקודם דיבר, על המחיה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שמפוצץ אותי, ואני אמרתי את זה גם כמה תוכניות קודם. עוד פעם אני אומר, אין פה שאלה של ימין, אין פה שאלה של שמאל. קודם כל העניין הזה עם ימין שמאל זה סתם המצאה שלו. כן. כי הליכוד הוא המפלגה היחידה, אני חוזר עוד פעם על המילה היחידה, שהחזיר השטחים, ורק לליכוד החזיר שטחים. זה אחד. עכשיו שתיים, המחשבה, רק המחשבה שהוא העיז אחרי אירוע כזה

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: היי, לך אוהב, אתה נשמע לי אדם דאטה.
2: אני אומר לך שהוא הפסיד. עכשיו היה את הבחורה הזאת, שאני לא זוכר מה השם שלה, שהיא דיברה על, על, על, על בחורות שהיא שואלת אותם במה אתם מצביעים, והם אומרים בגלל שאבא... כאילו מה, אתם מתבחים עם עובדות? זה עובדה.
1: לא הבנתי, מי זאת האישה? איזה אישה? לא הבנתי.
2: לא יודע, הייתה איזה שחקנית או משהו שדיברה עם... שהיא תיארה על מצביעי ליכוד, שהיא מנהלת את המשיכה.
1: זה לא שחקנית.
2: היא אומרת לה, אני מצביעה ככה.
1: גלי אלבין, היא אשת עסקים. לא, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. לא כולם יודעים, אתה מדבר טק, טק, טק, אנשים לא מבינים מה אתה אומר. תקשיב, גלי אלבין התראיינה לאיזה פודקאסט של אבי שושן, והיא אמרה שם...
2: אמרת האמת, מה?
1: לא, לא, לא, לא, אני חושב שהיא דיברה מגיל. היא דיברה על תומכי הליכוד, בביביסטים, ואמרה, הם עושים ככה, מוחאים כפיים בקפות כאלה. מי נזעק להתקומם ואמר, אני לא אתן, אני מזועזע מהגזענות. מי נתניהו? היועץ הבכיר שלו, ראש המטה שלו, זיו אגמון, אמר על מרוקאים בבונים, וטוב שפתחו את התקף בין מרוקו לישראל, נדע איפה המרוקאים הגיעו, מאפריקה, בבונים, אני יודע, ניסים וטורי בבון, ורביבו בבון, ודיבר ככה, ונתניהו, לא רק שהוא לא ידיע, הוא ניסה להחזיר אותו, ולא גינה אותו עד רגע זה. עכשיו אני אומר לך, היו כמה, היו עשרות תביעות נגד שר נתניהו, אתה יודע מה, לא עשרות, הרבה תביעות נגד שר נתניהו, כחוט השני בתביעות שהגישו מני נפתלי ותביעות האחרונה עכשיו, ממש עכשיו, טענו עובדים במעון ראש הממשלה ששרה נתניהו דיברה אליהם באופן גזעני, ולפי כתבי הטבעה מרוקאים לא מפותח זה. אתה מדבר על גזענות, אתה בכלל, אתה יודע, בבא, אתה מעלה את הנושא הזה, למה אתה לא מדבר על כתבי התביעה המזעזעים נגד אשתך, שדיברו שם אנשים באמת מדלת העם, אנשים באמת...
2: אני יודע, אתה יודע שהיא עירה פעם מישהי מאור עקיבא, בשלוש בבוקר התקשרה אליה וצעקה עליה, למה הביאה חלב בקיט ולא בקרטון.
1: עזוב, זה סיפור אחר, אני מדבר בהקשר של הטענות לגזענות. אז הוא, עכשיו, מי זאת גלי אלבין? מה היא קשורה? למה, מה היא מנהיגת מפלגה? היא מייצגת מישהו? מה היא פוליטיקאית? מה היא? יש את עסקים? את מי מייצגת? אז נתניהו, תקשיב, נתניהו יומיים כבר מנסה להרים את הסיפור הזה, ומנסה בכל דרך להכניס את השנאה הדתית. ומה לעשות? אתה מוקף אנשים שמדברים ככה. אתה אישית, נתניהו, מוקף באנשים שמדברים ככה.
2: אני יודע. עכשיו תשמע, אני רוצה לסיים. אני אומר לך שעוד פעם, אני עוד פעם אמרתי את זה, ועוד פעם אני אגיד את זה. אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה מה קרה בשביל לאוקטובר. בשביל לאוקטובר זה תוצאה של, עשו סטיקרים על המכוניות שלהם, תכתבו. המחלה היא ההכלה. זה שהוא הכיל את זה, שיש ירי טילים עלינו, ותדע שכל מה שעשינו באיראן, זה רק אמור להקטין אותו, כי אם עמד ברשותך כזה צבא עצום, ריבון העולמים, איך אפשרת את זה?
1: אתם היו יורים טיל,
2: ואז אנחנו היינו נותנים טיל פטריוט, והאירוע הסתיים. אתה מבין מה נרמלו פה? איזה דבר הזו נרמלו פה?
1: ניסן, אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, אנשים אומרים, אותי, מה שהיה, היה, אי אפשר לשנות את זה. עזוב, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בעתיד. ואני אגיד לך, מה שהולך להיות בעתיד, ישמיע השותף המרכזי שלו בשנים האחרונות, קוראים לו אריה דרעי, שאני יודע כמה הוא משמעותי אצלו, כן. כמה הוא על האוזן, וכמה הוא משפיע. אז אריה דרעי לפני מספר ימים ישב לפודקאסט ואמר, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה עד שלא נסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות. עכשיו, מה זה הסדרת מעמדי? לתת לכולם פטור, ולא רק זה אמר דרעי, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה בלי שנקבל, אנחנו החרדים, עשרות מיליארדים, עשרות מיליארדים, ונקים עשרה משרדי ממשלה שיתפלו רק בחרדים. לכן, זה לא רק מה שהיה בעבר, זה גם מה התוכניות לעתיד.
2: אבל הוא כרגיל, ימין, ימין, ימין, ימין, שמאל.

0: ימין יש בצעדות, בצבא, המסדר. אין פה ימין.
1: שימון
0: ואם יש פה ימין ושמאל, ביבי, אתה בן אדם הכי שמאלן בעולם, ביבי, ותתבייש לך שאתה בכלל מציג מעומדות. תודה רבה, כאן הסתיימו שידור לנו היום, תודה.
1: תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום, ברק, מדבר ליאם.
1: ליאם?
2: כן.
1: ליאם מאיכן?
2: מנהריה.
1: כן, ליאם.
2: אני מנסה להבין, כבר בערך שלושה חודשים, אתם התקשורת, כל גופי התקשורת למיניהם, חופרו לנו בראש על הבחירות, על הפסטיבל בחירות הזה, מי זה מעניין? באמת. אני רגע שנייה, ברק, שנייה.
1: מה זה מי מעניין? אתה תושב המדינה? מעניין את כל תושבי המדינה, מה זה
2: מי זה? תן לי סיים, בבקשה. אני איש ימין.
1: לא מעניין.
2: כל החיים שלי הייתי איש ימין. אני אדפוק לעצמי כדור בראש לפני שאני אצדע למפלגת שמאל, אבל אני את הבחירות הזה לא מצביע. אני רוצה לדעת, למה אני צריך להצביע לגוף כזה, שכל שנה השכר של החברי כנסת עולה, עכשיו מי שלא יודע, עלה השכר של החברי כנסת ב-10.3%. כל שנה השכר שלהם עולה בין 1,500 ל-3,000 שקל, בלי פעימות, בלי כלום. תשים רחול על חשבוננו, מספרים לסיפור שהם נפגשים, פגישות עסקים, חרטה ברטה. כן? לא עושים שום דבר מיוקר המחיה. אני מדבר על כל המעצרים, בלי הבדל
1: עושה מהקל. כן, אבל עוד פעם, הרי ליאם, אז בוא, רגע, אני מבין, רגע, הבנתי מה, אני רק חושב שיש לך שאלה. אז אתה מוחה וקובל על המצב הנוכחי, על התנהלות הממשלה, על העובדה שאין מלחמה אמיתית ביוקר המחיה, על זה ששרים מבזבזים ונוסעים. אז מה הפתרון שלך? לא לבוא להצביע? זה הפתרון?
2: לא אצביע להם, לא אצביע להם. על מה נצביע שהם לא עוזבים את
1: הכל? לא להם, תצביע, יש הרבה מפלגות, תצביע מפלגה אחרת.
2: כולם, ללא יוצא מן הכלל, אתה שמעתי שהוא דבר על יוקר המחיה?
1: לא,
2: מישהו דיבר?
1: בתוכנית שלנו, בתוכנית שלנו,
2: אני לא מדבר עליך, אני מדבר על חברי כנסת.
1: כן.
2: מישהו, אתה שומע, אתה נלחם נגד החברות האלה, המונופולים, מישהו דיבר, נלחם איתם באמת. למה נותנים לחשבון על חשבוננו, על כל אחד על חשבוננו, לחול, מספר סיפורים על זה.
1: אבל איזה פתרון זה לא לבוא להצביע? זה מה שאתה אומר, אוקיי, בגלל שאני מאוחזר, אני לא בא להצביע.
2: למה הם צריכים לקבל 4 חודשים בשנה חופש על חשבוננו? למה צריך לממן את החופשה שלהם שבוע בית 4 חודשים על חשבוני? למה? ברוך השם, אני אסכים, מרוויח משכורת, ברוך השם, נדבר שמו לעד. ברור שהקדוש ברוך הוא סידר אותי מבחינת דירה והכל. כן.
1: תגיד לי, ליאם, אתה מכיר עוד חבר'ה שלך שלא ילכו להצביע ב-27 באוקטובר?
2: אבל לגבי הזמן, אני תורך, כולם רצים, ביבי, אייזנקוט, ליפיד, לא צפים אותנו ממטר, לא אותנו ממטר, אף אחד מהם. אף אחד מהם לא מצנן אותנו באמת. אף אחד, אתה לא אותם באמת נלחמים.
1: ליה מנהריה, תודה.
2: בוא תסביר לי מה העניין של הפסטיבל הזה של הבחירות, מי זה צריך להעניין בכלל? שאנשים כבר התחילו לתורא, יראו מה קורה במדינה הזאת. דרגים את תחת שלהם, וזה עומד סכים באמת עלינו.
1: ליה מנהריה, תודה.
2: רגע, ברק, שאלה, אם יזמנו אותך לחקירה, אם יזמנו אותך לחקירה במשטרה, אתה תלך?
1: בוודאי, איזה שאלה.
2: יש לך פריבילגיה לא ללכת?
1: אין לי שום פריבילגיה לא ללכת.
2: למה חברי כנסת שזו אותו לחקירה ואין פרס על החוק?
1: שרה, שרה.
2: לא הולכים לחקירה. מי הייתם בכלל?
1: נכון. גם שרה וגם חקים, אתה צודק. יש להם חסינות ומנצלים איזה לא...
2: מה זה חסינות? אז מה זה חסינות? מה זה בכלל מיות מעל החוק? החסינות?
1: כן.
2: הם לא בשר ואדם כמונו. מי הם בכלל? החזירה של הפסים. מי הם?
1: ליה מנהריה, תודה רבה שהיית איתנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום לך, ברק, מדבר יעקב.
1: יעקב, מאיכן?
3: מראשון.
1: כן, יעקב.
3: רציתי, אני רוצה להגיד לך שאתה קוסם. אתה קוסם, אומן, חבל על הזמן, ואני אסביר לך למה. אני התקשרתי בקשר לגליה אלבין.
1: כן.
3: ובבחור או בחורה, לא זוכר מי, התקשרה לפניי, ואתה עברת את זה ישר לביבי נכון, ולשר הנתניהו.
1: כי הוא מריץ את זה, קוסמות, הוא מריץ את זה. לא, מה? בוא, בוא, בוא, בוא, אני מסביר, ניסן שמעוני, קודם כל זה לא בחורה, זה היה...
3: לא יודע, מישהו...
1: מאזין כן. מיבנה, העלה את זה שנתניהו פרסם קטע מתוך כן. פודקאסט שלה, ומנסה כבר יומיים להכניס שנאה בעם, ולהכניס תירות, ואני נזכרתי, ואני נזכרתי ביועץ שלו זיו אגמון, הבכיר ביותר, ראש המטה אוקיי. שלו, שהתבטא בגזלות נגד המרוקאים, והוא לא אמר נגדו מילה אחת. כן. ואני נזכרתי כן. בתביעות שהוגשו נגד שרה כן. נתניהו, בין היתר על זה שהיא דיברה בצורה גזענית, נגד עובדים, באמת מהשורה התחתית, באמת, אנשים שצריכים את הכסף וצריכים את הפרנסה, עובדי קבלן דיברה אליהם בצורה מחפירה על פי כתב התביעה שהם הגישו על רקע גזעני, ואני לא זוכר שהוא גינה את אשתו. אז פתאום הוא מגנה את גליה אלפין, זה לא קוסם, זה לתת עובדות, זה לתת עובדות.
3: אני ברשותך רוצה לדבר על גליה אלפין, ורק על גליה אלפין.
1: מי זאת גליה? מי? היא רצה לבחירות? תעדכן אותי, תעדכן אותי. היא מתמודדת בבחירות האלה?
3: לא, אני רוצה לשמוע.
1: היא יורית של מפלגה? לא, אבל רגע, אני שואל, מה היא שונה ממך? מה היא שונה ממך?
3: אז אני אגיד לך, לא, אנחנו מאוד דומים, שתינו אשכנזים.
1: אבל מי? מה היא, שפתאום ראש ממשלה מקדיש לה כמה פוסטים?
3: אתה יכול לתת לי רק להגיד, כמו שאתה נותן לכולם,
1: לא, אני אתן, אני רק רוצה לדעת, מי זאת גליה אלפין שראש ממשלה, שמנסה ללבות שנאה?
3: אתה יכול לתת לי רק לדבר, רק להגיד, התקשבתי לדבר.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. דודו טופז בזמנו, שאמר צ'ח צ'חים בשנת 81, היה אחד האומנים הכי פופולריים בישראל. לימים, הייתה לו תוכנית עם 30-35% רייטינג. היה אומן, מי זאת גליה אלפין? מה היא עושה בשנים
3: בדיוק, אתה קוסם, אני רוצה לדבר, אתה לא נותן לי.
1: מי זאת גליה אלפין? מי זאת?
3: אני יכול לדבר, מותר לי להגיד, להביע דעה, או שזה לא פשוט לא מתאים, וזהו.
1: בבקשה.
3: תודה, ואני מבקש שתיתן לי לדבר כמו לאחרים שאתה נותן לדבר שבדעה שלך.
1: לא, כי אני לא אוהב עיוותים, אני לא אוהב עיוותים.
3: אוקיי,
1: לא אוהב
3: אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך, אני בדיוק כמו גל אלפין, אשכנזי, משכיל, צפוני, כמו גיא פלק, אנחנו אותו דבר שווים, אבל יש הבדל, אתה יודע מה ההבדל? שאני לא גזען. אני לא אומר שהמזרחים מוחאים כפיים כמו קופים או משהו כזה, לא יודע בדיוק לצטט, ואני לא חושב את עצמי יותר חכם ממישהו אחר. מה שאתם עשיתם, אתה יודע, אני אספר לך משהו שמאוד היה מפריע לי, שהיו מתקשרים לתוכנית שלכם, אני לא אמקוף בשמות, אחד המגישים שלכם, כשהיה עולים איתו לדבר, הוא אומר, יאללה, תצעק, איידה שרה, איידה ביבי, והמאזינים היו נופלים בפח ומורידים מהרמה שלהם, והוא היה גורם לזה. זה היה במקרה גיא פלג, שהיה אומר, היי דה ביבי, היי דה שרה, כדי לצחוק, בעיניי זה היה ללעוג.
1: אני שואל אותך ענייני, עכשיו אני שואל אותך ענייני, הבנתי מה אתה אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: רק שנייה, רק נקודה, נקודה, אתה תוריד אותי, נקודה.
1: לא הוריד אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: בבקשה.
1: אוקיי. אני חזרתי ואמרתי, לא כולם נמצאים ברשתות ולא כולם ראו את זה. ראש הממשלה מעלה כבר יומיים קטע מרעיון של גליה אלפין, שבו היא דיברה בצורה מגעילה, מגעילה על תומכי נתניהו, אוקיי? עכשיו...
3: היא דיברה על... רגע, גליה אלפין, אני אומר לך... אתה רואה, היא לא דיברה רק על מצבי נתניהו, היא דיברה על המזרחים, סליחה, שהם כביכול, זו דעתי, שהיא דיברה על המזרחים, על המפתח שלהם, שמצביעים לנתניהו, סליחה, זה היה סקטוריאלי נראה לי.
1: אני לא יודע בכלל, אני לא יודע מה היא עושה בשנים האחרונות, היא כלום ושום דבר, היא לא נוסעת בשום תפקיד ציבורי, לא נוסעת בשום תפקיד פוליטי, רגע, לא יודע למה מראיינים אותה, אז מה, מראיינים הרבה אנשים, יש משנה רחוב שמראיינים גם אנונימים, אני לא יודע מה היא עשתה בשנים האחרונות, אז איפה היא? עכשיו, נתניהו מוחה, פתאום הוא נזעק נגד גזענות, לא, אז אני שואל אותך, הוא העלה את זה, הרי אם הוא לא היה מעלה את זה, לא היינו מדברים עליה בכלל, אבל אני שואל, איפה היית כשהראש מטה שלך דיבר בצורה מופקרת נגד מרוקאים?
3: אני אגיד לך איפה, אני
1: ואיפה
3: אני
1: היית בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, שהגיעו עובדים ממעון ראש הממשלה, הגישו תביעות, ובתביעות הם טענו ששרה נתניהו דיברה באופן מחפיר, גזעני, נגד מרוקאים ונגד מזרחים. איפה הוא היה, האיש שמזדעזע מגזענות?
3: איפה אתה היית? אתה היית אתמול או שלשום, תראה איך אתה מגיב לי שאני אומר נגד גלי, ותראה איך אתה הגבת לשרי, לא יודע מי קריטים או לא יודע אתמול, שהיא אמרה דברים דומים. לא הגבת, לא שאלת אותה כל כך הרבה שאלות כמו שאתה שואל אותי.
1: אני סתרתי אותה.
3: כי זה היה דומה, זה היה מתאים לאג'נדה שלך. זה היה מתאים למשהו שמתאים לך. אתה תוקף אותי, ביבי נתניהו. לא מעניין אותי ביבי נתניהו, אני רק רוצה לשאול אותך.
1: אני שונא צביעות.
3: אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד שאלה. עוד שאלה, אותו דבר. אפרת רייטמן, לא זוכר איך קוראים לה.
1: רייטן.
3: הצטלמה עם ראש עיריית כפר סבא. כן, חברת כנסת.
1: ראש עיריית כפר סבא הצטלם עם חצי מדינה, נו אז מה?
3: כן, יש לי שאלה אליך.
1: אבל להצטלם עם חצי מדינה, הוא ראש עיר כפר סבא. ראש עיריית כפר סבא.
3: שנייה, יפה. מתוקף
1: היותו ראש עיר.
3: יפה מאוד.
1: התראיין עם חצי מדינה. עוד כמה ימים, אתה תראה שאין לך במדינה, בטח מהמנהיגות שהוא לא יצטלם איתו. באו לביקורים, באו לסיורים.
3: יש לי שאלה אליך אחרת. תאר לך היום, ותהיה הוגן, יש תמונה עם ביבי נתניהו עם ראש עיריית כפר סבא.
1: אם הוא יצטלם עם נתניהו, אני מניח גם שתימצא תמונה. נתניהו לא אשם בזה שראש עיריית כפר סבא יסתבך בפלילים. הנה אני אומר לך, תימצא תמונה. רגע, הנה אני אומר לך, אין לי ספק שתימצא תמונה של שניהם ביחד. אני אומר לך מראש, עוד לפני שפורסמה, נתניהו לא קשור כהוא זה להסתבכות הקשה ביותר של ראש עיריית כפר סבא. מה הוא? הוא בא לביקור אצל ראש עיר, הוא יודע איזה קופת שרצים יש, מה מתנהל שם, הוא לא אמור לדעת, אף אחד לא אמור להתקן אותו, אין שום בעיה להצטלם איתו, וזו דעתי, ואני מניח שיש תמונה שלהם. מה רצית? מה השאלה הבאה?
3: השאלה הבאה, תראה, לי יש עסק. לי יש עסק, כדי לפתוח עסק, אני צריך ללכת לעירייה ולבקש אישור מרישוי עסקים. ויש להם דרישות, זה, זה וזה וזה. אתם, שאלה שכל הזמן מפריעה לי ומטרידה אותי. השאלה היא שלי היא כזאת, אם אומרים שידעו שתהיה התקפה על מעזה והיו האינפורמציה לצהל על התקפה. יש לי שאלה, איך צהל נתן רישיון לנובה?
1: אני אסכם את השיחה המלבבת שלנו, יעקב מראשון. אני אגיד לך דבר מדהים, דבר שעוד לא נאמר. דבר שהוא באמת אמור באמת לזעזע את אמות הסיפים. צהל, שבק ומערכת הביטחון כולה כשלה כישלון נורא בשבעה באוקטובר. תודה רבה ליעקב מראשון, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
1: כן, שלום.
4: מה שלומך ברק? מדבר לירן.
1: לירן מאיכן?
4: מבית הגן.
1: כן, לירן.
4: שומע אותי?
1: שומע כל מילה לירן, כל מילה.
4: יופי. אני רציתי לדבר על הבחירות הקרבות וגם על בית משפט עליון.
1: כן.
4: אני אתחיל קודם עם בית משפט עליון. כואב לי שהוא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, וגם לפני מובקים, יומיים.
1: איזה עניינים מובהקים הוא מתערב בית המשפט העליון, ותעשה לי טובה, תדבר עובדות, לא הסתה, קונספירציות ושמועות שאנחנו שומעים בכל מיני מקומות.
4: רק עובדות. בתור אחד שמכיר את הסכנה שיכולה להיות מקבוצה מצומצמת של אנשים, אז אני יכול להגיד לך שבית משפט עליון התערב בזה בתוואי גדר ההפרדה, והוא התערב בזה שהוא מנע את חיסוף ציר כיסופים, והוא התערב בזמנו שהוא מנע הריסת בתי מחבלים, ועכשיו הוא התערב בזה שהוא מורה לצהל להגיד לו מתי הם מתכוונים לפנות את המקומות שהקמנו בסיסים בנור השמס, במחנה פליטים ג'נין ובמחנה פליטים טולקרם.
1: אני את הסיפור הזה לא מכיר, אני אומר לך יותר מזה, גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וגם בגץ, איך אומרים, לקחו לקצה את החוק הצבאי כדי ללכת לכיוון צהל. מי אמר את זה? אמר את זה נתניהו במשך שנים. אמרו את זה.
4: אני לא, אני.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, זו עלילה, זו סיפורים, זה סיפורים, זה סיפורי פוגי.
4: נתניהו גם שגיבה את מערכת המשפט.
1: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז אני מבין שאתה היית נגד. יופי. מה אתה מציע? לסגור את בית משפט? לסגור את בתי המשפט? לסגור את בתי המשפט?
4: לא, לא, אני בסך הכל רוצה שבית המשפט יחזור למתכונת שלו משנות ה-80, שהוא לא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, שהוא לא מתערב בכל דבר. אני יכול לתת לך דוגמה שחבר שלי, שהוא מגד במילואים, זרקו אבנים באיזה כפר, והוא החליט לסגור כניסה אחת של הכפר כתוצאה מזה שילדה ישראלית נפצעה מהאבנים, וארגון המוקד להגנת הפרט הגיש נגדו עתירה לבית משפט עליון, והוא ננזף כעבור כמה ימים, הוציאו אותו מלחיבה, והוא היה צריך להתייצב בבית משפט עליון.
1: לך, תראה, אתה נותן לי כאן דוגמאות שאני לא יכול להתמודד איתם כי אני לא מכיר אותם, אבל אני יכול להגיד לך רגע,
4: אני יכול לתת לך דוגמאות.
1: אני רוצה לתת לך את התמונה הכוללת. אחת הטענות נגד נתניהו שלא הקים ועדת חקירה ממלכתית הייתה שיש לנו בית משפט עליון שהוא מקובל בכל העולם כבית משפט חזק, נטול פניות, עצמאי, ואם הוא יחקור את כל הטענות נגד החיילים היקרים שלנו, אז ייתר את מה שנעשה לאחר מכן בהג, שהוציאו צווים נגד ראש הממשלה שלא יכול לטוס.
4: נו, באמת.
1: ולא יכול...
4: בית המשפט העליון אמור לראות למה היה מחדל.
1: אז אני אומר לך אופם, לא, לחקור את העניין. אז אני אומר לך אופם, הרי הטענה הייתה, נתניהו תקים ועדת חקירה מאלף אחד סיבות, גם מהסיבה הזאת, שזה יעזור לנו בהג. הוא החליט בסוף לא לעשות את זה מסיבות פוליטיות, ובסוף הוא חטף צווי מעצר בהג, נגדו אישית, הוא לא יכול לטוס לאף מקום, נגד יואב גלנט שהיה...
4: אבל זה בית משפט פוליטי, הם שופטים אותך על רצח עם משנת 48, תקרא את מה שהם מדברים.
1: אתה בעניין הזה היית צריך להיות חכם, ולבצע כאן חקירה, כדי לייתר חקירה בהג האנטישמי והשונא ישראל. אוקיי, מסכים, בסדר?
4: אין בעיה, אתה יכול, אבל בלי...
1: אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה. עכשיו, למה זה? למה זה? אני חוזר לנקודת המוצא. כי בית המשפט העליון במשך שנים היה הוא גם היום הוא עם שם מצוין בעולם כמי שהוא נטול פניות. אגב, מי שהילל ושיבח אותו וחיזק אותו במשך שנים עד שהוא התהפך נגדו בגלל המשפט שלו היה בנימין נתניהו.
4: אבל את רוצה, בוא אני אסביר לך מה הבעיה שלי עם בית משפט עליון. אני,
1: משפט אחרון,
4: יש לי בעיה איתו כבר משנת 2003, ולמה? כי בשנת 2003 הגיש, היה תיקון לחוק האזרחות. מה קרה? משנת 93 עד 2003 התאזרחו פה מכל מדינות ערב 150 אלף ערבים. מה שקרה שבאינטיפאדה השנייה הם היו חוד החנית והשתתפו באחוזים דו ספרתיים בפעילות טרור. באה המדינה ובצדק ורשויות הביטחון ואמרו שצריך להגביל את האיחוד משפחות. בא אהרון ברק ירום עודו ויחד עם ארגוני זכויות אדם.
1: אני מזכיר לך שמי שהתחנן,
4: רגע,
1: הממשלה הזאת, ממשלת הימין ימין, התחננה לאהרון ברק שייצג את מדינת ישראל בעד.
4: אבל אני נותן לך פה עובדות.
1: טוב, לירן, משפט אחרון, אני חייב לצאת את
4: הסיבות. אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו בשישה מול חמישה.
1: טוב. הלו.
4: אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו והיה אומר לו שבזכות הרב תרבותיות שלו התפוצצו פה 50 אוטובוסים ביום, היום היה לך פה 2 מיליון ערבים מכל מדינות ערב.
1: תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. תודה, פרסומות, חוזרים מיד לאחר מכן.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
7: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור. 103 FM.
5: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
12: שלום, ברק סרי, מדברת ויויאן מחולון, דיברתי איתך כבר בעבר פעמיים, והפעם אני רוצה לדבר מה שדיברו שני אנשים לפניי, באמת על יוקר המחיה. אני מצטערת אם אני חוזרת על הדברים שנאמרו, אבל המצב הוא ככה, לא שאף מפלגה לא מדברת על זה, המצב החברתי כנראה לא מעניין את אף אחת. אנחנו רק צריכים ללכת להצביע, להגיד אמן. הביטוח לאומי לא העלה למבוגרים, אני בת 81, לא העלה למבוגרים אפילו בשקל אחד את דמי הביטוח הלאומי, אפילו לא בשקל. לפני מספר שנים קיבלנו 6 שקלים לשנה. זה לא בושה למדינת ישראל. אני מבינה שיש הוצאות ביטחון אדירות, אני מבינה שאנחנו במלחמה, כמה שאני זוכרת, 80 שנה אני פה ואני במלחמה, לא היה לי הרבה רגיעה בחיים פה, אבל זה לא משנה, אני אוהבת את המדינה שלי. אבל איך אין לאף אחד בכנסת תודעה שיש אנשים מבוגרים כאן? אנחנו כלום? אנחנו שקופים? אני באמת לא מבינה, אף אחד לא חושב שאנשים מבוגרים זקוקים ליותר כשהם מתבגרים?
1: אולי הייתם צריכים ייצוג.
12: ניסו בעבר, אבל רבו.
1: לא, את יודעת, בזמנו...
12: לצערי הרב, אבל גם אם אין ייצוג לגמלאים, גם אם אין ייצוג, אין אף אחד שיש לו אסימון חברתי שנופל ודואג למבוגרים? זה באמת בושה וכלימה. נא להסתכל למדינות הנאורות בעולם. לאנשים מבוגרים נותנים קצת יותר, קצת, לא מדברת נסיעה חינם באוטובוס, כי למי יש גם כוח לנסוע באוטובוס לפעמים, וגם חולים. אבל לקנות את המצרכים הבסיסיים היום?
1: מה, תספרי לי עלייך, ויויאן.
12: אני בסדר גמור. אני לא באה ומתבכיינת. אבל כואב לי.
1: אז בואי תגידי לי, תני לי דוגמאות, תאגני את זה. לא, אז תאגני לי חברות של ה...
12: על קוטט עשו הפגנה. היום אנשים לא יוצאים לרחובות.
1: אז אני, ויויאן, אני רוצה שתפרטי לי את זה לרמה אישית. אולי לא לרמה אישית שלך, אבל לרמה האישית של אנשים שאת מכירה.
12: לרמה האישית?
1: אנשים שאת מכירה. לא, את יודעת על אנשים שנכנסים לסופר ומה, מתלבטים לגבי קניית קוטג'?
12: בוודאי, ראיתי את זה במו עיניי. אישה רצתה לקנות עגבניות או משהו, 15 שקלים לקילו עגבניות? זה נורמלי? במדינה ש...
1: ומה, והיא החליטה להשאיר את העגבניות במקום ולא...
12: ומגדלים כל השנה דברים? 10 שקלים מלפפונים?
1: אז את מכירה אנשים מבוגרים שמגיעים לסופר, מסתכלים ורואים שהם לא יכולים להרשות לעצמם?
12: ראיתי את זה במו עיניי. ולמה יש כל כך הרבה מקבצי נדבות? כי המצב כל כך טוב? זה כואב, זה כואב למדינה הזו. לא משנה באיזה מפלגה, אבל צריכה להיות בכל מפלגה מישהו חברתי שידאג לאנשים שהם לא שקופים. אנחנו בני אדם, אנחנו מבוגרים, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים קצת יותר. הולכים לקופת חולים, משלמים טופס 17.41 שקל, זה המון כסף, זה המון המון כסף. זה פשוט לא יאומן, דיברו על שוקולד, מי חושב בכלל על שוקולד אנשים? אם לחם עולה אחיד, הכי פשוט עולה 8 שקלים, וחלב כל כך יקר, למה? למה במדינה שנזרק אוכל, שמעתי לא מזמן כמה טונות של אוכל נזרקו אחרי החגים, למה? למה אין אף אחד שעושה משהו למען הקהילה, למען החברה? למה ביטוח לאומי לא מתעורר? לא רוצה להגיד למי מחלקים כסף. כולם אנחנו יודעים למי מחלקים את הכסף. אבל בחלוקה הזו יש גם עוד תת חלוקה לאנשים מבוגרים, או שהם לא קיימים כבר? זה כואב לי, ממש כואב לי. כואב לי אישית, למרות שאני לא פגועה, כואב לי אישית. תאמין לי, כואב לי אישית. יש הרבה דברים שצריכים לתקן, וצריך לתקן את המצב החברתי. צריך לתקן. אי אפשר שיהיה כאן סף עוני כזה גדול. לא צריכים להיות אנשים רעבים, לא צריכים להיות אנשים שחושבים אם התרופה עולה ככה או ככה, או אני אקנה או לא אקנה, או אני אלך לרופא או אני לא אלך לרופא. לא צריך להיות דבר כזה. מגיל מסוים האנשים המבוגרים לא צריכים לשלם בכלל על תרופות, ולא על תפסי 17. נכון, מצב הקופות הוא בחירה. נכון, אבל לא, לא, לא, לא, אנחנו צריכים לשלם את כל המחירים האלה. כאן אין שוויון בכלום, זה לא מדינה שוויונית, זה לא מדינה חברתית, המדינה שלנו, אין לי מילים כבר להגיד, בכאב לב ממרום שנותיי, אני מאוכזבת, ממש מאוכזבת.
1: ויביאן מחולון, תודה רבה שהעלית הנושא המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, תודה רבה.
12: מאוד מאוד כואב לי, ואם יש מישהו ששומע שם בכנסת, ששמע, לא רק המשכורות שלכם ייתנו לכם חיים טובים, גם לנו מגיע קצת, לא הרבה, כדי שנגיד שאנחנו חיים נורמלי, לא באלפיון העליון, נורמלי.
1: ויביאן מחולון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למעשין הבא, צהריים טובים.
13: הלו.
1: שלום.
13: שלום, מר סרי, מדבר ישראל מקריית אונו.
1: כן, ישראל. כן, שומע ישראל, שומע.
13: יופי.
1: כן.
13: אני רוצה לדבר על הבחירות.
1: כן.
13: מה שקורה, לפי דעתי, זה...
1: ישראל, אתה מדבר ובין חבר'ה וצעקות, אנחנו לא שומעים כלום. אולי תזוז הצלם.
13: לא,
1: שומעים הפרעות.
13: אני לבד.
1: אז אני שומע שם ברקע צעקות, כן.
13: אז תשמע, אני אומר דבר כזה, לגבי הבחירות. יש שתי תפיסות עולם.
1: כן.
13: יש תפיסת עולם אחת שטוענת להחזיר את השטחים של גוש השינוי.
1: להחזיר את השטחים?
13: שתי מדינות ושני עמים.
1: בוא, ישראל, תעצור. אף אחד לא מדבר על החזרת שטחים. אף אחד בגוש השינוי, אולי למעט יאיר גולן. אז אני אומר לך שאתה מקשקש. הנה,
13: אמרת,
1: מקשקש קשקושים. כי אני מדבר עם האנשים, אף אחד מהם לא מדבר על החזרת שטחים, אף אחד לא מדבר על הקמת מדינה פלסטינית, אתה סתם ממציא.
13: רגע. תן לי דקה.
1: מתי שמעת את ליברמן מדבר על החזרת שטחים והקמת מדינה פלסטינית?
13: מי זה ליברמן?
1: מתי שמעת את אייזקוט מדבר על החזרת שטחים? יאיר גולן הוא אחד מתוך מכלול שלם של מפלגות שאף אחד מהם לא מדבר לא על החזרת שטחים, לא על הקמת מדינה פלסטינית, זה בכלל לא... לא על הפרק מבחינתם.
13: נכון.
1: אתה יודע מה, בוא נהיה עוגנים גם עם יאיר גולן, שאני דיברתי איתו רק לפני שעתיים. אז אני אומר לך, ריינתי אותו לפני שעתיים, אתה שומע? והוא אומר זה לא על הפרק עכשיו, אולי פעם, גם הוא, הכי שמאלנים במין הפלגות.
13: עכשיו לא, אבל...
1: וכל השאר לא מדברים על זה, זה לא קיים.
13: טוב.
1: אז אתה כבר קבעת שכל מפלגות גוש השינוי בעד מדינה פלסטינית.
13: אתה אומר שגוש השינוי הוא בכלל נגד להחזיר שטחים בכלל.
1: אני אומר שזה לא בשיח, אני אומר שאחרי טבע החשיבה באוקטובר, אף אחד לא מדבר על זה.
13: אוקיי, אז אני רוצה רק להגיד דבר אחד ברשותך, קצר, לגבי שלושת האזויים שנקראים דגנית, שרית ובני סגי.
1: אוקיי.
13: אנשים... שפשוט אני בז להם, אני מצביע ליכוד ואני גאה בזה.
1: אוקיי,
13: אני בז לאנשים האלו.
1: לא, אבל אתה יכול להצביע ליכוד,
13: הם חושבים שהם מעל העם. ככה הם חושבים, אבל זה לא נכון. המחשבות שלהם מותרות. אנחנו הרוב, ואנחנו נקבע מה שיהיה פה, ואם יש להם בעיה, אני מוכן לממן להם כרטיס לכיוון אחד. אין לי שום בעיה עם זה.
1: קודם כל, זכותך להגיד מה שאתה רוצה.
13: גם לבני סגי, הוא משתגע כבר. הוא כבר משתגע. הוא לא מאמין. אז אני רוצה להגיד לו שביבי יהיה ראש הממשלה גם בארבע שנים הבאות, ושיכניס את הראש שלו לתוך ביוב אם הוא רוצה גם.
1: עכשיו אתה מתחיל ללכלך. טוב, בסקר אתמול... בסקר אתמול של מנו גב החדשות 12, הליכוד בקושי על 20 מנדטים.
13: תקשיב על פילבר,
1: גם פילבר מתחיל להוריד. טוב, הבנתי. טוב, ישראל מקריית אונו, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
14: מה נשמע, ברק? זה יעקב מנה, המרכז.
1: יעקב מנה מהמרכז, כן?
14: דיברנו כמה פעמים, אני מהמטה של נפתלי בנט גם.
1: אוקיי.
14: אני רוצה לענות פה למאזין הקודם שלך, חד וחלק, ושיהיה ברור לכל מי שמכונת הרעל מצליחה להכניס לו דיסאינפורמציה לראש. אין תמיכה מבחוץ בהימנעות של הערבים, אין החזרת שטחים, אין סיפורים.
1: אבל אמרתי לו את זה, אמרתי לו שזה בכלל
14: לא, אני אגיד לך מה, הבוחר של ביבי,
1: זה לא הבוחר של ביבי, זה מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, הוא רק שומע מה נתניהו אומר והוא חוזר על זה. זה לא הבוחר, לא לתת הנחות, מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, והבוחרים שלו שומעים ומצטטים אותו.
14: שהוא מדבר איתך על החזרת שטחים מימים ימים, מי שהחזיר שטחים עד היום זה ליכוד, אך ורק ליכוד. בוא נתחיל מזה. עכשיו, הם, בשגרון גדלות שלהם, מה, זה לא אידיאולוגיה, אם יהיה טוב למדינה, ביטחונית, כלכלית, פשוט לי לא ייקחו את השלטון. זה מחלת שלטון, זה אנחנו, זה שלנו, מה ייקחו, ואנחנו עוד פעם נהיה מקופחים, הפנקס האדום של מפאי, תעשו לנו ככה, זה הכל חרטה, זה הבל הבלים, זה מכונת רעל, תראה, עינון מגל, זה לב, לב, לב, לב, מכונת הרעל, אני לא יודע מה קרה לאיש, אני לא יודע, זה כבר גובל ב... אתה מבין, אני לא רוצה להתבטא בצורה... זה ממש, זה הזוי, זה הזיה. Okay. עכשיו, אין החזרת שטחים, אין ישיבה עם ערבים, יש, לפחות מבחינת נפתלי אני אומר לך, ואני גם בקשר עם הרבה מראשי הגוש, הם כולם באותה דעה.
1: כן.
14: Okay. אין שום החזרת שטחים, שום ישיבה עם לא ציוניים, אוקיי? ואך ורק האינטרס של הגוש הזה, רווחת תושבי מדינת ישראל, עתיד ילדינו, ביטחון ילדינו וביטחון כלל האזרחים במדינה, על מלא מלא מלא, וזה גוש ימני.
1: תגיד לי, טוב, עכשיו עזוב, בוא אני אשאל לך שאלות יותר מאתגרות. מה קורה אצלכם בגוש? אני שומע מצד אחד שבגדי אייזנקוט רוצה להתחיל עכשיו בקמפיין המפלגה הגדולה, שבקמפיין כזה, אתה יודע, הרי שואבים מהגוש, לא שואבים מהגוש השני. אתה יודע, כבר לפי כל הסקרים, האפשרות לעבור מגוש לגוש לא קיימת. הם טוענים שבנט וליברמן לא מודיעים ולא מכריזים על אייזנקוט כראש המפלגה, כמועמד לראשות הממשלה. מה קורה אצלכם?
14: תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, להערכתי, יועז הנדל, הארבע מנדטים, זה חלק מגוש השינוי. אתה מדבר כבר על 58-59 מנדט. וכל יום ביומו, אתה יודע, למועד של הבחירות, אתה יודע, צריך להיזהר בלשון.
1: כן.
14: ולומר מילים בשיקול דעת גדול, ולא לדבר שטויות. להערכתי, לגרד עוד 3-4 מנדט מהמתנדנדים.
1: אין כמעט מתנדדים. בוא, תקשיב, דיברתי הבוקר עם מנו גבע. תקשיב, דיברתי...
14: עונה מנדטים.
1: אז עזוב, אני אומר לך שהוא בא ואומר, אין יותר מתלבטים בין גושים. המתלבטים האחרונים, 8% שאתה מדבר, זה בתוך הגושים. למשל, אנשים שמתלבטים בין בנט לאייזנקוט, אנשים שמתלבטים בין לליכוד לבן גביר. זה ההתלבטות, לא בין גושים. זאת אומרת, אם אתה יכול לקחת היום מנדטים, זה רק מתוך הגוש שלך.
14: תראה, אני להערכתי, אנחנו עומדים על 58 מנדט היום.
1: אוקיי.
14: מפה הדרך היא עוד קצרה, לא נשארות.
1: לא, תראה, לפי הסקר אתמול של מנו גבע, זה נכון, זה 58 מנדטים. היו 54 על הגוש, ועוד 4 של יועז הנדל. עוד 4 מנדטים של יועז הנדל וזליחה, זה 58.
14: אני מפה קורא לכלל מצביעי הליכוד, אתה יודע, אני לא מדבר על הביביסטים שאי אפשר לדבר איתם. ריבונו של עולם, תשפטו על פי מעשים, הארכיון זוכר. הוא משקר אתכם, הוא הצביע בעד ההתנתקות, הוא החזיר שטחים, הוא ישב עם ערפאת, הוא שחרר מחבלים, הוא מימן את החמאס. נבנו קיני טרור ענקיים שהתפוצצו בשביל לאוקטובר, בגלל שהוא לא היה מספיק חד, או שהוא לא רצה להיות מספיק חד, אני כבר לא יודע מה האינטרס שלו. הבן אדם הזה הוא מנהל כושל. כושל בכל מובן המילה.
1: יעקב מנה, יעקב מנה,
15: אז בבקשה, בבקשה, תשפטו לפי היגיון.
1: יעקב מנה, תודה רבה.
15: שנפתלי היה שנה וחצי,
1: היה
15: פרפקט.
1: תודה רבה ליעקב, אנחנו חייבים פשוט להספיק עוד מאזין אחרון לפני סיום השעה. צהריים טובים למאזין הבא.
16: כן, שלום.
1: שלום.
16: אתה שומע אותי טוב?
1: כן, עם מי אני מדבר?
16: יחיאל שחר, הוד השרון.
1: כן, כן יחיאל. כן, שומע.
16: אני גמלאי של צה"ל,
1: כן.
16: ושירתי קרוב ל-20 שנה בסיני.
1: כן.
16: שיצאה הוראה להוציא את כל פגזי המצרר.
1: כן. אתה מדבר אפרופו מה שקרה אתמול ברכס.
16: הנחיית אל האום שאסור להשתמש בפצצות מצרר.
1: אוקיי.
16: הוצאנו את כל הפגזים. אם אתה יודע, בטנק יש 3-4 סוגי פגזים נגד טנקים, נגד בטון, נגד בונקרים. את המצרר הוציאו. כן. ובניגוד לתקנות של האום. ומשתמשים נגדנו במצרר בכל סוגי התחמושת והטילים שקיימים, בניגוד לחוקים, ואף פעם לא שמעתי בכלל שמישהו בארץ התלונן לפני הרשויות. לגופו של עניין, יש סכנה מיידית בכל השטחים שנפלו פצצות, נעשו איזשהם זריקות ראשוניות, מצאו פה ושם, אבל כל רשות מקומית היום, בעקבות מה שקרה, כל רשות מקומית,
1: כן.
16: שתפעיל את הפקחים שלהם, ותעזר בצבא, ולעשות צריקה מחודשת. אני בטוח שאי אפשר להישאר שקטים.
1: איך אפשר היה להימנע מהאסון שקרה שהראה אתמול?
16: הם היו מגלים את, את הרימון הזה, כוחות שסורקים את השטח.
1: כן.
16: אנשים שרואים איזשהו חפץ צבאי, חושבים שיש להם מזכרת מי יודע מה. ובטח ילד שראה את הצצת מצרר הזאת, זה רימונים קטנים, זה מאות רימונים מכל צצה שנפלה. מאות, כל השטח בחוסה. וצריקה פשוטה, לא מספיקה היום. זה אחראי שכל רשות, גם תל אביב, חולון, בת ים, גם הערים האלה, נפלו עליהם פצצות בלי סוף. ובאמת ביקור די הרבה.
1: אתה בתור
16: הולך תדע באיזשהו שטח.
1: כן. אתה בתור איש מקצוע חושב שאנחנו גם, אנשים שחיים באזור המרכז, גם הם חשופים לנפלים, לדברים שיכולים לגרום לאסונות, כמו שקרה אתמול בצפון.
16: מתי קורה על נפל? נופל על איזה שיח גדול, והוא לא פוגש את האדמה, הוא רק בנפילה על משטח חזק, הוא מופעל ומתפוצץ.
1: ברור. יחיאל שחר, אנחנו פשוט סיימנו את השעה. תודה רבה על הטיפ שנתת לנו, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
17: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: שלום לכם, היום מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, 27 מעלות במקסימום בצהריים. הלילה, טמפרטורת המינימום יורדת ל-21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: מיד ב-103 FM ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס אותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה, לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. נערה בת 15 עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני ושוחררה בתנאים מגבילים. כתבנו רביד מוסר כי הנערה הכחישה בחקירתה את המיוחס לה חרף התיעוד. אלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נרצח בחיסול פלילי לאור יום באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת האירוע פינה את הצעיר כשמצבו אנוש והוא סובל מפצעי ירי לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. באירוע נפצע גבר נוסף באורח קל. הנרצח הינו דמות מוכרת למשטרה ומשוייך לארגון פשע דומיננטי בחברה הערבית. כפי שפורסם בחדשות 12, בוטל קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו. חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש, הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת תל אל תכננה להרחיב את פעילותה ליעד בתקופת הקרובה, אך כתבנו דין פישר מוסר שביטולים צפויים בכל החברות הישראליות, כשארקיה היא החברה היחידה שמפעילה כיום קו ישיר. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם תסמיני אלרגיה קלים. אחרי סריקה נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים במקום, ועל פי חשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. אחת הפעוטות מושפזת במצב בינוני בבית החולים הדסה עין כרם. המוסד החינוכי נסגר ונפתחה חקירת משטרה בנושא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. תקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: פרק, ושוב, מהיום, שבועיים, בעוד שבועיים, הבחירות שמכונות בצדק רב הגורליות ביותר מאז קום המדינה. אז המון המון נושאים על הפרק, אנחנו מיד מיד למאזין הראשון, צהריים טובים למאזין הראשון.
1: מאזינה,
0: מעולה, מעולה. עם מי אני מדבר?
1: אני לא בטוחה. היי, סרי, שלום, מדברת ענת, מקריית שמונה. מה שלומך?
0: כן, בסדר גמור, ענת.
1: עוד בסדר?
0: לא משנה מה תגידי, מעולה שיש מאזינה. כן, חופשי.
1: אז אני אתחיל בזה ש... אם אתה חושב ש... יודע, כשאנחנו... אני שומעת אתכם כל יום. אני כבר כמה שנים שומעת את התוכנית הזאת, ובכלל את 103, באמת.
0: יופי.
1: אחלה לרדיו. רדיו טוב, רדיו חזק מאוד, הם עושים. עכשיו, שאני שומעת אותך, כמו אתמול למשל, עלו כמה אנשים שדיברו כל כך לעניין, אבל אני שומעת גם את הניואנסים שלך, כשעולה איש ימין, ואני שומעת כשעולה איש שמאל, וכזה ברור ושקוף, איך הטון שלך משתנה? לפחות תכבד את זה שמדבר.
0: הנה, את תומכת את נתניהו, את תומכת את נתניהו, אני מכבד אותך.
1: רגע, לא.
0: הנה, דברי חופשי, תגידי מה
1: שאתה. לא לדבר חופשי, זה לא מה שאני מנסה להגיד, אני מדברת, הכל טוב.
0: אני מתווכח על עובדות, רק על עובדות.
1: לא, אני לא מדברת גם על זה.
0: שבא בן אדם ואומר לי...
1: הנה, על זה אני מדבר, על זה, זה.
0: בבקשה, דברי, אסור לדבר מילה איתך, כן, דברי.
1: לא, למה אתה אומר את זה?
0: לא, כי את ישר, אני אומר מילה, תדברי, אז הנה, אתה רואה, אתה אומר, תדברי, תגידי מה שאת רוצה.
1: לא, אני רק אומרת, אני אקשיב לך, אני תמיד הקשבתי לך.
0: תודה רבה.
1: תיתן לאנשים לסיים טיעון. אתה נכנס להם לדברים ואתה לא שם לב. ואתה עושה את זה בעיקר עם אנשי הימין, זה הרי שקוף. אז תסמוך על האינטליגנציה שלי, אני שומעת אותך גם בערוץ 2, אני רואה אותך, 12, אני רואה. אבל זה ביקורת בונה, זה לא ביקורת רעה אליך. זה מעליב אותי כמאזינה. זה מעליב אותי כימנית, זה מעליב אותי.
0: תודה, אני כולה
1: אומרת לך ביקורת, אני לא כועסת עליך.
0: יש נגדי טענות אחרות, שאני סובלני מדי, וסבלני מדי, ומכיל מדי, ושדרנים אחרים על פית מהדברים שנאמרים לי היו מעיפים משידור. אז את יודעת, אז יש כאלה שטוענים כמוך, ויש כאלה שטוענים הפוך.
1: אני חושבת שאתה מנהל את השידור לעניין, בכבוד.
0: אני לא צריך מחמאות.
1: אני נותנת לך הערה בונה, אני נותנת לך הערה כמאזינה.
0: ענת, יש לי דעות, ואני לא מסתיר אותם.
1: לא, לא דיברתי גם על הדעות.
0: בכלל לא דיברתי על הדעות. בינתיים מי שלא נותן לדבר זה את.
1: יאללה, סליחה.
0: אז אני אומר עוד פעם, יש לי דעות, אני לא מסתיר אותם באף אחד מהפלטפורמות שאני מדבר בהן. וחלק מהעניין זה גם לאתגר. אתה אומר משהו, אני אומר לך הפוך, אתה אומר זה, אני אומר, שיהיה גם מעניין. את יודעת, אני יכול עכשיו לשתוק מהרגע שאת מדברת, ועד שציימי, זה לא מעניין, זה לא מעניין. אז אתה רוצה זה, ואני לא מסתיר את הדעות שלי, אני אומר אותם עוד פעם, אני חושב שנתניהו גרם נזקים גדולים מאוד למדינת ישראל, ויהיה, איך אומרים, עצוב מאוד אם הוא ייבחר, אני לא מסתיר את זה, אני אומר את זה בריש גלי, אני אומר את זה בריש גלי, אני לא משחק אותה כאן, את יודעת, במחתרת, ולכן אני מתווכח, ומישהו אומר דעות כאלה, אז אני אומר את דעתי, אבל את יודעת, תמיד בכבוד, מי שנוהג בכבוד, אני נוהג בו בכבוד, אני מדבר יפה, ואני לא...
1: אחלה, לא בעדי, אין בעיה, רגע, אני יכולה להגיב.
0: כן, ודאי.
1: יא, אוקיי, סבבה. קודם כל, אני לא זוכרת את השמות, אחד מהם היה אבי, תקשיב, הנה, אני מוסרת לאבי נשיקות דרך השידור הזה. הוא דיבר איתך, הוא נתן לך הפוך על הפוך, מה שזה, דיבר לעניין, הקשבת לו כמעט. אני לא מדברת על הדעות שלך. ברור שלכל אחד יש את הדעות, וזה חד וחלילה, אני אקטין אותך עם הדעות שלך, אני מדברת שתשים לב, אני רוצה שתקשיב לעצמך פעם אחת לשידור, תשים לב איך אתה נשמע עם הימנים, ואיך אם זה מה שהתכוונתי להגיד. אני אגיד לך על הדעות שלך? מישהו פה יכול להגיד על מישהו על הדעות? בטח לא בארץ ישראל, שהכל פה פתוח, מדברים מאיזה... אתה יורד לסוף דעתי? תראה, אני אפילו לא מדברת על שאר הדברים.
0: אני מדבר.
1: לא על מי יבחר, מה יבחרו, לא על מה מדברת.
0: תן לי ציון עד עכשיו, אני מתנהג. עד עכשיו, אני מתנהג בסדר?
1: איתי נהדר, פרי, בוא נמשיך בשיחה.
0: בואי תמשיכי, יפה, נו,
1: קדימה. כל טוב, אתה...
0: טוב שאני מתנהג איתך, טוב שאיתך אני מתנהג בסדר, אוקיי. בואי נמשיך לדבר.
1: מה עוד חוץ מזה?
0: אני שואל אותך, את עלית.
1: אני בסדר, אנחנו פה בקריית שמונה מתכוננים לבחירות.
0: אוקיי.
1: אני מקימה קבוצה יפה, זה לא ביבי או הליכוד, זה רוצים שהימין יעלה, וכל פעם שאתה אומר
0: הימין,
1: לי...
0: הימין למעלה, הימין לא יעלה, הימין בשלטון.
1: לא, יעלה עכשיו ימין.
0: עוד פעם.
1: לא, אתה אומר לי...
0: הימין כבר עשרות שנים בשלטון, זה לא מעכשיו.
1: לא, אתה אומר, כל פעם שמישהו בא אליך ואומר לך על איזה טיעון לגבי השמאל, אתה אומר, אה, ליברמן, הוא לא ימין.
0: אני אומר לך,
1: אבל אם הוא הולך לשבת, אומרים לך, יאיר גולן, ומה אתה עונה? יאיר גולן, מיעוט. מה מיעוט? הוא לא יכול להשפיע על המיעוט? הוא לא יכול להתנות תנאים. אם נגיד רוצים לעשות משהו שהוא זה, אז הוא לא יגיד, בעל וזה. נו, אתה רציני שאתה עונה את זה?
0: אז אני אומר לך שהטענה, שנתניהו מלבא אותה, שזה בחירות בנימין נתניהו, זה בלבול מוח ושקר ביסודו. יש כאן בחירות סביב, האם אנחנו ממשיכים ללכת בדרך נתניהו, שהסב עלינו אסונות, הסב עלינו, בכל מקום שאתה מרים, איך אומרים, אתה מחסה, אתה מגלה רק קופות שרצים, אני רואה במשרד התחבורה מה קרה עם פליי דובאי למשל עכשיו, אני רואה מה קורה, אפילו בסיפור קטן כמו משרד החינוך, אתמול עם הילדים, אני כבר לא מדבר על הציונים, מצב, שמצב, כל הדברים האלה. אני מסתכל על מערכת הבריאות, באמת שנמצאת בקשיים עצומים, כל תחום, אני מדבר על הפשיעה, גואה, מעשה הרצח בסי, מספר הרוגים ותאונות בסי, אז אני חושב שבכל מקום שנוגעים, יש כישלון אחד גדול. עכשיו, זה לא ימין ושמאל. אף אחד בגוש השינוי לא הולך לדבר על החזרת שטחים, לא הולך לדבר על מדינה פלסטינית, לא הולך לדבר על זה.
1: הוא לא הולך.
0: זה האם אנחנו הולכים בדרך נתניהו, שלדעתי ולדעת לא מעט אנשים, הובילה אותנו לאסונות, או שהולכים לדרך אחרת, שהיא ביצור שלטון החוק, וביצור מעמד השטעץ המשפטית, וביצור מעמדו של בית המשפט, וביצור כוחם של שומרי הסף, ושל הפקידות הבחירה, ושאנשים עם, עם, עם באמת יכולות מקצועיות יעמדו בראש משרדים ממשלתיים ובראש חברות ממשלתיות, ולא מה שקורה היום, שהעסקנים פוליטיים עומדים במקומות האלה, וכשקורה אסון, אתה מבין איזה אסון, ולמה זה קרה. ולכן אני אומר לך, על זה, על אלה הבחירות, או, ושאלת השאלות, מה יהיה עם החרדים? למשל, אני ראיתי שתי גישות רק בימים האחרונים. מצד אחד באריה דרעי, שאנחנו כולנו יודעים את השפעתו הגדולה על בנימין נתניהו, שותף הכי מרכזי, ואומר, חבר'ה, אם אנחנו נבחרים, אנחנו נכנסים לאף ממשלה, שלא נותנת, סליחה על הביטוי, אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, השתמטות מוחלטת לכל החרדים. ואנחנו לא נכנסים לאף ממשלה שלא נותנת עשרות מיליארדים לחרדים, והקמת 10 משרדים הוא רוצה רק לחרדים. ולעומת זאת, אתה יודע מה הגישה שמייצג אותה בנט, אתה יודע מה גם אייזנקוט. ניקח את הכספים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. אז גם על זה הבחירות, לא ימין ושמאל, על הדברים האלה, אין איזה שום קשר לימין ושמאל.
1: אני לא רוצה להאריך בשיחה, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת את מה
0: שקורה. בסדר, לא אוהבת מה שאת שומעת, בסדר, אני מצטער.
1: לא אמרתי את זה, אמרתי שאני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים.
0: אה, אוקיי.
1: אתה לא שומע עד הסוף, אתה כבר אומר.
0: סליחה.
1: אתה כבר עונה.
0: סליחה, לא, אז תסבירי לי.
1: אני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים, אני רוצה לשנות.
0: אבל זה מה שהולך להיות, ענת.
1: אני רוצה שהרוב יתגייסו.
0: ענת, אני רוצה את הכסף הזה.
1: תן לי לדבר.
0: ענת, אני רוצה שהכסף הזה ילך אלייך, לקריית שמונה.
1: גם אני רוצה. הנה, אני אומרת לך, לא אוהבת את זה. מה, אני אומרת לך, הנה, מה? מקבלת את 100% מה שאמרת עכשיו. לא אוהבת את זה. רוצה שהרוב יתגייסו. אני רוצה שרוב החרדים יתגייסו. ואני רוצה שמי שבאמת לומד יישאר ללמוד. זה הדעת שלי, אני רוצה.
0: מסכים איתך.
1: זה אנחנו מסכימים?
0: מסכים איתך, מסכים.
1: יפה, אני איתך, אתה רואה, אני לא נגדך כל הזמן.
0: ענת, פשוט יש המון מאזינים, שר מסמן לי שיש עוד המון שרוצים לעלות. תודה רבה לענת בקריית שמונה, שיהיו לנו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: רק.
0: כן.
2: שלום לך, זה עוזי מכפר סבא.
0: שלום עוזי מכפר סבא. מה יהיה בכפר סבא, עוזי? מה יהיה בכפר סבא?
2: טוב, אני כבר לא שייך לזה.
0: מה זה לא שייך? אבל מה, אנחנו שומעים דברים רעים מאוד על מה שקורה שם. ראש העיר, רשת ראש העיר. מה יהיה?
2: לא יודע, תשמע.
0: כן.
2: אני שומע הרבה תיאוריות.
0: כן.
2: למה האליטות לא העירו את נתניהו?
0: לא, לא אומרים אליטות, למה רמטכ"ל וראש
2: הממשלה? ככה הם אומרים.
0: לא, לא אליטות, לא אליטות.
2: ככה הם אומרים.
0: טוב, עזוב אותי עם הבחור שציינת את שמו. הטענה המרכזית זה למה רמטכ"ל וראש הממשלה באותה שיחה... כן, עזוב אותי עם
2: האנשים. תן לי לגמור משפט.
0: אבל הטענה היא לא נגד האליטה, נגד מה? אליטה הייתה צריכה להתקשר אליו?
2: לא, הם אומרים האליטות, תן לי להסביר, אתה קוטע אותי לפני משפט אחד. האליטות זה אלה שלא העירו את ראש הממשלה, זה הרמטכ"ל או ראש השב"כ. עכשיו הצטרף אליהם גם דוקטור אבישי בן חיים, אני רואה את הפטריוטים כל ערב.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: לא להעיר את האלוף גיל.
2: כן.
1: ולכן גם לא העירו את נתניהו.
2: כן.
1: עכשיו אני רוצה לשאול פה בשידור את דוקטור אבישי בן חיים, שמפיץ את התיאוריות האלה על האליטות.
2: כן.
1: מה היה קורה אם היה שומע שאותו סגן אלוף או רב סטרן, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שקרא את המכתב, והחליט לו, התברר שהוא תלמיד ישיבה של ש"ס, שהחליט להתגייס. מה הוא אז יגיד על כל תיאוריות האליטות שלו?
3: אני לא יודע, תראה, עזוב אותי מאבישי בן חיים והפרופסור השני. עזוב אותי, אתה יודע, טענות הזויות, מה אני אתחיל להגיב להם? הטענה הייתה למה לא יירו, ואני אומר לך את דעתי, מכיוון שאני מכיר את המערכות האלה, גם האלוף המכובד אבי גיל אמר את זה, שהוא מניח שאם היו מהירים את נתניהו ב-2-3 בבוקר, הוא היה אומר לראשי הארגונים על הקו, ראש השבק והרמטכ"ל כמובן, מה אתם ממליצים? היו אומרים לו, אנחנו ממליצים לא להזעיק כוחות, כי אז הסינים, אותו באמת סיפור מודיעיני מאוד מאוד מורכב וחשוב היה נחשף, היו מגלים שגילו אותם, ולכן אנחנו ממליצים להיפגש שוב לשיחת ועידה ב-8, היה אומר להם נתניהו תודה רבה וחוזר לישון. עכשיו אני גם לא ראיתי איזה דברים, ב-6:29 כשהוא קם, כמו שכולנו קמנו, אני עד רגע זה, חוץ מקשקושים של תועמלנים, לא שמעתי על איזה משהו דרמטי שהוא אמר, עשה איזה מחשבה, איזה תובנה מחוץ לקופסה, להפך הוא בא אחרי שעתיים, אלוהים יודע מה הוא עושה שעתיים בבית במלחמה, וזה מה ששמעתי. כן, ושמעתי עוד דבר, את יואב גלן, צר ביטחון, שהיה די קרוב אליו באותם ימים, אותם שעות וימים, אומר שהוא נראה לו בהלם מוחלט, גם בשעות שלאחר תחילת המתקפה, וגם בימים שלאחר מכן.
1: תראה, אני בדעה, אתה שומע, שאם היו מהירים אותו ב-4 בבוקר, הרי הוא מאוד רצה להגיע להסכם עם סעודיה. זה היה העניין שלו, זה היה בראש מעייניו.
3: יכול להיות.
1: אז הוא היה אומר להם, תשמרו על שקט, כדי לא לקלקל את ההסכם.
3: יכול להיות.
1: אתה יודע, אני ראיתי בטוויטר,
3: אגב, זה טוענה לגיטימית, אתה יודע, זה נגיד ראש ממשלה, זה לגיטימי, בוא, במקרה הזה זה אסון כבד, אבל נניח שיש ראש ממשלה שאומר, תראה, אני רוצה להכיל את כל הפרובוקציות של, במקרה הזה, חמאס, כי אני לא רוצה לפוצץ עסקה גדולה שהאמריקאים בעניין, ואנחנו בעניין, וזה אינטרס ישראלי רשום במעלה, לשלום עם סעודיה. זה לגיטימי, זו טענה לגיטימית, אבל אתה יודע, כאן בעניין הזה, זה יתברר איך אומרים, בדיעבד, בחוכמה של דיעבד, את טעות ענקית של כולם.
1: נכון,
3: אני ראיתי. עוזי מכפר סבא, תודה רבה שהיית איתנו, שיש לנו המון מאזינים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים ברק, מדברת חגית.
3: חגית, כן, מהיכן?
4: מחיפה.
3: כן, חגית.
4: ואני רציתי להגיב למאזינה, שהייתה לפני המאזין הזה,
3: כן.
4: שתקפה אותך, או אולי לא תקפה, שמה, אבל...
3: באה בטענות, ענת מקריית שמוע.
4: נגיד...
3: בסדר גמור, בזכותה המלאה. כל עוד הדברים נאמרים בנימוס, בלי כללות, לגיטימי הכי בעולם. ענת מקריית שמונה, כן.
4: אז רק, אני רוצה, אתה יודע מה, רגע, אני אקח רגע את הסיפה של המשפט שלך, שאני הרבה פעמים חושבת להפך ממנה, שאתה עדין מדי. שאתה להבדיל אלף אלפי הבדלות חושב בתיאוריה שאם הדברים נאמרים בנחת אז הם נאמרים על ידי חכמים, כי אדון נתניהו עשה קריירה שלמה, יגיד לך ינון מגל זעק במשך שנים, תראה לי פעם אחת שביבי צעק, תראה לי פעם אחת את ביבי מתלהם. אז התיאוריה הזאת היא שאם אנחנו מדברים בשקט או אם אנחנו אומרים דברי בלע, כזב, הסתה, אבל אנחנו אומרים אותם בשקט, אז אולי יש בהם משהו. אז לפעמים הדרך שלך, ההשקפה שלך שאומרת, כל זמן שהיא מדברת בשקט, אז אני יכול להקשיב, אני מוכן.

0: מוכן להקשיב, ואני גם לא אתקוף בחזרה. והרבה פעמים אני מקשיבה לך, ואני יודעת שאתה איש חד קטר, ואיש ציני, ואיש עם המון המון ידע, אני חושבת שאתה עושה להם הנחות.
1: לא, תראי, קודם כל, כי התפיסה שלי, שזה תוכנית של מאזינים, כי זה תוכנית של מאזינים, זה לא, אני בא לשמוע.
0: אבל אני רוצה להגיד לך ככה, תוכנית של מאזינים, אז מה? אני אומרת לגברת הנכבדה הצדיקה הזאת, היא, מה שדורשת מברק סרי, בתפקיד שלו, למה את לא דורשת את זה מהמנהיג שלך, שעמד על הפודיום ואמר, בעיר שלך, גברת, את משעממת אותי, את לא מעניינת אותי, למה את לא דורשת מהמנהיג
1: אמר את זה לאורנה פרץ,
0: מהבן
1: כן.
0: שלו, מאשתו, את מה שאת דורשת מעיתונאי או פובליציסט או whatever, היא כל כך כואב לה, למאזין שעוד לפני אמר, שביבי, שגיא פלג אומר, תגיד, היי דה ביבי, היי דה שרה, הרי זה הנאורים והיפים שבמילים ליד מה שאנחנו שומעים בתחנה שלכם, את השקרים, את הרוע, את ההסתה, הרי מזה היא באה להגיד, רציתי להגיד לעוד משהו, אתמול עלה אצלך מאזין שקרא לאייזנקוט אייזנבלוף, לא אמרת כלום.
1: נכון, את יודעת מה, בדיעבד, טעות שלי,
0: לא אמרת כלום.
1: טעות, צודקת, הנה, צודקת, אני חשבתי בהתחלה שאני לא שומע טוב, אחרי זה הבנתי שהוא עשה כאן תרגיל, כן.
0: זה איפה הוא שמע? לא בערוץ 103 שעתיים ביום, אלא בערוץ 14, מאיפה הוא שומע את כל הפנינים האלה? את כל האייזנבלוף, את כל הפליפולים האלה? רמטכ"ל, אבא שקול, דוד שקול, הוא קרא אייזנבלוף, איפה הגברת הזאת? למה זה לא צורם לה באוזן? אבל מה? וברק, אני מבקשת ממך, תיקח את זה לתשומת לבך. נראה לי, תשים לב, לפחות שניים בשידור יוצאים על סרי. למה? מה סרי? להבדיל מגליה אלבין. עולה מאזינה, אומרת את דעתה, לפעמים נראה שכבר הצליחו להרתיע אותה. כי כל פעם שהיא אומרת, היי ברק, אני מרגישה כמאזינה, שאתה אומר, אוקיי, הנה באים הצרות שלי עכשיו. אבל היא מאזינה, אבל מה שאתה
1: לא צרות,
0: מנסה פה,
1: לא,
0: ביבי, זה אני... הפך את כולנו למורתעים.
1: את יודעת מה, את יודעת מה אני אומר לה? את יודעת מה אני אומר, לא מורתע.
0: חוץ מבת החנה שלכם, שם אף אחד לא מורתע, שם ביבס היא מורתע.
1: לא, אני אגיד לך מה אני אומר לה. אני אומר לה, הרי את לא רוצה את נתניהו, ואת חושבת שהוא חייב ללכת כמוני. אבל לפעמים באופן שאת מדברת לתומכי נתניהו, את עושה דבר הפוך, את גורמת להם, את יודעת מה, אפילו חלק מהם שאומרים, אתה יודע מה, לא בא לי להצביע. אני חושב שנתניהו נכשל, אני לא מסוגל להצביע למפלגה אחרת, אבל שמעתי צרי או דומע מרמת השרון, ואני אבוא להצביע רז בן אנו נורא גזל.
0: אני סיימתי לחשוב בקול של ביביס. אני סיימתי לחשוב בראש של ביביס. אני ראיתי דובר צהל עולה ומספר לנו שביבס עם כפיר ואריאל נרצחו בידיים חשופות, ועדיין הם רוצים את נתניהו. תגיד לי, אם נתניהו היה בחול בלי קליטה, סתם אני אומרת כמובן, אם נתניהו היה באוסטרליה בשעות הפוכות ובלי קליטה, גם אז הוא לא היה אשם, כי לא תפסו אותי, כי הייתי בלי קליטה, כי שמתי על שקט? ראש ממשלה אין לו שום אחריות? 1,200 נרצחים, אזרחים שהלכו לישון והאמינו שיש כאן שלטון ששומר עליהם, גילו שאין כאן אף אחד, גם אין צבא. מצידי שמהרמטכ"ל ועד ראש הממשלה ועד מי שלא יש, ישבו בכלא עד שירית חייהם, אני לא מגנה על אף אחד, אבל ריבונו של עולם, שיגידו כולם, בואו נעשה ועדת חקירה, נראה מי השם ונשלח את כולם לצינוק, בלי הבדל.
1: כל עוד נתניהו ראש ממשלה.
0: אני לא אמשיך לחשוב, רגע, אולי יש כאן איזה מתנדנד, איך אתם אוהבים לזכור לזה בתקשורת? מישהו פריך שאני אעביר אותו ברק תפנים. אין. ביביס חי בימות כביביס. הוא לא ישנה את דעתו. הוא לא ישנה את דעתו.
1: לא רק שאת צודקת, אמרת לך, היום ישבתי עם מנו גבע בבוקר, מנו גבע אומר שלפי כל הבדיקות שלו אין יותר מתנדנדי בין גושים, אין, אפס, אפס, לא קיים. אם יש מתנדדים זה 8% בתוך גושים, בין אייזקות לבנט, בין בן גביר לבין.
0: אני נשיא, יש לי לקוח שאומר לי, אם תהיה ועדת חקירה, והיא תמצא שביבי השם, אני לא אצביע לו, אמרתי לו, אבל אתה בעד ועדת חקירה? אומר, לא, זה לא, זה לא. אז על מי אתם עובדים? אתם ביביסטים, קשה לכם, אתם רואים בו, אתה אמרת את זה ואני אימצתי את זה, אתם רואים בו אבא, ובאבא לא בוגדים, באבא לא ממירים את הפה שלו, גם אחרי שהוא מת, ההורים גם אחרי שהם מתים, נשארת המורשת שלהם עד המוות. ככה זאת קאט הביביזם שמאיימת היום על יציבותה של מדינת ישראל בין אויבינו. אין לנו אבא, אין לנו אמא, אנחנו יתומים, ואם אנחנו לא נשנס מותניים ונעזוב את הים ונעזוב את הבריכה ולא לחפש סבלטים בחול ונלך להצביע, נוליך את ביבי למקום שהוא ראוי להיות בו, ובמקרה הטוב זה הבית שלו. במקרה הפחות טוב זה בכלא ליד הרצי הלוי. איך אני...
1: חגית מחיפה, תודה רבה תודה רבה על המילים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
1: שלום, מאזינה.
2: אני לא שומעת אותך.
1: מאזינה, אני שומע אותך, עם מי אני מדבר?
2: שוש מחיפה.
1: שלום, שוש מחיפה.
2: אני רק מבקשת להתייחס לגברת שנספה בך.
1: ענת מכירת.
2: ואמרה לך שאתה מאוד עדיף כלפי השמאל כשהם עולים לשידור, ואתה נגד אלה שעולים מהצד הימני.
1: כן.
2: הלו?
1: אני שומע, כן, אני שומע, כן.
2: כי אני לא שומעת.
1: קוראים לענת מקריית שמונה, כן.
2: מה? כן. שמענו. אז אני רוצה להתייחס לזה, כי זה כל הזמן חוזר על עצמו. מי זה ימין? אולי תשאל אותה רק מי זה הימין. כן. כי בגוש השינוי יש את בנט, לא שמעתי שהוא שמאל. כן. ויש את...
1: ליברמן
2: שהוא גר בנוקדים.
1: כן.
2: ויש את אייזנקוט שספק רב, אבל אני מניחה שהיא מתכוונת רק לערבים. כי מי נשאר? יאיר גולן? יאיר גולן חרף את נפשו במשך 40 שנה, ובניו נלחמים כדי להגן עלינו, אז הוא שמאל? על איזה שמאל היא בדיוק מדברת? זה נקודה שמאוד חשוב כל הזמן להדגיש אותה, כי אנשים חושבים שהם בוחרים בין ימין לבין שמאל, וזה לא נכון. ביבי בכלל הוא לא ימין, ביבי הוא ביבי.
1: נתניהו יש...
2: ביבי זה בשביל עצמו ובשביל אשתו והבן שלו במיאמי.
1: נתניהו מנסה לייצר כאן כאילו ימין ושמאל, אין ימין ושמאל, אחרי השבעה באוקטובר, שאלות כמו מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, לא קיימות בשיח, לא, אלה דברים שבכלל לא קיימים בשיח, הוא מנסה ללבות את זה, הוא מנסה להרים את זה, כי זה מתאים לו. עכשיו לגבי שמאל, כל מי שקורא תיגר על נתניהו, הוא ישר צובע אותו בציבי שמאל. עכשיו עוד פעם, יש שמאלנים, מה זה יש? יש ימנים טובים ושמאלנים טובים, ויש אנשי מרכז טובים וכולם טובים. אבל... הוא מנסה להפוך את זה לטוב, הוא מבקר אותי כי הוא שמאל, הוא מבקר אותי כי הוא קפלניס, ובכך לקעקע את הביקורת ולטעון שהוא בא מראש מעמדנו. אז לכן, אני לא יודע על זה, אני חושב שגם אם הרב כהנה היה יוצא מהקבר והיה מתיח ביקורת בנתניהו, הוא כבר היה דואג להגיד שהרב כהנה הוא שמאלני.
2: הבעיה שהם קונים את זה, זאת הבעיה. הבעיה איך מגיעים למצב שהעם הוא לא הולך כמו עדר. שהוא מבין על מה הוא מדבר בכלל. כשהיא משתמשת ונוזפת ממך, אתה בשמאל? על איזה שמאל מדובר? אני מנסה להבין. הציונות עצמה היא שמאל. הציונות אומרת, אני אשאף לשלום בין העמים עם כל השכנים, ואני אגן על עצמי בצבא הגנה לישראל.
1: אני גם חושב...
2: אז בעצם הציונות זה שמאל. אז שקידו, אנחנו לא ציונים.
1: אז אני אומר לך מה שאני אמרתי לאחרים, מה שאני אומר זה כבר הרבה זמן, זה לא בחירות בין שמאל לימין, אפשר לראות, זה בחירות בין אנשים שחושבים שנתניהו הוא גרם כמעט כל נזק לישראל, ואם הוא יבחר פעם נוספת, ישראל תשנה את פניה לחלוטין, ויהיה
2: כאן... שינינו, שינינו! אתה יודע כמה פרויקטים, כמה מחקרים הגיעו השנה האחרונה מהקהילה האירופית? 28. כמה שנה קודם? 88. על מה אתה מדבר? אתה יודע איך האקדמיה נראית היום? איך כל המקומות האלה שהיו מפוארים, וההייטק, וההשקעות, כולם חושבים, בגלל שאנחנו עכשיו עוד משתמשים במה שהיה לנו, ומתתאים מתחת לשטיח את החובות, אז הם חושבים שאנחנו במקום נפלא.
1: ברור.
2: אבל העובדות הן לא כאלה בכלל.
1: שוש מחיפה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
2: לך.
1: אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
3: שלום.
1: שלום למאזינה, מצוין, מאזינה, כן.
3: כן. אני רוצה לא, לדבר היום
1: מדבר,
3: על הנושא של
1: השקרים. לא, עם מי אני מדבר רק? עם מי אני מדבר?
3: עם נעמי מהשרון.
1: כן, נעמי מהשרון.
3: רציתי רק לדבר על הנושא של השקרים.
1: כן.
3: לדעתי, אנחנו כבר, הציבור שבע מיום יום לראות סקרים, אבל פתאום נהיה מהפך שיש שוויון, ואפילו לפעמים הליכוד.
1: אני ראיתי אתמול סקר של מנו גבע, אולי הסוקר הבכיר במדינה, בחדשות 12, ממש לא שוויון, לפי הסקר של מנו גבע שפורסם אתמול בחדשות 12, גוש השינוי בראשות אייזנקוט הוא על 54 מנדטים, גוש נתניהו על פי הסקר של אתמול 49 מנדטים, הליכוד על 20 מנדטים, אייזנקוט על 23, וינטר לא עובר, זה ממש לא שוויון
3: לפי הסקר. אבל הם פתאום, היה כמה ימים בשבוע שעבר, הנה יש שוויון,
1: היו סקרים שהיו שוויון,
3: הם מכינים את המפלה להגיד שהבחירות לא היו אמנתיות. אתה תראה שגוש השינוי יביא 60 מנדטים מינימום. אבל הם כבר רוצים להגיד שהיה שוויון, היה זה, הבחירות לא חוקיות. כל המניפולציות שלהם זה הכל. בכלל, הסקרים, כבר ראינו פעם את מין הצמח מתפטרת כשהיה בעיה.
1: אנחנו, בוא נגיד לך משהו, אנחנו כולנו גדלנו במדינה דמוקרטית. שבסוף הכרעת הבוחר זה דבר קדוש, וכל תוצאה שתהיה, אני, את יודעת מה, משוכנע, ואני לא בן אדם תמים, שכולם יקבלו את זה, את יודעת.
3: גם הליכוד?
1: חד משמעית. עכשיו עוד פעם, בכעס, כמי שכפה עושד, אני מדבר על חלק מהמנהיגים, לא מדבר על הציבור. אבל אני רוצה לתת דוגמה מהונגריה. את יודעת, הונגריה זה לא מדינה, את יודעת, אנשים שם לא נולדו לדמוקרטיה כמונו, זו הייתה מדינה קומוניסטית שנים, וגם לפני הבחירות בהונגריה, היו דיבורים על זה שאורבן לא יקבל את התוצאות, וינסה לשבש את התוצאות, ובכלל לא יקיים בחירות, וכו' וכו'. התחילו הבחירות, הוא הובס בגדול, אחרי 70% מספירת הקולות, הוא התקשר למנצח, והודיע שהוא...
3: פה זה לא יקרה. גם אם הוא יובס בגדול, הוא לא יצלצל, הוא לא יגיד, אבל לדעת, ראשית כל, נתפלל שהוא יעשה בחירות. גם זה אצלנו בספק. אבל את, עד את הרגע
1: חושבת,
3: האחרון.
1: את חושבת שיכולה שלא יהיו בחירות?
3: הוא מסוגל לכל. הוא ושר הביטחון שלו מסוגלים לכל, מה, הוא יודע מה, את המצב.
1: מה,
3: הוא,
1: לבטא,
3: הוא,
1: מה,
3: הוא בתוכו יודע היה? שהוא מופסד. זה אני מה, בטוחה.
1: לפתוח במלחמה כמה אין לפני כדי לדחות הבחירות?
3: כן, הוא מסוגל.
1: נעמי, אני מקווה שאת טועה, ואני מקווה שיהיו בחירות.
3: הלוואי שאני טועה, אבל אני אומרת, וישרות. הוא מסוגל. והם עושים הכנה גם להגיד שההפסד לא יכול להיות, היה שוויון, היה זה... בוא נראה, אני בכלל נגד כל הסקרים בינתיים, כי חבל, זה משנה לאנשים קצת
1: נעמי, התודה. נעמי, קודם כל תהיה אופטימית. כן. תהיה אופטימית שיהיו בחירות, ותהיה אופטימית שההליך הדמוקרטי יתנהל, והוא יתנהל בצורה תקינה ושקופה, ולא יהיו שום...
3: מפיך לאלוהים.
1: כן, בואי, כי בסוף אמרתי לך, הדמוקרטיה כאן בישראל חזקה. למרות כל הניסיונות להחליש אותה, ויש ניסיונות קשים להחליש אותה.
3: הם לא הצליחו הרבה.
1: לא הצליחו, ניסו לעשות מהפיכה משפטית ומשטרית ומה שאת רוצה, לא הצליחו, כי באמת בסוף הדמוקרטיה, אנשים כאן נולדו לתוך דמוקרטיה, זה לא שאנשים נולדו כאן במדינה טוטליטרית, ואפשר להחזיר אותם אחורה.
3: אבל איך תשמע אותם מדברים קודם ברשת בית? ביבי המלך, ומי הוותיקים שלהם? הוא מלך ביניהם, מלך. איך הם יקבלו תוצאות בחירות כאלה? הם לא מאמינים שיכול להיות מישהו אחר. כן. זה הבעיה, שיש לנו מספיק מערוץ 14 אוהדים. טוב, נעמי נקבל לטוב, והלוואי מפיך לאלוהים שהכל יתנהל כשורה.
1: אמן, אמן, אמן, נעמי מהשרון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים, פרסומות, פרסומות, אז בואו פרסומות קצרות וחוזרים מיד.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות. פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: שלום לכם, היום מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, 27 מעלות במקסימום בצהריים. הלילה, טמפרטורת המינימום יורדת ל-21 מעלות. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו,

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
10: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
11: צהריים טובים, ברק סרי, מדבר איתך יוסי מהרצליה.
10: כן, יוסי.
11: איש מילואים.
10: כן.
11: שעד לפני 10 ימים עוד הייתי במילואים.
10: כן.
11: אני כבר יותר מ-500 ימים.
10: כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
11: במילואים. ובגלל שאתה גם איש צבא, אז אתה אולי גם תבין אותי.
10: לא, לא, בוא, אני לא איש צבא, אני השתחררתי סרן מהצבא, אני עד זה עדיין לא עושה אותי צבא, הייתי בקבע, כן.
11: סרן ורב סרן זה גם שתי הבנות שלי שהם גם כן בצבא.
10: כן.
11: אני רוצה להגיד שאנשים יבינו, עכשיו אני לא מדבר מהעמדה הפוליטית, כן? כי אני יכול להגיד לך למי הצבעתי בבחירות לא האחרונות, כן? שבהם ביבי נבחר. לפני כן הצבעתי בנט, שהוא נבחר.
10: כן.
11: לפני כן הצבנתי בני גנץ, ומהסיבה הפשוטה, כן? כי הם שניהם היו אנשי צבא.
10: כן.
11: והאמנתי בדבר הזה של אנשי צבא.
10: אוקיי. כן?
11: ובאמת כאב לי מאוד שבני גנץ לא עלה, כי הוא באמת... אבל מצד שני, הצלחתי גם להבין שאנשי צבא טובים, ולוחמים טובים וראויים, הם לאו דווקא יכולים להיות פוליטיקאים טובים.
10: כן.
11: עכשיו, איש צבא הוא בן אדם עם איכויות אחרות, בטח ובטח בן אדם שהוא לוחם.
10: מיומניות אחרות, כן.
11: כן, כן, בוודאי. אבל יש הבדל שאתה פוליטיקאי לבין שאתה מפקד בצבא. שאתה מפקד בצבא, אתה נותן פקודה, עושים אותה. ואתה גם מסתכל לפי הפקודות. שאתה פוליטיקאי, כן, אתה מתחיל להסתכל גם מעיניים פוליטיות,
10: כן.
11: לא מעיניים של מפקד.
10: לא, אני אגיד לך מה הבעיה, ואני הייתי עם אנשי צבא כמו ברק, ועבדתי עם אבי דיכטר שהיה ראש שבק, ושאני מסתובבתי בכנסת וראיתי אותם, ואני אגיד לך מה בעצם הבעיה. הם אותם רמת קהלים לשעבר, אלופים לשעבר, ראשי שבק לשעבר, בכלל בכירים מערכת הביטחון, מגיעים אך טבעי למערכת הפוליטית, בגילאים מאוחרים אחרי שהם כבר מעוצבים. והאנשים האלה במשך עשרות שנים גדלו בארגונים מאוד היררכיים. שאתה נותן פקודה, היא יורדת עד אחרון החיילים, והיא מבוצעת, ואין עוררין, ואין מחלוקות, ואין שום דבר. וככה הם רגילים, וככה הם גדלו, וככה
11: כן,
10: הם...
11: כן, אבל אתה מסכים איתי שפקידה...
10: ואתה מגיע למערכת הפוליטית, אתה אומר משפט, לא רק שלא מקיימים, הכל הפוך, יורים עליך מכל הכיוונים, וזה סרט אחר לגמרי.
11: יש הבדל שאתה עכשיו עם דרגה גבוהה בצבא, ואתה אותן הוראה לרלשית, היא מבצעת. פה, כשאתה מגיע לפוליטיקה, אז כל העסקנים או כל המלכת הפקידים בממשלה, כן, הם מייעצים לך איך להיות הכי טוב כביכול פוליטיקאי, לא כמפקד, לא כלוחם. ופה מתחילה הבעיה. לכן, שבאים כל פעם ואומרים, הוא היה לוחם, או הוא היה מפקד, או הוא היה רמטכ"ל, בתור המטכ"ל יכול להיות שהוא היה מעולה, כן? יכול להיות שהוא היה גם לוחם מצוין.
10: נכון.
11: פוליטיקאי, אף אחד לא מבטיח לנו שהוא טוב. ובפוליטיקה, זה משהו אחר. אי אפשר להגיד ששחקן כדורגל כוכב יכול להיות גם מאמן טוב. כן, זה לא, נכון, לא עובד.
12: נכון,
11: מה
12: נכון.
11: אני בא להגיד? אנחנו היום...
10: יפה, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה השורה התחתונה?
11: יפה, אני רוצה להגיד שאנחנו היום, שאני לפחות, אחרי 540 ימי מילואים.
10: כן.
11: כן. ואני אומר לך שאיבדתי שם לא מעט חברים. לא מעט בכלל חברים, חלקם פצועים. ובאמת, אבל הייתה לנו מטרה אחת. לא היה אכפת לנו... כן, שאנחנו עכשיו במערב, לא היה אכפת לנו, זה שעל ידי, החייל שלי, לא היה אכפת לי לאן הוא מצביע, לא היה אכפת לי הדעות הפוליטיות שלו, כן, אני בשבילו הייתי מוכן לקפוץ על רימון, כן, ולא אכפת לי מי הוא, ולא אכפת לי מה הוא בכלל, שאנחנו בצבא, אנחנו כולנו אחד, ואנחנו הגענו ליעדים בצבא היום, אני אתן לך גם בעזה, וגם בלבנון, וגם בכתר החרמון, הגענו למקומות, אני זוכר את עצמי נלחם שם בלבנון, כן, וזה לא כמו היום. היום אנחנו התקדמנו כל כך, כל כך הרבה בפנים, שנותן כל כך הרבה ביטחון לאנשי הצפון. אתה יודע מה, שאני מגיע לשם, ואני הייתי עד לפני 10 ימים, אתה יודע, אנחנו בראש השנה, אמרו לנו מי רוצה לצאת הביתה. אז נתנו קודם כל לנישואים, לאלה עם הילדים, כן. לצאת לראש השנה הביתה, כן. והשאירו את השאר. אני אמרתי שאני לא רוצה. אני רוצה להישאר. שכל מי שזקוק לצאת הביתה, שיצא, אני רוצה להישאר פה. זה לא היה בגלל שאני נשוי וילדים וכל זה.
10: כל הכבוד.
11: העדפתי להישאר, העדפתי שאחרים ייצאו.
10: כל הכבוד.
11: אבל הרגשתי את הביטחון שאליו הגענו, אפשר להגיד, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, הגענו לאיזה מצב של ביטחון שאנחנו יכולים לתת אותו לצפון. כן? באמת אני אומר לך, אנחנו התקדמנו בצורה כזאת שהפחד, גם בעזה, שתבין, גם בעזה, כן? אבל בלבנון בעיקר. הפחד שמחר מחרתיים נחזור אחורה, כמו שאנחנו כל הזמן רגילים. אנחנו רגילים לתת 2 צעדים קדימה, 3 אחורה. 2 קדימה, 1 אחורה. אנחנו אף פעם לא הולכים כדי לגמור את הכל. אנחנו תמיד משאירים איזה שהם זרעים כדי שהם יגדלו, ופתאום אחרי שנה נגיד, וואו, לא ידענו שכל זה מתקרב אלינו. עשינו עבודה כל כך טובה, נהרגו כל כך הרבה לוחמים. באמת, אני אומר לך, לוחמים מדהימים. נפצעו כל כך הרבה. עשינו את זה רק בשביל דבר אחד, לביטחון של מדינת ישראל, ועשינו את זה לביטחון של אנשי הצפון, שיכולו כבר לחזור הביתה. כן, אותו דבר גם אנשים בסדרות שהם יכולים לחזור, ובנתיבות, ובראשון, ובאשדוד, כן, שאנשים יכולים כבר לחזור הביתה ולהיות בביטחון, ואני אומר לך בתור אחד, שאני היום אלוף משנה, במילואים.
10: משפט אחרון, כי יש לנו עוד המון מאזינים, כן.
11: אני מפחד, אני מפחד שאני אלך צעדים אחורה. בגלל מיני פוליטיקה. אנחנו צריכים לתקוע יתד, ורק בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, שבאמת נרגיש שיש עם מי לעשות שלום, והשלום באמת יהיה אמיתי, כן? אז אפשר לסגת אחורה. אבל נכון להיום, נכון להיום, לכמה שנים קדימה, אנחנו צריכים לתקוע יתד, ולהגיד אנחנו פה. תוכיחו את עצמכם, תרצו שלום, ניסוג אחורה.
10: יוסי.
11: אבל כל זה...
10: יוסי מרצליה, קודם כל, תודה גדולה, אני מניח בשם כולנו על באמת השירות והמילואים וההשקעה, ובאמת, זה לא דבר מובן מאליו. תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ועוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
13: שלום רב.
10: שלום רב. עם מי אני מדבר?
13: אתה מדבר עם אלכסי, אני גר ברחובות.
10: כן, אלכסי, כן.
13: ברק, קודם כל, רציתי להגיד שאתה סובלני מדי. הגברת שדברה שם היא פשוט...
10: אתה מבין, אני כמובן שומע את הטענות האלה.
13: שאתה לרץ', אם לא הייתי יודע שאתה תימני, הייתי אומר לך שאתה לרץ'. או שאתה תימני לרץ' הראשון.
10: אז אני אומר לך שאני שומע את הטענות האלה, טענות, את ההערות האלה, אתה יותר מדי סובלני, אנשים על פחות מזה מפעימי הקו, איך אתה מכין, אז היא טוענת שאני פחות סובלני. יש כאלה
13: שמדברים וצועקים, ואתה עדיין ממשיך להתפקח איתם. תגיד שיורידו קצת את הכל, והכל יסתדר, אז אתה תוכל להגיד מה שאתה צריך.
10: כן.
13: ועכשיו, על מה שאני רציתי לדבר.
10: כן.
13: רציתי לדבר על תיק מניות שנסגר, נכון? המנדלבליט, שאתמול ושלשום הופיע בבית משפט, הוא סגר אותו. עכשיו, מה זה תיק המניות? בגדול, כאילו, אני לא נכנס לרזולוציות, זה שלפני הבחירות, מר נתניהו קנה איזשהו מניות, מקרוב משפחה שלו, שיש לו מפעל של מירוסטה, ב-600 אלף דולר נדמה לי, כן? ואז אחרי שהוא נבחר, הוא מכר אותם מניות כבר בכמה מיליונים.
10: אלכסי, אני רק מוסיף כאן הערה, תקשיב, אני לא... כן. אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני גם לא בקי בסיפור הזה, אז אני גם לא יכול להתייחס לזה, או לאמת, או להתווכח, או, אני לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם.
13: אוקיי, אז אני לא נכנס לרזולוציות הקטנות.
10: זהו, כי זה באמת נושא, אני בדרך כלל אדם מאוד מאוד מעורה, ואם לא שמעתי, אז אני לא יודע, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא שמעו, אז בוא נלך לנושא אחר, כי גם קשה יהיה לנהל איזה שיחה.
13: אוקיי, בסדר, אז נעזוב את זה, כן, שזה... אז בוא נלך לנושא של שר הפיתות, איתמר בן גביר, כן? שאתה לפעמים, הוא מדבר איתך בשידור, ואני כאילו, אני שומע סיפורי סבתא שלו, על זה שהשתיקו לגנוב את המכניות בתקופה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אם השתיקו לגנוב מכניות, תגידו לי בבקשה, אדון שר, תסביר לי בבקשה, אני אחד מטומטם שגר ברחובות, כן, הגיע מברית המועצות לשעבר, תסביר לי בבקשה, למה כל הביטוחים קפצו, כאילו, מטורף, כל הביטוחים, אני נהג מונית, פעם הייתי משלם, כאילו, איקס כסף, עכשיו אני משלם על מכניות כמעט, פי שתיים ממה שאני שילמתי, למה כל הזמן אומרים לי, גונבים מכוניות, מה לעשות?
10: שאלה טוב, אבל בוא נשאל לך שאלה שאותי מעניינת, אלכסי מרחובות, אם אמרת שאתה נהג מונית, אני תמיד אומר נהגי מוניות, כל היום נוסעים ושומעים ומקשיבים ומדברים, מה הלך הרוח לפני הבחירות אצל אלכסי במונית?
13: תראה, אני עובד פשוט עם אוכלוסייה מסוימת, כן?
10: מה זה מסוימת?
13: בוא נגיד ככה, פעם הייתי עובד עם כולם, היום אני עובד הרבה פחות עם כולם, יש איזושהי אוכלוסייה מסוימת, ו... בבחירות...
10: מה זה אוכלוסייה מסוימת?
13: לא
10: אני
13: ייקח,
10: מבין, מה?
13: אני חושב שהוא לא ייקח,
10: okay.
13: אבל יהיה סיפור. הרבה אנשים, אפילו האלה שהיו פעם, אתה יודע, ביביסטים, נפתחו להם את העיניים. באמת נפתחו.
10: אתה שומע אנשים שאמרו, תמכנו בנתניהו, תמכנו בליכוד, לא עוד, הפעם הם, אנחנו...
13: הם כן אומרים, זה פשוט לא יכול להיות, מה זה כאילו הסיפורים האלה, מר כלכלה, איזה מר כלכלה? מר ביטחון, איזה מר ביטחון? אתה סתם מר. אתה לא כלכלה ולא ביטחון, אתה מר,
10: מה
13: מר
10: מפריע,
13: בפה מה, אתה, זה מה שאתה.
10: אלכסי, מה בעיקר מפריע לאנשים? מה הדבר שככה מפריע וחורה להם בכלל? כלכלי, מחיה, ביטחון, הביטחון האישי, מה הכי בוער בהם?
13: אני אגיד לך, אצלי הרבה אנשים מדברים על הכלכלה, הרבה. כי המחירים של היום זה פשוט מחירים של דלק, זה... זה כאילו מטורף, זה קפץ לשמיים.
10: כן, אתה זוכר אותו הולך לפני הבחירות לתחנת דלק? אתה זוכר אותו, אתה זוכר אותו הולך בתשדיר בחירות? אתה זוכר אותו הולך בבחירות הקודמות לתחנת דלק ואומר...
13: בטח, מה קרה לך?
10: נוריד את המחירים.
13: אני חותך את זה לחצי, הוא חתך את זה לחצי, כן. רק שכח להוסיף ששם בכל חצי הוא רשם פי שתיים ממה שהיה כתוב.
10: כן.
13: אנחנו, אני, בוא נגיד ככה, אני אלמן, יש לי שני ילדים, כן? אשתי נפטרה לפני 5 שנים, ילדים שלי יחסית גדולים, כן? אני, שוב פעם אני אומר, בן שלי סיים צבא שנה שעברה, הבת שלי כבר סיימה את התואר, עכשיו היא לומדת סיוד בבית חולים, כן? ואני אומר לך, אני עובד כמו, בוא נגיד ככה, כמו סביבון. כמו סביבון.
10: מה זה סביבון? כמה שעות?
13: שניות באוויר, צלחות, לא יודע מה. צריך לעבוד, למה? ככה אני רוצה לתת להם, כן? אבל פעם זה לא היה ככה, ברק, באמת.
10: כמה שעות,
13: לא
10: כמה שעות,
13: ככה.
10: מה זה כמו סביבון?
13: לפני שהוא
10: שעות?
13: בא, היינו אחים, אחים היינו. מה אנחנו היום? תסתכלו מסביב, חברים. כל הזמן שהייתה פה מדינה, הייתה פה 3 פעמים מדינה, אנחנו כבר פעם רביעית, מדינה עצמאית, שזה פעמיים מדינה של יהודים, פעם אחת מדינה של נוצרים, והמדינה הזאת התפרקה מבפנים. תבינו את זה. בן אדם שכל הזמן מסית מימין לשמאל, מספר סיפורים, הוא עושה רק רע למדינה שלנו. תראו איזה יופי יש לנו. מדינה, חלמנו על מדינה כזאת.
10: כן.
13: חלמנו. לאן הגענו? תראו. עוד מעט אנחנו מתפרקים ליהודה וישראל, אם זה ילך ככה.
10: כן.
13: תבינו משהו, אנחנו, יש לנו, זה לא זהב, זה יעלום, יעלום, חברים.
10: אמר כבר אחד האנשים שהיו הכי קרובים אליו, נתן אשל, את המחנה שלנו צריך להחדיר בו שנאה, השנאה מאחדת את המחנה. ואם יש, יש שנאה, אז זה, זה מאחד אותנו. ולכן, אתה יודע, זה לא סתם.
13: אני לא יודע את מי זה מאחד.
10: זה אסטרטגיה. לא, אבל זו אסטרטגיה. זה לא משהו מקרי. זה משהו שנעשה בכוונת מכוון. זה הכוונה. אלכסיי מרחובות, תודה רבה רבה לך. תודה. סע בזהירות, ושיהיו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, ברק.
10: שלום. מי אני מדבר?
12: יעקב מאזור גדרה.
10: כן, יעקב.
12: אני דרכך רוצה לפנות לראשי מפלגות השינוי, אופוזיציה, איך שתקרא להם.
10: אוקיי.
12: כי אני מודה שאני מודאג. אני שואל את עצמי, מה הם לא רואים? או, אתה יודע מה? אני אשאל אותך, מה אני לא רואה שהם כן רואים שהם לא מתאחדים סביב ההחלטה שהמפלגה שתקבל את מהירה במנדטים, היא זאת שתוביל, והראש שעומד בראשה יהיה ראש הממשלה. מה הם מפספסים? הם לא מבינים שזה גורם לאנשים להתחיל לשאול שאלות לגבי בכלל ההתאמה שלהם להוביל את המדינה?
10: לא, תשמע, אתמול אני יכול להגיד לך שהיה סקר שהוא מבחינתם אופטימי, אתה יודע.
12: אופטימי זה דבר חשוב, אבל אתה רואים כולם שנתניהו לא ויתר ולא מתכוון לוותר, ועכשיו הוא פתאום רץ למשפט, קודם הוא ניסה להימנע מישיבות משפט, פתאום נורא חשוב לו, כי ברור שהוא רוצה לשנות את סדר היום, בוודאי, רוצה להעלים את 7 באוקטובר, את כל מה שקשור לזה. ואני לא רואה שום מסיבת עיתונאים, שום אמירה. אני שומע את גדי איזנקוט ואני מאוד מעריך את האיש הזה, באמת. אני שומע את יאיר גולן שאני גם מאוד מעריך אותו. אני שומע את בנט ואת ליברמן שגם אליהם יש לי סוג של הערכה, אבל אליהם פחות, כי אני לא רואה שהם מוכנים לקבל את ההחלטה העקרונית שמי שיקבל את מהירה במנדטים הוא יהיה זה שיקים את הממשלה הבאה. מה כל כך קשה בסיפור הזה?
10: אני אגיד לך מה ההסבר שלהם. אני אגיד לך. הם טוענים תהיו רגועים, אחרי הבחירות אנחנו נסתדר. למה אנחנו לא יכולים להגיד את זה עכשיו? ככה טוענים גם ליברמן וגם בנט. כי אם אנחנו נגיד את זה עכשיו, יכול להיות שיהיו לא מעט תומכים שלנו שלא רוצים שגדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה. ויגידו, אז אתה הולך, אז הוא הראש ממשלה, אז אני לא רוצה להסביע עבורך. והם אומרים שהקולות שינשרו מהם לא ילכו לגדי איזנקוט, ילכו לגוש השני. וזו הסיבה לטענתם שהם לא אומרים את מה שאתה מצפה מהם.
12: אתה יודע, השר שיקלי אמר שלשום נדמה לי, את אלפתי פרז, הציבור לא כל כך מטומטם כמו שהוא נראה. זאת אמירה מאוד מעניינת, ואני שואל את עצמי, ואני שואל גם בכל רם, תגיד, אתם חושבים שאנשים מטומטמים, הרי אתם הולכים ביחד, וגדי איזנקוט הוא המוביל, מה, לא ברור לכם שהוא זה שצריך להקים את הממשלה? אני שואל אפילו עוד שאלה שהיא מאוד, מאוד חריגה אולי, לא ברור לכם שבלי השותפות של מנסור עבאס ותמיכה של המפלגות הערביות מבחוץ, אתם לא תקימו את הממשלה? זה לא ברור לכם? כאילו, בשביל מה כל המשחקים האלה? צריכים פעם אחת ותמיד להחליט, להבין שאם רוצים לסיים את השלטון של נתניהו, ואני מדבר על נתניהו, לא מדבר על הליכוד, מדבר על נתניהו, אין דרך אחרת. צריכים ללכת על זה עד שזה יקרה.
10: אוקיי. יעקב מאזור גדרה, תודה רבה שהיית איתנו, חברים למאזין הבא, צהריים טובים.
14: הלו.
10: שלום.
14: שלום ברק, מה נשמע?
10: בסדר, עם מי אני מדבר?
14: קובי נהג מונית מתל אביב.
10: כן, קובי נהג מונית מתל אביב.
14: וואלה, ברק, רציתי שני דברים קצרים. אחד, לגבי האימות עם ביבי שאיזנקוט ביקש.
10: כן.
14: נכון?
10: כן, כן, ביקש, כן.
14: אוקיי. למה שאיזנקוט יעשה אימות עם ביבי? למה לא בנט או לפיד או קודם?
10: כי הוא המוביל במנדטים, בגוש השני, מול נתניהו.
14: אוקיי, אבל הוא לא אמור להיות ראש הממשלה.
10: מי אמר שהוא לא אמור להיות ראש הממשלה?
14: הוא לא קבעו ביניהם שהוא יהיה ראש ממשלה.
10: אבל הוא המוביל במנדטים, ולכן הוא פנה, כי המוביל במנדטים. אז הבנתי מה אתה, ירדתי לסוף דעתך, אתה אומר, מה פתאום, מי הוא בכלל? הוא לא המועמד לראשות ממשלה.
14: הוא
10: לא
14: ראש הגוש, אבל
10: אף אחד
14: לא החליט שהוא ראש ממשלה? הוא יהיה ראש ממשלה.
10: תנוח דעתך, קובי, לא יהיה עימות, גם אם הוא יהיה מועמד מוסכם על הגוש, וגם אם הוא לא יהיה מועמד. לא, אבל אני אומר, לא יהיה בזה, לא יהיה. נתניהו בפעם האחרונה, אז נתניהו כן. בפעם האחרונה שהלך לאימות, איך אומרים, עבר לו, זה היה בשנת 1999, אהוד ברק אז החליט להיעדר מהאימות, איציק מרדכי נכנס בו, פירק לדעתי, אותו, מאז, לא, מאז לדעתי, עבר לו החשק לכל אימות, הוא לא יבוא לשום
14: לדעתי,
10: אימות.
14: לדעתי הוא לא ייגש לאימות הזה, כי הוא יודע, הוא יורה לכם ברגל, זה הכל. עוד דבר, אני אמרת לך נהג מונית בתל אביב,
10: כן.
14: אני יכול לומר לך שכל נסיעה שנייה שלי זה ביבי. זה ביבי, אנשים ארצו, שמאלנים שהיו,
10: התהפכו לכיוון נתניהו. התהפכו לכיוון נתניהו.
14: אני אומר לך.
10: מעניין,
14: כן,
10: מעניין.
14: כן. ואתה יודע מה? אני 103.
10: דעתם, של, דעתם של נהגי המוניות, איך אומרים חשובה לי? כי אתם יושבים ונוסעים, אתה יודע, אני שמעתי נהגי מוניות בתוכנית הזאת, עזוב תוכניות קודמות.
14: לא, אני, למה אני אומר?
10: הפוך לגמרי. אני
14: אומר, רק תל אביב.
10: כן. לא, אז אני אומר, דיברתי עם כמה נהגי מוניות בתוכנית הזאת, דעתם הפוכה לגמרי ממה שאתה אמרת.
14: אוקיי,
10: אז אתה אומר, אוקיי, אז אתה אומר, אז אתה אומר שאתה בנסיעות שלך ואתה נוסע רק בגוש דן, שזה כאילו אמור להיות מעוז של גוש השינוי.
14: נכון.
10: ואתה אומר ששם אתה שומע רק ביבי.
14: ויותר מזה ברק, אני שם 103 איך שאני נכנס למונית בבוקר.
10: כן.
14: אין, עד עכשיו, כאילו עד 5.
10: כן.
14: אוקיי? ואני שומע את זה. אני שומע את זה.
10: מה אתה שומע ב-103?
14: אני שומע את הדעות של... אני אומר... וואלה, אתם תל אביבים, אתם לא אמורים לדבר ככה.
10: כן. אוקיי, אז אתה אומר...
14: אנחנו עוברים לביבי.
10: מה אתה שומע? מה הטיעונים של אנשים שאומרים לך, אנחנו בעד נתניהו?
14: הטיעונים, קודם כל המשחק הזה, הם לא יודעים מי יהיה ראש ממשלה.
10: אז זה מה שמפריע לאנשים...
14: אין החלטה שם.
10: אז סתם שאלה. בן אדם שלא רוצה את נתניהו, שחושב שהוא הולך למכור את המדינה לחרדים, שחושב שמה שהיה בשבעה באוקטובר זה בלתי נסלח, אבל הוא אומר, רגע, אני מסתכל לצד השני, ואני רואה אף אחד שם לא קובע, מתאחד סביבה, איזה קוט, אז אני אחזור לנתניהו. זה הטיעון. לא, כי אתה אומר, העובדה שאין מנהיג מחזירה אותם לנתניהו, זה הסיפור.
14: לא,
10: אז מה הטיעון? מה הטיעון? באים אומרים לך במונית, אני תומך נתניהו, מה הטיעונים?
14: ביבי חרה לפני השביל לאוקטובר. מהשביל לאוקטובר, רק ביבי.
10: אוקיי, זאת אומרת, הם מבסוטים לאללה ממה שקרה מהשבעה באוקטובר ואילך.
14: נכון, אף אחד, הם הרבה טוענים שאף אחד לא היה מסוגל להביא אותנו למקומות שביבי הביא אותנו.
10: אוקיי, איזה מקומות?
14: אוקיי, מהשביל אוקטובר.
10: ואתה לא שואל אותם, למשל, איראן לא קרה כלום, נשק גרעיני נשאר, הטילים הבליסטיים נשאלו, חמאס על הרגליים למרות הטבח הנורא, חיזבאללה לא ממש הלך והתגייר, בסך הכל כל החזיתות פתוחות, זה בסדר?
14: ברק, אני עליך, אני על 103 אחרי הבחירות ונבחר.
10: לא, זה בטוח שנבחח, אין לנו עוד הרבה זמן, שבועיים. אין לנו שבועיים. טוב, אז נהג המונית קובי, ככה, איך אומרים, בסי, נקטע, אנחנו שמענו את כולכם, והיה מאוד מאוד מעניין, בדעות כאלה, בדעות אחרות, ובעד, בנגד, וזה מצוין, ושכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, בצורה מכובדת. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ועד שניפגש, יהיו לכולכם רק בשורות טובות ורק דברים טובים, ורק טוב שיהיה, ושאיך אומרים, שיהיו לנו בחירות מוצלחות, נקיות וטהורות להתראות.
15: מיד ב-103 FM, 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
16: 103 FM. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
19: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
20: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
19: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.
21: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
22: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
21: איזה צוות בראש שלך?
23: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
24: בנק הפועלים.
25: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: 103
15: FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
28: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
29: עדכון על מצב הפצועים במרכז הרפואי לגליל, מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
28: כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
30: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, אך גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
28: הנערה שתקפה צעירה דרוזית באוטובוס הותרה ונעצרה לחקירה. על פי תיעוד המקרה שפורסם, הנערה בת 15 וחשודים נוספים השליחו גרביים לעבר הצעירה לאחר ששמעו אותה מדברת בערבית בטלפון. הנערה עוקבה לחקירה בחשד לתקיפה ולעבירה ממניע גזעני, במהלכה טענה כי לא התכוונה להשליך על הקורבן את הגרב כפי שרואים במצלמות ההבטחה, אלא למסור אותו לחברתה, ושללה גם את הטענה שכיללה והקניתה את הקורבן על רקע עדתי. בסיום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. 10 פעוטות כבני שנה פונו ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, ועל פי החשד התגובה נגרמה מחשיפה למזון. המשטרה פתחה בחקירה והמוסד החינוכי נסגר. בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
31: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
32: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
33: מימון ישיר.
32: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקררות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: אנקרה אקוז. זה פותח את התוכנית שלנו היום. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, כאן רון שלום, ומולי יושב לו שותפי, יש אומרים גאון, יש אומרים קומיקאי בחסד עליון, אך יש גם כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם...
1: נו מה, מה, תגיד, תוציא, יאללה, תשפיל אותי, סתם מה, סתם מה, סתם בן אדם, סתם קומיקאי, מה, לך על זה רון, תן אותה, תן אותה.
0: תן לסיים.
1: תן אותה, קדימה.
0: יש כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם לפעמים משחק אותה דביל, אבל מדובר בגאון קומי, ורבלי, שנון, מצחיק, אחד ומיוחד במינו. אכלת כובע?
1: וואו.
0: אכלת כובע.
1: תודה, קודם כל. מצטער, חשבתי שזה הולך למקומות אחרים, אני מתנצל. תשמע, באמת, הייתי בטוח שאתה הולך להיכנס בי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד עושה.
0: אני להיכנס לך, אני בן אדם של כבוד. הרי אתה יודע, אני צריך לדעת לכבד אחד את האחר, לתת כבוד. דרך ארץ, יואבה, קדמה לתורה, רק שתדע.
1: אני מצטער, סליחה, חשבתי שאתה הולך לרדת עליי, סליחה, לא הייתי צריך להיכנס לך בדברים, סליחה, בסדר.
0: אוקיי, אתה יודע למה חשבת את זה?
1: למה חשבתי, מה?
0: למה חשבת את זה שרציתי לרדת עליך?
1: למה?
0: חשבת על זה פעם, למה אתה חושב כאלה דברים?
1: למה?
0: כי אתה איש קטן, ממומר, חסר ביטחון, בלי טיפת קריזמה, שאפילו ההורים שלך, אפילו ההורים שלך עושים לך לייק בטעות בפייסבוק, כי הם ישבו על הטלפון כזה שנדלק להם הפנס, והם ישבו על הטלפון, אז יצא להם גם לייק.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי, תודה, תודה. באמת, אתה מוזמן להמשיך, תוציא הכל, קדימה.
0: אוקיי, אני אוציא, אתה חסר נוכחות ברמה שאפילו הווייז, כן, הווייז אומר לך, הגעת ליעד, אבל בשביל מה, מי יחכה לך ביעד?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: מעריך, יופי.
1: תודה, אתה יכול לסיים, אתה יודע.
0: אתה לא מעצבן כי אתה ממורמר או טועה או צודק, אתה מעצבן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אתה יואב המעצבן.
1: אוקיי, אוקיי, הנה, תראה, בדיוק אמא שלי מתקשרת.
0: אמא, אתה לא יכול בלי אמא להתמודד, אה?
1: אני צריך להתקשר לענות לאמא, נכון?
0: למה? קוזמן, אמא.
1: אמא מתקשרת, מה אני אעשה?
0: אמא מתקשרת,
1: אמא
0: תענה לה, תענה לה.
1: סליחה, אני מפריע לך, רון שלום.
0: אוקיי, תענה
1: לי, אמא. הנה, אני עונה לה רגע. סליחה, רון.
2: הלו.
1: אמא?
2: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה, מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה?
1: מה קרה?
2: איך הוא אמר לך שאפילו הווייז אומר לך נו.
0: יאו.
2: נו, איך הוא אמר?
1: אני לא אגיד לך.
2: רון, מה אמרת שם, רון?
0: מה שאמרתי עליו קודם? מה, זה יצחיק אותך?
2: נו, איך זה הלך, אתרים?
0: שאפילו הווייז אומר לך, הגעת ליד, אבל בשביל מה? כאילו, מה? מי יחכה לך?
1: טוב.
0: מה?
1: יופי. אמא.
2: זה משהו.
1: אמא, תודה שהתקשרת.
0: אני מת עליה.
2: רון, ממש התגעגע אליך.
1: טוב, את התקשרת לצחוק עליי, אמא, אני לא מבין.
2: אתה צוחק עליי, אני אצחק
0: עליך. נכון.
1: בסדר, טוב.
2: או, הפרינצסה התעוררה.
1: אמא, אל תתחילי עכשיו, נו.
2: אתה צוחקים עליך, אתה נעלב?
1: אני לא נעלב.
2: רון.
0: אמא של יואב.
2: הוא לא נעלב?
0: לא, לא, הוא לא נעלב.
2: באמת?
0: טוב, הוא כן נעלב.
1: טוב, יאללה, אמא. יאללה.
2: תהנה בהופעה היום.
1: תודה.
0: איפה אתה היום? בירושלים?
1: כן, כן, בירושלים.
0: וואלה.
2: באיזה שעה זה?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: כדי שלא תגיעי, אמא. בסדר?
2: תריש. נעלבי.
0: אין עלייך.
1: אמא.
0: אני חולה עלייך, אמא שלי. ביי.
1: אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא שלי.
2: ביי.
1: ביי. ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא שלי.
2: ביי.
1: נו, ביי, ביי.
0: יואו, היא חולה עליי, תקשיב, אני מצחיק אותה הרבה יותר מה שאתה מצחיק.
1: בוא נשים שיר, נשים שיר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה.
1: כן.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: אמא של יואב, השיר הזה מוקדש לך, אני יודע שאת אוהבת את ELO, זה פחות או יותר בזמנים שלנו.
1: אתם קרובים בגיל, כן, מה לעשות?
0: איך היא אוהבת אותי, יואו.
1: היא מחבבת אותך, כן.
0: מאוד, אבל אני שמתי לב.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפל.
0: רגע, רגע, רגע, יואב, מדברים.
1: כן, מה?
0: מדברים, משוחחים, שנייה.
1: לא, אתה גם אמרת שכשהיית בהופעה שלי, אנשים ניגשו אליך, כאילו אני כזה, כאילו אני הבן שלך, כאילו, כן, אתה מבין? שזה אומר משהו עליך.
0: אין, כואב לו, זה לא יאמן.
1: לא כואב לו. מה פתאום כואב? עזוב.
0: טוב, תעשה כזה.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפל. תודה רבה. המפיקה הראשית.
0: מאיר פרץ.
1: מאיר פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה.
0: יון שלום, כן.
1: תודה רבה. בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל, אופה, רעות מתתיהו.
0: ארגון.
1: מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, כמה זמן לא היית איתנו בשעה, אופק קולר, כפרה עליך.
0: אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, הלו היא די-ג'יי רונה.
1: די-ג'יי רונה, די-ג'יי.
0: ברדיו קול.
1: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, לא היינו אמורים לנסוע לביקור ברדיו קול רגע. יאללה, אנחנו מתאמים את זה. 103 FM, נמצא איתנו כאן איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'ו. ג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, ויש לנו הרבה, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. תשאל אותי עכשיו.
1: מה אנחנו משחקים היום, רון?
0: אנחנו לשחק את המשחק.
1: מה אנחנו משחק?
0: החדש שלנו, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
2: דה,
3: נה, נה, נה. שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד, נשמיע חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עשיתם חמש מחמש, דיסקו בחמישה פרסים, חמסה, במקום. במקום אנחנו...
1: על הוואן.
0: ידעתם פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט, מה תקבלו.
1: מי עושה את התחקיר? אנחנו עושים את התחקיר?
0: כן, כן.
1: אנחנו עושים את התחקיר?
0: כן.
1: אנחנו התחקירנים כאילו?
0: זה שאמור עכשיו לתת מספר טלפון.
1: אני עושה את התחקיר גם? אוקיי, טוב. רוצים לשחק איתנו או לעבור תחקיר? 0552-103-103, 0552-103-103.
0: אתמול היה כאן בר צברי, לצערנו לא הספקנו לשמוע את הביצוע הלייב לשיר ילדה מטורפת, אז נשמע אותו עכשיו.

0: אתמול בר צבר היה איתנו כאן באולפן, אלצנו אתמול להפסיק את השידור בסביבות 3:30 בגלל האירועים שהיו בצפון, אבל התגעגענו, אז התקשרנו אליו, נפלנו עליו, שלום בר צברי.
1: שלום וברכה, זה נספר לי גם עכשיו, זה תוכנית שישית?
2: לא, לא, לא, אתה תהיה חייב לבוא שוב.
0: תשמע, תשמע. אנחנו השארנו אתמול את השיר ילדה מטורפת לסוף התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: מה שהסתבר בדיעבד כטעות של ההפקה.
2: כן.
0: אז אתה חייב לנו רגע את הפזמון רק. בר.
1: אנחנו באים עם כל הנגנים בצורה
2: מסודרת. אם אתה יכול לשיר את זה בטלפון אחר כך.
0: אתה מבין מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו חייבים לו עוד אירוח.
1: זכיתי. בעצם הכל לטובה בסוף.
0: ברור שהכל לטובה. אתה יודע גם מה זה גרם לנו? זה גרם לנו עכשיו לרצות לשמוע את השיר הזה בלייב, אז זה אומר שאנחנו כל הצוות נגיע לקיסריה.
2: יאללה.
1: יש, יש, איזה כיף לי, זכיתי.
0: ניפול עליכם...
2: נשארו כרטיסים? 26 באוקטובר אמר.
1: באהבה גדולה.
0: מה המצב הכרטיסים?
1: נשארו כרטיסים בודדים ל-26 באוקטובר, אני מאמין שבעזרת השם ממש בימים הקרובים נגיע סולד אאוט. תודה לאל, לא מובן באליו, ורוצה להגיד תודה לכם ולקהל הכי טוב בעולם. סבך שמונה, באמת, באמת, באמת.
2: איזה כיף, אליו. איזה כיף.
0: רצינו להגיד לך שהיה לנו אתמול כיף איתך, ואתה באמת רצוי פה תמיד, ואנחנו אוהבים אותך, ואתה עושה אחלה מוזיקה, ותמשיך כך, וקיבלנו הרבה תגובות ממאזינים וצופים שלנו, ששמעו את התוכנית, ואפים עליך.
1: תודה רבה, נשמה שלי.
0: אז יאללה, כנס לאולפן, תביא לנו עוד אלבומים.
2: דש לנגנים, החברים שלך.
1: יגיע, יגיע.
2: שמחנו לראות אותם פה, ודש לאבא. הלו.
1: יגיע,
0: סנטו הגדול.
3: בר, בר, בר, סליחה, זה קרפל, הם נורא נורא חמודים, אבל גם היה לך משימות לעשות, תכננו עליך היום לכל מיני דברים.
0: אמרו לכין ג'ינגל אהרון, ג'ינגל אהרון אהרון, וזה בסדר, הוא הקליט את זה באולפן, הוא ישלח לנו.
3: טוב, נדבר.
1: אין לכם ברירה, תזמינו אותי שוב.
2: תקבל מייל מסודר עם משימות.
0: בר צברי, 26 באוקטובר, נשארו כרטיסים בודדים לקיסריה, זה הזמן להיכנס להזמין, תודה רבה בר.
2: ביי, אלוף.
1: אוהב אתכם, תודה רבה.

0: שלא נהיה לבד, בר צבר, ילדה מטורפת. עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים.
1: כן.
0: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
1: אתה בעד?
0: אני לא יודע. לפעמים כן, לפעמים לא.
1: אם אני צופר, אז לא.
0: כן. כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש, מישהו מרגיז אותך, אז בא לך להוציא את זה בצפירה, ולא, כן. פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו. שלום לשישקו.
2: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, הלו.
0: שישקו?
2: קודם כל, אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
0: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
2: אז תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע קורס השמחה שאני מעביר.
0: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
2: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
0: מה?
2: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
0: מבחן זיהוי צפצפות.
2: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
0: תגיד, זה לא מוגזם שעיריית...
2: רגע, רגע, רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על האי תנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
0: שישקו.
2: כן.
0: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
2: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שהשם בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
0: איזה מגדל?
2: עם סגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
0: שישקו, שישקו.
2: אז אתה באמת לא שומע כלום.
0: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
2: אנחנו פקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגיו. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
0: תשמע, 730 שקל קנס על לצפצף ברכב, זה המון.
2: אדוני, זה 730 לביפ.
0: מה זאת אומרת?
2: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביפ, זה כפל קנס. צפצפת ביפ, זה טריפל קנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
0: וואו, אני...
2: 730.
0: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
2: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור, ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
0: מתי?
2: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה כנשת, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: רגע, זה 700, רגע, כמה, ביפ, ביפ, ביפ,
2: ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ,
0: זה 11 כפול, כמה אמרנו? 730?
2: זה 10, זה 7,000, 300 ועוד 730, תעשה את זה עם מחשבון.
0: רגע, איך אני אמרו טוב במספרים האלה?
2: אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
0: אני אוהב, אני אוהב.
2: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
2: בוודאי, רגע, לא לצפור פה 730, תן לו 730. שומע?
0: כן.
2: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
0: כן.
2: 900 שקל.
0: מה? 900 שקל?
2: הילד אוכל דוריטוס.
0: מה בעיה שלך?
2: זה מבקע רעש. 500 שקל.
0: אתה מגזים פה.
2: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
0: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להיתקע באוטו מלפנים, מה?
2: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרע של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
0: עזוב, עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
2: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רע שעלה לך 800 שקל.
0: לא נורמלי, אתה...
2: על נפיחה רועשת ישלם 1,000 שקל.
0: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
2: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
0: תפוס את התנין, בבקשה.
3: כמה כסף?
0: דורון מזר, הוא חוזר הביתה בגרסה חדשה.

0: דורון מזר, יחד עם שרק, חוזר הביתה 2026. בוא נתקשר עוד פעם לבר צברי, אולי נעזוב אותו בנוח,
1: נעזוב אותו בנוח.
0: אגב, מי שרוצה לשמוע את ההשלמות של בר צברי, את מה שהוא לא הספיק לעשות כאן אתמול, יוכל לשמוע את זה מחר בתוכנית של מוטי פרנסיס ברדיו ירושלים.
1: יאה.
0: אוו-יאה, תראה מי הגיע.
1: אהרון!
2: לא ליצוק, לא ליצוק, רבותיי, בין 2-4, לא רוצה לעשות רעש. בואו נהיה תרבותיים.
1: זה התוכנית שלנו.
2: תרבות דיבור, תרבות שידור. בואו נעשה תוכנית תרבותית, לא מלעונית.
1: לא מלעונית?
2: הספיק לנו את הקלמרגול ביום חמישי, עשינו תוכנית מלעונית, עכשיו אני רוצה תוכנית תרבותית.
1: אוקיי.
2: אני פונה מכאן.
1: אוקיי.
2: פונה מכאן לאייזנקוט, לבנט, ליאיר לפיד, ליאיר גולן, למי עוד? לגנץ. לגנץ. למי יש לנו עוד? לביבי נתניהו.
1: למה אף אחד לא הגיע אבל עדיין? אתה פונה אליהם כבר כמה ימים. אני לא מבין את העניין הזה.
2: מוחדים. למה ביבי לא מגיע לאימות עם אייזנקוט? למה אייזנקוט לא מגיע לאימות עם לא יודע מי?
1: מה, הם מפחדים ממך?
2: מפחדים ממני.
1: כן.
2: כן. עכשיו אני, אין לי בעיה, אל תגיעו, אני פונה מכאן לביבי ולאייזנקוט ולבנט ולאביגדור ליברמן, אל תגיעו. 3-0 טכני, נשמה. אל תגיעו.
1: אתה רואה בעצמך דמות מאיימת? כאילו, אתה חושב שיש מה לפחד ממך?
2: אני רואה בעצמי דמות מעניינת.
1: דמות מאוד מעניינת, בטח.
2: מאוד מעניינת, אני חושב שאין עליי. אני לא מכיר עוד מנהיגים עם צניעות כמו שלי.
1: זה נכון.
2: אנשים שבאים בגובה העיניים ומסתכלים למעלה. אני לא מכיר עוד באמת, אני אומר לך, וואלה, אתה יודע מה, אני אמשיך ל... לא רוצה לדבר על עצמי.
1: לא, תיתן, תיתן, דווקא אני סקרן.
2: אני לא יעיד על עצמי, אבל אני רק יכול להגיד לך שאין עליי, שאני כן בא נקרפי.
3: למה בעצם שלא תעיד על עצמך? יש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממך?
1: אף אחד לא מכיר אותך.
2: אף אחד לא מכיר אותי יותר טוב ממך.
3: אם ככה, עזוב עכשיו, אנשים אומרים, הוא יגיד על עצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא יגיד... לא, זה היכרות.
1: זה לא מתוך אהבה.
3: זה היכרות.
2: זה לא מתוך אהבה. אני אומר באמת, כאילו, ברוב שאני צנוע גם כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם הכי אובייקטיבי בעולם.
1: כן. זה נכון אבל. תשמע, אנחנו איתך הרבה שנים, תראה מה זה.
2: אני הכי אובייקטיבי בעולם, ואני אף פעם לא אמליץ על משהו שלא מאמין בו.
3: אלא אם כן תרוויח מזה.
2: אלא אם כן יש לי איזה תועלת אישית מזה.
3: כן, בטח. אתה יודע כמה אני אוהב אצלך?
2: מה?
3: את הכנות.
1: גם את זה אתה אומר, הכל על השולחן.
2: אני הבן אדם הכי כן בארץ, אני אף פעם לא אמרתי לו, אני אומר לך, אני הכי כן בארץ.
1: הכי כן, הכל על השולחן. גם הקפקפים שפה על השולחן יהיו שלכם, אם תצביעו.
2: אם תצביעו לארון ארון, פול גז. טוב, בוא נשמע.
3: מנהיג מלידה.
2: מה אתם רוצים לשמוע? את הפנייה שלי למנהיגים?
1: יאללה.
2: בוא נשמע את הפנייה, בבקשה.
1: חבר'ה, זאת קריאה אחרונה. אם אתם לא תגיעו עכשיו, אין יותר. זה טכני.
2: בבקשה.
1: יאללה.
2: אני, הרון ארון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. הלאה. יעקב!
4: אין עליך, וואה, אתה הולך להיות מה זה גאה בי עכשיו.
2: תגיד לי שעשית את מה שביקשתי לך, סגרת לי. סגרת?
4: מה זה, יש לך אימות, חבל על הזמן.
2: סגרת לי אימות?
3: סגרת? מה, לא הבנתי, סגרת אימות?
4: מי? כולם יבואו, כולם. אביגדור, ובני, ויעיר.
2: ביבי יבוא,
4: ביבי יבוא, בטח יבוא. יבוא עם כל הפמליה יבוא, מה קרה לך אתה?
2: יאללה, אז בוא תן לי לרשום רגע.
4: ואזנקוט, ואזנקוט.
3: רגע, תן תאריכים ושעות.
2: רגע, תן לי לרשום.
4: רגע, הנה עכשיו גם דרי עושה לי, למה אני לא? יאללה, בוא תבוא.
2: תגיד לי גם לדרי יבוא, יאללה, מה התאריך אני ביומן שנייה?
4: גולדקנוף, אתה רוצה גם גולדקנוף יבוא?
2: לא, לא צריך, לא צריך, תגיד לי.
4: בסדר, בסדר. אבל דרי, בסדר, דרי, כן, יאללה.
3: יש לך קיבוץ? והכל.
4: בטח, מה אתה יודע.
2: מתי האימות ואיפה, רק תגיד לי בדיוק, שאני ארשום מהירה, תרשמי לי.
3: איפה הוא יהיה? קודם איפה הוא יהיה?
4: איפה הוא יהיה? פה באולפן, מה קרה לך?
3: אוקיי, באיזה שעה?
4: 30 לחודש.
2: מה 30 לחודש?
4: ב-30 לחודש.
2: 30 באוקטובר?
4: 30 באוקטובר, בטח.
0: תגיד יעקב, מה אתה טמבל?
4: מה הבעיה? יופי של תאריך.
3: לא, בסדר, אבל הבחירות הן...
0: בחירות ב-27.
4: הבחירות ב-27? למה לא אמרת לי?
0: מה זה לא אמרתי לך? כל המדינה עוד אמרת הבחירות, מה צריך להגיד לך מתי הבחירות?
4: אמרת לי לסגור, סגרתי, מה?
0: אתה יודע מה הבעיה?
4: מה?
0: שאני עשיתי בחירות לא נכונות.
4: מה? על מה אתה...
0: שבחרתי בך, בתור העוזר שלי.
4: קודם כל, אתה לא בחרת בי, זה ה-DNA...
0: בחר בנו. טוב, יעקב, אתה יודע מה אני סולח לך?
4: למה? כי אתה כזה נעי וסלחן ורחום וחנון ואין עליך בעולם הזה?
0: לא, כי אתה טמבל, אז אני סולח עליך. עכשיו אני מזכיר לכם, מספר 2 איתי, שהיא גם מספר 1, כי אנחנו הולכים לעשות רוטציה.
4: זה לא אני.
0: זה לא אתה.
4: חס וחלילה.
0: מרגלי צנעני, שנתתי לה את הכינוי מרגול, אני מצאתי לה את המרגול. כן, מרגלי צנעני, היה לי ארוך לבחירות, אמרתי נקרא לה מרגול, האישה שהביאה לנו את המשפט, אז מה?
4: יאללה. אז לבטל אותם עכשיו?
5: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: רוצים לשחק איתנו 0552-103-103 0552-103-103 פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. 103
12: אני הולך כמעט שעה.
1: תלך!
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
0: כן, אמרנו לכם 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, שרים לחמש, כדאי לכם, יש לנו מלא פרסים שווים לתת לכם. בוא נשמע שיר חדש של זמר חדש, אוריה עזרי, הוא לא חדש, ראיתי שהוא כבר הוציא כמה שירים, אבל השיר הוא חדש. ולשיר קוראים שירים של אופר.
1: אופר!
2: שניים עד ארבע. שיר חדש.
13: אופר! עדינה!

0: אלוהים ישמו.
1: אוריה עזרי, שירים של עופר. אנחנו גדלנו על שירים של עופר, אתה גדלת על שירים של עופר.
2: אני
1: גדלתי על שירים של עופר!
3: עופר!
1: בוא הביתה!
3: איפה עדינה? עדינה!
1: טוב, תגיד שלום ליוני.
2: יוני!
4: שלום, שלום, שלום לגברים המסוכסים.
3: רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, שנייה, שנייה, זו סקופ. אין עליך.
1: תקשיב רגע, יוני, יוני, אתה אל תערבב בין גברים מסוכסים.
4: טוב, טוב, טוב.
1: כמוני לבין רון שלום ויואב כהן.
3: זה שתי קטגוריות נפרדות.
1: כן, זה משהו אחר לגמרי, אל תערבב. סבבה אח שלנו, מאיפה אתה יוני?
4: גבעת
1: אבני. גבעת אבני, אתה שמעת מה קרה לפשיחה?
3: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את
3: המיקרופון, ה-BBC גנבו לו את המיקרופון.
1: יואב, על זה תן לו פרס, תן לו על זה.
2: יאללה, יאללה, כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, ספר לנו איך בגבעת אבני. תספר למי שלא יודע, קודם כל, איפה זה גבעת אבני?
4: אנחנו יישוב קהילתי ליד צומת גולני בצפון, ליד בין דבריה לאפולה. 700 משפחות, מקום נהדר לגדל בו את הילדים, לפתוח את החלון, למשום אוויר ירוק. בקיצור, הצפון פורח.
1: הצפון פורח, ואנחנו בעד הצפון, ואנחנו בעד לקדם את הצפון.
2: מאוד מאוד.
1: ומה עוד? מה אתה עושה בחייך מעבר לנשום אוויר פסגות בגבעת אבני?
4: אני עובד בארגון חינוכי, תנועת נוער, ילדים
2: צריכים
4: מיוחדים, כל הכיף.
2: כל הכבוד לך, תשמע. כל הכבוד לך.
1: תשמע רק על זה,
4: יואב, יואב, יואב.
2: כן.
4: יש לי משהו מאוד דחוף בשביל.
2: פשוט כבר נתנו לך את המשקפי שמש על פשחה.
1: הוא לא רוצה את זה בשביל פרס.
2: חולצה של 2-4
4: בשביל הקטנה שלי.
2: מה הקטנה שלך חוגגת היום 4?
4: כן.
2: מה אתה אומר? אוקיי,
4: זה מאוד דחוף. אבא לא יוצא להליכות, אל תשאל.
2: קודם כל תצא להליכות, כפרה עליך, בגבעות היפות של גבעת אבני. אתה מקבל מאיתנו לביתך הנפלאה. איפה זה מול העיניים שלי פה? רגע, תראה.
1: רואה, יש לך מלא אטרקציות עכשיו.
2: הנה, הנה, תראה מה אני נותן.
1: לך חנוכה.
2: מה זה פינוק? חבל לך על הזמן. איפה מאירה? מה אמרנו? זו כרטיסים! לקוסה מארץ עוץ! בחיקובם של הבאגיז, מחזמר מושקע ומאמן, מוזיקלי מריב לכל המשפחה.
1: הקוסה מארץ עוץ אתה נותן לו?
2: הקוסה מארץ עוץ, כן.
1: וואו, שווה.
2: כן, כן.
4: שווה במיוחד. ותמשיך לתת לנו בטמבוריה, תמשיך, חולים על זה, מתים על זה.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: אגב,
2: איזה
1: כיף. אמרת הקוסה מארץ עוץ, הזכרת לי מחר יום רביעי.
2: מחר יום רביעי, כן.
1: מחר יהיה כאן לא קוסם, מנטליסט. אחד הגדולים ואחד הטובים בעולם.
2: אל תגיד לי, תן לי רגע, תן לי להתחבר אליך
1: למחשבות. אתה לא תצליח, אתה לא יכול להתחבר.
2: תן לי להתחבר אליך למחשבות, אולי אני אצליח לנחש.
1: נו, נו.
2: סושארד!
1: יש! ליאור סושארד אצלנו מחר באולפן.
2: יש!
1: שווה לכם מאוד, לא רק להאזין, גם לצפות. אנחנו משודרים גם בטיק טוק של 103FM, וגם בפייסבוק, שידור לייב יהיה מחר. כדאי לכם, אני בטוח שיהיו דברים מעניינים. גם אתה, יוני.
4: תודה רבה.
1: תבוא מחר. טוב, אז נתחיל לשחק איתו, לא?
2: זו, בוא ניתן לו את הפרסים ככה, הוא כבר לוקח את הפרסים. בוא פשוט ניתן לו פרסים. תראה, אני נתתי לו כבר משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, וזו כרטיסים לקוסה מארץ עוץ. אתה לא נתת לו כלום עד עכשיו, רואה.
1: וואי, כלום הוא לא נתן לו?
2: שום דבר.
1: תשמע, אתה אוהב מוזיקה? אתה אוהב מוזיקה?
4: אני מלך המשפחה בזיהוי שירים.
1: אופה! מלך המשפחה בזיהוי שירים, ועל זה, על זה, אתה תקבל מאיתנו דיסק. דיסק לאספנים במהדורה מיוחדת שאנחנו נותנים כאן בתוכנית. דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שכבר פועלת 40 שנות מוזיקה ויצירה. אתה מקבל מאיתנו תקליט, ואך סתם בא לנו לפנק אותך, בלי משחק אחי. אתה רואה, לא כל החיים זה כאילו...
2: לא, אבל הוא רוצה לשחק.
1: הוא ממש רוצה לשחק.
2: צריך איתו בסוף בשביל הכיף.
4: יש פה מוניטין על הגריל.
1: ממש, חשוב לו.
2: טוב, אז קיבלת 3 פרסים לפני המשחק, בוא נראה כמה תקבל אחרי המשחק.
1: אני אגיד לך, אבל יש משחק, היום המשחק הוא עם שירים של, מכיוון שאתמול הספקנו לעשות את זה, 5 שירים של בר צברי.
4: נכון.
1: אוקיי?
4: יאללה.
2: יאללה, קדימה, בוא נראה.
1: אבל זה לא 5 שירים, זה 5 קטעים, יכול להיות שיהיו קטעים מאותו שיר.
2: בוא נראה, אני זוכר שהייתי בגבעת אבני.
1: שיר מספר 1.
5: ועכשיו, שרים לחמש.

0: דווקא את הבית הראשון נתת לי? בוגי, את יודעת?
1: אתה רוצה, אנחנו נותנים לך גלגל הצלה פה.
0: כן, כן, יאללה, בוא נראה
2: את גלגל הצלה. תן אותה תשובה, זה
1: תמיד רצית לראות.
2: אוקיי, תמיד רצית לראות את החיים במשקפי טייסים, או תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: דווקא היום באתם עם הקשים? מה קורה?
2: איזה קשים?
3: אוקיי, נוצר.
0: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: שאלה מספר 2, שים לב.
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: כן.
1: איך זה ממשיך?
0: אבל תידענו.
1: לא, זה תמשיך. עברנו, נשארנו באותו שיר, אבל זה שאלה הבאה.
0: אוקיי,
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, ו...
0: הייתי נגנב והחופש
2: שלך, יש? תשובה נכונה!
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב והחופש שלך.
2: שיר מספר 3.
4: ג'וני בחור אחראי.
0: ג'וני בחור אחראי,
4: כל בוקר ב-6:30
0: מחכה לרכבת.
4: ג'וני בחור אחראי, כל בוקר ב-6:30 מחכה לרכבת.
1: ומאוד.
2: שיר מספר 4.
4: ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום.
2: זה, והוא הכי טוב במשפחה.
3: רציתי להגיד לו קודם שזה לא כאילו תמיד
0: רוצה לראות נופים בעולם
4: ואני לא כמו ג'וני רוצה לחלום שורף עוד סיגריה מתחיל את היום
1: טוב מאוד עולה
2: קטע אחרון
3: אחד בשביל השני
0: זה לא מהמוכרים שלו
2: מוכר זה ארץ נהדרת אבל תלך לפי ההיגיון, אחד, נגיד, תיקח אותי ואת יואב, אוקיי? אחד בשביל השני, יש פה את קרפל, זה הרמז.
0: אנחנו צוות מנצח.
2: לא.
1: אבל ניסיון יפה, הוא יקבל פרס על זה, אבל זה...
2: אחד בשביל השני, אני וקרפל נגיד אחד בשביל השני, ויואב פה השלישי.
1: בשביל לדפוק את השלישי.
2: בוא נשמע.
3: אחד בשביל השני, כדי לדפוק את השלישי.
1: אתה רואה? לדפוק את השלישי.
0: נכון?
2: יוני, היה לנו כיף לשחק איתך, בוא ניתן לו עוד איזה משהו לילדים.
1: מה ניתן לו עוד לילדים?
2: לא יודע, עוד משהו לילדים.
1: נתנו לילדים, אנחנו ניתן לך גם חולצה של 2-4 במתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: אין עוד אטרקציה לילדים? מכל מה שמאירה נתנה לך היום?
1: יודע מה, זו כרטיסים.
0: קבל,
1: קבל, קבל.
3: הוא לא רוצה לילדים, הוא רוצה לשלוח אותו למסעדה.
1: סבבה, אז אנחנו יכולים לשלוח אותך ל-300 גרם בבוסטן הגליל, זה קצת נסיעה.
0: מדהים, מדהים.
2: איזה מסעדה.
1: 300 גרם בבוסטן הגליל, סע, תהנה, תבלה, ארוחה זוגית אצל חבר שלנו.
2: תמסור דש חמה לאיתי ולגל, ותגיד להם שיש להם את אחת המסעדות, מה, דני?
3: ושכל הדרך גם ישירו שירים, אבל.
2: כן, תתאמן, תתאמן.
1: כל הדרך.
2: ביי, יוני.
0: ביי, חבר'ה, תודה, אתם אלופים.
1: ביי, ביי, אלוף, ביי.
2: איך הוא אלופים? אנחנו אלופים?
5: לא יודע, רציתי לפרגן בחזרה.
3: מהרגע שיש כמה אלופים, אז כולם יכולים להיות אלופים.
5: כן,
2: כן.
3: אם אנחנו אלופים, גם הוא אלוף.
5: אין, כן.
2: אתם קלים מדי.
1: אפילו יעקב אלוף, אפילו יעקב אלוף.
2: קלים מדי במחמאות.
3: לא, אנחנו אוהבים אנשים, לא כמוך פשוט.
5: מה חיים, אל תקרא לי אלוף, אתה שומע?
2: אני לא אקרא לך, אל תדאג.
5: אולם.
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עמרון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עמרון שלום ויואב כהן.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרה גרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרה גרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרה גרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
11: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקציב.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים,

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אסון הטיול בצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
1: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
0: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. כפי שפורסם בחדשות 12, קו הטיסות הישירות שתוכנן מישראל למרוקו בוטל, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: חברת ישראל שנערכה להרחבת הפעילות ופתיחת 3 טיסות שבועיות ישירות מתל אביב למרקש הודיעה על הקפאת תהליכים, זאת בעקבות דרישות חדשות שהציבו גורמי הביטחון לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. גם חברת אלעל תכננה להרחיב את פעילותה למרוקו בתקופה הקרובה, גם שם אנחנו צפויים לראות בקרוב ביטולים.
0: לוחמי אש פועלים לחיבוי כלי רכב שעולה באש בכביש 1 במחלף שורש לכיוון ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשלב זה נתיב הנסיעה סגור לתנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויום

0: self-aware. טמפר, סיטי, שעה שנייה שלנו, 2-4. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו באפליקציות, בדרום, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים, אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: יאללה, לפנות, לפנות, לפנות.
0: מה קרה?
1: מה זה, מה קרה? יאללה, יש לנו עכשיו מבזק ספורט. קדימה, חבר'ה. תקום, תקום בבקשה.
0: טוב, קמתי, קמתי.
1: תרים את הצ'רפאיה שם מאחוריך, אתה רואה? הצ'רפאיה עם הכתיפה. זאת עם הכתיפה. הכתיפה היא לא לכבודך, אהרון. היא לכבוד אהרון, בסדר?
0: יעקב, יעקב.
1: בסדר. יאללה, חברים, לקבל אותו.
0: איפה הוא עבר?
1: בבקשה. יש לנו חצוצרות? איפה החצוצרנים? צומים תחת לשולחן, חבר'ה. יאללה, אחד אחד. להוציא את החצרות. קדימה, 3, 4, ו... קדימה.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והגדה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, ווא

0: תודה רבה.
1: נגיד קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יעקב בגלה, יגאל קבב, קבבנו. קדימה.
2: אתמול אמרת לי לא לחזור אחרי כל זה.
1: אני אמרתי אתמול ליואב. אמרתי אתמול ליואב לא לחזור, עכשיו רציתי שתחזור, היית באמצע השלוק של הסודה, אני מוותר לך.
2: יאללה, חדש, חדש, חדש. יעקב,
1: יגאל קבב, יוחנן הממתיק, רן לויצקי, סגיד פאר, מרקו רוסי.
0: רוסנו,
1: כן. טוב, יש לי קודם כל שני דשים.
2: יאללה, תדשדש.
1: קודם כל מוראל, שהייתה כאן אתמול, מוראל מהאולם תצוגה של ליפ מוטור.
2: היא עלתה לדרגת סמלת, לא?
1: כן, היא עכשיו סמלת, היא הייתה רבתית.
2: נכון.
1: היא עכשיו סמלת, אני מקדיש לך את הדש הזה.
2: יאללה, דש עלייך, כפרה עלייך.
1: כפרה עלייך. אלמה הרוש, בת ה-10 מבאר שבע, שמאזינה לנו ברגעים אלה בדרום. אלמה הרוש, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, היא אוהדת צרובה של הפועל באר שבע.
2: יאללה.
1: היא ילדה שכולם אוהבים אותה בכיתה, והיא מאזינה לנו, וכל הכיתה שלה עכשיו בבאר שבע, תאזין לנו.
2: יאללה, מזל טוב, כפרה.
1: מזל טוב, אלמה. זהו, בוא נתחיל. כן. בוא נתחיל, תן ליואב.
2: איך מתחילים?
1: תן ליואב, לשבת.
2: אני צריך לתת לו לשבת?
1: כן, תן לו.
2: בוא, יואב, בוא.
3: אוקיי, תודה. טוב, רציתי לדבר איתך על מכבי פתח תקווה.
1: מה קרה?
3: מה קורה איתה? מה, הם לא מפסיקים להפסיד.
1: נו, מה, אתה מתפלא?
3: מה?
1: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי, סבבה?
3: מה שאתה שואל, אני עונה.
1: איזה מאמן כדורגל ניסיתי לדבר איתו פה בשידור פעמיים, והוא ניתק לי בפרצוף בשתי ההזדמנויות שהיו לו לדבר איתי.
3: מאמן שניתק לך... מי יעשה דבר כזה? היה אחד. נו, היה
1: מי,
3: מישהו.
1: נו, תזכר, לפני איזה חודש בערך. איתו, מי ניתק לי כאן?
3: מאמן כדורגל שניסינו לדבר איתו פעם.
1: אני אזכיר לך, התקשרתי אליו בלייב, והוא דפק לי ניתוק בפנים.
3: זיו אריה.
1: יפה מאוד.
3: זיו אריה.
1: זיו אריה. את מי זיו אריה מאמן?
3: מכבי פתח תקווה.
1: מה הייתה השאלה שלך?
3: איך זה שמכבי פתח תקווה לא מפסיקים להפסיק?
1: עכשיו, יש לך את התשובה? סנומו.
3: אני חושב שהבנתי.
1: סנומו.
3: גם אז התקשרת כדי להגיד לו מזל טוב על האליפות, הם היו מקום ראשון.
1: עבור, הם היו מקום ראשון כשנתקשרתי.
3: נכון.
1: איזה מקום הם עכשיו? כמעט אחרון.
0: וואי, זה גורלות של אנשים.
1: עבור.
0: אוקיי.
1: עבור.
0: ידענו שאתה כזה...
1: עבור.
3: נויר.
1: נויר שוערה של ביירן מינכן.
3: שוער של ביירן מינכן שבר סי בליגה הגרמנית, ספג את השער המהיר ביותר בתולדות הבונדסליגה, לאחר 8 שניות בלבד.
1: שני דברים.
3: כן.
1: א', זה הסי היחידי שבן אדם שובר ולא מקבל עליו שקל.
3: נכון.
1: חשוב על זה ונכנס לכל ה... אתה יודע, הספרים וההיסטוריות.
3: כן.
1: ב', לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: לא, זה לא היה קורה לו.
1: בבקשה.
3: לא בשמונה שניות.
1: לא בשמונה שניות, לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: הוא מחזיק הרבה יותר.
1: בדיוק.
3: אופה.
1: מה קרה?
3: אני רואה פה איזה ידיעה.
1: כמה?
3: וואו.
1: מה?
3: מייקל ג'ורדן. מכיר אותו?
1: הכי יקר, מה הלוחים קרובעים שלו, 23, מה?
0: יש נעליים שלו אפילו.
1: מה אין שלו?
3: הגופייה שלו, הגופייה האחרונה מהריקוד האחרון.
1: כן, מהסרט, מה זה שעשו
3: לך? אתה יודע בכמה היא נמכרה?
1: גופייה כמה יכולה לרגע, תן לי.
3: יאללה, קדימה.
1: זה ג'ורדן, אה?
3: ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, לא ג'ורדן.
1: הייתי שם 3,000-4,000 שקל, קל.
0: כמה? 3,000-4,000 שקל?
1: ג'ורדן, מה אחי?
3: 3,000-4,000 שקל.
1: 2,000?
3: תעלה.
1: 10,000.
3: עוד. יש לך עוד.
1: 20,000 שקל?
3: אתה רחוק.
1: 100,000 שקל?
3: תתחיל לעבור לדולרים.
1: $100,000?
3: עוד, יש לך עוד.
0: זה ג'ורדן.
1: אתה יודע מה, אני עכשיו אגזים, יתפרע לגמרי. $1,000,000, יאללה.
3: $14,000,000, אהרון. $14,000,000 בשביל הגופייה.
1: מה?
3: כן.
1: קודם כל, בשוק בראש העין מוכרים את הגופייה שלו, יענו ב-30 שקל.
0: נכון.
1: כן, $14,000,000 על גופייה.
3: כן.
1: מה אתם טומטמים? אין שרבולים, אחי. רגע, אתה רציני עכשיו?
3: כן, 14 מהריקוד האחרון.
1: אוקיי, בן אדם קונה עכשיו יענו גופייה $14,000,000, הולך, נכנס לאכול המבוגר, נשפח על זה קטשופ. אתה קולט כאילו את הקטע? בוא נע. אתה יודע מה אני לא מביא? כשבן אדם קונה גופייה משומשת מחנות יד 2 ב-30 שקל עם ריח של זהה, קוראים לזה גופיית וינטג'. נכון? אתם הוינטג'. כשאתה קונה את אותה גופייה בריח של זהה וזה של ג'ורדן, זה נקרא פריט הספנות. אתה מבין את הקטע?
0: ג'ורדן, מה קרה?
3: עולם אחר.
0: זה ג'ורדן.
1: וואנה, זה מוגזם אבל.
4: אתה יודע שיש על שמונה אר גם. ג'ורדן ריבר, זה על שמו גם.
3: הירדן.
1: יש מדינה גם על שמו, מה קרה לך?
4: אז מה זה קופיה, בוא.
1: אבל 14 מיליון זה שווה, למה? זה 1 פלוס 1. תבין, הראשון 14 מיליון, השני ב-30 שקל. מי ישלם 14 מיליון על גופיה, תגיד לי.
2: אני מוכן לשלם על גופיה שלך. איך אני בשבילי?
1: בסדר, אבל לא 14 מיליון דולר.
2: בסדר, כי אין לי.
1: שקל, נכון. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, אין לי כוח לשלכם.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: מה אמרת, איזה יופי?
1: איזה יופי.
0: כל מה שרמי דנוך עשה, יפה.
1: אוקיי.
0: נראית פרלה.
1: כן, לא היינו בוויכוח.
0: כן, אין ויכוח. תשמע, מזכ"לית ההסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת להטיל סנקציות על תלמידים אלימים כלפי מורים.
1: לא רק תלמידים, מורים וזה, כל הבלגן הזה שיש מכות כל הזמן בבית ספר.
0: היא אומרת שמתחילת השנה היא כבר טיפלה ב-20 מקרי קצה של אלימות, משרד החינוך אפילו לא מגנה.
1: אה.
0: התרגלנו, הגיוני.
1: כאילו קורה.
0: הגיוני, למה שמשרד הזה יגנה בעצם? היא גם אומרת שיש מחסור במורים, וזה בעצם מה שמוביל לירידה בתוצאות המבחנים. אז חשבנו שכדאי לנו לשוחח עם תלמיד בית הספר אלימים בכפר סבא, שהבנו שמתבצע בו ניסוי ראשוני, מקווה שהוא כבר על הקו, מאיר, שלום לתלמיד כיתה ה', איציק.
2: מה?
0: עוד פעם איציק הילד.
2: בוא, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד בכיתה ה', נו.
2: אתה רוצה, אני אתגור אותך?
0: לא, לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו,
2: דבר יפה. דבר יפה.
0: דבר אתה יפה.
2: דבר יפה, אני אומר לך.
0: איציק.
2: דבר יפה,
0: הלו. תירגע, תירגע.
2: בסדר.
0: בואו עלינו נכתונים, סבבה?
2: אוקיי.
1: אתה בשידור.
2: אוקיי, אוקיי. מה רצית, מה?
0: רציתי לדבר איתך באמת על האלימות בבתי הספר.
2: תבקש.
0: מה, הנה אנחנו מדברים.
2: תבקש יפה, אני אדבר איתך.
0: אני יכול לדבר איתך על אלימות, איציק, בבקשה?
2: עכשיו כן.
0: תודה.
2: יפה, אתה מבורס, אתה רואה, כשמדברים יפה, מדברים יפה.
0: אני הבנתי שבבית ספר שלך עושים איזה ניסוי.
2: מה עושים?
0: ניסוי, עושים ניסוי.
2: מה? לא הבנתי.
0: עושים ניסיון להטיל סנקציות.
2: מה? להטיל מה?
1: על התלמידים ש...
0: כן, עונשים, עונשים. עונש, אתה יודע מה זה עונש?
2: מה, לא יודע מה זה עונש, מה, אתה יודע איפה אני גדלתי?
0: איפה?
2: בדאונטאון כפר סבא. אתה יודע, זה מסוכן פה?
0: דווקא לא כזה מסוכן, לפי מה שאני יודע.
2: בינתיים, חכה.
0: איציק.
2: דור הולך ונהיה, אתה יודע.
0: איציק, אז הטילו עונשים אצלכם וישעו את כל התלמידים האלימים.
2: נכון מאוד, כן. אז בגלל זה אני לבד פה היום.
0: לא הבנתי, מה, ישעו את כולם?
2: כן, כולם מפחדים להתעסק איתי, אה? ראית מה זה?
0: דווקא משהו בך קצת באמת מעורר אלימות.
2: הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, גם אבא אומר לי את זה.
0: כן.
2: קיצר, אני לבד פה היום.
0: אז בעצם אתה מרוויח מזה, לא?
2: מה, משלמים לי לבוא לבית ספר?
0: לא, לא. לא, איציק, לא.
2: זה מטורף. מה, אני עושה כסף היום?
0: לא, הוא לא מבין. איציק, כאילו התכוונתי שכאילו אתה התלמיד היחיד.
2: נו.
0: כל המורים פה בשבילך.
2: נכון. בוא, אתה יודע כמה אני לומד עכשיו? חבל לך על הזמן. תשאל אותי מה שאתה רוצה, הכל אני יודע. הכל אני לומד עכשיו, מה שאתה רוצה.
0: מה זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה, כאילו, מה שבא לי?
2: תן תנ"ך.
1: תשאל אותו על תנ"ך.
2: תן תנ"ך, תן.
0: תן לו משהו קשה או כזה?
1: תן לו פשוט, בוא נראה.
2: תן תנ"ך, אם יש חומר.
0: סבבה. אוקיי, משה קיבל את לוחות הברית
2: בארץ איפשהו.
0: לא.
1: לא.
0: לא בארץ.
2: לא בארץ?
0: לא,
2: איפה הוא יקבל אותם?
0: בסיני, במצרים.
2: זה קרוב, נו מה? בסדר, תן לי עוד אחד.
0: אוקיי, עוד אחד, עוד אחד, אבל לא בתנ"ך, ניתן לו, בוא ניתן.
2: תן לי עוד.
0: אוקיי, שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
2: מה?
0: שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: שורש ריבוי.
2: מה זה? שורש זה באדמה, לא?
0: וואו. לא חשוב, עזוב, נו, זה איציק הזה, total lost.
2: מה אני? מה?
0: total lost. זה באנגלית.
2: טוב, אנגלית אני פחות יודע.
0: טוב, יש צוות שלם של מורים שמלמד רק אותך. איך יכול להיות שאתה לא יודע? אני לא מצליח להבין.
2: כי יש גם מחסור במורים, מה נראה לך? זה מה שקורה כשהמורה לאנגלית זה אב הבית, אתה יודע.
0: טוב, תודה רבה.
2: מלמד אותנו איך מחזיקים את כל המפתחות ביד אחת. איזה מפתח הולך לאן.
0: תודה.
2: ואת כל זה הוא עושה... והוא לא יודע אנגלית. אבל הוא מפתח לנו את זה בזמן השיעור.
0: תודה רבה לאיציק הילד.
2: זה המפתח.
1: מה זה לכם? זה רק לך בעצם.
2: אתה יודע מה זה? שיש מפתח שהוא כאילו כללי?
1: אוקיי, זו הייתה טעות.
0: כן, מאסטר, נו.
2: מה? מאסטר. איזה שפה זה?
0: באנגלית, טוב.
2: אתה רואה? אמרתי לך מלמד אנגלית.
0: טוב, תודה רבה לאיציק הילד מבית הספר...
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. אתה לא תקרא לי ילד בחיים שאתה שומע.
0: תודה רבה לאיציק.
2: אני היחיד שעוד פה בבית ספר.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא. תודה.
2: יאללה, ביי.
1: תודה, איציק, ביי.
0: תודה, איציק, ביי.
1: וואו, איזה פחד.
0: הנה עידו מלכה, כוכבי לכת.

0: השיר הזה? עידו מלכה?
1: כן.
0: וואלה, בואנה. עידו מלכה. בואנה, אם מי ששומע ומכיר את עידו מלכה, תגידו לו שייצור קשר דחוף עם ארון ארונן, יש לי דיבט איתו, דיבט איתו.
1: דיבט?
0: דיבט, דיבט.
2: על מה, על מה?
0: שמע, זה בן אדם גברי, אני רוצה להביא אותו למפלגה איתי, להרצאות שאני נותן עכשיו, כאילו אני מסתובב הרי במתנסים, עניינים וזה.
1: יורד לשטח.
2: אתם יכולים לעשות ביחד, וכולכם מלך ומלכה.
0: נכון, נכון, וואלה, הבאת אותה, אתה הבאת אותה.
2: אהבת.
1: קרפל.
0: קרפל,
1: הבאת. אני אקח אותו לקמפיין, את קרפל, יעשה לך קריאיטיב.
2: אני עושה לו קריאיטיבים למשפטים.
0: אתה יודע כמה אנשים פונים אליי לקמפיינים שאני עושה עכשיו?
3: רון, מה קורה, רון?
0: פבלו.
3: מה קורה, כפרה עליך?
0: בוא, שומעים אותך מרחוק.

0: תגיד לי, אני לא, אתה לא בסדר, אתה יודע?
1: קודם כל, בואו, תן להציג אותך.
0: מה זה להציג אותי?
1: פבלו רוזנברג שלנו הגיע.
0: תודה רבה, תודה רבה. מה צריך, אתה חושב מישהו לא מזהה?
1: מה קרה? אבל מה נפלת עליי כאילו אני לא בסדר?
0: אתה לא בן אדם, אתה לא בסדר. אתה כל אחד, אתה מזמין מזה ג'ינגל.
1: שנייה, פבלו, בוא נתחיל לזה.
0: חמי רוטנר עשה לך ג'ינגל, נכון?
1: לא רק חמי, גם ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן.
1: ה-60's.
0: שיימבר, ה-60's זה פורטרט.
1: פורטרט?
0: פורטרט. אתה עושה לי דווקא מביא להקה עם שני רייש לעשות לך ג'ינגל ואיתי אתה לא מדבר.
1: הנה, יוסי גיסמן, אין בורש, הוא עשה לי.
0: אז יופי, אז סתם אתה לוחץ לי עכשיו על הצ'ימיצ'ורי. תפסיק כבר, די.
1: למה, מה הבעיה?
0: למה, אני לא יכול לעשות לך ג'ינגל? אתה יודע איזה ג'ינגל אני עושה לך? תן אותה, איציק, תן אותה.
1: איזה, מה אתה עושה לי?
0: תן... רגע, בוני, במומנטום, הוא לא ציפה לי.
1: מה תעשה לי? מה יש לך עשה לי?
0: תראה מה אני אשם לך, תראה. תן אותה, איציק.
1: איציק, תן אותה, איציק.
0: שימו פול גז בבחירות. איך אני מבין לך?

0: וואו.
1: נו, מידת נעליים, תצביעו פול גז. אה? לא נשמע טוב?
0: בואו, זה אחד מהטובים.
1: אתה רואה?
2: אתה גם בעניינים, מכיר את המצע, אה?
1: לא נעים לי להגיד שאני גם מאזין לתוכנית, אתה יודע, אני שומע את הרעיונות שלך, אני גם מתחבר לרעיונות. אני אוהב לשבת על החוף, אני אוהב ציליות. אגב, מי ראש, מי שר הציליות אצלך ברשימה?
2: וואלה, עדיין אין לי, אתה רוצה?
1: יש לך מקום פנוי ברשימה?
2: אפשר להביא את הצל.
1: אתה מתעצל, אני מדבר איתך עליי. בוא נה, אתה לא בן אדם, אתה יודע? אתה לא בן אדם, אני אומר לך. תראה, אני עשיתי לך אפילו עוד ג'ינגל.
2: תן לי.
1: לא, אבל זה אין לו לעשות לי פלייבק. זה אני עושה לך ככה...
2: תעשה לי מערוף, יאללה.
1: עושה לך ג'ינגל הקפלה, בסדר?
2: יאללה.
1: יש תחושה של בחירות כבר שנתיים, ויש כל מיני מפלגות מעיפות. רק ארון ארון ייקח תנו לנוח. על החוף,
2: יפה.
1: שימו פולגז בראשות ארון ארון, אין לו מושג בכלום, וזה יותר טוב מאחרי.
0: תקשיב, יכול להיות שאנחנו ממש ממש ממש צריכים אותו למפלגה, אתה יודע למה?
1: לא יודע, עכשיו אתה יודע.
0: רגע, אתה יודע למה אנחנו צריכים אותו קרוב למפלגה?
2: למה?
0: כי הוא מכיר את שלומי שבת.
2: חבר'ה, רגע, אז מה הוא מכיר את שלומי שבת?
0: לא, הוא יוכל להביא אותו, כאילו.
2: אתם יודעים את מי אני מכיר?
0: מי אתה מכיר?
1: מי אתה מכיר?
2: אני מכיר את מנור שבת.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק.
1: רגע, אבל מה עם הג'ינגל? אהרון! אהרון, אתה לא בן אדם.
2: לא, אתה מפריע לשמוע את השיר.
1: אתה לא בן אדם, אהרון. יאללה, לוקח את הכתיבה הזאת. כתיבה יפה, קרפל, לא חושב? אני טוב בלעשות קמפיין.
2: ביי.
1: הייתי פרזנטור מלא.

0: מנור שבת, שקוף ממים במסגרת הקאמבק לשיר הזה. אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, 0552-103-103, 0552-103-103, עשיתי התערבות עם יואבה, שהוא לא מסוגל לסתום את הפה רבע שעה. בוא נראה, פרסומות חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל עם ה...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון. 103
9: FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
10: חזרת פתאום.
11: חזרנו.
9: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
10: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: משי קליינשטיין אצלנו ביום ראשון הבא, יהיה מעניין, אנחנו גם נכין לה כמה הפתעות.
1: כן, יהיו הפתעות.
0: אתה יודע איזה הפתעות?
1: לא, אבל תמיד יש.
0: גם אתה תהיה מופתע.
1: אני רגיל כבר.
0: גם אתה תהיה מופתע. טוב, יואב עדיין בשקט, יש לנו פה התערבות, אבל זה בינינו, בוא נאמר שלום למאור, מאור...
2: מאור. מה קורה
0: כבר? מה, רגע, אתה מחפש את הכבר, בואו, רוצים אותך. מה קורה כבר דינמי, מה העניינים?
2: מה איתך, אח שלי, רון שלום?
0: זה לא רון שלום, אתה רוצה, תחליט, בואו, רוצה אותך.
2: אותי שיגעת אותך, בואו נראה.
0: מה, אותי או אותו, תחליט כבר אתה. שיגעת אותי.
2: יאללה, תביא את אהרון, תביא אותו.
0: הוא רוצה אותך, הנה, עכשיו הוא רוצה אותך. רגע, גם כן, אתה בואי נה, תקשיב טוב, עוד פעם אחת אתה מקים אותי להיות שרפסטם.
2: אהרון!
0: מאור, מה העניינים?
2: מה קורה כבר בר?
0: אללה, כעשר, איפה אתה עכשיו?
2: אני איפה, בדרכים, נוסע.
0: אבל אתה עם דיבורית, נכון?
2: לי, למה עם דיבורית?
0: איך אתה?
2: אוזניה.
0: אוזניה, נו, זה דיבורית. מה, אני יודע, אללה, כאן עם משנות ה-70, איפה אני יודע מה זה אוזניה? תגיד רגע, מה אתה עושה בחיים, מאור? ספר לי רגע.
2: אני מחולון, עובד בהייטק, נשוי.
0: חולון זה כאילו מקצוע, אני מחולון. מה אתה עושה בחיים? אני מחולון. וואלה, קדח מרחק אתה. מה, אתה בהייטק?
2: כן, בהייטק.
0: קח אותי להייטק. בוא לך, חלום שלי לעשות הייטק. אני גם כן בא לי לעשות איזה אקזיט ככה, להיות מיליונר. וואלה, כלום מצליח. אני לא יודע מה לעשות.
2: בוא, תשלח קורות חיים ונבדוק אותך.
0: לאן נשלוח את זה? איזה חברה? מה אתם עושים?
1: וואי, איזה קורות חיים.
2: אתה רושם?
0: רגע, אני רושם, דבר איתי, רגע, מאור. כן, מאור, מאור, רגע, אני כותב מאור, שאני לא אשכח, מאור, הייטק, כן?
2: לעיית לך?
0: כן.
2: באנגלית או בעברית?
0: אנגלית, מה קרה לך?
2: הייטק, M-A-O-R.
0: עזוב, קח את רון שלום, קח את רון. כן, מאור.
1: הרקת אותו עם הטכני.
0: שמע, הוא מצחיק אבל.
2: הרקתי אותו באנגלית, אה?
0: מאור, אז רגע, אז אמרנו הייטק, ומבסוט שנולדת?
2: מבסוט,
0: מבסוט, כשנולדתי. כן. טוב, איך אתה במוזיקה?
2: אני פגז, קצת מזרחית.
0: לא יודע, מה שיוצא אני מרוצה, מאור.
2: יאללה.
0: מה שיוצא אני מרוצה, בוא נשמע את הג'ינגל של השיר, ונתחיל לשחק.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אוקיי, מאור, שיר מספר אחת.
5: אמרו לי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה.
2: בשעות הקטנות של הלילה איתו.
0: בוא נשמע.
5: אותך באיזו מסיבה בחיפה. בשעות הקטנות של הלילה איתו. יושבת לידו.
0: בוא נבא לי על השיר הזה אחרי זה, אפשר לשמוע אותו? כן? וואלה, בואו
2: נעשה. אתה רוצה שאני אשיר לך אותו, אבל?
0: לא, אני רוצה שתשתים לי את השיר השני שלנו, בבקשה.
4: ירושלים של זהב.
2: ושל נחושת ושל אור.
0: בוא נשמע.
4: ירושלים של זהב. ושל נחושת ושל אור.
0: יפה מאוד.
1: יודע גם קלאסיקות.
0: השיר הזה אנחנו מקדישים לך, מוטי פרנסיס, בירושלים. אוקיי, שיר מספר 3.
6: אין לנו זכות בכלל להתלונן.
2: הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: וואו, גם הביא את הכי. בוא נשמע.
6: אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל תפוך חמסה וברוך השם כי.
0: והחיים שלנו.
2: היידה!
0: תשמע, 3-3, אתה חזק מאוד.
2: שלום, אנחנו אש, תכף אני אקח את ברבר דינמי.
0: אתה באמת אש, שיר מספר 4.
2: בחברה להגנת הטבע.
7: רוצה להיות חבר של קבע. בחברה להגנת הטבע.
0: תשמע, אם אתה תצליח את השיר הבא, ייכנס באופן אוטומטי הג'ינגל שמבשר על חמסה. שיר מספר 5.
8: הייתי לוקח הכל לריאות.
2: אמצע הלילה, אני ונרות.
1: במה אתה?
2: לחבק אותך.
8: הייתי לוקח הכל לריאות. אמצע הלילה, אני ונרות.
1: לא, אתה לא יכול לפסול לו. אתה לא יכול לפסול לו על הטעות הזאת.
0: דני,
2: מה פתאום?
0: תזרור לדני את המיקרופון.
1: לא, אחי, אמרת נרות.
0: הוא עד עוין.
1: רגע, שנייה, שנייה.
2: לא יכול, איפה
1: יואב כהן? לא, לא, שנייה, שנייה. אמרת נרות במקום אורות. עכשיו, זו טעות כל כך חמודה בעיניי, שזה שווה את זה.
2: בטח, אני לוקח עם נרות, אתה יודע,
0: קומפלט. תשמע, אנחנו פה בדיונים.
2: גם המשכתי לך את השיר, אם אתה רוצה אני אמשיך גם את הבית השני.
1: זה לא שהוא לא יודע את המילים, הוא פשוט שמע נרות במקום אורות, זה הכל.
2: גם ראיתי שעשית לי כזה מישמש עם כל עם המזרחית, קצת של פעם. יאללה,
0: תמן
2: אותי עם הג'ינגל של החמסה.
0: מה אתם אומרים?
9: אני בעד.
10: משלוש.
0: יוצא.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: גבירותיי ורבותיי, מאור, למרות שהוא טעה פעם אחת, נרות ואורות זה אותו דבר.
1: זה שניהם מפיצים, אור.
0: שניהם...
1: בוא, זה טעות ממש חמודה.
2: שניהם בסוף עושים את אותה פעולה, אתה יודע.
1: בדיוק, בדיוק.
0: 300 שקלים ארוחה במסעדת הפרם, במסעדה החדשה שלהם ברחוב הברזל 27 ברמת החייל, מקום מטורף, אתה חייב לראות אותו, אתה תרצה...
2: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה לכם, מאחל. אני רוצה עם סטורדה שלי, אהובה, נאווה.
1: רגע, רגע, עוד לא סיימת, רגע, שנייה.
0: חמישה פרסים, אחי, אני מזכיר.
1: רגע, יש לך חמישה פרסים בראשון.
2: אלי, אני כבר מדליק את הנרות.
0: לאשתך, אתה נותן ערכת טיפוח של עדה לזורגן שלנו, שכוללת מלא דברים בפנים, אבל יואב אסור לדבר עכשיו, אז בדרך כלל הוא יודע מה יש בפנים, אבל יש שם דברים מהממים של עדה לזורגן, הכהנת הגדולה של הטיפוח ושל האיפור בישראל. אתה מקבל מאיתנו דיסק של דיסק סנטר, מהחנות דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שחוגגת 40 שנות פעילות, והדיסק הזה הוא סינגל האספנים במהדורה מיוחדת של אהרון אהרון, שמארח את מנור שבת, ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, לשיר Every Time. מה עוד יקם? זה שלושה פרסים. אני יודע מה לתת לך, אתה איתי מאור?
2: אני איתך, אני חשבתי שאתה
0: מעביר
2: אותי לבחלק
0: את פרסים. לא, קבוצת יבנה, קבוצת יבנה תפנק אותך במארז מתנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל, ומשקפי שמש של אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, חמישה פרסים מאיתנו, קרפל.
1: לא, הוא היה תותח.
0: זה הרבה בזכותך, תדע לך.
1: לא נכון, זה הוא עשה את כל העבודה.
0: לא, זה הרבה בזכותך, הוא טעות.
2: אין על דני קרפל.
1: אחי, שיהיה לך בתיאבון ותהנה מהפרסים, זה ממני.
0: מאור,
2: אני עכשיו יכול למסור דש לאשתי אהובה?
0: יאללה, עכשיו תמסור לדש.
2: אשתי נאווה אהובה שדואגת לילדים של אמרי ונויה שיהיו פריים, ושכל מדינת ישראל תזכה לישועות, ושנתאחד, ושנצעד לזמנים הרבה הרבה יותר טובים מאוחדים ביחד, כי אין עלינו בעולם שאנחנו ביחד.
0: אמן.
2: ואין על אהרון.
0: תודה לשמה, תודה מאור.
2: תודה, כבר דינמי, תשלח לי וואטסאפ.
0: אני אשלח לך וואטסאפ, רגע, אני רוצה רגע לשאול את איציק, ידידי, איציק, רון שאול ביקש את השיר של מסיבה בחיפה עם האולטרס, כמה זמן השיר?
10: 3:07.
0: אז אני רוצה עכשיו ברשותכם, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הבחירות, יש לי ג'ינגל בחירות שלא השמעתם היום, שאתם מנסים כאילו חסדש אותי, כאילו אני לא באמת רץ לממשלה, לפוליטיקה, וזה מבאס אותי.
1: לא, היה פאבלו, הוא עושה לך ג'ינגל חדש, חלנו שזה כולל.
0: אני רוצה קודם כל את הג'ינגל שלי.
1: בבקשה.
10: הרגיל.
0: הרגיל, כן. בבקשה שכולם ידעו מה זה המפלגה.
11: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: תודה רבה. ומחרתי פרסומת זהב, יותר נכון פרסומת זהבה לשיר האחרון, בבקשה.
2: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל הדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.

0: תודה רבה לדני קרפל, למאירה פרץ, לרונן שבתאי, תודה לי, תודה לפרל דנוך, לניב מורזובסקי, לאורי פלק, לצוות הדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופה קולר. תודה רבה לאחרים על השידור בכל התחנות, ברדיו צפון לבני הלפרין ופלק בן צבי, ברדיו ירושלים לרונית עזרן, די-ג'י רונה, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, לאיציק אהרון, שסובל אותנו משעות הבוקר המוקדמות כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103, אי שם ב-1-2 בלילה, אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, שותף שלי, אל תענה לי, אני רק אגיד לך תודה רבה שהיית כאן, נפסדתי בהתערבות, נתראה מחר.
1: מיד ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM,
2: 103 FM. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
10: Let's pay, let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
14: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
15: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
14: איזה צוות בראש שלך?
16: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
17: בנק הפועלים.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
8: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שהראה אמש בטיול בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
17: זה לא עניין להפשרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים, זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכולי, אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
8: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. בתוך כך, המרכז הרפואי זיו בצפת מעדכן כי מתוך 14 הנפגעים שהגיעו אתמול לבית החולים, 11 שוחררו לבתיהם, בהם 9 תלמידים שטופלו במחלקת הילדים, ונפגע נוסף כבן 50 שהושפז במחלקה הכירורגית. 3 מטופלים עדיין מאושפזים בבית החולים, 2 ילדים ונפגע נוסף בן 48. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה נמשכים מאמצי הטיפול בילדים שנפצעו אמש. דוקטור יואב הופמן, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, עדכן על מצבם.
21: מאושפזים כרגע 6 פצועים, 1 בטיפול נמרץ ילדים שיצא מכלל סכנת חיים והוא כבר לא מורדם ומונשם, ועוד 5 בכירורגית ילדים שרובם סובלים מפציעות אורתופדיות כאלה ואחרות של הדף ורסיסים.
8: פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר אלית עם תסמיני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. בתום סריקה במקום נשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, וככל הנראה התגובה התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון הילדים שטיפלה בילדים ובגננות, סיפרה להם על ידוק במעדורת היום של חדשות 12 על שערה.
22: לשמחתנו התקבלו 5 ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבואיד. במידה והקופסת שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
8: בחירות 2026, יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי מפלגתו לא תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן עוצמה יהודית לא תחתום איתו על הסכם עודפים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל העונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. את קרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
24: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
25: מימון ישיר.
24: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
27: ארבע וחמש דקות, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל ברכס רמים. אלעזר היה צעיר מבין 5 אחים. 24 פצועים מהאסון הושפזו, 11 עדיין בבית החולים, 4 מהם במצב קשה. עכשיו חשוב להזכיר את הסיפור הבא בהקשר הזה. קק"ל, שמכשירה ומאשרת מסלולי טיולים, מעבירה שעדיין לא הכשירה את מסלול היער, שבו הראה האסון ברכס רמים לקליטת מטיילים. היער הזה לא נוקע עדיין בגלל ענייני בטיחות, תשתיות ועצים שרופים, ועדיין לא סיימנו לטפל בו, אומרים בקקל, וכמובן שאף דאגנו להודיע על כל המגבלות הללו לחדר המצב של משרד החינוך. באתר שלהם הופיעה אזהרה מפורשת, הטיול באתר אסור עקב שיקום בשל נזקי מלחמה. שלט גדול, מה יותר ברור מזה? ומה אומרים במשרד החינוך? המשרד פועל בהתאם למגבלות קקל והוראה על איסור פעילות באתר באזור המדובר, ותכנון המסלול המדובר לא היה בשטח אסור. כמו כן הועברו על ידי משרד החינוך הנחיות בטיחות מפורשות על איסור מוחלט, על נגיעה בנפלים ותחמושת. אז מה קורה כאן? כי בסוף זה מה שחשוב. עוד ועדת חקירה כלשהי שלא תצא לפועל מן הסתם? מצאנו גם את הממונה על הוועדה שעוסקת בפינוי מוקשים, ניסי וטורי שמו. ישיבות הוועדה לא בהכרח מעידות על עשייה, מסר חבר הכנסת. חברי כנסת לא הגיעו לדיונים, אז זה הפך לישיבות שלי מול הרשות לפינוי מוקשים. אבל הוועדה התכנסה, שימו לב, בסך הכל רק פעמיים במהלך כהונת הכנסת הזו, כהונה מלאה. אז מה? עוד אזרחים תמימים ישלמו חלילה בחייהם בגלל ניהול הרשלני של המדינה ומשרדי הממשלה, בגלל שהמשילות שהבטיחו לנו לפני 4 שנים לא נראתה באזורנו כבר 4 שנים? מיד נדבר עם אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, וגם חקירת ראש עיריית כפר סבא, רעייתו מיטל ועוד 15 חשודים, בהם גם מנכ"ל החברה הכלכלית של העיר. נדבר עם כתב התחקירים של חדשות 12 יוסי מזרחי על התחקיר שלו על אשת ראש העיר. שנתיים של מחסור במשקעים הובילו את הכנרת לשפל היסטורי ומדאיג של מחסור בנפח המים הזמינים. נשאל את מנהל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ, אם ישראל מתייבשת, הכנרת בוודאי, ולמה חברת ישראל עוצרת את מכירת כלל הטיסות למרוקו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. יושב ראש המגזר העסקי דובי אמיתי נבחר היום לכהונה שלישית. אמיתי אומר שהמשק צריך לעבור למצב של צמיחה, לעודד השקעות ולהעלות את הפריון כדי להבטיח אופק כלכלי יציב. ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, מותח היום ביקורת חריפה על התנהלות המדינה בתחום התשתיות. בריאיון בוועידת ויינט העריך פרץ שפרויקט המטרו יימשך עוד שנים רבות.
0: אני לא אופטימי לתאריכים שמדברים אתכם על המטרו. אני לא אופטימי. אני יודע שיש את חוק המטרו.
2: כמה זמן להערכתך זה התעקע פרויקט המטרו?
0: 20 שנה, לא פחות.
2: 20 שנה?
0: לא פחות.
27: אלה הכותרות, מיד מתחילים. אנחנו עדיין בעקבות האסון ברכס רמים. הקרן הקיימת הודיעה שהמסלול סגור, אבל משרד החינוך אישר את הטיול. אנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש הקרן הקיימת, אייל אוסטרינסקי. שלום אייל, תודה שאתה איתנו.
3: שלום.
27: אוקיי, אז בוא, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על פער בגרסאות, מה הגרסה של קק"ל?
3: קודם כל, אני רוצה להתחיל ביום כזה להשתתף בצערה העמוק והכבד של משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי, שנהרג אתמול, ולאחל החלמה מלאה ובתקווה גם מהירה לכל הפצועים, 23 פצועים, ולמשפחות שלהם שיזכו לילדים, מה שנקרא, בריאים ושלמים.
27: כן, כולנו מצטרפים לגמרי.
3: אני גם חושב בכנות שבימים כאלה קרבות של גרסאות ומונחים כאלה הם פחות נכונים, לצערי הרב, משפחים בהם כאלה ואחרים, אני לא שם. אני יודע לענות דבר אחד ולומר דבר אחד. הקרן הקיימת לישראל סגרה את השטח הזה, הודיעה שהוא סגור למבקרים וטיולים, לא מהיום, לא מאתמול ולא משלשום, אלא כבר מאוקטובר 2023, לאחר תחילת המלחמה למעשה, ומאז עוד כמה וכמה פעמים, כשאנחנו מודיעים על סגירה, המשמעות של זה, זה שאנחנו מפרסמים את זה באתר שלנו, מפרסמים את זה בכל פלטפורמה אפשרית של מדיה, ומודיעים לכל השותפים האפשריים, לרבות הלשכה לתיאום טיולים וחדר המצב של משרד החינוך. ומפה, מה שנקרא, אנחנו לא מסתפקים גם בזה, אלא גם משלטים בצורה מאוד משמעותית. ניתן היה לראות אתמול בדיווחים המשודרים את השלטים המאוד ברורים שאומרים האזור אסור לכניסת מטיילים ומבקרים בעקבות שיקום נזקי מלחמה. יש שם סכנות בטיחותיות רבות ומרובות, לא רק נפלים, אלא גם סכנה לעצים שנופלים, להתמודדות של עצים, סכנה לתשתיות פגועות ולא בטיחותיות, ולכן המקום הזה היה אמור להישאר סגור.
4: יפה, עכשיו תראה את השלטים, כולנו ראינו, מאתמול אנחנו רואים שיש שילוט כזה, והוא לא קטן, זה שילוט בולט מאוד.
3: ברור ובולט ומשולט בכל הכניסות האפשריות למקום.
4: יפה, אז עכשיו אני אשאל אותך, אלו סטרינסקי, האם משרד החינוך או חדר המצב של משרד החינוך היה מיודע, כי הרי הם נתנו אישור וגם ההורים חתמו וכו'.
3: אני רוצה להתחיל להגיד שאני לא יודע מה האישור שניתן ואיזה שטח הוא ניתן כרגע בשלב זה. ולכן אני גם לא רוצה לעסוק במה ניתן אישור ולא ניתן אישור, כי אני לא יודע. אני כן יודע לומר שכשאנחנו סוגרים שטח, אנחנו מודיעים למשרד החינוך, ואנחנו גם יודעים כי נשאלנו לפני מספר חודשים לגבי השטח הזה, ואמרנו שוב פעם שהוא סגור.
4: מה גודל השטח שסגור, ובכלל זה אותו אזור מטויל, אותו שביל, שצעדו בו הילדים?
3: זה יער גדול מאוד, זה יער של 15,000 דונם. למעשה, והיער הזה על חניוניו סגור, לרבות מה שנקרא דרך הנוף הזאת, אני כן אגיד לך שלקק"ל אין את הסמכות לאכוף סגירה של שטח, אין לנו כלים משפטיים ואכיפתיים לאכוף סגירה, וכן לצערי הרב יש שימוש בדרך הזאת של צבא בעיקר, אבל אנחנו מבחינתנו, בטח כלפי אזרחים ומטיילים, מבהירים בצורה ברורה ביותר שהמקום אסור לכנסה.
4: כלומר, אותם כל 15,000 הדונם האלה שאתה מזכיר, ריאל אוסטרינסקי, סגורים למטיילים?
3: תראי, בגדול, הסגירה היא של האתרים הרלוונטיים מגילת קהל. היער עצמו כולו 15,000 דונם, לכן זה כן, זה רלוונטי במובן הזה, אבל בסוף זה לא שמטיילים יום-יום בתוך 15,000 דונם, זה לא עובד ככה.
4: אוקיי, אבל אתה יודע שהייתה, עלתה איזושהי טענה באחד הסיכורים, שטיילו שם מטיילים במהלך החגים.
3: כל תמיד יכול לקרות, לצערי הרב, אני שם ואומר, יערות קקה הם שטחים פתוחים בהגדרה, אלה לא אתרים סטרילים, אין יכולת לסגור אותם באופן כזה. הדרך היחידה היא בהסברה, בשילוט, בהודעות, בכל דרך אפשרית.
4: זה מהצד של הקרן הקיימת. מי בכל זאת גורם מוסמך אחר אמור למנוע כניסה כזאת של מטיילים? לא משנה אם זה ילדים או מבוגרים, מה שלא יהיה.
3: אין אף גורם שיעשה את זה.
4: כלומר, מה? זה הפקרות? זה נשמע מופקר.
3: זה לא עניין להפקרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים. זה המשמעות.
4: אבל בסוף...
3: הדרך לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכו', אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
4: כן, אבל בסוף הייתה מלחמה, זה לא תנאים נורמליים ולא זמנים נורמליים.
3: כשהייתה מלחמה, זה שטח צבאי סגור, השטח הזה עד 22 ביוני 2026, כי בגלל שהוא עד 2 קילומטר מלבנון, זה למעשה 300-400 מטר מלבנון, היה שטח צבאי סגור, ואז זה היה בסמכות הצבא כמובן לאכוף את ה... סגירה שלו על כל המשתמע שלו.
4: כלומר, אייל, מי נתן את האישור להסיר את היותו של השטח הזה צבאי סגור?
3: השטח היותו צבאי סגור זה מיוני 2026, הוא כבר לא צבאי סגור. אבל אז אנחנו, מרגע שהשטח כבר לא שטח צבאי סגור, נכנסנו לעבודות מאוד משמעותיות ביער הזה, עקב הסכנות הגדולות והנזקים הגדולים שעברו ביער הזה במהלך המלחמה, בעיקר שריפות שהובילו לסכנת התפוצצות עצים, בעיקר פגיעה בתשתיות. כמובן שבכל מקום שאנחנו בודקים, מסיירים ומזקים, אנחנו משתדלים, בטח באתרים המטוילים, בשבילים וכולי, לבדוק גם את סוגיית הנפלים, אבל, ומה שנקרא, להטריע עליהם, ולדוק שיזוקו גם כן, אבל בסוף זה לא סגירה סטרילית, אין מה לעשות, זה המצב.
4: אוקיי, עכשיו בוא רגע לקראת סיום השיחה שלנו, אייל אוסטרינסקי, בוא נדבר על מה, איך צריך להתנהג מעכשיו והלאה, ומה לגבי שטחים אחרים, מי בדיוק צריך לקחת שליטה על העניין הזה, ואיך המטיילים צריכים לנהוג?
3: תראי, יש כמה וכמה שאלות, חלקן לא שאלות שאני רואה את עצמי מוסמך לענות עליהן, כמו למשל, האם יסרקו או לא יסרקו את השטח הזה, את כל השטח כולו ברמת נפלים, זה מה שנקרא לגורמי הביטחון וגורמים אחרים. ברמת הטיילות, אני רוצה לומר לך בכנות, שאנחנו מטריעים בפני המטיילים בצורה עבורה ביותר בהנחיות בטיחות למה לעשות כשנתקלים בחפצים חשודים. אני יכול לומר לך שביער ביריה לדוגמה, שהוא שער פתוח, רק לאחרונה הותרו נפלים למשל. ומה שנקרא, בעקבות התראות של אזרחים וכולי, נושא טופל, אבל בסוף, צוותים חינוכיים ואזרחים, אנחנו קוראים להם ממש בכל לשון, בכל דרך, ברגע שאתם רואים את השילוט של קק"ל, שילוט שאומר לא להיכנס לאתרים, להימנע מכניסה אליהם. לזה זה נועד.
4: מה קורה היום בשטח? למשל, הוא גודר מחדש? האם היו מטיילים שנכנסו לשטח הזה?
3: השטח לא מגודר. אני שב ואומר, אי אפשר לגדר 15,000 דונם, ואפילו לא את אפילו לא רק דרך הנוף בפני עצמה. זה לא דבר אפשרי. אני לא יודע להגיד אם נכנסו או לא נכנסו היום מטיילים.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: תחקירים המצוינים שלך גם על מיטל סער, רעייתו של ראש העיר כפר סבא, שנחקרת כנראה גם בשעות אלה. קודם כל, עדכונים מהחקירה, מה אתה יודע לומר לנו?
2: קודם כל, החקירה תימשך. יש פה 8 ימים הארכת מעצר שמיטל קיבלה ורפי סער, ראש העיר, אז כך שזה, יש להם ימים רבים וטובים כדי למלא את החסר
1: שם. שזה נדמה לי כמעט העדויות. כמו...
2: נכון לעכשיו, כן. נכון לבוקר, צריך להגיד, מיטל סער לא שיקפה פעולה עם החוקרים, זה בין היתר הסיבות שהעריכו את מעצרה, כך שלא תהיה לה הרבה ברירה בקרוב.
1: 8 ימים זה לא מעט, זה לא... נכון?
2: סליחה?
1: 8 ימים זה לא מעט.
2: 8 ימים זה הרבה מאוד זמן, יפה. במיוחד אוקיי. עבור אדם ללא עבר פלילי.
1: כן.
2: זה בדרך כלל בית המשפט מתחשב בשלב הזה, והמטרה היא נועדה בדרך כלל לצורך חקירה, או מניעת השיבוש, או סכנה לשלום הציבור. מה שיש פה בעיקר זה עניין החקירתי. אבל בואי נדבר על אמא שלה, זה נראה לי קצת יותר מעניין. משטרה עוברים בהמשך המעצרים לבדיקות וסריקות, גם בבית כן. של אמא של מיטל סער, נזכיר נישואים שניים, הפעם לרפי סער, הייתה בעבר פקחית חנייה, בעוד השרון הכירה את רפי שם כשהיה מנכ״ל העירייה. המשטרה פושטת על הבית של אמא שלה, ושם מוצאים בין היתר 200,000 שקל במזומן מוסתרים באחד הארונות, וההסבר של האמא זה כסף שאספה במסגרת עבודתה במשק בית לאורך שנים. שואלים אותה איפה עבד, מתי, כמה, אם הצהרת על זה, פה יש לה פחות תשובות. במשטרה מעריכים שיש קשר בין פרשת השחיתות לכסף הזה.
1: האמא זומנה לחקירה או שעדיין לא?
2: כן, כן, האמא גם כן נחקרת, בוודאי.
1: הבנתי, והסטפות נלקחו או שנשארו שם?
2: לא יודע, אף פעם לא אספתי 200,000 שקל, זה נראה לי הרבה, אבל נראה לי שכמה חוקרים ביחד אולי הצליחו לעשות.
1: לא, זה מזוודות של כסף. טוב, מזכיר לנו משהו אחר. יפה, עכשיו בואו נדבר על התחקיר, מה אתה יודע על הגברת מיטל סער, תזכיר לנו את התחקיר שלך, יוסי מזרחי.
2: בכללי האחרונה שאספנו בעניין עיריית כפר סבא דיבר על משהו כזה, קצת אחרי שרפי נכנס לתפקידו לפני טיפה יותר משנתיים, הוא צובר הרבה כוח בעיר, ממנה בכירי העירייה, ולאט לאט אשתו, שאין לה שום תפקיד רשמי, נזכיר, כמו יש את ראש ממשלה או יש את צה, אין לה שום תפקיד רשמי בעירייה, מצליחה להשתלט על העירייה, מגיעה לעירייה, עושה טלפונים לבחירים בעירייה, מתערבבת עם הדוברות של העירייה, עם מחלקת הרווחה, מייצרת איזה קשר עקיף לעירייה דרכה ולא דרך המנגנונים והאורגנים הרגילים והמוכרים, ובשלב הזה, על פי החשד של המשטרה, לפי המידע שגם אנחנו הגענו אליו באמצעות קבלנים, היא מצליחה להשתלט על המכרזים בחברה הכלכלית. דהיינו, קבלנים הבינו לאורך זמן, באמצעות מסרים שקיבלו מהעבריינים, אתם רוצים לזכות במכרז X, זה יכול להיות של אגף שפע, ניקיון, שיפוץ בתי ספר, תעבירו 5% במזומן למיטל, והמכרז הזה יש שלכם. כשהתחלנו לבדוק את זה, זה נראה סוג של, אתה יודע, אגדה אורבנית, שמועות או דברים כאלו, עד שמגיעים ממש לקבלנים, קבלן ניקיון שקיבל את המסר הזה, קבלן גיזום שקיבל את אותו מסר, ומי ששילם גם קיבל, והמשטרה לקחה את זה כמובן בהרחבה לעוד תחומים נוספים.
1: תגיד יוסי, יש מצב שרפי סער, מה שנקרא בן זוגה, בעלה של הגברת מיטל, לא ידע מכל הסיפורים האלה?
2: קשה מאוד להגיד שלא ידעתי, יש לך פה שתי, בגלל שהוא גם ראש עיר וגם בעלה, דיינו, הוא צריך לא לדעת מזה שקבלנים מעבירים שוחד לאשתו ועובדים על מכרזים בעירייה שלו או בחברה הכלכלית, שמנכ״ל החברה הכלכלית נזכיר גם נעצר, והוא צריך גם לא לדעת שאשתו, שיש לו חשבון משותף איתו, שגרה איתו בבית, מרוויחה מיליוני שקלים, והוא לא רואה לאיפה הכסף הזה זרם.
1: לאמא שלה.
2: קשה לי להאמין שהוא כל כך עיוור.
1: הכסף בארונות של האמא. טוב, זה סיפור, אתה יודע, אנחנו שומעים לא מעט על ראשי רשויות, ראשי ערים שנחקרים, ואתה עמוק בתוך הסיפורים האלה. סיפור, לדעתי, יותר חמור מסיפורים אחרים, נכון? או שאני ככה...
2: די חמור, כן. גורם המשטרה אפילו הגדיר אתמול, הוא אמר, תראה, זה לא במחשכים, זה לא מתחת לשולחן, זה כסף על השולחן, זה היה ידוע, זה היה ברור, זה היה מוכר לקבלנים. תשלמו כסף במזומן, במעטפות לאשת ראש העיר, תקבלו את המכרז שלכם, וכך זה התנהל יותר משנתיים, זו תקופה ארוכה מאוד, והדרך הייתה כל כך פשוטה, כל כך גלויה,

0: ים מוארת שלא ספק, לא היה ספק כבר אז שזה יגיע גם לתחקיר וגם למשטרה.
1: וכה מושחתת. יוסי מזרחי, המבקר, חדשות 12. יוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שלום, שלום, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
5: FM. ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים מגוון דגמי רנו חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי פרטים בכוכבית 5501 כפוף לתקנון החברה
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: Let's pay, let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
17: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור, 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
18: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
19: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
20: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
2: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: עכשיו נדבר על... זה שישראל מתייבשת, לפחות הכנרת מתייבשת בשלב הזה. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, שלום, תודה שאתה מצטרף.
21: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו מדברים על שפל היסטורי, שנתיים רצופות אמנם של מחסור במשקעים, ובאגן הכנרת יש שפל בנפח המים הזמינים. קודם כל, תן לנו בבקשה את המסגרת, איפה אנחנו עומדים בשלב הזה?
21: אז בגדול אנחנו לא מגלים את מה שאף אחד מאיתנו לא רואה. כל מי שיטל בכנרת בצפון בתקופה האחרונה או לאורך הקיץ, למעשה את השפל במפלס, שפל מצער שהוא נובע למעשה משנתיים רצופות של חורף שחון. חורף הקודם, חורף 24-25, היה החורף השחון ביותר ב-100 שנים האחרונות, כמו שכולנו זוכרים, כמות המשקעים שירדה בכל הארץ הייתה עמדה על 50% מהממוצע הרב שנתי, וגם החורף האחרון, כלומר חורף 25-26, שלכאורה אם נתפוס כל בן אדם מקריא ברחוב ונשאל אותו איך היה החורף, הגיד שהיה חורף ממוצע, כן. וזה נכון ברמה הארצית, החורף בסופו של דבר היה ממוצע, אבל דווקא בצפון הארץ, באזור האגן העיקבות של הכנרת, החורף היה שחון, ועמדנו על כ-85-90% מהממוצע הרב שנתי.
1: אגב, מדברים השנה, חזקאל ליפשיץ, על חורף הרבה יותר גשום, שנתפלל שזה יהיה בכנרת, והשאלה אם זה עשוי להועיל, להרים קצת את הכנרת?
21: אז באמת כרגע התחזיות גם של השירות ההידרולוגי ברשות המים, וגם של השירות המטאורולוגי, הן אופטימיות לפחות לתחילת החורף, כלומר לפחות לתקופת הסתיו והחודשים הקרובים, כן. השראי או התחזית היא, שנחזה משקעים הרבה מעל הממוצע, וכמובן הדבר הזה משמח, אבל יש כאן כוכבית. התחזית להמשך החורף, כלומר לתחילת שנת 2027, שמדובר על לפחות ינואר. שלושת החודשים הראשונים, ינואר, פברואר ומרץ, שאנחנו נחזה דווקא חורף מתחת לממוצע, שוב, כיוון שמדובר בתחזית קצת יותר רחוקה, אז כרגע למעשה אי אפשר לדעת מה יקרה.
1: אין לדעת, כן. עכשיו
21: התחזית כרגע, כיוון שאנחנו באירוע, בטח כולם שמעו על אירוע סופר אל ניניו, שמדבר על התחממות נכון. של האוקיינוסים ברחבי העולם, התחזית היא שלאור האירוע הזה, באמת הסתיו יהיה גשום על הממוצע, כמובן שהדבר הזה מאוד מאוד משמח, ואנחנו נקווה שהחורף ימשיך לגלוש, הסתיו יתארך, אוקיי. והחורף ימשיך ויהיה גשום הרבה הרבה מעל הממוצע.
1: יפה, עכשיו בוא נדבר, נכון, כולנו, בוא נדבר רגע על משבר מתקני ההתפלה, ואני רוצה לשאול אותך גם כבר במקביל, מה לא נעשה בתקופת הממשלה הזאת, כדי לשפר את מצב המים. אנחנו יודעים על משבר ההתפלה הגדול, עדיין ממשיכים להוציא מים, וזה מדלדל את המקורות.
21: נכון, אז קצת שכחנו, אבל היה פה אירוע מאוד מאוד משמעותי, דרמטי אפילו למשק המים, שלא נראה מעולם, חסר תקדים בכל נושא משק המים הישראלי.
1: שאגב, הכל נקי, כלומר, כל האצות נוקו.
21: כמעט, אז אני אמר באמת שני משפטים, אירוע של התפתחות של אצות שהגיעו אלינו מאזור הדלתא של הנילוס, ולמעשה השביתו את 5 מתוך 6 מתקני התפלה, קצת מוזל לדבר על זה, כי אני חושב שאם נתפוס או נדבר עם אזרחי המדינה, אף אחד מאזרחי המדינה כמעט, לבד ממש מאירועים נקודתיים, לא הרגיש באירוע המאוד מאוד משמעותי.
1: כן, אבל החקלאים זה הייתה מכה, זה...
21: אז, לא, החקלאים למעשה ביום וחצי הראשונים, בעיקר בדרום הארץ, באזור מועצה אזורית רמת נגב, הרגישו בפחיתת הלחצים, אבל למעשה אף אחד מאזרחי מדינת ישראל לא הרגיש, ואני חושב שזו תעודת כבוד מאוד מאוד גדולה למשק המים הישראלי. אנחנו לשמחתי נמצאים אולי לכאורה לקראת סוף האירוע, כלומר האחירות בים לאור ההתקררות של המים הולכת ויורדת, ולמעשה אנחנו נמצאים היום כמעט בכל מתקני התפלה בייצור מלא, לבד משני מתקנים שמייצרים בערך 80%, ואני מקווה שאנחנו, האירוע הזה יהיה מאחורינו.
1: כי בינתיים, אבל בינתיים ממשיכים לשאוב מים. כלומר,
21: נכון, כדי למעשה האירוע...
1: סימן שהבעיה לא נפטרה, נכון?
21: נכון, האירוע המאוד משמעותי הזה תפס אותנו בחודש אוגוסט, שזה חודש שצריכת המים היא בסי. אנחנו מדברים על מעל 4 מיליון קוב מים ביום בצריכה, ומתקני התפלה אמורים לייצר לנו כ-2.5 מיליון קוב ליום, כלומר, ממש למעלה מ-50, כמעט 60% מסך הצריכה, כיוון שהתפוקה שלהם ירדה בצורה משמעותית, נאלצנו לשאוב מעבר למתוכנן. לשמחתי, כמו שאמרתי, אנחנו לקראת סוף האירוע, ואני חושב שעצם העובדה שכמעט אף אחד מאזרחי מדינת ישראל לא חווה, לא הרגיש באירוע הזה, זה באמת תעודת כבוד למשק המים.
1: אוקיי, מה צריך לעשות? הממשלה הבאה, מה צריכה לעשות?
21: א', זה לא רק הממשלה הבאה, כלומר רשות המים, אנחנו נערכים, כבר נערכנו לעתיד, אנחנו מקדימים הקמה של מתקני התפלה נוספים, כדי חלקם גם צפוניים, מתקן גליל מערבי 2, מתקן שצמוד למתקן גליל מערבי א', שכבר נמצא בשלבי הקמה, ועוד לפני המשבר הזה, עוד לפני האירוע הצות הזה, כבר פרסמנו מיון מוקדם, הליך מכרזי, להקמה של מתקן ההתפלה הגדול ביותר בישראל ובין הגדולים בעולם, בעמק חפר. אנחנו, מה שאנחנו הולכים לעשות, או למעשה אירוע שכבר התחלנו בו עוד לפני האירוע הצות, אנחנו רוצים להגדיל בצורה מאוד משמעותית את כושר ייצור המים המותפלים שלנו, ולמעשה למלא את מקורות המים הטבעיים שלנו, שקצת ידלדלו בעקבות כן. החורפים השכונים,
1: נכון.
21: גם הכנרת וגם האקוויפרים, שאומנם אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו מודדים אותם כל העת, וברגע שלנו מספיק מתקני התפלה, נוכל למלא את מקורות המים הטבעיים שלנו, וגם אם יהיה לנו אירוע עצות כזה או אחר, נוכל לתת מענה לצריכת המים.
1: ושלא נגיד ישראל מתייבשת. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים. תודה רבה.
21: תודה, בתקווה לחורף גשום.
1: כן. נכון, זאת ברכה. תודה רבה לך. דין פישר כתב תחבורה, סליחה, ותעופה, חדשות 12. אלן דין, מה העניינים?
0: שלום, ענת, בסדר גמור.
1: טוב, מדבר לדבר, עכשיו מה שנקרא משבר הטיסות למרוקו. ישראל החליטה להפסיק את הטיסות, למה? מה קורה שם?
0: תראי, אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה רגישה, כל המערכות מתוחות עד הקצה, זה לא קלישה. כל פעם שיש איזשהו שינוי בהנחיות, והפעם אנחנו יודעים שבשירות הביטחון, גורמי הביטחון, העבירו הנחיה מפורשת לחברות התעופה הישראליות, על כך שהם שוקלים בעקבות איומים כאלו אחרים, או בעקבות חידוד הנחיות, להוציא הנחיה על כך שהם מבטלים את קווי הטיסות למרוקו. את זה פרסמנו אתמול, היום ישראל כאמור כבר באים ואומרים, אנחנו מודיעים באופן רשמי, אנחנו כרגע עוצרים את המחירה, אנחנו לא רוצים למכור סתם ואז לבטל, כרגע עד שלא ימצאו פתרונות ועד שהאירוע לא יסתדר ויהיה מאחורינו, אנחנו לא נטוס לשם.
1: אז איפה, זהו, אבל איפה הבעיות דין? כלומר, איפה זיהו את הבעיות ולמה עצרו את זה מיד ומה עם ההנחיות הביטחוניות?
0: תראי, יש כמה דברים שקורים עכשיו בהרבה מאוד מקומות בעולם, בין היתר דרישה של גורמים בישראל לכך שיהיו אנשי ביטחון ישראלים על הקרקע, נכון. ביעדים כאלו אחרים, לא תמיד נאמר זאת בזהירות, המקומיים אוהבים את הדרישה הזו, ולכן זה מגיע גם לנקודה הזו של איזושהי התנגשות בין הצדדים שגורמת לכך, בין היתר, שקווי טיסה מתבטלים.
1: עכשיו זה רק ישראל או שחברות תעופה נוספות ישראליות?
0: לא, גם אלעל בקרוב מאוד צפויה להודיע על הדבר הזה, מנסים שם למצוא פתרונות, סיימתי שיחה עם בכירים באלעל על כך שהם עדיין לא הוציאו הודעה רשמית על הביטול או על השינוי, אבל הם מנסים למצוא פתרונות עד הרגע האחרון, מקווים מאוד שאכן כך יצליחו לעשות, אבל יש כאן סימן שאלה גדול גם לגבי הפעילות שלהם כמובן.
1: אוקיי, תגיד, מה קורה עם דובאי ואנשים שכביכול היו תקועים שם ונאלצים לקחת כל מיני טיסות, לרוץ לכל מיני מדינות ולשלם הרבה הרבה יותר, ובינתיים אף אחד לא מחזיר להם את הכסף, לא חושבים על זה אפילו.
0: תראי, קודם כל צריך להגיד שבין האמירויות לבין ישראל יש כרגע אולי את המצב הכי רגיש ושפל המדרגה ביחסי התעופה לפחות. אני רוצה להצדיק כאן את הצד הישראלי שבא ואומר במשרד התחבורה, חברים, הטעות ומה שקרה כאן, אנחנו יודעים מה קרה אצלנו ואנחנו מתחקרים את זה, אבל זה שאתם העסקתם פה מישהו שהוא באופן מאוד גלוי, כן, לא חסך תמונות של מחבלים באל-קאידה ופרסם תמונות כאמור שלהם ברשתות, ופוסטים, ופותר משתי חברות תעופה, עכשיו הופכים את זה עלינו, על ישראל, אז יש כאן איזושהי תחושה של בלבול, ואני מסכים לפחות לדעתי עם הצד הישראלי בעניין הזה. האמירתים מבחינתם באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא נעמוד לפי מה שאתם רוצים, אנחנו יודעים לתחקר את עצמנו, עכשיו בואו נקדם אחד את השני. לגבי הכסף, אנחנו עדיין לא בפיצויים, סליידו בהם הוציאה אתמול הודעה מאוד מאוד מאוד אנמית, אם יורשה לי להגיד, לא מדברת עדיין על פיצויים, מדברת על קו תמיכה, אם יש ללקוחות שהיו על הטיסה איזה שהן חופשות וניסיונות ככה לעכל את מה שהיה או לאבד את מה שהיה, אז הם כאן בשבילם, אבל לא מדברים שם על פיצוי. גם בדובאי יודעים שתהיה כאן תביעת ענק, ולכן פיצויים עדיין לא על הפרק.
1: אוקיי, דין פישר, נסתפק בזה. זה מה שנקרא המנה היומית שלנו. תודה רבה, דין. להתראות. שלום, שלום. יוצאים לפרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
10: פותחים חשבון.

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: ערב טוב לכם, אנחנו הרגשנו עוד ירידה בטמפרטורות היום עם 27 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה קריר יותר עם 21 מעלות, מחר עלייה קלה, 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
3: בואי נדבר רגע בגלוי. נשים רבות חוות יובש, גירוי ואי נוחות אינטימית בעקבות גיל המעבר, לידה או טיפולים תרופתיים. את ממש לא לבד. נעים להכיר, טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה. הכירי את הסדרה ללחות אינטימית עם פתרונות עדינים המותאמים לאזור האינטימי ומסייעים בהקלה של יובש ואי נוחות. לרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, להרגיש נוח עם הגוף שלך בכל גיל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר, 103 FM. Here comes the money.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
18: עכשיו אנחנו שמחים לבשר על זוכי פרס נובל לכלכלה לשנת 2026. הפרס הזה מוענק לשני חוקרים, כלכלנים אמריקנים נודעים, רוברט הול ומייקל וודפורד מאוניברסיטאות קולומביה וסטנפורד. מי שמכיר אותם, אחד אפילו חברו, הוא פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור ישיב.
19: שלום.
18: קודם כל, כמו שאמרתי, אתה מכיר אותם אישית, ספר קצת על האנשים, מי הם?
19: אני אישית מאושר מזה שהם זכו, הם מאוד ראויים לפרס, מקרו-כלכלנים ותיקים ומובילים. אם נתחיל עם בוב הול, הוא כיום בן 83, אפשר להגיד מאבות המחקר המקרו-כלכלי המודרני, היה שנים ב-MIT, ואז גם היה חבר של סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל, זיכרונו לברכה כבר.
18: כן.
19: ועבר בהמשך לסטנפורד, שם הוא עד היום. תרם להרבה מאוד תחומים במקרו-כלכלה, למעשה לכל תת-תחום, אינפלציה, מדיניות מוניטרית, שוק העבודה,
18: אז זהו, אז שהאקדמיה, כן, האקדמיה השוודית מציינת את התרומה שלהם, יסודות המקרו-כלכלה ליציבות המשק. אז בוא נרחיב על זה קצת במילים כמה שיותר פשוטות, כדי שנבין מה החשיבות של ההגדרה הזאת.
19: הסיפור שמקרו-כלכלנים חוקרים אותו כבר שנים, והוא לב המחקר המקרו-כלכלי, הוא איך למתן תנודות במשק, תנודות של התוצר ומרכיביו. למה זה חשוב? כי למשל, בתקופות מיתון או בתקופות משבר קשות, כמו שהיה למשל בעולם הגדול, פחות בישראל, אחרי המשבר הפיננסי הגדול של 2007-2008. הייתה הבטלה גבוהה, היה הרבה אנשים רעבו ללחם ממש. בשנות ה-30, לפני, בתקופה יותר מודרנית, זה בעיות אחרות, קשות, והמשק הישראלי גם עובר תקופות מיתון וירידה מאוד גדולה בפעילות, שכל אזרח, כל אדם יכול להרגיש שההכנסה שלו נעלמת, שהוא שואל מאיפה הוא יביא כסף הביתה וכו'. מקרו-כלכלנים מתעניינים בשאלה איך אפשר למנוע מצבים כאלה או לצאת מהם כאשר הם קורים, ולזה קוראים מדיניות עיצוב. כלומר, עיצוב, כאילו אתה מנסה למתן תנודות גם למעלה וגם למטה.
18: לייצב את, לייצב את המשק, מה שנקרא.
19: תנודות למטה.
18: יפה. עכשיו, התחלתי בזה, פרופסור ישיב, שאתה בעצם, קודם כל, מכיר אותם מצוין, אחד אפילו חבר אישי שלך. מה עוד אתה יכול לספר לנו על החברות הזאת ועל הקשרים ביניכם?
19: כן, אז בוב הול, אני מכיר אותו מעל 30 שנה, היה בכנסים שארגנתי בישראל, ובקשר עם קולגות בישראל, קשר חזק וטוב, ואני יכול לספר אנקדוטה שגם קשורה למחקר שלו, מתוך, מארוחת ערב שהייתה אצלי בבית עם סטנלי פישר ואיתו. התרומה הגדולה ביותר של הול, וזה מה שוועדת פרס נובל מציינת, זה עבודה מסוף שנות ה-70, מאמר שהתפרסם ב-78, על התנהגות התצרוכת הפרטית. עכשיו, באותו מאמר הוא הביא רעיונות שנחשבו מוזרים, משונים, מדהימים, ובאותה אורחת ערב סטנלי פישר והוא נזכרו שסטן שלח לבוב הול מכתב, אז לא היה אימייל, היו מכתבים.
18: נכון.
19: וכתב ושאל אותו באיזה סם הוא השתמש כשהוא כתב את המאמר הזה. הדבר הזה היה כל כך משונה.
18: כן.
19: אבל המאמר התפרסם בז'ורנל טוב, ועכשיו זכה בפרס נובל, והפך לפרקטיקה של כולם. דוקטורים צעירים במקרו לא יודעים שזה היה רעיון מוזר בזמנו, זה נחשב אצלם לאלף בית.
18: יפה. עכשיו נעבור בעצם לחוקר השני.
19: כן, מייק וודפורד הוא חוקר מקולומביה, קצת יותר צעיר, בין כ-71 נדמה לי, ואני אישית מכיר אותו עוד מזמנים שהוא היה פרופסור בפרינסטון, הוא קודם היה בשיקגו ויותר מאוחר, הוא הגיע לקולומביה, שם הוא עד היום. במשך השנים התפתחה בינינו חברות על בסיס שוטף, והוא גם התגלה כאדם שמאוד לא רק מתעניין בכלכלה, אלא מאוד ער לתהליכים הפוליטיים שקורים בעולם, גם בארצות הברית וגם בישראל, בין היתר, של דעיכת הדמוקרטיה, נסיגה מדמוקרטיה והשתלטות כוחות אפלים, והוא במידה אני לא מוטלת זה מתעניין עד היום.
18: יפה, אני אשאל אותך לסיום, פרופסור ישיב, כשאתה מחבר בין דמוקרטיה לבין יציבות המשק, עד כמה הדברים קשורים אלה באלה?
19: מה שקורה גם בארצות הברית כיום, וגם בישראל בארבע שנים האחרונות, זה הידרדרות רצינית מאוד במקרו-כלכלה ובעתיד הכלכלי, במקרה הזה של ישראל, עקב מדיניות ששוברת את הדמוקרטיה ובעצם מטפחת מה שנקרא בכלכלה בזיזת מקורות, באנגלית resource extraction, כאשר הממשלה משתלטת על מקורות לטובת קבוצות אינטרסים, ולא משקיעה לטובת הכלל.
18: כן.
19: אז המחקר של וודפורד לא עוסק בנושאים האלה, אבל נקרא לזה הפעילות הציבורית שלו, כן. כן.
18: אפשר בהחלט לראות נקודות השקה. אנחנו חייבים להיפרד לצערי, קיבלנו טעימה על שני האישים החשובים האלה, והתרומה שלהם לכלכלה ולעיצוב המשק, כמו שהגדרת את זה. פרופסור ערן ישיב באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
19: תודה לכם.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
6: לסיום אנחנו עם הבורסה, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות. שלום רונן.
7: שלום ענת.
6: מה מצבנו היום?
7: מצבנו היום ירוק, כמו שאומרים.
6: ירוק חזק.
7: עליות שערים שהתחזקו במהלך היום. תל אביב 35 עולה ב1.5%, תל אביב 90 עולה ב2.8%. העליות הן רוחביות, בולטים היום במיוחד ענפי הבנייה והנדל"ן, עם עליות של סביב 3%. חברות הביטוח, הנפט והגז קצת יותר מזה, והבנקים בעלייה של 2%. יום ירוק.
6: למה?
7: קשה להעריך ברמה יומית, יכול להיות שזה קשור לעובדה שבארצות הברית אנחנו רואים היום ירידה של הריביות שוק שם, של התשואות לפדיון על איגרות החוב הממשלתיות, של איזשהו סימן להקלה, ויכול להיות שמדובר גם בתגובה לירידה במחירי הנפט. ככל שהריבית בארצות הברית יותר נמוכה או תהיה יותר נמוכה, אז גם הריבית פה יהיה לה יותר קל בהמשך השנה או בשנה הבאה לפחות לרדת.
6: כן, הזכרת מחירי נפט, בואו נדבר על זה רגע.
7: מחירי הנפט, אז היום הנפט הברנט מאבד 1% ועשירית ל-105.4 דולר לחבית, לאחר עלייה תלת יומית, כך שגם שם השוק הזה מאוד וולטילי, והפעם זה על רקע ההסכם של ארצות הברית עם רוסיה לשחרור נפט רוסי. טראמפ הסביר שזה לטובת אזרחי ארצות הברית, שכמובן בחירות האמצע הולכות וקרבות.
6: כן, תגיד, מה צריכים לדעת על עונת הדוחות שנפתחת, או נפתחה כבר בעצם?
7: בעצם אנחנו נסתיים היום בפתיחת עונת הדוחות, הבנקים בארצות הברית הם פותחים את העונה היום, בנק אחד יצא טוב, בנק שני יצא קצת פחות טוב היום, אבל זה רק תחילת העונה. בכל מקרה, אם פותחים את המסחר בארצות הברית, אנחנו רואים שה-S&P 500 מסחר כמעט ללא שינוי, ונסדק מאבד היום 4%, וימשיך להגיד אדומה אתמול.
6: משהו לסיום על ה-AI בתוך כל הדוחות האלה, כל הדיבורים האלה עלולים להשפיע איכשהו?
7: ה-AI זה גורם שהוא מוגדר על ידי קרן המדע הבינלאומית בדוק שהיא הוציאה היום, נכון אתמול, זה גורם שהוא מצד אחד תורם לצמיחה הגלובלית, ומסייע ומתן את ההשפעה של עליית מחירי הנפט, מצד שני זה גם גורם אינפלציוני, כי הוא גורם לביקוש חד מאוד לאשראי, וחברות ה-AI הגדולות מתחרות עם הממשלה האמריקאית על גיוסי ההון, וזה מה שגרם לאחרונה לעלייה בריביות השוק. אני חושב שלדוחות שיפרסמו החברות ברבעון השלישי של השנה, יש חשיבות רבה לגבי המשך המגמה של המניות האלו.
6: אוקיי, רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואחיעד לוק, פרופסור אריה אלדד, שלום.
8: נכון, מה שלומך?
6: אני בסדר, רון קופמן פה.
9: שלום
6: רון.
8: שלום רון, ערב טוב.
6: אני נטשתי לי לדרכי, תבלו.
8: זה עניין של הרגל כבר אצלך, איך שאני בא את נוטשת, אני לא לקחת את זה באופן אישי.
6: ככה זה בחשבון, להתראות.
8: תודה רבה. השלום לך, רון.
9: לא השלום, אנחנו לא בשלום, אבל אתה יודע, מושכים.
8: טוב, אז אני אתחיל, כי אני טוב.
5: 17:00, השוטר הטוב.
8: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. מחקר זואולוגי שטרם התפרסם, אבל הובא לידיעתי, קובע באופן חד משמעי שיאיר גולן איננו חמור. שכוח. כזכור היה זה משה דיין שטבע את המשפט, רק חמור אינו משנה את דעתו. ולמרות שלכאורה ברור שגולן איננו חמור, הרגליים לא דומות, האוזניים, הכל, שום דבר לא דומה, הוא מקדיש מאמצים ניכרים להוכיח שהוא באמת לא חמור. לפני שבוע אלה גולן תשדיר בחירות. נתניהו, אתה העברת לחמאס 360 מיליון דולר בשנה. אתה הראש, אתה השם. אכן, מילים כדורבנות. אבל לפני יומיים הסתבר שגולן טוען שהבעיה בכלל הייתה שנתניהו לא הזרים מספיק כסף לחמאס, שיחיה סנואר בכלל רצה הסתרה. אמנם בנה לעצמו אופציה צבאית, הכין מנהרות ואלפי נוחבות ותוכניות ופקודות לטבח ואונס וחטיפות, אבל אמר לעצמו שאם ישיג יותר כסף ויותר מזה ויותר מזה, ישיג מה שהוא רוצה בעלות נמוכה יותר. ציטוט של יאיר גולן. גם בניין חמינאי התאמץ גולן להוכיח שהוא לא חמור. ב-28 בפברואר השנה, אחרי חיסול חמינאי האב, אמר יאיר גולן, אני מצדיע לכוחות הביטחון. זהו צעד דרמטי ומשמעותי. אלי חמינאי הוא אדריכל הטרור האזורי, מי שהציב את השמדת ישראל כיעד מימן וחימש שלוחות טרור. שכוח. אבל לפני יומיים, אמר גולן, חיסול חמינאי היה טעות. תמיד כשיש לך מנהיג קשיש ותיק, הוא היה בן 86, יש בזה יתרון מסוים. חיסולו לא שרת את האינטרסים של מדינת ישראל. אולי כשברך על החיסול לא ידע שחמינאי כבר 86, חשב גג 82. אז אין ספק, יאיר גולן איננו חמור. מתהפך כל יום.
5: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום לכם, אני אורן קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. השוטר הרע מוקדש הערב להפקרה ולהפקרות. המשרדים הבאים, ראש הממשלה, ביטחון, תחבורה, משפטים, חינוך, שוויון חברתי וקידום מעמד האישה, ביטחון פנים, כל משרדי הדת, הכנסת, הפרקליטות, בתי המשפט, הרבנות, כל אלה ועוד ימבה, מוסדות ממלכתיים, מופקרים ומפקירים כבר שנים, עשרות שנים, את ציבור האזרחים בישראל. כל אלה בזים ומזלזלים בחיי אדם ובאיכות החיים שלנו כאן. אני עוקב אחריהם כבר שנים רבות, אבל לא האמנתי שיגיע היום ובו פשפש סתם עוד מחר, סתם עוד ידיים עובדות בלשכה הרקובה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצליח לשרוד אחרי כל כך הרבה פעולות שנחשדות כעבירות חמורות ביותר, שייתכן ואף פגעו בביטחון המדינה, ייתכן שסיכנו והתבטאו בחיי אדם. ובמה עסוקה האופוזיציה? בשטויות, בעימותים פנימיים, אם כן לשבת עם נתניהו בגואליציה, אם זה גימיק, או אם כן לשבת עם ערבים בגואליציה, או שלא, או אולי שכן. הלו, רבותיי, תקיצו מהזיה, עוד לא ניצחתם. אתם כבר מקשקשים שטויות על היום של אחרי? תתרכזו בהווה, יהיה לכם ים בזמן לפוליטיקה דרק כדי להחריב את העתיד. בכל יום שאתם מדברים שטויות, הולך עוד מנדט לגוש השינוי. וכך לא יהיה שינוי, כך יהיה אסון שיחריב פה את כל אלה ששרדו.
5: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.

0: ערב טוב, רון.
1: ערב טוב, פרופסור.
0: אתה חושב זה רק אצלנו ככה, או שזה בכל הדמוקרטיות? ואנחנו פשוט יורדים לפרטים, כי אנחנו מקרוב.
1: כן, אנחנו מקרוב, אנחנו ייחודיים, בין אם אני אוהב את זה או לא.
0: עם סגולה?
1: כן, לא, תראה, זה שאנחנו ייחודיים וכולם מקפידים לסנוע אותנו, גם אלה שמעמידים פנים שלו, אז אין לנו מקום אחר. אני לא אומר את זה כמליצה, אני כבר חייתי בחוץ. אין לנו מקום אחר. ומה שהולך פה זה, אתה יודע, אם אני לוקח אפילו את האסון של אתמול, אני שומע את שר החינוך, יואב קיש, אני שומע את יושב ראש קרן הקיימת, אף אחד לא אחראי, זה לא הזמן לבדוק, אבל יש דברים ברורים. המקום הוא שטח אסור לכניסה. יש שלטים בגודל של בית באזור.
0: אז כל האלפים או הרבבות שהלכו בשביל ישראל בחגים,
1: אסור היה.
0: עברו עבירה?
1: אסור היה. כתוב מפורש בשלחו לי את השלט.
0: כן, השאלה אם השלט מתכוון לרדת מהשביל, לרדת אל היער, או על הכביש מותר ללכת.
1: השלט מתייחס לשטח 15,000 דונם, אוקיי? של אותו שטח מיואר. יש שם נפלים, מי כמוך יודע, שירת...
0: כן, כן, דיברנו על זה אתמול. השאלה אם בכביש זה בסדר, כי זה כביש פתוח, אף אחד לא...
1: כביש פתוח, אבל השוליים של עורקים, ומתברר, כפי שהתברר אתמול, שיש שם נפלים, וזה ידוע, וזה עניין ביטחוני, זה לא עניין רק של חינוך. למשרד החינוך יש קבט, סתם חותמים, סתם מאשרים על טיולים. אתה יודע, באמת, אני מתייחס לקורבן, עליו השלום, ולמורי השלח שנקלעו לאירוע הזה, ולשאר התלמידים שנפצעו, אסון, פשוט אסון, הפקרות. הפקרות.
0: כן, וזה הפקרות טרגית, אני רק לא יודע אם אפשר למנוע דבר כזה, כי אז צריך לעצור טיולים בכל הארץ. יאללה, חדשות.
2: אתם מזמינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי האסון שהרע אמש בטיול התלמידים בצפון, יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי אומר לענה דוידוב בתוכנית איפה הכסף ב-103 FM, כי אין אף גורם שאמור למנוע כניסה של מטיילים לשטח, וכי לא ניתן לסגור הרמטית את המקום.
1: זה לא עניין להפירות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים, זה המשמעות. לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכו', אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
0: שחר, אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמה לדואג במעדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
2: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו היה כאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
0: ועל רקע הדברים, ילד כבן 10 גילה לפני זמן קצר נפל של טיל ברחוב מגורים בטבריה. אביו של הילד הזמין חבלנים למקום, והטיל יפוצץ בשעה הקרובה. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי החבלנים אמרו לאביו של הילד כי בתוך הטיל יש חומר פעיל, והוא היה יכול להתפוצץ ולגרום לאסון. עוד בחדשות, פעוטות כבני שנה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ממעון בביתר עילית עם סימני אלרגיה קלים, כשגם הצוות החינוכי נזקק לטיפול רפואי. לאחר שנשללה אפשרות להימצאות חומרים מסוכנים, התברר כי התגובה האלרגית התקבלה לאחר שאכלו טונה. דוקטור לאה סרנה כהן, רופאה בכירה במיון ילדים שטיפלה גם בילדים וגם בגננות, סיפרה במעדורת היום של חדשות 12 על הטיפול בנפגעים.
3: לשמחתנו התקבלו 5 ילדים במצב קל, פתחו קופסת טונה במעון והיה לה ריח מאוד חריג. הילדים אכלו ממנה ו10 דקות לאחר הארוחה הופיעו התסמינים האלה, נשימתיים, פריחה ודמעת מהעיניים. זה משהו שאנחנו מכירים ממזונות כמו טונה, זה תופעה של הרעלת היסטמין שנקראת סקרומבואיד. במידה והקופסת שימורים לא שמורה בצורה מטיבה, יש התפתחות של כמויות מאוד גבוהות של היסטמין ובעצם מופיע תגובה טוקסית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, גם היום מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, בעננות גבוהה ובינונית והטמפרטורות נשארו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר אפילו נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. רק ביום חמישי יהיה שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. התקרירות נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה. גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן.
9: ואת כל השעה הקרובה אנחנו לא היינו מצליחים להביא לכם בלי האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור איציק אהרון. שוב ערב טוב רון.
10: ערב טוב פרופסור.
9: וערב טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, לשעבר השר לשירותי דת. שלום לך.
11: שלום וברכה, וערב טוב לכם.
10: ערב טוב.
9: ערב טוב. הערב מציינים 13 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, ומתחילה הילולה, או שמה, אולי נאמר הילולות, הילולות רבות, אחרי שהיועץ המשפטית לממשלה אסרה על קיום העצרת הממלכתית המרכזית.
10: לא, היא לא אסרה את קיום העצרת, היא אסרה את מימון מהקופה הציבורית של אירועי העצרת בזמן בחירות.
11: אז בוא נדייק יותר, היא צפצפה על החוק שמורה לקיים, חוק, מחוק הרב עובדיה, שמורה לקיים את ההסגרה, והיא והגאונים שבבגץ החליטו שהשנה זה לא כך מסתדר להם.
10: הסקרה או אילולה? כי הסקרה גם לא עושים... רגע, הרב מלכיאלי, שנייה, הרב מלכיאלי, הסקרה גם לא עושים לגנדי רחבעם זאבי, זכרו לברכה, שנרצח על ידי מחבלים, בעת כהונתו, וגם לראש הממשלה שנרצח... אתה יודע, גם את זה דחו לאחרי הבחירות.
11: אנחנו בחוק פירטנו דברים מאוד מאוד ברורים, וגם היה מדובר בוועדה שהכינה את החוק, שהיא הזכרה גדולה לרב עובדיה, במשנתו ובמורשתו. יתרה מזאת, אנחנו גם ציינו שלא יהיה אף פוליטיקאי שידבר, ולא מדובר על אף פוליטיקה, אבל אתם יודעים מה? לא צריך להתחס אליהם בכלל. עם ישראל אמר את דברו, והיום בערב יש... אלפי אילולות בכל הארץ, בבתי כנסת, במקומות, במושבים, פריפריה ומרכז, דבר שאני רק כמות ההזמנות שאני מקבל, זה מאות, מאות. עם ישראל זוכר את אחד מהמנהיגים הגדולים ביותר שקם לעם היהודי בשנים האחרונות בוודאי. מנהיג בעל שיעור קומה עם אחריות ציבורית ענקית, ידע לחבר ולאחד, כמיליון איש הלכו אחר מיטתו. אתם יודעים, זה 1,300,000, לא מצביע שעה. אנשים שראו בדמות הגדולה הזאת, איש שבאמת היה כאן מנהיג על העדה, ואנחנו כבר 13 שנה לבלעדיו, אבל עדיין הציבור ממען לשלוח את המורשת שלה הזאת. הרב מלכיאלי,
10: מי מממן את העילולות, את כל האירועים האלה?
11: עם ישראל ביופיו.
10: לא, מהקופה הציבורית או תרומות פרטיות?
11: אגב, גם אנחנו חלק מהציבור, כי הקופה הציבורית היא לא שייכת למיארה. גם אני חלק, גם אם זה ממומן מהקופה הציבורית, גם ראש הממשלה מנוח רבין
10: וגנדי הם חלק מהציבור. אין אירועים.
11: אני לא בטוח שאין דרך אגב, אבל זה לא משהו לא רלוונטי. אגב, זה לא רלוונטי. אני לא חושב, המכובדים ככל שיהיו, מיליוני שלחו אחר מיטתו של הרב עובדיה.
10: אז כמה זה עולה לנו? אם אני מממן, כמה זה עולה לנו הציבור?
11: קודם כל אתה לא מממן.
10: הקופה הציבורית.
11: לא, ממש לא. עם ישראל ביופיו, בכל בית כנסת, מארגן הרבה מאוד הילולות. הקופה של עם ישראל, כשמיארה לא מסכימה, אנחנו פותחים את זה, אנחנו מסבירים לבד.
9: אז במקום אירוע אחד, הרווחתם פעמיים. פעם אחת הרבה הילולות, ופעם שנייה קמפיין.
11: לא,
9: הנה אתם שוב קורבנות של המערכת המשפטית.
11: לא, אבל אני מוכל, אגב, יש לי כל כך הרבה לעשות קמפיין על זה שאנחנו קורבנות ונרדפים על ידי הממסד המשפטי, אני לא הייתי צריך גם את הדוגמה הזאת. הדוגמה הזאת הייתה שהם לא בוחלים באף אמצעים, ואני רוצה גם להסביר למה. הרב עובדיה בסוף זה הדמות שמאחדת בתוכו את לומד התורה, את החייל, את הדתי ושאינו דתי.
10: אז למה אתם בעד השתמטות?
11: קודם כל לא נכון, הרי אתה לא ראית את החוק שאנחנו הצבענו להגיד על מה אנחנו בעד.
10: אני שמעתי את יושב ראש המפלגה שלך. רגע, תן לי גם להכניס פה איזה מילה באמצע. שמעתי את יושב ראש המפלגה שלך. אריה דרי אומר שהוא גאה, סב גאה, לשלושת נכדיו שהם עריקים.
11: אתה שמעת שליש משפט שהוא אמר, מה שהתקשורת בכלל...
10: אז הוא לא גאה.
11: אבל כבר אנחנו נדבר גם על זה, אבל רגע. אבל קודם כל על המורשת של הרב עובדיה. זה האיש שבשלוחן שבת יש לו את הבן החייל והבן לומד התורה, שהם מחובקים, אוהבים ושומרים אחד על השני. הרב עובדיה זה האיש שאמר לנו כתלמידיו, כשאתם רואים חייל, צריך לקום ולנשק אותו, להודות לו על המסירות שלו למען עם ישראל. והמורשת הזאת היא המורשת שאנחנו מחנכים בה את הדור הצעיר ואת הדורות הבאים.
9: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אתה לא יכול להתעלם מעובדה שבאמת דמותו של הרב עובדיה כיכבה בקמפיין הבחירות שלכם. גם בשנים קודמות.
11: נכון,
9: כלומר, כן. נעשה שימוש בו לצרכים פוליטיים.
10: גם לחמותו.
11: אז קודם כל, הרב עובדיה, אי אפשר להסתיר, הוא הקים את ש"ס, כשלרב עובדיה היה חשוב, זהותה היהודית של מדינת ישראל, שתהיה כאן מדינה שתשמור על השבת במרחב הציבורי, תשמור על המסורת היפה של היהדות המזרחית הספרדית, אז הוא הקים את ש"ס, ש"ס הייתה חלק מהרב עובדיה. הרב עובדיה אמר שאדם שהצביע ש"ס, הוא שותף לאלפי מקוואות, ו-300 מיליון שקל שהושקע בקדנציה האחרונה בבנייה של מקוואות ובתי כנסת. מי שמצביע ש"ס, הוא שותף במהפכה הדתית הגדולה, על השמירה על הזהות של מדינת ישראל.
10: בחירות, הרב מלכיאלי, אני שואל אותך שאלה אחת מאוד פשוטה.
11: אי אפשר לנתק מהמורשת שלך.
10: רגע, אני לא מתנתק מהמורשת.
9: יכול מאוד להיות שלא, ולכן היא אמרה, בוא נדחה את העצרת הממלכתית.
10: רגע, רגע.
11: אבל אנחנו אמרנו.
10: תן לי רגע לשאול אותך שאלה אחרת, לא נוכל להתקדם. יש הרבה מאוד מצביעי ש"ס, אוקיי, ומאמיניו של הרב עובדיה, שמשרתים במערכת הביטחון, לא רק בצה"ל, במשטרה, בשב"כ, ביחידות עילית במשטרת ישראל, אוקיי? ובכל מיני, בשבס, בכל מיני ארגונים, אוקיי? למה, איך אתם בדיוק רוצים לשמור אותם במפלגה, כאשר הם משרתים, וגם בקבע, ואתם הולכים נגד.
11: קודם כל, אף אחד לא הולך נגד, זה טעות שמנסים לסייר אותם.
10: אתם רוצים להתגייס?
11: לא, אז אני...
10: אז אבל אתה הולך נגד.
11: אז קודם כל, זה שעובדתית שף מקבלת קולות של חיילים יותר מיש עתיד, ורואים את זה יחסית למנדטים, רואים את זה במעטפות הכפולות שזה רובם חיילי צהל, זה עובדה. ואלפי חיילים רואים בשף הבית שלהם, וברב עובדיה כשומר המסורת שלהם, וזה המורשת שלו, זאת עובדה. ולצערנו גם משפחות שנופלים שאנחנו מבקרים אותם ובקשר איתם, רואים בשף הבית שלא יעזבו אותו אף פעם כי זה הבית שלהם, זה גם עובדה. אבל זה אנחנו מעולם לא הסתרנו.
9: אבל בכל זאת ישרתם קו אם נמות ולא נתגייס.
11: ממש לא, אגב, ממש לא. לא, לא, ממש לא.
9: הייתה חזית חרדית אחידה בכנסת.
11: ממש לא, אגב, סליחה, בוא נצמד לעובדות. אותם אנשים שנמות ולא נתגייס, קראו לי רוצח, רדפו את ילדיי, וקראו לי בוגד. האנשים האלה לא...
9: ולכן אני תמה על זה שישרו איתם קו, הממסד.
11: אם היינו מיישרים איתם קו, הם לא היו קוראים לי רוצח ורוצים אותי.
10: התפטרתם הממשלה, אתה היית שר דתות.
11: נזכיר לך על מה? להזכיר לך על מה? אנחנו רצים, אז קודם כל אנחנו לא אישנו כך.
10: שרציתם להתגייס, לא נתנו לכם.
11: לא, שנייה, קודם כל עובדתית, רבותיי, בואו נצמד לעובדות, לא לכותרות. אנחנו לא אישנו כך אם נמות ולא נתגייס, אנחנו הובלנו, ואנחנו גאים בכך, את היחד עם האהבה הגדולה של ש"ס לחיילי צה"ל, לשמור על מעמד לומדי התורה. אנחנו לא הסתרנו את זה, ולכן לקחת שליש מדבריו של אריה דרעי, שאמר, אנחנו ש"ס תומכים במשרתים.
10: אתה יודע שאצל החילונים אומרים, עם אהבה לא הולכים לבקום, הולכים מתוך מחויבות.
11: לכן ציינתי על אותם...
10: מתוך מחויבות, מתוך...
9: אבל נאמר גם שגם אלה שאינם לומדים תורה לא ישרתו. נאמר וחזרו...
10: אבל יוסף אמר את זה.
11: אז כבודו, קצת לפניי במערכת הפוליטית, וגם אתה יודע, שמעולם ש"ס לא הגישה הצעת חוק לפתור את החרדים מצבא.
10: אתה מקשיב לדרשות של הרב יצחק יוסף בכל מוצאי שבת?
11: בוודאי, בוודאי.
10: אני שומע את הכל, כי זה נותן לי כותרות לחודשיים כל אחת. אבל הוא אומר שמפורש, לא רק לומדי תורה, גם בני תורה, אלה שלא לומדים, לא התגייסו לצהל, וזה אומר רב ראשי, סמל שלטון.
11: ראשית, בוא, צריך לדבר, הרב יצחק, זה שמרן הרב עובדיה זצ"ל, שאנחנו עסוקים בכבודו, הניח עליו את המצנפת ואת ההנהגה, ואנחנו אומרים את הדבר הבא, תסתכל בחוקים שש"ס הגישה. לאורך כל הדורות, כל השנים שהתעסקה בנושא הזה, זה היה לדחיית מעמד לומדי התורה למי שתורתו אומנותו, ואני חושב שהכי חשוב שאנחנו נדבר על המורשת של הרב, זה על החיבור.
9: אבל כבר לא נשאר לנו זמן לדבר על מורשת הרב, מה שנשאר לנו עוד זה לברר למה אתם יורדים בסקרים, בחצי דקה. מה ההסבר? זה הסבר של פייגלין? רגע, בוא נשמע שנייה את פייגלין שאומר שזה בגלל השחיתות אצלכם.
12: ש"ס, אריה דרעי.
13: הוא יצמח חזק.
12: אריה דרעי הצליחו חזק. מה קרה לש"ס?
13: השחיתות. יש דור חדש צעיר, לא רק בש"ס, במפלגות החרדיות, שנמאס לו.
12: ש"ס מפלגה מושחתת?
13: יש שם שחיתות. קשה. קשה.
11: טוב, אני מאוד שמח שפייגלין מיישר קו עם כל אויבי גוש הימין, דברי הבל וריק, ולא שווים יחס. אני ואתה לא שווים להקשיב.
10: לא בגוש הימין?
11: זה זמן, שאלת שאלה, להגיד את המשפטים האלה זה חלול. אבל שנייה, שאלת שאלה על הסקרים. אתם יודעים טוב מאוד, וזו עובדה שאפשר לבדוק אותה, ששף מעולם לא קיבלה בסקרים מה שהיה בסוף. ששף קיבלה 17 מנדטים, היינו בסקרים 9, במתגרם 13, וקמנו ל-17.
10: כמה התפקדו?
9: אבל היה לכם יותר,
10: כמה התביאו מבתי עלמין?
9: באותם סקרים.
11: מעולם לא סקרו אותנו נכון. אגב, זו עובדה, אני לא יודע למה, אבל זו עובדה. אבל דווקא אני, שאני נמצא לכולנו, בכל הארץ כל יום, במושבים, בפריפריה, ואתה רואה הרבה אנשים שרואים בשס, בית יציב, שדואג לזהותה היהודית של מדינת ישראל, ואנחנו הולכים עם נתניהו, ואנחנו חלק מהגוש, אנחנו נלך עם נתניהו תמיד, אבל אנחנו נהיה זה שנשמור על זהות היהודית, גם על עולם התורה, גם על החיילים, וגם שתהיה כאן מערכת של מדינה יהודית, בשונה מהרבה אנשים שלא רואים בזה ערך עליון.
9: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך. ערב טוב.
10: תודה.
9: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, יש עתיד בעצם, אבל הוא בתוך ביחד. שלום לך.
14: שלום, ערב טוב.
9: נפתלי בנט אמר לפני יומיים שנתניהו יכול להיות שר בממשלה שלנו. וכמו צעקות, אז הוא אמר שהוא לא יכול להיות שר בממשלה שלנו. למי בדיוק אני אמור להאמין? כי אני מתלבט, אני מהקולות המתלבטים.
14: לא, האירוניה הייתה ברורה, כל מי שראה את האמירה שלו, הוא גם הבהיר אותה מיד. קודם כל, לפי החוק, נתניהו לא יכול להיות שר בשום...
10: הוא צריך לדעת את זה, לא אנחנו?
14: הוא יודע את זה מצוין. זה היה כדי רק להדגיש את האבסורד. ברור שאנחנו לא נשאף עם נתניהו, ונתניהו לא יהיה שר בממשלה שלנו, אפשר לסגור את הפינה הזאת, לנעול אותה, לא יקרה.
10: חבר הכנסת בליאק, כשאתה אומר אנחנו, אני רק רוצה לחדד.
14: אנחנו ביחד.
10: לא, אתם ביחד, כאילו, יש עתיד, והחבר'ה של בנט, הוא כבר עשה את זה פעם אחת. אתה לא חושב שיעשה את זה עוד פעם?
14: אנחנו, מה שאני אומר, זו עמדה של ביחד, של נפתלי, של יאיר לפיד, שלי, של כולם.
9: גם של יאיר גולן?
14: אתם יכולים לשאול את יאיר גולן, אני מניח שכן.
9: לא, כי גם עליו אני לא בדיוק סגור על העמדות שלו, הוא אומר חיסול חמינאי היה טעות, אחר כך, או לפני כן הוא הצדיע. דיברתם איתו, לשאול אותו לברר?

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: מקבלת יותר מיש עתיד. א' זה שקר, וב' כבר מזמן חיילים לא רוב במעטפות הכפולות. אני במקרה הייתי בספירת המעטפות הכפולות בבחירות הקודמות, ראיתי את היחס, אז זה שקר מוחלט לצורך העניין.
2: ואי אפשר לדעת מתוך המעטפה הכפולה אם זה חייל או חיילת, אם זה חייל או שסני, סליחה. טוב, האם בהינתן אפשרות שלא תזכו ל-61 חברי כנסת, מה שאתם קוראים משרתים או ציונים, תסכימו להקים ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות של מפלגות ערביות מחוץ לקואליציה?
1: זה מעניין שתמיד שואלים אותנו איך אנחנו נרכיב את הממשלה, אף פעם לא שואלים את חברי הליכוד אם הם ירכיבו את הממשלה ואין להם ממשלה עם משתמטים ואין להם ממשלה בלי משתמטים.
3: הם הולכים המשתמטים, אני מודיע לך אחד משמעית.
1: כן, אבל גם אם המשתמטים לפי הסקרים אין להם ממשלה, אין לנתניהו ממשלה נקודה. אנחנו, אני משוכנע שאנחנו נגיע ליותר מ-61 אחד מנדטים, אנחנו שומעים את השטח, אנחנו שומעים את השיח ברשת, אנחנו בכלל כביחד אנחנו בתנופה במומנטום מצוין ונקבל הרבה יותר. יותר
2: למה ויותר זה לא אנשים מתבטא מצטרפים, בסקרים?
1: יותר ויותר אנשים מצטרפים למהפכת המשרתים שלנו, שאני חושב שזה שינוי חברתי אולי הכי גדול מקום המדינה. רואים את זה בסקרים, עדיין לא מספיק.
2: לא רואים את זה בסקרים, סליחה.
1: לא, אנחנו התחזקנו בשבועות האחרונים, כמעט בכל הסקרים, בשבוע שעבר עלינו מנדט כמעט בכל הסקרים, ב-90% מהסקרים. אנחנו גם רואים את הנתונים בהתאמה של בנט
2: לרשות הממשלה,
1: ואנחנו יודעים שבדרך כלל
2: איבדתם כמעט מחצית מכוחכם כשיצאתם לדרך.
1: אני מסכים, אבל כבר לפני חודש וחצי עצרנו את הדימום ומצאנו את המסלול. ושוב, אנחנו מרגישים את זה בשטח. אני מסכים שיש איזשהו חוסר קורלציה בין מה שאנחנו מרגישים למה שאנחנו עדיין רואים בסקרים.
2: סליחה, אני הייתי בסרט הזה, בואו לשמוע אותי אנשים שמסכימים איתי. אז אני מרגיש אותם, אני לא מרגיש את אלה שלא מסכימים איתי.
1: אני מסתובב בכל מיני מקומות, ואני הרבה ברשת, ואני מרגיש את שינוי השיח. אני משוכנע שגם רואים את זה בהתאמה לרשות הממשלה. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה
3: תורגם למנדטים. בליאק, חבר הכנסת בליאק, אני רוצה קצת להיות יותר פרקטי. אתם, אם באמת, אני מקווה, אני מצביע לגוש, תקימו את הממשלה הבאה, אתם, לפי ההצהרות שלכם לפחות, מי שלא משרת לא מקבל, יהיה לכם פתאום מענק של 12-13 מיליארד שקלים, העברות ישירות למגזר החרדי. מה אתם הולכים לעשות בכסף?
1: נכון, וזה בדיוק המקור למהפכת המשרתים שלנו. אנחנו הולכים לתת למשרתים מיליון שקל לרכישת דירה ראשונה, ו-4,000 שקל מענק להנחה במעונות יום, 4,000 שקל בחודש, ו-50% הנחה לחשמל,
3: ארנונה. לכל המשרתים?
1: למשרתים, מי שמוגדר לפי החוק. לפי החוק, מי שמוגדר כמשרת, אנחנו אנשים רציניים, אנחנו ישבנו על תוכניות עבודה בכל התחומים, גם בתחום הזה, ואני שוב אומר, אנחנו בסופו של דבר, בסך הכל, אנחנו לוקחים 30 מיליארד שקל, ומעבירים אותם מהמשתמטים למשרתים, זה גם מסר למלכיאלי, לכל מה שהוא אמר. אגב, ברור שש"ס עמדו בחזית של השתמטות גם בוועדת החוץ והביטחון ובכלל.
3: אני לא מתווכח איתך, אני עכשיו בהינתן כל זה שיש לכם כבר את ה... אני מאמין שיש לכם את הכסף ובאמת הוא יבוא להשקעות קדושות. אין מצב שפתאום בשביל להרכיב גואליציה הולכים לשבת עם החרדים או חלק מהם?
1: אני הייתי בארבע שנים האחרונות מרכז אופוזיציה בוועדת הכספים, גם היום. אני ראיתי את הביזה הבלתי נתפסת של 24 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים בזמן המלחמה. אחרי כל מה שהם עשו בקדנציה האחרונה, החרדים חייבים לשבת באופוזיציה ולעשות חשבון נפש אחרי מה שהם עשו.
2: זה ברור, נדמה לי שבעניין הזה אתם יותר נחרצים מאשר ביחס שלכם למפלגות הערביות. אתה אמרת קודם, לא, אין בעיה, אנחנו נקבל יותר מ-61, אבל נניח.
1: לא שאלתם, לא שאלתם.

0: שאלת במפלגות הערביות, אני לא רואה שום...
1: אני שאלתי, האם תשענו עליהם אם לא יהיו לך 61?
0: אני לא חושב, אני לא רואה שאנחנו יושבים עם הרשימה המשותפת, וגם עם רם, בין היתר כי רם היא מפלגה לא ליברלית. אנחנו גוש הליברלי, אני לא רואה את רם שותפים שלנו לגיוס חרדים.
1: כלומר, בלעדיהם ובלעדי חרדים זאת ממשלת מיעוט.
0: אני לא מאמין בממשלת מיעוט, אני מאמין בממשלה... הציונית רחבה, ואנחנו נגיע לזה.
2: אבל חבר הכנסת בליאק,
0: אם אנחנו נגיע, אני מסביר.
2: אבל אתה רואה חשבון, אתה כלכלן, אתה איש המספרים. אתה לא מאמין. אני לא יודע, אז אני יכול לא להאמין.
0: תנו לי להשלים משפט, אתם תבינו גם. 80-85% אחוז ההצבעה במחנה הליברלי, נגמר הסיפור. אנחנו מגיעים ל-62-63 מנדטים, ומרכיבים ממשלה רחבה לארבע שנים, וזה מה שיהיה.
1: אבל 85% מצביעים במחנה הליברלי, אם תסתמן תופעה כזאת, היא בוודאי תגרור תופעה דומה גם בגוש השני, ושוב, יעלה אחוז החסימה, יעלה מספר המנדטים, הקולות למנדט, זה כלים שלובים.
0: כלים שלובים, אבל שוב, בהינתן המצב הקיים, ששתי המפלגות הקטנות שהן הפרוקסי של נתניהו לא עוברות, אז אנחנו מגיעים למטרה שלנו. יש 400 מתמטיקות, אבל אנחנו כרגע בשבועיים האחרונים...
1: כלומר, אתה יכול להיות בטוח שלא תשענו על הערבים, גם אם הם יהיו מחוץ לקואליציה, על התמיכה שלהם?
0: ברכבת ממשלה, בוודאי שלא.
1: באמון בממשלה?
0: בוודאי שלא, אני אומר.
1: זה חשוב לשמוע. תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה.
2: תודה לך.
0: תודה לך, נעם.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM הדיווחים בחסות פותחים חשבון

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
1: ערב טוב לכם, אנחנו הרגשנו עוד ירידה בטמפרטורות היום עם 27 מעלות מקסימום באזור תל אביב, הלילה קריר יותר עם 21 מעלות, מחר עלייה קלה, 28 מעלות בצהריים. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות.
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: 103 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתו תבור.
17: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
18: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
17: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: ג'וב מאסטר.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
7: 103 FM. 103 FM.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
22: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת מהציונות הדתית.
23: שלום וברכה.
24: ערב טוב.
22: היה אתמול פרסום של אמנון אברמוביץ' בחדשות 12, שאם לתמצת אותו, הוא מספר לנו שיונתן אוריך התייעץ בבינה המלאכותית, איך כדאי ליחצן את קטר בישראל? וזה שנה לתוך המלחמה. בהנחה שזה נכון. בואו נניח היפותטית שבאמת הוא שאל אותה והיא ענתה לו, והוא לא עשה עם זה כלום, או כן עשה עם זה משהו. זה בסדר לטעמך שאיש שעובד עם נתניהו ועובד בלשכתו, עובד גם בשביל קטר?
23: למה אני צריך להתייחס להנחות היפותטיות? אני אומר דבר נורא פשוט, קטר מבחינתי לא צריכים להיות איתה בקשר, בשום צורה, בין אם אתה עובד משרד ראש הממשלה, בין אם אתה לא עובד משרד ראש הממשלה, בין אם אתה בשמאל, בין אם אתה בימין, בין אם אתה נפתלי בנט, בין אם אתה נתניהו, אני לא צריך להתייחס למסכת עובדתית מסוימת, קטר מבחינתי, לא מדינה, היא מדינת אויב שלנו, צריכה להיות מוגדרת מדינת אויב שלנו, גם אם מבחינה חוקית היא עדיין לא מוגדרת מדינת אויב. אני חושב שהיא צריכה להיות מוגדרת מדינת אויב.
24: חבר הכנסת רוטמן, כך חושבים, בוא נאמר, רוב אזרחי ישראל, בסדר? לא אומר...
23: אני לא יודע אם כך חושבים רוב אזרחי מדינת ישראל, כי אני גיליתי לאחרונה...
24: לא, רגע, תן לי, אני לא מדבר על פוליטיקאים, יש עוד אזרחים.
23: לא דיברתי על פוליטיקאים.
24: אז אני אומר, כך חושבים רוב אזרחי ישראל. השאלה היא שוב, אני שואל אותך, בתור יושב ראש ועדת חוקה ומשפט כרגע, האם אדם, שהוא גם סטרינגר, הוא פרילנס, הוא לא עובד מדינה, אוקיי? יכול להיכנס לקודש הקודשים של המדינה, כפי שאומרים עמיתי, ובאמת, אתה יודע, משהו כמו סוס טרויאני כזה.
23: האם מותר להיות סוס טרויאני? זו השאלה, אסור להיות סוס טרויאני, אני לא, אבל אתה מניח כל מיני הנחות על האיש, אני לא, בינתיים, לא חוקר, לא חוקר ולא חשוף בכל מחקירה, אני מניח שגם אתה לא. אני לא רוצה להתייחס לאדם, אני שאומר, אם אני עכשיו מקבל הצעה, כמו שקיבל בזמנו ראש המוסד, או ראש השבק, או כל מיני גורמים, לנסוע לראות את גביע העולם, ביציע ה-VIP בקטר, אני אומר לא תודה, זו גישתי, אתה רוצה לשאול אותי על אחרים, שאל על אחרים.
24: בוא נדייק, חבר הכנסת רוטמן, בוא נדייק. הם לא קיבלו הצעה להיות ידידי קטר, הגיעו והוזמנו, וביררנו את זה עם פיפה.
23: לא משנה, אני כף רגלי לא תדרוך בקטר בעזרת השם, זה לא קשור גם עם מי שמזמין אותי.
24: אני אומר עוד פעם, האנשים האלה, גם ראש מוסד, גם ראש שבק, הגיעו, כמו שהגיעו ראשי ארגוני ביון מכל העולם.
23: ובעיניי, טעות, בעיניי, טעות קשה, לא הבנתי, מה אתה רוצה למעניין? בעיניי, טעות קשה, להיות בקשר עם קטר, מה יותר ברור מזה?
24: אוקיי, אבל זה המצב, בוא נתאר אותו בדיוק.
23: אז אני חושב שזה טעות קשה, ליקוי מאורות בקשר עם קטר. אני חושב שהליקוי מאורות הזה הקיף ומקיף. חלקים גדולים מהחברה הישראלית, בימין ובשמאל, זה לא שאלה של עמדה פוליטית. יש אנשים בממשלת, מה שנקרא, בממשלת השינוי, ואנשים לצערי במטה החטופים, ואנשים בימין, ואנשים, בכל מיני סיבות, וזה היה בעבר גם בימין האמריקאי, הרבה מאוד אנשים שטעו בנושא הזה. זה לא אומר מבחינתי, לא שהם סוסטרויאני, ולא שהם בוגדים, ולא כלום, זה לא אומר כלום. אם עשו משהו פלילי, אז זה משהו פלילי. אם הם לא עשו משהו פלילי, זה לא משהו פלילי. אבל בעיניי, זו טעות.
24: אתה מכיר עוד מקרה שבו, באמת, יועץ בכיר לראש ממשלה, אוקיי, לא מדווח לראש ממשלה, אלא אם הוא דיווח, ואז אני לא יודע מה קרה, כן? על כך שהוא ושותפו, סרולי קיינון, שבכלל נמצא בגלות.
23: לא הבנתי, אבל באמת, אתה מכיר את העובדות של הכתב אישום, אתה מכיר אותו, אתה מראה את
24: עובדת כתב אישום. לא, אני לוקח מה שמפורסם.
23: אבל אני לא מתייח, למה אתה רוצה שאני אתייחס? אתה רוצה שאני אתייחס? אם כך הוא עשה, אז לא, אני לא מנהל דיונים כאלו לגופו של אדם. אתה שאלת אותי שאלה על קטר, קיבלת תשובה על קטר. מה עשה יונתן אוריך, מה עשה שותפו, מה לא עשה שותפו? לא שיש, לא שאני כל כך רגוע השבוע, ובכלל מדהים אותי, לא כשאני כל כך רגוע, מה יקרה כשמערכת האכיפה והתביעה של מדינת ישראל תטפל בנושא, כי אנחנו רואים איך הם טיפלו בנושא של תיקי נתניהו. זה לא שאני אומר, וואי, שיעשו את עבודתם, הם בצערי לא עושים את עבודתם, אבל עדיין אני לא, עדיין לא יכול להחליף אותם, מה לעשות?
24: מצד שני, אני רואה את רשויות האכיפה של ממשלת ישראל, אתה יודע איך הם מטפלים, בביטחון פנים, בתחבורה, בחינוך. יש עוד הרבה לתקן.
23: אני שמח שלא אמרת בחקיקה בוועדת חוקה, בהתיישבות ביהודה ושומרון.
24: לא, אל תיקח את משום.
23: כי לפחות זה אומר שבתחומים שמפלגת הציונות הדתית אחראית עליה, כמו הבנייה המסיבית, שמזה אתה מבסוט. אז בסדר.
24: מי שהתחיל את ההתנחלויות זה לא אתם.
23: לא, מי שהתחיל לו, מי שעשה ברוך השם בקדנציה של 4 שנים, יותר ממה שנעשה ב-40 שנה קודם, זה אנחנו.
24: ומי שהחזיר שטחים זה גם אתם.
22: חבר הכנסת רוטמן.
23: לא, אני לא החזרתי מעולם שטחים.
22: הוא לא החזיר, הליכוד החזיר. חבר הכנסת רוטמן, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מעיד במשפט נתניהו. ויש דברים שהוא אומר שהוא אישר רק בדיעבד, או שלא אישר. אבל בסך הכל, אתה מנסה להסתכל על זה כמשפטן, העדות הזאת מחזקת את התביעה או מחלישה אותה?
23: אני חד וחלק מחלישה. זאת אומרת, אם היה אחת מהתזות של ההגנה במשפט נתניהו, זה שההליך בתוך הפרקליטות היה רצוף פגמים, והדבר הזה מעיד על מגמתיות, הדבר הזה מעיד על התנהלות לא תקינה, על שאין חזקת תקינות המנהלית, שאי אפשר לסמוך עליהם, להרער את האמינות שלהם, אז הדבר הזה גילה, מה שנקרא שאפילו ממנדלבליט הסתירו, אבל אני אגיד יותר מזה, הוגש כתב אישום נגד ראש ממשלה במדינת ישראל, שמי שלפי חוק יסוד ולפי החוק צריך להיות חתום על כתב האישום, זאת אומרת הוא צריך להיות חתום על זה, אומר במפורש בבית המשפט, לא הכרתי את הפרטים הכי בסיסיים של כתב האישום. הסתירו ממני דברים. עכשיו, אם זה המציאות, במקרה הטוב רשלן, במקרה פחות טוב, אפשר לומר דברים אחרים.
22: השאלה אבל... אם זה מחליש את התביעה, או בסדר, אז הוא לא בסדר,
23: זה
22: יצא לו בסדר.
23: מבחינתי,
22: השאלה היא למה למשל לא חוקקתם את חוק פרי העץ המורעל? הוא הסתייג מאוד מתרגילי חקירה שנעשו. אז למה לא העברתם חוק שאומר שאם ראיה הושגה בעבירה, היא פסולה?
23: אז אני יכול להגיד לך שגם... הבעיה המרכזית בחקיקה מהסוג הזה, שבניגוד לחקיקה שמופנית לממשלה, שהביצוע שלה נמצא בידיים של הממשלה, חקיקה שהביצוע שלה נמצא בידיים של בית המשפט, כל זמן שהשופטים באים מהמקום שהחוק לא מעניין אותם, אתה יכול לחוקק עוד חוק שלא יעניין אותם. עכשיו, אני לא מדבר בתיאוריות, זה לא איזה טיעון מופשט. הכנסת חוקקה חוק על הבניית שיקול הדעת בענישה הפלילית. עזוב עכשיו, עזוב, אנחנו מתחקים עכשיו לא בחוקתי, ולא בזה. הכנסת חוקקה חוק כדי להבנות את בית המשפט איך הוא עובד בתיק הפלילי, כדי שלא יהיה שרירות לב בנושא הזה. אומר יצחק עמית בכנס שופטים, חשיפה של גרינצייט, אומר, אני לא מיישם את החוק הזה, כי אני לא אוהב אותו, הוא לוקח שיקול דעת מבית משפט. עכשיו, בית המשפט, תחוקק עוד חוק שיקח לו שיקול דעת, הוא ימשיך תפצף עליו. לכן, הפתרון לבעיה הזאת, זה לא בחקיקת חוקים, כי החוקים במדינת ישראל הם הרבה יותר טובים. אגב, יש סוג מסוים של פרי עץ המורעל שנחקק, פשוט השופטים גם עליו מצפצפים. חייבים להחליף שופטים, לשופטים שמתייחסים
24: לחוק. אתה לא חושב שהגיע הזמן כדי לתקן את מערכת המשפט, ויש הרבה מה לתקן, הגיע הזמן שתהיה פה חוקה? אף לא שמעתי אתכם ממליצים על חוקה.
23: תראה, אני אגיד לך, חוקה שווה בדיוק כמו מי שמיישם אותה. לברית המועצות, זיכרונה לכללה, הייתה חוקה מפוארת. עם כל זכויות האדם, עם כל ההגנות הפרוצדורליות, מה שאתה לא רוצה היה כתוב בחוקה. אבל אם השופטים שלך הם שופטים שהם בראש של סטלין, אז זה לא מה שיעזור מה כתוב בחוקה.
24: אני רואה בדמוקרטיות טיפה יותר גדולות מאיתנו, בוא ניקח את אמריקה, עובדים לפי החוקה.
23: ואני רואה בדמוקרטיות טיפה יותר גדולות מאיתנו, כמו בריטניה, גם יותר ותיקות, וגם כמו ניו זילנד, שאין חוקה בכלל. אני רואה בדמוקרטיות אחרות שיש חוקי יסוד.
24: זאת הבעיה שלי, שאני נשען על המשפט הבריטי כאן, מתוך אילוץ, לא הייתי אז.
23: אבל אני אומר, דמוקרטיות שונות, יש בהם מנגנונים חוקתיים שונים. ארצות הברית היא דוגמה אחת, וגם שם אני רוצה להזכיר לך, עם כל ההגנות החוקתיות, כאשר הקונגרס שם ביטל את העבדות, בא בית המשפט העליון ואמר להם, חבר'ה, העבדות זה דבר חוקתי, אני מבטל את החוקים שלכם, והשאיר את העבדות ויצר מלחמת אזרחים. אני אומר, חוקה היא לא פתרון קסם.
22: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך. ערב טוב.
23: תודה, תודה.
24: ערב טוב.
22: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נטלי שם טוב, ממפלגת עמך ישראל בראשות וינטר. שלום לך.
1: שלום לכם, ערב טוב.
22: איך מצב הרוח? הסקרים בזמן האחרון לא משהו.
1: מעודד מאוד. אני סומכת בראש ובראשונה על עם ישראל. אני חושבת שבאמת ראינו פה, ידענו, כן, אבל אנחנו רואים כל פעם, ובשבעה באוקטובר ראינו ביתר סט, וגם מאז, שעם ישראל מאמין בטוב, ונלחם על עצמו, ומאמין במדינה הזו, ואם יצאו באותו בוקר, לקחו נשק ורצו לתוך האש, ואחר כך יצאו להתנדב והחזיקו פה את הכלכלה ואת המדינה, וזה הדבר המיוחד שקורה כאן, ואני בטוחה וסומכת על עם ישראל גם עכשיו.
24: לפי מה שאת אומרת, נטלי, למילואים
1: מכם צריכים
24: להיות 12 מנדטים.
1: שמה, מה? סליחה, לא שמעתי.
24: אני אומר, לפי מה שאת מתארת כאן, והתיאור באמת הוא תיאור אמיתי, למפלגת הדמוקרטיה, המילואימניקים, היה צריך להיות 12 מנדטים.
1: אני חושבת שעם ישראל סווה מפוליטיקאים שכבר קיבלו את ההזדמנות שלהם, וישבו בממשלות, ואפילו, אגב, על אותו טיקט שהם רצים של שילוב חרדים, ישבו בממשלה בלי חרדים, וגם אמרו שהם לא ישבו עם הערבים וישבו עם רע"מ, ולכן אני חושבת שלא מאמינים כבר לפוליטיקאים שקיבלו את ההזדמנות שלהם ובזבזו לנו זמן יקר, ולכן הם לא יכולים לקבל עכשיו את אמון הציבור. זאת הסיבה גם שאני משוכנעת, כמו שאמרתי, שאני סומכת על עם ישראל ויודעת שהוא רוצה אנשים חדשים שהוא מאמין להם ויכול לבטוח בהם, שהם רואים שכולם בזבזו לנו את הזמן, כמו שאנחנו אמרנו אז בימים הראשונים, כל המאה ה-20, כולם בזבזו לנו את הזמן, ועכשיו הגיע הזמן לפנות את הזירה לאנשים חדשים שבאמת רוצים לבוא ולעבוד בשביל עם ישראל. עכשיו
24: אבל הציבור אומר שאתם לא עובדים.
1: המדיניקים, אני רק רוצה להזכיר מי האנשים שמאיישים את המפלגה הזו, החל מאופר וינטר, שהוא לוחם שהלך כל חייו בראש הכוחות למשימות הכי מורכבות, ודרך אלי ג'ינו, רמת גבעתי, שמסיים 1,200 יום במלחמה הזאת בימים אלו, ודודי בן ציון שיצא מאז 7 באוקטובר, ואביב עזרא שהקים את דור הניצחון, ורונן בוטרו שגם עומד על מאות ימים.
22: האנשים האלה חלקם מוכרים לי, חלקם אפילו קרובי משפחה שלי. אבל אני אומר לך מניסיון אישי, הדבר הכי קטלני נגד מפלגות קטנות זה האמירה, הם לא יעברו את אחוז החסימה. ולכן הסקרים החדשים לא אמורים לעודד אתכם, אלא לגרום לכם לעשות משהו אחר. כי הסקרים האלה רק מחזקים את כל אלה שאומרים, הם לא יעברו את אחוז החסימה, אז מה אתם עושים?
1: קודם כל אמרת בצדק, מתוך ניסיון רב, שזה הדבר האפקטיבי ביותר. מה שאתם רואים כאן זה מלחמה של כל הפוליטיקאים, משני המחנות אגב, יש קמפיין יותר גלוי, קמפיין יותר סמוי, קמפיין חיסול, קמפיין חיבוק, הם לא רוצים אותנו בפנים, הם מפחדים, הם שומרים על מועדון סגור, על מונופול, אגב חלקם נלחמו פה במערכת המשפט ובמערכת התקשורת שלא מוכנים להכניס אנשים חדשים ולפתוח, הם עושים עכשיו בדיוק את אותו דבר.
24: אז מה זה?
1: הם לא מוכנים להכניס פוליטיקאים חדשים.
24: נטלי.
1: ורגע, והם משתמשים בדיוק במה שארי אמר, בשקר לגבי אחוז החסימה, כי אנחנו עוברים, והדבר הזה זה עובדה, וזאת לא תהיה הפעם הראשונה שאתם תגלו את ההפתעה ביום הבוחר, אתם זוכרים גם את כחלון וגם עוד הרבה מקרים אחרים, ואני אמרתי לכם, אני סומכת על עם ישראל, עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו.
24: לא, תני לי רגע גם כן להכניס פה מה שאמרת עד עכשיו. מה שאמרת עד עכשיו, זאת אומרת, עכשיו נתת כאילו גט קריטות לליברמן, לא יהיה חיבור בין ליברמן לבין עמך ישראל, אם וכאשר תעברו, ואתם יודעים בדיוק כמה אהבו אתכם במחנה הפוליטי של הימין, מהליכוד והציונות הדתית ועוצמה יהודית.
1: זאת אומרת, אתם
24: לא הולכים גם עם ליברמן, זהו.
1: לא, אז אנחנו אמרנו באופן מאוד ברור מה אנחנו רוצים. לנו יש שלוש דרישות. אנחנו מדברים אידיאולוגיה, אנחנו מדברים מהות. אנחנו רוצים הכרעה בחזיתות. כל הדור הזה שיצא להילחם, שהבטיחו להם שמביאים את הניצחון, צריך להביא אותו. אנחנו רוצים אגירה מרצון בעזה.
24: מי אתם הולכים?
1: ואנחנו רוצים את שילוב תוכנית המשרתים. זאת הממשלה שצריכה לקום. אני רוצה לראות את אופר וינטר.
24: אז אמרתי שאת הולכת עם וינטר.
1: שנייה, רגע, בוודאי שאני הולכת עם וינטר, לא הבנתי את השאלה.
24: לא עם וינטר, סליחה, עם אייזנקוט, הייתי.
1: לא, ממש לא. אני חושבת...
24: כי אם לא, זה תסמונת האישה עמוקה, נטלי. הם שונאים אתכם, הם נלחמים בכם, מכים אתכם, ואתם רוצים חיבוק.
1: אני לא באתי לפוליטיקה כדי לחפש אהבה וכדי לחפש חיבוק. אני באתי כדי לממש את ההבטחות שלי לבוחר ואת הדברים שאני אמרתי לך עכשיו. עם אייזנקוט, שאנחנו שמענו את התפיסה הביטחונית שלו לאורך כל המלחמה, ואנחנו שומעים אותה גם עכשיו, אני מבינה שאני לא אוכל להביא את זה, אבל יותר מזה, עם שותפיו, עם יאיר גולן ועם מנסור אבס, אני בוודאי לא יכולה להביא את הדברים האלה. ולכן אני אמרתי לאיזה מחנה אני שייכת.
24: התפיסה הביטחונית של נתניהו זה פרס נובל.
1: אני רק גם אמרתי שאני לא רוצה ממשלה שתלויה בגולדקנופ, אני רוצה ממשלה רחבה, שתוכל לעבוד בשביל עם ישראל, שתהיה יציבה, שתוכל להביא את הדברים המהותיים והמורכבים שאני מדברת עליהם, ובשביל זה אני מאוד מקווה שכל מיני מפלגות שקורות לעצמן ימין, והיום יושבות ביציע וחוברות לאנשים שאי אפשר להביא איתם את ההבטחות שלהם לבוחר, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס, יפסיקו עם החרם על מחנה הימין, ויבואו כדי להקים ממשלה טובה.
22: אבל גם מתוך מחנה הימין, עוצמה יהודית היום אומרת שהיא לא תחתום איתכם הסכם עודפים, כי וינטר הוא בנט 2.
1: לא הבנתי, אריה, אני הסברתי לך עכשיו על כל הפוליטיקאים, ציפית מבן גביר
22: להפגין אומץ ויומן.
24: איך את רוצה לשבת איתם? תסבירי לי.
1: רגע, שאלת על בן גביר, ציפית ממנו להפגין אומץ מיוחד? בן גביר, כמו כל הפוליטיקאים הישנים, מפחד, הוא מפחד מהכניסה שלנו, והוא מיישר קו עם קמפיין שקרי וחסר בושה נגד אופר וינטר, בן אדם שסיכן את החיים שלו יותר מכל מי שיושב...
24: אז איך את בכלל שוקלת אפשרות לשבת איתו בגואליציה?
1: רגע, הוא מעדיף לזרוק קולות לפח ולהילחם בנו ולשמור על גולדקנופ קרוב אליו. אז אני אמרתי כבר, אנחנו רואים בבירור שכשעמך ישראל חזקה, אין לגוש השני...
24: נטלי, את לא עונה, את לא עונה לשאלה.
1: הסיכוי היחיד לממשלה...
24: את לא עונה לשאלה.
1: זה שכשאנחנו נהיה חזקים...
24: שתהיו חזקים, אוקיי, הייתם חזקים. איך את רוצה לשבת עם אנשים שאת מתאהבת אותם והם מתאהבים אותך? תסבירי לי את האירוע.
1: אבל רגע, שנייה, זה לא שאלה של תיעוב ולא שאלה...
24: אה, לא תיעוב?
1: לא, אני אמרתי...
24: הם רוצים להשמיד אתכם. מה לא תיעוב?
1: הם רוצים להשמיד אותנו, כי הם חושבים שמשמידים אנשים פה בתוך ישראל, מסמנים אותם כאויבים במקום להשמיד את האויבים. ואני אומרת לך שאני באה כדי לראות עם מי אני יכולה להגשים את הדרישות שלי ואת ההבטחות שלי.
24: איתם את יכולה להגשים, הם לא רואים אתכם ממטר.
1: אני לא בונה קואליציות, אני כבר אמרתי, אני רוצה פה ממשלת ימין שיכולה לעבוד בשביל עם ישראל, ושתהיה כמה שיותר רחבה, אני לא רוצה ממשלה שתלויה בגולדקנופ, אני חושבת שיש פה מספיק מנדטים ציוניים, ימנים וטובים, שצריכים להקים את הממשלה הרחבה ככל שניתן, ולהתחיל לעבוד, ולהפסיק לשחק עם המשחקים האלה.
24: חסרים לך כרגע, חסרים לך כרגע מעל 80 אלף מצביעים. הם לא ייתנו לכמות הזו.
22: תלוי באיזה יום בסקר, אבל...
1: אני לא יודעת מאיפה אתם הבאתם את הנתון הזה, והסקר...
24: יש לך 1.8 בסקרים.
1: ויש לי נתונים אחרים בסקרים אחרים, ואני אומרת לכם שאנחנו עוברים וזאת עובדה, אבל אני אומרת לך גם יותר מזה, יש פה, וגם זה עולה בבירור מהסקרים, שני דברים שעולים בבירור מהסקרים. א', ששליש מהמצביעים עוד לא החליטו, והחליטו בימים האחרונים, ואמרתי לכם, ולא אמרתי סתם, אני סומכת על עם ישראל, ואם לא היו פה ישראלים טובים, כבר לא הייתה פה מדינה. הם הראו לנו את זה, זה האנשים הצעירים והלוחמים.
24: רצים עד הסוף, עד יום הבחירות, או פורשים?
1: הישראלים שעובדים, קמו כל יום, הצילו את המדינה, והם יצילו
24: אותה גם עכשיו. נטלי, נטלי, זה המון מילים, אבל כלום. אתם רצים עד... לא, אבל את עושה... את מתייחסת אליי כאל פלקט.
1: לא, רון.
24: אני אומר לך, אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה אינפורמטיבית. האם אתם רצים עד הסוף? או שחמישה ימים לפני תפרשו?
1: חד משמעית, רצים עד הסוף, מנצחים, ועם ישראל איתנו, ואתם תראו את זה, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו נדבר ב-28 באוקטובר.
22: נטלי, שם טוב, תודה רבה. ערב טוב.
1: תודה לכם, ערב טוב.
22: ואנחנו נקשיב עכשיו רוב קשב לפרסומות ואחר כך נחזור.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
6: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: 103 FM.
16: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
25: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
26: בואי נדבר רגע בגלוי. פטריה, גירוי, ריח או זיהומים נרתיקיים שחוזרים שוב ושוב? זה קורה להרבה יותר נשים ממה שנדמה לך, ואת ממש לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בפתרונות לבריאות האישה. הסדרה שלנו נגד זיהומים מציעה מגוון פתרונות לשמירה על האיזון והסביבה האינטימית למצבים של פטריה, זיהום או חוסר איזון. לרכישה באתר טראגרין מדיקל, בפארמים נבחרים או בעזרת יועצות השירות שלנו. טראגרין מדיקל, בריאות אינטימית שמדברת בשפה שלך.
27: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
28: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
29: All Jobs! לבחור נכון.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: ג'וב מאסטר.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: איך אומרים? מזרענו מזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כן.
1: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
3: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את זאב אברהם, שליח ידיעות אחרונות לאירופה, תושב ברלין, שלום לך.
4: הלאה, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: גל של הפגנות אנטי-ישראליות, פרו-פלסטיניות, שוטף את אירופה, אנחנו רואים את זה בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, באנגליה, איפה הכי גרוע?
4: איפה הכי גרוע? תשמע, זה תחרות, זה ליגת האלופות. אין מה לדבר, זה ברצלונה נגד ריאל, נגד פסג'ה.
5: שכחת את ביירן.
4: כן, זה דווקא ביירן הם מהחבר'ה הטובים, אתה יודע.
5: אז הרטה ברלין.
4: לא, הרטה לא בליגת האלופות. אבל איפה הכי גרוע? שאלה מעולה. שאלה מעולה, אני לא... מבחינת אלימות הייתי אומר שהכי גרוע זה לונדון. אולי איטליה.
3: אלימות, אלימות נגד יהודים, או שהאלימות בין המשטרה למפגינים? כי נדמה לי שבגרמניה דווקא המשטרה יותר תקיפה בניסיונות לבלום את המפגינים.
4: נכון, נכון. האלימות כלפי היהודים, בעיקר לדעתי בלונדון ובמדינות השפלה, הולנד ובלגיה, פה האימותים, השוטרים פה הם נוקטים ביד הרבה הרבה יותר חזקה מאשר במקומות אחרים, זה בטוח.
5: איך אתה רואה בגרמניה?
4: אבל הם הרבה יותר עייפים.
5: איך אתה רואה בגרמניה? זו מדינה עצומה בגודלה, עם אוכלוסייה ענקית, את עליית הימין הקיצוני, מול כמות המוסלמים האדירה שחיה במדינה.
4: תראה, אני חושב שמה שקורה, תראה, המפלגה הזאת שאנחנו מדברים על הימין הקיצוני אלטרנטיבי לגרמניה, זה מפלגה שהייתה בסביבות 10% עד לפני כמה שנים. אני חושב שהעלייה שלה היא ריאקציה לשמאל ולמה שקרה לשמאל. אתה יודע, פעם היינו יכולים להגיד על, על, על, על, על, על המצביעים הקיצוניים של האלטרנטיבה, שאתה יודע, בכל חברה יש 10% שהם מה לעשות, פשיסטים או נאצים או ימנים קיצוניים. היום זה כבר 30%, אנחנו לא יכולים להגיד על 30% מאוכלוסיית גרמניה שהם נאצים או פשיסטים או לגמרי ימין קיצוני.
3: פעם יכולנו להגיד על הרבה יותר מ-30%, אבל בניגוד למה שקורה למשל בצרפת, ששם מרין לפן מתנגדת מאוד לגל האיסלאמיסטי, ואולי תתמוך יותר בישראל, זה גם מה שיקרה ככל שהמפלגת הימין הקיצוני בגרמניה תתחזק? או שגם הם שונאים אותנו?
4: לא, תראה, זה בדיחה ידועה, בסופו של דבר הם כולם שונאים אותנו. אני לא סומך על אלטרנטיבה, אבל אני לא סמכתי מעולם על אלטרנטיבה, אבל מצד שני אני מבין היום שהברית של השמאל הרדיקלי עם האסלאם הרדיקלי הרבה יותר מסוכנת עבורו כיהודי, כישראלי, לישראל, ואני גם מבין שוב שבתוך הקבוצה הזאת של אלטרנטיבה לגרמניה, שבוחרים באלטרנטיבה, יש כמות עצומה של אנשים שהם מאוד שקטים, שאין להם תקשורת, שאין להם אקדמיה, שאין להם כל מיני מיקרופונים להדהד את המסר שלהם, שהם מאוד מאוד בעד ישראל. אני מהסיבובים שלי באירופה, ואני מסתובב די הרבה באירופה, אני יכול להגיד באופן מובהק, שמה שאנחנו רואים ברחובות, מה שאנחנו רואים בתקשורת, העליום הזה על ישראל, הוא לא קיים ברוב האוכלוסייה.
3: כלומר, אם אתה נוסע להולנד או לבלגיה, הסיכוי שלך שלא תיתקל בכל מיני פרו-פלסטינים או שונאי ישראל אחרים?
5: ראינו מה קרה באמסטרדם.
3: אלא הם רק שהם מאורגנים בהפגנות?
4: תראה, קודם כל אתה רואה אותם. זאת אומרת, הם מאוד... אי אפשר שלא לראות אותם, אבל אני אומר לך שאם אתה בסופו של דבר נפגש עם 10 אנשים ברחוב ומדבר עם מישהו, אין כזאת נטייה אנטי-ישראלית. ההפך הוא הנכון, יש נטייה די פרו-ישראלית בעיניי בציבור הרחב, אבל עוד פעם, זה מאוד שקט, זה מאוד...
5: אבל ראית מה קרה לפני שנתיים, זאב, ראית מה קרה לפני שנתיים באמסטרדם, אוהדי מכבי תל אביב שהותקפו, לא משהו מאורגן, כן? לא משהו מאורגן, הם לא הפגינו נגד, בעד ישראל, ועדיין הותקפו, ואני ראיתי בדיוק איך הגיבו השלטונות, באיזה עונשים, ואיזה סנקציות, כאילו כלום לא קרה, ויש דברים דומים גם בספרד, שככה לא הזכרנו אותה.
4: יותר מזה, עכשיו אם אני לא טועה, העירייה של אלקמר, בגלל המלצות של עיריית אמסטרדם, לא נותנת לעדי באר שבע להגיע.
5: נכון, נכון.
4: כן, אז תראה, אז צריך קצת לפרק את זה, ולהבין שהברית הזאת של השמאל הרדיקלי עם האסלאם הרדיקלי היא מאוד חזקה, היא מאוד תופסת, היא נותנת פתרונות מאוד מאוד טובים, ובסופו של דבר היא גם נהנית מהשינוי בדמוגרפיה האירופאית.
3: ולמרות זאת אנחנו אומרים, הציבור באירופה הולך ימינה, הפוליטיקה הולכת ימינה.
4: הציבור באירופה הולך ימינה, אבל תראה, מה שקורה שבסופו של דבר שהימין והשמאל נגסו במפלגות המסורתיות שהן כמעט נעלמות. השמאל הקיצוני הוא מאוד חזק פה. עכשיו, השמאל הקיצוני הוא חזק פה בעיקר בגלל שיש פה אוכלוסייה מוסלמית מאוד גדולה, והם קרטו את הברית שלהם השמאל, והם משפיעים בצורה מאוד מאוד חזקה על הנוער הגרמני או ההולנדי, כי הם הולכים איתם לבית ספר. בברלין הם כבר אחד לאחד איתם בבית ספר. בברלין כמעט 30% מהילדים הגרמנים והמוסלמים כמובן, הם בכלל לא חשופים לדוגמה ללימודי שואה. לא מלמדים שואה, ההורים אומרים למורים, אנחנו לא רוצים שתלמדו אותם על השואה.
3: אז הם גדולים,
4: מגיעים לגיל 16, מגיעים לגיל 18, וזו הבחירה שהם עושים.
3: זאב אברהמי, תשמור על עצמך, כי הם באים מכל הכיוונים.
5: מותקף.
3: תודה רבה, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
3: שליח ידיעות אחרונות לאירופה, ואיש תושב ברלין, שרואה את ההפגנות נגדנו. זהו, עד כאן להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור היה איציק אהרון. בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ואחיעד לוק, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו וטרוכמן ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
5: תודה רבה פרופסור.
2: עד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן.
0: 103 FM.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 65-70. כפוף לתקנון.
9: דיור מוגן. זה משען.
10: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
11: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר 103 FM.
2: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
21: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. שחר, אחד התלמידים שנכח בטיול ונפצע גם הוא, סיפר לעמל ידועק במהדורת היום של חדשות 12, כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
22: שמענו בום מאוד חזק, ואז כאילו הכאבים באוזניים. ברחתי לצד השני, ואז כאילו ראינו מלא פצועים, אז התחלנו לנסות לעזור, לחבוש, לעשות כל מיני דברים. היו ילדים שהיו פגועים מרסיסים, אז להם כאילו ניסינו לחבוש ולעצור את הדימום, ולילדים בלי הכרה ניסינו להשאיר אותם כאילו ערים.
21: סוגל פיגוע טרור שתוכנה נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מעדכן כי במסגרת החקירה נעצר תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לדאעש ותכנן במהלך השנה האחרונה להוציא לפועל את הפיגוע. בחיפוש בביתו של החשוד נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים שחיזקו את החשדות לגבי מעורבותו בתכנון הפיגוע ותמיכתו בדאעש, ועם סיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. תינוק בן 9 חודשים פונה לבית החולים ברזילאי שבאשקלון במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בג'ימבורי. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
23: תינוק בן 9 חודשים היה בג'ימבורי עם משפחתו באשקלון ונפל מגובה של 2 מטרים ממגלצ'ה שם בתוך המתחם. מיד לאחר מכן הוריו לוקחים אותו הביתה ברכבם הפרטי, אז הם שמים לב שמשהו לא קשורה. הם מזיקים את כוחות מגן דוד אדום, הם מפנים אותו במצב אנוש כשהוא ללא הכרה לבית החולים ברזילאי. עכשיו ליבו חזר לפעום, אבל עדיין מצבו מוגדר כקשה, כשהרבה מאוד סימני שאלה עדיין סביב האירוע הזה.
21: ולסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
24: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינה, כמו גם 2 חצאי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
26: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
27: מימון ישיר.
26: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים.
0: מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
26: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל, הראל גולדשטיין ואחיאד לוק, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יניב טוכמן.
2: אהלן פרימו.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: אהלן אהלן.
1: חברים, מה, יש לנו אלופה? מה? אני שומע את הקולות, מכבי חיפה בהצגה יפה מול הפועל ירושלים החלשה, 4-1, אבל הקולות שיוצאים, שיש לנו אלופה חדשה.
2: אני דווקא לא שמעתי את הקולות האלה, נכון, יש התלהבות ממכבי חיפה, באזור חיפה בעיקר, למרות שיש לקבוצה הזו אוהדים בכל הארץ, אבל אני גם חושב שאנשים כבר התפקחו, פרימו, אנשים התפקחו, א', כי כבר ראינו כמה פעמים שהרימו את מכבי חיפה בשנים האחרונות וזה התפוצץ, אני חושב שגם ראינו את זה בקיץ, אנשים גם זוכרים שבסופו של דבר אנחנו מדברים על משחקים עם פערים מאוד גדולים, אתמול, גם כשהפועל ירושלים עלתה ליתרון, אני יכול להגיד לך, יש לי מקבץ די גדול של חברים, חברי ילדות מרחובות, אוהדי מכבי חיפה, רשמתי באיזושהי קבוצת וואטסאפ, 3-1 למכבי חיפה, נגמר 4-1, יכול להיגמר יותר, אבל בסוף אני מסתכל קדימה, קדימה מבחינתי, עוד שבועיים, כן, המשחק נגד הפועל באר שבע, הפועל באר שבע תחזור אחרי משחק נגד סן ז'ילואז הבלגית, משחק שיהיה בדיסלדורף בגרמניה, זה בסמי עופר, שם אנחנו נראה מבחן ראשון אמיתי, כי אני חושב שבסוף השבוע הם ינצחו את מכבי פתח תקווה בחוץ.
1: עד סוף הסיבוב יש לה שלושה משחקים, קודם כל רצופים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה.
2: לא, קודם כל מכבי פתח תקווה בשבת.
1: כן, עזוב, אני אומר שבשבת מכבי חיפה מקום ראשון, ויכול להיות שהיא תישאר מקום ראשון, כי לא בטוח שמכבי תנצח את ביתה ירושלים, אבל אני מדבר על מכבי חיפה של שלישייה, באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה, וקצת אחרי זה ביתה ירושלים, אלה סוג של ארבעה משחקים. הנה אני אומר לך כאן, בסיבוב הראשון, אם מסיימים, אם לא מעט נקודות מהמשחקים האלה, בהחלט אפשר לדבר עליהם על זה, אבל תכף אני אגע בנקודות של מכבי חיפה.
3: מה שעשה הסיטואציה הזאת שהיום מדברים, אליפות, בכלל שזה עולה, מכבי חיפה עולה דרגה ברמת הלחץ שלה. באיזשהו שהיא כבר לא במאבק, כמה זה, שנתיים?
1: שנתיים היא לא זה, כן.
3: היא התחילה לא טוב את העונה הזאת, ובוא נגיד, אף אחד מהועדים שלה, אם אתה שואל אותו לפני...
2: התחילה בגביעת אותו, אתה מתכוון.
3: כן, אם היינו שואלים את הקהל שלה אחרי מחזור שלישי רביעי, אליפות לא הייתה על הפרק. פתאום הכל קצת מתחבר.
1: בגביע הטוטו הם חשבו בדיוק כמוני, אני לא שמתי אותם בטבלה
2: פלאופליון. כן, ואז היה כמובן היה התבוסה למכבי תל אביב.
1: לא, אתה יודע איזה שחקנים הם הביאו אחרי גביע הטוטו, הם הבינו שהם בבעיה גדולה, כן אופיר. תמשיך.
3: אז אני אומר ששוב, מכבי חיפה היא לא הייתה בתמונה, ועכשיו היא נכנסת ללחץ קצת אחר. לחץ שנראה איך הסגל הזה התמודד עם ציפיות. זה הכי קל שלא, אתה יודע, היא הייתה אומנם עם הגב לקיר, אבל אף אחד לא ציפה לאליפות ממכבי חיפה.
2: אבל אולי זה היתרון שלהם, שלמעשה הם התחילו את העונה הזו במפלה הזו בגביע הטוטו, וכבר די הורידו מהם את הלחץ, כמו שאתה אומר. יכול להיות שעכשיו הוא ייבנה מחדש הלחץ, אבל כמו שפרימו אומר, הם יכולים למצוא את עצמם מקום ראשון. הם לא חלמו שזה יקרה.
1: אני אומר, בסוף המחזור הזה הם יהיו מקום ראשון, לדעתי.
3: מי אין ציפיות במחזור שישי לדבר על אליפות, זה לדעתי המון. אני לא חושב שמכבי חיפה תיקח אליפות. היא כן, סוף סוף בונה משהו אחרי שנים, יש לה בסיס לשנים הבאות של שחקנים שיובילו אותה. גם ששדסה, שאנחנו ברמה, לפחות ברמת מנהיגות, הוא ייתן שם המון, אבל זה עדיין לא מספיק, ומי שיצפה ממכבי חיפה לאליפות יתחזב.
1: אני רוצה לנתח לכם רגע את מכבי חיפה כמו שאני רואה אותה. אז קודם כל, כמו שהזכרת על הליגה, לדעתי הליגה מחולקת עכשיו ככה, לדעתי השנה זה קצת יותר בולט משנים אחרונות, יש לנו 7 קבוצות חלשות, שתיים מהשבע האלה ירדו ליגה. יש אחר כך את הפועל חיפה ומכבי נתניה לדעתי.
2: רגע, כשאתה אומר 7 קבוצות חלשות, זה במקרה שהן חלשות?
1: לא, אני...
2: או שהקבוצות האלה מראש אמרו, אנחנו הולכות רגוע יחסית לפחות עד ינואר.
3: רוחמן, אני אגיד למה אתה רוצה, הפערים גדלו.
1: למה? יפה.
3: היו ב-24 שעות שני משחקים, של ביתר ירושלים, הפועל רמת גן ומכבי חיפה. ביתר וחיפה לא שוטפות, הן לא בסיאן עדיין, והארבע היה כל כך קל.
1: אז אני רוצה רגע...
3: היה כל כך קל, ויכול היה לגמר ב-6 ו-7.
1: אני רוצה רגע להוסיף. קודם כל, להגיד לכם ככה, אמרתי 7 קבוצות חלשות, עוד 2, ואחרי זה 5. אני לא פוסל שבהמשך הליגה, גם הפועל חיפה ונתניה, יתמודדו עם 1 או 2 מהקבוצות שאנחנו מדברים עליהם כגדולות. כשאנחנו אומרים פערים, נוצר מצב היום שהשבע האלה שמשחקות נגד קבוצות הצמרת, זה משחקים לא כוחות. אז בואו, אל תיתנו לי דוגמה שמכבי, מכבי תל אביב סכנין זה משהו שהוא מאוד מיוחד, זה 0-0 קבוצה בונקריסטית. הייתי יותר מופתע אם היה מכבי תל אביב סכנין 3-3, הייתי אומר, בוא נה, איך מכבי מקבלת 3 מסכנין, זה הייתי מודע. אבל קבוצה שבאה ונותנת בונקר 90 דקות ונגמר 0-0.
2: ועדיין פרימו חובת ההוכחה על מכבי תל אביב, כי מבחינתי זה שהיא לא הבקיעה,
1: לא, רגע, עוד מעט מכבי תל אביב.
2: זה רע מאוד.
1: עוד מעט מכבי אני, זה מוביל אותי להגיד על מכבי חיפה, חברים, אני מסתכל על מכבי חיפה, ניצחה את הפועל ירושלים, רמת גן, הפועל פתח תקווה, קבוצות שמועמדות לירידה. מתוך שישה משחקים, חמישה משחקים היא ניצחה קבוצות שמועמדות לירידה, והפסידה למכבי תל אביב. אני לא פוסל את זה, זה לא, היא הרי בשביל לזכות או להיות בצמרת חייבת לעבור את כולם, לכן אנחנו אומרים בואו נחכה לראות אותה נגד קבוצה גדולה, כי פעם אחת שקיבלה קבוצה גדולה הפסידה בבלומפילד למכבי תל אביב. אני רק אומר, יש להם שני שחקנים מוכשרים מאוד, שאם אני לוקח ואני אומר על שחקנים בליגת העל, שהם ברמה הכי גבוהה בליגת העל, למכבי חיפה יש שניים כאלה. הקיצוני הימני ברזאו, הקשר ההתקפי ברוניניו, באמת שחקני כדור. בואו נלך עכשיו לכל השאר, אני שם רגע שוער בצד, שוער לא עושה אליפות, ראיתי את זה כבר במכבי תל אביב. כל רביעיית ההגנה לא טובה, אז ככה, אולי אלי דסה ישפר את בתאי, כי הוא מגן חלש מאוד, אין להם מגן שמאלי, שטייפמן שהולך להיות אחד הבלמים הגדולים בכדורגל הישראלי, אם הוא ימשיך לשחק ליד הבלם הזה שלידו, הוא לא יתקדם מילימטר. הילד הזה חייב בינואר לקבל בלם גדול לידו, זה גם יחזק את מכבי חיפה וגם ישפר אותו. אלי מוחמד, אני מסיר את הכובע מבחינתי, הלב של מכבי חיפה כבר כמה שנים, וכל מה שאמרתי, הקיצוני
2: אני חושב, אני חושב שאיתן אזולאי במגמת עלייה.
1: במגמת עלייה לא קשר, בתפקיד שלו לא קשר לאליפות.
2: ואני עוד פעם אומר, אני חושב שיש ספסל לא רע בכלל, אני מסכים איתך שכמובן טעון שיפור זה קו ההגנה, אבל אני אומר, תוך כדי תנועה, בטח כשמנצחים, אפשר להשתפר, ויש להם מאמן שלקח פה 6 אליפויות.
1: נכון.
2: איפה הערך שלו. אני חושב שבסוף, פרימו, אנחנו יודעים,
1: אני חושב שהוא
2: אימן
1: קבוצות הרבה יותר טובות שהוא זכה באליפות. צריך לשים לב.
2: נכון, נכון.
1: הרבה יותר טובות.
3: אני אגיד לך למה זה מתקשר לי, תוכמן, כי כשאלמוג כהן רצה את בחר בקיץ, הוא אמר, זה מאמן שיודע לקחת אליפות. אתה מבין, זה היה הרצון הזה של להביא מאמן כזה? אז יכול להיות שכן, אם הם יהיו באזור ופתאום אפשר להביא עוד 2-3 שחקנים בינואר, אז זה יקרה, למרות
2: שאלה ששאל... פרימו, מה אתה אומר? אתה אומר שקו ההגנה הזה, אתה אומר, אתה מזהה שיכול להיות שיהיה בו שיפור עם דאסה, שאנחנו עוד נראה
1: יכול אותו להיות בקרוב, שיפור.
2: אבל אתה אומר שבאופן כללי, רביעיית ההגנה של מכבי חיפה, היא תהיה עקב אכילס,
1: היא חלשה מאוד.
2: והיא זו שלא יכולה להביא את הקבוצה לעמדה של אליפות.
1: אז נקבתי, מגן שמאלי אין להם. כן, איסאייף, שחקן כל בו, יכול לשחק בכל תפקיד.
2: אבל בתאי יעבור לשם, מן הסתם.
1: הוא לא יותר טוב, בתאי מגן לא טוב. מגן לא טוב, ראיתי אתמול בסגירה, בגול הראשון, תשמע, הוא מצלם את השחקן שהוא צריך לשמור עליו. אז אם אלי דסה כמובן ישפר, מגן שמאלי חייבת, ובלם ליד שטייפמן, זה חובה, בלם בסדר גודל של הבדוק. אולי סק, ללא זה כן. יהיה להם קשה לזכות באליפות, נכון, הם ינצחו קבוצות חלשות, הם יתמודדו, אולי יתנו אפילו פייט בלתי רגיל להפועל באר שבע בסמי עופר, עכשיו הזכרת את המשחק הזה בעוד שבועיים, אחרי שהם ינצחו לדעתנו את מכבי פתח תקווה, אבל תשמע, שני שחקנים, כמה שיהיו כן. מוכשרים בחלק הקדמי, אני רוצה... הם לא יעשו אליפות.
3: רק רגע, כן, לגבי בתאי, תוכמן, זה מזכיר את היחסי ציבור שהיה להחתמה של בתאי, אתה זוכר? איך הצליחו לשים יד עליו? איך הצליחו לשים...
1: מבלגיה, בגן גדול.
3: עמד לחדום באדבר פן לעוד שנתיים.
2: אני רוצה להגיד לכם שמבחינתי הדמות המרכזית במה שאני רואה עד עכשיו במכבי חיפה, ואני באמת, אתה יודע, לא באופוריה ולא אומר לך איך פתחת, יש לנו כבר אלופה.
1: כן, במרכאות כמובן.
2: כן, כמובן, בציניות. אני אומר, הדמות המרכזית בשבילי זה ינקלה שחר.
1: למה?
2: כי אני חושב שהייתה היסטריה, כן, ענקית. שלילית כמובן, סביב מכבי חיפה בגלל גביע הטוטו, ויצא לי לדבר אז בתקופה עם ינקלה, הוא היה מאוד רגוע, ומעבר לנושא הזה שהוא גם מזרים הרבה כסף, כי השחקנים האלה באו עם כסף, נכון שהוא ניתנה הוראה,
3: הוא גם משלם לכאלה לשחרר, שלא משחקים במכבי חיפה.
2: נכון, וניתנה גם הוראה קודם כל גם לשחרר, שחררו גם לא מעט חוזים, ועדיין אני חושב שיינקלה... נתן הרבה שקט למערכת, היה מאוד רגוע ובטוח כשמסביב כבר זרקו הרבה.
1: עמד מאחורי ליאור רפאלוב להביא לו שחקנים,
2: נכון,
1: אין ספק.
2: נכון, וברק בחר גם הביתה. ואני חושב שגם ההחתמה של אלי דסה, שהגיעה די משום מקום, די בצורה מפתיעה, שמרו את זה יחסית יפה, אני חושב שאליאב נחמני, נכון, הוא אחד הראשונים, או הראשון שזה, אבל בגדול, זו עסקה שנשמרה יחסית בסוד, בשקט, וזה יפה מאוד, גם כלפי דברים שיצאו בעבר, ואנחנו אנשי תקשורת, אנחנו רוצים שהדברים ייצאו, זה כמובן, אבל זה האינטרס של הקבוצה, הקבוצות של לשמור. אני חושב שיש פה בסיס למשהו טוב, אבל, וזה אבל הגדול, יש העונה חמש קבוצות, מבחינתי, מועמדות לאליפות. נכון לעכשיו.
1: אוקיי.
2: לדעתי כולן, כולל הפועל תל אביב,
1: עובדתית שאתה מסתכל על הטבלה, אני רק רוצה מילה להגיד לך על יעקב שחר, מילה, קודם כל כל מילה אני מסכים, שאתה אומר, הוא בן אדם עם רגליים על הקרקע וזה, ועכשיו, משפט שלי, לא שאני יודע, התחושה שלי, שבשנים האחרונות עלו ידיעות שכנראה ינקלה שחר מחפש רוכש למכבי חיפה, היה אפילו קבוצה אמריקאית.
3: שותף,
1: שותף. שותף, או, אני אומר לכם, ממרום גילו, החלום שלו יהיה לעזוב את מכבי חיפה או למכור את מכבי חיפה, שהוא יזכה באליפות. וזה, רואים עליו שהוא לא מתייאש והוא כל הזמן...
2: אז אם זה יקרה, זה לא יהיה הסיבוב הראשון, פרימו. אני זוכר את כמעט עשור בלי אליפות, אתה זוכר?
1: בוודאי.
2: כמעט עשור בלי אליפות, כשהשליטה היא אצל מיץ' גולדר ואלונה ברקת ומכבי חיפה בכלל לא בכיוון, ויאנקלה חזר. חזר בגדול עם שלושה אליפויות אצל ברק בחר.
1: שלוש.
2: שלוש אליפויות, ודאי.
3: תראה, אז... הוא תמיד אבל, רק נגיד, הוא מזרים כסף אדיר, גם בשנים שלא הולך, אז כסף אדיר, היו לו אנשי ניהול לא טובים, לא טובים, או שהוא שילם עליהם מחיר עד שהם הבינו מה הם רוצים, גם בקטע של רפאלוב, גם עם איציק עובדיה, יש טעויות מול הקהל, אני חושב כל האירוע הזה...
1: חבר'ה, אתם לא יודעים מה היה בגביע הטוטו ברשתות החברתיות. 90% מהקהל של מכבי חיפה רצה שברק בחר יפוטר. אם אתם קוראים כמוני את כולם.
2: אבל מי שדיבר עם ינקלה, וזה האיש שצריך לדבר איתו, שמע שהוא בכלל לא בכיוון הזה. והוא בטוח לגמרי בעצמו ובדרך שלו, והנה הוא צדק.
3: היממה שברק בחר היה על הגריל והלכו לפגישה שם, ואז הוחלט שהוא ממשיך, משם מכבי חיפה התחילה לעניין, למרות התוצאות הלא טובות, הבנת שיש גב. כי יכול היה להיות באותו ערב שברק בחר לא ממשיך, ואז ברק יצחקי בחיפה ובחר בביתר, ברגע שזה לא קרה, כמו שאתה אומר, נתן להם את השקט מכאן.
1: בואו נצרף את מי שעשה את האליפות הראשונה במכבי חיפה, אחד המאמנים הגדולים שלנו, גם בנבחרת, גם בקבוצות, שלמה שרף, ערב טוב, אהלן.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: שכן, תשמע, בסך הכל, כשאתה מסתכל על הטבלה, אתה רואה שהיא במקום השני, היא במקום שמאוד מתאים, ואני חושב שהרגע שרפאל עושה, ואתה להגיד כל הכבוד למה, אני יודע את הביקורת, בעיקר אתה שעברת עליו ופירקתם אותו חופשי שם, אז מגיע גם להגיד מילה טובה, שהוא הביא פה שחקנים שומרי שוויון, מי שראה את המשחק, אני לא מתרשם מזה שניצחו את הפועל ירושלים, כי הפועל ירושלים קבוצה חלשה, או שמסתכל ורואה את
2: נובקוביץ' החלוץ, אתה אומר. ברזאו, ברוניניו,
1: שחקני התקפה. שחקנים שהם שלושתם שותפים ב-14 שערים האחרונים שמכבי חיפה התקיעה. בהחלט, אני חושב שהם מועמדים ראויים ביותר.
3: אבל אמרת, שלמה, שהם ניצחו קבוצה חלשה, ואנחנו דיברנו קודם. לא, לא, רגע, רגע, אני אשאל אותך, אני אגיד לך מה אני מתכוון. מכבי חיפה עד עכשיו שיחקה 6 משחקים, וניצחה 5 קבוצות כאלה. לכן אני שואל, האם למרות זאת אתה חושב?
1: אני בהחלט משווה אותם, ואולי אפילו יותר. אני חושב שתגיד מילה טובה, גם ליאנקה לשחר, שהבינו עם חומר שחקנים, למזלם הם פתחו את העונה באמת עם קבוצות יותר חלשות ויכלו לנצח אותם גם במשחקים שלא הרשימה במיוחד, אבל כשאתה ראית אתמול את הפעולות, כשאתה ראית באיזה קלות הם מנצחים את המשחק, הם לא התאמצו אתמול לנצח את המשחק הזה.
3: שלמה,
1: אני מספק שהם מועמדים רציניים. אני חושב שגם במרכז ההגנה אולי יביאו על יד הישראלי הצעיר הזה של לצדתי נועם שטיפמן, שעושה עליי רושם כביר של בלם עתיד לכדורגל הישראלי ובטח לנבחרת. אני חושב שאם על ידו יביאו עוד בלם ברמה גבוהה, אחרי שצפו גם את דסה וכל הפצועים שלהם ירדו, הם בהחלט קבוצה עם סגל עמוק והם ירוצו בצורה רצינית מאוד לנבחרת.
2: שלמה, אתה יודע, פרימו פתח איתך עם מכבי חיפה, אני דווקא הייתי פותח עם שלמה, זה מה קורה בעיר שלך ביומיים האחרונים.
3: לא, לא, לא, אל תכנס את זה.
2: לא, לא, לא, לא.
3: בבקשה, בבקשה, חבל שאתה לא אומר לי את זה.
2: אני רק אמרתי, לא מצפה ששלמה ישיב.
3: זה לא היה במקום, עזוב, רדו מזה.
4: שלמה רק יגיד לך שהוא ידע את זה.
3: עזבו, רדו מזה, לא...
2: שלמה, תגיד לי, אני...
1: לא ראוי אפילו לדבר על זה.
2: אני... עזוב את זה.
1: באופן אישי, זה היה מחזה עצוב מאוד לראות אתמול את קבוצת נאוריי, או קבוצה ששם גדלתי והתחנכתי, ובשבילי הפועל כפר סבא זה תמיד היה בית. אני חושב שמה שקורה בקבוצה הזאת זה מדהים, אתה יודע.
3: בוא נמשיך על מכבי חיפה.
1: אני מוכן להגיד שאתה רואה ששם כל השחקנים צעירים מתל אביב ושחקנים צעירים מחיפה. אני שואל איפה השחקנים הצעירים של כפר סבא, אני חושב... זה שהם עזבו את כל הנושא הזה והתחברו לקבוצה כמו פה את תל אביב ומכבי חיפה לקבל משם את השחקנים ולא לשלב שחקנים צעירים שאין שם אפילו אולי כבר סבי אחד בכל הקבוצה הזאת, זה עצוב מאוד.
2: שלמה, תגיד, מכבי חיפה יכולה מבחינתך להיכנס לרשימה שהיא כוללת 5 קבוצות? אתה רואה גם את הפועל תל אביב, גם את ביתר ירושלים, גם את באר שבע, מכבי תל אביב, זאת אומרת כל החמש...
1: מכבי תל אביב במשחק האחרון לא מצליחה בבית, שנצח קבוצה כמו סכנין, אז זה אומר את הכל, זה אומר שאין שם עילוי, גם במכבי תל אביב, זה לא מתאים למועדון כזה בסדר גודל, זה לאבד נקודות בבית לקבוצה כמו סכנין, זה לא מודד, אבל זה גם לא מעודד.
2: אני אמרתי את זה לפרימו.
1: אני חושב שכולם חיכו שמכבי תל אביב בקלות תנצח את המשחק הזה. ומה שיותר הרגיז אותי מהכל זה הביקורות שהם הביאו דווקא על סכנין, במקום לראות איפה הבעיות של הקבוצה שלהם, כולם דיברו על המשחק הסגור של סכנין. מה הם חשבו, שהם יבואו ויפתחו את הרגליים? מה, הם לא הבינו שסכנין תבוא ותשים אוטובוס שם בהגנה?
2: לא, לא, לא, אבל זה לא מדויק, שלמה. אני לא הרגשתי ממכבי תל אביב שמכבי תל אביב מאשימה את אבוקסיס.
1: אני אמרתי את המאמן, הוא אמר שהקבוצה היריבה בשיחה משחק סגור.
2: אז הוא יגיד, כי הוא צריך להגיד, אבל דבר ראשון...
1: כל אחד מתרק עם הכלים שלו, ואל ת...

0: גילי שלא הגירו ביקורת.
1: דבר ראשון,
2: ברגע ש...
0: המשחק הסגור של סכנין הם התלוננו.
1: שנייה, זה בשוליים. הוא דיבר על זה שהם לא היו מספיק איכותיים מול השאר.
2: אני יכול להכניס משפט? ברגע שמאמן אומר, אנחנו היינו מנצחים 9.5 משחקים מתוך 10 כאלה, זה העברת ביקורת על סכנין. מה הוא חושב?
1: למה העברת ביקורת?
2: בוודאי, כי הוא חושב שהקבוצה שלו בפי 10 יותר טובה ממנו.
1: לא, הוא חושב שהיא פי 10 יותר טוב, אבל הוא יודע שבאותו ערב היא לא הייתה יותר טובה. אוי ואבוי אם קני מילר מאשים את
3: אבוקסיסקו. אבל באותו ערב כל העיסוק היה האוטובוס של אבוקסיס.
0: הם צריכים לחפש את הטעויות שלהם ולא לחפש...
1: חד משמעית, אני מסכים עם שלמה, ברור. זה איבוד שתי נקודות יקרות מאוד. הם גם עשו את זה שנה שעברה בסכנין. בטח הם צריכים היו לבוא לירושלים עם 6 ניצחונות, מתוך 6 משחקים, חזקים, 18 נקודות. גם אם הם לא יצליחו נגד בית"ר ירושלים, נגיד, כי לא מצליחים כבר שנתיים לנצח בטדי. קשה מאוד למכבי תל אביב בטדי. מה יהיה להם יותר קל?
2: בבלומפילד קיבלו 6.
1: בבלומפילד קיבלו 6. הם ניצחו פעם אחרונה מפנדל של דן ביטון, אתה יודע מתי? לפני 2.5. בטדי אני מתכוון, אתה מבין? זה לא, לא פשוט יהיה לנצח בירושלים. אז שלמה, אתה אומר, שלמה, אנחנו הולכים לעונה שכל החמש הגדולות לדעתך יהיו שם עד הסוף?
0: אני אומר גם הפועל תל אביב עומדת, ובעיניי הפועל תל אביב אולי מבחינת יציבות, מגלה יציבות יפה מאוד לעומת הקבוצות האחרות. היא משחקת כל הזמן אותו דבר, יש להם חומר שחקנים מצוין, יש להם עומק בספסל.
3: קשה לשחק נגד השלומו.
0: נכנס שחקן, כל פעם מחליפים שחקן אחד או שניים, אתה לא מרגיש שמישהו חסר שם. קבוצה מאוד בריאה, עשו שם עבודה נהדרת, הם בנו את עצמם בליגה לאומית, והם הגיעו מוכנים לליגה, ואני אמרתי את זה כבר בתחילת העונה, גם בשנה שעברה שהם יגמרו בין 5 ראשונים. בשנה אני אומר לך, מתמודדים לאליפות, בדיוק באותה רמה שווה, כמו למכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, וחיפה וכולם.
2: אני חושב כמוך, אני חושב כמוך, יש להם ככה, אתה שוער הכי טוב בארץ? בליגה לדעתי, וכל הרביעה, כל הרביעה זרה.
3: שלמה אמר רגע את הדבר הכי נכון.
0: אני חושב שאם הם היו מביאים 9 עם מספרים, משהו טוב, אני הייתי מחזק אותם רק עם קטן, עם חלוץ מרכזי, מה שלפי דעתי הייתי מחזק. כל היתר, הם לא צריכים להביא כלום. יש להם קישור מצוין, יש להם הגנה מצוינת, שמשחקני כנף מצוינים, הם חייבים לדעתי עוד 9 אחד שיביא מספרים טובים מבחינת שערים, ואז הם רצים בטוח לאליפות.
3: ופרימו, מה שהוא אמר פה שלמה, זה מה שמאפיין אותם, לא משנה מי נכנס, קראי בחוץ, נכנס כאן שפולסקי, הוא הכי טוב על המגרש.
2: כן.
3: כל שחקן שנכנס מהספסל, אתה לא מרגיש שמישהו חסר.
0: כל שחקן שנכנס, אתה לא מרגיש שמישהו חסר, וזה רק מראה לך על הבריאות של הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת בריאה, קבוצה מנוהלת נכון, כיף לראות אותם. הקהל, בוא, 8,000 איש מגיעים למשחק חוץ, אתם יודעים מה זה 8,000 איש להביא לדצל, למשחק? רבותיי, תחשבו על הדברים האלה.
2: הם בטירוף, ואני אומר...
0: זה עוצמה בלתי רגילה, שהקהל הזה, והחיבור הזה של הקהל עם הקבוצה יוצא מהכלל טוב. אני נהנה לראות את הפועל תל אביב.
1: שלמה.
0: אני ממש חושב שהם ילדים טובים, וקבוצה טובה, וכל הכבוד לברדה.
1: שלמה, אמר פרימו בתחילת התוכנית, יש פער, גם אופיר כמובן, יש פער עצום בין הגדולות לשבע הקטנות, אנחנו מוצאים כרגע את נתניה והפועל חיפה בחוץ, למה לדעתך מרגישים את הפער הזה? זה תקציבים? זה השמונה זה זרים?
0: זה הכל, זה בעניין את הכסף, בטח, תשמע, אתה רואה, גם בעיקר פערים, הסגלים, אתה רואה את הרמה, הפערים הם גדולים מאוד, והיום אתה תוציא קצת מכבי נתניה, שאני בטוח שהיא תהיה בסופו של דבר עם הפועל חיפה, מעל כל, וכל היתר, אמור להישאר בליגה.
1: כן. פרימו,
0: אני מוציא מזה את מכבי נתניה ואני מוציא את הפועל חיפה וכל היתר מתחתם ילחמו להישאר בליגה.
2: אני אמרתי...
0: אין הבדל גדול בין כל הקבוצות האלה למטה לרמת גן, לקריית שמונה, כל הקבוצות אותו דבר, סכנין, כולם דומות.
2: ממש. שלמה, אנחנו רוצים לעבור איתך נושא. היום בדיוק לפני 33 שנה, במגרש בפריז, פאק דה פאנס, נבחרת ישראל מגיעה לשם, ישראל צרפת, תישאר איתנו על הקו, אנחנו מיד איתך.

0: זה הניצחון הגדול ביותר, אומר אבי רצון. תשמע, עזוב את זה שהיית על המגרש וקיבלנו מה שקיבלנו ואת הניצחון הענק, אחרי זה ששמעת את מאיר איינשטיין בשידור הזה, מה, זה מרגש מחדש?
1: תשמע, כל פעם שאתה רואה את זה, ועוד פעם, מרגיש אותי כך הרבה שנים אחורה, וכבר כשמעל, ולא התקדמנו, אתה מבין, להפך, אני חושב שהיום ברמת הנבחרת אפילו נסוגנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואין לנו את הנבחרת שהייתה פעם, וזה חבל מאוד, כי אני חושב שיש לנו מספיק שחקנים טובים בשביל להציג את הכדורגל קדימה, אבל לצערי הרב זה לא נראה.
0: אז אתה יודע, הרמת לי, שלמה, הרמת לי להנחתה, ואני חושב כמוך, משום שעל המגרש בפריז היו רוני רוזנטל, רונן חרזי, רובן עטר, אייל ברקוביץ', אבי נימני, מהגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל, ואני מסתכל היום שהנבחרת רוצה להגיע, אין לנו אף שחקן שמתקרב לשחקנים האלה, שלמה.
1: תשמע, אני לא חושב, אני חושב שיש לנו דווקא קדוש לשחקנים טובים, רק אני חושב שקורים הרבה דברים סביב לנבחרת, שלא קשורים כל כך במשחק, שלא בסדר, וזה פוגעים קצת בכל העניין. אני חושב שכל הנבחרת היום, הרבה פעמים זה נראה לי כמו קייטנה, אתה מבין? אתן לך דוגמה, למשל, ואני אולי שמעתם אותי שהעברתי ביקורת, אז אני לא מעביר ביקורת רק על המאמן, כי אני חושב שגם למאמן יש חלק. אבל שיש שחקן שהוא יודע שנתיים לתאריך של המשחק והוא מתחליט באותו תאריך להתחתן, אז שישאר בחתונה, לא להביא אותו. שיש שחקן שאח שלו מתחתן והוא נשאר לחתונה של אח שלו, תשאיר אותו שישאר בחתונה. זה לא נבחרת, לא, זה לא קטנה, זה לא מטיפים במיוחד שחקנים, לא נוסעים ביחד, וכל ההתנהלות הזאת, לא לרוחי, אני לא מקובל עליי הדברים האלה, לא מקובל עליי, אפילו עם דאצה, שאני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו ואני חושב שהוא מנהיג והכל טוב ויפה, אבל לא היה לו קבוצה ולא שיחק בשום קבוצה ומביאים אותו נבחרת ולא רק מביאים אותו, הוא גם משחק. אין דבר כזה בשום מקום בעולם. יש דוגמה, אתה יודע, שחקנים כוכבים באוסטריה, אפילו שחקן אולי מספר אחד שלהם, הוא לא היה לו קבוצה, לא הזמינו אותו, הוא לא היה באוסטריה. אני חושב שההתנהלות של הנבחרת היא לא מספיק מקצוענית, ואני חושב שהיום שחקנים חושבים שהם באים בקייטנה, מפחדים לדרוש מהם. כל השחקן בא עם הסוכן שלו, ההשפעות של הגורמים מבחוץ עם עורכי דין וזה, והכל מסביב, רק לא לשחק, לא דורשים מהם מספיק, לא מעמידים אותם במקום, וככה זה נראה במגרש.
2: רימו, אתה יודע, למשחק הזה, רימו, שלמה, למשחק הזה היה משחק...
1: אני לא שומע.
2: שלמה, למשחק הזה היה משחק ראשון בישראל, ברמת גן, אני הייתי ילד, הלכתי אליו, אני זוכר שצרפת ניצחה 4-0, ואני חושב שראינו את אחת הנבחרות הכי גדולות שהגיעו לכאן. ממש התקשנו ו... בגלל זה שהיית המשחק בפריז, אחרי המשחק הראשון, הייתה את ההרגשה שאנחנו יכולים להתרסק שם.
1: כן, אני יודע שכשאני עליתי את הרכב בסום, הוא היה עוזר שלי, שמע שאני עולה עם הרכב הזה, זאת אומרת, תגיד לי, השתגעת? הוא אמר לי, הוא רצה שאני אשחק עם 4 בלמים, אני יודע מה הוא עשה. לא, אני אמרתי, אין מה להפסיד במשחק הזה, תעלו, תוכיחו. אני חושב שהמשחק הזה, מה שעשה עבור לכדורגל הישראלי, אתה לא יכול לעשות ב-1,000 אימונים או ב-1,000 משחקים. אבל חבל שלא התקדמנו משם הלאה, אתה מבין? כן. זה הבעיה, שלא לא צעדנו קדימה, היינו צריכים ללכת הלאה קדימה. אני חייבת אמנם בתקופה שאני אימנתי, כל אחד ידע מתי משחקים, וכל אחד ידע מי הסגל שלה, לא היו תחלופות כאלה, הנבחרת הייתה בנויה על אותם השחקנים כל הזמן, אם הייתי צריך שחקן, הייתי מעלה אותם מהנבחרת הצעירה. לא היו כאלה שינויים בנבחרת, ובטח לא בצורת המשחק, ותמיד ידוע, הקהל ידע בדיוק פחות או יותר, את 10 בטוחים תמיד היה. היה משהו אחר, זה התנהל בצורה אחרת לגמרי, מה שזה מתנהל היום.
2: שלמה, עברת אחד על ספרד, הפסדת 2-1, כל המדינה הייתה באבל, איך הפסדנו לספרד?
0: לא רק זה.
3: גם אני רוצה משפט אחד לפני סיום.
1: אתה זוכר את הגול של חזן במגרש של
2: המשחק הזה? מימין לחיבור.
1: חזן על אגף ימני, הוא נתן שער מצד ימין לפינה רחוקה, אני לא אשכח את השער הזה, הובנו. אבל אני אמרתי תמיד שלי לא היה מזל, לא היה לי שוער שהביא לי ניצחון, ודווקא במשחק הזה רפי כהן מקבל גול מיירו מ-40 מטר, עושה חומה, מקבל גול, ואחר כך צ'בריה נוגח לו מקו החמש, השחקן הכי נמוך בנבחרת ספרד, נוגח לו בדקה 80 ומש לפני הסוף, נוגח לו את הגול השני ומפסידים 2-1.
0: כן.
1: אתה מבין, וזה משחקים, אתה מנצח, אנחנו היינו מגיעים.
0: כן.
1: עושים תוצאות, שבפולין אנחנו שלוש פעמיים מובילים ומפסידים בסוף 4-3. נראה לך הגיוני להפקיע בפולין על אדמה זרה, להפקיע שלוש פעמים, והפסדנו 4-3. למשל, פליקס חלפון ובוני סידרו לי שני גולים שאני לא רוצה אפילו להיזכר בהם.
0: יופ, טוב. נסיים עם זה, שלמה, עם ההיסטוריה של נבחרת ישראל. שלמה שרף, מאמן נבחרת ישראל ומכבי חיפה לשעבר. תודה, שלמה.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה שלמה.
2: פרימו, הוא לא סולח לרפי כהן עד היום,
0: הוא זוכר את זה. לא, הוא לא ישכח דברים, יש דברים שלא שוכחים. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב ליושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, אהלן שינו.
4: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: יש המון מה לדבר עם יושב ראש ההתאחדות, אבל אני דווקא לוקח משפט שאמר לפני דקה שלמה, והוא הפוך ממה שאתה למשל אמרת. הוא אומר, הנבחרת ישראל לא צעדה בכלל קדימה, ואתה בסיום המשחקים בגביע האומות אמרת, רן בן שמעון עושה עבודה מצוינת. תסביר לנו את האמירה הזאת.
4: לא מתווכח עם שלמה.
0: לא מתווכח, מה שאתה אמרת.
4: אני אמרתי דבר מאוד פשוט. אל תתתו חצאי דברים שלי. אני אמרתי, אני לא מרוצה מהתוצאות, אני כן מרוצה מהעבודה שנעשית בנבחרת, ואני חושב שרן עושה עבודה טובה מאוד. זה מה שאמרתי.
3: שינו, אולי תפרט קצת, כי היית הרי איתם 15 ימים במלונות, באימונים, היית צמוד אליהם, במדינות שעברתם. אולי תרחיב קצת למה אתה מתכוון כשאתה אומר שנעשית עבודה טובה מאוד.
4: בדיוק בגלל שאני צמוד אליהם כל הזמן, ולא היה משחק אחד, סליחה, היה משחק אחד של שפצי באלבניה, בגלל חתונת ביתי, אבל כל שאר המשחקים אני צמוד אליהם בכל הנסיעות, ואני רואה את העבודה שנעשית, ואני רואה איך הנבחרת הזאת עובדת, איכן והצוות של העובדים הנבחרת, אני רואה את האימונים, אני רואה את החיבור בין הנבחרת לשחקנים והצוות, אני רואה את ההתקדמות שהם עושים, ונכון, היה לנו תוצאות פחות טובות בקמפיין הנוכחי, והנפילה הגדולה הייתה המשחק נגד אירלנד, שכולם ציפו, ובאמת היה איזשהו או משהו אחר במדינה לגבי המשחק הזה, לקחו את זה למקומות אחרים, בסוף זה כדורגל וזה ספורט, והיה לנו משחק לא טוב. צריך מתנו את הדעת על זה, להבין מה הייתה הנפילה שמה, ואני ראיתי כבר במשחק נגד קוסובו שינוי, ובמשחק נגד אירלנד השני ראיתי שינוי עוד יותר טוב, ואני כן מרוצה מהעבודה שנעשית, ואני כן מאמין שהנבחרת הזאת מסוגלת ויכולה להפיל היורו.
2: שינו, משהו שאני לא תמיד מצליח להבין, אתה יודע, שנבחרת מצליחה, או בתקופה טובה מפרגנים, יש גם ביקורות קשות בתקופות רעות, אבל תמיד סביב הנבחרת יש, שלא הולך, יש אווירה תקשורתית מאוד רעילה. משהו שאפילו אין בקבוצות, יש ביקורות, אבל סביב הנבחרת זה תמיד רעיל, ואתה אתה רואה את זה לפעמים מהצד. איך אתה מרגיש עם זה?
4: אני לא רואה את זה מהצד, אני רואה את זה
2: גם ברמה האישית, כן.
4: מהישיר, לא מהצד. וכן, אני מסכים איתך, יש ביקורת רעילה מאוד. אני, אין לי בעיה, אני חושב שהגיע לבקר את הנבחרת על המשחקים האלה, וביקורת, וביקורת לגיטימית, וכל עוד היא ביקורת ברמת הכדורגל, זה בסדר גמור. אבל שנכנסים כבר למקומות אחרים שהם לא קשורים לכדורגל, לדעתי זה לא במקום ולא מחובה, וזה גם, אתה יודע, וגם לא מוסיף לאנרגיות, גם לא של השחקנים וגם לא של הטבע וגם לא של כולם. אני אזכיר לכם, השחקנים האלה היו את כל החגים, עזבו את המשפחות שלהם, נסעו עם הנבחרת, הנבחרת היחידה באירופה, שלא יצאה את, לא יצאה את בית המלון במשך 15 ימים, לשום מקום מלבד למשחק ולאימון, לא היה להם שעה אחת להתעברר, אסור להם לצאת, אסור להם כלום, משחקים בלי קהל, משחקים בחוץ, לא רואים את המשפחות שלהם. אני חושב שגם להגיד להם מילה טובה על זה, גם אם הם לא הצליחו, הם עשו את המקסימום, הם התאמצו, הם רצו, אבל היה להם נפילה במשחק נגד אירלנד, תאמין לי, כולנו הרגשנו את זה, כולנו חשבנו שכאילו, בא לנו, אתה יודע, להיכנס לתוך האדמה באותו רגע, אבל זה כדורגל בסוף, לא צריך לקחת את זה למקומות של עכשיו ומלחמת עולם נגד, לא יודע, ישראל נגד כל העולם עכשיו במשחק הזה, זה לא.
0: אני רוצה להגיד לך לגבי, אופיר שאל אותך לגבי ביקורות בתקשורת, אני אדבר על ביקורת שלי, אני לא רוצה לדבר על אחרים, והביקורת שלי היא כזאת, שינו. קודם כל אני חושב שמאמן נבחרת צריך להביא תוצאות. עכשיו החלטתם אחרי ארבעה המשחקים האלה הכושלים, שהוא ימשיך לשני המשחקים הבאים, ומיד אחרי שני המשחקים הבאים אנחנו נגיע למוקדמות היור. הביקורת שלי אומרת שאם רן בן שמעון מסיים במקום השלישי או הרביעי בבית, ואנחנו יורדים לדרג שלישי במוקדמות היור, ואז הסיכוי שלנו הוא קלוש ביותר להגיע ליורו, זאת לא הצלחה והוא לא צריך להמשיך.
4: אז אני אגיד לך משהו, רומניה למשל ששיחקה נגדנו בקמפיין הקודם עלתה מדרג 3 ועלתה ליורו, אנחנו היינו מדרג 2 ולא עלינו. אז בוא, זה לא, זה לא, זה לא קשור וזה לא רלוונטי. בסדר, אתה חושב זה בסדר, אני חושב שאני נדעתי, אני הולך דרך ואני לא חושב שצריך להחליף מאמן אחרי משחק או 2 או אחרי תוצאות כאלה או אחרות. אני חושב שמאמן, בטח, בטח ובטח מאמן נבחרת, צריך לתת לו את הזמן שלו, את הדרך שלו, והחלטנו שאנחנו הולכים איתו לדרך של 4 שנים, וזה בדיוק מה שאני רוצה לראות, ואני אמשיך את הדרך הזאת.
2: זהו, דווקא פרימה, אני רוצה לשאול אותך, שינו, אני רוצה לשאול אותך לגבי 4 שנים. המטרה היא 2028, אבל קורה מצב שלא עלינו מהמוקדמות, אבל הנבחרת כן הראתה שינוי, והתחילה לתפקד יותר טוב, אתה רואה דרך. אז זה לא חייב להיות חד משמעי, כי שמאמן לא ימשיך גם עוד קדנציה, כי בסוף
4: כמו שאמרת... אתם מדברים איתי, היה לשלוח אותו הביתה אחרי
2: המשחקים האלה. על זה אני מתכוון, לא, אז בגלל זה אני נגד את זה.
4: אתה מדבר איתי עכשיו על האריך.
2: לא, אז זהו, זהו, מה שאני אומר, שינו, אני אוהבת
4: אורך רוח. אני לא עובד, אני לא עובד בשלופים, ואני עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומתודולוגית, ויש לי ועדה מקצועית, ויש לי צוות שעובד איתי, ויש ועדה שמפקחת על פעילות הנבחרת, ואנחנו באמת עושים עבודה מאוד מאוד רצינית סביב הנבחרת הזאת. ולכן כל דבר יגיע, ייבדק, ינותח, ועוד חדון למועד. בואו נראה, נסיים את השתי משחקים בינואר, בנובמבר, סליחה, לאחר מכן יהיה לנו הגרלה, נקווה שנעשה תוצאות טובות במשחקים בנובמבר, נלך להגרלה, נקווה שהגרלה גם, בפעם אחת הגרלה גם תאיר לנו פנים ותהיה טובה, ואולי גם נצליח להשיג את מה שאנחנו כל כך רוצים להשיג, ועובדים קשה בשבילו.
3: שינו, מצד אחד, אני יודע שבסך הכל בוופה, הסתכלו על ההתנהלות שלנו בכל מה שקרה עם אירלנד, ובסך הכל, אני לא יודע אם אמרו לך את זה ישיר, קיבלת מיילים, אבל בסך הכל שיבחו את ההתנהלות ואת האסטרטגיה שלכם. מצד שני, אנחנו רואים שאנחנו, מה שנקרא, במדרון חלקלק. אתה רואה עוד ועוד, לא בהכרח רק בנבחרת. עכשיו הסיפור עם אלקמר, וסן ז'ילואז, וכמובן בשקטש, תכף שתארח את הפועל באר שבע, זה גם יערה מחוץ לטורקיה, ואולי בלי קהל עוד הפעם.
4: בגיאורגיה, כבר הודיעו.
3: הודיעו בגיאורגיה. עכשיו, יש לך גם את בורנמוף אחרי זה, לא יודע אם זה לא יהיה כמו במקרה של מכבי תל אביב, אתה זוכר עם ברמינגהאם. מה קורה? איך אנחנו יכולים לעצור את הסחף הזה? כדי שלא נגיע באמת למקום כזה, שפתאום יבואו התאחדויות, ויגידו, רגע, למה אנחנו בכלל צריכים להתעסק עם ישראל הזאת? הרי תראה את אירלנד, אירלנד יצא הרי המשחק לסרביה בלי קהל, הם היו רוצים להריח אצלם, בדבלין, עם 50 אלף איש, מה הם רוצים אותנו? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, איך אנחנו יכולים בכלל להתמודד עכשיו עם הנושא הזה, כדי שלא נמצא את עצמנו, חס וחלילה, מחוץ למעגל התחרויות בכלל?
4: אחד, אני מבין מצוין מה אתה אומר. אגב, לא רק וופה שיפחו אותנו, גם האירים שיפחו את ההתנהלות של ההתאחדות לכדורגל.
3: האירים שיפחו את ה... מה זאת אומרת? תסביר את זה.
4: ההתנהלות של ההתאחדות לכדורגל התנהלה בצורה בלתי רגילה בכל מה שקרה עם האירים. היא דאגה להתעסק בספורט ולא נגררה למקומות שלא קשורים לספורט וכדורגל. ולאור המצב הרגיש שהיה באירלנד וכל מה שהם עשו שם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה לחץ אדיר על העירים, על התחות העירית לא לשחק, אני יודע בדיוק מה היה שם ומה עברנו באותם ימים, והיה לי אישית מאוד מאוד חשוב שהמשחק הזה יתקיים, כי אוי לנו אם המשחק הזה לא היה מתקיים, כי אתה מדבר על מדון חלקלק, זה היה יכול להתחיל איזשהו
3: גל של
4: כדור
3: ביטולים,
4: שלג שהיה של קשה, ביטולים, כן? כדור שלג שהיה מאוד קשה לעצור אותו, ונכון, אני והצוות שלי וגם משרד החוץ מעורב ומשרד הספורט עושים עבודה כדי לנסות לעצור את כל מה שקורה בנושא של החוסר רצון לקבל אותנו. היה שיחות לא פשוטות עם ראשת העיר באלקמר ושיחות עם ההתאחדות ההולנדית ועם הנשיא שלהם ואופה עצמם, מה שהם דרך אגב הם לא נוהגים לעשות. הם שוחחו בעצמם, גם עם התחות ההולנדית וגם עם רשת העיר, ולדעבוני ההחלטה במועצת העיר הייתה לא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע. אני הוצאתי שני מכתבים מאוד מאוד קשים לרשת העיר הזאת, שאני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלה ואת החוסר רצון שלה לקבל פחות מ-200 אוהדי באר שבע, שחלקם זה ספונסרים וחלקם זה בני משפחה, שמגיעים למשחק, ואם את לא מסוגלת להבטיח 200 אנשים כאלה, אני לא יודע איך את יוכל להבטיח משחק, או בכלל להבטיח עיר. היא די נעלבה מהמשפטים שכתבתי לה, אבל זה פחות מטריד אותי.
0: רגע, אבל אתה מתכוון לצאת לשם?
4: לא, אני כרגע עוד לא יודע אם אני אצליח לצאת לשם, יש לי עניינים אישיים שאני כרגע לא מצליח לפתור אותם, אבל היה לי מאוד רצון להגיע לשם, ולהיות חלק להביע את המחאה השקטה שלי בזה שאני מגיע ואת לא נותנת לאחרים להגיע, את צריכה להבין שיש פה משהו שהוא לא מקובל, אבל אני לא בטוח שתהיה במשחק, אני לא כזה יעזור לי. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולעשות עבודה, גם מאחורי הקלעים, עבודה דיפלומטית שקטה, וגם לנסות דרך משרד החוץ ומשרד הספורט, דרך המדינות, כדי להבהיר להם שאין שום סיבה שישראלים לא יוכלו להגיע למשחקי כדורגל, כי העניין הוא מאוד פשוט, הרי ישראלים נמצאים באמסטרדם, יש גם הופעה באמסטרדם עכשיו, שהרבה ישראלים נוסעים אליה, ואין סיבה שלא יש להם להגיע למשחק, ולהופעה כן לא דינה להגיע. זה קצת מגוחך בעיניי.
0: אני חייב לשאול אותך על שני הענפים הכי גדולים שלנו, כדורגל וכדורסל. בכדורגל נוצר הרושם שאנחנו מצורעים, לא רוצים לבוא לפה, לא רוצים לארח אותנו. אני לוקח את היורוליג,
4: היו פה... לא, התעזבה שלך לא טובה.
0: רגע, לא, אני רק אומר...
4: אבל היא לא טובה, אתה לא יכול להשוות את היורוליג בכלל. היורוליג זה ליגה עצמאית, ליגה מסחרית,
0: אבל יש רצון,
4: היא בכלל לא קשורה, היא לא קשורה לסיבה, היא לא קשורה לכלום, היא לא קשורה לפוליטיקה, היא ליגה עצמאית שמייצרת כסף, אתה רואה, דרך אגב, יש בה גם קבוצות מדובאי, וקבוצות, אני לא יודע מאיפה, מכל ה... זה כבר לא הפך להיות לא רק יורו, אלא הרבה מעבר לזה, והיא ליגה עצמאית, זה כמו שרצו להקים, ולשמחתנו, נשיא אופה הצליח לעצור את זה, רצו להקים את הסופרוליג בכדורגל, ולהרוס את כל המפעל המדהים הזה של הצ'מפיונס ליג. אז הצליחו לעצור את זה, והנה, זה משהו אחר לחלוטין. פה אתה מדבר על גופים שנבחרים וממונים חלקם על ידי מדינות, ומדינות מעורבות פוליטית מול ההתאחדויות, ולכן זה לא יכול לעשות כאלה דפיתות, ולכן אין מה להשבות ביניהם בכלל.
2: שינו, בכל האירוע עם אירלנד, הם, אתה יודע, הבטן הייתה בטוח שהתפוצצה לכם, שהם אומרים, לא רוצים לעמוד בהמנון, או להוריד את הראש, הם לא רוצים ללחוץ ידיים, ואתה מבין שהם גם עושים לך מאחורי הקלעים סוג של פיגוע במרכאות. ובכל הדבר הזה, מה שהנבחרת הקפידה לא לעשות שום פעולה חריגה. שום פעולה חריגה, לשמור על שקט מצידה שלא תהיה שום פעולה.
0: שמרו על פסון.
2: מה עמד מאחורי זה?
4: עוד פעם אני אחזור ואומר, כי אנחנו באים ומתעסקים בספורט נטו. אנחנו נושיט יד למי שרוצה להושיט לנו יד, למי שלא רוצה, לא צריך. אנחנו לא מכריחים אף אחד. ושלא עומדים בהם, לא משלנו, לא מכבדים את עצמם, לא שלא מכבדים אותנו. בעיניי לא מכבדים את עצמם. אני לא מזלזל בהמנון של אף אחד, אני עומד ומכבד ההמנונים של כולם, הם החליטו להוריד את הראש בהמנון שלנו, ומבחינתי לא מכבד אותם. אנחנו מתנהלים אחרת, אנחנו באים להתעסק בספורט, אנחנו באים להתעסק בכדורגל, וזה ההנחיה שלי לכל האנשים שבסביבי. אני תמיד מגיע, ואנחנו עושים ממלכתיים, ולהתנהג בצורה הכי טובה והכי נכונה שיכולה להיות. אני חושב שדווקא במצב שאנחנו נמצאים בו, עם כל הלאום שיש במדינת ישראל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות איזשהו... להתנהל בצורה אחרת, ולהראות שאפשר גם אחרת.
2: אגב, שינו, בכל השיח הזה מול הערים, יצא שיצאת מהכלים?
4: לא, אני לא יוצא, אני משתדל לא לצאת מהכלים, בטח לא במשחקים כאלה.
3: שינו, אמרת, רן בן שמעון יאמן, גם בקמפיין מוקדמות היורו, לגבי הנבחרת הצעירה, גיא לוזון מסיים, המאמן הבא הוא אופיר חיים?
4: המטרה שלנו למנות את אופיר חיים, אני רואה בו כממשיך, הוא עשה עבודה נהדרת בנבחרת הנוער, שהוא ראוי ומגיע לו את ההזדמנות גם בנבחרת האולימפית, הוא חיכה לזה, הוא אמר המון שנים בנבחרת הנוער, ועשה הישגים אדירים.
3: וזו מגמה שתימשך? זאת אומרת, אופיר חיים יעשה עבודה טובה בנבחרת הצעירה, יהיה לו סיכוי גם לצמוח עד הנבחרת הלאומית, או שראינו כבר מקרה...
4: ימים יגידו, אני לא יודע אם זה בקדנציה שלי, אבל ימים יגידו.
0: שיר גדול של אייל גולן, רגע, אבל אני רוצה לשאול את שינו, לא נתת לי להמשיך את השאלה על היורוליג, לא רציתי להשוות אותה, רק להגיד דבר כזה, שאתה נפגש עם האנשים הכי בכירים בוופה, ותראה להם את בלומפיל, טדי, סמי אופר מלאים ב-30,000, את יד אליהו בכדורסל מלא במשחקים של מקבי ב-10,000 צופים, זה לא יכול לעזור?
4: אתה אתה חושב שהם לא יודעים את זה?
0: אם הם יודעים, אז למה הם לא?
4: אני מדבר, משה, אני מדבר איתם כל יום, כמה פעמים ביום.
0: לא, אני אומר, אם אני אוהד כדורגל ואני בא איתך לבלומפילד עם 30,000 איש, מה, אנחנו רוצים למות? כאילו באותו רגע יורים עלינו? מה הם לא מבינים?
4: לא, זה לא הנושא בכלל, בוא אני אסביר לך. הבעיה העיקרית, קודם כל, היא בכלל בעיה ביטוחית. לפני שמתחילים את הכל ומתחילים את העניינים הפוליטיים, לא מוכנים לבטח נבחרות שמגיעות לכאן, בסדר? זה אחד. שתיים, יש תהליכים שקורים בארגונים האלה. אנחנו נבין ונראה, תראה, כל יום שאני גם חושב אפילו להתחיל לדבר על זה, על החזרת המשחקים, אני שומע, רגע, תכנין תקיפה באיראן, רגע, טראמפ מבקש מכל האמריקאים מבקשים מכל האזרחים שלהם לצאת מאזור המזרח התיכון, מאזור ירדן, מאזור ישראל, מאזור... אז אתה מבין שרגע, שהדברים קורים. אז אתה צריך חכות, אתה כל פעם מרגע, אז אני אחכה עוד קצת, ואני אחכה עוד שנייה, ואני רוצה להבין לאן זה הולך. אז אנחנו חכים עוד קצת, ואנחנו רוצים לראות שבאמת יהיה פה עוד קצת שקט, ואם באמת זה יימשך, אז אנחנו נעשה את הפעולה, אנחנו... בוא, אין אחד שרוצה יותר ממני להכריז המשחקים לארץ. אני...
0: ברור לנו.
4: אני שלוש שנים מנהל משחקים בחוץ, עם הוצאות כפולות, עם אפס הכנסות, והקהל שלנו צמא למשחקים בארץ, וגם אני רוצה לראות את העוד הנבחרת מעודדים את נבחרת ישראל. יש יותר יפה מזה?
3: שינו.
4: כמובן, את הקבוצות האירופאיות שיגיעו לפה למשחקים של הפועל באר שבע כרגע.
3: שינו, אחרי ההתמודדות האחרונה, שמענו קולות מאירלנד שאומרים... אנחנו וישראל לא צריכים לשחק בעתיד באותו בית. יכול להיות מצב לקראת הגרלת מוקדמות היורו שידירו אותנו או יגידו אנחנו לא משפצים את ישראל עם טורקיה, עם אירלנד, לא יודע
4: לא,
3: מה.
4: אני לא רואה את זה קורה.
3: זאת אומרת אנחנו יכולים לפגוש לצורך העניין את אירלנד לא גם קורה. במוקדמות.
4: על אחת כמה וכמה אגב אירלנד, להזכירך מערכת יורו.
3: נכון.
0: כן.
4: אם אנחנו נעלה ליורו ונוגרל לשחק בדבלין, מה יהיה? אנחנו לא רוצים שישראל ישחק בדבלין.
0: נשחק ונבוא עם דגלי ישראל על הפנים שלהם.
4: בדיוק, אז אני מתפלל ומייחל היום שנעלה ליורו ולוואי ששבטו אותנו גם בדבלין.
0: שינו, משפט סיום שלך, אתמול קיבלנו הודעה מההתאחדות לכדורגל שאתה ממשיך 4 שנים נוספות, עשה לנו במשפט אחד סדר.
4: קיבלת הודעה, אז כנראה שזה מה שקורה.
0: לא, לא, מה היה שם? כי הייתה צריכה להיות התמודדות, בסופו של דבר לא תהיה התמודדות, וכאילו הכריזו עליך כיושב-ראש.
4: אני לא יודע מה, יש כללים מאוד ברורים באיחוד הכדורגל התמודדות, צריך לעמוד בהם, והוגשו תפסים שצריך לעמוד באחוזים מסוימים, וזה מה שיוגדר, ונגמר האירוע.
0: נגמר האירוע. נאחל לך הצלחה עוד 4 שנים. אני מקווה מאוד שהדבר הכי חשוב לך, שהכדורגל הישראלי ב4 שנים הבאות לא יהיה מצורע, וגם יארח, וגם ייסע לכל מקום. שינו זוארץ.
4: יש הרבה דברים שחשובים לי, זה אחד מהם.
0: יפה. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה שינו.
0: ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עורך דין גדעון פישר. גדעון פישר ייצג את אוהדי מכבי תל אביב בתביעה אחרי הפרעות שהיו באמסטרדם. באמסטרדם, זה די מתקשר לנו למשחק של הפועל באר שבע עכשיו. ערב טוב לך, עורך דין גדעון פישר.
5: ערב טוב לכולכם.
0: תגיד, ראינו את הפרעות, ראינו דברים איומים באמסטרדם באותו ערב שמכבי תל אביב שיחקה, ואתה מייצג את אוהדי מכבי תל אביב. מה יצא מזה, גדעון?
5: א', כבר עשרות אוהדים קיבלו פיצויים. ב', מעבר לפיצויים שהם קיבלו באלפי אירו, כל אחד מהם, מעבר לקרן חילות הממשלתית, אמרו לקבל כסף גם מהתביעות האזרחיות ומהפיצויים שהתקבלו בתיקים הפליליים שמתנהלים על ידי עורכי דין שלנו בהולנד, וגם אלה מהמתפרעים שהצליחו כביכול להתחמק בבית המשפט השלום שם בהולנד, הגשנו ערעור לבית המשפט למעלה, ומתחילים להתהפך גם מההחלטות שם, כך שגם אלה שהצליחו להתחמק, לא התחמקו, ויקבעו נגדם פיצויים שהם יהיו צריכים לשלם לאוהדים של מכבי תל אביב.
3: אתה הופתעת מההחלטה של אלקמר, צריך לומר, עיר שמרוחקת כחצי שעה בלבד מאמסטרדם, הופתעת מההחלטה שם של ראשת העיר, משטרה, מועדון, לא לקבל את אוהדי הפועל באר שבע?
5: אני חייב לומר לכם שאחרי בדיקות שעשינו, כרגע זה עובדה ברורה שהרשויות בהולנד קיבלו התראות ב-2024, לפני ההגעה של מכבי תל אביב ושל אוהדים, הם קיבלו התראות מודיעיניות מזרועות הביטחון במדינת ישראל. ואמרו להם שיש הספסוף איסלאמיסטי קיצוני שמתארגן כדי לפגוע באוהדי מכבי תל אביב הלא עוול בחפם. למרות ההתראות האלה הם לא נערכו מבעוד מועד, וכשזה קרה הם ניסו לומר, רחמנא ליצלן, שאוהדים של מכבי תל אביב יצרו פרובוקציות. אחר כך הם התנצלו על זה. כך שאני לא מתפלא שהולנד, שמנסה לעשות הכל כדי להתחכם ולהתחמק לצערנו מהעניין הזה, פשוט לא מתמודדת עם האסלאמיסטים הקיצוניים. במקום להתמודד איתם, הכי קל להם פשוט להגיד אל תבואו.
0: לא, הם... אבל הם השתלטו, גדעון, הם השתלטו לנו על בריסל, אמסטרדם, לונדון, פריז, מה זה? זה נהיה מטורף, אם זה ימשיך ככה, לא נוכל לדרוך שם.
5: עד נשמיע, אתה צודק, ואני אגיד לכם עוד משפט אחד. בימים האלה אנחנו מתמודדים עם חקיקה אירופאית, בתוך הולנד, ספציפי כרגע, אבל לא רק שם, גם בבריטניה, למקומות אחרים, שמאפשרת להם לפשפש במזוודות של ישראלים שמגיעים לשם, שמא חלילה יש מוצרים שיוצרו בגולן או בעוטף ירושלים או באיוש, ושש שנות מאסר. שש שנות מאסר אם אתה מכניס, רחמנא ליצלן, איזה מוצר שיוצר בגולן.
3: תגיד... תגיד, אומרים הרי על עורכי דין שהם יודעים לנתק רגש, וזו הדרך שלהם להתמודד עם תיקים, אבל מה היה הדבר הכי מקומם שאתה הרגשת כמי שייצג, כמו שאמרנו, עשרות תובעים ועשרות נפגעים? מה היה הדבר שהכי ממש, אתה יודע, לא יודע מה, אולי יחזיר אותך להורים שלך, אתה יודע, לסיפורים מפעם?
5: אז אני אומר לכם שההורים שלי שניהם ניצולי אושוויץ, שניהם ניצולי שואה, לצערי כבר לא איתנו, וכניצולי שואה הם היו מספרים לנו, הילדים בבית, איך עלו עוול בחפם, הלכו היהודים שם, ומי שהתעלל בהם הכי הרבה זה לא הנאצים, אלא המקומיים, הגויים המקומיים, הם שהתעללו בהם. וזה החזיר אותי לסיפורים האלה, כי למעשה יש פה הולנדים שהם ערבים אסלאמיסטים קיצוניים, אבל הם הולנדים לכל דבר, והם מתעללים בישראלים שמגיעים לצפות בכדורגל. זה דבר הזוי, זה דבר שמדינה נותנת יד, ופה בבית המשפט אנחנו הראינו שהניסיון היה פה להראות שכביכול הישראלים עשו פרובוקציה.
3: אני הייתי באותו לילה שם, והמזל הגדול, הייתי עם שני הבנים שלי, המזל הגדול זה שאחד הילדים לא הרגיש טוב, ולכן לא יצאנו בכיכר המרכזית ברכבת, אלא המשכנו למלון ישר, ואז התחלתי לקבל, כמובן, כמי שמסקר את מכבי תל אביב, את הדיווחים על האירועים.
0: אוקיי. גדעון, אנחנו חייבים לסיים. גדעון פישר, עורך דין שייצג את אוהדי מכבי תל אביב.
3: תודה רבה.
0: תודה.
5: תודה רבה לכם.
0: ווינר.
6: אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
8: חברים, רגע, יציק, פתח אותי?
0: לא.
8: אני לא
0: שומע
3: את זה.
0: לא.
3: אנחנו, מה, ווינר?
0: ווינר.
8: יציק, שומעים אותי?
0: לא, לא, אתה צריך לעבור, אולי לעבור מיקרופון, תראה.
8: רגע, שומעים אותי?
0: שומע, זה כן.
8: עכשיו אני שומע גם. שלום חברים, אנחנו עם שתי פינות ווינר היום, אז גם אחת עכשיו וגם בסוף השעה השנייה, אז יש לכם הרבה משחקים לאמר עליהם. אתם שמחים? ליגת אלופות חוזרת.
0: בוודאי.
8: זה היה רק מחזור אחד, אני הייתי בטוח שעברנו כמה מחזורים, אתה יודע, אנחנו באמצע אוקטובר, רק מחזור שני עכשיו.
0: המחזור הפתיחה היה שלישי, רביעי, חמישי, עושים משחק חגיגי כאילו שלושה ימים, ועכשיו חוזרים
8: לקמפיין של ליגת האומות, ועכשיו אנחנו במחזור השני סך הכל, אז עוד הכל פתוח, יש לנו כמה משחקים מעניינים הערב, אז נתחיל בשעה הראשונה עכשיו, יש לנו את הפינה הזאת. סבח, שהדירה את הפועל באר שבע ושברה את הלב פה להמון אוהדים,
3: כמה היינו רוצים
0: וקיבלה תבוסה ממנצ'סטר יונייטד במחזור הראשון.
8: טוכמן אמר לי פה לפני התוכנית שהיום הוא חושב שהיא תנצח את המשחק, שהיא תביא את השלוש נקודות הראשונות שלה. היא תארח את סלאביה פראג, שתי הקבוצות מגיעות עם הפסד במחזור הראשון, כמו שאמרת. סבח בבית יחס של 3.65, תיקו 3.60, סלאביה פראג 1.80. פרימו.
0: איקס.
8: אתה הולך פה על טקו.
0: כן.
8: תוכמן, אתה עדיין נשאר
3: לבעיה. אני לא עוקב אחריהם, אבל אני חייב לומר שאני רוצה שהם ינצחו גם. האירוח שם של הפועל באר שבע.
8: רגע, היית באצטדיון שם?
3: הייתי, אצטדיון ביתי, והכל טוב.
8: אווירה, יש קהל,
3: עושים... והיחס לישראלים אלינו היה מדהים. אני ממליץ לכולם לטוס לבקו. אני, מעבר לזה שאני מאמר עליהם, אני גם רוצה שהם ינצחו הערב.
8: אופיר, סבח, איקס או סלאביה פראג?
2: החלטה קשה.
8: גורלית.
2: אני... לא אהבתי את סבח, הם ביעשו אותנו, נלך עם סלאביה פראג.
8: הולך עם סלאביה פראג, יאללה, קניתי. נעבור לצרפת, לאנס מערכת את ספורטינג ליסבון, שתי הקבוצות, לעומת הקודמות, מגיעות עם ניצחון מהמחזור הקודם. בליגה המקומית, לאנס רק במקום העשירים, 7 נקודות משישה משחקים, והפורטוגלים במקום השלישי אצלם בליגה המקומית, מתמודדים על האליפות. לאנס בבית, 2.45, טקו, 3.40, ספורטינג ליסבון, 2.45, משחק פתוח.
0: פתוח, אני אלך על הפורטוגלים שינצחו בצרפת.
8: אתה הולך על הפורטוגלים בצרפת, אופיר.
2: ספורטינג ליסבון, זה נראה שהיא נולדה מקום שלישי בפורטוגל.
8: תמיד אחרי בנפיקה ופורטו,
2: כן, אבל טקו.
8: הולך על טקו פה?
3: כן, אני אלך עם היחס, היחס הכי גבוה, 3.40, נכון? כן. אני אלך עם ה-3.40 של הטקו.
8: יאללה, משם אנחנו נוסעים ברכבת ללונדון, שם ארסנל אלופת אנגליה וסגנית אלופת אירופה, מארחת את ליל, האנגלים עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, הצרפתים עם 0, וגם ארסנל מגיע אחרי ניצחון בליגה, שעשתה מהפך כמובן מוליץ. היחסים, ארסנל בבית, 1.15, טקו, 6.30, הווינר לא מאמין בליל ונתן להם יחס של 12.
0: לא כוחות המשחק הזה, יש משחקים בליגת האלופות שאתה אומר, הם לא כוחות.
8: 3-4-0 כזה.
0: אם היה משחק בליל, אז אתה יודע, אולי...
8: כן, נכון, נכון, יותר קשה.
0: ארסנל מגרד את 1-0-2-1, אבל בבית, תשמע, הם קבוצה.
8: יש להם גם סגל מטורף.
0: הם עוצמה, כן. זה תהיה סנסציה בלתי רגילה, ארסנל תנצח.
8: ארסנל. אופיר, ארסנל?
2: ארסנל.
8: תוכמן?
2: כן, ארסנל.
8: אין לנו משהו אחר. ונסיים המשחק הגדול של הערב, יחסית, כן? אתלטיקו מדריד מארחת את הקבוצה הקורסת של מייקל קריק ומנצ'סטר יונייטד. המארחת מגיעה עם הפסד מהמחזור הראשון, אתלטיקו מדריד, האנגלים עם 3 נקודות, מצבם בליגה רע, אולי במפעל הזה יהיה להם קצת חיוכים. אתלטיקו בבית, 1.70, טקו 3.75, מנצ'סטר 3.85, מדהים, מנצ'סטר 6 נקודות משישה משחקים בליגה, כאילו כל עונה פותחת בליגה האנגלית הכי גרוע שיש, מדהים.
0: קבוצה עם עבר, הווה על הפנים.
8: לא, הם סיימו את העונה מקום, אתה יודע,
2: מנצ'סטר, לא על נתניה.
0: מנצ'סטר יונייטד תעשה אליפות מתי שנתניה תעשה אליפות. בוא, עזוב,
8: שברת את אוהדי מנצ'סטר בארץ עכשיו.
0: שברתי את אוהדי נתניה.
8: לא, אבל אוהדי מכבי נתניה לא אמורים לקחת אליפות. בסוף יש עוד 5 קבוצות כמו שדיברנו אותך תוכנית.
0: אבל נתניה זכתה באליפויות שמנצ'סטר זכתה באליפויות.
8: נכון, אבל מנצ'סטר רצה, אתה יודע, ביחד אהבת, אם זה קורה פרימו, מה שאתה רוצה,
2: תמיד. סידר כותרת, סידר כותרת.
8: כל אנגליה עכשיו ככה.
0: מכבי נתניה, זה מנצ'סטר יונייטד. אתלטיקו מדריד נותנת לה בראש.
8: אתלטיקו מדריד נותנת לה בראש במדריד, כן.
2: אנחנו, אני מנצ'סטר יונייטד.
8: אתה הולך עם מנצ'סטר יונייטד.
2: הוא מליב אותה מדי.
3: פרימו כבר אתה עם כרטיסים למטרופוליטנו? שם זה הגמר, נכון?
0: הנה, אני אומר את זה, אמרתי את זה לחברים, יש לנו ממש כמה שניות, אני אומר את זה לחברים, ואני אומר את זה עכשיו. אחרי למעלה מ-25 שנה שאני בליגת אלופות, עם ברצלונה, העונה לא מגיעה לגמר, אני לא הולך.
8: ואם יש לך איזה ריאל פריז,
0: לא, כלום, כלום, סיטי כלום. פריז, ראיתי, סיטי ריאל. ראיתי הכל, הכל. וואו, התאכזבתי וואו. מאוד בשנים האחרונות, אם אני לא מקבל ברצלונה, אז נגמר.
8: תוך מה נימור שלך?
3: טקו.
8: טקו, עד כאן פינת הווינר, תן לי באות איציק.
6: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? חברים, עוד מעט נחזור לספורט, אבל עוד קודם נביא לכם את דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג. עוד מעט חוזרים.
6: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
7: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפוני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.
9: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: 103
13: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתו תבור.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
16: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות
7: עבור. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר. 103 FM.
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
15: רק להשלים, יניב, את מה שאמרתי לך קודם, באופן כללי אני אומר לך, כי ראיתי גמרים ענקיים, במיוחד שברצלונה השתתפה בהם, ובשנים האחרונות, משחק אחרי משחק אני מאוכזב. אני רואה עוד משחק כדורגל, ולכן המסקנה שלי, שאם אני לא בא מתרגש ורואה קבוצה כמו ברצלונה, אז עם כל הכבוד לכל שתיים אחרות, אני מוכן, יכול לוותר ולראות בבית.
16: חייב רגש.
15: ואגב, מדריד, קובי סידי מסדר לנו מלון הכי יפה במדריד. שמע, הייתי עם כל המשפחה במשחק שהיה רבע גמר, ריאל מדריד נגד פריס סן ז'רמן של כל השלישייה עם אמבפה, מסי ונאמר, ועשינו 4 ימים עם כל המשפחה במדריד, נהננו מאלף עטף, באנו למשחק, זה היה רבע גמר, או כן, רבע גמר, זה היה שריאל מדריד הפכה, מדריד נהדרת, אבל אם אין לי את הריגוש של ברצלונה, תודה רבה, נראה בבית.
16: לא, אני מסכים איתו, אין תחליף לרגש. אין תחליף לרגש.
15: ואתה יודע מה זה מזכיר לי? ראיתי את ברצלונה זוכה בוומבלי, 3-1 על מנצ'סטר יונייטד, ברומא 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, ואת ה-3-1 בברלין, היינו קבוצה של מאות ישראלים בברלין, ראינו אותם מנצחים את יובנטוס. אם אני לוקח את כל הגמרים שהייתי, וואלה, אלה השלושה שהכי ריגשו אותי. אם אין לי את הריגוש הזה, אני אראה מכבי נתניה נגיד סכנין, אין לי בעיה, לא מפריע לי. יאללה, יציק, תן לנו את זה.

0: ערב טוב, אלי דריקס.
1: ערב טוב לכם, מה נשמע?
0: מצוין, קודם כל מכולנו, תגיד לי, משה, מזל
1: זה,
0: טוב.
1: זה בשבילי או זה פינה מיוחדת לימי הולדת?
0: לא, לא, זה בשבילך, אין לנו דבר כזה.
1: וואלה, תודה, תחשוב לעשות איזה פינה קבועה לשחקני עבר.
0: וואלה, יש לנו פינה שנקראת, איך זה נקרא? פינת הנוסטלגיה, אבל לא, הפעם לקחנו את אלי דריקס.
1: ימי הולדת, זה יפה.
0: יפה, אז קודם כל, מזל טוב. אנחנו עוד כאן, בוודאי אני, תוכמן, אתה זוכר את אלי מפציץ גולים בבלומפילד?
2: אני זוכר את אלי כתושב רחובות במכבי יבנה עוד.
0: וואו. טוב, יבנה ונתניה זה היה אחרי מכבי תל אביב.
3: אנחנו זוכרים את אלי כשחקן, אנחנו מבינים שגם אנחנו מבוגרים, אנחנו כבר לא צעירים כמו פעם.
0: אז אלי, קודם כל, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, מאוד אוהבים אותך, אתה גם חלק מאיתנו בתוכנית או לשידור. דיברנו בתחילת התוכנית גם על מכבי חיפה, אבל איתך קודם כל נדבר על מכבי תל אביב, ואני חושב, אלי, שאם מכבי תל אביב משחקת נגד בני סכנין, וכולם חושבים שהיא תנצח והמשחק יוצא 0-0, זה יכול לקרות. קבוצה שמשחקת נגד מכבי תל אביב בונקר בצורה בלתי רגילה, יכולה לסיים ב-0-0. האם אתה רואה את מכבי תל אביב פיקששה פה משהו נגד קבוצה חלשה?
1: קודם כל ראיתי את המשחק, מכבי תל אביב לצעמי שיחקה טוב, הגיעה למספיק מצבים כדי לנצח את המשחק, אבל אתה יודע, תסתכל לאורך ההיסטוריה ולכל הליגות בעולם, קבוצות גדולות, יש ימים שאתה נתקל בקבוצה שבאה במטרה לא להפסיד את המשחק, כי יודעת שאין לה כלים לנצח את המשחק ואולי להקוץ, ואתה תגיע למצבים וזה לא ייכנס, וזה קורה. ואני אהבתי גם את התגובה של המאמן לאחר המשחק, ואמר בצורה מאוד, אתה יודע, יכול להיות שאנשים יגידו שזה מתנסה. אני מבחינתי, השחקנים עשו את שלהם, הגענו למספיק מצבים, ויש ימים כאלה, ב-9 מתוך 10 מהמשחקים האלה, מכבי תנצח.
3: אתה זוכר את מכבי תל אביב בשנות ה-90, שהייתה לוקחת את האליפויות? הרגעים האלה של הדעת לתת את ה-1-0 דקה 80, הגירודים של קלינגר, אלה משחקים שמכריעים אליפות בסוף.
0: נכון, אבל הם גם נתנו הצגות.
1: אתה יודע, דווקא אני אתן לך באחד האליפויות שלנו, עם אברהם גרן דווקא, אני זוכר, שחקנו עם מכבי פתח תקווה בצון רמת גן, ולא הצלחנו, אנחנו התפרענו עליהם, הגענו להמון מצבים, ובסוף נגמר בתיקו, ולאחר מכן, שבוע לאחר מכן, היינו צריכים לשחק נדמה לי עם בית"ר ירושלים, נצח אותם בבלומפילד כדי לקחת אליפות.
2: אלי,
1: אז כך שאתה יודע, זה קורה.
2: אלי, מקודם, בשעה הראשונה, אמרנו כולנו פה תמימי דעים, שיש לנו כרגע 5 מועמדות לאליפות, מכבי חיפה חוזרת בגדול, בר שבע כאלופה, מכבי תל אביב לא אמשיך הלאה. מסקרן אותי לדעת מה דעתך, האם קבוצה יותר חשוב לה, אתה יודע, זה שתי אסכולות, שתהיה לה התקפה חזקה ומשמעותית, עיין ערך מכבי חיפה, או דווקא הגנה חזקה, עיין ערך הפועל תל אביב. איפה? ואל תגיד שיהיה מאוזן, או אתה יודע.
1: אז יפה, אבל אתה מבין שחייבים איזון, אתה חייב לדעת, תראה, קודם כל אם תשאל אותי, אני מחפש לקחת אליפות עם כדורגל אטרקטיבי. הפועל תל אביב לעומת זאת זה קבוצה שיודעת לשחק מאוד מאוד טקטי, לחזרה לעמדות מוצא ולצאת להתקפות, לפעמים גם היא שולטת, אבל כדורגל שאתה פחות מליב. אני מניח שברדה זה לא השאיפה שלו לראות, זאת אומרת לשחק כדורגל לא מליב, אבל אלה הכלים שיש לו. ומצד שני, מכבי חיפה יש לה התקפה, זה פתאום השחקנים הזרים שלהם באים לידי ביטוי, אבל מצד שני יש לה בעיה מאוד מאוד קשה בקו האחורי, ואני מבין שגם אם הייתה לה אפשרות, הייתה מתחזקת בעמדות האלה. בסופו של דבר, כשבמאבקים הגדולים אתה מחפש איזון, גם במשחק ההגנה, כי אתה משחק מול, אתה יודע, ציינת 6 או 7 קבוצות היום בצמרת שכנראה ילכו צמוד עד הסוף, אז במאבקים בין הקבוצות האלה אתה צריך את האיזונים, קבוצה שיודעת להסתגר, לחכות, לצאת, להקות, כי לא תמיד אתה תהיה דומיננטי ואתה תוכל לשחק חופשי כמו שאתה משחק מול סכנין או קבוצה תחתית אחרת. למשל, אתמול הפועל ירושלים, חיפה שיחקה טוב ויפה, הבקיע שערים, אבל הפועל ירושלים שיחקה בקבוצה של רמה של ליגה לאומית, לא ראיתי שום אגרסיביות, שום דבר יצירתי, הם ויתרו על המשחק מלכתחילה.
0: אלי, מה המדד שלך היום? איך אתה, היום אם אתה צריך דרג, עד סוף העונה, אתה יודע, אנחנו לא נביאים, אבל הדרגה, כמו שתוכמן אמר לך, יש התקפות טובות, הגנות טובות, יש קבוצה עוצמתית יותר, עוצמתית פחות, המדד שלך נכון להיום?
1: מכבי תל אביב הפועל באר שבע.
0: 1-2?
1: זה לא יודע, זאת אומרת, הם ביניהם, זאת אומרת, שני זה החוד המוביל, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אני רואה אותם ביחד, ומכבי חיפה עדיין, אתה יודע, היא סימן שאלה גדול.
0: אני ממש חושב כמו אלי.
3: אלי, ואם ביתר ירושלים תנצח את מכבי תל אביב בשני הקרוב, תחשוב אותו דבר?
1: הכל יכול להיות, בגלל זה אני אומר לך, ביתר ירושלים יש להם כלים, במיוחד התקפים, אבל אני עוד פעם אומר, אתה יודע, במשחקים מול הגדולות, מול באר שבע, וזה, יש להם, אפרופו ההגנה ומבחינה טקטית, הם פחות שם. הם יותר קבוצה שמתלהבת, וזה יכול להיות, יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי, ואני מניח שהם גם מחפשים את האיזונים במשחק שלהם.
2: אלי.
1: אבל עדיין אני לא ראיתי את זה.
2: אלי, בוא נחזור לקבוצה שקרובה ללבך, למכבי תל אביב. דור פרץ עם 8 שערים, המשחק הראשון למעשה שהוא לא כובש, זה המשחק הזה האחרון נגד בני סכנין, והנה מכבי תל אביב לא מנצחת. יכול להיות שמכבי תל אביב פיתחה תלות יותר מדי גדולה בדור פרץ?
1: למכבי תל אביב יש לה כלים מאוד מסוכנים בנוסף לדור פרץ, גם ורלה מצד שמאל, גם איך קוראים לו, מצד ימין,
0: דוידה,
1: אושר
2: כן,
1: דוידה.
2: אבל הם לא כובשי שערים, אלי, הם לא כובשי שערים.
1: קודם כל זה יפה, אבל אני אגיד לך, אתה יודע, אני כבר אמרתי איזה, בכל רעיון שמדברים איתי על קבוצה שרצה לאליפות, כדי לקחת אליפות, אתה צריך לפחות 4-5 שחקנים, שמתקרבים למספרים של 10 שערים בעונה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מוסת, כמובן, השחקן אחד שהוא יפקיע 30 שערים, וכל השאר 2-3. גם כאן ניקרובסקי, אני מאמין שנראה ממנו מספרים, מכבי בינתיים, אתה יודע, בתקופה הזאת דור פרץ הוא המוביל, ודרך אגב גם החלוץ החדש הגיע, הוא הזכיע כבר 2 שערים אם אני לא רוצה,
2: שני הוא, שערים יודע, בשישה משחקים, אבל אם המשוואה,
1: כן, אתה יודע, הוא בהתאקלמות במועדו, בקבוצה הזאת הקבוצה משחקת, הוא מגיע למצבים. עוד פעם אני חוזר ואומר, אם לא יבואו שחקנים אחרים שיתנו מספרים, תהיה בעיה למכבי תל אביב.
2: בדיוק.
0: אסתר סוקלר, אסתר, איך הוא?
3: אלי, הוא מספיק טוב.
2: תשמע, ראינו ממנו ניצוצות בכמה משחקים.
0: כי אתמול למשל התלהבו מאוד מהחלוץ של מכבי חיפה, נתן גול קל מאוד על הבלם שלו.
2: לא, בסדר, אבל גול איכותי. אלי נתן הרבה גולים כאלה בראש, והשתחרר מהבלמים. עוד פעם, כמו שדיברנו מקודם, זה לא כזה מבחן מול הפועל ירושלים, אבל עדיין אני כן ציפיתי, ודיברנו על זה עם שלמה שרף, עם כל האוטובוס והאוטובוסים ודן ואגד וכולי,
0: חבר'ה, אני ראיתי
2: מכבי תל אביב הייתה חייבת לנצח
0: לפני שאלי עולה, כי אלי נגע בזה בנקודה, והוא פתח ואמר מכבי שחקה טוב. אני ראיתי רק את התקציר, כי הייתי במשחק של נתניה במושבה, אז באתי וראיתי רק את התקציר. התקציר כולו, מתחילתו עד סופו, מכבי תל אביב ב8 הזדמנויות טובות לתת גול. זה יכול לקרות.
2: כן, אבל משה, הפינישים לא היו איכותיים. בוא, נועם בן ארוש הוא לא סקורר, נועם בן ארוש קיבל כדור.
0: נועם וסגיב יחזקאל ודור פרץ.
2: בסדר, אבל אלי כחלוץ יודע שצריך בסוף לשים את הכדור ברשת. זה ידע אלי, ידע אירן זהבי, יודע עכשיו דור פרץ, אבל אלי אמר את זה הכי נכון. אם הכל ילך על דור פרץ, כן? מכבי תל אביב תהיה בבעיה.
3: אני אגיד לכם רק עוד משהו.
0: תן לאלי לה.
1: אבל אני אמשיך, אבל תוכמן, למרות מה שאמרתי, למכבי יש כלים של שחקנים שידעו לתת, אני חושב שאושר דוד הזה שחקן של 4-5-6 שערים בעונה, גם ורלה וגם קניקובסקי, כך שאני חושב שדע, אולי שכחתי שמות של שחקנים.
0: לא, אני חושב שגם המגן, גם המגן יכול לתת גולים, תברניר.
1: גם, כן.
2: יושב בשקט, נכון. האיש שמארח את מכבי תל אביב ביום שני, הוא כבר מכין לאופיר סער.
0: כן, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
3: אני אגיד לך, אני חושב על המשחק הזה, מכבי תל אביב.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: שם היה עליו שהוא צריך לעזוב וצריך לפטר אותו, להביא מאמן חדש, והוא שרד את זה, והוא היום במקום השני, אתה יודע, זה לא פשוט, זה כל הכבוד לו.
2: אלי, העלינו אותך, כמובן, בגלל יום ההולדת, אני רוצה לשאול אותך, היית עם מכבי תל אביב כדורגל, ליגת אלופות, האליפות עם קלינגר, בתפקיד המנכ״ל, היית אחרי זה במכבי תל אביב כדורסל, למה אתה יותר מתגעגע?
1: למה אני יותר מתגעגע? בוא נגיד לך, אני בן אדם פרקטי בחיים שלי, כל מה שאני עושה בחיים טוב לי, ברגע שזה נגמר אני מתקדם הלאה, ויש לי נוסטלגיה, אני לא כל יום, אתה יודע, אם תבוא אליי הביתה לא תדע בכלל שהייתי שחקן כדורגל, אין לי פה ארונות של גביעים או דברים, אתה יודע, יש לי מאות חולצות של, לא מאות, אתה יודע מה, קרוב ל-100 חולצות, שאגרתי בתקופתי כשחקן, הם נמצאים במחסן למטה. אז, אבל אתה יודע, הדבר הכי אתה יודע שאי אפשר להחזיר זה לשחק כדורגל, כל השאר זה בונוס.
3: נכון. אנחנו הולכים ומתקדמים, אנחנו לא הולכים אחורה. אלי צודק. אלי, אנחנו מרחלים לך את כל הטוב שיש, שיהיה לך מזל
1: תודה
3: טוב.
1: תודה רבה לכם.
3: ותודה שהיית
4: איתנו. טוב, אלי.
1: תודה לכם, אחד אחד, שר, תוכמן ופרימו, אוהב אתכם.
3: תודה, תודה, תודה. גם אנחנו אותך,
4: פרימו,
3: אנחנו
4: מתקדמים. פרימו, אתה יודע, עכשיו העודים יודעים שיש 100 חולצות במחסן של אלי.
3: כן, שלא יפרצו לו.
2: אני יכול להגיד לך שאני מתגעגע לאכול סטייק עם אלי דריקס ב-206.
3: אנחנו מתקדמים, אנחנו רוצים באמת לבדוק האם אנחנו סוף סוף קרבים לכך שהפועל קריית שמונה חוזרת לשחק בביתה, ואנחנו אומרים ערב טוב ליוסי בנעים, אדריכל ממשרד גולדשמיט, ארדיטי בנעים. אהלן יוסי, ערב טוב. כאחד שאחראי על לא מעט מגרשים, יותר נכון להגיד אצטדיונים נהדרים בישראל, בוא עשה לנו סדר, איפה אנחנו עומדים עכשיו עם קריית שמונה?
5: קריית שמונה בחודשים האחרונים, חלק גדול מהתושבים עדיין לא חזר לעיר, אבל העיר מתכוננת לחזרתם של התושבים, חזרה מלאה של התושבים, וראש העיר החליט שהוא משפץ את אצטדיון הכדורגל. מה שאנחנו עושים באצטדיון בעצם, מה שהוא החליט שנעשה באצטדיון יותר נכון, זה לשפץ את היציעים, אנחנו ממש משפצים אותם.
3: הדשא מוכן?
5: הדשא מוכן והוא נראה נהדר, אנחנו הזזנו את קר הדשא ושיפרנו את זוויות הראייה. אנחנו עובדים על לובי הקהל כרגע, לובי הקהל הם מחדשים אותם לחלוטין, הרסו אותם בעצם ובונים אותם מחדש, הרסנו את השירותים ובונים אותם מחדש, את המזנון, את המזנונים שיש שם, בעצם מכשירים את האצטדיון לחזרתם של האוהדים ולקיום משחקים.
3: מתי לדעתך יוסי, אם אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו ב-13 באוקטובר, מתי לדעתך הפועל קריית שמונה תחזור לביתה?
5: תראה, אני האדריכל של הפרויקט, אני לא הקבלן ולא היזם. ולכן אני רק יכול להגיד לך שהעבודות מתקדמות, הן מתקדמות בקצב טוב. ואתה יודע, כשאתה זורק איזה תאריך ואומר בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, אז מישהו כבר תופס אותך במילה ואומר, רגע, למה לא עמדת בלוחות הזמן?
3: אבל העונה הם יחזרו? עזוב תאריך, העונה הם יחזרו כבר העונה?
5: השאיפה של ראש העיר שהם יחזרו העונה לשחק באצטדיון. כן, זאת השאיפה.
2: יוסי, היינו כמובן עדים אתמול לטרגדיה נוראית בצפון, מרחק של כמה קילומטרים מהאצטדיון הזה, המגרש בקריית שמונה. עד כמה באמת התחלתם בכלל את הפרויקט בזה ש... אתה יודע, השטח נסרק... כדי שלא יהיו פצצות כאלה. אני אתמול שמעתי דיווח של כתב השטח של ערוץ של 12 שאומר שבצפון עדיין יש מאות, ככה הוא אמר, מאות פצצות כאלה
4: נפלים,
2: כן, שמפוזרים. זאת אומרת, התחלתם בזה בכלל? הרי בסוף את כל השיפוץ הזה זה לא רק בגלל

0: מה שנפגע שם, אלא מהדף, היו הרבה בעיות בגלל הדף, כולל גם פגזים שיצאו. איפה זה, איך התחלתם את כל האירוע הזה בכלל?
1: טוב, אז קודם כל, האצטדיון עצמו, מבחינה מבנית, אנחנו מדברים על הדף ועל על מה שקרה באזור, ולא רק האצטדיון, בכלל מבנים בקריית שמונה. האצטדיון נבדק, נבדק על ידי מהנדס בניין, שעשה סיור בבניין, בדקנו סדקים שנפתחו, טופלו. האצטדיון מבחינה מבנית הוא תקין. וזאת המסקנה של מהנדס הבניין שהגיע וסרק את הבניין. לגבי השאלה האם יש באזור נפלים, אז את הדבר הזה צריך לשאול בעצם את משטרת ישראל וצבא הגנה לישראל. תראה, קריית שמונה זאת עיר שהיא חיה ונושמת ובועטת. היום בימים האלה, אם אתה תגיע לקריית שמונה, אז חיים בה אנשים, אנשים מסתובבים. אבל מסביב לקריית שמונה יש הרים ואזורים פתוחים שבהם יש גם יערות ויש שדות. ואנחנו יודעים מה קורה באזורים שאין בתוכם מטיילים, וגם הם לא, אתה לא הולך בהם כל יום, וגם זה לא שדות חקלאיים, לפעמים זה שדות בור שלא קורה בהם דבר. אנחנו מקווים שקריית שמונה, לדעתי, כעיר, היא עיר עובדת, יש בה משטרה, יש בה אנשים, אני חושב שגם הצבא נמצא שם.
0: תגיד, אמרת ששופרו זוויות הראייה. מעבר לנושא הזה, האם נוצל המצב הזה, כי אני זוכר אז שהיה, אתה זוכר פרימו, גם פה ראיינו אנשים, היה הרי מאבק, מול, בין העירייה לבין משרד האוצר, אתה יודע, כי רצו כבר, אמרו, בואו נעשה כבר שיפוץ הרבה יותר נרחב, זאת אומרת, בואו ננצל את המצב הזה, וכבר נרים קצת יותר את המגרש הזה, שהוא
2: זה
0: מגרש
2: מה שהוא אומר, שהם שיפרו
0: לא,
2: אותו.
0: אבל, לא, אבל הוא מדבר על לא באים, הוא מדבר קצת זוויות ראייה. האם אנחנו נראה באמת ונגיע, והיינו כולנו במגרש הזה, נגיע ונראה מתקן הרבה יותר טוב.
3: אגב, בגלל זה גם בקריית שמונה לוקחים את הזמן, כי הם הולכים עם 9,000, 10,000 מועדי הפועל תל אביב שקונים כרטיסים, אז גם מבחינה כלכלית.
2: בוא נשמע את יוסי, כן יוסי, לסיום תתן תשובה לתוכמן.
1: תראה, זוויות הראייה שופרו לאין ארוך. אנחנו הזזנו את הסימון של הקו הלבן לכיוון היציא המזרחי, וזה שיפר מאוד את זוויות הראייה. הייתה מחשבה להרים את קר הדשא, אבל הרמה של קר הדשא זה כמעט עונה שלמה, אתה לא יכול לעשות את זה במספר שבועות או חודשים, אתה צריך גם לתת לדשא לגדול תקופה מסוימת, הוא לא גדל מהיום למחר, ולכן המסקנה הייתה, אחרי שאנחנו בדקנו להזיז אותו לכיוון היציא המזרחי, שהוא, היציא המזרחי הוא נמוך יותר, ולכן שם במילא זוויות הראייה הן מצוינות.
2: יוסי, אני חייב להספיק עוד שאלה אחת, כי מאזינים לנו לא מעט אנשים, ובאמת שואלים דבר, אם כבר שיפוץ כזה גדול, מה עם גג? ליגת העל צריכה לצדיונים עם גג.
1: אז המחשבה של ראש העיר בעצם, בשלבים הבאים, זה להוסיף לעוד 4,000 מקומות, כדי לסגור כ-10,000 מקומות באצטדיון, ולקרות את היציע המערבי ואת היציע המזרחי.
2: יפה. הלוואי שתצליחו, ושקריית שמונה באמת לא תרגיש דיירת לא רצויה בליגת העל, ושתחזור לבית שלה. יוסי בנעים, אדריכל ממשרד גולדשמיט ארדיטי בנעים, המון המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם וערב טוב.
2: ערב טוב. פרסמות ושבים. 103
4: FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן. 103
5: FM. אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs! לבחור נכון! איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. רק
11: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
17: עכשיו בדור אלון. נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
16: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
17: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
18: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות. הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה. חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290,000 שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570. כפוף לתקנון.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ויניב תוכמן.
3: חזרנו. בני סכנין החליטה לעשות משחק לזכרו של ליאור אסולין, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר בנובה. המשחק יהיה שאחת הקבוצות תהיה קבוצתו של אייל לחמן, מאמן הקבוצה בגמר גביע המדינה שזכתה באיצטדיון רמת גן, שניצחה את הפועל חיפה. ערב טוב אייל לחמן, המאמן המטורף.
4: ערב טוב משה.
3: איך אתה באמת קיבלת? זה סוג של מרגש דבר כזה. עזוב, מעבר לכל דבר, לזכרו של ליאור וכל השחקנים ששיחקו עם ליאור.
4: כל מה שקשור בליאור אסולין זה מרגש. בטח בשבילי, כשהייתי מאמן שלו בשלוש קבוצות, בשלוש קדנציות, הוא היה באמת שחקן שפרט אצלי בזמנו במכבי הרצליה ושבר סי כיבושים שלדעתי לא יישבר, גם 28 שערים. ואז הלך איתי לאורך דרך ארוכה ודרך מצליחה, היה קרוב מאוד לליבי, מאוד אהבתי אותו. ברור שידע עליות וירידות, אבל את הלב הטוב והרחב האמיתי שלו אני הכרתי מקרוב, ולכן כל מה שאפשר להנציח אותו תמיד זה מרגש, בטח שזה שזור וקשור באחד מרגעי השיא הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, הייתי אומר.
3: ללא ספק.
4: בקבוצה שהייתה מחוברת משחקנים מוסלמים, מיהודים,
3: זרים,
4: נוצרים, כמובן.
3: רגע, אבל אייל, אני יוצא אותך שנייה, כי בהודעה שקיבלנו מבני סכנין, אני אקריא את זה במהירות, את אותם שחקנים שאימנת באותה תקופה, אני גם אומר שזה אחד המשחקים החשובים והגדולים בהיסטוריה, אז כמובן הבסואן, חלד חלילה, גבריאל לימה, מהרן אבוריה, אחמד קסום, בסם גנאים, רפי כהן, סגי שטראוס, כמוקו קמרה, תומר אליהו, מוריס אוזן, ארנסט אתה דריוס יצקוביץ', נידל חוג'ירת, נידל שלטה.
5: אלה כולם באים למשחק?
3: זהו, לגבי לימה, אני יודע שהוא קיבל הודעה, עדיין לא אישר, כי השלישיית התקפה של לחמן באותה תקופה הייתה ליאור זכרו לברכה, לימה ורפי כהן, זו הייתה שלישייה אדירה, מדהימה, אייל.
4: למעשה, זו הייתה קבוצה שהקדימה את זמנה. היום כולם מדברים, אני שומע אתכם, את כולכם מדברים על קבוצות מצליחות, מדברים על לחץ, מדברים על יציאה למתפרצת. זאת הייתה קבוצה שכבר לפני 22-23 שנה עשתה את הדברים האלה, התקפות מתפרצות של עד 7 שניות להגיע לשער היריב, לחץ בכל רגע נתון. אני גם זוכר את חברנו אבי מלר משדר את המשחק בניוקאסל, זה הייתה עונה אחרי שמוריניו כוכבו דרך עם פורטו, והוא חרט על דגלו את כל מה שקשור בלחץ בכל פינה במגרש, וזה היה לפני מעל 20 שנה, והקבוצה הזאת עשתה את זה בזכות שחקנים טובים, אבל גם בזכות חיבור מאוד מאוד מיוחד ורוח קבוצה מיוחדת שאפפת הקבוצה הזאת.
3: תגיד, אייל, איך זה קם פתאום? אתה יודע, אני יודע שאתה בקשר עם החבר'ה מסכנין, והמשפחה, דיברנו עם רעייתו של ליאור אסולין, גרושתו יותר נכון, מורן, והיא די התבאסה מזה שעד עכשיו זה לא קרה. אז נכון, טוב מאוחר מאשר אף פעם, אף פעם לא, אבל איך זה נוסד עכשיו פתאום אחרי 3 שנים? היית שותף להחלטה הזאת לקיים את המשחק?
4: כן, הם למעשה דיברו איתי בסוף השבוע האחרון, כל הנציגים של סכנין, גם חלה דוחי, גם ואי באורך דין, גם מונדה הדובר, וגם חבר ההנהלה יאסר, חברים טובים עוד מהימים שהייתי שם. אני חושב שמי שהרים את הכפפה, מה שהרים בסופו של דבר את הכפפה, זה אותו משדר מצמרר ומרגש, ששודר בערוץ הספורט בשבעה באוקטובר בלילה. בשדר שערוץ הספורט הרים על השבעה באוקטובר, על ספורטאים ועל סיפורים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים, ואחד מהם היה הסיפור של ליאור אסולין, ואני הייתי באולפן יחד עם מושיקו אחיו, ושם מושיקו גם פרס את היריעה על חוסר התשומת הלב מסכנין, שכל הקבוצות וכל הקהלים וכולם ליוו ומציינים את זכרו של אסולין, שחקן שנתן הרבה בשביל הקהלים האלה, וריגש הרבה קהלים בכל הקבוצות שהוא שיחק, ורק סכנין כולם נדם, ואז יום למחרת, בתוכנית חמש באוויר, ואחר כך ביש מצב, אתה פרימו, פוחמן, כולכם, כל מי שמשתתף בתוכניות האלה, העלה על נס את הסיפור הזה, ולמעשה סכנין חלד דוחי עלה לשידור באחד התוכניות האלה, אני לא זוכר בדיוק איפה, ואמר, אני מרים את הכפפה, מה שלא עשו קודמי לתפקיד, אני עושה, ואכן, ובעוד מהטלפונים שאני מקבל, ומהבקשות, ומהשאלות, ומההתייצויות, הם באמת שינסו מותניים, והם הולכים לעשות את זה מכל הלב.
0: רימו, זה מרגיש שסכנין, זה הצעד הראשון שלה, מזה שנים, לחזור לקבל לגיטימציה בכדורגל. אייל דיבר קודם על הקבוצה שלו, שהייתה מיוחדת, דו-קיום, ישראלים וזרים. זה לא מה שהיה בסכנין בשנים האחרונות, לא בעשור האחרון, והיא קצת בודדה את עצמה מהליגה, עם כל מיני אירועים שקרו סביבה. וזאת הזדמנות שחלד דוחי לוקח בשתי ידיים, ויכול להיות שמכאן סכנין תנסה להביא מעצמה משהו אחר.
4: אני יכול להגיד לך, אופיר, שליוסי אבוקסיס, אני אומר לך את זה מידיעה ומשיחות איתו, לא קשה מאוד להביא שחקנים מהמגזמה החברה היהודית לסכנין, ובעבר אני לא הרגשתי את זה. הרשימה שאתם...
3: אייל, השבעה באוקטובר די פילג. די פילג, בכל זאת אנחנו מדברים על קבוצה מהמגזר הערבי, וכמו שאופיר ואתה אומרים, היה קשה מאוד להביא שחקנים יהודים לבני סכנין, ואני חושב שגם העיכוב הזה שהוא קורה רק אחרי שלוש שנים, זה בגלל שהיא עם קבוצה מהמגזר. זאת אומרת, אם הפועל פתח תקווה הייתה רוצה, ואם ביתר ירושלים הייתה רוצה, הייתה מעמידה את המשחק הזה מיידית, האם אתה חושב שבגלל שזה קבוצה מהמגזר זה השתעה?
4: יכול להיות, אתה יודע מה, לא יכול להיות, בוודאות כן. אני אומר לך שגם היום מנסים להתערב אלו גורמים פוליטיים ולדרוש דרישות כאלה ואחרות בדבר הצערות שקשורות בשביל לאוקטובר, אבל אתה יודע, ברגע שערוץ הספורט ירים את הכפפה והוא משדר את המשחק בשידור ישיר, מרגע זה ואילך המשחק הזה חף מכל נגיעה פוליטית, ואני משתדל גם לא לענות ולא לענות להודעות כאלה ואחרות, לדרישות כאלה ואחרות, אתה יודע, כולנו ציפינו שבסכנין יגנו את השביעי באוקטובר, את האירוע שאנחנו לא נשכח כל חיינו, אבל ברגע זה, מה שצריך לעמוד במרכז, זה זכרו של יורא סולוין ותו לו.
3: אני רק רוצה, יאל, להגיד לך שלא סתם הזכרתי את הפועל פתח תקווה של ליאור, זכרו לברכה, שיחק שם, כי השבוע היה משחק ביום שלישי, בין הוותיקים של הפועל פתח תקווה של נגד נתניה לזכרו של ליאור. אתה היית גם במשחק הזה?
4: לא הייתי במשחק הזה, אבל אני שמעתי וסיפרו לי, וזה יפה מאוד, וצריך לעשות את המשחק הזה, את המשחקים האלה, יותר ויותר. אני רוצה להזכיר לך, ששנה אחרי הטבח הנורא הזה, היה משחק גדול בנבחרת החברים של ליאור אסולין לבין נבחרת הוותיקים של ישראל, גם זה היה בשידור ישיר, ואני עצמי הופתעתי מהחשיפה הגדולה. נבחרת החברים של ליאור אסולין, אז הוא הורכבה מדניאל ליפשיץ בשער, מכפיר אדרי, מיטל בן חיים החלוץ, מערן לוי, ממושיקו אסולין, אחיו. כלומר, כל החברים של יור אסולין התכנסו לקבוצה אחת, ודרך אגב, כנראה שהקבוצה היריבה, הרי באותו משחק, במשחק ביום שלישי הבא, מי שתשחק, זה הקבוצה המיתולוגית שזכתה בגביע עם השמות שמשה יקרי. אבל מי שישחקו נגדם ככל הנראה, זה אותה נבחרת חברים של יור אסולין. אמיר אגייב, מור שקד, אולי אפילו עומר אצילי יקבל אישור לשחק כמה דקות. כלומר, זה הולך להיות משהו בהחלט מיוחד.
0: אגב, אייל, את הקבוצה שאתה אמור לאמן, השחקנים שלך מאותו גביע, יש כאלה שלא ראית מאז?
3: אתה בקשר אבל.
4: בקשר אפילו עם השחקנים הזרים, אפילו כמו קוקמרה, השוער הבלתי נשכח, שהיה אחד השוערים הטובים ביבל, שתיבנו אותו אז ממולנבק הבלגית, התקשר אליי שבוע שעבר, שידרנו את מוקדמות אליפות אפריקה, ובין היתר שידרנו את נבחרת גינאה, ועל הספסל ישב הבן שלו, שהוא למעשה שוער המחליף של הנבחרת, והוא בדיוק התקשר אליי, מישהו כנראה שלח לו, שאנחנו בדיוק שדרים את המשחק, ואני הפרשן.
5: יאללה, יניב. יאללה, סיפור לסיום שאתה תאהב, אחרי שארנסט אצ'י סיים בסכנין, הוא בא לאשדוד. ואני הייתי איתו, עשיתי איתו ראיון, ואז ארנסט אצ'י היה קמרוני. ואז הוא סיפר לי שבנבחרת קמרון הוא היה החונך של סמואל אתו. כשסמואל אתו היה בן 16,
3: וואו, איזה שם.
5: אז הוא היה החונך שלו. רצה הגורל, אחרי כמה שנים, אני במתקן האימונים של ברצלונה, עם עיתונאים מכל העולם פרימו, בצד. אני רואה ממרחק את סמואל אתו, וסמואל אתו, כמה שהוא היה סקורר, הוא היה אוטסיידר בקבוצה הגדולה של האליפויות של גוארדיולה. ואני בא ואני אומר לו, שלום, אני יניב, מציג את עצמי, אמרתי לו, אני חבר של ארנסט אצ'י. הוא אמר לי, סמואל אתו, אמר לי, אם אתה חבר של ארנסט אצ'י, אתה חבר שלי. מרגע זה אתה לא עיתונאי, לקח לי את היד, ואמר לי, אתה איתי ביחד.
3: איזה מרגש.
5: לקח אותי לפגוש את מסי, ואת כולם, אתה יודע, אני מרגיש את זה.
3: תשאיר לי גם כן משהו קטן לאייל. כמה שאני ואייל חברים טובים, כבר המון שנים ביחד בתקשורת, אני הולך לספר לך משהו שמעולם לא סיפרתי לך. תשמע, אושרת ואני עוד מעט מסיימים 44 שנים ביחד. אנחנו מ-1983 ביחד, עוד מעט נחגוג 43 שנות נישואים. אושרת וכדורגל, זה משהו, אין יותר קיצוני מזה, היא לא יכולה לראות, היא לא יכולה לראות דשא. אבל היא הייתה איתי בכל הקריירה בשני משחקים. את הראשון שהיא רצתה לראות, זה היה גמר הגביע ב-2004. סידרתי לה ולשלושת הילדים, כל השלושת הילדים קטנים, שער שלוש ביצדון רמת גן, שיהיו בקשר עין איתי, כי אני הייתי השדר הקווים של דני דבורין במשחק הגמר. אני ריינתי את אייל אחמן מיד בסיום המשחק. ואושרת עד היום אומרת לי, אחת החוויות הכי גדולות שהיו לה בחיים, ביציע שסכנין. אגב, זה כל היציע מהמגזר הערבי. שווין, והיא עם הילדים שלי במרכז שם בשער שלוש, היא אומרת חוויה, אי אפשר לתאר שמחה כזאת כמו שהייתה לבני סכנין, אייל.
4: אני יתרה מזה, יאמר על הסיפורים המרגשים של תוכמן ושלך, משה, שקודם כל אני זוכר עד היום אני זוכר, שלאורך כל השנים תמיד הקרינו איזושהי תמונה, שהמצלמה מסתובב מסביב לצדון רמת גן, ומי ששידר את המשחק אז אולי זה היה אורסקי, אם אני זוכר נכון.
3: יכול להיות בערוץ אחד שידר אורסקי, יכול להיות.
4: יפה, הוא צועק, אתם לא טועים, זה לא המרקנה, זה רמת גן.
3: וואו.
4: הרגש אמיתי מכל הכיווני, ודני קורן דרך אגב ששפט את המשחק, עד היום מספר, זה המשחק הפרידה של דני קורן, ואומר שבשער של אבי דנן באחת אחת, הוא הרגיש רעידת אדמה, שהאדמה רעדה. אבל אני חייב לספר לכם שכל זה לא היה מתחיל, אלמלא בחתונה של גיא לוזון, שהעוזר מאמן שלי במכבי פתח תקווה, משה פרימו ישב לידי בשולחן, ואז אמרתי למשה, אתה יודע, יש לי הצעה לאמן את סכנין, ואמרתי לו בכנות, יש איזושהי התלבטות טבעית, כמו כל מאמן שמקבל סכנין, בדיוק עלתה מליגה לאומית לליגה תעל בפעם הראשונה בתולדותיה. ומשה פרימו היה נחוש בצורה בלתי רגילה, עם ברק בעיניים, עם להבות בעיניים, קח את זה.
3: שלוש בלילה באולם בפתח תקווה של עמוס לוזון, שם התחתן
4: ברויאל גרדן.
3: ברויאל גרדן, ואייל בשלוש בלילה קורא לי, כל הצירים רוקדים, שלוש בלילה, ואייל קורא לי הציד על הפינה הכי גדולה של האולם, ואומר לי, יש לי הצעה מבני סכנין, לקחת או לא לקחת, אני אומר לו, קח בשתי ידיים, אתה לא יודע איך אתה הולך להצליח שם.
5: וואלה. אגב, פרימה בבוקר יצאה ידיעה, או ששכחת מזה?
3: לא.
5: הוא חיכה לרבע לשבע, או רבע לשש, תלוי בשעון קיץ או חורף.
3: אני בתקופה ההיא, דני דבורין היה אומר, עכשיו נכנס לאולפן משה פרימו, וכל העיתונות הייתה בדום שתיקה. אייל אחמן, המון המון תודה שהיית איתנו.
5: תודה, אייל.
3: כיף שאתה מאמן את המשחק הזה, וכמובן נהיה בקשר. תודה, אייל.
4: תודה.
3: ומבני סכנין לליגת האלופות, ערב טוב לאסף כהן, ספורט אחת.
6: אלא נראה בטוב, קפיצה קלה, אתה אומר, כן.
3: קפיצה קלה, אנחנו, תשמע, אנחנו כלי תקשורת בישראל, הלוואי, הלוואי שהיינו כלי תקשורת בברצלונה, מדריד או פריז. אבל בוא נלך על המשחקים הגדולים היום, בוא נפתח עם ברצלונה שיוצאת לאר געש. תראה, הבדלי הכוחות הם ידועים, אבל האם המגרש הביתי יכול לאזן?
6: שני דברים, לא, לאזן לא, לאזן לא, כי הפערים ברורים גם, זה לא רק שזה ברצלונה, זה ברצלונה של העונה, שלא מפסיקה לכבוש שערים
5: ולהפקיע. אבל בלי רפיניה, נכון?
6: בלי, אבל ראינו גבריאל ג'זוס שם, ברור שזה לא באותה רמה, אבל הוא כן נותן את השערים וכן ממלא את התפקיד הזה. אני צריך לזכור, אנחנו עדיין באוקטובר, זה עוד מוקדם, כלומר, כמה שבאמת ברצלונה נראית נהדר, זה עוד השלב הזה של העונה, וצריך לזכור שהיא גם סופגת, בטח באירופה זה רצף כבר מאוד מאוד ארוך של משחקים שבו היא לא מצליחה לשמור על רשת נקייה, אז כמובן השאלה איך זה יהיה מול הקבוצות הגדולות באמת בשלבים המתקדמים, אבל פה גם יש התקפה טובה, יש פה שחקנים מצוינים לגלת השרי, הרבה כסף בכדורגל הטורקי בשנים האחרונות.
5: אגב, אסף, אני משוכנע ש-80% מועדי גלת השרי או עדי ברצלונה. יש לי תחושה כזאת, פרימו.
6: זה לגמרי ככה, נכון, בהרבה מקומות שקבוצות כמו ברצלונה מגיעות.
5: אם היינו ביחסים עם טורקיה, אתה יודע כמה
3: בוא נעשה רגע עוד, תישאר איתנו גם לווינר, אנחנו מיד חייבים לעבור לווינר, אבל בוא תן לנו לפני כן כמה משפטים על אתלטיקו מדריד מנצ'סטר יונייטד, שם גדול מנצ'סטר יונייטד, מבחינת קבוצה נראה לנו שאתלטיקו בבית הרבה יותר טובה.
6: אתה מסתכל על מנצ'סטר יונייטד של העונה, ניצחה שני משחקים כל העונה, את איפסוויץ' ואת סבח. זה אומר הרבה, כלומר יונייטד באמת עשתה איזושהי קאמבק באמצע העונה שעברה כשקאריק החליף את המורים, אבל העונה הזו נראה שהיא די נתקעה, נעצרה במקום, כלומר הם ניסו לשנות את ההתקפה בשנה שעברה, בקיץ הזה הביאו קשרים חדשים, ההגנה נשארה אותו דבר ונראית מאוד מאוד לא יציבה. זה נראה, זה שמות מאוד גדולים, אתלטיקו מדריד ומנצ'סטר יונייטד, אבל זה מרגיש פערים מאוד גדולים כמו ששתי הקבוצות נראות היום.
3: בוא נעבור לווינר, נשמח גם לשמוע מאסף דברים על המשחקים.
2: אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
8: פרימו, אתה יודע מה היופי? שאסף יהיה איתנו גם עכשיו בווינר, וגם מחר הוא איתנו באולפן פה, בעוד שתי פינות ווינר.
3: עם החוזר משיקגו.
8: הוא רץ משיקגו, הוא לא חוזר במטוס. אורי רץ משיקגו.
3: אורי, אסף ואני מחר בתוכנית, יאללה.
8: אז יאללה, אסף, טוחמן, אופיר ופרימו, בואו נתחיל עם הפינה השנייה, וכמו שדיברתם על המשחק, זה פה קרוב אלינו באיסטנבול, שם תשחק הקבוצה הטובה בעולם ברצלונה, מול גלת השרי. הטורקים הפסידו במחזור הראשון, ברסה חגגה עם חמישייה בבית, והיא ברצף של 9 ניצחונות רצופים מאז תחילת העונה, אי אפשר לעצור אותה. גלת השרי, יחס של 8, תיקו, 6-50.
3: 8 בבית?
8: אבל אתה נגד ברצלונה, כן. נתת את כולם, 700-0.
3: גלת השרי קבוצה טובה, זה לא...
8: וברצלונה 1-20, פרימו תתחיל.
3: אני הולך על ברצלונה, אבל נראה לי פי 8 לקבל הניצחון של גלת השרי.
8: רגע, אני מרגיש אולי טעיתי, לא טעיתי, בדקתי 8, כן.
3: כן, אסף.
6: היחס הזה מפתט, ביחס 8 זה בדיוק העניין למצוא את זה, אבל ברצלונה נראה בתקופה כל כך טובה, לא רואה אותה עוצרת.
8: לדעתי אבל היא בלי רפיניה היום, אם אני לא טועה, הוא גם לא
6: הספיק. כן, שחקנים מספיק טובים אחרים.
5: שבוע הבא אגב ברצלונה עם פריס סן ז'רמן.
3: נכון, ומחר מחר סיטי.
8: יש גם קלאסיקו עוד מעט, סוף החודש.
3: קלאסיקו, כן.
0: אסף, שמעת איך אור אומר? זה מאוד קרוב אלינו.
3: יאללה, אופיר,
6: הכי רחוק בעולם, מאוד קרוב, אבל בעצם הכי רחוק.
8: בדיוק, לא נגיע.
3: יאללה, אופיר ותוכמן.
5: אני לא יכול להמר נגד ברצלונה, אבל שמע, משחק לא כזה פשוט.
3: גם אני אומר לא פשוט.
8: אתה לך ברצלונה, ברצלונה ואופיר?
0: תיקו.
8: עוצרת ברצלונה, נעבור לגרמניה, לייפציג מאחת את איינדובן, הגרמנים עם 0 נקודות, ההולנדים עם נקודה 1, בליגה המקומית, הגרמנים במקום ה-50, 9 נקודות מ-5 מחזורים, ההולנדים, נקודה ממקום ראשון, לאחר 8 מחזורים, אסף, איינדובן השבוע, טוב, בוא נגיד לכם את היחסים, לייפציג בבית 1.50, איינדובן 4.50, תיקו 4.70, האם אתה חושב שאיינדובן יכולה לנצח בגרמניה?
6: קודם כל אני רוצה לאמר פה אובר שערים, זה קודם כל, לפני התוצאה. כן, אלה לא הפערים. ברור שלה,
8: קבוצה טובה יותר,
6: בטח שהיא בבית, אבל אלה לא הפערים. אני לגמרי רואה פה את פזר יכולה לגנוב שם משהו.
3: אני אומר, הביתי תנצח. אני הולך על לייפציג.
0: לייפציג, ואסף, תגיד, מה אחוז ההצלחה של ההולנדיות במשחקי חוץ באירופה?
6: גם בבית לא אחוזים כאלה טובים בשנים האחרונות.
0: גם בשנים הטובות של קבוצות הולנדיות, תמיד הפער בין הבית לחוץ היה גבוה מאוד.
5: אני הולך תיקו. תיקו זה 4.70.
8: כן,
5: תיקו.
8: ואובר שערים, תזכור מה שאסף המליץ. נעבור לספרד, ויאריאל מחת את נאפולי, שתי הקבוצות מגיעות עם 0 נקודות במחזור הראשון. הספרדים פתחו רע את העונה רע מאוד בליגה, הם אחרי 8 מחזורים עם 8 נקודות בלבד. גם נאפולי לא בסייע, במקום השמיני בליגה האיטלקית. ויאריאל 2.10, תיקו 3.35, נאפולי 2.95, פרימו.
3: 2-2.
8: 2-2.
3: איקס.
8: אופיר.
0: ויאריאל.
8: ויאריאל.
7: כן, גם אני ויאריאל.
8: ואסף, אתה היית בנאפולי.
6: אני הולך עם נאפולי, בדיוק, הייתי שם שבוע שעבר. אני הולך עם נאפולי. נכון, שתי הקבוצות הסיעו לא טוב את העונה, אבל אני חושב שגם ההיסטוריה מבחינת המועדון, בטח בשנים האחרונות, אני חושב שיש את המסורת בצד של נאפולי, אני הולך איתה.
0: זה נאמנות למנור סלומון, מה שעשו לו בוויאריאל.
8: נציג אחד לאיטליה, לנאפולי, ונסיים באיטליה עכשיו. אינטר מחת את קלאב רוז', שתי הקבוצות האלה גם הם.
3: אותה תלבושת, אבל לא דומות במשחק בכלל.
8: ומגיעות לאחר שהפסידו במחזור הקודם, אז שתיהן רוצות נקודות בחורה, או ניצחון בחורה. אינטר בבית, 1.15, תיקו 6.70, קלאב רוז' 11.
3: 3-0 ומעלה. אינטר נהדרת.
8: כן. כן, כולם פה אינטר, נכון?
0: אני מחכה לאסף.
6: לגמרי, לגמרי, לגמרי. השאלה זה רק מי יפקה יותר לאותרות, תורם.
7: אני עוד רוצה לדעת מה אסף עשה בנאפולי.
8: עשה ביקור עם משפחה, נסע לצור משפחה.
6: לא, סיור בעקבות מרדונה. הלכנו ברחובות, ראינו את כל ציורי קיר, את החולצות, זה ממש לראות עיר שזה מקדש.
8: הוא סיפר לי שזה רק מרדונה שם, אתה הולך לעיר, אתה רק מרדונה.
0: אתה אומר, עשה ביקור עם המשפחה. לא, אסף עושה קודם כל כדורגל, המשפחה
3: היא מצטרפת. אני רוצה להספיק עם אסף עוד דקה אחת.
8: רגע, בוא נסיים את
3: פינת הווינר. כן, תן לנו את הצליל של הווינר.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: יש לך דקה להיות איתנו, האם הופתעת, לא, אולי לא מההפסד מהתבוסה הביתית למכבי חיפה כאוהד הפועל ירושלים?
6: לא הופתעת, מהתבוסה אולי כן, כי אתה, בסוף זה נגמר בתוצאה לא נעימה, אבל היה המשך ישיר למה שאנחנו רואים כל העונה הזו מהפועל ירושלים, אחרי שנתיים של כדורגל פחות מענה, כן יש פה, רואים שיש עם מה לעבוד, כלומר שחקנים זרים מרגיש שיש פה לא מעט שחקנים טובים, יש איזושהי מחשבה התקפית של לבוא ולשחק פתוח, יכול להיות שזה לא תמיד יהיה מוצלח לעשות את זה נגד הקבוצות הגדולות, ראינו את זה גם נגד מכבי תל אביב, גם עם מכבי חיפה, אבל לא יודע, היו שם הרבה דברים מאוד מאוד חיוביים, וכמו שתמיד אצלנו האוהדים אומרים, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי לגבי העתיד.
7: חלוץ מעניין שפתח את המשחק נהדר, נכון?
3: מי, דוקו?
6: שילופיה.
0: צריך להגיד, זה שחקן הכי יקר בתולדות.
6: בייבי מטטה אני קורא לו, דומה לו מאוד, כן.
0: אני חושב שמה שהפועל ירושלים עשתה, החליטה השנה למצוא את השחקן הזה, קודם כל הוא הגיע בפרופיל הכי גבוה שהגיע להפועל ירושלים, 200,000 יורו לשחקן, זה מספרים שהיא לא משלמת. אהבתי מאוד את המהלך הזה.
3: אסף כהן, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך.
6: תודה חברים.
3: עוד מעט ניתן קרדיט גדול לאחד הזמרים הגדולים בעולם שחוגג היום 85, אבל לפני כן גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית בני יהודה נגד הפועל אקו, 0-0 במחצית, יניב יובל פיוון, הקשר של בני יהודה, בפציעה לא פשוטה בכלל, אני מאחל לו את כל ה... החלמה מהירה בעולם, אבל זו פציעה שנראית רע מאוד.
7: כן, אנחנו בלי סאונד פה, ואני מאוד מקווה באמת שמה שראינו זה לא כל כך גרוע, אבל זה היה נראה רע, אנחנו כמובן יודעים, זה אח של שחר פיוון. אני גם מכיר אותו מראשון לציון.
3: הוא עד באלונקה, אני מקווה מאוד מאוד בשבילו שזה לא...
0: הוא פונה לבית חולים, מה שרשום זה פציעה בקרסול.
3: כן, יניב טוחמן ואופיר סער היו איתי, תודה רבה לשניכם, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ואחי דלוק. שידרנו ב-104.5 רדיו צפון, שם היה פלג בן צבי, אמרנו, אז אמר פול סיימון חוגג היום 85, והוא אחד מהצמד הנהדר סיימון וגרפינקל, איתם נסיים.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: א', סטופ, מם, מנהל מחירות.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבטא.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM. ורדה חזיאל ז'קונט. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבית החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. יאיר פרנקנטל, אחד התלמידים שנכח בטיול יחד עם אחיו ונפצע גם הוא, סיפר לכתבתנו שרון קנובליך כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
5: פתאום אני שומע פצצה, ואז הכל שקט, אני רואה המון נשן, אבל כאילו לא שומע, פתאום שומע צלצולים באוזניים, אז זה עובר, ופתאום שומע צרחות, כולם אומרים, תתקשרו, תזמינו מטוסים, תתקשרו למדה, אני רץ קדימה, הולך לראות מה קורה, רואה את אח שלי, נפצע ברגל, אבל חבר שלו ישר הוריד את החולצה, שם לחץ על הפצע, באמת, כל הילדים באו, את רואה כמה הם מתקשרים למדה, אחרים מנסים למצוא איך לחסום עורקים, ראיתי מישהו רופא על המנדם אחיה.
4: אביו דוקטור הלל פרנקנטל, שהוא בעצמו רופא בבית החולים זיו בצפת, אליו פונו הפצועים, סיפר לו עודד בן עמי בחדשות 12 על הרגעים שבהם שמע ששני ילדיו נפצעו.
6: בעצם ככה אני שומע על האירוע, הבן שלי יהודה מתקשר אליי בוכה, הוא אומר שהיה איזה פיצוץ ששמים לו חוסם עורקים ומדמה מהרגל. בו זמנית מתחילות להופיע הודעות בחדשות, מבינים שמדובר באירוע רב נפגעים שעומד להגיע אלינו, שאנחנו הבית חולים הכי קרוב. ומאותו רגע והלאה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה ברמה גבוהה, בכל בית החולים, בחדר אלם. אני רק ידעתי שהיו לי כמה שיחות טלפון קצרות עם הילדים, ואז אשתי נכנסה לפעולה והיא הייתה בקשר איתם.
4: שני אירועים חריגים ברכבת ישראל תוך דקות. ברכבת ישראל מעדכנים כי אדם נכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילות באזור עתלית ונפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחופשים פרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף בתחנת חיפה בדגלים על אדם שנכנס גם שם לשטח המסילות ונפגע מרכבת שעברה בתחנה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על מסילות סמוכות, אך התכנו עיכובים בתחנות הרכבת בקו החוף בין חיפה לתל אביב עד לסיום הטיפול באירועים. לסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו. בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו עם האורחת שלנו, המפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור יואב מדלוביץ' ועל הדיגיטל הראל גולדשטיין. והאורחת שלנו, אשת גגו, אני אומרת נכון?
1: כן.
0: יופי. ואת באת לשוחח איתנו על הספר מהירות האור, שנכתב על ידי אור עזרתי, מסע אישי מבטטת קורסה לרץ מרתון.
1: נכון.
0: נכון? זה הספר שכתב אישך.
1: נכון.
0: אור עזרתי. עכשיו, יש לנו כאן סיפור על שינוי. על שינוי שלא מתקבל לדעת. נכון? מי הוא אור עזרתי?
1: אז אור היה ילד שמנמן, מאוד לא טוב בספורט, שכזה, הילדים האלה שתמיד בוחרים אותם אחרונים, כשמתחלקים לקבוצות בשיעורי ספורט, וככה אני הכרתי אותו. ואז יום אחד, הוא מתאר את זה מאוד יפה בתחילת הספר, באמת, באמת זה הסיפור האמיתי, הוא רצה להזמין המבורגר בערב, והוא הרגיש קצת אשמה על ההמבורגר והצ'יפס שהוא הולך להעמיס על הגוף שלו, ופתאום השכן מלמעלה עבר ואמר לו, אתה רוצה לרוץ איתי?
0: כאילו, מה? לרוץ?
1: כן, ואז הוא חשב, אם אני ארוץ, אני אוכל אחרי זה לאכול את ההמבורגר והצ'יפס בלי איסורי מצפון. והוא אמר לו, כן. והלך, חיפש בארון איזה מכנסיים קצרים ונעלי ספורט, שזה לא היה משהו שהוא היה לובש בהתחלה לדעתי, הוא רץ עם הבגד ים שלו, היה לו איזה בגד ים בוקסר כזה, והם הלכו לרוץ, הוא הצליח לרוץ 4 דקות.
0: רגע, אתה יוצא לרוץ, אבל אתה מצטער, מתחרט, שלא לקחת איתך מספיק כסף למונית, למקרה שלא תוכל לרוץ הביתה, איך תחזור?
1: נכון, אז תראי, בפעם הראשונה, באמת הוא הצליח לרוץ 4 דקות, הוא לא הצליח לרוץ יותר, התנשם והתנשף, ואחרי זה נאלץ לחזור את זה ברגל, הם גם ירדו לכיוון הים, אז אחרי זה גם עלייה, הלך, חזר מסמורתת הביתה, ואני הייתי בטוחה שהוא לא יעשה את זה שוב לעולם.
0: נכון.
1: גם היה כל כך לא מוצלח הפעם הזאת. אבל איכשהו השכן שכנע אותו לחזור לרוץ.
0: השכן. השכן הוא דמות בסיפור. השכן. זה אגב נורא מעניין איך אנשים נכנסים לחיינו וגורמים לנו ועוזרים לנו לעשות שינוי מטורף.
1: כן, השכן הוא דמות מאוד מאוד חשובה בסיפור. הוא גם זה שיזם עכשיו להוציא את הספר הזה. אז הוא באמת הדמות שהובילה לכל המהלכים וגרמה לאור לעשות שינוי מטורף. באמת מי... בחור שלא הצליח לרוץ יותר מארבע דקות, לעשות מרתון. ואחרי זה עוד מרתון, ואחרי זה...
0: עכשיו תראי, אני קוראת את זה, את הספר הזה. אגב, יש לנו כמובן, לי ולך, משהו עוד יותר חשוב לדבר עליו, שאנחנו שומרים אותו להמשך השיחה, לך ולי.
1: לא בטוחה שהוא עוד יותר חשוב, אבל...
0: כן. הדבר הזה, קודם כל של שינוי, אנחנו מקבלים, אנחנו יודעים מי אנחנו בערך. אנחנו היינו רוצים להיות משהו יותר, אולי. אולי משהו יותר. אבל אנחנו בדרך כלל מסכינים, מתרגלים, אני הוא האיש שלא עושה ספורט. ומה שקורה פה, וזה חלק מזה, סיפור מוסר כמעט, שהאיש הזה, שהוא, הדימוי העצמי שלו, הוא לא, אני לא ספורטאי, הוא הופך להיות רץ מרתון. כלומר, השינוי הוא לא סתם.
1: כן, אבל אני חייבת להגיד, נכון, הוא הפך להיות רץ מרתון, והספורט, הריצה הפכה להיות דבר נורא נורא חשוב בחיים שלו, אבל הוא לא הפך, זאת אומרת, יש לנו דימוי של בחור ספורטיבי, משחק כדורסל עם החבר'ה אחרי הצהריים או בשבת, רואה כדורגל, או באולימפיאדה מרותק למסך, הוא לא הפך להיות כזה. הוא מעולם לא הבין למה לראות כדורגל וכדורסל, וזה המשיך להיות ככה. הוא לא נראה הבחור הזה שעושה ספורט. מעולם. יש גם פרק בספר שהוא כותב, אני לא רץ יפה. הוא היה בחור מגושם, וכשלא ידע מה לעשות עם האיברים שלו קצת, והוא רץ טוב, והוא יכול היה לרוץ המון, ועדיין הוא נשאר מבחינתי אותו בחור מגושם ולא ספורטיבי.
0: עד לריצת מרתון, זה נראה לי מטורף. עכשיו, אתה מעניין התהליך, ויש את זה בספר, ממש השלבים השונים בתוך התהליך. למשל, אוקיי, קודם כל, מה? יום-יום? יום-יום-יום-יום-יום?
1: נכון, זה גם שינוי תפיסה, וגם שינוי באמת באורחות החיים, בפיזיות של החיים, מתי מכניסים את זה. וגם התהליך היה, למה הוא עשה את זה? בהתחלה הוא עשה את זה כי הוא רצה לאכול יותר, באמת. כן. אחר כך, הוא רצה להרגיש טוב יותר, כי אחרי שעושים פעילות ספורטיבית, יש את האנדורפינים, והוא פתאום היה, הוא הבין שאם הוא לא, יום שהוא לא הולך לרוץ, הוא יותר מדוכא, והוא פחות שמח אחרי זה, אז הוא רץ בשביל להרגיש טוב.
0: עכשיו, רק רגע, אני רוצה רגע לעצור בסיפור, כדי להגיד שיש פרק שהוא מתאר, עוד לפני שהוא הופך להיות מכור לריצה, אנחנו מדברים על התמכרות, את הקטע שהוא מרגיש לא טוב. הקטע שאנחנו יכולים להגיד, רגע, היפוכונדרי, אבל הוא מתאר קטע, ולדעתי זה נורא מעניין, שהוא מתעורר יום אחד בנסיעה שלכם לספרד, הוא לא יכול להזיז את היד.
1: נכון.
0: כלומר, יש איזה סימפטומים שהם לא אופיינים, הוא בן 30. האיש אורן זרתי הוא בן 30, רגע לפני שהוא יתחיל את התהליך המטורף, אבל הוא מרגיש לא טוב. הוא אפילו מגיע עד חדר מיון.
1: תראי, הוא היה היפוכונדר. הוא היה היפוכונדר לחלוטין. כל דבר שהוא הרגיש, זה היה בעיקר בראש. גם כשהוא לא הצליח להזיז את היד, כנראה הוא ישן עליה. כי זה היה באמת ביום הולדת שלו, יצאנו לאיזו מסעדה בספרד, שתינו המון יין. כנראה הוא נרדם על היד, ובגלל זה הוא לא הצליח להזיז אותה אחרי זה. אבל הוא בנה מזה, הוא החליט שיש לו טרשת נפוצה. והוא הלך לרופאים לבדוק את זה.
0: את יודעת אבל למה הסיפור הזה, על היפוכונדר במרכאות, שמרגיש לא טוב ורץ לרופאים, למה אני מרגישה שבהמשך שיחתנו, הוא יקבל מימד עוד יותר עמוק, ובעיניי עוד יותר דרמטי, ואיך אני אגיד לך, של סגירת מעגל מטורפת. אני לא יודעת מה המאזינים יחשבו, אבל אני רוצה לטעון שלפעמים אנשים מרגישים דברים על עצמם. האם הם היפוכונדרים, או שמשהו בהוויה מנחש דברים. אז האיש הזה, בן זוגך, שאגב מכנה אותך בספר אהובתי, נכון?
1: כן.
0: הוא תופס משהו נורא תחרותי. ולא סתם אני ארוץ ואני ארגיש טוב, אלא אני חייב לנצח את עצמי, להיות יותר.
1: נכון, אבל אני לא יודעת אם הייתי משתמשת במילה תחרותי, כי באמת לאורך הספר יש את העניין הזה. אתה רץ מרתון, אף פעם לא תנצח. לא תגיע ראשון במרתון. יש את הקנייתים, ויש מיליון אנשים שיהיו לפניך. אז אתה צריך, אז זה לא תחרות מול אנשים אחרים, זה כמו שאמר, תחרות מול עצמו.
0: אבל בעניין, הוא אגב, אופס, המילה תחרותיות מופיעה. הצורך לנצח את עצמך. עכשיו, יש הזדמנות לא לרוץ. אתה חולה בשפעת. מה קורה?
1: נוצר מצב שהוא באמת היה מכור לזה, כשהוא לא היה רץ, הוא היה במצב רוח כל כך רע, שאני, שאין לי שום קשר לריצה, הייתי אומרת לו, לך תעשה, תרוץ 5 דקות. ממש תרוץ קצת, כי הוא היה במצב רוח רע, הוא היה עצוב, הוא היה רב איתי כשהוא לא היה רץ, הוא ממש נהפך לתלוי בריצה הזאת.
0: עכשיו תשמעי, נורא מעניינת תחושת התלות. אני רוצה להכניס כאן דקה על עצמי. אני מרשה לעצמי. טוב, המאזינים מכירים את הסיפור, כי אני המון שנים כאן, אז אני מספרת לך.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אני מחויבת. והמחויבות היא כמעט דתית.
2: זה מעניין מאוד.
1: לכן אני מספרת את זה. כאילו, יום שאני לא הולכת לשחות, ולא יקרה לי שום דבר, אני לא ארגיש רע, והגוף שלי לא זקוק, אבל משהו בשכנוע הפנימי בראש, הוא שאת חייבת. כאילו, אם אני לא אתמיד ביום יום, אני ההרגל הזה יתפורר.
2: כן, זה מאוד ברור, הפחד שזה לא יחזור.
1: אז תראי, קודם כל, אור עזרתי גם היה פסיכולוג, גם היה חוקר, אולי גם תגידי כמה מילים, על כאילו בספר אנחנו שוכחים שזה האיש עם תעסוקה מלאה.
2: לגמרי.
1: אולי תגידי רק כמה מילים, שנדע על מה מדובר.
2: הוא התחיל כאיש גלי צהל, היה, עשה עם ערן סבג את התוכנית תיאוריית הקשר במשך הרבה שנים. אחר כך הוא למד פסיכולוגיה והפך להיות פסיכולוג קליני, ועבד בקליניקה הפרטית עם מבוגרים, עבד בשירות הציבורי עם ילדים, גיל 0 עד 6, ובמקביל עשה כתבות לארץ, לעיתון הארץ, גם על דברים שקשורים לפסיכולוגיה, וגם על דברים שקשורים לקולינריה, כי הוא מאוד מאוד התעניין באוכל, לא מתכונים וכאלה, אלא יותר סוגיות בקולינריה, בשלב מסוים היה לו טור, שנקרא טעם נרכש בגלריה, על זה, ואז, ועשה דוקטורט גם בפסיכולוגיה. כן, את כל זה הוא עשה במקביל לריצה ו...
1: כן. עכשיו, שאלה שלי אלייך, את כאהובתו, כבת זוגו, שחולקת איתו את חייו, שזה לא שהגבר שלך יוצא לריצה טוב לים וחזרה, אלא באמת נסחף למרתונים, זה לא הפריע לך, כאילו זה הפך ל... זה גזל אותו ממך.
2: אז שני דברים. קודם כל, כן, זה גזל אותו ממני, אבל היה, לו, היה בו משהו מאוד חכם, שלא דיברנו על זה, שאני איירתי את האיורים לספר.
1: נכון, צריך להגיד. גגו אשת, את המאיירת של הספר.
2: ובואו נחזור רגע אחורה, הספר הזה התחיל כתורים שבועיים, באתר של ספורטאים שנקרא שוונג, וכל שבוע התפרסם טור עם איור. ובעצם זאת הייתה הדרך שלו, לרתום אותי למסע הזה, ואני, בעצם שנינו עשינו מסע, כי אני, כשהוא בא אליי ואמר לי, אני רוצה שתתיירי את הטור, אני אמרתי לו, אני לא יודעת לצייר בכלל. והוא אמר לי, לא, זה חשוב לי, את תיירי. אם את לא מאיירת איתי את הטור, אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שהוא היה היפוכונדר, היה לי נורא חשוב שהוא ימשיך לרוץ, כי קיוויתי שזה יעזור לו. אם רצת עכשיו 20 קילומטר, אתה לא הולך למות. מתגלה שזה אפשר גם וגם, מסתבר,
1: כן,
2: אבל...
1: כן, נדבר על זה.
2: אבל... היה לי חשוב שהוא ימשיך לרוץ, כי קיוויתי שהוא יהיה יותר שמח, אז בחוכמתו הוא קשר אותי לריצה הזאת, אז אמנם מעולם לא התחברתי לתרבות הריצה, ורק צחקתי עליו על זה, הוא גם היה חוזר מסריח מהריצות, והייתי שולחת אותו מיד למקלחת, אל תסתובב בבית, אבל היינו, שנינו באיזה מסע.
1: כלומר, את היית חלק מהתהליך, את המאיירת, כשבמקצועך את לא

0: נכון.
1: אני ארכיטקטית, ואני רוצה לגלות לך סוד, שאני לא ססתי להתראיין על הספר, כי אני אדם ביישן. אבל אז יום אחד, הבן שלי חיפש את השם שלי בגוגל. ועכשיו יש AI כזה, שעושה סיכום בגוגל, והיה כתוב, גגו אשת, אדריכלית, אדריכלית נוף ומאיירת ישראלית. וזה כל כך ריגש אותי שקיבלתי את הכותרת מאיירת ישראלית, שאמרתי, לא, אני רוצה שכולם יראו את הספר שיירתי. פתאום אני עוד משהו. אני הופכת להיות גם מאיירת, זה נורא כיף. אז זה גם מסע שלי שאני מתפתחת איתו.
0: אז קודם כל, זה באמת יפה שבאת, ואנחנו יכולות לדבר על משהו שבחוויה שלי, האמת שאני יותר התרגשתי לפגוש אותך מאשר את מחבר הספר. כי אז אדם הוא באמת השתנה, ומבטת את קורסה הוא הפך לרץ מרתון. זה באמת מעניין, זה באמת מרגש, אבל יש משהו נוסף שאנחנו בעצם אמורים לדעת על איש המרתון. רגע, שכשאני קראתי את הספר וחשבתי עליו, ועל זה כתוב בהומור, ועל כל ההרפתקאות, סיפור הנעליים, סיפור הזה, איך פתאום בפריז תקף אותו כאב אז, ופתאום בקושי הוא המשיך. יש המון דברים משעשעים ודרמטיים, אבל על כל הספר מרחבת בעיניי דרמה עוד יותר גדולה. והיא כמעט גובלת בעיניי בספרות מתח, או לא יודעת, אני לא יודעת איך להגיד את זה, שהאיש הזה, שהפך מבטת הקורסה לרץ מרתון, ואהובתו אומרת עליו שהוא היה היפוכונדר, רגע, האיש הזה קרא לו משהו מאוד חריג, אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו, אני אשמור את זה לאחרי שאנחנו נשמע מוזיקה ופרסומות אם יהיו, אז בסדר. עוד מעט נחזור וננשום כמה נשימות, עוד מעט נחזור לגגו אשת מאיירת הספר מהירות האור שנכתב על ידי אור עזרתי. נכון. עוד מעט נחזור.

0: אתם מאזינים ל... ורדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
1: 103 FM. 103 FM.
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה? אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: א', סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs, לבחור נכון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקציב.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
8: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה. 103
9: FM. אתם מאזינים ל... ורדה הרזיאל ז'קונט. ב-103 FM.
10: חזרנו לגגו אשת, מאיירת הספר מהירות האור, שעוסק בסיפורו, סיפור ההשתנות של ילד שמנמן ובת, מה שנקרא בטטת קורסה, שהפך לרץ מרתון. אז אני רוצה לומר לך שאני קראתי את הספר הזה ואמרתי, טוב יופי, אז עוד יש מרתון עם גדי ויש מרתון פה ויש מרתון שם, ויש פה סיפור שמעיד על כך שאנשים יכולים להשתנות.
11: לגמרי.
10: אבל יש פה מאחור דרמה שלא מופיע בספר. היא רק מופיעה באיזשהו מקום, שאם את מחפשת שורה קטנה על גב הספר, עכשיו אנחנו נגיד את זה למאזינים. בשנת 2019 התגלה אצל אור גידול ממאיר במוח שבעקבותיו נפטר כשנה לאחר מכן. משפט פשוט, בסוף הכריכה, שאני כמובן לא קראתי אותו, כי אני לא אוהבת לקרוא כריכות, רוצה את הספר, ואז אני אומרת, רגע, הבחורה ההיפוכונדר שלך, מתגלה אצלו מחלה אנושה.
11: נכון.
10: בואי נדבר, אז זה לא מופיע בספר, אבל אני אמרתי, יותר מעניין אותי לדבר עם מי שנשארה, עם מי שחייתה איתו את הסיפור, הוא איננו כבר כדי לספר, אבל אולי יש כאן סגירת מעגל במובן של הגורל. את מבינה על מה אני מדברת?
11: אני חושבת שאני לא רוצה להבין. אני לא רוצה לחשוב ש... בטח לא שההתנהגות שלו הובילה אותו לחלות, ובטח לא, וגם לא שההיפוכונדריה אמרה שהוא, גם לא שהוא צדק כל הזמן. אני לא רוצה לחשוב על זה, מה גם שהוא הוריש את הפחד הזה לשני הילדים שלנו. אז...
10: אבל שני הילדים שלכם, שליוו את אבא שלהם, אגב, אין ילדים כמעט בספר, נכון?
11: נכון, הם נולדו אחרי המהפך לאבא שכבר רץ.
10: הבנתי, אבל הם מעניין, הם אינם מופיעים, הם לא דמויות, אין להם אמירה, הם קטנטנים או...
11: נכון, עוד,
10: אין להם נוכחות. עכשיו, זה גרם לי, אבל מעניין אותי, אם לא הייתה לך מחשבה שהאיש הזה הבין שמשהו לא תקין. כי איך פתאום אדם שכל כך משקיע בלהילחם, הוא נלחם, זה הרי מלחמה הרואית, הוא נלחם על איזה, הוא נלחם בגורלו. סליחה, אני מדברת איתך כאילו זאת.
11: כן, אז, אבל זה קשה, כי באמת מי, זה בעיקר התפרץ אצלו בגיל 30, היו לו חרדות אחרות קודם, אבל ההיפוכונדריה התפרצה בעיקר בגיל 30, והוא הלך למיליון רופאים, הוא הלך להמון רופאים, ועם כל מיני מיחושים שונים, ופעם זה התקף לב, ופעם זה מחלה כזאת, ופעם זה מחלה כזאת, וכולם אמרו לו, לא, אין לך. אז נכון, אפשר, הוא היה אדם מאוד מאוד רגיש, ואפשר לחשוב שהוא הרגיש משהו, אבל הוא לא ידע להביע את זה לרופאים, אבל... אז יכול להיות, אבל... אז תשמעו, זה לא יעזור. אם אתה מרגיש משהו, זה לא יעזור. עד שלא יהיו סימפטומים מאוד מאוד ברורים, תחשוב שאין. כי זה, כי...
10: כולם אומרים לך, אין לך שום דבר.
11: כן. אז נכון, הוא מת בגיל 44. אבל יכולת את ה... 12 שנה עד שזה התגלה, לחיות בלי פחד, כי זה לא עזר. הפחד לא עזר שזה יתגלה קודם.
10: האם הריצות, האם ההצלחה, האם תחושת ההישג, אני כבר לא בתת התקורסה, אני עושה יותר מאחרים. זאת אומרת, אני מתפקד, אני עושה. זאת אומרת שאני בריא. זאת אומרת שאני סופר. כלומר, אני סופר סופר.
11: לא, זה לא עובד. להיפוכונדרים, זה לא עובד. אתה רץ. רצת השנייה 30 קילומטר. זה לא אומר שבערב לא תחשוב שאתה הולך לחטוף את כיף לב ולמות.
10: למה? אתה רצת 30 קילומטר, ואתה עשית את זה, זאת אומרת שאתה עשוי מברזל. ואתה גם רצת... וזה פרק מאוד נחמד בספר, יורד גשם, יורד גשם, אז תצא לרוץ, השתגעת, מה יש לך לעשות בחוץ? אבל אז אתה אומר, כמו שאני הבנתי מהספר, אבל ממילא אני חוזר מזיע, אז לחזור עטוב, מה ההבדל?
11: נכון.
10: והוא והשכן משתגעים עם הגשם, השכן, תכף נדבר מילה על השכן.
11: כן.
10: אז עדיין הטענה שלי שהוא הרגיש את הדבר הזה, ומה שמעיד על כך, אני כחוקרת בראשית,
11: כן.
10: זה שזה גם קרה, התגלה אצל אור גידול ממאיר במוח, סליחה, אני בטוחה שזה נורא כואב לך, שבעקבותם נפטר כשנה לאחר מכן, הכל כן. מהר?
11: זה היה שנה וחצי בערך, כן.
10: ואז, האם את יכולה, האם את מסכימה להגיד לי, מה קורה באותן, אחרי שזה מופיע ככה בשורה אחת, כלומר, אני חיפשתי בספר עצמו, סוף דבר ראיתי, ותודות, והחיים שאחרי, אני הייתי בטוחה, שמספרים משהו על זה.
11: לא.
10: אז לא. יש החיים שאחרי, ויש סוף דבר, ותודות, אבל הסוף דבר האמיתי, הוא על הכריכה האחורית בשורה אחת.
11: זה ספר שאור כתב, קודם כל. אני לא חושבת שזה היה מופיע שם. אור היה בטוח שהוא יחיה. עד הסוף הוא לא חשב שהוא ימות. מה שמעניין זה שההיפוכונדריה שלו, קודם כל את הסימפטומים האמיתיים, הוא לא ראה.
10: מעניין, הנה. זה לא כתוב בספר, וזה נורא מעניין שאת כאן לספר.
11: כן, הוא יום אחד פתאום היה לו חיוך עקום, ככה זה התחיל. והוא אמר, לא, אני תמיד עקום. רק אני ראיתי את זה. ואז לקחתי אותו לרופא, ששלח אותנו למיון, ואז גילו איזה בעיה נוירולוגית. המדהים זה שבהתחלה היה אבחון שגוי של טרשת נפוצה, שזה משהו הכי פחד ממנו בהיפוכונדריה. אבל זה לא היה נכון. היה לו גידול במוח, והייתה בו איזושהי שלווה כשהוא היה חולה. כל החיים הוא היה מבוהל ממחלות, אבל כשהוא חלה, זה כאילו עבר. אני כבר לא צריך לפחד.
10: סוף סוף.
11: סוף סוף, כולם מודים שיש לי משהו. הוא היה רגוע.
10: צדקתי.
11: איך?
10: צדקתי, הוא היה רגוע.
11: נכון.
10: צדקתי, עכשיו אני יכול להמשיך לחיות.
11: נכון. נכון, ועד הרגע האחרון הוא לא הבין שהוא הולך למות.
10: איך זה יכול להיות? מה את עברת פה? כי את נמצאת פה בספר. את נמצאת בכל מקום.
11: נכון.
10: ודווקא בשורה הזאת, אם לא אכפת לך, אני רוצה לדעת מה עבר עלייך. כי אשתו של רץ מרתון.
11: מה עבר עליי? זה אין לנו מספיק זמן.
10: יופי, יש לנו. זה הדבר נהדר שיש לנו זמן.
11: עבר, תראי, גם אני לא האמנתי שהוא ימות. אני לא חושבת שזה היה כזה, בהתחלה אמרו, גילו שזה לימפומה במוח, ואמרו, יופי, הוא צעיר, ניתן לו סשן טיפולים מאוד קשה, והוא ירברי. הרופא אמר לי, אני מדבר על קיור.
10: קיור, כלומר, ריפוי.
11: ריפוי. והוא עבר באמת 5 חודשים של כימותרפיה והשתלת מהחצם, שהוא היה רוב הזמן מאושפז.
10: ולא יכול לרוץ.
11: לא יכול לרוץ, היה במחלקה, מישהו תרם להם מכשיר הליכה כזה.
10: וואלה.
11: והוא היחיד שהפעיל אותו. כשהוא קצת הרגיש יותר טוב, זה כזה, יש סייקל של הכימו.
10: מחזור, כן.
11: מחזור של הכימו, שבהתחלה מרגישים לא טוב, ואז כשהוא קצת הרגיש טוב יותר, הוא התחיל ללכת על ההליכון הזה, שבאמת במחלקה אמרו, הוא האדם היחיד שאי פעם הלך עליו. הוא לא יכול היה לרוץ, גם זה השפיע לו על צד שמאל, החליש את צד שמאל, אז הוא צלה. אבל הוא כן ניסה כל פעם שהוא יכול לעשות פעילות. הוא שוחרר, כאילו ניצחנו את זה, ואחרי 3 חודשים זה חזר. ובשלב הזה הוא אמר, אוקיי, אני מבין שזה כמו איזה מחלה כרונית. כל כמה זמן זה יחזור, יטפלו בי. ונחיה עם זה ככה. אני בשלב הזה כבר הבנתי שכנראה שהטיפולים לא יעזרו הלאה, כאילו ההשפעה של הטיפולים תרד כל פעם.
10: את הבנת את זה ואת אמרת לו?
11: לא.
10: זאת גבורה, כן.
11: ואז שוב טיפלו, שחררו אותו, ואז פתאום התחילה הקורונה, ונהיה סגר. אז אפילו שהוא כבר לא יכול היה לרדת לקפה מתחת לבית, פתאום ראיתי שקשה לו לקום מהכיסא, מהקורסה, והוא מתקשה בכל מיני פעילויות. אבל זה נורא מפחיד עם אדם שהוא מדוכה חיסון בקורונה, בהתחלה, לקחת אותו לבית חולים. אז דיברתי עם הרופא שלו, אמרתי לו, ביום ראשון אנחנו באיזה בדיקת עיניים, אני רוצה שתראה אותו. עד יום ראשון הוא כבר בקושי תפקד פיזית. לקחתי אותו לבית החולים, הם עשו לו MRI ואמרו, לא חזר הסרטן. אבל אני ראיתי שהוא מאבד...
10: לא חזר.
11: לא חזר, הכל בסדר. אני ראיתי שהוא מאבד תפקודים מיום ליום. הבאתי אותו, אז הוא היה צריך עזרה של בן אדם ללכת. אחרי זה הוא היה צריך כבר ששני אנשים... יום אחד אני באתי, אני הלכתי הביתה לילדים, כשחזרתי למחרת הוא לא הצליח לדבר. לי היה ברור בשלב הזה שהוא עומד למות. אבל הרופאים עשו את כל הבדיקות ואמרו, לא חזר הסרטן, הכל בסדר.
10: זה בדיוק תמונת ראי.
11: נכון. נכון, אבל אני צדקתי. זה רצוב להגיד. והילדים כל הזמן שואלים אותי בבית, מה אמרו בבית החולים, מה היה בבית החולים? ואמרתי להם, תשמעו, הם לא מוצאים כלום. אז הם אמרו, זה טוב, נכון? ומה אני אגיד להם? אני לא חושבת שזה טוב. הם לא מוצאים כלום, אבל אבא הולך ונעלם. וביקשתי מהם לעשות עוד MRI, והם אמרו לי, עשינו לפני 4 ימים, לא נראה שום דבר. בסוף הם עשו עוד MRI, וראו שחזר הסרטן לגזע המוח, וזה היה מאוד מהיר. 3-4 ימים, והוא מת בלי שבעצם... בהפתעה, זה בא לי בהפתעה, למרות שידעתי שיש לו סרטן ושזה יחזור, אבל חשבנו, גם אני עוד חשבתי שזה, בהתחלה יוכלו לטפל, ואז יטפלו שוב, וזה יהיה קצת פחות טוב, ויגידו, זה כבר פחות. לא, אבל הוא כאילו נעלם בהפתעה.
10: הוא נעלם בהפתעה? ואז החלטתם להוציא, מתי החלטתם להוציא את הספר, שהוא ספר טורים שהוא כתב, וכשהוא יוצא, מנצח.
11: נכון, אז האמת שהוא חשב על להוציא את הספר עוד כשהוא היה בחיים, אבל שוב, הוא היה כל כך עסוק במיליון דברים, לא הגיע לזה. ולפני כמה זמן, השכן, שהוא, השכן הידוע, שהוא ניר ברק, שאני לא יכולה להודות לו מספיק, שהוא היה זה שיזם את כל הכתיבת הטורים, בא אליי, ואמר לי, אולי נוציא את את הטורים כספר, ואני, האמת, לא יכולתי. כי אני מנסה להתקדם. ואני לא יכולה ללכת אחורה ולהתעסק עם הדבר הזה שעשינו ביחד, זה פרויקט כל כך משותף שלנו. אני לא יכולה לעשות את זה.
10: פתאום לבד. פתאום לנדב.
11: כן, אני... יש אנשים שנורא רוצים שיזכרו את האהובים שלהם, אבל אני זוכרת כל הזמן. אני חיה בבית שבנינו, עם הילדים שיצרנו ביחד. אני צריכה לשכוח קצת, אז אמרתי לו, אני לא יכולה. אבל הפניתי אותו לאימא של אור, שבטח תרצה, וגם אימא שלי התנדבה, והם שלושתם קידמו את זה.
10: את יודעת, זה ממש אירוני. תראי, יש פה שתי רמות, יש פה הספר, שזה סיפור מדהים של שינוי, ויש פה הסיפור של אדם היפוכונדר, שהוא כאילו צופה את היום שבו תתפוס אותו מחלה קשה. ויש פה, לכן זה כל כך דרמטי, שיש פה לא טור פרידה, לא סתם, מילא אנשים כותבים בסוף ספרם טור פרידה, והוא כותב לא טור פרידה. כלומר, הוא לא נפרד מהקוראים כאילו. אז התחושה היא באמת של אדם שאני מבחינתי זה היה ההבנה שאני באה לדבר איתך על אדם שנלחם בגורלו, והגורל תפס אותו.
11: זה צורה מעניינת להסתכל על זה, אני חושבת שיש בה אמת. והוא באמת מאוד פחד לחלות, ומאוד לא רצה למות, או לא האמין שהוא הולך למות. הוא היה שואל אותי, אם אני אמות, מה תעשו?
10: אז קודם כל עשיתם. ובעיניי, אני חייבת להגיד לך, הספר הזה חייב להיות מצורפת אליו השיחה הזאת איתך. כי יש לך נוכחות, קודם כל גם עם השם המוזר גגו, שהיה לי כזה הומוריסטי כזה, גגו אשת שמאיירת, ואני כל כך שמחתי שאני יכולה לבוא לדבר איתך, כי יש פה הרגשה של סוג של גורליות שאיתו אי אפשר היה לדבר. אז יש פה סיפור מאוד אירועי על מלחמה של אדם בעיניי, שהוא באיזשהו מקום נלחם במשהו, כי אני כל הזמן כשאני כותבת, הכנתי כאן את ראשי פרקים, כאילו השאלה שלי הייתה, טוב אתה רץ, אבל למה מרתון? למה מרתון? למה 100 קילומטר? זה כאילו התרסה כנגד משהו. כי אנשים נורמליים לא רצים מרתון, אם הם לא ספורטאים שמטורפים לעניין.
11: נכון. זה, יש בזה התרסה. לתוכנית הבאה איתנו.
10: ויש פה גם סוג של ניצחון. בכל זאת עשיתי את זה. הילד השמנמן שרץ לא יפה.
11: נכון. וצריך להגיד שזה מאוד מצחיק. זה לא עצוב.
10: הספר הוא מאוד מצחיק. ואגב, כל בן אדם שניסה לעשות משהו עם עצמו, ימצא את עצמו בתוכו. כי זה כאילו המצב רוח הרע שאתה קם בבוקר ב5:30, ואתה חייב ללכת לרוץ. ואתה שונא את כל העולם. ואחרי שאתה עושה את זה, אתה הכי מאושר בעולם. זה כל כך אנחנו.
11: נכון.
10: אז גגו אשת, את יודעת מה? תודה עצומה שהגעת. תודה עצומה ששוחחת איתי על הדברים שממש הציקו לי.
11: תודה לך.
10: שנורא רציתי לדבר איתך.
11: נתת לי את ההזדמנות לדבר על זה.
10: אז שוב, כרגיל, תודה למפיקה מאירה פרץ, תודה לאחר על השידור יואב מנדלוביץ', תודה לאראל גולדשטיין, תכתוב כותרות יפות בבקשה, ותודה למאזינים, נשתמע, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
11: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
14: 103
15: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
18: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
19: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי להגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
18: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, פרישה ראשונה מהמפלגה נרשמת הערב. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
20: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
18: שני אירועים חריגים נרשמו הערב ברכבת ישראל תוך דקות. אדם נכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה באזור עתלית ונפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על אדם שנכנס לשטח המסילות בתחנת חיפה בדגלים ונפגע מרכבת שעברה בתחנה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על המסילות הסמוכות, אך ייתכנו עיכובים בקו החוף בין חיפה לתל אביב עד לסיום הטיפול באירועים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים. מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
22: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: את החדשות הביאה ערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
25: שלום וערב טוב, יחד עם ניר קיפניס מוואלה, בעקבות חשיפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך עם העיתונאי עמית סגל, ננסה להבין איפה עובר הגבול בין יחסי תן וכך לבין שיתוף פעולה אינטימי יותר בין הפוליטיקאי והעיתונאי. עמית עטיאס בדק מין תופעה חדשה, משפיעניות, יוצרות תוכן, מעלות פוליטיקאים לקראת הבחירות, לרעיונות, חלקן מביעות את דעתם, לגיטימי או לא, זה התפקיד שלהם, ננסה להבין. עמית סלוני, עורך טיים אאוט תל אביב, על ההפרעה הפרו-פלסטינית בהופעה של סיינפלד, ועל סדרה מעולה בנטפליקס, תרשמו, קדמת עדן, למה היא כל כך אהובה, מה היה לפניה? אנחנו נשמח לשתף אתכם. פול סיימון חוגג היום 85, ואנחנו נעבור על מורשתו יחד עם בועז כהן, מגיש באקו 99, הוא גם מרצה. גיל רון שמה מוציא יחד עם המפיק חיים לרוז את השיר מוסה, סינגל ראשון וקליפ מתוך שמס פרוג'קט אפס, שנולד במסע מוזיקלי יוצא דופן בלב סהרה. את התוכנית הזו עורך ומפיק אסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויציק אהרון, עורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום ניר קיפניס, וואלה.
26: ערב טוב.
25: ערב טוב. אני רוצה להיכנס קצת אל מאחורי הקלעים, בעקבות חשיפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, ובמיוחד עם העיתונאי עמית סגל ואנשי תקשורת נוספים כמו ברדוגו. אני ככה הוקעתי בתדהמה, כיוון שהייתי בטוחה שהאינטימיות לא מגיעה עד כדי כך, אוקיי? עד כדי תיקונים של נאומים וכולי. אנחנו יודעים שבמהלך הזמן והשנים מפנים אצבע מאשימה לעמית סגל וקוראים לו, אתה יודע, שופר וכולי, כמו לעוד כל מיני עיתונאים כאלה ואחרים. וברגע שהתחלתי ככה לשאול שאלות כאן, ממש חברים שלי ברדיו שעובדים עם עם עיתונאים ומכירים את העולם הזה יותר ממני, אז הבנתי, אוקיי, שכנראה זה לא יכול להתקיים בלי אינטימיות. אני מדברת על קשרים בין עיתונאים לפוליטיקאים מהסוג הזה, אני מתכוונת.
26: כן, אז קודם כל רק ככה הערה כללית, אני מאמין שכמו שבחופש ביטוי, שנושא שדיברנו עליו, אפרופו הסרט נאזה, אנחנו חייבים להיאבק דווקא בעד הדברים שאנחנו לא קרובים אליהם, ולא הדברים שמתקבלים בקלות על ידינו. אז בלי קשר למה שאני חושב על יונתן אוריך, מגיעה לו הזכות לפרטיות, נפרץ הוואטסאפ הפרטי שלו, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שזה יקרה לו, ולכן הדבר היחיד שאפשר להתייחס אליו, בלי קשר לאיום...
25: לא, אני מדברת באופן כללי, אני לא מדברת, אתה יודע עכשיו...
26: אני אומר, הדבר היחיד שאפשר להתייחס אליו, זה באמת התכתובות עם עמית סגל, כי עמית סגל בעצמו פתח והתייחס אליהם בשידור וזה. לכן הן הופכות ללגיטימיות לעיסוק. אז כן, כל מערכת יחסים שאנחנו מנהלים עם אנשים אחרים, במיוחד כאלה שאנחנו זקוקים מהם למשהו, היא משתדלת להיות נחמדה וחברית. זה הופך אותה ליותר נעימה.
25: אבל יש כאן, הציבור מצפה לעיתונאות נקייה. זאת אומרת, כאשר נחשפת איזושהי ידיעה, אנחנו לא רוצים, את יודע, להרגיש...
26: נכון.
25: שיש כאן אינטרס לעיתונאי וכו'.
26: אז קודם כל, יש תמיד אינטרס מאחורי כל ידיעה שמתפרסמת. וזה בסדר ברמה מסוימת, כל עוד זה לא מאפיל על ה... נקרא לזה, נשתמש במילה קסה על האמת. מי שמעביר לך ידיעה מתוך מטרה שהיא תתפרסם, יש לו רצון שהיא תתפרסם בקונטקסט מסוים שישרת אותו. זה נכון לגבי כל פוליטיקאי וכל עיתונאי, כל מקור וכל עיתונאי, נגיד אפילו, לא דווקא פוליטי. עכשיו, במקרה של סגל, יש כנראה גם זהות אידיאולוגית בין... מה שמשרת את לשכת ראש הממשלה, לבין דעותיו של סגל.
25: אז זה עיתונאות בעינינו?
26: תראי, אז אני חייב להגיד שוב, אם אני מנתק לרגע את דעותיי שלי מהאירוע...
25: כן, כן, אני ממש... קודם כל הבנתי שמערכות היחסים האינטימיות לא מתנהלות רק אצל עמית סגל. יש עיתונאים שמחזיקים דעות, אתה יודע, אנחנו פעם... היינו פחות חשופים לדעות של העיתונאים. היום הן ממש מוגשות לנו בקפית אל תוך הקיבה.
26: פעם אמרנו חדשות ומשמעותן, היום אנחנו עוסקים יותר במשמעותן ופחות בחדשות.
25: בדיוק, אבל...
26: זאת אומרת, העיתונאים הופכו לפובליציסטים.
25: בדיוק, אז אני מבינה שזה לא קורה רק אצלו. ואני אגיד לך למה אני בכלל נכנסת לכל זה, כי אני רואה שהרשת בוערת עכשיו, אוקיי? למשל, ראיתי ככה, טקסט בפייסבוק, אני לא זוכרת בדיוק של מי, במערכת החדשות שמכבדת את עצמה, עמית סגל היה צריך להיות מסולק בבושת פנים, מקסימום 5 דקות לאחר שנחשפו ההתכתבויות שלו עם היועץ וכולי. כל מי שעיניו בראשו ידע שלא מדובר בעיתונאי, אלא במהנדס תודעה, ובכלל מאשימים, את יודע, את חברת החדשות כולה, שהם מלבינים אותו וכולי. במקרה, ראינו התכתבויות כאלה בין עמית סגל לאוריך, אבל יכול להיות שאם היינו נחשפים לעוד אחרים, מהצד השני של הפוליטי, היינו מבינים שזה סטנדרט לדעתך?
26: אני לא יודעת כמה זה סטנדרט, אבל אני חושב שכמו שכל עיתונאי חייב להכיל את על עצמו את המבחן, אוקיי, יש לי קשרי ידידות עם א' ב' ג', אולי אפילו קרבה רעיונית, אבל האם זה היה מונע ממני לפרסם סיפור שהיה פוגע בו, או להציג את הדברים בקונטקסט, זה ככה גם המבקרים, למרות שהם לא מחויבים לכללי אתיקה, מי שמגיב בטוויטר ובפייסבוק ובכל הפלטפורמות, חייבים לשאול את עצמם, אם זה היה נניח רק לשם הדוגמה, אמנון אברמוביץ', שבכל נושא שידון, ימצא תמיד את תביעות ידו של ראש הממשלה. ואם הם היו מגיבים אותו דבר, זאת אומרת, אם מחר היה נחשפת התכתבות בין עיתונאי אחר לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד וזה, האם הם גם היו טובים באותה חימה שפוכה להשאות אותו מתפקידו? זאת אומרת, שוב, כשאני מנתק את עצמי מהנטייה הטבעית שלי, אני חושש שרוב מי שמבקר את עמית סגל עושה את זה בגלל משהו מייצג ולא בשם האתיקה העיתונאית.
25: אז אני שואלת ככה, האם אתה חושב שכאשר נחשפות התכתבויות כאלה, מי שלא נחשף יכול אולי להמשיך במעשיו, אבל האם הוא צריך להמשיך את עבודתו בחדשות 12?
26: עמית סגל הוא טלנט בגוף תקשורת שמטרתו לייצר רייטינג. אתה לא מושיב על הספסל את מלך השערים שלך.
25: הוא טלנט זה, או זה, עיתונאי?
26: אז לצורך הדיון הזה, לצורך הדיון האמיתי,
25: כן.
26: לא העקרוני, הפילוסופי, האוניברסיטאי,
25: לא
26: לצורך הדיון האמיתי, זה בכלל לא משנה אם הוא עיתונאי או טלנט.
25: למה?
26: הוא מביא טראפיק, הוא מביא רייטינג, הוא מביא מספרים טובים,
25: אבל זה כמו שכשאני רואה סרטון של משפיענית שממליצה על משהו, אני צריכה לדעת שמשלמים לה על זה, וזה לא בהכרח...
26: אז כנראה שלא משלמים לה על זה, אני די בטוח, אני לא חושד בו בעבירות מתחום תואר המידות.
25: לא, אני לא מדברת על זה, אני מתכוונת על זה שאולי צריך להציג לציבור, אוקיי? שהאדם הזה הוא טלנט ופחות עיתונאי. זאת אומרת,
26: כן, אבל את יודעת מה, אני חייב לתת את הדוגמה הזאת, למרות שהיא לא נוחה בגלל האכסניה.
25: אוקיי.
26: לפני שבועיים היו מי שטבעו להדיח את ינון מגן
25: נכון,
26: משידור.
25: נכון.
26: אז הוא ממשיך לעבוד כרגיל, כי הוא נכס לגוף השידור שמחזיק אותו, וזה לא משנה מה אני חושב על הדברים הנוראים שהוא אמר. אז זה הכלל, אנחנו חיים היום בתרבות של טלנטים, בתרבות שבה, אם נמשיל את זה לקבוצת כדורגל, לא משנה כמה תארים אתה מביא, משנה כמה חולצות אתה מוכר. וככל שעיתונאי הוא פופולרי, גם עיתונאי, כן? לא רק משפיען או מישהו בתחום התרבות והבידור, ככה מעמדו יותר איתן, ולכן במבחן התוצאה הקשת לא חושבים אפילו לקרוא לסגל לבירור. האם זה ראוי, לא ראוי, מבחינת האתיקה העיתונאית, כן. פה כבר אני פחות נחרץ.
25: הבנתי.
26: זאת אומרת, יכול להיות שסגל עבר על כמה גבולות, אולי, לכאורה, שעיתונאי לא אמור לעבור עליהם, כן. בשום מצב, שהפכו אותו מבין שיח נעים, ממקור שחפץ בעיקרו, לשותף אסטרטגי, שזה לא יאה.
25: כן.
26: האם זה רק סגל? לא.
25: כנראה שלא. בקיצור, לכו תחפשו את האמת. תודה רבה.
26: בדיוק. לאמת אין שום חשיבות יותר בעידן שבה אנחנו חיים.
25: נראה, קיפניס, וואלה. עצוב. תודה רבה.
26: ביי.
25: ביי ביי. שלום, עמית עטיאס, N12. אנחנו ממש רגע לפני הבחירות, שלום ערב טוב, ואני שואלת את עצמי, האם המתלבטים, אולי אם אתה במקרה מתלבט, האם משפיעני רשת, שמציפים עכשיו את הרשת, כשהם מתגייסים למפלגות, כמו ישר של אייזנקוט וביחד של בנט, יוכלו להשפיע עליך?
0: יכול להיות שכן, את יודעת, ואני פעם לא הייתי ככה, זאת אומרת...
25: אני ממש מופתעת מהתשובה הזו, כי אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה... להזיז אנשים, אוקיי? אולי קבוצה קטנה ומסוימת מאוד של מתלבטים, מהצבעות מסורתיות.
0: זה נכון, באמת שגם בכתבה שבדקנו את זה ב-N12, הבנו שבתוצאות זה באמת לא, אין תנודות של מנדטים, זה לא ברמה הזאת. זה כן אינדיבידואלים ואת אנשים, כמו שאת שואלת אותי עכשיו באופן אישי, אז כן כאלה שנכנסים ורואים משפיענים כאלה ואחרים שכן מעלים על סדר היום, גם את סדר היום הציבורי, ולא רק את האישי שלהם, ומוצרי הטיפוח שלהם, והפריטים של נופשים שיש להם בארון. אני חושב בסוף זה תלוי מאוד בגישה, וכן בתוכן, ובאופן שבו זה נעשה, אנחנו יכולים לראות משפיעניות מצד אחד, כמו דנה זרמון, שמערכת את גדי אייזנקוט, לראיון כזה של 3 דקות, שהיא כזה יורה בו על כל השאלות, את כל השאלות הקשות שיש לה, שאלות לא רק שלה, בכלל אני חושב של הרבה... אזרחים אחרים שיש ככה הדברים שיושב עליהם, וכן עוד כאלה שרוצות ודורשות שינוי, כמו דנית גרינברג, שלא בכך אמרה למי תצביע, אגב גם דנה זרמון לא, היא הולכת לארח כל מיני פוליטיקאים.
25: הבנתי, אוקיי.
0: ופשוט כאלה שרוצים שינוי, שרוצות שינוי, שמעשו בה אולי בשיטה הקיימת, ובאופן שבו כרגע אולי מצפצפים, לא אולי מצפצפים פשוט על הציבור ועל החברה הישראלית, ורוצים דברים אחרים, דורשים דברים אחרים מהפוליטיקאים ומהממשלה הבאה שתקום.
25: אני ראיתי באחד ערוצים, לדעתי זה היה בתאגיד, מישהי שממש הזדעקה כנגד התופעה, אוקיי? איך משפיענית... שיש לה כל כך הרבה עוקבים, מרשה לעצמה, אתה יודע, לעשות. וחשבתי לעצמי, שזה קצת צביעות, כי אנחנו יודעים שלפחות הפלח הזה, שיוכל להצביע 100 שנה, אוקיי? אלה שהגיעו לגיל 18, כנראה אנחנו מבינים שהם צורכים את החדשות שלהם ברשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם וכולי, ולכן להשתמש בפלטפורמה הזו נראה לי לגיטימי לגמרי.
0: אני איתך, אני חושב, ואני אגיד יותר מזה, שבאמת חוטפים על זה ביקורת, זאת אומרת, מי את, אתה יוצר יוצר התוכן, מה את גם בכלל מבינה בפוליטיקה. עכשיו, זה בדיוק העניין, לא צריך להבין ולהיות מומחה גדול לפוליטיקה וליחסים בינלאומיים, להפך, הם באים והם שואלים אותם שאלות ודברים שבאמת מטרידים אותם, ובסוף, אגב, הרבה כמו דנה זרמון, הם משאירים לך, את יודעת, לגבש דעה משל עצמך, לא בכך הולכים עם הפתק וזה מה שאני אצביע בקלפי, יש גם כאלה, זה נכון.
25: ולמה לא?
0: אני מסכים איתך לגמרי, להפך, אם אנחנו מדברים על מבחן של אותנטיות, וזה שאתם שמים את כל החיים שלכם בחוץ, וזה שאתם עושים שעבה במצח, לא יודע מה עוד.
25: אוי, כן, אהבתי.
0: אז כן, אני אומר, יש דברים,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: סמך זה, זאת אומרת, ככה הם רואים את הקהילות שלהם, אבל אני רוצה להגיד שכן הם חוששים, ובגלל זה אנחנו לא רואים הרמון שאין עדר משפיענים כרגע שעושה את זה, זה מתי מעט, והם כן מספרים, ובכתבה שעשינו שהם כן חוששים, הם כן יכולים לאבד שטה פה וקמפיין שם, ויש הרבה אוהבים אותם כאלה, נאמר, מנומסים ואדיבים.
2: חלבים.
1: כן, לגמרי. זאת אומרת, לא יותר מדי להתערבב ולהתחכך בבניינים פוליטיים. אני למשל נגד זה, זאת אומרת, אני חושב שזה, אנחנו באמת, באמת מערכת בחירות כנראה הכי חשובה מאז קום המדינה, ולא מה שנקרא להרים את הכפפה ולהיכנס לתוך השיח הזה, גם אם הוא פחות נעים ופחות, וכן, אגב, צריך לומר, מה זה פחות נעים? הוא גם הרבה פעמים אלים ורעיל, ואנחנו מכירים את המציאות שלנו, אבל אני חושב שאם אני משפיען, ושוב, במילה משפיען, מסתתר את המילה השפעה, אז אם אתה מוביל דעת קהל, אתה גם תבוא ותשתף, גם אם אתה תתקל באיזשהו בלוק, או באמת נטישה של המונים, של עוקבים שעוקבים אחריך, וכיף, אתה תסתגיד.
2: תראה, כל עוד זה ככה, לגיטימי, אבל אני שואלת, האם יכול להיות שישנם יוצרי תוכן משפיענים שקיבלו תשלום ממפלגות, כמו מחברות מסחריות, ואז זה מקולקל בעיניי לגמרי?
1: אז מהאנשים שאנחנו דיברנו איתם, ודיברנו עם כמה, וכמה כאלה שהמליצו על מפלגות לצורך העניין, הם לא קיבלו כסף, הם ממש עמדו על זה והבהירו על זה, ואני אגיד לך יותר מזה, זו עבירה על החוק, יש רגולציה בתחום הזה, אם הם לא כותבים שזה בשיתוף, כמו כל החברות המסחריות שאת מדברת עליהן, זו עבירה על החוק.
2: אבל יש הרבה כאלה שבשיתוף ולא כותבים שזה בשיתוף, אני מדברת על חברות מסחריות. אבל כרגע, ככל הידוע, ככל מה שאתה ידוע לך, לא קיבלו תשלום ממפלגות. אוקיי.
1: ואפרופו אולי מילה אחרונה, באמת על האומנים, דיברנו על משפיענים, עולם התרבות ומוזיקאים וזמרים ויוצרים, את הרבה פחות רואה אותם.
2: נכון.
1: הרבה פחות. בכלל, שוב, אנשים שיצאו לרחובות וזה, ואנשים שגם, אומנים שהיית פעם יודעת למען עצמי, ולא היו מעססים להתבטא פוליטית, פעם זה פשוט לא קורה, וזה גם מעניין.
2: תראה, אתה יודע, אני מדברת רגע על מוקי, שישב באיזושהי מסעדה, והצטלם עם זימרי מערוץ 14, וחטף אחרי זה, וואו, וואו, וואו, וואו. הרשת ממש התהפכה עליו, אפשר להבין למה האומנים חוששים.
1: נכון, אבל אני חושב שזה דבר אחד לשבת עם זימרי מערוץ 14.
2: לא, אז אני אומרת, אם כזה דבר פעוט קורה, אוקיי? שלרגע הצטלמו לסלפי, ו... אתה צריך באמת, אתה יודע, להתמודד עם גלי הייט כאלה ורעל כזה מכל הצדדים, אז...
1: אז יש כאלה אומרים מראש למה לי להיכנס לקלחת.
2: נכון, בדיוק.
1: אפשר להבין גם אותם, ושוב אני אגיד, השיח מאוד הקצין, ואי אפשר לומר שום דבר, וגם כשאת שותקת, הנה, אנחנו מדברים על זה, אני ואת כרגע, את מקבלת, זאת אומרת, מבקרים אותך. כל אחד בסוף עושה את שיקול הדעת שלו ואת ניהול הסיכונים, אני רק יודע שבחירות יש פעם בארבע שנים, ואנחנו ראינו מה ארבע שנים האלה עוללו לנו, ולא לדבר בעיניי זה שקט ורפש, כמו שאומרים.
2: שקט ורפש, כן, אכן כך. תודה רבה. כתבה מעולה, אפשר למצוא אותה ב-N12 כמובן, עמית אטיאס, שיהיה לנו בהצלחה.
1: תודה רבה, איריס.
2: להתראות, ביי ביי. שלום עמית סלון, עם עורך טיים אאוט תל אביב. שמענו עכשיו רגע מהופעה אצל הקומיקאי המופלא והיהודי ותומך

0: אחרי ישראל סיינפלד, פה פלסטינים קנו כרטיס והחליטו לחרב את המופע שלו, ומה קורה?
1: בוא נגיד, הם לא מצליחים לחרב, כן? הם הופכים את זה קצת לוויראלי, אבל היו שלושה אנשים שישבו במקומות שונים באולם, שכל אחד מהם ברגע אחר הפריע למופע, ושלושתם הוצאו מהאולם. כלומר, הם לא הצליחו להרוס את המופע. הם הצליחו להרוס נקודתית כמה רגעים, שזה לא כיף, בטוח שגם מי שהיה שם, מה זה בטוח? לפעמים את הקהל עושה להם בוז.
0: נכון.
1: שובים שצועקים עליהם וקיילים אותם וקוראים להבטחה להקות אותם.
0: ואיך סיינפלד מגיב?
1: סיינפלד מגיב באומור, את יודעת.
0: בהתאם, אתה אומר.
1: הוא לא, בוא נגיד, הוא לא חדש במשחק הזה. הוא חדש במשחק הפרו-פלסטיני, בוא נגיד, הפוליטי, אבל בעשרות שנים על הבמה הפריעו לו שיקורים, מסוממים, כל מיני אנשים מסיבות שונות ומשונות. הפריעו לו בהופעה, כל סטנדאפיסט אמור לדעת איך להתמודד עם הפרעות. זאת הפרעה קצת שונה, כי הפרעה פוליטית עם אג'נדה, מישהו שבא מהבית קנה כרטיס כדי להפריע.
0: כן.
1: שזה בסטנדאפ זה פשוט נורא, באמת. כן. כי לא משנה מה הסיבה, לא משנה אם זה בגלל פוליטיקה או בגלל שהוא לא אוהב את משהו שפעם אמר האמן על, דיברנו בעבר על על דייב שפל וריקי ג'רווייז שאומרים כל מיני דברים על, על טרנס-סקסואלים נגיד.
0: נכון.
1: אז גם להם יש איזשהו קטע שבאים טרנסים להופעות שהם מנסים להפריע. אז אני אומר, זה לא משנה מה הסיבה. זה באמת בסטנדאפ שזה כאילו אומנות שהיא כל כך בנויה לרגע, לטיימינג, ברגע שנכנסים להם למילים ודברים כאלה, זה פשוט עורף. ומצד שני, אומנות כמו באומנות, אנחנו יכולים להגיד מה הדבר שכן יגרום לנו להפריע למישהו בהופעה. כאילו בואי נחשוב בינינו לבין עצמנו, האם יש משהו שהוא כל כך, שהוא יותר גדול מאומנות ויותר גדול מהומור וצחוק, שאנחנו נגיד, אנחנו כן נפריע בגלל הדבר הזה. לא יודע, זו מחשבה.
0: כן, אני הבנתי שסיינפלד אמר בסופו של דבר, שקודם כל הוא מעריך כנראה את העובדה שהם קנו כרטיס, והוא יתרום את הכסף של שלושת הכרטיסים האלה.
1: ואז ברגע אחרי זה הוא אמר, אני כמובן צוחק.
0: הבנתי.
1: כמו יהודי טוב, הוא לא מתכוון לבטר. אוי,
0: נו, לא להתקמצן, שלושה כרטיסים, לא תרגיש את זה, אוקיי. טוב, אוקיי, אז זה בעניין הזה. אני מתה על טלוויזיה, אתה אוהב?
1: טלוויזיה כן, שמעתי את הנחמד.
0: כן. אוקיי, אתה מכיר את אלה שאתה פונה אליהם, תגיד לי, ראית את הסדרה, ואז הם אומרים, לא, לא, אני לא, לא, לא רואה טלוויזיה, זה ייבוש כזה, נכון?
1: אין לי טלוויזיה בבית.
0: מה?
1: אין לי טלוויזיה, לא, אני צוחק, אוקיי, יש כאלה שאומרים, אין לי טלוויזיה, כן. מה, טלוויזיה?
0: אז אין לנו כנראה נושא שיחה משותפים, אני מבינה שלחוות את העולם, באמת, דרך חיבור אנושי, זה הרבה יותר גבוה ממה שאני יודעת לחוות אותו, ובכל זאת, אנחנו נדבר על קדמת עדן, עיבוד חדש למה שהיה ספר לדעתי שהפך לסרט מיתולוגי, והסדרה היא פשוט אותי, היא כאילו שעבה, את מכיר את הסדרות האלה שאתה אומר אני רואה פרק ואתה מוטט עצמך אחרי 8 שעות עוד תקוע מול המסך. אז בוא נדבר על הסדרה הזו, אפשר למצוא אותה כמובן בנטפליקס. כן,
1: אז נתחיל מזה שבאמת סדרה מעולה, וזה לא מובן מאליו כבר בנטפליקס. נטפליקס מעלה כל כך הרבה תכנים, שרובם לא נגיד ברמה הכי גבוהה שיש, אני לא אעשה עכשיו שיידינג לנטפליקס, אבל מזמן לא הייתה באמת סדרה בנטפליקס עם כזה קונסנזוס, וכל מי שרואה אותה מדבר עליה ורוצה לדבר עליה, ומחפש אנשים לדבר איתה.
0: נכון.
1: אולי מאז משחקי הדיונון, אני לא זוכר שאלה לי ממש, אנשים שרוצים לדבר איתי על סדרה.
0: אוקיי.
1: ולא סדרה שתגידי שיש בה איזה פעולה גדולה, זה לא פאודה, זה לא איזה, אין פה פיצוצים ואקשן, זה סיפור משפחתי מהמאה ה-19, סליחה, מהמאה ה-20, שמתקדם מאוד לאט, אין פה איזשהו, זה קצת סיינפלד, a show about nothing, רק שיש בו הרבה מתחת לפני השטח. אבל גם מצד שני, אני יכול להגיד בתור מישהו שקרא את הספר, וזה אחד הספרים שאני הכי אוהב בעולם, בכלל כל הספרים של סטיינבק אני מאוד מאוד אוהב, הוא עושה, אני לא רוצה להגיד שהוא עושה עוול לספר, הוא פשוט לוקח את הרעיון בספר, לוקח את הדמויות ומשחק איתם קצת. אני אומר משחק, אמנם בלשון זכר, זה משחקת, זוהי קזן, שבמקרה גם הנכדה של איליה קזן, שביים את הסרט, אותו סרט מיתולוגי שדיברת עליו. שמחליטה לעשות איזשהו מעשה שהוא קודם כל מעניין אמנותית, והיא משנה את הפוקוס. הספר הוא על שלושה דורות של גברים, אחים וכזה, זה סיפור קין ואבל, והסדרה עושה שיפט והופכת את הדמות של האמא, נעשה ספוילר קטן שזונחת את הילדים, היא הופכת אותה לדמות הראשית.
0: לא קראתי את הספר, האם בספר ובסרט היא הייתה דמות די זניחה, שתיארה את מצבן הנפשי של הדמויות, או כמה היא הייתה...
1: לא, היא לא דמות זניחה, באופן כללי אין דמויות זניחות אצל פיינס, כל דמות שקיימת יש לה סיבה, אבל היא בטח לא הדמות הראשית.
0: אוקיי.
1: ופה היא הדמות, לא רק שהיא הדמות הראשית, היא הדמות שסביבה סובב הכל. וההבדל הכי גדול הוא שבספר...
0: היא מסובבת העלילה, היא מניעה, נכון? את הדמויות וכו'.
1: כן, ובספר היא פשוט דמות רעה, יש לה, היא פשוט מוצגת כמפלצת, שנולדה קטי...
0: נכון, אבל היא מין אנטי הירו כזה, שאנחנו יכולים ללמוד לרגעים, להזדהות איתה...
1: בסדרה.
0: לכאוב, בסדרה, כן.
1: בדיוק, זה ההבדל בין הסדרה לסרט, לסדרה לספר, סליחה, בספר היא פשוט מוצגת כמפלצת, שטן, אישה שטנית, שככה היא, אין הסבר למה היא, ככה, תכירו בזה שיש
0: של אנשים... אין סיבה של סיבה של סיבה.
1: והסדרה, וזה פה השינוי הבאמת משמעותי, שאפשר לאהוב או לא לאהוב אותו, אבל זה שינוי, שמחליטה הזו היא כזה להגיד, פעם, לפני 70 שנה, שכתבו את הספר, לפני 75 שנה כמעט, אפשר להגיד שיש נשים רעות, שיש נשים שאופרות להיות עובדות ב... בתעשיית המין, נגיד את זה בעדינות, כי למה לא? כדי לעשות כסף, כי גברים זה משהו שקל הקרד אותה כסף, ככה זה מושג בספר.
0: כי זה יושב על שנאת גברים וכולי.
1: נכון, כן. והסדרה לוקחת זה מקום קצת יותר עמוק. לא מגיעים במקרה לעבוד בעיסוק הזה, לא, אישה לא הופכת להיות רעה כי היא נולדה רע או גבר לצורך העניין, אבל הסדרה ממש לוקחת זה למקום אחר, וגם... מסבירה שבסוף, אם נסה להגיד, אין פסיכופת מושלם. כלומר, אין מישהו שנולד פסיכופת. כי פשוט ככה, יש סיבות, יש דברים שהפכו בן אדם למשהו. וזה קצת שונה. אני לא רוצה להגיד, זה יותר טוב ופחות טוב, זה מאוד שונה.
0: טוב, לדעתי זה גם יושב על אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקהנה, הסדרה הזו, ואני חושבת שזה, יש שם התעסקות כזו, על ה, נקרא לזה במרכאות, הירושה הבין דורית, התחנכת ככה, כנראה תהיה כזה אב לילדיך, נכון? אם לא תעשה תיקון וילדיך יהיו כמוך וכולי, מין שרשרת מאוד מאוד טרגית של התנהגויות לא מטופלות.
1: כן, קודם כל כן, וגם היא לוקחת איזשהו פסוק, משהו שנורא כיף, כמישהו שיודע עברית.
0: כן.
1: הם לוקחים קטע מהתנך, מספר בראשית, מהפרקים על קין ועבר, ומנתחים את זה מהתרגומים השונים שיש לזה לאנגלית, בשביל לנסות להבין איך זה בעברית המקורית. קבלנו שאנחנו קצת מבינים עברית, זה קטע שהוא נורא, נורא נחמד, גם בספר לקרוא אותו וגם לראות אותו בסדרה, שאתה לראות שיש בסוף לבן אדם יש בחירה, בין אם הוא ירש מההורים שלו את העיניים היפות, או בין אם הוא ירש את ה... את הזעם של ההורים, או את הלימות הבינדורית, או בין אם הוא ירש כסף. עדיין יש לו את האפשרות לבחור מה לעשות.
0: אתה יודע, אם אנחנו מתחברים רגע ל-New Age, זה בדיוק מדבר על זה, אתה יודע, על הדברים שינקת בילדותך, אתה רוצה לעשות איזשהו תיקון, אוקיי? ואז אתה צריך להבין עמוק מאוד שיש לך בחירה וכולי. אפשר לפתח את זה לכל כך הרבה כיוונים, סדרה מהממת.
1: רק אגיד שסטיינבק עצמו שכתב, כן. אני מניח, זה נכתב אחרי מלחמות עולם.
0: כן.
1: זה גם לא רק על הפרטי, זה גם על החברה, גם על מדינה, נכון. על ארצות הברית כולה.
0: לגמרי. אז לכו לראות את קדמת עדן בנטפליקס, היא פשוט מופלאה, וצריכים לציין לטובה כמובן את פלורנס פיו, שנותנת הופעה יפי פייה. תודה רבה, עמית סלוני, עורך טיימאוט תל אביב.
1: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: קבלן שיפוצים יקר, כאן ערן סטיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים. אני מזמין אותך לחגוג איתנו 25 שנה להקמת ההתאחדות בכנס השנתי שלנו בים המלח. מ-22 עד 24 לעשירי, הופעות, ריקודים, פאנלים מקצועיים והמון תוכן איכותי ששווה לכל קבלן. מספר המקומות מוגבל. מהרו להירשם עכשיו, 1-700-700-426. אני מחכה לכם בים המלח.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: שלום בועז כהן, מגיש אצל אחותינו 99 FM ומרצה. אנחנו חוגגים יום הולדת 85 לפול פרדריק סיימון. איזה שם, פרדריק, אלוהים. אפשר להבין למה.
1: או בשמו העברי, שמעון שאול.
0: אופה, שמעון שאול סיימון. טוב, שמענו את 50 Ways to Leave Your Lover. לדעתי, זה אחד השירים היפים ביותר בעולם כולו, בכל הזמנים. אסף, אתה יכול להצטרף אליי? אוקיי, זורם איתי. זמר יוצר יהודי-אמריקני, שהתפרסם כחלק מהצמד סיימון וגרפונקל. אז תן לנו ככה סקירה על הקריירה המאוד מאוד ארוכה שלו.
1: קודם כל, הוא באמת מבוגר בשלושה שבועות בלבד מארט גרפונקל.
0: אוקיי.
1: והם למדו באותה כיתה, והמשפחות היו חברים, הם ממש היו באותה שכונה. זאת אומרת, זה קצת מן הסיפור של הביטלס שגדלו בליברפול, כולם במרחק של 200 מטר זה מזה, והקימו את הלהקה הכי מצליחה בעולם, אז סיימון וגרפונקל היו גם קרובים בחייהם האישיים, וגם באמת הפכו לצמד המצליח בכל הזמנים. פול סיימון בעצם כתב את אמריקה לאמריקאים. בשנות ה-60 הוא חלק מהמהפכה היהודית הגדולה, לצד בוב דילן, לאונרד כהן, לוריד, ניל דיימונד, ברט בחרך, היה מפץ. יוצרים יהודים, ילדים של מהגרים.
0: תגידי, אמריקה לא מתביישת להתנכר אלינו עכשיו? תראו מה הבאנו לכם, חצופים, כן. אוקיי.
1: אני מדבר על זה עד מחר בבוקר. ופול סיימון בעצם הביא גם את המוזיקליות הנדירה שלו, הוא למעשה הביא את מוזיקת העולם אל תוך המיינסטרים. כי הוא באמת שאב הרבה צלילים, גם המוזיקה של השחורים בדרום ומאפריקה, וגם מוזיקה מאקוודור ופרו וארגנטינה, הוא הכניס אותם ממש לתוך השירים שלו בשלב מסוים, ויצר גשר מאוד מעניין. זה במובן המוזיקלי. במובן המילולי הוא בא מלימודי ספרות, והוא למעשה כתב את אמריקה החדשה לצעירים הבולבלים, גם לילדי הפרחים וגם לאלה שהביטו בהם במבט כזה משתאה. הוא כתב פסקול לסרט הבוגר, שהפך להיות הצלחה אדירה, ועל כל שיר שלו יש איזשהו סיפור.
0: כן, מיסיס רובינסון כמובן, כן.
1: כן, נגיד מיסיס רובינסון, השיר המקורי בכלל נכתב על אלינור רוזוולט, וכשהבמאי מייק ניקולס חיפש שירים לסרט הבוגר.
0: די, אני לא ידעתי את זה על אלינור רוזוולט, וואו.
1: כן, במקור זה היה מיסיס רוזוולט.
0: אוקיי.
1: זה היה השיר. וכשהבמאי של הבוגר מייק ניקולס ביקש שירים לסרט הבוגר, אז גרפונקל סיפר לו שפול סיימון יש לו כל מיני שירים על נשים שהוא כתב, וניקולס אמר לסיימון, שנה את השם לרובינסון ויש לנו שיר וכל השאר היסטוריה.
0: אתה יודע, אני חושבת על הצמד הזה שמתחיל זוג חנונים, באמת קשה למצוא יופי בפנים שלהם, אוקיי? אני מדברת על יופי כוכבי כזה, אתה יודע. ואפילו על איזה קריזמה כזאת, כמו שאנחנו תופסים כוכבים היום. משהו קצת עדין, אפילו הקול שלו הוא כזה, אתה יודע, לא כזה. איך זה עושה את זה? והאם לדעתך זה יכול היה להתפוצץ בקטע טוב היום?
1: קודם כל כן. כי
0: כן?
1: כתיבת שירים ברמה, כן בוודאי, כי כתיבת שירים ברמה כל כך גבוהה, היא תמיד נכס נחוץ.
0: אוקיי.
1: אין כל כך הרבה בהיסטוריה.
0: אתה יודע, פעם כתיבת שירים ברמה גבוהה, היה המיינסטרים. היום זה קצת שוליים, מי שאוהב רמה גבוהה, זה כמו ללכת לסינמטק לראות סרט נורווגי. אתה מבין את כוונתי?
1: לא, אבל עדיין, אם אני אקח את זה לשם השוואה, אז עדיין, גם אם אני לוקח את טיור סוויפט, או ארי סטיילס, או בילי אייליש, יש להם גם שירים טובים.
0: Okay.
1: זאת אומרת, זה לא רק,
0: okay.
1: זה לא רק ההוא מסביב, והלוק, והאופנה, okay. והרשתות okay. החברתיות.
0: זהו, אז פול סיימון לא החזיק שום הוא-ה.
1: פול סיימון זה באמת קטע מעניין, למשל היה לו חוסר ביטחון עצום, אמרת הצמד הזה, אבל
0: כן.
1: הצמד הזה הוא פעל בצורה מאוד מאוד מעניינת, וזה כמעט קומי כשקוראים ושומעים על הסיפור שלהם, כי פול סיימון כתב והלחין את כל שירי הצמד בעצמו ולבדו. כן. הוא נכן בכישרון כתיבה נדיר ממש. ארטגר פוקל מאוד מאוד קינה בו על זה שהוא כל יום היה בא לבית ספר עם הגיטרה על הגב ומחברת, והיה משמיע לו איזה שיר או שניים שהוא כתב בלילה, ובחושך במקלחת הוא ישב ופתח את המים וכתב את Sound of Silence למשל. אז ארטגר פוקל מאוד קינה בפול סיימון על זה שהוא כותב שירים ומלחין, וגר פוקל עצמו לא הצליח לכתוב שורה אחת ראויה, לא הצליח להלחין כלום. ומצד שני, באיזשהו סרט דוקו שראיתי עליהם פעם, כן. אז פול סיימון סיפר שהם מסיימים הופעות, ו400,000 איש, 500,000 איש, מולם שרים את השירים שלו, שהוא כתב במתיה בחדר, בבית ספר, ומצד שני הוא מרגיש נורא בודד, כי הוא חוזר הביתה לבד, הולך ברחובות, להוריד את האדרנלין, וכל הזמן הזה הוא יודע שארט גרפונקל הלך הביתה עם שתי בחורות, לא עם אחת, עם שתיים.
0: כן.
1: אז כל אחד מקנה בשני על מה...
0: טוב, באיזשהו שלב, אנחנו רוצים ככה לקראת סיכום, באיזשהו שלב נפרדו דרכיהם עם דם רע, נכון?
1: נכון, היה סיפור של גשר על מים סוערים, למעשה פול סיימון כתב את זה כשיר פולק קצר, והוא רצה, הוא אמר, זה מתאים בסולם, זה מתאים לגרפונקל, נשאיר אותו לבד, וגרפונקל בהתחלה סירב, ואז הוא אמר, לא, פול, תשאיר את זה אתה, אבל בסופו של דבר, באמת, גרפונקל הקליט את זה כשיר סולו, וכשהשיר הפך להצלחה מטורפת, אחד השירים הכי מפורסמים בהיסטוריה, וכל הופעה שלהם, כל הקהל עמד על הרגליים, אז פול סיימון אמר שהוא מרגיש קנאה עזה, והוא חושב, מה זה, השיר שלי, למה הם מריעים לו?
0: כן.
1: וגם היה לו עניין של הגובה, פול סיימון 1.59 מטר,
0: וואו.
1: והוא כל הזמן קינה בארט גרפונקל שהוא 1.83 מטר, והעניין של הגובה אגב, מי שראה את הקליפ, ומי שלא ראה שיראה, You Can Call Me Al, זה קליפ אייקוני, ממש. ופול סיימון הרגיש לא בנוח להופיע שם, כי היו לו כל מיני רגשי נחיתות, אז הוא הביא את החבר הכי טוב שלו, הקומיקאי הגבוה, צ'אבי צ'ייס, שהוא 1.93 מטר, שפשוט עשה ליפסינג לשיר.
0: גם דרך לפתור. ורגע לפני שנפרדים, מדובר באמת כישרון ענק, איש יהודי, לא איזה מילה טובה, איזה ביקור ככה לפני...
1: הוא הופיע פה...
0: אבל אני מדברת עכשיו, בימים האלה, שאף אחד לא רוצה, לא יעשה איזה מאמץ.
1: הוא לא יעשה מאמץ, לא, הוא...
0: לא, הוא לא.
1: לא, אני חושש מאוד שלא.
0: אוקיי.
1: אבל אני ראיתי אותו בלונדון, והוא היה עדיין נהדר.
0: כן, בסדר גמור. והוא היה כמובן כאן בארץ, אבל אנחנו מודדים את מי שמגיע היום, כן. תודה רבה, והרבה הרבה הרבה מזל טוב לפול סיימון, באמת אחד הכישרונות הענקיים שהזמן לא מוציא אותו מהרלוונטיות שלו. תודה בועז כהן.
1: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי. שלום גיל רון שמה, מוזיקאי, זמר, מה שלומך?
2: על הנהדר, נהדר, מרוגש.
0: אני מבינה לגמרי. את יודע מה, לפני שאנחנו מדברים על השיר מוסה, אני חייבת רגע לשאול אותך על שם המשפחה שמה.
2: שמה.
0: שמה.
2: אז זה מגיע מסבא שלי, מחלב.
0: אוקיי.
2: והפירוש הוא חלב, והיהודים היו הראשונים שהתחילו לייצר נרות מחלב, כי הערבים והנוצרים ייצרו משומן חזיר, את הנרות הראשונים okay. בהיסטוריה, ולמשפחה שלנו היה מפעל חלב, וזה שם עתיק כזה שהחזרתי אותו ברבות השנים שפגשתי את סבא שלי.
0: מה זאת אומרת כשפגשת את סבא שלי?
2: סבא שלי גר מסוריה למצרים, הוא היה צייר גדול, והוא אף פעם לא עלה לארץ ישראל, הוא חי בצרפת, וכששבע, להקת שבע הייתה ככה בשיאה, אז הופענו הרבה בצרפת, ואז... פגשתי אותו, הוא ניתק קשר עם המשפחה.
0: וואו, מה זה? הלו, סתם שאלתי על שם המשפחה, מאיפה הבאת את הסיפור המטורף הזה?
2: כן, ואז פגשתי אותו.
0: אוקיי, למה הוא ניתק קשר עם המשפחה? בואו, תנו לי שעתיים עם גיל רון שמה. עכשיו אני רוצה לדעת את כל הפרטים.
2: היסטוריות, היסטוריות של משפחות.
0: וואו, מדהים. אתה יודע, מוסה הוא שיר ראשון וקליפ מתוך, תגיד לי, תעזור לי, שמש, שנולד במסע מוזיקלי יוצא דופן בלב סהרה. אז האם הכל מתחבר להכל בסוף, המסעות שלך בעולמות האלה לסבא?
2: וואלה, האמת שכן, האמת שכן, השורשים הם מניעים אותנו, וככל שאנחנו מתחברים לדחף הזה העמוק לדעת את עצמנו, אז השורש נמצא שם. בטח שאת יודעת, נולדתי בבית שדובר בו בחצי של יוצאי מדינות ערב, גם מצרים, סבתא שלי ממצרים וסבא שלי נולד בחלב, דיברו ערבית, ובשנים הראשונות אני נולדתי כזה, ואז הגיעה מלחמת יום כיפור, די התביישתי בזה, זה היה כאילו שפת האויב.
0: כן.
2: אבל ככל שהתבגרתי...
0: רגע, והצד השני, זאת אומרת אם...
2: הצד השני, סבא של יליד וילנה, ואמא שלי ילידת הארץ,
0: וואו.
2: מה שנקרא מיקס.
0: כן, הנה, המיקס. אני מבינה שבמשך חודש חציתם, אתה וקבוצת מוזיקאים, את דרום מרוקו, בג'יפים ובגמלים, מתי זה היה?
2: זה היה בדיוק לפני שנה, בדיוק לפני שנה שיצאנו...
0: מה עם הזהרות מסע? מה עם אימאלה?
2: לא, לא, לא. למרוקו היא מדינה מאוד מאוד ידידותית לישראל, ומה שקרה פשוט שהדרג של היחסים, קראתי בעיתון באיזו ידיעה שדרג היחסים ירד בעקבות השביל הסירי, והתחלתי ליזום ממשרד החוץ משלחת תרבותית שתחיה ככה את הקשר, כי בדרך כלל היחסים התרבותיים וגם הצבאיים וגם הכלכליים בין מרוקו לישראל מאוד הומים. כמובן שיש את הצביעות של ההנהגות בנוגע להחצין את היחסים, אבל כן. העם המרוקאי והתיירים הישראלים מאוד, ביחסים מאוד חמים, וכשקראתי את זה אז נעצבתי, כי ב-96 או 98 הייתי חלק מהמשלחת התרבותית הראשונה שיצאה למרוקו, ואז נפגשתי עם מחלקת קשטום של משרד החוץ, ועם קרן קלרס, ועם תנועת אפליפט, והשגתי תקציב לצאת ולהקליט אלבום. פניתי לחיים לרוז, שהוא מפיק בינלאומי ודי-ג'יי, וביחד... אספנו חבורה של מוזיקאים מוכשרים מאוד.
0: מאיכן?
2: דבר ראשון מישראל, אופיר ביפליך, שהוא אחד נגני אהוד הגדולים, ואמיר שעשר, שהוא נגן ני, חליל
0: ערבי ופרסי. כן.
2: ויצאנו מכאן המשלחת, והוזמנו לפסטיבל מדהים, שאנחנו חוזרים אליו השבוע, פסטיבל זגורה, שזה פסטיבל שקורה בלב הסהרה, שזה פסטיבל שחבר'ה צעירים התחילו לחדש את המסורות של השבטים הברברים, האמזירים, השבטים של הנוודים במדבר, והם בונים שוק גדול ופסטיבל של מוזיקה עם במות.
0: אתה יודע, בשבילנו הסהר הזה שטח מדברים, דיונות, אתה יודע, נוף ממש אחיד. איך מגיעים לשם? זאת אומרת, איך מגיעים לליבו, לליבה של השר?
2: יש עד עין מחמיד, עד עיר מסוימת, עיירה שכוחת עיר מסוימת, יש כביש, ואז הוא מתכסה בחול, ואז הכניסה היא רק או עם גמלים או עם ג'יפים מאוד משוכללים. יש את הסהרה שהיא כמו הנגב, התרשים וערים ואבנים, ואז מתחילה שגגה. הערג שגגה זה מין ימת חול אדירה.
0: נכון, על זה אני מדברת.
2: שהמקומיים מייחסים לסגולות וממש כאילו היא בעל חיים, מורידים את הנעליים כשעולים אליה, ולא בונים עליה עם בטון, ומברכים לפני שעולים עליה, יש ברכה מיוחדת. ואנשים שחיים עליה, שמשרתים את האורחות גמלים, ואת יצוא המלח מתוכה, ו... ובכלל את התנועה הם אנשים ייחודיים מאוד, הם לובשים לרוב כחול, נקראים האנשים הכחולים, ויש להם מנהגים ומסורות ומוזיקה.
0: יואו, אני, וואו, איזה עולם שלם רובנו לא רואים ולא נחשפים אליו. אז רק נספר ככה, שהאלבום הזה מחבר בין מסורות צפון אפריקאיות וסהריות, מוזיקה סופית, פיוט עברי, אפרוביט ומוזיקה ישראלית, שיתוף פעולה נכון בין אומנים ישראלים ומרוקאים. אנחנו נשמע עכשיו את השיר מוסה. יש בו, הוא, כמוך גיל, אור, ממש אור, אור ומים, ואנחנו צריכים את הדבר הזה כל כך עכשיו,
2: צריך את זה עכשיו,
0: מאוד,
2: כל חזון ותקווה ותעוף קצת למחוזות קסומים.
0: אז בהצלחה איתו, האלבום הזה יושק ב-25 באוקטובר, גם בישראל וגם במרוקו. שתלת מחשבה על לאן אחד היעדים שאני רוצה לבקר בהם.
2: בטח, כדאי לה.
0: גיל רון שמה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs, לבחור נכון.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. 103 FM.
3: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: תשובה

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 2026. כפוף לתקנון.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים. 103
2: FM. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
3: מועמד ביחד לרשות הממשלה, נפתלי בנט, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
3: לפני שנדבר פוליטיקה, שבועיים לבחירות, תגובה שלך, התייחסות שלך לאסון הקשה אתמול בצפון.
4: זה היום ונורא, שנער בן 13 מאבד את חייו בטיול בארץ שלנו, ועוד כל כך הרבה פצועים, מסרפול שטילו בארץ. חייבים לבדוק מהר איך זה קרה וללמוד את ולהפיק את הלקחים מיד, ומכאן אני שולח למשפחה תנחומיי ולכל הקהילה במעלות.
3: אתה היית בזמנו, היית שר החינוך, אני חושב באסון צפית, מה אתה זוכר אז מהלקחים שהפקתם, דברים שלמדתם באמת לגבי טיולים של משרד החינוך?
4: תראה, חייבים פה להבין האם יודעים שהאזור הוא אזור מסוכן, ואם קק"ל יודעים שזה אזור מסוכן, האם תודרכו המורים מה היה נועל אישור הטיול הזה, ולוודא שדבר כזה לא יוכל לקרות חלילה שוב.
5: שאנחנו בהבנה שאי אפשר למנוע כל אסון, לצערנו הרב.
4: נכון, אבל כן צריך למנוע אסונות לא הכרחיים, ואני מבין שמדובר על אזור רווי בנפלים, ואם זה ככה, למה בוחרים מסלול שמה? מה תהליך האישור? האם משרד החינוך בכלל עסק בדבר הזה? ומה נועל התאומים, את כל הדבר הזה חייבים לבדוק, חייבים לבדוק מיד, כדי לתקן את זה, כדי שנדע שהילדים שלנו בטוחים.
3: נכון, ומיד איתנו גם שר החינוך יואב קיש בעניין הזה. כן, נתניה.
5: נפתלי בנט, אתה מדבר השבוע ואומר שבנימין נתניהו יכול להיות שר אוצר בממשלתך, או בממשלתכם. בוא נשמע רגע את הדברים.
6: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
4: חברים, לא תהיה ממשלה עם נתניהו. נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לשבעה באוקטובר. הוא גם ברגע זה מחזיק בלשכה שלו סוכנים קטרים. כל מי שהיה שם הבין בדיוק את שאמרתי דברים כדי להמחיש את האבסורד, כי הוא נגד ועדת חקירה, נגד גיוס חרדים, נגד כל המרכיבים שאנחנו מדברים, והוא לא יכול להמשיך דקה נוספת בתפקיד.
5: אז קודם כל, כנראה שהגוש שלכם לא מצטיין בהבנת הומור, כי התחילה סערה רבתי.
4: תראה, אני ממוקד עכשיו בלהגדיל את הגוש. אנחנו לפני שבועיים דיברנו על אסטרטגיה גושית, וזה מה שאני עושה מבוקר עד לילה. אני הולך למעוזי ליכוד, מדבר עם אנשים שהצביעו ליכוד, ואני יכול להגיד לך שהמון מצטרפים למהפכת המשרתים.
5: זהו, אבל עוד שנייה, עוד שנייה אחת לפני כן, לפני
4: המהפכה. שנייה, אני רק אסיים, גם להם, גם למצביעי ליכוד, יש ילדים שקורסים תחת 120 ימי מילואים, וגם הם מבינים שמדינת ישראל לא תשרוד אם אנחנו לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוכנו. ולכן אני מאוד אופטימי בדבר הזה.
5: זה בהחלט נכון, אבל בוא נדבר שנייה על צורך שלנו לשתף פעולה בתוך מדינת ישראל, בקרב הציבור היהודי. אתה פוסל את בנימין נתניהו, שהוא אדם שלפחות 40% מאזרחי ישראל לא רק רוצים, אלא מאוד מאוד רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. עכשיו, אף אחד לא אמר, תשים אותו ראש ממשלה מעליך. תן לו להיות שר אוצר תחתיך, וגם זה נהיה לו לגיטימי.
4: זה מה שאני אמרתי, ואני אומר בצורה מאוד ברורה. משך 14 שנה, נתניהו ייסד וקיבע את התפיסה שחמאס הוא נכס. הוא יזם את העברת מזוודות הדולרים מקטר לחמאס. הוא התעלם מכל העזרות, הוא אפשר למפלצת ענקית לבנות על הגבול שלנו. בשלוש שנים הוא בורח מוועדת חקירה ממלכתית או חקירה כלשהי, ועד הרגע הזה לא תיקנו את הדברים. הוא חייב ללכת הביתה, הוא כבר באמת יהודי לא צעיר, נושק ל-80, אנחנו נסתדר היטב בלעדיו.
5: תסתדרו בלעדיו, אבל שוב, איך תסתדר בלי 40% מאזרחי ישראל, שזה הסנטימנט שלהם וזה מה שהם רוצים, ואם אתה לא יכול לדבר, אחדות. אוקיי, אז הוא אחראי לכל מה שאמרת, אז אל תעשה אותו שר ביטחון. שיהיה שר אוצר, שיהיה שר בריאות.
4: א', אתה יודע היטב את החוק, וגם כולם מכירים את החוק, שהוא גם לא יכול חוקית לשמש, וכל מי שהיה בעולם גם מבין את הדבר הזה. חברים, אני הפנים קדימה. אם אנחנו לא נחולל עד הסוף את מהפכת המשרתים, שלוקחת 30 מיליארד שקלים מהמשתמטים ומעבירה למשרתים,
3: אז מה תעשו?
4: אין לנו פה מדינה.
3: אבל כרגע אתה רואה נפתלי בנט שהסקרים לא מתכנסים למה שאתה מתאר, ואתה מדבר אולי על משהו שהוא כן המיינסטרים הישראלי, רוב האנשים מסכימים איתך, אבל בפועל בסקרים אנחנו רואים שעוד פעם אנחנו תקועים באיזה פלונטר גושי כזה שלא מצליח להשתחרר. אנחנו שומעים את היוזמה של הנשיא מאחורי הקלעים כבר מדבר עם חברי כנסת על ממשלת אחדות. זה משהו שאתה לא מוכן אפילו לשמוע עליו, גם אם הוא יגיע מבית הנשיא?
4: אני לא פרשן, אני מעצב את המציאות, ואני אומר לכם שמה שקורה כרגע בשטח, במיוחד בערים ליכודיות, זאת תהיה הפתעת הבחירות. כי מה שקורה זה שהמון המון
3: אנשים... אבל כרגע גוש נתניהו מתחזק, אנחנו רואים מגמה שגוש נתניהו מתחזק ואתם נחלשים.
4: אתם טועים, אני לא...
5: כל הסקרים טועים. רואים את זה ברוגע המסוים של נתניהו, בביטחון העצמי שלו.
4: לא מעניין אותי הביטה, אני כבר הוצאתי את נתניהו מלשכת ראש הממשלה, אני יודע לעשות את זה עוד פעם, תאמין לי. אנחנו עם סכין בין השיניים, ואני לא מצטרף למקלת הנהי והבכי. אני מדבר יום יום ומגיע לצעירים, וכל השטח המת של כל הסוקרים זה הצעירים. ואני אומר לך שבקרב הצעירים פשוט העברנו, אני והנבחרת המדהימה שלנו, העברנו אותם מבן גביר אלינו, כי הם הבינו שזאת ממשלה אסונית, והם לא מתכוונים להיות עבדים נרצעים כל החיים, לשלם גם 70% מס הכנסה, כדי okay. לממן השתמטות, נמאס להם.
3: הנה,
4: והם גם משפט. מבינים שפיצחנו, אגב, ואני רוצה להיות פה מאוד חד, אומר את זה לכולם, לא יהיו פטורים, לא 25% פטור, שעכשיו אני שומע שווינטר מציע, או 30% או 50%, לא יהיו פטורים, כי פטור חלקי זה השתמטות okay. מלאה, זה פשוט...
3: נפתלי בנט לסיום.
4: על מסע ומתן עם דרי ועם גולדקנופ, לא מבין, לא יהיה כלום, והדבר הזה תהיה חגיגה למדינת ישראל, כי 1.5 מיליון חרדים יעלו למדינת ישראל, יעלו ארצה.
3: לסיום משפט שלך, התגובה לפרסום אתמול של אמנון אברמוביץ', שחושף שבשיאה של המלחמה, השנה בתוך המלחמה, יונתן אוריך, יועצו של נתניהו, מתייעץ עם ה-ChatGPT, איך לעשות קמפיין לקטר. הכל תוך כדי המלחמה.
4: אתה יודע, אני חושב על זה כיהודי, כישראלי, איך אדם יהודי, ועוד יועץ ראש הממשלה הקרוב ביותר, ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה, לכן אני אכריז על קטר כאויב, נעיף אותה מתוכנו, נעיף אותה מעזה, זה לא יאמן שעד הרגע הזה לא יכריזו על קטר כאויב, נתניהו חייב ללכת הביתה, אני אכריז על קטר כמדינת אויב, ונעקור את הרוע מקרבנו.
3: ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד, נפתלי בנט, תודה לך על השיחה הזו.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: שלום.
7: זה יעקב מנה, מהמרכז.
0: יעקב מנה מהמרכז, כן.
7: דיברנו כמה פעמים, אני מהמטה של נפתלי בנט גם.
0: אוקיי.
7: אני רוצה לענות פה למאזין הקודם שלך, חד וחלק, ושיהיה ברור לכל מי שמכונת הרעל מצליחה להכניס לו דיסאינפורמציה לראש. אין תמיכה מבחוץ בהימנעות של הערבים, אין החזרת שטחים, אין סיפורים.
0: אבל אמרתי לו את זה, אמרתי לו שזה בכלל
7: לא, אני אגיד לך מה, הבוחר של ביבי,
0: זה לא הבוחר של ביבי, זה מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, הוא רק שומע מה נתניהו אומר, והוא חוזר על זה. זה לא הבוחר, לא לתת הנחות. מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, והבוחרים שלו שומעים, ומצטטים אותו.
7: שהוא מדבר איתך על החזרת שטחים, מימים ימים, מי שיחזיר שטחים עד היום זה ליכוד. אך ורק ליכוד. בוא נתחיל מזה. עכשיו, הם, בשגרון גדלות שלהם, מה, זה לא אידיאולוגיה, אם יהיה טוב למדינה, ביטחונית, כלכלית, פשוט לי לא ייקחו את השלטון. זה מחלת שלטון, זה אנחנו, זה שלנו, מה ייקחו, ואנחנו עוד פעם נהיה מקופחים. הפנקס האדום של מפאי, תעשו לנו ככה, זה הכל חרטה, זה הבל הבלים, זה מכונת רעל, תראה, עינון מגל, זה לב, לב, לב, לב, מכונת הרעל, אני לא יודע מה קרה לאיש, אני לא יודע, זה כבר גובל ב... אתה מבין, אני לא רוצה להתבטא בצורה... זה ממש, זה הזוי, זה הזיה. עכשיו, אין החזרת שטחים, אין ישיבה עם ערבים, יש, לפחות מבחינת נפתלי אני אומר לך, ואני גם בקשר עם הרבה מראשי הגוש, הם כולם באותה דעה.
0: כן.
7: אין שום החזרת שטחים, שום ישיבה עם לא ציוניים, אוקיי? ואך ורק האינטרס של הגוש הזה, רווחת חושבי מדינת ישראל, עתיד ילדינו, ביטחון ילדינו וביטחון כלל האזרחים במדינה, על מלא מלא מלא, וזה גוש ימני.
0: תגיד לי, טוב, עכשיו עזוב, בוא אני אשאל לך שאלות יותר מאתגרות. מה קורה אצלכם בגוש? אני שומע מצד אחד שבגדי אייזנקוט רוצה להתחיל עכשיו בקמפיין המפלגה הגדולה, שבקמפיין כזה, אתה יודע, הרי שואבים מהגוש, לא שואבים מהגוש השני. אתה יודע, כבר לפי כל הסקרים, האפשרות לעבור מגוש לגוש לא קיימת. הם טוענים שבנט וליברמן לא מודיעים ולא מכריזים על אייזנקוט כראש המפלגה, כמועמד לראשות הממשלה. מה קורה אצלכם?
7: תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, להערכתי, יועז הנדל, הארבע מנדטים, זה חלק מגוש השינוי. אתה מדבר כבר על 58-59 מנדט. וכל יום ביומו, אתה יודע, למועד של הבחירות, אתה יודע, צריך להיזהר בלשון.
0: כן.
7: ולומר מילים בשיקול דעת גדול, ולא לדבר שטויות. להערכתי, לגרד עוד 3-4 מנדט מהמתנדנדים.
0: אין כמעט מתנדדים. בוא, תקשיב, דיברתי הבוקר עם מנו גבע. תקשיב, דיברתי...
7: שמונה מנדטים.
0: אז עזוב, אני אומר לך שהוא בא ואומר, אין יותר מתלבטים בין גושים. המתלבטים האחרונים, ה8% שאתה מדבר, זה בתוך הגושים. למשל, אנשים שמתלבטים בין בנט לאייזנקוט, אנשים שמתלבטים בין לליכוד לבן גביר. זה ההתלבטות, לא בין גושים. זאת אומרת, אם אתה יכול לקחת היום מנדטים, זה רק מתוך הגוש שלך.
7: תראה, אני להערכתי, אנחנו עומדים על 58 מנדט היום.
0: אוקיי.
7: מפה הדרך היא עוד קצרה, לא נשארות.
0: לא, תראה, לפי הסקר אתמול של מנו גבע, זה נכון, זה 58 מנדטים. היו 54 על הגוש, ועוד 4 של יועז הנדל. עוד 4 מנדטים של יועז הנדל וזליחה, זה 58.
7: אני מפה קורא לכלל מצביעי הליכוד, אתה יודע, אני לא מדבר על הביביסטים שאי אפשר לדבר איתם. ריבונו של עולם, תשפטו על פי מעשים, הארכיון זוכר. הוא משקר אתכם, הוא הצביע בעד ההתנתקות, הוא החזיר שטחים, הוא ישב עם ערפאת, הוא שחרר מחבלים, הוא מימן את החמאס. נבנו קיני טרור ענקיים שהתפוצצו בשביל לאוקטובר, בגלל שהוא לא היה מספיק חד, או שהוא לא רצה להיות מספיק חד, אני כבר לא יודע מה האינטרס שלו. הבן אדם הזה הוא מנהל כושל. כושל בכל מובן המילה.
0: יעקב מנה,
7: אז בבקשה, בבקשה, תשפטו לפי היגיון.
0: יעקב מנה, תודה
7: רבה. שנפתלי היה שנה וחצי, היה פרפקט.
0: תודה רבה ליעקב מנה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: ביבי היה אמור להגיע אליי אתמול.
9: כן, מישהו אמר לי שצייצת שהוא בא, ואז שהוא לא בא, אולי בגלל האסון, לא?
8: כן, בגלל האסון, והוא יבוא, אני מניח היום, אם בעזרת השם שלא יהיה אסון, כן?
9: פוטפו.
8: כן. אבל אני מניח שיכול להיות מעניין. ראית, אתה רוצה לשלוח איזה שאלה דרכי, משהו שאתה רוצה לשלוח?
9: לא רעיון רע.
8: בבקשה.
9: אבל אתה לא, אתה לא תגיד לו, זו שאלה שבן כספית שלך, אז חבל על המאמץ.
8: אוקיי.
9: Okay. אם הייתי יודע שאתה אומר, אני שולח שאלה, אגב, לגיטימית, לא הייתי שואל איזה משהו עזוי.
8: כן. אוקיי. Okay. מה? טוב, אתה רוצה לפתוח, אתה רוצה להמשיך?
9: לא, פתחתי אתמול את השעה הראשונה, תפתח היום את הראשונה, אני את השנייה.
8: טוב,
9: אני... חוץ שהרייטינג לדעתי, מכיוון שאני לא חושב שאנחנו תוכנית ביקורת התקשורת, אז אני אמרתי כבר הרבה פעמים, אין טעם לחזור על זה, שהרייטינג זה צריך להיות על הזמן שלך.
8: כן, לא, אבל אתה יודע, זה התקבע, כאילו
9: התקבע...
8: יש דברים שהם
9: כיבוע.
8: מסורת, אתה מבין?
9: מקובה, כן.
8: ואנחנו כן, אנשים כן. מסורתיים.
9: אנחנו לא נפגע במסורת.
8: בדיוק, המסורת אצלנו זה מעל הכל, זה מאוד מאוד חשוב לנו. ו...
9: מסורת זה מסורת.
8: בדיוק. מה אנחנו רוצים?
9: מה אנחנו רוצים?
8: תראה, קודם כל, כמובן עכשיו יש שערה אחת, מנדלבליט, מנדלבליט אתמול, בעדות שלו אתמול מה היה, אני אתן לכם כמה איילייטסים, כמו שאומרים, כותרות ראשיות. קודם כל מתברר שבתיק 4000 הוא לא עבר על הסעיפים, הוא לא הכיר את הפרטים, הוא לא נתן הנחיות, הוא לא יודע, הוא לא הכיר, על תיק 4000, כן, על הסיקור החיובי, הוא לא בדק. אולי אני אקריא לכם בעצם אפילו איזה קטע מהחקירה שלו, כי אני צילמתי לו, בוא נראה מה צילמתי. מה זה זה? מציגים למנדלבליט, זה על מסמך מזויף. מציגים למנדלבליט מסמך שכתוב עליו שהוא הופק בחודש נובמבר, לאחר קבלת אישורי החקירה, ואז עורך דין חדד מוכיח כי מועד ההפקה של המסמך זויף, והוא בכלל הופק 4 חודשים לפני, בחודש יולי. הסיבה שהמועד זויף הוא כמובן כי מדובר בחודשים לפני שניתן האישור בכלל לחקור את ראש הממשלה. כלומר, הוגש לבית המשפט, בתיק ראש הממשלה, עוד מסמך מזויף. אתם קולטים שהפרקליטות זייפה מסמכים, שהוגשו לבית המשפט. עבריינים, אוקיי? הלאה, מה יש לנו עוד? עכשיו, הוא מודה שלא ידע ולא ישר את גיוסו של מומו פילבר לעד מדינה. כלומר, את ההליך, את תחילת ההליך. חדד מציג תזכיר בדיקה שבו כתוב כי אלי לוי תהם עם יד מנרי את המשך החקירה של שלמה פילבר, ובה הוא סיכם כי המחיר נגזר מהתוכן. אז עורך דין חדד שואל, מה זה המחיר נגזר מהתוכן? מנדלבליט עונה, זה אומר כמה חומר שהוא ייתן להפליל את האדם, שהם רוצים להפליל. כן, זה נראה כמו התחלה של מסע ומתן לעד מדינה. אז חדד שואל אותו, אתה הכרת את זה? אתה אישרת את זה? מנדלבליט עונה לו, לא הכיר. מגייסים אדם לעד מדינה בלי אישור נגד ראש הממשלה, בלי אישור שלו, מה שזה החוק. עוד עבירה על החוק. אוקיי, הלאה. חדד מוכיח למנדלבליט כי חוקרי המשטרה הציגו לי לנשואה מסמכים ושאלות בנוגע לפילבר, ללא אישור היועמ"ש. חדד, לא הציגו לו מיילים מתקופת פילבר, הציגו לו מפני פילבר, בניגוד גמור לאישור שלך. מנדלבליט, זה לא בסדר. איך אמר אז יאיר לפיד? אני לא אוהב את זה. זה לא בסדר, זה בניגוד לחוק. זה לא בסדר. אוקיי, הלאה, מה יש לנו עוד? בואו נראה אולי אחרון, לא לתרחן יותר מדי. מנדלבליט מתקשה לענות לעורך דין חדד על מה נשם בדיוק ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000. ולא יודע להסביר מה עשה כדי לבדוק את טענות ההגנה שהסיקור בוואלה כלל לא היה חיובי. אוקיי, עכשיו זה הולך כך, חדד. את היצירה המופלאה הזאת תסביר סוגים שונים של סיקור חיובי. מה עשית כדי לבדוק את שאלת הסיקור החיובי בעניינו של ראש הממשלה? מנדלבליט, כמו שאמרתי, מי שמלווה את התיק הזה זה פרקליטות מיסוי וכלכלה ביחד עם הרשות לניירות ערך. חדד, שאלתי מה עשית? מנדלבליט, עשיתי את זה באמצעות החוקרים, אני לא חוקר. חדד, להסתכל בוואלה ולראות אם זה נכון, את זה עשית? ראש ההרכב, פרידמן פלדמן, השופטת, מנסה גם היא לברר. מנדלבליט, האם נתת איזה שהן הוראות איך לבדוק? מנדלבליט, זה עובר לגוף החוקר והם מביאים אליי את ההמלצות שלהם איך לחקור את הדבר הזה, אני אמור לאשר את ההמלצות או לא לאשר אותם. חדד, עד סיום החקירה לא בדקו את הסיפור, לא בדקו את וואלה, לא הציגו לנתניהו כתבה אחת מוואלה בחקירה, כן? אחרי זה הם הגישו את זה בכתב האישום, בחקירה לא הציגו לו אפילו כתבה אחת מוואלה. אתה מודע לזה שלא הציגו בכל החקירה שלו כתבה אחת מוואלה? נתת החלטה לבדוק את זה? מנדלבליט, לא ידעתי שזה לא נבדק. בקיצור, חברים, אפשר להמשיך ועוד כל מיני דברים. חגיגה קרנפל. אנחנו רואים פה משפט שבו לאורך כל הדרך, פשוט עברו על החוק. זייפו מסמכים, פתחו בחקירות בלי אישורים, התחילו לגייס עדי מדינה בלי אישורים. דברים מטורפים, דברים מטורפים. עכשיו, זה אירוע שבסופו של דבר, במדינה מתוקנת, אמור לבטל ראיות. ולהוביל לזיכוי, כן? איך זה נקרא? מן הצדק.
9: הגנה מן הצדק.
8: הגנה מן הצדק. ויש מצב, עכשיו אני אגיד לכם מה יקרה. אם נתניהו יפסיד בבחירות, תקשיבו טוב מה אני אומר, אם חלילה נתניהו יפסיד בבחירות, ויפרוש נגיד, חד משמעית יהיה זיכוי מן הצדק. נגמר המשפט, גמרנו, אין טעם, ממשיך, זה לא רלוונטי. איך אני יודע את זה? כי זה מה שהם רצו כל הזמן. כל התכלית, הרי אחד החוקרים, סגן ניצב צחי בן חמו, כן? אמר ליואב תלם בחקירה, מה זה, זה לא, הדברים פה לא מסתדרים. מה, זה לא מגיע, זה לא עובד. מה יואב תלם אומר לו? כן, ראש החקירה שם, זה לא יגיע למשפט. מנדלבליט אמר, לא חשבנו

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: אין שוחד, אז מה הם תקועים עכשיו? הם לא יודעים מה לעשות. אז הם לא מסקרים את זה. אתמול, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון, שבערוצים 11 ו-13 לא היה דיווח אתמול על העדות של מנדלבליט, בכלל. וב-12 הם הגיעו לזה אחרי 48 דקות. אוקיי? אחרי שבמשך שנים הם פתחו עם זה מהדורות. כל יום, אתם זוכרים מה היה פה? אתם לא ילדים. כל יום פתחו עם זה מהדורות. עכשיו, זה, עכשיו ערוץ 14 הוא היחיד שנותן שידור חי, היחיד שמשדר את זה. הם הכותרות שלהם, ב-N12, אתמול הכותרת הייתה, מנדלבליט מעיד במשפט, במשפט נתניהו, עתיקים נגד ראש הממשלה חמורים. זו הכותרת שלהם. אתם מבינים? ברוך קרא, מה הוא מצייץ מהמשפט אתמול? לפתע העולם של בית המשפט המחוזי בירושלים, הוא בטוח, ולנתניהו יש זמן. זה מה שהם מסקרים. זה לא יאמן. או שזה כן יאמן, תודה.
2: אני לא אפול לספין הזה, כי עדות מנדלבליט מצוינת לתביעה, כל מי שמבין קצת במשפטים יודע.
1: למה?
2: אני מבקש ממך לא להפריע לי. תודה. והספין הזה נוצר רק כדי שלא נדבר הבוקר נניח על יונתן אוריך, כדי שלא נדבר הבוקר נניח על מה שקורה, על זה שהמדינה הזאת לא מנוהלת, אפילו בנושא של נפלים, כדי שלא נדבר על עניינים קיומיים, להפוך את משפט נתניהו למשפט מנדלבליט. אז אני לא הולך לשם, אולי בהמשך. כל מה שאינון אמר עכשיו, כל מי שמתחיל להבין משפטים יודע שהוא שטויות, הדבר היחיד שחשוב, והוא לא חוקי, זה האם הוא אישר לחקור את תיק 1000 או לא. פעולות המשטרה בכל תיק, לא רק של ראש הממשלה כמו אולמר, היא המשטרה מגזימה, הולכת יותר רחוק, השופטים שומעים, ואחר כך מחליטים. וכמו שאני אומר כל פעם, שומעים השופטים, הגנה מן הצדק היו צריכים לתת מזמן, אגב. לא נתנו, ייתנו, נרכין ראש. הם מנסים לשנות את האג'נדה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: עכשיו אני רוצה להגיד, ועכשיו, ועם אופר עובדים אנשים שאני מאוד אוהב. מאוד אוהב.
5: מה, הצוות שלו של הקמפיין?
4: אני אוהב אותם, חברים שלי וזה. אני חושב שהטעות שלהם, אם אני מסתכל על זה היום, אחד, השאלה אם לרוץ לבד, אבל זה כבר נזים בצד, הקרבות שלהם הם לא נכונים. אתה כשאתה הפועל מרמורק, אתה לא משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. הקרבות של אופר וינטר זה מול ליברמן, ומול יועז, ומול המקומות האלה. זה המצביעים...
5: מה, בגוש השני, אבל לא הצבעת עליך בגוש שלו.
4: לא, אני חושב שגם יועז וגם ליברמן יושבים על מצביעי ימין.
5: נכון, זה אותו סגמנט, אני אומר לך, כי אני גם נמצא באזור ההתלבטות הזה, אבל אתה לא אומר סמוטריץ', אתה לא אומר...
4: נכון, כי אני אמרתי, יש אזור שבו היה צריך לנהל, נגיד אם אני מנתח, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שעוד יקרה, אתה יודע, אני בא ואומר, אני בניגוד לאחרים, אני חושב שהכל פתוח. הכל פתוח. אף אחד לא יודע, הזכרים הפנימיים של כולם, הם די צמודים, אנחנו חוזרים קצת דומה ל-2019, ושוב, הכל יכול להיות, ברגע אחד, ESP, מישהו יתפוס, אתה יודע, אז כי זה ככה בחירות, נכון. איזה קרב למעלה, והוא לוקח את זה. לא האמנתי שיועז וזליחה היו במשחק, אבל קורה פה משהו, בעיקר בגלל זליחה, בגלל העניין הכלכלי, שאפשר להגיד, נכון, לא נעני, לא מעריצים של זליחה, אבל שים לב, זה תופס, ואני חושב שהמפלגות האלה, הקרבות שהמפלגה שעמך ישראל הייתה צריכה לנהל בעיקר זה נגד האנשים האלה.
5: כן, אבל אתה יודע, מצד שני הוא כאילו אומר, הוא נשבע את שבועת האמונים לנתניהו, וינטר, ובכל זאת הם אוכלים אותו, הם מנסים לעשות הכל, יודע, ברמה של מוציא נתניהו סרטון וינטר זה בנט 2, אז מה אתה מצפה ממנו? אתה אומר, אתה מרמורק, אל תיאבק מול מנצ'סטר יונייטד, אבל מנצ'סטר בא, הולך איתך על הראש, מנסה לחרסם במעט שיש לך, אז אני גם מבין למה הוא מגיב ומתייחס באותם
4: כאלה. אני לא אומר על זה, אני אומר את זה עוד לפני זה. אני אומר לך אמיתי, אני חושב שמלכתחילה הכיוון לקהל היה צריך להיות לקהל הזה. לא יכול להיות שהוא לא היה צריך להגיד גם להכריז כל כך מהר על תמיכה בנתניהו. אבל הוא נבהל, הוא רוצה גם את הקהל שנתניהו. תראה, אי אפשר לרקוד על, אתה יודע, אני בעד, אני חשבתי שהדבר הזה, אם אתה שואל אותי, נכון. וחשבתי שאפילו אחד הילדים שלי יצביע על הדבר הזה.
5: אתה תחלק אותם או ש...
4: היום, כי הם לא, הם רוצים מהרוב ליכוד, אני חושב אולי אחד סמוטריץ'. מי שמצביע, יש לי שלושה, אז שניים אני מקווה מחל איתי, ולא שאין לי טענות למחל, רק שאני מאמין, אני חושב שהפרגמנטציה של הפוליטיקה,

0: הישראלית מסוכנת, היא גרועה, כי היא גורמת, וצריך מפלגה גדולה.
1: אבל תן לסמוטיץ', אני חושב שעל פניו, אתה אמור להזדהות יותר
0: לסמוטיץ'. נכון, אבל סמוטיץ', אבל אני, קשה לי להצביע למפלגה, מפלגה דתית. אני באמת, בניגוד, אתה יודע, אני מדבר על ימין לאומי, לא ימין, בגלל שצריך.
1: משהו רחב יותר.
0: מי אתה מצביע?
1: אז אני...
0: הנה, אני חרסתי, פה נתתי
1: אחרי זה. אני עוד לא החלטתי, אבל אני נותק הרגע ליועז הנדל. זה האזור שאני נמצא בו. למה? כי הוא נותן לי גם ימניות אקטיבית מאוד על פניו. שוב, זה לא הוכיח את עצמו במחנה המלחמה, כי הוא לא היה, אבל כן, היה חבר קבינט, ברור שהרקע שלו, ומה שהוא עשה במלחמה באזרחות, מטורף בעולמות המילואים, הקים את הגדוד הזה בערי, נלחם, הקריב, עשה נתן מעצמו. זה, אז הוא נותן לי בצד הביטחוני את מה שאני רוצה, והוא נותן לי חוסר התמסרות מלא לחרדים על אוטומט. מה שאין, כאילו, שסמוטריץ' לא נותן
0: לזה. אז למה לא וינטר?
1: זה יפה, אבל וינטר גם אומר, אני בכיס של נתניהו באלף אחוז. אני אגיד לך מתי יועז...
0: ויועז הוא בטח בכיס של
1: ג'אדי באלף אחוז. מתי יועז יאבד אותי? אם הוא יגיד, אני בכיס של וינטר, של אייזנקוט, 100%, אותי הוא יאבד. אני לא רוצה אף אחד שמתחייב ל...
0: זה בסדר גם להגיד, בשביל גילוי, כולנו מכירים, אתה חבר גם של יועז וכולי, וגם אני הייתי פעם חבר. נכון, אני אומר, תראה, יש פה...
1: אגב, אני אצטרך גילוי נאות, היום אני חושבת לפגישה, שיחת רקע עם יועז.
0: לא, זה בסדר גמור. אני אומר שוב, אם אני הייתי וינטר, האירוע שלי זה מולם.
1: כן.
0: מולם ומול ליברמן.
1: אבל אתה מבין...
0: יש לי שמה אנשים.
1: אתה מבין למה הצעיר הימני, אני לא שאני צעיר, אבל הייתי, כן, אבל למה הצעיר הימני מתקשה להצביע למפלגות הגוש הקלאסיות הנוכחיות?
0: כן, אני אסביר לך משהו, כי הוא רוצה את נתניהו הצעיר הימני בדרך כלל.
1: הוא לא בכך רוצה את נתניהו, הוא מבין שאולי הוא האלטרנטיבה הכי פחות גרועה מבחינה ביטחונית.
0: אני חושב שחלקם הגדול רוצים ורואים את הדברים, אבל בסדר, מותר לך לחשוב אחרת, אתה שואל אותי.
1: כן.
0: אני חושב שהם רוצים, אני חושב שיש להם העדפה לנתניהו, גם רואים את זה אתה יודע, בסנטימנט בסקרים. אממה, הם רוצים משהו חדש, ויש פה בעיה, הסיפורים החרדים שמחובר עם המפלגות, עם מפלגות הקואליציה, אני מבין את המורכבות.
1: אז למה סמוטריץ' לא השכיל לנהל קמפיין?
0: הנה הוא ניהל, אתמול הוא התחיל לנהל, יש היום כותרת בכל העיתונים החרדים נגדו.
1: לשנות כיוון, כן, על המערכת מרכבה, שאגב מתברר שזה בולשיט, והוא בכלל לא רצה את זה, מה, על שהוא אמר שלנתק את מערכת מרכבה מה...
0: לא, לא, על מה שהוא אמר על החרדים, על הזה, שאין להם, הוא נכנס בחרדים. אתה יודע למה אני לא מתווכח? בגלל שאני מבין מה זה השקופה, ובגלל שאני מבין שזה לא, הרי התפיסה שלי בכלל אומרת, ואני חוזר ואומר, את הסיפור עם החרדים צריך לפתור כמו שפותרים שריפה בבאר נפט, צריך לפוצץ את זה, כלומר...
1: נו, אז אתה אומר לי, תצביע למפלגה שהיא לא בגוש נתניהו, מה זה לפוצץ את זה?
0: לא, אני אסביר לך מה אני מתכוון, כי זה אף אחד לא יעשה את זה. לפוצץ את זה מה שפעם, לפני שנים, אלעזר אמר, שטרן ואהוד ברק אמר, ואבישי בן חיים, אני נותן להם פטור עכשיו, בכלל, מגיל 18,
1: כן.
0: 10 שנים, זמני אני קורא לזה, לא, צריך חרדי לא צריך להתגייס לצבא.
1: 10 שנים, אבל גם אין תקציב לישיבות, אתה אומר.
0: נכון, אין, כן. לא, אני רוצה הרי כל האירוע הוא, היום צריך חרדי הולך לישיבה, כי זה הדרך
1: זה שלו. זה המקלט לי, שלו.
0: יפה. אם אתה מוריד את זה, הוא לא הולך לישיבה, אני אגיד לך יותר מזה, יבוא לצבא, כי אני רואה לאן זה הולך. תראה, אני אחד באמת לא רוצה, אני מתעסק ב-AI ומתעסק בטכנולוגיה עכשיו בקובעי השני וכולי.
1: לא ידעתי.
0: כן, כן, מקים חברה ואני מתעסק, זה רוב הזמן שלי.
1: תגיד איפה משקיעים,
0: זה בעזרת השם, שיגיע, יגיע. הסמוי טוב יותר מהזה, אבל, ואז אני מבין לאן הולך שוק, לאן הולך השוק. כבר היום אני אומר לך, אם אני הייתי עורך וידאו וכל מיני, בכל המקצועות של הייצור וכולי, זה המצא, אם מי שלא ידע לעבוד עם זה באמת, כלומר להפעיל את זה לא כצ'אט וויב, כאילו שאתה יושב ושואל אותו כמו גוגל, ממש קלוד קוד על המחשב וכולי וכולי, לא יהיה. שוק העבודה עומד להשתנות ובצורה דרמטית. מה שהיה שלום...
1: גם בעולם שלי, עולם התוכן?
0: ברור.
1: זאת אומרת, גם
0: בעולם, גם עולם העיתונות. הרי אנחנו חיים, הרי עולם העיתונות הכתובה הוא עולם, זה כמו, אתה יודע, זה פגר שלא יודע שהוא מת. אנשים לא קוראים עיתונים, אנשים מסתכלים בזה, וגם היכולת שלך לייצר, זאת אומרת, אני יכול להראות לך כל הסרטונים האחרונים שלי, חביבי, זה עובד בשביל, אני נותן את הספק, אני נותן את הכל, אני יודע, יש את הדברים שבניתי מערכות מורכבות, אבל זה כבר מריץ לי לבד. עכשיו זה יגיע לכל מקום. אז מה יקרה? שוק העבודה ייפגע. יום אחד אתה תראה שצבא, משטרה, כוחות ביטחון וכולי, אחד הדברים הכי אטרקטיביים, הכי בטוחים. עכשיו, לדעתי, כן, אני מסתכל, אני לא מדבר על עוד יום.
1: אז כנגזרת של זה, אבל אני מסיק שרמת הביטחון האישי של אזרחי ישראל תעלה. כי אתה אומר, יהיה אנשים...
0: אבל גם האוטו, גם האוטו, באיזשהו מקום, אני חושש שבעולם של חברות גדולות כאלה וכולי, וגם אתה בעצמך, אמרת, אין פרטיות, אחד החששות בכל העולם זה יותר טוטליטריות. עכשיו, מדינות צריכות להתמודד עם אבטלה, צריכות להתמודד עם כאילו, שמע, אתה רואה משרות מלאות בשוק הצווארון לבן, תספר לך משהו. זה מעניין אותך.
1: בטח, מרתק אותי.
0: במאה ה-19, שהתחילה המהפכה התעשייתית, מה קרה? המהפכה התעשייתית בעצם באה ולקחה את כל מה, נגיד באנגליה, את תעשייה טקסטיל, במקום האנשים שעבדו על הנולים וכו', פתאום היו מכונות.
1: יתרו מלא אנשים נהיו
0: יותרים. ואז נולדה תנועה שקראו לה הלודיטים. הלודיטים היו פועלים של דברים האלה, ומה שהם היו עושים, הם היו שורפים את המכונות. האנגלים, בגלל שזה היה כזאת פגיעה בכלכלה, אתה יודע מה עשו, הם נתנו, הפרלמנט הבריטי קבע, על זה הלורד ביירון כתב גם נגד שיר, קבע שיש עונש מוות למי שנתפס הורס מכונה, ומי שלא עונש מוות, אתה יודע לאן הוא נשלח? לאוסטרליה. אוסטרליה הייתה המושבת המגורשים הראשונה של הלודיטים. לא, אסף, אל תפריע לי.
1: שנייה, אנחנו פה באמצע שיעור.
0: לא, זה חשוב שאנשים יבינו. אני נותן לך פה קריאה לעתיד. עכשיו, הלודיטים ניסו להילחם במכון, לא הצליח, את המהפכה התעשייתית. היו, והלודיטים היו צווארון כחול. הלודיטים הבאים יהיו צווארון לבן. כלומר, כי אתה עדיין צריך אינסטלטור וחשמלאי וזגג וטייח, לך תראה כמה טייח מקבל היום ליום עבודה בטייח. לעומת זאת, אנשים כאילו משרות הרבה ג'וניורים קטנים של תכנותים וכולי.
1: אין נהיים מיותרים.
0: אתה רואה גם שהאוניברסיטה עומדת, מדעי המחשב. אז, שוק העבודה עומד להשתנות. תחשוב קדימה, הצבא יהפוך להיות אירוע אטרקטיבי.
1: מעניין. יאללה, אני אשמח שרמת הצבא, המשטרה...
0: כן, הבעיה זה מה יהיה בשאר התחילה, אני לא רוצה זה, אתה יודע, כי... אבל אני לא מאמר על תוצאות, אנחנו לא עושים פה הימורים, אנחנו רוצים לדבר, ונדבר על גליה אלבי, נשמע אותה, נראה את הדבר הזה, אתה רוצה? למרות ששוב, אתה יודע, זה היה... בואו נשמע איזה...
1: נתניהו כבר חגג את זה, עשה את זה
0: סיפור. כולם, אם זה היה הפוך, כולם היו חגגים.
1: נכון.
0: ברור.
2: הרגעים הגדולים של היום. ושלוש FM.
3: אנחנו עדיין בעקבות האסון ברכס רמים. הקרן הקיימת הודיעה שהמסלול סגור, אבל משרד החינוך אישר את הטיול. אנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש הקרן הקיימת, אייל אוסטרינסקי. שלום אייל, תודה שאתה איתנו.
4: שלום.
3: אוקיי, אז בוא, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על פער בגרסאות, מה הגרסה של קק"ל?
4: קודם כל, אני רוצה להתחיל ביום כזה להשתתף בצערה העמוק והכבד של משפחתו של אלעזר יאיר וילנסקי, שנהרג אתמול, ולאחל החלמה מלאה ובתקווה גם מהירה לכל הפצועים, 23 פצועים, ולמשפחות שלהם שיזכו לילדים, מה שנקרא, בריאים ושלמים.
3: כן, כולנו מצטרפים לגמרי.
4: אני גם חושב בכנות שבימים כאלה קרבות של גרסאות ומונחים כאלה הם פחות נכונים, לצערי הרב, בימים כאלה ואחרים, אני לא שם. אני יודע לענות דבר אחד ולומר דבר אחד. הקרן הקיימת לישראל סגרה את השטח הזה, הודיע שהוא סגור למבקרים וטיולים, לא מהיום, לא מאתמול ולא משלשום, אלא כבר מאוקטובר 2023, לאחר תחילת המלחמה למעשה, ומאז עוד כמה וכמה פעמים, כשאנחנו מודיעים על סגירה, המשמעות של זה, זה שאנחנו מפרסמים את זה באתר שלנו, מפרסמים את זה בכל פלטפורמה אפשרית של מדיה, ומודיעים לכל השותפים האפשריים, לרבות הלשכה לתיאום טיולים וחדר המצב של משרד החינוך. ומפה, מה שנקרא, אנחנו לא מסתפקים גם בזה, אלא גם משלטים בצורה מאוד משמעותית. ניתן היה לראות אתמול בדיווחים המשודרים את השלטים המאוד ברורים שאומרים, האזור אסור לכניסת מטיילים ומבקרים בעקבות שיקום נזקי מלחמה. יש שם סכנות בטיחותיות רבות ומרובות, לא רק נפלים, אלא גם סכנה לעצים שנופלים, להתמודדות של עצים, סכנה לתשתיות פגועות ולא בטיחותיות, ולכן המקום הזה היה אמור להישאר סגור.
3: יפה, עכשיו תראה, את השלטים כולנו ראינו, מאתמול אנחנו רואים שיש שילוט כזה, והוא לא קטן, זה שילוט בולט מאוד.
4: ברור ובולט ומשולט בכל הכניסות האפשריות למקום.
3: יפה, אז עכשיו אני אשאל אותך, אייל אוסטרינסקי, האם משרד החינוך או חדר המצב של משרד החינוך היה מיודע, כי הרי הם נתנו אישור וגם ההורים חתמו וכו'.
4: אני רוצה להתחיל להגיד שאני לא יודע מה האישור שניתן ולאיזה שטח הוא ניתן כרגע בשלב זה. ולכן אני גם לא רוצה לעסוק במה ניתן אישור ולא ניתן אישור, כי אני לא יודע. אני כן יודע לומר שכשאנחנו סוגרים שטח, אנחנו מודיעים למשרד החינוך, ואנחנו גם יודעים כי נשאלנו לפני מספר חודשים לגבי השטח הזה, ואמרנו שוב פעם שהוא סגור.
3: מה גודל השטח שסגור, ובכלל זה אותו אזור מטויל, אותו שביל, שצעדו בו הילדים?
4: זה יער גדול מאוד, זה יער של 15,000 דונם. למעשה, והיער הזה על חניוניו סגור, לרבות מה שנקרא דרך הנוף הזאת, אני כן אגיד לך שלקק"ל אין את הסמכות לאכוף סגירה של שטח, אין לנו כלים משפטיים ואכיפתיים לאכוף סגירה, וכן, לצערי הרב, יש שימוש בדרך הזאת של צבא בעיקר, אבל אנחנו, מבחינתנו, בטח כלפי אזרחים ומטיילים, מבהירים בצורה ברורה ביותר שהמקום אסור לכנסה.
3: כלומר, אותם כל 15,000 הדונם האלה שאתה מזכיר, ריאל אוסטרינסקי, סגורים למטיילים?
4: תראי, בגדול, הסגירה היא של האתרים הרלוונטיים מגילת קהל. היער עצמו כולו 15,000 דונם, לכן זה כן, זה רלוונטי במובן הזה, אבל בסוף זה לא שמטיילים יום-יום בתוך 15,000 דונם, זה לא עובד ככה.
3: אוקיי, אבל אתה יודע שעלתה איזושהי טענה באחד הסיכורים, שטיילו שם מטיילים במהלך החגים.
4: כל תמיד יכול לקרות, לצערי הרב, אני שם ואומר, יערות קק"ל הם שטחים פתוחים בהגדרה, אלה לא אתרים סטרילים, אין יכולת לסגור אותם באופן כזה. הדרך היחידה היא בהסברה, בשילוט, בהודעות, בכל דרך אפשרית.
3: זה מהצד של הקרן הקיימת. מי בכל זאת גורם מוסמך אחר אמור למנוע כניסה כזאת של מטיילים? לא משנה אם זה ילדים או מבוגרים, מה שלא יהיה.
4: אין אף גורם שיעשה את זה.
3: כלומר, מה? זה הפקרות? זה נשמע מופקר.
4: זה לא עניין להפקרות או לא, זה עניין של בסוף השטחים הפתוחים בישראל, הם פתוחים. זה המשמעות.
3: אבל בסוף...
4: והדרך לסגור אותם היא בכל הודעה אפשרית לשילוט וכו', אבל לא אנחנו לא יכולים לנעול אותם הרמטית בשערים, זה לא אפשרי.
3: כן, אבל בסוף הייתה מלחמה, זה לא תנאים נורמליים ולא זמנים נורמליים.
4: זה
3: הרבה,
4: כשהייתה מלחמה זה שטח צבאי סגור, השטח הזה עד 22 ביוני 2026, כי בגלל שהוא עד 2 קילומטר מלבנון, זה למעשה 300-400 מטר מלבנון, היה שטח צבאי סגור, ואז זה היה בסמכות הצבא כמובן לאכוף את ה... סגירה שלו על כל המשתמע שלו.
3: כלומר, אייל, מי נתן את האישור להסיר את היותו של השטח הזה צבאי סגור?
4: השטח היותו צבאי סגור זה מיוני 2026, הוא כבר לא צבאי סגור. אבל אז אנחנו, מרגע שהשטח כבר לא שטח צבאי סגור, נכנסנו לעבודות מאוד משמעותיות ביער הזה, עקב הסכנות הגדולות והנזקים הגדולים שעברו ביער הזה במהלך המלחמה, בעיקר שריפות שהובילו לסכנת התפוצצות עוצים, בעיקר פגיעה בתשתיות, כמובן שבכל מקום שאנחנו בודקים, מסיירים ומזקים, אנחנו משתדלים, בטח באתרים המטוילים, בשבילים וכולי, לבדוק גם את סוגיית הנפלים, אבל, ומה שנקרא, להטריע עליהם, ולדוק שהם יזוקו גם כן, אבל, אז בסוף זה לא סגירה סטרילית, אין מה לעשות, זה המצב.
3: אוקיי, עכשיו בוא רגע לקראת סיום השיחה שלנו, אייל אוסטרינסקי, בוא נדבר על איך צריך להתנהג מעכשיו והלאה, ומה לגבי שטחים אחרים, מי בדיוק צריך לקחת שליטה על העניין הזה, ואיך המטיילים צריכים לנהוג?
4: תראי, יש כמה וכמה שאלות, חלקן לא שאלות שאני רואה את עצמי מוסמך לענות עליהן, כמו למשל, האם יסרקו או לא יסרקו את השטח הזה, את כל השטח כולו ברמת נפלים, זה מה שנקרא לגורמי הביטחון וגורמים אחרים. ברמת הטיילות, אני רוצה לומר לך בכנות, שאנחנו מטריעים בפני המטיילים בצורה עבורה ביותר בהנחיות בטיחות למה לעשות כשנתקלים בחפצים חשודים. אני יכול לומר לך שביער ביריה לדוגמה, שהוא שער פתוח, רק לאחרונה הותרו נפלים למשל. ומה שנקרא, בעקבות התראות של אזרחים וכולי נושא טופל, אבל בסוף, צוותים חינוכיים ואזרחים, אנחנו קוראים להם ממש בכל לשון, בכל דרך. ברגע שאתם רואים את השילוט של קק"ל, שילוט שאומר לא להיכנס לאתרים, להימנע מכניסה אליהם. לזה זה נועד.
3: מה קורה היום בשטח? למשל, הוא גודר מחדש? האם היו מטיילים שנכנסו לשטח הזה?
4: השטח לא מגודר. אני שב ואומר, אי אפשר לגדר 15,000 דונם, ואפילו לא רק גדר חנוך בפני עצמה. זה לא דבר אפשרי. אני לא יודע להגיד אם יכנסו או לא יכנסו היום מטיילים, אני יכול להניח שהנושא נמצא מודעות ציבורית גבוהה, אבל אני לא יודע. ואני אומר בצורה ברורה ביותר שוב פעם, ההנחיות שלנו וההודעות הציבוריות וההודעות לכל הגורמים והשילוט נועדו להביא לזה שמטיילים וכולי כולם יימנעו מהגעה למקום הזה.
3: אגב, שאלה אחרונה, כל ה-15,000 דונם יש בהם שילוט כזה?
4: לא, ה-15,000 דונם, הדרכים, כל דרכי הכניסה והגישה, הם משולטות.
3: כן. אוקיי, אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה לך.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים. כן.
6: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
5: אתה בעד?
6: אני לא יודע, לפעמים כן, לפעמים לא.
5: אם אני צופר אז לא.
6: כן, כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש מישהו מרגיז אותך, אז בא לך להוציא את זה בצפירה, ולא, כן. פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו, שלום לשישקו.
7: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, תעזרו.
6: שישקו?
7: קודם כל, אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
6: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
7: אז תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע קורס השמחה שאני מעביר.
6: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
7: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
6: מה?
7: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
6: מבחן זיהוי צפצפות.
7: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
6: תגיד, זה לא מוגזם ש... זה לא מוגזם שעיריית...
7: רגע, רגע, רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על התנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
6: שישקו.
7: כן.
6: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
7: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שישב בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
6: איזה מגדל?
7: עם זגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
6: שישקו, שישקו.
7: אז אתה באמת לא שומע כלום.
6: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
7: אנחנו פקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגיו. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
6: תשמע, 730 שקל קנס על לצפצף ברכב, זה, זה, זה המון.
7: אדוני, זה 730 לביפ.
6: מה זאת אומרת?
7: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביפ, זה כפל קנס. צפצפת ביפ, זה טריפי קנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
6: וואו,
7: זה 730.
6: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
7: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור. ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
6: מתי?
7: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה כנשת. ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
6: רגע, זה 700, רגע, כמה, בי, בי,
7: רגע,
6: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה 11. כפול, כמה אמרנו? 730?
7: זה 10, זה 7,300 ועוד 730, תעשה זה מחשבון.
6: רגע, איך אני אעבור שם במספרים האלה?
7: אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
6: אני אוהב, אני אוהב.
7: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
6: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
7: בוודאי, רגע, לא לצפור פה 730, תן לו 730. שומע?
6: כן.
7: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
6: כן.
7: 900 שקל.
6: מה? 900 שקל?
7: הילד אוכל דוריטוס.
6: מה בעיה שלך?
7: זה מבקע הרש. 500 שקל.
6: אתה מגזים פה.
7: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
6: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להיתקע באוטו מלפנים, מה?
7: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרע של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
6: עזוב, עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
7: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רע שעלה לך 800 שקל.
6: לא נורמלי, אתה...
7: על נפיחה רועשת תשלם 1,000 שקל.
6: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
7: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
6: תפוס את התנין, בבקשה.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
8: ביתנו יושב ראש חדש וראש הרשימה המשותפת, הפרופסור יוסף טיסיר ג'ברין, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, סבבה לכם.
8: ושמחים שאתה מצטרף אלינו, דעתי רעיון ראשון שלך, כאן אצלנו ב-79, שמחים לארח אותך הבוקר.
9: תודה, תודה.
8: בואו רגע נחבר אותך לדברים שאומר כאן המרואיין האחרון, נפתלי בנט, שמבהיר שלא יהיה שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת. למרות שאתם כן מדברים על אפשרות שתתמכו מבחוץ, תעזרו כן להפיל את הממשלה הזו. מה קורה מאחורי הקלעים? תגלה לנו, פרופסור ג'ברין.
9: האמת היא שבתקופה הזו, עיקר העיסוק שלנו זה לעבוד עם הציבור הערבי, עם כוסות דמוקרטיים יהודים, כדי להעלות את שיעורי ההצבעה. זה באמת המשימה העיקרית שלנו כיום, ואנחנו אופטימיים שיהיה באמת שיעור הצבעה גבוה יחסית לבחירות קודמות, מה שבהחלט יביא לנו תוצאה טובה. אני מקווה שעוד נגיע לתוצאה דו-ספרתית, גם אם לא רואים את זה עכשיו בסקרים. ולדעתי אז מי שירצה להחליף את הממשלה הקיצונית הנוכחית יראה שהוא בעצם יצטרך לפנות אלינו, ולכן המאמצים שלנו כרגע זה בהחלט שתהיה רשימה משותפת גדולה חזקה שיכולה גם להשפיע על קבלת ההחלטות לאחר הבחירות.
1: הבעיה היא שכרגע בזמן הקמפיינים גם אתם וגם השותפים לכאורה שלכם לגוש צריכים כל אחד להראות מרחק אחד מהשני, נכון? זה לא משרת גם אותך וגם את בנט שתראו כרגע איזו חיבה גדולה ביניכם. ומעידך אחר כך, אז רגע אחרי הבחירות, איך זה קורה? איך יקרה המנגנון הזה של החבירה? הוא צריך, הוא או גדי אייזנקוט או לא יודע מי שזה לא יהיה, לפנות אליך ולהגיד, פרופסור ג'בארין, אני מציע כך וכך, או שהתמיכה שלך היא די אוטומטית בכל מישהו לא נתניהו?
9: אין תמיכה אוטומטית. אני חייב לומר את זה באופן הכי ברור והכי מפורש. אנחנו לא מציעים צ'ק בטוח לאף גורם, בטח גם לא להנהגת האופוזיציה.
1: אבל אז אתה עלול לפגוע באינטרס שלך, כי אתה אומר כל הזמן שנתניהו זה כבר, זהו, נגמר ואין שום סיכוי איתו. אז אתה, אם אין תמיכה אוטומטית, שוב תמצאו את עצמכם במצב של בנימין נתניהו, בגלל וקום.
9: אז זהו, אז את הדברים הללו אנחנו כמובן נכריע לאחר הבחירות. מה שבטחתי ואמרתי כרגע, המשימה שלנו זה באמת להביא לתוצאה של משותפת חזקה ככל האפשר. אמרתי שאני אופטימי שנוכל להגיע באמת לתוצאה דו-ספרתית. אני אפילו חשבתי על 12 מנדטים אפשריים אם שיעורי הצבעה בחברה הערבית באמת יעלו כפי שאנחנו מצפים. היום אני אומר לך, לא כעניין של ריחוק בגלל הקמפיין, היום לא מתקיים מגע עם מפלגות האופוזיציה, אני מניח שגם הם עסוקים בקמפיין שלהם. עכשיו, באופן טבעי, לאחר בחירות, כל הצבעה שתהיה בכנסת, אנשים יצטרכו לראות האם יש רוב, מי תומך, מי מתנגד.
1: אז מה הן דרישות הסף שלך, אבל מה הדרישות שלך כדי לגייס אותך ואת חבריך לקואליציה, או לפחות לתמיכה בקואליציה שהיא לא נתניהו?
9: אז אנחנו אמרנו, אנחנו נהיה מוכנים למסע ומתן על סמך הדרישות שאנחנו מעלים, ומי שרוצה שיתוף פעולה איתנו יראה בעצם שהוא יצטרך גם לדון על הנושאים שאנחנו מעלים. ואמרת, יש ארבע
1: נקודות... אבל אתה יכול להיות ספציפי להגיד לנו במה מדובר?
9: בהחלט, לא, בהחלט, יש ארבע נקודות מרכזיות. אין ספק סוגיית הפשיעה והאלימות היא סוגיה מאוד מרכזית ובראש סולם העדיפויות שלנו. אנחנו כמובן דורשים תוכנית מקיפה, מתוקצבת וממשית להיאבק בארגוני הפשיעה. ביטוח היישובים הערבים ופשוט מענה לצרכים שלהם, לרבות כמובן ביטוח שטחי שיפוט, אזורי תעשייה, פרויקטים לשיקום, ובוודאי הפסקת הריסת הבתים. ראינו אתמול הריסה של כפר שלם.
1: וגם כשמדובר בבנייה לא חוקית, אתה אומר, אנחנו דורשים להפסיק את ההריסות?
9: תשמע, הבנייה לא חוקית זה בדרך כלל כתוצאה של היעדר תוכניות מתאר שבעצם מתעכבות בתוך הרשויות. תוכניות מתאר שיוסכמו ויופקדו יכולות לתת פתרון.
1: נכון, כן, אבל הפזורה הבדואית לא נכנסת, הפזורה הבדואית לצורך העניין לא נכנסת בתוך
9: תוכנית. לגבי החברה הערבית הבדואית, כמובן שיש הצעות קונקרטיות, איך אפשר באמת לתכנן ולפתור את מצוקת הדיור ולאפשר גם הכרה בבעלויות על הקרקע, זה בהחלט אפשרי. אנשים יושבים על אדמות, או אדמות שלהם, או אדמות שבעצם המדינה העבירה את האנשים לשם ברשות, הם כבר שם, עשרות שנים.
1: בסדר, אבל בוא, אנחנו אמרנו, היינו באמצע ארבע הדרישות שלך, אז אתה אומר תוכנית למיגור הפשיעה והאלימות, פיתוח היישובים הערבים, מה עוד?
9: סוגיית הצעירים הערבים, שהם היום כמחצית מהאוכלוסייה הערבית, היא סוגיה גם מאוד מרכזית, תוכניות כמובן הרווחה, חינוך, דיור לדור הצעיר, ובעצם כל הצרכים שעונים על הצרכים המאוד איכותיים של צעירים ערבים.
1: כולל שירות לאומי?
9: תשמע, לשירות לאומי זה גם מושג שלא לא ברור בדיוק למה מתכוונים אליו. אנחנו לא נקבל שום כפייה של הרשויות להסדר שקשור לשירות לאומי. כל שינוי בעניין הזה צריך להיות מתואם ומוסכם על הנהגת הציבור הערבי, ועדת המעקב, ועד ראשי הרשויות המקומיות, מדברים באופן ברור על פעילות קהילתית, התנדבותית,
6: אבל שלא קהילות.
1: שנייה גדעון, היינו בינתיים בשלוש נקודות, פרופסור ג'בארין, היינו בינתיים בשלוש נקודות שנוגעות פנים על החברה הערבית בישראל, האם הסוגיה הרביעית היא משהו מדיני?
9: בוודאי, בוודאי. Okay. לנו יש גם תוכנית מדינית שאנחנו אומרים אותה באופן הכי מפורש, ולצערי אני לא רואה שמפלגות אחרות מתייחסות לזה.
1: לא, אבל אני שואל על הדרישה הרביעית שלכם.
9: כן, כן, כן, כן, כן. התוכנית המדינית שלנו זה הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שתחיה כמובן בשלום איתה, ולכן אנחנו אומרים, מי שרוצה להחליף את ממשלת המלחמות והדמים של נתניהו, צריך גם להציע אופק מדיני בכיוון של הכרה בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית, לפתוח במסע ומתן, ופשוט הגיע הזמן להציע תקווה לציבור בישראל.
1: זאת אומרת, אבל בוא נדייק את זה רגע, כשיבוא גדי אייזנקוט לבקש את תמיכתכם, אתה תגיד לו, אני לפני הכל מצפה ממך להכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית, כך אתה אומר?
9: אני אומר שזו הדרישה שלנו, זו התקווה, שאני רואה אותה כמעט התקווה היחידה, שיהיה שלום באזור.
1: לא, אבל עזור, אנחנו כרגע עוד בפוליטיקה, לפני השלום.
9: לא, זאת אומרת, אנחנו נבקש פשוט לשנות כיוון באופן ברור בתחום המדיני, בכיוון של מסע ומתן עם העם הפלסטיני, שמיועד בעצם להכרה בהקמת מדינה פלסטינית. אבל אני כמובן, אני לא נאיבי כדי להגיד שמחר תקום מדינה פלסטינית שיום לאחר הבחירות. זה כמובן שזה תהליך.
1: כן, אבל אתה מצפה מאייזנקוט למשהו שהוא דומה לנאום בר אילן של נתניהו, נגיד.
9: תשמע, הנה אתה אמרת את זה. אם נתניהו דיבר על כך, אז מי שהיום מבקש ליצור אלטרנטיבה של נתניהו ורוצה לקדם שלום ורוצה ליצור תקווה, והוא מדבר על תיקון ועל אלטרנטיבה.
1: נכון, העניין הוא שהחברה הישראלית זזה מאוד ימינה, חברה הישראלית זזה מאוד ימינה מאז 2009, נאום בר אילן, ובוודאי אחרי 7 באוקטובר 23. לכן הסיכויים שלך לקבל את זה הם אפסיים.
9: תשמע, אמרתי, אנחנו לא בקישף על אף אחד, ואנחנו לא צ'ק בטוח. יש לנו את העמדות שלנו, זה המצע גם הפוליטי שלנו, אנחנו גאים בו, ואנחנו נפעל לקדם אותו לאחר הבחירות. אני מקווה שבצד האופוזיציה יהיו אנשים שיקשיבו לדרישות שבהם בעצם ברמה של זכויות, לא רק דרישות שהן פריבילגיות, אלא באמת ברמה של זכויות, גם לנו כאזרחים שווי זכויות, וגם לעם הפלסטיני שמבקש עצמאות כמו שאר העמים.
6: פרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, תודה לך.

0: חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: להכיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: 103 FM 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. אסון אירע אתמול בטיול השנתי ברכס רמים של תלמידי תיכון במעלות. אף אחד לא הזהיר את התלמידים שהם נכנסו לאזור, ופצצת נפל התפוצצה והרגה את אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה תיכונית אורט מעלות. עוד 24 תלמידים נפצעו, 3 מהם באורח קשה. הנערים סיפרו שלאורך המסלול ראו עוד נפלי פצצות. מתחקיר ראשוני של כוחות הביטחון עולה כי הנער אסף את פצצת המצרר שהייתה לאורך המסלול, הכניסה לתיקו האישי ואז קרה אסון. וכעת חייבים חקירה. כיצד נכנסו תלמידים למסלול זרוע בנפלי פצצות? מי אפשר זאת? מי נתן את האישור להכניס נערים לאזור כזה? והיום שבועיים בדיוק לבחירות, סקר מנו גבע שפורסם אמש בחדשות 12 לימד שגוש השינוי עומד על 54 מנדטים, גוש נתניהו עם 49 מנדטים, הנדל וזליחה עם 4 מנדטים, והמפלגות הערביות על 13 מנדטים. ולמרות הסקר האופטימי מבחינתם, בגוש השינוי מתח רב בעקבות כוונתו של גדי אייזנקוט להתחיל בקמפיין המפלגה הגדולה. מה פירוש קמפיין המפלגה הגדולה? להגיד לבוחרים זה או גדי או ביבי, ובכך לשאוב קולות מהמפלגות בגוש שלך. ליברמן ובנט זוהמים, נראה כיצד זה יתפתח. והליכוד התחיל אתמול בקמפיין גוואלד, הצילו. נתניהו הודיע שמצב הגושים בטקו מוחלט וחייבים להוציא את כולם מהבית לקלפיות בעוד שבועיים. אגב, האמירה הזאת מפריחה לחלוטין את הסקרים של שלמה פילבר, שטען שההפרש של גוש נתניהו על גוש השינוי גדול משמעותית. ובחזית בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ ממשיך להמתין. אתמול הוא אמר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והחות'ים, טען טראמפ, החות'ים לא מתנהגים יפה. החות'ים מאוד מאוד התרשמו. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, מה מציק לכם, מה משמח. עורכת המשדר שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון בני אלפרין. עורכים הדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, טלפון עליה לשידור 055-2-103-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: בונג'ור, מישהו ברק סרי, מה שלומך?
0: בונג'ור, בונג'ור.
1: בונג'ור, כמו סבא, כמו תלבו.
0: עכשיו
1: אני אומר את קצת צרפתית.
0: אלי הבירותי, מה שלומך אלי מחיפה? מה נשמע?
1: בירותי מדבר גם צרפתית, אתה יודע, שם למדנו צרפתית לדבר גם.
0: אדוני, אתה מולטי טלנט, הכל.
1: חמדולילה, ברוך השם.
0: יופי,
1: מה? אז מה שלומך ברק, קודם כל?
0: בסדר גמור, על מה נדבר אלי?
1: נדבר על זה שכל הזמן מתמקדים בשטויות. אולי תתמקדו בעניין של יוקר המחיה. בואו נעשה ככה, נדבר על יוקר המחיה, לא אני רק. עוד כמה מאזינים. מה שקורה היום במדינה זה קטסטרופה מהלכת על שתיים, שכל הזמן המצב מתברדר. אם זה מחירי הדירות, שזה, אתה יודע בדיוק מה זה, הצעירים, כומללים. אם זה יוקר המחיה בסופר, אם שאתה נכנס, אתה רוצה לקנות שוקולד 10 שקלים. שוקולד פשוט. תיסע לחוץ לארץ, תיסע לברלין, תיסע ללונדון, חצי מחיר. כאילו, באמת, כאילו, זה שהיא אומרת על החברה שלה בכנסת, קוקוריקו, השני עושה לדבווין, היא עושה, כאילו, מתנהג כמו איזה תרנגולת. בשביל זה בחרנו אותם לכנסת, בשביל זה אתה בוחר אותם לכנסת, שעל זה ידברו, במקום שישבו וידברו על יוקר המחיה, על החיים של האנשים. באמת, עזוב אותי עכשיו מאייזנקוט, שמייזנקוט, ביבי, טיזי, לא יודע מה. בוא נדבר על יוקר המחיה. מה קורה עם זה? אנשים רוצים לחיות, לא רוצים לעזוב את המדינה. כמה רופאים עזבו את המדינה? כמה אלפים בזמן האחרון, אתה יודע מה זה? כן. עכשיו מי יש לך בבתי חולים? לבד אתה יודע. נו, אז באמת, כאילו, בוא, קחו את הזמן, אתם יש לכם יכולת, שידור לכל המדינה הזאת, דברו תכלס, העניין.
0: אז בוא תגיד, מה אתה מציע, אלי הבירותי, אלי מחיפה, מה אתה מציע במלחמה מול, נגד יוקר המחיה? כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, כמו, תן דוגמאות.
1: אני אתחיל את הדוגמה הכי פשוטה. הדיירים שחיים פה במדינה הזו, והם בעלי בתים, אם זה בתל אביב, שזה הרבה יותר יקר מהצפון, מחיפה למשל כמו שאני, אלה שעזבו רגע את המתווכים, שיהיה איזושהי החלטה כללית, כן? פה זה הגבר תפקיד של המדינה, להיכנס ולהתערב. לקבוע מחירים נורמליים לדירות. וברגע שהבעלי בתים האלה שחוזים כל אחד שהוא כבר מיליארדר, אבל הוא לא ייקח איתו שום דבר בסופו של עניין לשום מקום כשהוא ילך. להתחיל להוריד את המחירים של הדירות, נתחיל מזה. ולא יכול להיות שמתווך, אתה מגיע אליו, במקום שהוא יעזור לך להוריד את המחיר של המוכר, הוא מה אכפת לו, הוא צריך את 2.5-3% שלו, אז כמה שיותר יקר, עדיף לו למכור, גם לך וגם לו, הוא מקבל ממך 2.5 וממנו עוד 2.5-5%, ושהוא סעווה, בוש, לא עשה כלום, כולה שוות פחרוות, קישר בינך לבינו, בינינו. כן. אז הגיע הזמן להתחיל לדבר על העניין הזה, וחוץ מזה שכדאי גם להרים את המצב רוח, אני יודע שהמצב הוא קשה, אבל נשיך איזה שיר בערבית שתהיה מבסוט, עזוב אותך.
0: קדימה, משהו קצר, כן.
1: יאללה, יג'ב, يا حجل صنين بالعلالي يا حجل صنين بالجبل خبير الحلوين على حالي خبير الحلوين يا حجل يا حجل صنين بالعلالي يا حجل صنين بالجبل خبير الحلوين على حالي
0: قديم ترجوم ترجوم الي ترجوم יש לנו כבר הודעות כן אנשים מבינים מה כן
1: يا حجل ده حخوغلا שבהר صنين بلبنان هر صنين وبمرومين
0: כן
1: אז بشير אומרים לו החוגלה שבמרומים של הר סנין שבלבנון, תספרי לאהובים שלי על מצבי. והיא תקחי תחת הכנפיים שלך איזו קבוצה של אהבה, תפזרי אותה לים ותגידי לאהובי שאני אוהבת אותו, או שאוהב אותו, אותה. אז זה בקיצור ולעניין, ותתחילו לדבר על יוקר המחיה, די כבר עם השטויות, זאת יבוא לקוקוריקו, עושה לה מה זה השטויות האלה? זה בכנסת, זה פרלמנטרים? זה לא פרלמנטרים, זה אנשים שצריכים להיות בבית, לא בפרלמנט.
0: תקשיבו לאלי אמירותי, תודה רבה לאלי,
1: ממש תהיה כל טוב, ביי.
0: להתראות למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום לך, מדבר שמעוני ניסן מיבנה.
0: שמעוני ניסן מיבנה, מה שלומך?
2: בסדר גמור. תשמע, אני נהג מונית, אז אני רואה הרבה שלטי חוצות.
0: כן. ביבנה או בכלל?
2: בתחנה ביבנה, אבל מסתובב בכל הארץ.
0: כן, לא, אבל אתה רואה שלטי חוצות בכל הארץ.
2: בכל הארץ, כן. אתה יודע, פעם היו בחיל אוויר, תריק שאת הצובות, זה היה אסור לנו לצאת מהבסיס.
0: כן.
2: אז לנו מותר. אתה איתי?
0: כל מילה, ניסן, כל מילה, ניסן.
2: תקשיב, אתה שמת לב, כל הקמפיין שלהם, של הליכוד, נגמר הקרף הזה של ביבי הביטחוניסט, כבר הם לא מדברים עליו. כל הקמפיינים שלהם זה קמפיינים של הפחדה. הם אף פעם לא אומרים מה הם יעשו ומה הם לא יעשו. כל הקמפיינים שלהם זה. אבל בחרת בי...
0: אבל מה הביטחוניסט?
2: אבל בחרת בי... רבק!
0: אבל מה יכולים לנפנף עם דגל ביטחוניסט אחרי השבעה באוקטובר?
2: כן, כן.
0: לא, אחרי השבעה באוקטובר, מה יגידו? חזק מול חמאס אחרי השבעה באוקטובר?
2: כן, מה נגמר הקלף? בואו תגידו, מה אתם הולכים להציע לעם? דברו על, כמו שהמרזין הקודם דיבר, על המחיה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שמפוצץ אותי, מפוצץ אותי.
0: כן.
2: ואני אמרתי את זה גם כמה תוכניות קודם.
0: כן.
2: עוד פעם אני אומר, אין פה שאלה של ימין, אין פה שאלה של שמאל, קודם כל העניין הזה עם ימין שמאל, זה סתם המצאה שלו, כי הליכוד הוא המפלגה היחידה, היחידה, אני חוזר פעם על המילה היחידה, שהחזירה שטחים, ורק לליכוד החזיר שטחים. זה אחד. עכשיו שתיים, המחשבה, רק המחשבה, שהוא העיז, העיז, אחרי אירוע כזה, להתמודד לבחירות, אנחנו עם ישראל, אנחנו זבלים, שאנחנו מסכימים, שהאיש הזה ייבחר עוד פעם. כמה אפשר לזלזל בנו, אזרחים? תגיד לי. אתה לא רואה בזה חוצפה שהוא בכלל מעיז אחרי אירוע כזה להתמודד? זה לא מטריף אותך?
0: בוא אני אגיד לך.
2: זה לא מטריף אותך, אני שואל אותך ברק.
0: האנשים הקרובים ביותר אליו לא האמינו שהוא ישרוד יותר מ... אתה יודע מה, בין ימים לשבועות אחרי הטבח. לא רק שהוא שרד עד היום האחרון, הוא גם הצליח לקחת את העריקים של גדעון סער, העריק שעבר מצד לצד, וחיזק את הקואליציה שלו מ-64 ל-68. עכשיו תגיד לי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה אומר שאתה מסתובב בכל הארץ, בנהגי מוניות הם ססמוגרף, אתה יודע, שומעים אנשים, פה, שם, מה אתה שומע במונית שלך, מה אליך אוהב, אתה נשמע לי אדם דאטה.
2: אני אומר לך שהוא הפסיד. עכשיו היה את הבחורה הזאת, שאני לא זוכר מה השם שלה, שהיא דיברה על, על, על, על בחורות שהיא שואלת אותם במה אתם מצביעים, והם אומרים בגלל שאבא... כאילו מה, אתם מתבקחים עם עובדות? זה עובדה.
0: לא הבנתי, מי זאת האישה? איזה אישה? לא הבנתי.
2: לא יודע, הייתה איזה שחקנית או משהו שדיברה עם, שהיא תיארה על מצביע ליכוד, שהיא מנהלת את המשיכה.
0: אה, זה לא שחקנית.
2: היא אומרת לה, אני מצביע כך.
0: גליה אלבין, היא אשת עסקים. לא, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. לא כולם יודעים, אתה מדבר טק, טק, טק, אנשים לא מבינים מה אתה אומר. תקשיב, גליה אלבין התראיינה לאיזה פודקאסט של אבי שושן, והיא אמרה שם...
2: היא אמרה את האמת, מה?
0: לא, לא, לא, לא, אני חושב שהיא דיברה מגיל. היא דיברה על תומכי הליכוד, קרה בביביסטים, ואמרה, הם עושים ככה, מוחים כפיים בקפות כאלה. מי נזעק להתקומם ואמר, אני לא אתן, אני מזוזע מהגזענות. מי נתניהו? שד היועץ הבכיר שלו, ראש המטה שלו, כן. זיו אגמון, אמר על מרוקאים בבונים, וטוב כן, שפתחו את התקף בין מרוקו לישראל, נדע איפה המרוקאים הגיעו, מאפריקה, בבונים, אני יודע, ניסים וטורי בבון, ורביבו בבון, ודיבר ככה, ונתניהו, לא רק שהוא לא ידיע, הוא עוד ניסה להחזיר אותו, ולא גינה אותו עד רגע זה. עכשיו אני אומר לך, היו כמה, היו עשרות תביעות נגד שר נתניהו, אתה יודע מה, לא עשרות, הרבה תביעות נגד שר נתניהו. כחוט השני בתביעות שהגישו מני נפתלי ותביעות האחרונה עכשיו, ממש עכשיו, טענו עובדים במעון ראש הממשלה ששרה נתניהו דיברה אליהם באופן גזעני, גזעני, ולפי כתבי הטבעה מרוקאים לא מפותח זה. אתה מדבר על גזענות, אתה בכלל, אתה יודע, בבא, אתה מעלה את הנושא הזה, למה אתה לא מדבר על כתבי התביעה מזעזעים נגד אשתך, שדיברו שם אנשים באמת מדלת העם, אנשים באמת...
2: אני יודע, אתה יודע שהיא עירה פעם מישהי מאור עקיבא, בשלוש בבוקר התקשרה אליה וצעקה עליה, למה הביאה חלב בסקית ולא בקרטון.
0: עזוב, זה סיפור אחר, אני מדבר בהקשר של הטענות לגזענות, אז הוא, עכשיו, מי זאת גליה אלבין? מה היא קשורה? למה, מה היא מנהיגת מפלגה? היא מייצגת מישהו? מה היא פוליטיקאית? מה היא? יש את עסקים, את מי מייצגת? אז נתניהו, תקשיב, נתניהו יומיים כבר מנסה להרים את הסיפור הזה, ומנסה בכל דרך להכניס את השנאה הדתית, ומה לעשות? אתה מוקף אנשים שמדברים ככה. אתה אישית, נתניהו, מוקף באנשים שמדברים ככה.
2: אני יודע. עכשיו תשמע, אני רוצה לסיים. אני אומר לך שעוד פעם, אני עוד פעם אמרתי את זה, ועוד פעם אני אגיד את זה. אנחנו לא צריכים לשאול את השאלה, מה קרה בשביל אוקטובר. בשביל אוקטובר זה תוצאה של, עשו סטיקרים על המכוניות שלהם, תכתבו. המחלה היא ההכלה. זה שהוא הכיל את זה, שיש ירי טילים עלינו, ותדע שכל מה שעשינו באיראן, זה רק אמור להקטין אותו, כי אם עמד ברשותך כזה צבא עצום, ריבון העולמים, איך אפשרת את זה?
0: אתה יודע, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך, ניסן, אני אגיד לך...
2: ואז אנחנו היינו נותנים טיל פטריוט, והאירוע הסתיים. אתה מבין מה נרמלו פה? איזה דבר הזו נרמלו פה?
0: ניסן, אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, אנשים אומרים, אותי, מה שהיה, היה, אי אפשר לשנות את זה, עזוב, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בעתיד. ואני אגיד לך, מה שהולך להיות בעתיד, ישמיע השותף המרכזי שלו בשנים האחרונות, קוראים לו אריה דרעי, שאני יודע כמה הוא משמעותי אצלו, כן. כמה הוא על האוזן, אמין. וכמה הוא משפיע. אז אריה דרעי לפני מספר ימים ישב לפודקאסט ואמר, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה עד שלא נסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות. עכשיו, מה זה הסדרת מעמדי? לתת לכולם פטור, ולא רק זה אמר דרעי, אנחנו לא ניכנס לאף ממשלה בלי שנקבל אנחנו החרדים עשרות מיליארדים, עשרות מיליארדים, ונקים עשרה משרדי ממשלה שיתפלו רק בחרדים. לכן זה לא רק מה שהיה בעבר, זה גם התוכניות לעתיד.
2: אבל הוא כרגיל, ימין, ימין, ימין, ימין, שמאל, ימין, יש בצעדות, בצבר, המסדר. אין פה ימין.
0: שימון
2: ואם יש פה ימין ושמאל, ביבי, אתה בן אדם הכי שמאלן בעולם, ביבי, ותתבייש לך שאתה בכלל מציג מועמדות. תודה רבה, כאן הסתיימו שידור לנו היום, תודה.
0: תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק, מדבר ליאם.
0: ליאם?
3: כן.
0: ליאם מאיכן?
3: מנהריה.
0: כן, ליאם.
3: אני מנסה להבין, כבר בערך שלושה חודשים אתם בתקשורת, כל גופי התקשורת למיניהם, חופרו לנו בראש על הבחירות, על הפסטיבל בחירות הזה, מי זה מעניין? באמת. אני רגע שנייה.
0: מה זה מי מעניין? אתה תושב המדינה? מעניין את כל תושבי המדינה, מה זה
3: מי זה? תן לי סיים, בבקשה. אני איש ימין.
0: לא מעניין.
3: כל החיים שלי הייתי איש ימין, אני אדפוק לעצמי כדור בראש לפני שאני אצדע למצג את שמאל, אבל אני את הבחירות הזה לא מצביע. אני רוצה לדעת, למה אני צריך להצביע לגוף כזה, שכל שנה השכר של החברי כנסת עולה, עכשיו מי שלא יודע, עלה השכר של החברי כנסת ב-10.3%. כל שנה השכר שלהם עולה בין 1,500 ל-3,000 שקל, בלי פעימות, בלי כלום. תשים מחול על חשבוננו, מספרים לסיפורים שהם נפגשים, פגישות עסקים, חרטה ברטה. כן? לא עושים שום דבר מיוקר המחיה. אני מדבר על כל המטרים, בלי הבדל
0: עושה מהכל. כן, אבל עוד פעם, הרי ליאם, אז בוא, רגע, אני מבין, רגע, הבנתי מה, אני רק חושב שיש לך שאלה. אז אתה מוחה וקובל על המצב הנוכחי, על התנהלות הממשלה, על העובדה שאין מלחמה אמיתית ביוקר המחיה, על זה ששרים מבזבזים ונוסעים. אז מה הפתרון שלך? לא לבוא להצביע? זה הפתרון?
3: לא אצביע להם, לא אצביע להם. על מה נצביע שהם לא עושים את
0: הכל? לא להם, אתה תצביע, יש הרבה מפלגות, תצביע מפלגה אחרת.
3: כולם, ללא יוצא מן הכלל, אתה שמעתי שהוא דבר על יוקר המחיה?
0: לא,
3: מישהו דיבר?
0: בתוכנית שלנו, בתוכנית שלנו...
3: אני לא מדבר עליך, אני מדבר על חברי כנסת.
0: כן.
3: מישהו, אתה שומעת, נלחמים נגד החברות האלה, המונופולים, מישהו דיבר, נלחם איתם באמת. לא נותיר לחשבון לחשבוננו, על כל אחד לחשבוננו, לחול, מספר סיפורים על זה.
0: אבל איזה פתרון זה לא לבוא להצביע? זה מה שאתה אומר? אוקיי, בגלל שאני מאוחזר, אני לא בא להצביע.
3: למה הם צריכים לקבל 4 חודשים בשנה חופש על חשבוננו? למה צריך לממן את החופשה שאתם שבו בית 4 חודשים על חשבוני? למה? ברוך השם, אני אסכים, מרוויח מסכורת, ברוך השם, נדבר שמו לעד. ברור שהקדוש ברוך הוא סידר אותי מבחינת דירה והכל. כן.
0: תגיד לי, ליאם, אתה מכיר עוד חבר'ה שלך שלא ילכו להצביע ב-27 באוקטובר?
3: אבל לגלל זמן, תורך, כולם רצים, ביב, ביב, אייזנקוט, ליפיד, מה זה, תגיד להם, אתם לא תפעים אותנו ממטר, לא אותנו ממטר, אף אחד מהם. אף אחד מהם לא מתעניין אותנו באמת. אף אחד, אתה לא אותם באמת נלחמים.
0: ליה מנהריה, תודה.
3: בוא תסביר לי מה העניין של הפסטיבל הזה של הבחירות, מי זה צריך להעניין בכלל? שאנשים כבר התחיל לתורא, יראו מה קורה במדינה הזאת. תגיד את התחת שלהם, וזה אומר שאתה כמעט עלינו.
0: ליה מנהריה, תודה.
3: אם יזמנו אותך לחקירה, אם יזמנו אותך לחקירה במשטרה, אתה תלך?
0: בוודאי, איזה שאלה.
3: יש לך פריבילגיה לא ללכת?
0: אין לי שום פריבילגיה לא ללכת.
3: למה חברי כנסת שאתם לא הולכים לחקירה
0: ואין פס על החוק? שרה.
3: לא הולכים לחקירה. מי הייתם בכלל?
0: נכון. גם שרה וגם חקים, אתה צודק. יש להם חסינות ומנצלים איזה...
3: מה זה חסינות? אז מה זה חסינות? מה זה מקרה להיות מעל החוק? החסינות?
0: כן.
3: הם לא בשר ואדם כמונו. מי הם בכלל? החזירה של הפסים. מי הם?
0: ליה מנהריה, תודה רבה שהיית איתנו. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום לך ברק, מדבר יעקב.
0: יעקב, מאיכן?
4: מראשון.
0: כן, יעקב.
4: רציתי, אני רוצה להגיד לך שאתה קוסם. אתה קוסם, אומן, חבל על הזמן, ואני אסביר לך למה. אני התקשרתי בקשר לגליה אלבין.
0: כן.
4: ובחור או בחורה, לא זוכר מי, התקשרה לפניי, ואתה עברת את זה ישר לביבי ולשר הנתניה.
0: כי הוא מריץ את זה, הוא מריץ את זה. לא, בוא, בוא, בוא, בוא, אני מסביר, ניסן שמעוני, קודם כל זה לא בחורה, זה היה...
4: לא יודע, מישהו...
0: מאזין מיבנה, העלה את זה שנתניהו פרסם קטע מתוך פודקאסט שלה, ומנסה כבר יומיים להכניס שנאה בעם, ולהכניס פירוט, ואני נזכרתי ביועץ שלו זיו אגמון, הבכיר ביותר, ראש המטה שלו, שהתבטא בגזענות נגד המרוקאים, והוא לא אמר נגדו מילה אחת. ואני נזכרתי בתביעות שהוגשו נגד שרה נתניהו, בין היתר על זה שהיא דיברה בצורה גזענית נגד עובדים, באמת מהשורה, באמת, אנשים שצריכים את הכסף וצריכים את הפרנסה, עובדי קבלן, דיברה אליהם בצורה מחפירה על פי כתב התביעה שהם הגישו, על רקע גזעני, ואני לא זוכר שהוא גינה את אשתו. אז פתאום הוא מגנה את גליה אלבין, זה לא קוסם, זה לתת עובדות, זה לתת עובדות.
4: אני ברשותך רוצה לדבר על גליה אלבין, ורק על גליה אלבין.
0: מי רץ על הבחירות? תעדכן אותי, תעדכן אותי, היא מתמודדת בבחירות האלה?
4: לא, אני רוצה לשמוע, היא יורית של מפלגה.
0: לא, אבל רגע, אני שואל, מה היא שונה ממך? מה היא שונה ממך?
4: אז אני אגיד לך, לא, אנחנו מאוד דומים, שתינו אשכנזים.
0: לא, אבל מי? מה היא שפתאום ראש ממשלה מקדיש לה כמה פוסטים?
4: אתה יכול לתת לי רק להגיד, כמו שאתה נותן לכולם,
0: לא, אני אתן, אני רק רוצה לדעת, מי זאת גליה אלבין שראש ממשלה, שמנסה ללבות שנאה?
4: וכולל, אתה יכול לתת לי רק לדבר, רק להגיד, התקשבתי לדבר.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. דודו טופז בזמנו, שאמר צ'ח צ'חים בשנת 81, היה אחד האומנים הכי פופולריים בישראל. החלה של ימים, הייתה לו תוכנית עם 30-35 אחוזי רייטינג. היה אומן, מי זאת גליה אלבין? מה היא עושה בשנים האחרונות?
4: בדיוק, אתה קוסם, אני רוצה לדבר, אתה לא נותן לי.
0: מי זאת גליה אלבין? מי זאת?
4: אני יכול לדבר, מותר לי להגיד, להביע דעה, או שזה לא פשוט לא מתאים, וזהו.
0: בבקשה.
4: תודה, ואני מבקש שתיתן לי לדבר כמו לאחרים שאתה נותן לדבר שבדעה שלך.
0: לא, כי אני לא אוהב עיוותים, אני לא אוהב עיוותים.
4: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך, אני בדיוק כמו גלה,

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: כדי לצחוק, בעיניי זה היה ללעוג.
2: אני שואל אותך ענייני. עכשיו אני שואל אותך ענייני. הבנתי מה אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: רק שנייה, רק נקודה. נקודה, אתה תוריד אותי. נקודה.
2: לא הוריד אותך, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
2: אוקיי. אני חזרתי ואמרתי, לא כולם נמצאים ברשתות ולא כולם ראו את זה. ראש הממשלה מעלה כבר יומיים קטע מרעיון של גליה אלבין, שבו היא דיברה בצורה מגעילה, מגעילה על תומכי נתניהו, אוקיי? עכשיו...
1: היא דיברה על... רגע, רגע, רגע, רגע, סליחה, אני אומר לך... אתה טועה, היא לא דיברה רק על מצבי נתניהו. היא דיברה על המזרחים, סליחה, שהם כביכול, זו דעתי, שהיא דיברה על המזרחים, על המבטא שלהם, שמצביעים לנתניהו. סליחה, זה היה סקטוריאלי נראה לי.
2: אני לא יודע בכלל, אני לא יודע מה היא עושה בשנים האחרונות, היא כלום ושום דבר, היא לא נוסעת בשום תפקיד ציבורי, לא נוסעת בשום תפקיד פוליטי, רגע, רגע, רגע, לא יודע למה מראיינים אותה, אז מה, מראיינים הרבה אנשים, יש משנה רחוב שמראיינים גם אנונימים, אני לא יודע מה היא עשתה בשנים האחרונות, אז איפה היא? עכשיו, נתניהו מוחה, פתאום הוא נזעק נגד גזענות, לא, אז אני שואל אותך, הוא העלה את זה, הרי אם הוא לא היה מעלה את זה, לא היינו מדברים עליה בכלל, אבל אני שואל, איפה היית כשהראש מטה שלך דיבר בצורה מופקרת נגד
1: מרוקאים?
2: ואיפה היית בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, שהגיעו עובדים ממעון ראש הממשלה, הגישו תביעות, ובתביעות הם טענו ששרה נתניהו דיברה באופן מחפיר, גזעני, נגד מרוקאים ונגד מזרחים. איפה הוא היה, האיש שמזדעזע מגזענות?
1: איפה אתה היית? אתה היית אתמול או שלשום, תראה איך אתה מגיב לי שאני אומר נגד גלי, ותראה איך אתה הגבת לשרי, לא יודע מי קריטים או לא יודע אתמול, שהיא אמרה דברים דומים. לא הגבת, לא שאלת אותה כל כך הרבה שאלות כמו שאתה שואל אותי.
2: אני סתרתי אותה.
1: כי למה? כי זה היה דומה, זה היה מתאים לאג'נדה שלך. זה היה מתאים למשהו שמתאים לך. אתה תוקף אותי, ביבי נתניהו. לא מעניין אותי ביבי נתניהו, אני רק רוצה לשאול אותך.
2: אני שונא צביעות.
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד שאלה. עוד שאלה, אותו דבר. אפרת רייטמן, לא זוכר איך קוראים לה.
2: רייטן.
1: הצטלמה עם ראש עיריית כפר סבא. כן? חברת כנסת.
2: ראש עיריית כפר סבא הצטלם עם חצי מדינה, נו אז מה?
1: כן, יש לי שאלה אליך.
2: אבל הצטלם עם חצי מדינה, הוא ראש עיריית כפר סבא. ראש עיריית כפר סבא, ראש עיריית כפר סבא.
1: שנייה, יפה. מתוקף
2: להיותו ראש עיר.
1: יפה מאוד.
2: התראיין עם חצי מדינה. עוד כמה ימים, אתה תראה שאין אחד במדינה, בטח מהמנהיגות שהוא לא הצטלם איתו. באו לביקורים, באו לסיורים.
1: יש לי שאלה אליך אחרת. תאר לך היום, ותהיה הוגן, יש תמונה עם ביבי נתניהו עם ראש עיריית כפר סבא.
2: אני מניח גם שתימצא תמונה, נתניהו לא אשם בזה שראש עיריית כפר סבא הסתבך בפלילים. הנה אני אומר לך, תימצא תמונה, רגע, הנה אני אומר לך, אין לי ספק שתימצא תמונה של שניהם ביחד, אני אומר לך מראש, עוד לפני שפורסמה, נתניהו לא קשור כהוא זה להסתבכות הקשה ביותר של ראש עיריית כפר סבא, מה הוא? הוא בא לביקור אצל ראש עיר, הוא יודע איזה קופת שרצים יש, מה מתנהל שם, הוא לא אמור לדעת, אף אחד לא אמור להתקן אותו, אין שום בעיה להצטלם איתו. וזה, זו דעתי, ואני מניח שיש תמונה שלהם. מה רצית, מה השאלה הבאה?
1: השאלה הבאה, תראה, לי יש עסק. לי יש עסק, כדי לפתוח עסק, אני צריך ללכת לעירייה ולבקש אישור מרישוי עסקים. ויש להם דרישות, זה, זה וזה וזה. אתם, שאלה שכל הזמן מפריעה לי ומטרידה אותי. השאלה שלי היא כזאת, אם אומרים שידעו שתהיה התקפה על... מעזה, והיו האינפורמציה לצהל על התקפה. יש לי שאלה, איך צהל נתן רישיון לנובה?
2: אני אסכם את השיחה המלבבת שלנו, יעקב מראשון. אני אגיד לך דבר מדהים, דבר שעוד לא נאמר, דבר שהוא באמת אמור באמת לזעזע את אמות הסיפים. צהל

0: שבק ומערכת הביטחון כולה כשלה כישלון נורא בשבעה באוקטובר. תודה רבה ליעקב מראשון, נעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
1: הלו.
0: כן, שלום.
1: מה שלומך ברק? מדבר לירן.
0: לירן מאיכן?
1: מבית הגן.
0: כן, לירן.
1: שומע אותי?
0: שומע כל מילה לירן, כל מילה.
1: יופי. אני רציתי לדבר על הבחירות הקרבות וגם על בית משפט עליון.
0: כן.
1: אני אתחיל קודם עם בית משפט עליון. כואב לי שהוא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, וגם לפני יומיים.
0: איזה עניינים מובהקים הוא מתערב בית המשפט העליון, ותעשה לי טובה, תדבר עובדות, לא הסתה, קונספירציות ושמועות שאנחנו שומעים בכל מיני מקומות.
1: רק עובדות. בתור אחד שמכיר את הסכנה שיכולה להיות מקבוצה מצומצמת של אנשים, אז אני יכול להגיד לך שבית משפט עליון התערב בזה בתוואי גדר ההפרדה, והוא התערב בזה שהוא מנע את חיסוף ציר כיסופים, והוא התערב בזמנו שהוא מנע הריסת בתי מחבלים, ועכשיו הוא התערב בזה שהוא מורה לצהל להגיד לו מתי הם מתכוונים לפנות את המקומות שהקמנו בסיסים בנור השמס, במחנה פליטים ג'נין ובמחנה פליטים טולקרם.
0: אני את הסיפור הזה לא מכיר, אני אומר לך יותר מזה, גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וגם בגץ, איך אומרים, לקחו לקצה את החוק הצבאי כדי ללכת לכיוון צהל. מי אמר את זה? אמר את זה נתניהו במשך שנים. אמרו את זה.
1: אני לא, אני...
0: אז אני אומר לך עוד פעם, זו עלילה, זו סיפורים, זה סיפורים, זה סיפורי פוגי.
1: נתניהו גם שגיבה את מערכת המשפט.
0: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז אני מבין שאתה היית נגד. יופי. מה אתה מציע? לסגור את בית המשפט? לסגור את בתי המשפט? נסגור את בתי המשפט?
1: לא, לא, אני בסך הכל רוצה שבית המשפט יחזור למתכונת שלו משנות ה-80, שהוא לא מתערב בעניינים ביטחוניים מובהקים, שהוא לא מתערב בכל דבר. אני יכול לתת לך דוגמה שחבר שלי, שהוא מגד במילואים, זרקו אבנים באיזה כפר, והוא החליט לסגור כניסה אחת של הכפר כתוצאה מזה שילדה ישראלית נפצעה מהאבנים, וארגון המוקד להגנת הפרט הגיש נגדו עתירה לבית משפט עליון, והוא ננזף כעבור כמה ימים, הוציאו אותו מלחיבה, והוא היה צריך להתייצב בבית משפט עליון.
0: לך, תראה, אתה נותן לי כאן דוגמאות שאני לא יכול להתמודד איתם כי אני לא מכיר אותם, אבל אני יכול להגיד לך, רגע,
1: אני יכול לתת לך דוגמאות.
0: אני רוצה לתת לך את התמונה הכוללת. אחת הטענות נגד נתניהו שלא הקים ועדת חקירה ממלכתית הייתה שיש לנו בית משפט עליון שהוא מקובל בכל העולם כבית משפט חזק, נטול פניות, עצמאי, ואם הוא יחקור את כל הטענות נגד החיילים היקרים שלנו, אז ייתר את מה שנעשה לאחר מכן בהג, שהוציאו צווים נגד ראש הממשלה שלא יכול לטוס.
1: נו, באמת.
0: ולא יכול...
1: בית המשפט העליון אמור לראות למה היה מחדל.
0: אז אני אומר לך אופה, לא, לחקור את העניין. אז אני אומר לך אופה, הרי הטענה הייתה, נתניהו תקים ועדת חקירה מאלף אחד סיבות, גם מהסיבה הזאת, שזה יעזור לנו בהג. הוא החליט בסוף לא לעשות את זה מסיבות פוליטיות, ובסוף הוא חטף צווי מעצר בהג, נגדו אישית, הוא לא יכול לטוס לאף מקום, נגד יואב גלנט שהיה...
1: אבל זה בית משפט פוליטי, הם שופטים אותך על רצח עם משנת 48, תקרא את מה שהם מדברים.
0: אתה בעניין הזה היית צריך להיות חכם, ולבצע כאן חקירה, כדי לייתר חקירה בהג האנטישמי והשונא ישראל. אוקיי, מסכים, בסדר?
1: אין בעיה, אתה יכול, אבל בלי...
0: אבל הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה. עכשיו, למה זה? למה זה? אני חוזר לנקודת המוצא. כי בית המשפט העליון במשך שנים היה הוא גם היום הוא עם שם מצוין בעולם כמי שהוא נטול פניות. אגב, מי שהילל ושיבח אותו וחיזק אותו במשך שנים עד שהוא התהפך נגדו בגלל המשפט שלו היה בנימין נתניהו.
1: אבל את רוצה, בוא אני אסביר לך מה הבעיה שלי עם בית משפט עליון. אני,
0: משפט אחרון, כי מסבירים לי שיש כאן המון.
1: יש לי בעיה איתו כבר משנת 2003, ולמה? כי בשנת 2003 הגיש, היה תיקון לחוק האזרחות. מה קרה? משנת 93 עד 2003 התאזרחו פה מכל מדינות ערב 150 אלף ערבים. מה שקרה שבאינטיפאדה השנייה הם היו חוד החנית והשתתפו באחוזים דו ספרתיים בפעילות טרור. באה המדינה ובצדק ורשויות הביטחון ואמרו שצריך להגביל את האיחוד משפחות. בא אהרון ברק ירום עודו ויחד עם ארגוני זכויות אדם.
0: אני מזכיר לך שמי שהתחנן,
1: רגע,
0: הממשלה הזאת, ממשלת הימין ימין, התחננה לאהרון ברק שייצג את מדינת ישראל בעד.
1: אבל אני נותן לך פה עובדות.
0: לירן, משפט אחרון,
1: אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו בשישה מול חמישה,
0: הלו.
1: אם מישל חשין לא היה יוצא נגדו והיה אומר לו שבזכות הרב תרבותיות שלו התפוצצו פה 50 אוטובוסים ביום, היום היה לך פה 2 מיליון ערבים מכל מדינות ערב.
0: תודה רבה רבה, אנחנו חייבים לעשות להפסקת פרסומות. תודה, פרסומות, חוזרים מיד לאחר מכן.
2: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק סרי, מדברת ויויאן מחולון, דיברתי איתך כבר בעבר פעמיים, והפעם אני רוצה לדבר מה שדיברו שני אנשים לפניי, באמת על יוקר המחיה. אני מצטערת אם אני חוזרת
0: על הדברים
3: שנאמרו, אבל המצב הוא ככה, שלא, לא שאף מפלגה לא מדברת על זה, המצב החברתי כנראה לא מעניין את אף אחד. אנחנו רק צריכים ללכת להצביע, להגיד אמן. הביטוח לאומי לא העלה למבוגרים, אני בת 81, לא העלה למבוגרים אפילו בשקל אחד את דמי הביטוח הלאומי, אפילו לא בשקל. לפני מספר שנים קיבלנו 6 שקלים לשנה. זה לא בושה למדינת ישראל. אני מבינה שיש הוצאות ביטחון אדירות, אני מבינה שאנחנו במלחמה, כמה שאני זוכרת, 80 שנה אני פה ואני במלחמה, לא היה לי הרבה רגיעה בחיים פה, אבל זה לא משנה, אני אוהב את המדינה שלי. אבל איך אין לאף אחד בכנסת תודעה שיש אנשים מבוגרים כאן? אנחנו כלום? אנחנו שקופים? אני באמת לא מבינה, אף אחד לא חושב שאנשים מבוגרים זקוקים ליותר כשהם מתבגרים.
0: אולי הייתם צריכים אולי הייתם צריכים ייצוג.
3: ניסו בעבר, אבל רבו.
0: לא, את יודעת, בזמנו
3: לצערי הרב, אבל גם אם אין ייצוג לגמלאים, גם אם אין ייצוג, אין אף אחד שיש לו אסימון חברתי שנופל ודואג למבוגרים? זה באמת בושה וכלימה. נא להסתכל למדינות הנאורות בעולם, לאנשים מבוגרים נותנים קצת יותר, קצת, לא מדברת נסיעה חינם באוטובוס, כי למי יש גם כוח לנסוע באוטובוס לפעמים, וגם חולים. אבל לקנות את המצרכים הבסיסיים היום?
0: מה, תספרי לי עלייך, ויויאן, מה זה קושי לקנות?
3: אני בסדר גמור, אני בסדר גמור, אני לא באה ומתבכיינת, אבל כואב לי.
0: אז בואי תגידי לי, תני לי דוגמאות, תאגני את זה. לא, אז תאגני לי, חברות של
3: עשו הפגנה. היום אנשים לא יוצאים לרחובות.
0: ויויאן, אני רוצה שתפרטי לי את זה לרמה האישית, אולי לא לרמה האישית שלך, אבל לרמה האישית של אנשים שאת מכירה. אנשים שאת מכירה. לא, את יודעת על אנשים שנכנסים לסופר ומה, מתלבטים לגבי קניית קוטג'?
3: בוודאי, ראיתי את זה במו עיניי. אישה רצתה לקנות עגבניות או משהו, 15 שקלים לקילו עגבניות? זה נורמלי? במדינה ש...
0: ומה, והיא החליטה להשאיר את העגבניות במקום ולא...
3: ומגדלים כל השנה דברים? 10 שקלים מלפפונים?
0: אז את מכירה אנשים מבוגרים שמגיעים לסופר, מסתכלים ורואים שהם לא יכולים לעשות לעצמם?
3: ראיתי את זה במו עיניי. ולמה יש כל כך הרבה מקבצי נדבות? כי המצב כל כך טוב? זה כואב, זה כואב, זה כואב למדינה הזו. לא משנה באיזה מפלגה, אבל צריכה להיות בכל מפלגה מישהו חברתי שידאג לאנשים שהם לא שקופים. אנחנו בני אדם, אנחנו מבוגרים, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים קצת יותר. הולכים לקופת חולים, משלמים טופס 17.41 שקל, זה המון כסף, זה המון המון כסף. זה פשוט לא יאומן, דיברו על שוקולד, מי חושב בכלל על שוקולד אנשים? אם לחם עולה אחיד, הכי פשוט עולה 8 שקלים, וחלב כל כך יקר, למה? למה, למה, למה, למה, למה במדינה שזה נזרק אוכל, שמעתי לא מזמן כמה טונות של אוכל נזרקו אחרי החגים, למה? למה אין אף אחד שעושה משהו למען הקהילה, למען החברה? למה ביטוח לאומי לא מתעורר? לא רוצה להגיד למי מחלקים כסף. כולם אנחנו יודעים למי מחלקים את הכסף. אבל בחלוקה הזו יש גם עוד תת חלוקה לאנשים מבוגרים, או שהם לא קיימים כבר? זה כואב לי, ממש כואב לי. כואב לי אישית, למרות שאני לא פגועה, כואב לי אישית. תאמין לי, כואב לי אישית. יש הרבה דברים שצריכים לתקן, וצריך לתקן את המצב החברתי. צריך לתקן. אי אפשר שיהיה כאן סף עוני כזה גדול. לא צריכים להיות אנשים רעבים, לא צריכים להיות אנשים שחושבים אם התרופה עולה ככה או ככה, או אני אקנה או לא אקנה, או אני אלך לרופא או אני לא אלך לרופא. לא צריך להיות דבר כזה. מגיל מסוים האנשים המבוגרים לא צריכים לשלם בכלל על תרופות, ולא על טפסי 17. או נכון, מצב הקופות הוא בחירה. נכון. אבל לא, לא, לא, לא, אנחנו צריכים לשלם את כל המחירים האלה. כאן אין שוויון בכלום, זה לא מדינה שוויונית, זה לא מדינה חברתית, המדינה שלנו, אין לי מילים כבר להגיד, בכאב לב ממרום שנותיי, אני מאוכזבת, ממש מאוכזבת.
0: ויביאן, ולא... ויביאן מחולון, תודה רבה שהעלית הנושא המאוד מאוד מאוד חשוב הזה, תודה רבה.
3: מאוד מאוד כואב לי, ואם יש מישהו ששומע שם בכנסת, תשמע, לא רק המשכורות שלכם, ייתנו לכם חיים כעת טובים, גם לנו מגיע קצת, קצת, לא הרבה, כדי שנגיד שזה, אנחנו חיים נורמלי, לא באלפיון העליון, נורמלי.
0: ויביאן מחולון, תודה רבה רבה שהייתי איתנו, אנחנו עוברים למעשין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום, מר סרי, מדבר ישראל מקריית אונו.
0: כן, ישראל. כן, שומע ישראל, שומע.
4: יופי. אני רוצה לדבר על הבחירות. מה שקורה, לפי דעתי, זה...
0: ישראל, אתה מדבר, ובין חבר'ה וצעקות, אנחנו לא שומעים כלום. אולי תעשו את הצילה.
4: לא,
0: שומעים הפרעות.
4: אני לבד.
0: אז אני שומע שם ברקע צעקות, כן.
4: אז תשמע, אני אומר דבר כזה, לגבי הבחירות. יש שתי תפיסות עולם.
0: כן.
4: יש תפיסת עולם אחת שטוענת להחזיר את השטחים של גוש השינוי.
0: להחזיר את השטחים?
4: שתי מדינות ושני עמים.
0: בוא, ישראל, תעצור. אף אחד לא מדבר על החזרת שטחים. אף אחד בגוש השינוי, אולי למעט יאיר גולן. אז אני אומר לך שאתה מקשקש. הנה,
4: אני מקשקש?
0: מקשקש קשקושים. כי אני מדבר עם האנשים, אף אחד מהם לא מדבר על החזרת שטחים, אף אחד לא מדבר על הקמת מדינה פלסטינית, אתה סתם ממציא.
4: רגע. תן לי דקה.
0: מתי שמעת את ליברמן מדבר על החזרת שטחים והקמת מדינה פלסטינית?
4: מי זה ליברמן?
0: מתי שמעת את אייזקוט מדבר על החזרת שטחים? יאיר גולן הוא אחד מתוך מכלול שלם של מפלגות, שאף אחד מהם לא מדבר לא על החזרת שטחים, לא על הקמת מדינה פלסטינית, זה בכלל לא על הפרק מבחינתם.
4: נכון.
0: אתה יודע מה, בוא נהיה עוגנים גם עם יאיר גולן, שאני דיברתי איתו רק לפני שעתיים, אז אני אומר לך, ראיינתי אותו לפני שעתיים, אתה שומע? והוא אומר זה לא על הפרק עכשיו, אולי פעם, גם הוא, הכי שמאלני במין
4: הפלגות. עכשיו לא,
0: וכל השאר לא מדברים על זה, זה לא קיים. אז אתה כבר קבעת שכל מפלגות גוש השינוי בעד מדינה פלסטינית.
4: אתה אומר שגוש השינוי הוא בכלל נגד להחזיר שטחים בכלל.
0: אני אומר שזה לא בשיח, אני אומר שאחרי טבע חשיבה, החשיבה באוקטובר, אף אחד לא מדבר על זה.
4: אוקיי, אז אני רוצה רק להגיד דבר אחד ברשותך, קצר, לגבי שלושת האזויים שנקראים דגנית, שרית ובני סגי.
0: אוקיי.
4: אנשים... שפשוט אני בז להם, אני מצביע ליכוד ואני גאה בזה,
0: אוקיי,
4: אני בז לאנשים האלו.
0: לא, אבל אתה יכול להצביע ליכוד.
4: הם חושבים שהם מעל העם. ככה הם חושבים. אבל זה לא נכון. המחשבות שלהם מותרות. אנחנו הרוב, ואנחנו נקבע מה שיהיה פה, ואם יש להם בעיה, אני מוכן לממן להם כרטיס לכיוון אחד. אין לי שום בעיה עם זה.
0: קודם כל, זכותך להגיד מה שאתה רוצה.
4: גם לבני סגי, הוא משתגע כבר, הוא כבר משתגע, הוא לא מאמין. אז אני רוצה להגיד לו שביבי יהיה ראש הממשלה גם בארבע שנים הבאות, ושיכניס את הראש שלו לתוך ביוב אם הוא רוצה גם.
0: עכשיו אתה מתחיל ללכלך. טוב, בסקר אתמול... בסקר אתמול של מנו גב החדשות 12, הליכוד... בקושי על 20 מנדטים.
4: תקשיב על פילבר.
0: גם פילבר מתחיל להוריד. טוב, הבנתי. טוב, ישראל מקריית אונו, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
5: מה נשמע ברק? זה יעקב מנה, מהמרכז.
0: יעקב מנה מהמרכז, כן.
5: דיברנו כמה פעמים, אני מהמטה של נפתלי בנט.
0: אוקיי.
5: אני רוצה לענות פה למאזין הקודם שלך, חד וחלק, ושיהיה ברור. וכל מי שמכונת הרעל מצליחה להכניס לו דיסאינפורמציה לראש. אין תמיכה מבחוץ בהימנעות של הערבים, אין החזרת שטחים, אין סיפורים.
0: אמרתי לו את זה, אמרתי לו שזה בכלל...
5: הם לא, אני אגיד לך מה, הבוחר של ביבי...
0: זה לא הבוחר של ביבי, זה מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, הוא רק שומע מה נתניהו אומר, והוא חוזר על זה. זה לא הבוחר, חבר'ה, לא לתת הנחות. מי שמפיץ את זה, זה נתניהו, והבוחרים שלו שומעים ומצטטים אותו.
5: כשהוא מדבר איתך על החזרת שטחים, מימים ימים, מי שיחזיר שטחים עד היום זה ליכוד. אך ורק ליכוד. בוא נתחיל מזה. עכשיו, הם, בשגרון גדלות שלהם, זה לא אידיאולוגיה, אם יהיה טוב למדינה, ביטחונית, כלכלית, פשוט לי לא ייקחו את השלטון. זה מחלת שלטון, זה אנחנו, זה שלנו, מה ייקחו, ואנחנו עוד פעם נהיה מקופחים. הפנקס האדום של מפאי, תעשו לנו ככה, זה הכל חרטה, זה הבל הבלים, זה מכונת רעל, זה תראה, עינון מגל, זה לב, לב, לב, לב, מכונת הרעל, אני לא יודע מה קרה לאיש, אני לא יודע, זה כבר גובל ב... אתה מבין, אני לא רוצה להתבטא בצורה... זה ממש, זה הזוי, זה הזיה. Okay. עכשיו, אין החזרת שטחים, אין ישיבה עם ערבים, יש, לפחות מבחינת נפתלי אני אומר לך, ואני גם בקשר עם הרבה מראשי הגוש, הם כולם באותה דעה.
0: כן.
5: Okay. אין שום החזרת שטחים, שום ישיבה עם לא ציוניים, אוקיי? Okay? ואך ורק האינטרס של הגוש הזה, רווחת חושבי מדינת ישראל, עתיד ילדינו, ביטחון ילדינו וביטחון כלל האזרחים במדינה, על מלא מלא מלא, וזה גוש ימני.
0: תגיד לי, טוב, עכשיו עזוב, בוא אני אשאל אותך שאלות יותר מאתגרות. מה קורה אצלכם בגוש? אני שומע מצד אחד שבגדי אייזנקוט רוצה להתחיל עכשיו בקמפיין המפלגה הגדולה, שבקמפיין כזה, אתה יודע, הרי שואבים מהגוש, לא שואבים מהגוש השני. אתה יודע, כבר לפי כל הסקרים, האפשרות לעבור מגוש לגוש לא קיימת. הם טוענים שבנט וליברמן לא מודיעים ולא מכריזים על אייזנקוט כראש המפלגה, כמועמד לראשות הממשלה. מה קורה אצלכם?
5: תראה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, להערכתי, יועז הנדל, הארבע מנדטים, זה חלק מגוש השינוי. אתה מדבר כבר על 58-59 מנדט. וכל יום ביומו, אתה יודע, עד למועד של הבחירות, אתה יודע, צריך להיזהר בלשון.
0: כן.
5: ולומר מילים בשיקול דעת גדול, ולא לדבר שטויות. להערכתי לגרד עוד 3-4 מנדט מהמתנדנדים.
0: אין כמעט מתנדדים, בוא תקשיב, דיברתי הבוקר עם מנו גבע. תקשיב, דיברתי...
5: עונה המנדטים.
0: אז עזוב, אני אומר לך שהוא בא ואומר, אין יותר מתלבטים בין גושים. המתלבטים האחרונים, ה8% שאתה מדבר, זה בתוך הגושים. למשל, אנשים שמתלבטים בין בנט לאיזנקוט, אנשים שמתלבטים בין לליכוד לבן גביר. זה ההתלבטות, לא בין גושים. זאת אומרת, אם אתה יכול לקחת היום מנדטים, זה רק מתוך הגוש שלך.
5: תראה, אני
0: להערכתי,
5: אנחנו עומדים על 58 מנדט היום. מפה הדרך עוד קצרה, לא נשאר
0: עוד. תראה, לפי הסקר אתמול של מנו גב, אז נכון, זה 58 מנדטים. היו 54 על הגוש, ועוד 4 של יועז הנדל. עוד 4 מנדטים של יועז הנדל וזליחה, זה 58.
5: אני מפה קורא לכלל מצביעי הליכוד, אתה יודע, אני לא מדבר על הביביסטים שאי אפשר לדבר איתם. ריבונו של עולם, תשפטו על פי מעשים, הארכיון זוכר. הוא משקר אתכם, הוא הצביע בעד ההתנתקות. הוא החזיר שטחים, הוא ישב עם ערפאת, הוא שחרר מחבלים, הוא מימן את החמאס. נבנו קיני טרור ענקיים שהתפוצצו בשביל אוקטובר, בגלל שהוא לא היה מספיק חד, או שהוא לא רצה להיות מספיק חד, אני כבר לא יודע מה האינטרס שלו. הבן אדם הזה הוא מנהל כושל. כושל בכל מובן המילה.
0: יעקב מנה, יעקב מנה,
5: אז בבקשה, בבקשה, תשפטו לפי היגיון.
0: יעקב מנה, תודה רבה.
5: שנפתלי היה שנה וחצי, היה פרפקט.
0: תודה רבה ליעקב מנה, חייבים פשוט להספיק עוד מאזין אחרון לפני סיום השעה. צהריים טובים למאזין הבא.
6: כן, שלום.
0: שלום.
6: אתה שומע אותי טוב?
0: כן, עם מי אני מדבר?
6: יחיל שחר, הוד השרון.
0: כן, כן יחיל. כן, שומע.
6: אני גמלאי של צה"ל,
0: כן.
6: ושירתי קרוב ל-20 שנה בסיני,
0: כן.
6: שיצאה הוראה להוציא את כל פגזי המצרר.
0: כן. אתה מדבר אפרופו מה שקרה אתמול ברכס.
6: בגלל הנחיה של האום שאסור להשתמש בפצצות מצרר.
0: אוקיי.
6: הוצאנו את כל הפגזים. אם אתה יודע, בטנק יש 3-4 סוגי פגזים, נגד טנקים, נגד בטון, נגד בונקרים, את המצרר הוציאו, okay. בניגוד לתקנות של האום, ומשתמשים נגדנו במצרר בכל סוגי התחמושת והטילים שקיימים,
0: okay.
6: בניגוד לחוקים, ואף פעם לא שמעתי בכלל שמישהו בארץ התלונן לפני הרשויות.
0: כן. Okay.
6: לגופו של עניין, יש סכנה מיידית בכל השטחים שנפלו פצצות, נעשו איזשהם זריקות ראשוניות, מצאו פה ושם, אבל כל רשות מקומית היום, בעקבות מה שקרה, כל רשות מקומית
0: כן.
6: שתפעיל את הפקחים שלהם ותעזר בצבא ולעשות צריקה מחודשת, אני בטוח, שאי אפשר להישאר שקטים.
0: איך אפשר היה להימנע מהאסון שקרה שהראה אתמול?
6: הם היום מגלים את הרימון הזה, כוחות שסורקים את השטח.
0: כן.
6: אנשים שרואים איזשהו חפץ צבאי, חושבים שיש להם מזכרת מי יודע מה.
0: כן.
6: ובטח ילד שראה את הצצת מצרר הזאת, זה רימונים קטנים, זה מאות רימונים מכל צצה שנפלה. מאות... כל השטח בחוצה. זה צריקה פשוטה, לא מספיקה היום. זה אחראי שכל רשות, גם תל אביב, חולון, בת ים, גם הערים האלה, נפלו עליהם פצצות בלי סוף. ובאמת ביקרו די הרבה.
0: אתה בתור...
6: הולך תדע באיזשהו שטח.
0: אתה בתור איש מקצוע חושב שאנחנו גם, אנשים שחיים באזור המרכז, גם הם חשופים... לנפלים, לדברים שיכולים לגרום לאסונות, כמו שקרה אתמול בצפון.
6: מתי קורה הנפל? הוא נופל על איזה שיח גדול, והוא לא פוגש את האדמה, הוא רק בנפילה על משטח חזק, הוא מופעל ומתפוצץ.
0: ברור.
6: ממש...
0: יחיאל שחר, אנחנו פשוט סיימנו את השעה. תודה רבה על הטיפ שנתת לנו, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: פרק, ושוב, מהיום, שבועיים, בעוד שבועיים, הבחירות שמכונות בצדק רב הגורליות ביותר מאז קום המדינה. אז המון המון נושאים על הפרק, אנחנו מיד מיד למאזין הראשון, צהריים טובים למאזין הראשון.
1: מאזינה,
0: מעולה, מעולה. עם מי אני מדבר?
1: אני לא בטוחה. היי, סרי, שלום, מדברת ענת, מקריית שמונה. מה שלומך?
0: בסדר גמור, ענת.
1: עוד בסדר?
0: לא משנה מה תגידי, מעולה שיש מאזינה. כן, חופשי.
1: אז אני אתחיל בזה ש... אם אתה חושב ש... אתה יודע, כשאנחנו... אני שומעת אתכם כל יום. אני כבר כמה שנים שומעת את התוכנית הזאת, ובכלל את 103, באמת.
0: יופי.
1: אחלה לרדיו. רדיו טוב, רדיו חזק מאוד, הם עושים. עכשיו, שאני שומעת אותך, כמו אתמול למשל, עלו כמה אנשים שדיברו כל כך לעניין, אבל אני שומעת גם את הניואנסים שלך, כשעולה איש ימין, ואני שומעת כשעולה איש שמאל, וכזה ברור ושקוף, איך הטון שלך משתנה? לפחות, תכבד את זה שמדבר.
0: הנה, את תומכת את נתניהו, את תומכת את נתניהו, אני מכבד אותך.
1: רגע, לא.
0: הנה, דברי חופשי, תגידי משהו.
1: לא לדבר חופשי, זה לא מה שאני מנסה להגיד, אני מדברת, הכל טוב.
0: אני מתווכח על עובדות, רק על עובדות.
1: לא, אני לא מדברת גם על זה.
0: שבא בן אדם ואומר לי...
1: הנה, על זה אני מדבר, על זה, זה.
0: בבקשה, דברי, אסור לדבר מילה איתך, כן, דברי.
1: לא, למה אתה אומר את זה?
0: לא, כי את ישר, אני אומר מילה, תדברי, אז הנה, אתה רואה, אתה אומר, תדברי, תגידי מה שאת רוצה.
1: לא, אני רק אומרת, אני אקשיב לך, אני תמיד הקשבתי לך.
0: תודה רבה.
1: תיתן לאנשים לסיים טיעון. אתה נכנס להם לדברים ואתה לא שם לב. ואתה עושה את זה בעיקר עם אנשי הימין, זה הרי שקוף. אז תסמוך על האינטליגנציה שלי, אני שומעת אותך גם בערוץ 2, אני רואה אותך, 12, אני רואה. אבל זה ביקורת בונה, זה לא ביקורת רעה אליך. זה מעליב אותי כמאזינה. זה מעליב אותי כימנית, זה מעליב אותי.
0: תודה,
1: אני כולה אומרת לך ביקורת, אני לא כועסת עליך.
0: יש נגדי טענות אחרות. שאני סובלני מדי, וסבלני מדי, ומכיל מדי, ושדרנים אחרים על פית מהדברים שנאמרים לי היו מעיפים משידור. אז את יודעת, אז יש כאלה שטוענים כמוך, ויש כאלה שטוענים הפוך.
1: אני חושבת שאתה מנהל את השידור לעניין, בכבוד.
0: אני לא צריך מחמאות, אני לא צריך מחמאות.
1: אני נותנת לך הערה בונה, אני נותנת לך הערה כמאזינה, לזה התכוונתי.
0: יש לי דעות. ואני לא מסתיר אותם.
1: לא, לא דיברתי גם על הדעות.
0: בכלל לא דיברתי על זה. בינתיים מי שלא נותן לדבר זה את.
1: יאללה, סליחה.
0: אז אני אומר, אופם, יש לי דעות, אני לא מסתיר אותם באף אחד מהפלטפורמות שאני מדבר בהן. וחלק מהעניין זה גם לאתגר. אתה אומר משהו, אני אומר לך הפוך, אתה אומר זה, אני אומר, שיהיה גם מעניין. את יודעת, אני יכול עכשיו לשתוק מהרגע שאת מדברת, ועד שציימי, זה לא מעניין, זה לא מעניין. אז אתה רוצה זה, ואני לא מסתיר את הדעות שלי, אני אומר אותם עוד פעם, אני חושב שנתניהו גרם נזקים גדולים מאוד למדינת ישראל, ויהיה, איך אומרים, עצוב מאוד אם הוא יבחר, אני לא מסתיר את זה, אני אומר את זה בריש גלי, אני אומר את זה בריש גלי, אני לא משחק אותה כאן, את יודעת, במחתרת, ולכן אני מתווכח, ומישהו אומר דעות כאלה, אז אני אומר את דעתי, אבל את יודעת, תמיד בכבוד, מי שנוהג בכבוד, אני נוהג בו בכבוד, ואני מדבר יפה, ואני לא...
1: אחלה, לא בעדי, אין בעיה, רגע, אני יכולה להגיב.
0: כן, ודאי.
1: יא, אוקיי, סבבה. קודם כל, אני לא זוכרת את השמות, אחד מהם היה אבי, תקשיב, הנה, אני מוסרת לאבי נשיקות דרך השידור הזה. הוא דיבר איתך, הוא נתן לך הפוך על הפוך, מה שזה דיבר לעניין, הקשבת לו כמעט. אני לא מדברת על הדעות שלך. ברור שלכל אחד יש את הדעות, וזה חד וחלילה, אני אקטין אותך עם הדעות שלך, אני מדברת שתשים לב, אני רוצה שתקשיב לעצמך פעם אחת לשידור, תשים לב איך אתה נשמע עם הימנים, ואיך אם זה מה שהתכוונתי להגיד. אני אגיד לך על הדעות שלך? מישהו פה יכול להגיד על מישהו על הדעות? בטח לא בארץ ישראל, שהכל פה פתוח, מדברים מאיזה, אתה יורד לסוף דעתי? תראה, אני אפילו לא מדברת על שאר הדברים.
0: אני מדבר.
1: לא על מי יבחר, מה יבחרו, לא על מה מדברת.
0: תן לי ציון עד עכשיו, אני מתנהג. עד עכשיו, אני מתנהג בסדר?
1: איתי נהדר, פרי, בוא נמשיך בשיחה.
0: בואי תמשיך, יפה, נו,
1: קדימה. כל טוב, אתה...
0: טוב שאני מתנהג איתך, טוב שאיתך אני מתנהג בסדר, אוקיי. בואי נמשיך לדבר.
1: מה עוד חוץ מזה?
0: אני שואל אותך, את עלית.
1: אני בסדר, אנחנו פה בקריית שמונה מתכוננים לבחירות.
0: אוקיי.
1: אני מקימה קבוצה יפה, זה לא ביבי או הליכוד, זה רוצים שהימין יעלה, וכל פעם שאתה אומר
0: הימין,
1: לי...
0: הימין למעלה, הימין לא יעלה, הימין בשלטון.
1: לא, יעלה עכשיו ימין.
0: עוד פעם.
1: לא, אתה אומר ליברמן...
0: הימין כבר עשרות שנים בשלטון, זה לא מעכשיו.
1: כל פעם שמישהו בא אליך ואומר לך על איזה טיעון לגבי השמאל, אתה אומר, אה, ליברמן, הוא לא ימין.
0: אני אומר לך.
1: אבל אם הוא הולך לשבת, אומרים לך, יאיר גולן, ומה אתה עונה? אה, יאיר גולן, מיעוט. מה מיעוט? הוא לא יכול להשפיע על המיעוט? הוא לא יכול להתנות תנאים. אם נגיד רוצים לעשות משהו שהוא זה, אז הוא לא יגיד, בעל וזה. נו, ואתה רכיבי שאתה עונה את זה.
0: אז אני אומר לך שהטענה, שנתניהו מלבא אותה, שזה בחירות בנימין יסוד, זה בלבול מוח ושקר ביסודו. יש כאן בחירות סביב, האם אנחנו ממשיכים ללכת בדרך נתניהו, שהסב עלינו אסונות, הסב עלינו, בכל מקום שאתה מרים, איך אומרים, אתה מכסה, אתה מגלה רק קופות שרצים, אני רואה במשרד התחבורה מה קרה עם פליי דובאי למשל עכשיו, אני רואה מה קורה, אפילו בסיפור קטן כמו משרד החינוך, אתמול עם הילדים, אני כבר לא מדבר על הציונים, מצב, שמצב, כל הדברים האלה. אני מסתכל על מערכת הבריאות, באמת שנמצאת בקשיים עצומים, כל תחום, אני מדבר על הפשיעה, גואה, מעשה הרצח בסי, מספר הרוגים בתאונות בסי, אז אני חושב שבכל מקום שנוגעים, יש כישלון אחד גדול. עכשיו, זה לא ימין ושמאל. אף אחד בגוש השינוי לא הולך לדבר על החזרת שטחים, לא הולך לדבר על מדינה פלסטינית, לא הולך לדבר
1: על זה. הוא לא הולך.
0: זה האם אנחנו הולכים בדרך נתניהו, שלדעתי ולדעת לא מעט אנשים, הובילה אותנו לאסונות, או שהולכים לדרך אחרת, שהיא ביצור שלטון החוק, וביצור מעמדה של היועץ המשפטית, וביצור מעמדו של בית המשפט, וביצור כוחם של שומרי הסף, ושל הפקידות הבחירה, ושאנשים עם, עם, עם באמת יכולות מקצועיות יעמדו בראש משרדים ממשלתיים ובראש חברות ממשלתיות, ולא מה שקורה היום, שהעסקנים פוליטיים עומדים במקומות האלה, וכשקורה אסון אתה מבין איזה אסון, ולמה
1: לא
0: זה קרה.
1: עסקנים.
0: ולכן
1: לא
0: אני אומר לך, על זה... על אלה הבחירות, ושאלת השאלות, מה יהיה עם החרדים? למשל, אני ראיתי שתי גישות רק בימים האחרונים. מצד אחד באריה דרי, שאנחנו כולנו יודעים את השפעתו הגדולה על בנימין נתניהו, שותף הכי מרכזי, ואומר, חבר'ה, אם אנחנו נבחרים, אנחנו נכנסים מאף ממשלה, שלא נותנת, סליחה על הביטוי, אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, השתמטות מוחלטת לכל החרדים. ואנחנו לא נכנסים לאף ממשלה שלא נותנת עשרות מיליארדים לחרדים, והקמת 10 משרדים הוא רוצה רק לחרדים. ולעומת זאת, אתה יודע מה הגישה שמייצג אותה בנט, אתה יודע מה גם אייזנקוט. ניקח את הכספים מהמשתמטים ונעביר למשרתים. אז גם על זה הבחירות, לא ימין ושמאל, על הדברים האלה, אין לזה שום קשר לימין ושמאל.
1: אני לא רוצה להאריך בשיחה, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת את
0: מה שקורה. בסדר, לא אוהבת מה שאת שומעת, בסדר, אני מצטער.
1: לא אמרתי את זה, אמרתי שאני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים.
0: אוקיי.
1: אתה לא שומע עד הסוף, אתה כבר אומר.
0: סליחה.
1: אתה כבר עונה.
0: סליחה, לא, אז תסבירי לי.
1: אני לא אוהבת את מה שקורה עם החרדים, אני רוצה לשנות.
0: אבל זה מה שהולך להיות, ענת.
1: אני רוצה שהרוב יתגייסו.
0: ענת, אני רוצה את הכסף הזה.
1: תן לי לדבר.
0: ענת, אני רוצה שהכסף הזה ילך אלייך, לקריית שמונה.
1: גם אני רוצה. הנה, אני אומרת לך, לא אוהבת את זה. מה, אני אומרת לך, הנה, מה? מקבלת את 100% מה שאמרת עכשיו. לא אוהבת את זה. רוצה שהרוב יתגייסו. אני רוצה שרוב החרדים יתגייסו. ואני רוצה שמי שבאמת לומד יישאר ללמוד. זה הדעת שלי, אני רוצה.
0: מסכים איתך, מסכים?
1: יפה, אני איתך, אתה רואה, אני לא נגדך כל הזמן.
0: ענת, פשוט יש המון מאזינים, שר מסמן לי שיש עוד המון שרוצים לעלות. תודה רבה לענת בקריית שמונה, שיהיו לנו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: רק.
0: כן.
2: שלום לך, זה עוזי מכפר סבא.
0: שלום עוזי מכפר סבא. מה יהיה בכפר סבא, עוזי? מה יהיה בכפר סבא?
2: טוב, אני כבר לא שייך לזה.
0: מה זה לא שייך? אבל מה, אנחנו שומעים דברים רעים מאוד על מה שקורה שם, ראש העיר, רשת ראש העיר. מה יהיה?
2: לא יודע, תשמע.
0: כן.
2: אני שומע הרבה תיאוריות.
0: כן.
2: למה האליטות לא העירו את נתניהו?
0: לא, לא אומרים אליטות, למה רמטכ"ל וראש
2: הממשלה? ככה הם אומרים.
0: לא, לא אליטות, לא אליטות.
2: ככה הם אומרים.
0: טוב, עזוב אותי עם הבחור שציינת את שמו. הטענה המרכזית זה למה רמטכ"ל וראש הממשלה, באותה שיחה... כן, עזוב אותי עם
2: האנשים האלה. תן לי לגמור משפט.
0: אבל הטענה היא לא נגד האליטה, נגד מה? אליטה הייתה צריכה להתקשר אליו?
2: הם אומרים האליטות, תן לי להסביר, אתה קוטע אותי לפני משפט אחד. האליטות זה אלה שלא העירו את ראש הממשלה, זה הרמטכ"ל או ראש השב"כ. עכשיו הצטרף אליהם גם דוקטור אבישי בן חיים, אני הרי רואה את הפטריוטים כל ערב, עם התיאוריה הזאת שהאליטות לא העירו את נתניהו. עכשיו, ברעיון עם אלוף גיל, כן? אבי גיל, איך קוראים לו? ברעיון הזה...
0: אבי גיל.
2: אביגי, כן? גם אתה פספסת את העיקר, כי הוא כן. מסביר בדיוק מה קרה.
0: כן.
2: כן? כי זה לא חשוב כל כך העניין עם מזכיר הממשלה שזייף את הפרוטוקולים, זה דבר ישן.
0: כן.
2: אבל הוא אומר שבארבע לפנות בוקר העירו את הקמן של מזכירות הממשלה של נתניהו, לא יודעים אם זה רב סרן, סגן אלוף, לא יודעים מי הוא, והוא קרא את המכתב שלהם, את הסיכום דיון מארבע בבוקר, שנדלקו הסינים, זה כבר פעם שלישית בכמה חודשים אחרונים, והוא זה שהחליט לא להעיר את האלוף גיל.
0: כן.
2: ולכן גם לא העירו את נתניהו.
0: כן.
2: כן? עכשיו אני רוצה לשאול פה בשידור את דוקטור אבישי בן חיים, שמפיץ את התיאוריות האלה על האליטות,
0: כן.
2: מה היה קורה אם היה שומע שאותו סגן אלוף או רב סרן, שאנחנו לא יודעים מי הוא, שקרא את המכתב, החליט לו, התברר שהוא תלמיד ישיבה של ש"ס, שהחליט להתגייס. מה הוא אז יגיד על כל תיאוריות האליטות שלו?
0: אני לא יודע, תראה, עזוב אותי מאבישי בן חיים והפרופסור השני. עזוב אותי, אתה יודע, טענות הזויות, מה אני אתחיל להגיב להם? הטענה הייתה למה לא העירו, ואני אומר לך את דעתי, מכיוון שאני מכיר את המערכות האלה, גם האלוף המכובד אבי גיל אמר את זה, שהוא מניח שאם היו מעירים את נתניהו ב-2-3 בבוקר, הוא היה אומר לראשי הארגונים על הקו, ראש השבק והרמטכ"ל כמובן, מה אתם ממליצים? היו אומרים לו, אנחנו ממליצים לא להזעיק כוחות, כי אז הסינים, אותו באמת סיפור מודיעיני מאוד מאוד מורכב וחשוב היה נחשף, היו מגלים שגילו אותם, ולכן אנחנו ממליצים להיפגש שוב לשיחת ועידה ב-8, היה אומר להם נתניהו תודה רבה וחוזר לישון. עכשיו אני גם לא ראיתי איזה דברים, ב-6:29 כשהוא קם, כמו שכולנו קמנו, אני עד רגע זה, חוץ מקשקושים של תועמלנים, לא שמעתי על איזה משהו דרמטי שהוא אמר, עשה איזה מחשבה, איזה תובנה מחוץ לקופסה, להפך הוא בא אחרי שעתיים, אלוהים יודע מה הוא עושה שעתיים בבית במלחמה, וזה מה ששמעתי. כן, ושמעתי עוד דבר, את יואב גלן, צר ביטחון, שהיה די קרוב אליו באותם ימים, אותם שעות וימים, אומר שהוא נראה לו בהלם מוחלט, גם בשעות שלאחר תחילת המתקפה, וגם בימים שלאחר מכן.
2: תראה, אני בדעה, אתה שומע, שאם היו מעירים אותו בארבע בבוקר, הרי הוא מאוד רצה להגיע להסכם עם סעודיה. זה היה העניין שלו, זה היה בראש מעייניו.
0: יכול להיות.
2: אז הוא היה אומר להם, תשמרו על שקט, כדי לא לקלקל את ההסכם.
0: יכול להיות.
2: אתה יודע, אני ראיתי בטוויטר,
0: אגב, זה טוענה לגיטימית, אתה יודע, זה נגיד ראש ממשלה, זה לגיטימי, בוא, במקרה הזה זה אסון כבד, אבל נניח שיש ראש ממשלה שאומר, תראה, אני רוצה להכיל את כל הפרובוקציות של, במקרה הזה, חמאס, כי אני לא רוצה לפוצץ עסקה גדולה שהאמריקאים בעניין, ואנחנו בעניין, וזה אינטרס ישראלי רשום במעלה, לשלום עם סעודיה. זה לגיטימי, זו טענה לגיטימית, אבל אתה יודע, כאן בעניין הזה, זה יתברר איך אומרים, בדיעבד, בחוכמה של דיעבד, את טעות ענקית של כולם.
2: נכון, אני
0: עוזי,
2: ראיתי.
0: עוזי מכפר סבא, תודה רבה שהיית איתנו, שיש לנו המון מאזינים. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, מדברת חגית.
0: חגית, כן, מכאן?
3: מחיפה.
0: כן, חגית.
3: ואני רציתי להגיב למאזינה. שהייתה לפני המאזין הזה,
0: כן.
3: שתקפה אותך, או אולי לא תקפה, שמה, אבל...
0: תקפה, באה בטענות, ענת מקריאת שמוע.
3: בוא נגיד...
0: בסדר גמור, בזכותה המלאה. כל עוד הדברים נאמרים בנימוס, בלי כללות, לגיטימי הכי בעולם. ענת מקריאת שמונה, כן.
3: אז מרק, אני רוצה, אתה יודע מה, רגע, אני אקח רגע את הסיפה של המשפט שלך, שאני הרבה פעמים חושבת להפך ממנה, שאתה עדין מדי. שאתה להבדיל אלף אלפי הבדלות חושב בתיאוריה שאם הדברים נאמרים בנחת אז הם נאמרים על ידי חכמים, כי אדון נתניהו עשה קריירה שלמה, יגיד לך ינון מגל זעק במשך שנים, תראה לי פעם אחת שביבי צעק, תראה לי פעם אחת את ביבי מתלהם. אז התיאוריה הזאת שאם אנחנו מדברים בשקט או אם אנחנו אומרים דברי בלה, כזב, הסתה, אבל אנחנו אומרים אותם בשקט, אז אולי יש בהם משהו. אז לפעמים הדרך שלך, ההשקפה שלך שאומרת, כל זמן שהיא מדברת בשקט, אז אני יכול להקשיב, אני מוכן להקשיב, ואני גם לא אתקוף בחזרה. והרבה פעמים אני מקשיבה לך, ואני יודעת שאתה איש חד קטר, ואיש ציני, ואיש עם המון המון ידע, אני חושבת שאתה עושה להם הנחות.
0: לא, תראי, קודם כל, כי התפיסה שלי, שזה תוכנית של מאזינים, כי זה תוכנית של מאזינים, זה לא, אני בא לשמוע.
3: אבל אני רוצה להגיד לך ככה, תוכנית של מאזינים, אז מה? אני אומרת לגברת הנכבדה הצדיקה הזאת, היא, מה שאת דורשת מברק סרי, בתפקיד שלו, למה את לא דורשת את זה מהמנהיג שלך, שעמד על הפודיום ואמר, בעיר שלך, גברת, את משעממת אותי, את לא מעניינת אותי, למה את לא דורשת מהמנהיג
0: אמר את זה לאורנה פרץ,
3: שלך, מהבן
0: כן.
3: שלו, מאשתו, את מה שאת דורשת מעיתונאי או פובליציסט או whatever, היא כל כך כואב לה, למאזין שעוד לפני אמר, שביבי, שגיא פלג אומר, תגיד, היידה ביבי, היידה שרה, הרי זה... הנאורים והיפים שבמילים ליד מה שאנחנו שומעים בתחנה שלכם, את השקרים, את הרוע, את ההסתה, הרי מזה היא באה להגיד, רציתי להגיד לעוד משהו, אתמול עלה אצלך מאזין שקרא לאייזנקוט אייזנבלוף, לא אמרת כלום.
0: נכון, את יודעת מה, בדיעבד, טעות שלי,
3: לא אמרת כלום.
0: טעות, צודקת, הנה, צודקת, אני חשבתי בהתחלה שאני לא שומע טוב, אחרי זה הבנתי שהוא עשה כאן תרגיל, כן.
3: זה איפה הוא שמע? לא בערוץ 103 שעתיים ביום, אלא בערוץ 14, מאיפה הוא שומע את כל הפנינים האלה? את כל האייזנבלוף, את כל הפליפולים האלה? רמטכ"ל, אבא שקול, דוד שקול, הוא קרא אייזנבלוף, איפה הגברת הזאת? למה זה לא צורם לה באוזן? אבל מה? וברק, אני מבקשת ממך, תיקח את זה לתשומת לבך. אז נראה לי, תשים לב, לפחות שניים בשידור יוצאים על סרי. למה? מה סרי? להבדיל מגליה אלבין. עולה מאזינה, אומרת את דעתה, לפעמים נראה שכבר הצליחו להרתיע אותה. כי כל פעם שהיא אומרת, היי ברק, אני מרגישה כמאזינה, שאתה אומר, אוקיי, הנה באים הצרות שלי עכשיו. אבל היא מאזינה, אבל מה
0: שאתה אומר, לא צרות, אתה
3: פה ביבי, זה הפך את כולנו למורתעים.
0: את יודעת מה אני אומר לה? את יודעת מה אני אומר?
3: לא מורתע. חוץ מבת החנה שלכם, שם אף אחד לא מורתע, שם ביבס היא מורתע.
0: לא, אני אגיד לך מה אני אומר לה. אני אומר לה, הרי את לא רוצה את נתניהו, ואת חושבת שהוא חייב ללכת כמוני. אבל לפעמים באופן שאת מדברת על תומכי נתניהו, את עושה דבר הפוך, את גורמת להם, את יודעת מה, אפילו חלק מהם שאומרים, אתה יודע מה, לא בא לי להצביע. אני חושב שנתניהו נכשל, אני לא מסוגל להצביע למפלגה אחרת, אבל שמעתי צרי או דומע מרמת השרון, ואני אבוא להצביע רז בן אנו רק
3: בשביל... אני סיימתי לחשוב בקול של ביביס. אני סיימתי לחשוב בראש של ביביס. אני ראיתי דובר צהל עולה ומספר לנו שביבס עם כפיר ואריאל נרצחו בידיים חשופות, ועדיין הם רוצים את נתניהו. תגיד לי, אם נתניהו היה בחול בלי קליטה, סתם אני אומרת כמובן, אם נתניהו היה באוסטרליה בשעות הפוכות ובלי קליטה, גם אז הוא לא היה אשם, כי לא תפסו אותי, כי הייתי בלי קליטה, כי שמתי על שקט. ראש ממשלה אין לו שום אחריות. 1,200 נרצחים אזרחים שהלכו לישון והאמינו שיש כאן שלטון ששומר עליהם, גילו שאין כאן אף אחד, גם אין צבא. מצידי שמהרמטכ"ל ועד ראש הממשלה ועד מי שלא יש שישבו בכלא עד שארית חייהם, אני לא מגנה על אף אחד, אבל ריבונו של עולם, שיגידו כולם, בואו נעשה ועדת חקירה, נראה מי אשם ונשלח את כולם לצינוק, בלי הבדל.
0: כל עוד נתניהו ראש ממשלה.
3: אני לא אמשיך לחשוב, רגע, אולי יש כאן איזה מתנדנד, איך אתם אוהבים לזכור לזה בתקשורת? מישהו פריך שאני אעביר אותו ברק תפנים, אין. ביביסט חי בימות כביביסט. הוא לא ישנה את דעתו. הוא לא ישנה את דעתו.
0: לא רק שאת צודקת, אמרת לך, היום ישבתי עם מנו גבע בבוקר, מנו גבע אומר שלפי כל הבדיקות שלו אין יותר... מתנדני בין גושים, אין, אפס, אפס, לא קיים. אם יש מתנדדים, זה 8% בתוך גושים, בין אייזקות לבנט, בין גביר לבין.
3: לליבם, אני נשיא, יש לי לקוח שאומר לי, אם תהיה ועדת חקירה, והיא תמצא שביבי השם, אני לא אצביע לו, אמרתי לו, אבל אתה בעד ועדת חקירה, הוא אומר, לא, זה לא, זה לא. אז על מי אתם עובדים? אתם ביביסטים, קשה לכם, אתם רואים בו, אתה אמרת את זה ואני אימצתי את זה, אתם רואים בו אבא, ובאבא לא בוגדים, באבא לא ממירים את הפה שלו, גם אחרי שהוא מת, ההורים גם אחרי שהם מתים, נשארת המורשת שלהם עד המוות. ככה זאת קאט הביביזם שמאיימת היום על יציבותה של מדינת ישראל בין אויבינו. אין לנו אבא, אין לנו אמא, אנחנו יתומים, ואם אנחנו לא נפנס מותניים ונעזוב את הים ונעזוב את הבריכה ולא נחפש סבלטים בחול ונלך להצביע, נוליך את ביבי למקום שהוא ראוי להיות בו, ובמקרה הטוב זה הבית שלו. במקרה הפחות טוב זה בכלא ליד הרצי הלוי. איך אני...
0: חגית מחיפה, תודה רבה. תודה רבה. המילים, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום.
0: שלום. מאזינה.
4: אני לא שומעת אותך.
0: מאזינה, אני שומע אותך. עם מי אני מדבר?
4: שוש מחיפה.
0: שלום, שוש מחיפה.
4: אני רק מבקשת להתייחס לגברת שנספה בך.
0: ענת מכירת.
4: ואמרה לך שאתה מאוד עדיף כלפי השמאל כשהם עולים לשידור, ואתה נגד אלה שעולים מהצד הימני.
0: כן.
4: הלו?
0: אני שומע, כן, אני שומע, כן.
4: כי אני לא שומעת.
0: קוראים לה ענת מכירת שמונה, כן.
4: מה? כן. אז אני רוצה להתייחס לזה, כי זה כל הזמן חוזר על עצמו. מי זה ימין? אולי תשאל אותה רק מי זה הימין. כי בגוש השינוי יש את בנט, לא שמעתי שהוא שמאל, ויש את
0: ליברמן
4: שהוא גר בנוקדים, ויש את אייזנקוט שספק רב, אבל אני מניחה שהיא מתכוונת רק לערבים. כי מי נשאר? יאיר גולן? יאיר גולן חרף את נפשו במשך 40 שנה, ובניו נלחמים כדי להגן עלינו, אז הוא שמאל? על איזה שמאל היא בדיוק מדברת? זה נקודה שמאוד חשוב כל הזמן להדגיש אותה, כי אנשים חושבים שהם בוחרים בין ימין לבין שמאל, וזה לא נכון. ביבי בכלל הוא לא ימין, ביבי הוא ביבי.
0: נתניהו יש...
4: ביבי זה בשביל עצמו ובשביל אשתו והבן שלו במיאמי.
0: נתניהו מנסה לייצר כאן כאילו ימין ושמאל, אין ימין ושמאל, אחרי השבעה באוקטובר, שאלות כמו מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, לא קיימות בשיח, לא, אלה דברים שבכלל לא קיימים בשיח, הוא מנסה ללבות את זה, הוא מנסה להרים את זה, כי זה מתאים לו. עכשיו לגבי שמאל, כל מי שקורא תיגר על נתניהו, הוא ישר צובע אותו בציבי שמאל. עכשיו עוד פעם, יש שמאלנים, מה זה יש? יש ימנים טובים ושמאלנים טובים, ויש אנשי מרכז טובים וכולם טובים. אבל... הוא מנסה להפוך את זה לטוב, הוא מבקר אותי כי הוא שמאל, הוא מבקר אותי כי הוא קפלניסט, ובכך לקעקע את הביקורת ולטעון שהוא בא מראש מעמדה. אז לכן, אני לא יודע על זה, אני חושב שגם אם הרב כהנה היה יוצא מהקבר והיה מתיח ביקורת בנתניהו, הוא כבר היה דואג להגיד שהרב כהנה הוא שמאלני.
4: הבעיה שהם קונים את זה, זאת הבעיה. הבעיה איך מגיעים למצב שהעם הוא לא הולך כמו עדר. שהוא מבין על מה הוא מדבר בכלל. כשהיא משתמשת ונוזפת ממך, אתה בשמאל? על איזה שמאל מדובר? אני מנסה להבין. הציונות עצמה היא שמאל. הציונות אומרת, אני אשאף לשלום בין העמים עם כל השכנים, ואני אגן על עצמי בצבא הגנה לישראל.
0: אני גם חושב...
4: אז בעצם הציונות זה שמאל. אז שגידו, אנחנו לא ציונים.
0: אז אני אומר לך מה שאני אמרתי לאחרים, מה שאני אומר זה כבר הרבה זמן, זה לא בחירות בין שמאל לימין, אפשר לראות, זה בחירות בין אנשים שחושבים שנתניהו הוא גרם כמעט כל נזק לישראל, ואם הוא יבחר פעם נוספת, ישראל תשנה את פניה לחלוטין, ויהיה
4: שינינו,
0: כאן...
4: שינינו, שינינו! אתה יודע כמה פרויקטים, כמה מחקרים הגיעו השנה האחרונה מהקהילה האירופית? 28. כמה שנה קודם? 88. על מה אתה מדבר? אתה יודע איך האקדמיה נראית היום? איך כל המקומות האלה שהיו מפוארים, וההייטק, וההשקעות, כולם חושבים, בגלל שאנחנו עכשיו עוד משתמשים במה שהיה לנו, ומתתאים מתחת לשטיח את החובות, אז הם חושבים שאנחנו במקום נפלא.
0: ברור.
4: אבל העובדות הן לא כאלה בכלל.
0: שוש מחיפה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
4: לך.
0: אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
5: שלום.
0: שלום למאזינה, מצוין, מאזינה, כן.
5: כן,
4: אני רוצה לדבר היום על הנושא של
0: השקרים. לא, עם מי אני מדבר רק? עם מי אני מדבר?
4: עם נעמי מהשרון.
0: כן, נעמי מהשרון.
4: רציתי רק לדבר על הנושא של השקרים. לדעתי, אנחנו כבר, הציבור שבע מיום יום לראות שקרים, אבל פתאום נהיה מהפך שיש שוויון, ואפילו לפעמים הליכוד.
0: אני ראיתי אתמול סקר של מנו גבע, אולי הסוקר הבכיר במדינה, בחדשות 12, ממש לא שוויון, לפי הסקר של מנו גבע שפורסם אתמול בחדשות 12, גוש השינוי בראשות אייזנקוט הוא על 54 מנדטים, גוש נתניהו על פי הסקר של אתמול 49 מנדטים, הליכוד על 20 מנדטים, אייזנקוט על 23, וינטר לא עובר, זה ממש לא שוויון.
4: נגיד, אבל הם פתאום, היה כמה ימים בשבוע שעבר, הנה יש שוויון, יש
0: לדעתי,
4: הם מכינים את המפלה להגיד שהבחירות לא היו אמנתיות. אתה תראה שגוש השינוי יביא 60 מנדטים מינימום. אבל הם כבר רוצים להגיד שהיה שוויון, היה זה, הבחירות לא חוקיות. כל המניפולציות שלהם זה הכל. בכלל, הסקרים, כבר ראינו פעם את מין הצמח מתפטרת כשהיה בעיה.
0: אנחנו, בוא נגיד לך משהו, אנחנו כולנו גדלנו במדינה דמוקרטית, שבסוף הכרעת הבוחר זה דבר קדוש, וכל תוצאה שתהיה, אני, את יודעת מה, משוכנע, ואני לא בן אדם תמים, שכולם יקבלו את זה, את יודעת.
4: גם הליכוד?
0: חד משמעית. עכשיו עוד פעם, בכעס, כמי שכפה עושד, אני מדבר על חלק מהמנהיגים, לא מדבר על הציבור. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה מהונגריה. את יודעת, הונגריה זה לא מדינה, את יודעת, אנשים שם לא נולדו לדמוקרטיה כמונו, זו הייתה מדינה קומוניסטית שנים, וגם לפני הבחירות בהונגריה, היו דיבורים על זה שאורבן לא יקבל את התוצאות, וינסה לשבש את התוצאות, ובכלל לא יקיים בחירות, וכו' וכו'. התחילו הבחירות, הוא הובס בגדול, אחרי 70% מספירת הקולות, הוא התקשר למנצח, והודיע שהוא...
4: עוד זה לא יקרה. טוב. גם אם הוא יובס בגדול, הוא לא יצלצל, הוא לא יגיד, אבל לדעת, ראשית כל, נתפלל שהוא יעשה בחירות. גם זה אצלנו בספק. אבל את, עד את הרגע
0: חושבת,
4: האחרון.
0: את חושבת שיכולה שלא יהיו בחירות?
4: הוא מסוגל לכל. הוא ושר הביטחון שלו מסוגלים לכל, מה, הוא יודע מה, את המצב.
0: מה,
4: הוא,
0: לבטא,
4: הוא
0: מה,
4: בתוכו יודע כמה... שהוא מופסד. זה אני מה, בטוחה.
0: לפתוח במלחמה כמה אין לפני כדי לדחות הבחירות?
4: כן, הוא מסוגל.
0: כן. נעמי, אני מקווה שאת טועה, ואני מקווה שיהיו בחירות.
4: הלוואי שאני טועה, אבל אני אומרת, וישרות. הוא מסוגל. והם עושים הכנה גם להגיד שההפסד לא יכול להיות, היה שוויון, היה זה... בוא נראה, אני בכלל נגד כל הסקרים בינתיים, כי חבל, זה משנה לאנשים קצת
0: נומי,
4: התודה.
0: נומי, קודם כל תהיה אופטימית. כן. תהיה אופטימית שיהיו בחירות, ותהיה אופטימית שההליך הדמוקרטי יתנהל, והוא יתנהל בצורה תקינה ושקופה, ולא יהיו שום...
4: מפיך לאלוהים.
0: כן, בואי, כי בסוף אמרתי לך, הדמוקרטיה כאן בישראל חזקה. למרות כל הניסיונות להחליש אותה, ויש ניסיונות קשים להחליש אותה.
4: הם לא הצליחו הרבה.
0: לא הצליחו, ניסו לעשות מהפיכה משפטית ומשטרית, ומה שאת רוצה, לא הצליחו, כי באמת בסוף הדמוקרטיה, אנשים כאן נולדו לתוך דמוקרטיה, זה לא שאנשים נולדו כאן במדינה טוטליטרית, ואפשר להחזיר אותם אחורה.
4: אבל איך תשמע אותם מדברים קודם ברשת ב' ביבי המלך, ומי הוותיקים שלהם? הוא מלך ביניהם, מלך. איך הם יקבלו תוצאות בחירות כאלה? הם לא מאמינים שיכול להיות מישהו אחר. זה הבעיה, שיש לנו מספיק מערוץ 14 אוהדים. טוב, נקווה לטוב, והלוואי מפיך לאלוהים שהכל יתנהל כשורה.
0: אמן, אמן, אמן, נעמי מהשרון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים. פרסומות, פרסומות, אז בואו פרסומות קצרות וחוזרים מיד.
5: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים, ברק סרי, מדבר איתך יוסי מהרצליה.
0: כן, יוסי.
6: איש מילואים.
0: כן.
6: עד לפני 10 ימים עוד הייתי במילואים. כן. אני כבר יותר מ-500 ימים.
0: כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
6: במילואים. ובגלל שאתה גם איש צבא, אז אתה אולי גם תבין אותי.
0: לא, לא, בוא, אני לא איש צבא, אני השתחררתי סרן מהצבא, אני על זה עדיין לא עושה אותי צבא, הייתי בקבע, כן.
6: סרן ורב סרן זה גם שתי הבנות שלי שהם גם כן בצבא.
0: כן.
6: אני רוצה להגיד שאנשים יבינו, עכשיו אני לא מדבר מהעמדה הפוליטית, כן? כי אני יכול להגיד לך למי הצבעתי בבחירות לא האחרונות, כן? שבהם ביבי נבחר. לפני כן הצבעתי בנט, שהוא נבחר. לפני כן הצבעתי בני גנץ, ומהסיבה הפשוטה, כן? כי הם שניהם היו אנשי צבא.
0: כן.
6: והאמנתי בדבר הזה של אנשי צבא, כן?

0: קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי כל בו בעם. ההגרלה בחבוב לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.
1: הם אותם רמת קהלים לשעבר, אלופים לשעבר, ראשי שבק לשעבר, בכלל בכירים מערכת הביטחון, מגיעים אך טבעי למערכת הפוליטית, בגילאים מאוחרים אחרי שהם כבר מעוצבים. והאנשים האלה במשך עשרות שנים גדלו בארגונים מאוד היררכיים. שאתה נותן פקודה, היא יורדת עד אחרון החיילים, והיא מבוצעת, ואין עוררין, ואין מחלוקות, ואין שום דבר. וככה הם רגילים, וככה הם גדלו, וככה
2: כן,
1: הם...
2: אבל אתה מסכים איתי
1: שפקידה... ואתה מגיע למערכת הפוליטית, אתה אומר משפט, לא רק שלא מקיימים, הכל הפוך, יורים עליך מכל הכיוונים, וזה סרט אחר לגמרי.
2: יש הבדל שאתה עכשיו דרגה גבוהה בצבא, ואתה אותן הוראה לרלשית, היא מבצעת. פה, כשאתה מגיע לפוליטיקה, אז כל העסקנים או כל המלכת הפקידים בממשלה, כן, הם מייעצים לך איך להיות הכי טוב כביכול פוליטיקאי, לא כמפקד, לא כלוחם. ופה מתחילה הבעיה. לכן, שבאים כל פעם ואומרים, הוא היה לוחם, או הוא היה מפקד, או הוא היה רמטכ"ל, בתור רמטכ"ל יכול להיות שהוא היה מעולה, כן? יכול להיות שהוא היה גם לוחם מצוין.
1: נכון.
2: פוליטיקאי, אף אחד לא מבטיח לנו שהוא טוב. ובפוליטיקה, זה משהו אחר. אי אפשר להגיד ששחקן כדורגל כוכב, יכול להיות גם מאמן טוב. כן? זה לא, נכון, לא עובד.
1: נכון.
2: מה אני בא להגיד? אנחנו היום...
1: יפה, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה השורה התחתונה?
2: יפה, אני רוצה להגיד שאנחנו היום, שאני לפחות, אחרי 540 ימי מילואים.
1: כן.
2: כן. ואני אומר לך שאיבדתי שם לא מעט חברים, לא מעט בכלל חברים, חלקם פטועים, ובאמת, אבל הייתה לנו מטרה אחת. לא היה אכפת לנו, כן, שאנחנו עכשיו במערב, לא היה אכפת לנו, זה שעל ידי, החייל שלי, לא היה אכפת לי לאן הוא מצביע, לא היה אכפת לי הדעות הפוליטיות שלו, כן? אני בשבילו הייתי מוכן לקפוץ על רימון, כן? ולא אכפת לי מי הוא, ולא אכפת לי מה הוא בכלל. כשאנחנו בצבא, אנחנו כולנו אחד. ואנחנו הגענו ליעדים בצבא היום, אני אתן לך גם בעזה, וגם בלבנון, וגם בכתר החרמון. הגענו למקומות, אני זוכר את עצמי, נלחם שם בלבנון, כן? וזה לא כמו היום. היום אנחנו התקדמנו כל כך הרבה בפנים, שנותן כל כך הרבה ביטחון לאנשי הצפון. אתה יודע מה, שאני מגיע לשם, ואני הייתי עד לפני 10 ימים, אתה יודע, אנחנו בראש השנה, אמרו לנו מי רוצה לצאת הביתה. אז נתנו קודם כל לנישואים, לאלה עם הילדים, לצאת לראש השנה הביתה, והשאירו את השאר. אני אמרתי שאני לא רוצה. אני רוצה להישאר. שכל מי שזקוק לצאת הביתה, שיצא, אני רוצה להישאר פה. זה לא היה בגלל שאני נשוי וילדים וכל זה.
1: כל הכבוד.
2: העדפתי להישאר, העדפתי שאחרים ייצאו. אבל הרגשתי את הביטחון שאליו הגענו, אפשר להגיד, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, הגענו לאיזה מצב של ביטחון שאנחנו יכולים לתת אותו לצפון. כן? באמת אני אומר לך, אנחנו התקדמנו בצורה כזאת שהפחד, גם בעזה, שתבין, גם בעזה, כן? אבל בלבנון בעיקר, הפחד שמחר מחרתיים נחזור אחורה, כמו שאנחנו כל הזמן רגילים. אנחנו רגילים לתת 2 צעדים קדימה, 3 אחורה. 2 קדימה, 1 אחורה. אנחנו אף פעם לא הולכים כדי לגמור את הכל. אנחנו תמיד משאירים איזה שהם זרעים כדי שהם יגדלו, ופתאום אחרי שנה נגיד, וואו, לא ידענו שכל זה מתקרב אלינו. עשינו עבודה כל כך טובה, נהרגו כל כך הרבה לוחמים. באמת, אני אומר לך, לוחמים מדהימים, נפצעו כל כך הרבה. עשינו את זה רק בשביל דבר אחד, לביטחון של מדינת ישראל, ועשינו את זה לביטחון של אנשי הצפון, שיכולו כבר לחזור הביתה. כן, אותו דבר גם אנשים בסדרות שהם יכולים לחזור, ובנתיבות, ובראשון, ובאשדוד, כן, שאנשים יכולים כבר לחזור הביתה ולהיות בביטחון. ואני אומר לך בתור אחד, שאני היום אלוף משנה, במילואים.
1: משפט אחרון, כי יש לנו עוד המון מאזינים, כן.
2: אני מפחד שנלך צעדים אחורה. בגלל מיני פוליטיקה. אנחנו צריכים לתקוע יתד, ורק בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, שבאמת נרגיש שיש עם מי לעשות שלום, והשלום באמת יהיה אמיתי, כן? אז אפשר לסגת אחורה. אבל נכון להיום, לכמה שנים קדימה, אנחנו צריכים לתקוע יתד,

0: ולהגיד אנחנו פה, תוכיחו את עצמכם, תרצו שלום, נסוג אחורה.
1: יוסי.
0: אבל כל זה...
1: יוסי מרצליה, קודם כל, תודה גדולה, אני מניח בשם כולנו, על באמת השירות והמילואים וההשקעה, ובאמת, זה לא דבר מובן מאליו. תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ועוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום רב.
1: שלום רב. עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם אלכסי, אני גר ברחובות.
1: כן, אלכסי, כן.
2: ברק, קודם כל, רציתי להגיד שאתה סובלני מדי. הגברת שדברה שם היא פשוט...
1: אתה מבין, אני כמובן שומע את הטענות האלה.
2: שאתה לארץ', אם לא הייתי יודע שאתה תימני, הייתי אומר לך שאתה לארץ'. או שאתה תימני לארץ' הראשון.
1: אז אני אומר לך שאני שומע את הטענות האלה, טענות, את ההערות האלה, אתה יותר מדי סובלני, אנשים על פחות מזה היו מיפים מהקו, איך אתה מכין, אז היא טוענת שאני פחות סובלני. יש כאלה
2: שמדברים וצועקים, ואתה עדיין ממשיך להתפקח איתם. תגיד שיורידו קצת את הכל, והכל יסתדר, אז אתה תוכל להגיד מה שאתה צריך.
1: כן.
2: ועכשיו, על מה שאני רציתי לדבר.
1: כן.
2: רציתי לדבר על תיק מניות שנסגר, נכון? המנדלבליט, שאתמול ושלשום הופיע בבית משפט, הוא סגר אותו. עכשיו, מה זה תיק המניות? בגדול, כאילו, אני לא נכנס לרזולוציות, זה שלפני הבחירות, מר נתניהו קנה איזשהו מניות, מקרוב משפחה שלו, שיש לו מפעל של מירוסטה, ב-600,000 דולר נדמה לי, כן? ואז אחרי שהוא נבחר, הוא מכר אותם מניות כבר בכמה מיליונים.
1: אלכסי, אני רק מוסיף כאן הערה, תקשיב, אני לא...
2: כן.
1: אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני גם לא בקיא בסיפור הזה, אז אני גם לא יכול להתייחס לזה, או לאמת, או להתווכח, או... אני לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם.
2: אוקיי, אז אני לא נכנס לרזולוציות הקטנות.
1: זהו, כי זה באמת נושא, אני בדרך כלל אדם מאוד מאוד מעורה, ואם לא שמעתי, אז אני לא יודע, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא שמעו, אז בוא נלך לנושא אחר, כי גם קשה יהיה לנהל איזה שיחה.
2: אוקיי, בסדר, אז נעזוב את זה, כן, שזה. אז בוא נלך לנושא של שר הפיתות, איתמר בן גביר, כן? שאתה לפעמים, הוא מדבר איתך בשידור, ואני כאילו, אני שומע סיפורי סבתא שלו על זה שהשתיקו לגנוב את המכניות בתקופה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אם השתיקו לגנוב מכניות, תגידו לי בבקשה, אדון שר, תסביר לי בבקשה, אני אחד מטומטם שגר ברחובות, כן, הגיע מברית המועצות לשעבר, תסביר לי בבקשה, למה כל הביטוחים קפצו, כאילו, מטורף, כל הביטוחים. אני נהג מונית. פעם הייתי משלם, כאילו, איקס כסף, עכשיו אני משלם על מכוניות כמעט פי שתיים ממה שאני שילמתי. למה כל הזמן אומרים לי, גונבים מכוניות, מה לעשות?
1: שאלה טובה, אבל בוא נשאל לך שאלה שאותי מעניינת, אלכסי מרחובות, אם אמרת שאתה נהג מונית, אני תמיד אומר נהגי מוניות, כל היום נוסעים ושומעים ומקשיבים ומדברים, מה הלך הרוח לפני הבחירות אצל אלכסי במונית?
2: תראה, אני עובד פשוט עם אוכלוסייה מסוימת, כן?
1: מה זה מסוימת?
2: בוא נגיד ככה, פעם הייתי עובד עם כולם, היום אני עובד הרבה פחות עם כולם, יש איזושהי אוכלוסייה מסוימת, ובבחירות...
1: מה זה אוכלוסייה מסוימת?
2: לא ייקח, אני חושב שהוא לא ייקח,
1: אוקיי.
2: אבל יהיה סיפור. הרבה אנשים, אפילו האלה שהיו פעם, אתה יודע, ביביסטים, נפתחו להם את העיניים. באמת נפתחו.
1: אתה שומע אנשים שאמרו, תמכנו בנתניהו, תמכנו בליכוד, לא עוד, הפעם אנחנו...
2: הם כן אומרים, זה פשוט לא יכול להיות, מה זה כאילו הסיפורים האלה, מר כלכלה, איזה מר כלכלה? מר ביטחון, איזה מר ביטחון? אתה סתם מר, אתה לא כלכלה ולא ביטחון, אתה מר.
1: מה מפריע?
2: מר בפה אתה, זה מה שאתה.
1: אלכסי, מה בעיקר מפריע לאנשים? מה הדבר שככה מפריע וחורה להם בכלל? כלכלי, מחיה, ביטחון, הביטחון האישי, מה הכי בוער בהם?
2: אני אגיד לך, אצלי הרבה אנשים מדברים על הכלכלה, הרבה. כי המחירים של היום זה פשוט מחירים של דלק. זה כאילו מטורף. זה קפץ לשמיים.
1: כן, אתה זוכר אותו הולך לפני הבחירות לתחנת דלק? אתה זוכר אותו, אתה זוכר אותו הולך בתשדיר בחירות? אתה זוכר אותו הולך בבחירות הקודמות לתחנת דלק ואומר...
2: בטח, מה קרה לך?
1: נוריד את המחיר.
2: אני חותך את זה לחצי, הוא חתך את זה לחצי, כן. רק שכח להוסיף ששם בכל חצי הוא רשם פי שתיים ממה שהיה כתוב.
1: כן.
2: אנחנו, אני, בוא נגיד ככה, אני אלמן, יש לי שני ילדים, כן? אשתי נפטרה לפני 5 שנים, ילדים שלי יחסית גדולים, כן? אני, שוב פעם אני אומר, בן שלי סיים צבא שנה שעברה, הבת שלי כבר סיימה את התואר, עכשיו היא לומדת ציוד בבית חולים, כן? ואני אומר לך, אני עובד כמו, בוא נגיד ככה, כמו סביבון. כמו סביבון.
1: מה זה סביבון? כמה שעות?
2: שניות באוויר, צלחות, לא יודע מה, צריך לעבוד, למה? ככה אני רוצה לתת להם, כן? אבל פעם זה לא היה ככה, ברק, באמת.
1: כמה שעות, לא כמה שעות, מה זה כמו סביבון?
2: לפני שהוא בא, היינו אחים, אחים היינו. מה אנחנו היום? תסתכלו מסביב, חברים. כל הזמן שהייתה פה מדינה, הייתה פה 3 פעמים מדינה, אנחנו כבר פעם רביעית, מדינה עצמאית, שזה פעמיים מדינה של יהודים, פעם אחת מדינה של נוצרים, והמדינה הזאת התפרקה מבפנים. תבינו את זה. בן אדם שכל הזמן מסית מימין לשמאל, מספר סיפורים, הוא עושה רק רע למדינה שלנו. תראו איזה יופי יש לנו, מדינה, חלמנו על מדינה כזאת. כן. חלמנו, לאן הגענו, תראו. עוד מעט אנחנו מתפרקים ליהודה בישראל, אם זה ילך ככה. תבינו משהו, אנחנו, יש לנו, זה לא זהב, זה יעלום, יעלום, חברים.
1: אמר כבר אחד האנשים שהיו הכי קרובים אליו, נתן אשל, את המחנה שלנו צריך להחדיר בו שנאה, השנאה מאחדת את המחנה. ואם יש שנאה, אז זה מאחד אותנו. ולכן, אתה יודע, זה לא סתם.
2: אני לא יודע את מי זה מאחד.
1: זה אסטרטגיה. לא, אבל זו אסטרטגיה, זה לא משהו מקרי, זה משהו שנעשה בכוונת מכוון, זה הכוונה. אלכסיי מרחובות, תודה רבה רבה לך. סע בזהירות, ושיהיו רק צורות טובות. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
3: יעקב מאזור גדרה.
1: כן, יעקב.
3: אני דרכך רוצה לפנות לראשי מפלגות השינוי, אופוזיציה, איך שתקרא להם.
1: אוקיי.
3: כי אני מודה שאני מודאג. אני שואל את עצמי, מה הם לא רואים? או, אתה יודע מה? אני אשאל אותך, מה אני לא רואה שהם כן רואים שהם לא מתאחדים סביב ההחלטה שהמפלגה שתקבל את נערה במנדטים, היא זאת שתוביל, והראש שעומד בראשה יהיה ראש הממשלה. מה הם מפספסים? הם לא מבינים שזה גורם לאנשים להתחיל לשאול שאלות לגבי בכלל ההתאמה שלהם להוביל את המדינה?
1: לא, תשמע, אתמול אני יכול להגיד לך שהיה סקר איזשהו מבחינתם אופטימי, אתה יודע.
3: אופטימי זה דבר חשוב, אבל אתה רואים כולם שנתניהו לא ויתר ולא מתכוון לוותר, ועכשיו הוא פתאום רץ למשפט, קודם הוא ניסה להימנע מישיבות משפט, פתאום נורא חשוב לו, כי ברור שהוא רוצה לשנות את סדר היום, בוודאי, הוא רוצה להעלים את 7 באוקטובר, את כל מה שקשור לזה, ואני לא רואה שום מסיבת עיתונאים, שום אמירה, אני שומע את גדי איזנקוט, ואני מאוד מעריך את האיש הזה, באמת, אני שומע את יאיר גולן, שאני גם מאוד מעריך אותו. אני שומע את בנט ואת ליברמן, שגם אליהם יש לי סוג של הערכה, אבל אליהם פחות, כי אני לא רואה שהם מוכנים לקבל את ההחלטה העקרונית, שמי שיקבל את מירב במנדטים, הוא יהיה זה שיקים את הממשלה הבאה.
1: מה כל כך קשה בסיפור הזה? אני אגיד לך מה ההסבר שלהם, אני אגיד לך. הם טוענים תהיו רגועים, אחרי הבחירות אנחנו נסתדר. למה אנחנו לא יכולים להגיד את זה עכשיו? ככה טוענים גם ליברמן וגם בנט. כי אם אנחנו נגיד את זה עכשיו, יכול להיות שיהיו לא מעט תומכים שלנו, שלא רוצים שגדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה. ויגידו, אז אתה הולך, אז הוא הראש ממשלה, אז אני לא רוצה להסביע עבורך. והם אומרים שהקולות שינשרו מהם לא ילכו לגדי איזנקוט, ילכו לגוש השני. וזו הסיבה לטענתם, שהם לא אומרים את מה שאתה מצפה מהם.
3: אתה יודע, השר שיקלי אמר שלשום נדמה לי, את אלפתי פרז, הציבור לא כל כך מטומטם כמו שהוא נראה. זאת אמירה מאוד מעניינת. ואני שואל את עצמי, ואני שואל גם בכל רם, תגיד, אתם חושבים שאנשים מטומטמים, הרי אתם הולכים ביחד, וגדי איזנקוט הוא המוביל. מה, לא ברור לכם שהוא זה שצריך להקים את הממשלה? אני שואל אפילו עוד שאלה שהיא מאוד, מאוד חריגה אולי. לא ברור לכם שבלי השותפות של מנסור עבאס בתמיכה של המשלבות הערביות מבחוץ, אתם לא תקימו את הממשלה, זה לא ברור לכם? כאילו, בשביל מה כל המשחקים האלה? צריכים פעם אחת ותמיד להחליט, להבין שאם רוצים לסיים את השלטון של נתניהו, ואני מדבר על נתניהו, לא מדבר על הליכוד, מדבר על נתניהו, אין דרך אחרת. Okay. צריכים ללכת על זה עד שזה יקרה.
1: אוקיי. Okay. יעקב מאזור גדרה, תודה רבה שהיית איתנו, חברים המאזין הבא, צהריים טובים.
4: הלו.
1: שלום.
4: שלום ברק, מה נשמע?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: קובי נהג מונית מתל אביב.
1: כן, קובי נהג מונית מתל אביב.
4: וואלה, ברק, רציתי שני דברים קצרים. אחד, לגבי האימות עם ביבי שאייזיקוט ביקש.
1: כן.
4: נכון?
1: כן, כן, ביקש, כן.
4: אוקיי. למה שאייזיקוט יעשה אימות עם ביבי? למה לא בנט או לפיד או...
1: כי הוא המוביל במנדטים, בגוש השני, מול נתניהו.
4: אבל הוא לא אמור להיות ראש הממשלה.
1: מי אמר שהוא לא אמור להיות ראש הממשלה?
4: הוא לא קבעו ביניהם שהוא יהיה ראש הממשלה.
1: אבל הוא המוביל במנדטים, ולכן הוא פנה, כי המוביל ביניהם... אז הבנתי מה אתה... ירדתי לסוף דעתך, אתה אומר, מה פתאום, מי הוא בכלל? הוא לא המועמד לראשות ממשלה.
4: הוא
1: לא
4: ראש
1: הממשלה,
4: אבל אף אחד לא החליט שהוא ראש ממשלה.
1: אוקיי, תנוח דעתך, קובי, לא יהיה... עימות, גם אם הוא יהיה מועמד מוסכם על הגוש, וגם אם הוא לא יהיה מועמד. לא, אבל אני אומר, לא יהיה בזה, לא יהיה. נתניהו בפעם האחרונה, אז נתניהו בפעם האחרונה שהלך לעימות, איך אומרים, עבר לו, זה היה בשנת 1999, אהוד ברק אז החליט להיעדר מהעימות, איציק מרדכי נכנס בו, פירק אותו, מאז עבר לו החשק לכל עימות, הוא לא יבוא לשום עימות.
4: לדעתי הוא לא ייגש לעימות הזה, כי הוא יודע, הוא יורה לכם ברגל, זה הכל. עוד דבר, אני אמרת לך נהג מונית בתל אביב,
1: כן.
4: אני יכול לומר לך שכל נסיעה שנייה שלי זה ביבי. זה ביבי, אנשים ארצו, שמאלנים שהיו,
1: התהפכו לכיוון נתניהו.
4: בעיר הזאת.
1: התהפכו לכיוון נתניהו.
4: אני אומר לך,
1: מעניין,
4: כן,
1: מעניין.
4: כן. ואתה יודע מה, אני 103...
1: דעתם, דעתם של נהגי המוניות, איך אומרים חשובה לי, כי אתם יושבים ונוסעים, אתה יודע, אני שמעתי נהגי מוניות בתוכנית הזאת, עזוב תוכניות קודמות. הפוך לגמרי,
4: רק תל אביב.
1: כן. לא, אז אני אומר, דיברתי עם כמה נהגי מוניות בתוכנית הזאת, דעתם הפוכה לגמרי ממה שאתה אמרת.
4: אוקיי,
1: אז אתה אומר, אוקיי, אז אתה אומר שאתה בנסיעות שלך ואתה נוסע רק בגוש דן, שזה כאילו אמור להיות מעוז של גוש השינוי.
4: נכון.
1: ואתה אומר ששם אתה שומע רק ביבי.
4: ויותר מזה ברק, אני שם 103 איך שאני נכנס למונית בבוקר.
1: כן.
4: אין, עד עכשיו, כאילו עד 5.
1: כן.
4: אוקיי? ואני שומע את זה. אני שומע את זה.
1: מה אתה שומע ב-103?
4: אני שומע את הדעות של... אני אומר... וואלה, אתם תל אביבים, אתם לא אמורים לדבר ככה.
1: כן. אוקיי, אז אתה אומר...
4: אנחנו עוברים לביבי.
1: מה אתה שומע? מה הטיעונים של אנשים שאומרים לך, אנחנו בעד נתניהו?
4: הטיעונים, קודם כל המשחק הזה, הם לא יודעים מי יהיה ראש ממשלה.
1: אז זה מה שמפריע לאנשים...
4: אין החלטה.
1: זאת אומרת, סתם שאלה. בן אדם שלא רוצה את נתניהו, שחושב שהוא הולך למכור את המדינה לחרדים, שחושב שמה שבשבעה באוקטובר זה בלתי נסלח, אבל הוא אומר, רגע, אני מסתכל לצד השני, ואני רואה אף אחד שם לא קובע, מתאחד סביב אייזיקוט, אז אני אחזור לנתניהו. זה הטיעון. לא, כי אתה אומר, העובדה שאין מנהיג מחזירה אותם לנתניהו, זה הסיפור.
4: לא, לא,
1: אלא... אז מה הטיעון? מה הטיעון? באים אומרים לך במונית, אני תומך נתניהו, מה הטיעון?
4: ביבי חרה לפני השביל אוקטובר. רק ביבי.
1: אוקיי, זאת אומרת, הם מבסוטים לאללה ממה שקרה מהשבעה באוקטובר ואילך.
4: נכון, אף אחד, הם הרבה טוענים שאף אחד לא היה מסוגל להביא אותנו למקומות שביבי הביא אותנו.
1: אוקיי, איזה מקומות?
4: אוקיי, מהשביל
1: אוקטובר. ואתה לא שואל אותם, למשל, איראן לא קרה כלום, נשק גרעיני נשאר, הטילים הבליסטיים נשאלו, חמאס על הרגליים למרות הטבח הנורא, חיזבאללה לא ממש הלך והתגייר, בסך הכל כל החזיתות פתוחות, זה בסדר?
4: ברק, אני עליך, אני על 103 אחרי הבחירות ונבחר.
1: לא, זה בטוח שנבחח, אין לנו עוד הרבה זמן, שבועיים. אין לנו שבועיים. טוב, אז נהג המונית קובי, ככה, איך אומרים, בסי, נקטע, אנחנו שמענו את כולכם, והיה מאוד מאוד מעניין, בדעות כאלה, בדעות אחרות, ובעד, בנגד, וזה מצוין, ושכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, בצורה מכובדת. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ועד שניפגש, יהיו לכולכם רק בשורות טובות, ורק דברים טובים, ורק טוב שיהיה, ושאיך אומרים, שיהיו לנו בחירות מוצלחות, נקיות וטהורות, להתראות.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: אנקרה אקוז, זה פותח את התוכנית שלנו היום. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. יום שלישי, 13 באוקטובר 2026, כאן רון שלום, ומולי יושב לו שותפי, יש אומרים גאון, יש אומרים קומיקאי בחסד עליון, אך יש גם כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם...
1: נו מה, מה, תגיד, תוציא, יאללה, תשפיל אותי, סתם מה, סתם מה, סתם בן אדם, סתם קומיקאי, מה, לך על זה רון, תן אותה, תן אותה.
0: תן לסיים.
1: תן אותה, קדימה.
0: יש כאלה כמוני שסבורים שהוא סתם לפעמים משחק אותה דביל, אבל מדובר בגאון קומי, ורבלי, שנון, מצחיק, אחד ומיוחד במינו. על תקובע?
1: וואו.
0: על תקובע.
1: תודה, קודם כל. מצטער. חשבתי שזה הולך למקומות אחרים. אני מתנצל. תשמע, באמת, הייתי בטוח שאתה הולך להיכנס בי, אתה יודע, כמו שאתה תמיד עושה.
0: אני להיכנס לך, אני בן אדם של כבוד. הרי אתה יודע, אני צריך לדעת לכבד אחד את האחר, לתת כבוד. דרך ארץ, יואבה, קדמה לתורה, רק שתדע.
1: אני מצטער, סליחה, חשבתי שאתה הולך לרדת עליי, סליחה. לא הייתי צריך להיכנס לך בדברים, סליחה, בסדר, סליחה.
0: אוקיי, אתה יודע למה חשבת את זה?
1: למה חשבתי, מה?
0: למה חשבת את זה שרציתי לרדת עליך?
1: למה?
0: חשבת על זה פעם, למה אתה חושב כאלה דברים?
1: למה?
0: כי אתה איש קטן, ממומר, חסר ביטחון, בלי טיפת קריזמה, שאפילו ההורים שלך, אפילו ההורים שלך עושים לך לייק בטעות בפייסבוק, כי הם ישבו על הטלפון כזה שנדלק להם הפנס, והם ישבו על הטלפון, אז יצא להם גם לייק.
1: אוקיי.
0: כן?
1: אוקיי, תודה, תודה. באמת, אתה מוזמן להמשיך, תוציא הכל, קדימה.
0: אוקיי, אני אוציא, אתה חסר נוכחות ברמה שאפילו ה-Waze, כן, ה-Waze אומר לך, הגעת ליעד, אבל בשביל מה, מי יחכה לך ביעד?
1: תודה רבה, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד.
0: מעריך, יופי.
1: תודה, אתה יכול לסיים, אתה יודע.
0: אתה לא מעצבן כי אתה ממורמר או טועה או צודק, אתה מעצבן, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אתה יואב המעצבן.
1: אוקיי, אוקיי, הנה, תראה, בדיוק אמא שלי מתקשרת.
0: אמא, אתה לא יכול בלי אמא להתמודד, אה?
1: אני צריך לענות לאמא, נכון?
0: למה? קודמין, אמא.
1: אמא מתקשרת, מה אני אעשה?
0: אמא מתקשרת, אמא של יואב.
1: סליחה, סליחה, שאני קוטע את הנאום
0: תענה לה,
1: תענה לה. סליחה שאני מפריע לך,
0: אוקיי,
1: רון שלום.
0: אוקיי,
1: סליחה,
0: תענה לי, אימא.
1: הנה, אני עונה לרגע.
0: אוקיי,
1: סליחה, רון.
0: תענה.
2: הלו?
1: אימא?
2: הלו?
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה?
1: מה קרה?
2: הוא אמר לך שאפילו הווייז אומר לך נו
0: יאו
2: נו, איך הוא אמר?
1: אני לא אגיד לך.
2: רון, מה אמרת שם, רון?
0: מה שאמרתי עליו קודם? מה זה, יצחיק אותך?
2: נו, איך זה הלך, אתרים?
0: שאפילו הווייז אומר לך הגעת ליד, אבל בשביל מה? כאילו מה, מי יחכה לך?
1: טוב, יופי אמא,
2: זה מה
1: אמא, תודה שהתקשרת.
0: אני מת עליה.
2: רון ממש התגעגע אליך.
1: טוב, את התקשרת לצחוק עליי, אמא, אני לא מבין.
2: אתה צוחק עליי, אני אצחק
0: עליך. נכון,
1: בסדר, טוב.
2: הפרינצסה התעוררה.
1: אמא, אל תתחילי עכשיו,
2: נו. אתה צוחקים עליך, אתה נעלב?
1: אני לא נעלב.
2: רון.
0: אמא של יואב.
2: הוא לא נעלב?
0: לא, לא, הוא לא נעלב.
2: באמת?
0: טוב, הוא כן נעלב.
1: טוב, יאללה, אמא. יאללה.
2: נהנה בהופעה היום.
1: תודה.
0: איפה אתה היום? בירושלים?
1: כן, כן, בירושלים. וואלה.
2: באיזה שעה זה?
1: ב-9 בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: כדי שלא תגיע, אמא. בסדר?
2: תריש. יאללה. נעלבי.
0: אין עלייך.
1: אמא.
0: אני חולה עלייך, אמא שלי. יאללה. ביי.
1: אמא.
2: ביי.
1: ביי.
2: ביי. ביי.
0: ביי, אמא שלי.
1: ביי.
2: ביי.
1: ביי. ביי.
2: ביי.
0: ביי.
2: ביי.
1: נו, ביי. ביי.
0: יואי, חולה עליי, תקשיב, אני מצחיק אותה הרבה יותר מה שאתה מצחיק.
1: בוא נשים שיר.
0: כן, כן,
1: נשים שיר, תודה רבה.
0: אוקיי, תודה.
1: כן.

0: אמא של יואב, השיר הזה מוקדש לך, אני יודע שאת אוהבת את ELO, זה פחות או יותר בזמנים שלנו.
1: אתם קרובים בגיל, כן. מה לעשות?
0: איך היא אוהבת אותי, יואו.
1: היא מחבבת אותך, כן.
0: מאוד, אבל אני שמתי לב.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפר.
0: רגע, יואב, מדברים.
1: כן, מה?
0: מדברים, משוחחים, שנייה.
1: אתה גם אמרת שכשהיית בהופעה, שאנשים ניגשו אליך, כאילו אני כזה, כאילו אני הבן שלך, כאילו, כן, אתה מבין? שזה אומר משהו עליך.
0: אין, כואב לו, זה לא יאמן.
1: לא כואב לו. מה פתאום כואב? עזוב.
0: טוב, תסכם.
1: האורך הראשי שלנו, דני קרפר.
0: תודה רבה.
1: המפיקה הראשית.
0: מאיר פרץ.
1: מאיר פרץ. על התחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה.
0: יון שלום, כן.
1: תודה רבה. בצוות, איתנו, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל, אופה, רעות מתתיהו.
0: ארגון.
1: מה קורה, ארגון, כפרה עלייך, כמה זמן לא הייתי איתנו בשעה, ואופק קולר, כפרה עליך.
0: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, הלו היא די-ג'יי רונה.
1: די-ג'יי רונה. די-ג'יי,
0: רדיו קול
1: רגע
0: 96 FM 91.5 FM אופיר מור יוסף. לא היינו אמורים לנסוע לביקור ברדיו קול רגע, יאללה, אנחנו מתאמים את זה. 103 FM נמצא איתנו כאן איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. לכל מאזיננו בדרום, ויש לנו הרבה, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו. תשאל אותי עכשיו.
1: מה אנחנו משחקים היום, רון?
0: אנחנו לשחק את אנחנו המשחק החדש שלנו, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד, נשמיע חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עשיתם חמש מחמש, דיסקו בחמישה פרסים, חמסה, במקום. במקום אנחנו...
1: על הוואן.
0: ידעתם פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: מי עושה את התחקיר? אנחנו עושים...
0: כן.
1: אנחנו עושים את התחקיר?
0: כן.
1: אנחנו התחקירנים כאילו?
0: זה שאמור עכשיו לתת מספר טלפון.
1: אני עושה את התחקיר גם? אוקיי, טוב. רוצים לשחק איתנו או לעבור תחקיר? 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אתמול היה כאן בר צברי, לצערנו לא הספק לשמוע את הביצוע הלייב לשיר ילדה מטורפת, אז נשמע אותו עכשיו.

0: אז אתמול בר צבר היה איתנו כאן באולפן, נאלצנו אתמול להפסיק את השידור בסביבות 3:30 בגלל האירועים שהיו בצפון, אבל התגעגענו, אז התקשרנו אליו, נפלנו אליו, שלום בר צברי.
1: שלום וברכה, זה נספר לי גם עכשיו, זה תוכנית שישית?
2: לא, לא, לא, אתה תהיה חייב לבוא שוב.
0: תשמע, תשמע. אנחנו השארנו אתמול את השיר ילדה מטורפת לסוף התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: מה שהסתבר בדיעבד כטעות של ההפקה.
2: כן.
0: אז אתה חייב לנו רגע את הפזמון רק. ביי.
1: אנחנו באים
2: עם
1: כל הנגנים
2: אם אתה יכול לשיר את זה בטלפון אחר כך.
0: אתה מבין מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו חייבים לו עוד אירוח.
1: זכיתי, בעצם הכל לטובה בסוף.
0: ברור שהכל לטובה. אתה יודע גם מה זה גרם לנו? זה גרם לנו עכשיו לרצות לשמוע את השיר הזה בלייב, אז זה אומר שאנחנו כל הצוות נגיע לקיסריה.
1: יש, איזה כיף לי, זכיתי.
0: ניפול עליכם...
2: נשארו כרטיסים? 26 באוקטובר אמר.
1: באהבה גדולה.
0: מה המצב הכרטיסים? נשארו
1: כרטיסים בודדים ל-26 באוקטובר, אני מאמין שבעזרת השם ממש בימים הקרובים נגיע סולד אאוט. תודה לאל, לא מובן באליו, ורוצה להגיד תודה לכם ולקהל הכי טוב בעולם.
2: איזה כיף.
0: רצינו להגיד לך שהיה לנו אתמול כיף איתך, ואתה באמת רצוי פה תמיד, ואנחנו אוהבים אותך, ואתה עושה אחלה מוזיקה, ותמשיך כך, וקיבלנו הרבה תגובות ממאזינים וצופים שלנו ששמעו את התוכנית ועפים עליך.
1: תודה רבה, נשמה שלי.
0: אז כנס לאולפן, תביא לנו עוד אלבומים.
2: דש לנגנים, החברים שלך, שמחנו לראות אותם פה, ודש לאבא. הלו,
0: סנטו הגדול.
3: בר, סליחה, זה קרפל, הם נורא נורא חמודים, אבל גם היה לך משימות לעשות, תכננו עליך היום לכל מיני דברים.
0: היה אמור להכין ג'ינגל אהרון אהרון, וזה בסדר, הוא הקליט את זה באולפן, הוא שלח לנו.
3: טוב, נדבר.
1: אין לך ברירה, תזמין אותי שוב.
2: תקבל מייל מסודר עם משימות.
0: בר צברי, 26 באוקטובר, נשארו כרטיסים בודדים לקיסריה, זה הזמן להיכנס להזמין, תודה רבה בר.
2: ביי, אלוף.
1: אוהב אתכם, תודה רבה.

0: לבד, בר צבר, ילדה מטורפת. עיריית רמת גן מצטרפת למהלך חדש נגד צפירות מיותרות בכבישים.
1: כן.
0: בתוך כמה חודשים יוצבו 6 מצלמות ב6 צמתים באזורים בתוך העיר, שיזהו ויתעדו נהגים שצופרים ללא הצדקה.
1: אתה בעד?
0: אני לא יודע, לפעמים כן, לפעמים לא.
1: אם אני צופר אז לא.
0: כן, כי תשמע, לפעמים זה באמת מעצבן לשבוע כל הזמן כשאתה בבית, אבל כשאתה על הכביש מישהו מרגיז אותך, אז בא לך להוציא את זה בצפירה, ולא, כן. פקחים יעברו הסמכה יהודית ויוכלו להטיל כנסות למי שצופר ללא הצדקה. מי שיזם את המהלך הזה הוא לא אחר מאשר שישקו, הפקח מעיריית רמת גן, חבר שלנו, שלום לשישקו.
2: רגע, רגע, תעבירו את הג'טים לשם, כן, כן, הלו.
0: שישקו?
2: קודם כל, אמרת פקח, אני מבקש רב פקח בכיר בשבילך.
0: סליחה, שלום, רב פקח בכיר, שישקו. שישקו?
2: תעשה לי טובה, בוא נדלג על הרשמיות, אני פה מעביר קורס השמחה, ואתה מפריע לי עכשיו באמצע קורס השמחה שאני מעביר.
0: לא, רגע, נשמע שאתה תקוע בפקק?
2: לא, אני לא תקוע בפקק, אני זה שעושה את הפקק.
0: מה?
2: אני עושה לפקחים מבחן בזיהוי צפצפות של רכבים.
0: מבחן זיהוי צפצפות.
2: כן, הם שומעים צפצפה, יש להם 10 שניות לתפוס את הנהג הסורר שצופר.
0: תגיד, זה לא מוגזם ש... זה לא מוגזם שעיריית...
2: רגע, רגע, רגע, תעביר את זה לשם, תעוף מכאן, תעלה על התנועה, תעשה עבירה, כן, אני פה.
0: שישקו.
2: כן.
0: שישקו, זה לא מוגזם שעיריית רמת גן משקיעה כל כך הרבה כסף וכוח אדם כדי לתפוס ולקנוס כל נהג שצופר בכביש?
2: אדוני, אולי לך, אדוני השדרן, שישב בשלמה בקומה 30 במגדל השן שלו,
0: איזה מגדל?
2: עם סגוגיות כפולות ואוזניות ומקשיב לעצמו בתוכנית שהייתה אתמול.
0: שישקו, שישקו.
2: אז אתה באמת לא שומע כלום.
0: אני לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
2: אנחנו הפקחים, נשבענו להילחם במטרידי ומטרדי הרעש על כל סוגיו. כמו שאומרים אצלנו, אתה צופר? אני אותך תופר.
0: תשמע, 730 שקל קנס על לצפצף ברכב, זה, זה, זה המון.
2: אדוני, זה 730 לביפ.
0: מה? מה, מה זאת אומרת?
2: זה 730 שקל לביפ אחד. צפצפת ביביפ, זה כפל קנס. צפצפת ביביביפ, זה טריפל קנס. יותר משתלם לך צפצוף אחד ארוך.
0: וואו, אני...
2: 730.
0: אני מקווה שאף אחד לא יצפור ברחובות רמת גן, רק כדי שלא תהיה לך הכנסה מהרעיון המטורלל הזה, שישקו.
2: אל תדאג לעירייה, במקרה כזה אני מעביר את הרמזורים לכתום, ונראה מי לא יצפור, ואתה יודע מתי אני אעשה את הקופה?
0: מתי?
2: כשאוהדי כדורגל יחגגו ניצחונות, תעשה את החשבון כמה יעלה כנשת, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ.
0: רגע, זה 700, רגע, כמה, בי, בי,
2: רגע,
0: בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, זה 11, כפול, כמה אמרנו, 730?
2: זה 10, זה 7,000, 300 ועוד 730, תעשה את זה מחשבון.
0: רגע, איך אני אמרת שם במספרים האלה?
2: אדוני השדרן, איך אמרת, קוראים לך?
0: אני אוהב, אני אוהב.
2: מהיום, כל מה שאתה עושה באוטו מתועד ומתומחר.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש עוד כנסות חוץ מעל צפירות?
2: בוודאי, רגע, לא לצבור פה 730, תן לו 730. שומע?
0: כן.
2: כן, יש. אתה בשיחה עם אשתך בדיבורית בפול ווליום?
0: כן.
2: 900 שקל.
0: מה? 900 שקל?
2: הילד אוכל דוריטוס.
0: מה בעיה שלך?
2: זה מפגע הרעש. 500 שקל.
0: אתה מגזים פה.
2: דפקת ברקס. עשית חרקה, זה מטרד לשכנים, יעלה לך 1,500 שקל.
0: 1,500 שקל? על מה? על חריקה? בוא נה, יותר משתלם כבר לא לבלום, להתעקע באוטו מלפנים, מה?
2: אם לא דפקת ברקס, נכנסת ברכב שלפניך, הרעש של הבום זה 1,600 שקל, לא כולל הדוח על הצעקות עליך.
0: עזוב, עזוב, אני אלך ברגל וזהו, סבבה?
2: אתה, איך תלך ברגל? יש לך חריקות בברכיים, זה מפגע רעש שעלה לך 800 שקל.
0: לא נורמלי, אתה...
2: על נפיחה רועשת תשלם 1,000 שקל.
0: תודה, שישקו, אני לא נותן במה לרעיונות האלה. תודה רבה לשישקו.
2: תודה גם לך, ברח תנין בספארי, ברח תנין בספארי.
0: תפוס את התנין, בבקשה.
3: כמה כסף?
0: דורון מזר, הוא חוזר הביתה בגרסה חדשה.

0: דורון מזר, יחד עם שרק, חוזר הביתה 2026. בואו נתקשר אותם לבר צברי, אולי נעזוב אותו בנוח, נעזוב אותו
1: רגע.
0: אגב, מי שרוצה לשמוע את ההשלמות של בר צברי, את מה שהוא לא הספיק לעשות כאן אתמול, יוכל לשמוע את זה מחר בתוכנית של מוטי פרנסיס ברדיו ירושלים.
1: יאה.
0: אוו-יאה. תראה מי הגיע.
1: אהרון, אהרון, אהרון, אהרון.
2: לא לצעוק, לא לצעוק, רבותיי, בין 2-4, לא רוצה לעשות רעש. בואו נהיה תרבותיים.
1: זה התוכנית שלנו.
2: תרבות דיבור, תרבות שידור. בואו נעשה תוכנית תרבותית, לא מלעונית.
1: לא מלעונית?
2: הספיק לנו את הקלמרגול ביום חמישי, עשינו תוכנית מלעונית, עכשיו אני רוצה תוכנית תרבותית.
1: אוקיי.
2: סבבה, אני פונה מכאן.
1: אוקיי, כן.
2: פונה מכאן לאייזנקוט, לבנט, ליאיר לפיד, ליאיר גולן, למי עוד? לגנץ.
1: לגנץ.
2: למי יש לנו עוד? לביבי נתניהו.
1: למה אף אחד לא הגיע אבל עדיין? אתה פונה אליהם כבר כמה ימים. אני לא מבין את העניין הזה.
2: מוחדים. למה ביבי לא מגיע לימות עם אייזנקוט? למה אייזנקוט לא מגיע לימות עם לא יודע עם מי?
1: מה, הם פחדים ממך?
2: פחדים ממני.
1: כן.
2: כן. עכשיו אני אין לי בעיה, אל תגיעו. אני פונה מכאן לביבי ולאייזנקוט ולבנט ולאביגדור ליברמן. אל תגיעו. 3-0 טכני, נשמה. אל תגיעו.
1: אתה רואה בעצמך דמות מאיימת? כאילו, אתה חושב שיש מה לפחד ממך?
2: אני רואה בעצמי דמות מעניינת.
1: דמות מאוד מעניינת, בטח.
2: מאוד מעניינת, אני חושב שאין עליי. אני לא מכיר עוד מנהיגים עם צניעות כמו שלי.
1: זה נכון.
2: אנשים שבאים בגובה העיניים ומסתכלים למעלה. אני לא מכיר עוד באמת, אני אומר לך, וואלק, אתה יודע מה, אני אמשיך ל... לא רוצה לדבר על עצמי.
1: לא, תיתן, דווקא אני סקרן.
2: אני לא יעיד על עצמי, אבל אני רק יכול להגיד לך שאין עליי, שאני...
3: למה בעצם שלא תעיד על עצמך? יש מישהו שמכיר אותך יותר טוב ממך?
1: אף אחד לא מכיר אותך
2: יותר טוב. אף אחד לא מכיר אותי יותר טוב ממך.
3: אם ככה, עזוב עכשיו, אנשים אומרים, הוא יגיד על עצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא יגיד... לא! זה היכרות.
1: זה לא מתוך אהבה.
3: זה היכרות.
2: זה לא מתוך אהבה. אני אומר באמת, כאילו, ברוב שאני צנוע גם כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני בן אדם הכי אובייקטיבי בעולם.
1: כן. זה נכון אבל. תשמע, אנחנו איתך הרבה שנים, תראה מה זה.
2: אני הכי אובייקטיבי בעולם, ואני אף פעם לא אמליץ על משהו שלא מאמין בו.
3: אלא אם כן תרוויח
2: מזה. אלא אם כן יש לי איזה תועלת אישית מזה.
3: כן, בטח. אתה יודע כמה אני אוהב אצלך?
2: מה?
3: את הכנות.
1: גם את זה אתה אומר, הכל על השולחן.
2: אני הבן אדם הכי כן בארץ, אני אף פעם לא אמרתי לא, אני אומר לך, אני הכי כן בארץ.
1: הכי כן, הכל על השולחן, גם הקפקפים שפה על השולחן יהיו שלכם, אם תצביעו.
2: אם תצביעו לארון ארון, פול גז. טוב, בוא נשמע.
3: מנהיג מלידה.
2: מה אתם רוצים לשמוע? את הפנייה שלי למנהיגים? בוא נשמע את הפנייה, בבקשה.
1: חבר'ה, זאת קריאה אחרונה. אם אתם לא תגיעו עכשיו, אין יותר. זה טכני.
2: בבקשה.
1: יאללה.
2: אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. הלאה, יעקב!
4: אין עליך, וואה, אתה הולך להיות מה זה גאה בי עכשיו.
2: תגיד לי שעשית את מה שביקשתי לך, סגרת?
4: מה זה, יש לך אימות, חבל על הזמן.
2: סגרת לי אימות?
3: סגרת? מה, לא הבנתי, סגרת אימות?
4: מי? כולם יבואו, כולם. אביגדור, ובני, ויעיר.
2: ביבי יבוא, ביבי יבוא?
4: ביבי יבוא, בטח יבוא.
2: יאללה.
4: יבוא עם כל הפמליה יבוא, מה קרה לך אתה?
2: יאללה, אז בוא תן לי לרשום רגע.
4: אז אייזנקוט, ואייזנקוט.
3: רגע, תן תאריכים ושעות.
2: רגע, תן לי לרשום.
4: רגע, הנה עכשיו גם דרי עושה לי, למה אני לא? יאללה, בוא תבוא.
2: תגיד לי גם לדרי יבוא, יאללה, מה התאריך אני ביומן שנייה?
4: גולדקנופ, אתה רוצה גם גולדקנופ יבוא?
2: לא, לא צריך, לא צריך, תגיד לי.
4: בסדר, בסדר. אבל דרי, בסדר, דרי, כן, יאללה.
3: יש לך כיבוד? והכל.
2: בטח, מה אתה יודע. מתי האימות ואיפה, רק תגיד לי בדיוק, שאני ארשום העיר, תרשמי לי.
3: איפה הוא יהיה? קודם איפה הוא יהיה?
4: איפה הוא יהיה? פה באולפן, מה קורה לך?
3: אוקיי, באיזה שעה?
4: 30 לחודש.
2: מה 30 לחודש?
4: ב-30 לחודש.
2: 30 באוקטובר?
4: 30 באוקטובר, בטח.
0: תגיד יעקב, מה אתה טמבל?
4: מה הבעיה? יופי של תאריך.
3: לא, בסדר, אבל הבחירות הן...
0: בחירות ב-27.
4: הבחירות ב-27? למה לא אמרת לי?
0: מה זה לא אמרתי לך? כל המדינה עוד אמרת הבחירות. מה, צריך להגיד לך מתי הבחירות?
4: אמרת לי לסגור, סגרתי, מה?
0: אתה יודע מה הבעיה?
4: מה?
0: שאני עשיתי בחירות לא נכונות.
4: מה? על מה אתה...
0: שבחרתי בך, בתור העוזר שלי.
4: קודם כל, אתה לא בחרת בי, זה ה-DNA...
0: בחר בנו. טוב, יעקב, אתה יודע מה אני סולח לך?
4: למה? כי אתה כזה נעי וסלחן ורחום וחנון ואין עליך בעולם הזה?
0: לא, כי אתה טמבל, אז אני סולח עליך. עכשיו אני מזכיר לכם, מספר 2 איתי, שלי גם מספר 1, כי אנחנו הולכים לעשות רוטציה.
4: זה לא אני.
0: זה לא אתה.
4: חס וחלילה.
0: מרגלי צנעני, שנתתי לה את הכינוי מרגול, אני מצאתי לה את המרגול. כן, מרגלי צנעני, היה לי ארוך לבחירות, אמרתי נקרא לה מרגול. האישה שהביאה לנו את המשפט, אז מה?
4: יאללה. אז לבטל אותם עכשיו?
5: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: רוצים לשחק איתנו 0552-103-103 0552-103-103 פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן
2: 103, אם אתם רוצים לשחק איתנו שרים לחמש, כדאי לכם, יש לנו מלא פרסים שווים לתת לכם. בוא נשמע שיר חדש של זמר חדש, אוריה זרי. הוא לא חדש, ראיתי שהוא כבר הוציא כמה שירים, אבל השיר הוא חדש, ולשיר קוראים שירים של אופר.
3: שיר חדש.
4: עופר! עדינה!

קלאב דייז במשביר לחברי מועדון. קונים בסניפים ב-249 שקלים ומעלה, נכנסים להגרלה וזוכים בפרס. כן, כל משתתף זוכה. בין הפרסים יוגרל גם זוג כרטיסי טיסה של ארקיע למזרח הרחוק. תאריכי ההגרלה הינם 11 עד 18 באוקטובר 2026. ההגרלה נערכת בהתאם להוראות היתר הכללי לעריכת הגרלות פרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשלז 1977. עורכת ההגרלה, המשביר הצרכן בתי קולבו בע"מ. ההגרלה בכפוף לתקנון ההגרלה. רוצו לסניפים. משביר.

0: אוריה עזרי, שירים של אופר. אנחנו גדלנו על שירים של אופר, אתה גדלת על שירים של אופר.
1: אני
0: גדלתי על שירים של אופר.
2: אופר,
0: בוא הביתה.
2: איפה עדינה? עדינה.
0: טוב, תגיד שלום ליוני.
1: יוני,
3: שלום, שלום, שלום לגברים המסוכסים.
2: רגע, לא, שנייה, זוז, קוק, קוק. אין עליך. תקשיב רגע, יוני, אתה אל תערבב בין גברים מסוכסים.
3: טוב.
2: כמוני לבין רון שלום ויואב כהן. זה שתי קטגוריות נפרדות. כן, זה משהו אחר לגמרי, אל תערבב. סבבה אח שלנו, מאיפה אתה יוני?
3: גבעת אבני,
2: יאללה, שומעת מה קרה לפשיחה? מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו את
2: המיקרופון, ה-BBC גנבו לו את המיקרופון.
0: יואב, על זה תן לו פרס, תן לו על זה.
1: יאללה, כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, ספר לנו איך בגבעת אבני. תספר למי שלא יודע, קודם כל, איפה זה גבעת אבני?
3: אנחנו יישוב קהילתי ליד צומת גולני בצפון, ליד בין טבריה לעפולה, 700 משפחות, מקום נהדר לגדל בו את הילדים, לפתוח את החלון, לנשום אוויר ירוק. בקיצור, הצפון פורח.
0: הצפון פורח, ואנחנו בעד הצפון, ואנחנו בעד לקדם את הצפון.
1: עוד מאוד.
0: ומה עוד? מה אתה עושה בחייך מעבר לנשום אוויר פסגות בגבעת אבני?
3: אני עובד בארגון חינוכי, תנועת נוער, ילדים צרכים מיוחדים, כל הכיף.
1: כל הכבוד לך, תשמע, כל הכבוד לך.
0: תשמע רק על זה, בא לי לתת.
3: יואב,
1: כן.
3: יש לי משהו מאוד דחוף בשבילך.
1: אל תשאל. פשוט כבר נתנו לך את המשקפי שמש על פשיך.
0: הוא לא רוצה את זה בשביל פרס.
1: חולצה של 2-4.
3: בשביל הקטנה שלי.
1: מה? הקטנה שלך חוגגת היום 4?
3: כן.
1: מה אתה אומר? אוקיי.
3: זה מאוד דחוף. אבא לא יוצא להליכות, אל תשאל.
1: קודם כל תצא להליכות, כפרה עליך, בגבעות היפות של גבעת אבני. אתה מקבל מאיתנו לביתך הנפלאה. איפה זה מול העיניים שלי פה? רגע, תראה.
0: פה יש לך מלא אטרקציות עכשיו.
1: הנה, תראה מה אני נותן.
0: חנוכה.
1: מה זה פינוק? חבל לך על הזמן. איפה מאירה? מה אמרנו? זו כרטיסים! לקוסם מארץ עוץ! בחיקובם של הבאגיז, מחזמר מושקע ומאמן, מוזיקלי מריב לכל המשפחה.
0: הקוסם מארץ עוץ אתה נותן לו?
1: הקוסם מארץ עוץ, כן.
0: וואו, שווה.
1: כן.
3: שווה במיוחד. ותמשיך לתת לנו בטמבוריה, תמשיך, חולים על זה, מתים על זה.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: אגב, אמרת הקוסם מארץ עוץ, הזכרת לי מחר יום רביעי.
1: מחר יום רביעי, כן.
0: מחר יהיה כאן לא קוסם, מנטליסט. אחד הגדולים ואחד הטובים בעולם.
1: אל תגיד לי, תן לי רגע, תן לי להתחבר אליך למחשבות.
0: אתה לא תצליח, אתה לא יכול להתחבר.
1: תן לי להתחבר אליך למחשבות, אולי אני אצליח.

0: Trench.
1: נו.
0: סושארד.
1: יש. ליאור סושארד אצלנו אחר באולפן.
0: יש.
1: שווה לכם מאוד, לא רק להאזין, גם לצפות. אנחנו משודרים גם בטיק טוק של 103 FM, וגם בפייסבוק, שידור לייב יהיה מחר. כדאי לכם, אני בטוח שיהיו דברים מעניינים. גם אתה, יוני.
2: תודה רבה.
1: תבוא מחר. טוב, אז נתחיל לשחק איתו, לא?
3: זו, בוא ניתן לו את הפרסים ככה, הוא כבר לוקח את הפרסים. בוא פשוט ניתן לו פרסים. תראה, אני נתתי לו כבר משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, וזו כרטיסים לקוסם מארץ עוץ. אתה לא נתת לו כלום עד עכשיו, רואה.
1: וואי, כלום הוא לא נתן לו?
3: שום דבר.
1: תשמע, אתה אוהב מוזיקה? אתה אוהב מוזיקה?
2: אני מלך המשפחה בזיהוי שירים.
1: אופה! מלך המשפחה בזיהוי שירים, ועל זה, על זה, אתה תקבל מאיתנו דיסק. דיסק לאספנים במהדורה מיוחדת שאנחנו נותנים כאן בתוכנית. דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן שכבר פועלת 40 שנות מוזיקה ויצירה. אתה מקבל מאיתנו תקליט, סתם בא לנו לפנק אותך, בלי משחק, אחי. אתה רואה, לא כל החיים זה כאילו...
3: לא, אבל הוא רוצה לשחק.
1: הוא ממש רוצה לשחק.
3: צריך איתו בסוף בשביל הכיף.
2: יש פה מוניטין, יש פה מוניטין על הגריל.
1: הוא ממש, חשוב לו.
3: טוב, אז קיבלת שלושה פרסים לפני המשחק, בוא נראה כמה תקבל אחרי המשחק.
1: אני אגיד לך, אבל יש משחק, היום המשחק הוא עם שירים של, מכיוון שאתמול הספקנו לעשות את זה, חמישה שירים של בר צברי.
2: נכון.
1: אוקיי?
2: יאללה.
3: יאללה, קדימה, בוא נראה.
1: אבל זה לא חמישה שירים, זה חמישה קטעים, יכול להיות שיהיו קטעים מאותו שיר.
4: בוא נראה, אני זוכר שהייתי בגבעת אבני.
1: שיר מספר אחת.
5: ועכשיו, שרים לחמש. שר

0: דווקא את הבית הראשון נתת לי? בוגי, את יודעת?
1: אתה רוצה, אנחנו נותנים לך גלגל הצלה פה.
0: כן, כן, יאללה, בוא
2: נגיד גלגל הצלה. תן אותה
1: תשובה, תמיד רצית לראות.
2: אוקיי, תמיד רצית לראות את החיים במשקפי טייסים, או תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: דווקא היום באתם עם הקשים? מה קורה?
2: איזה קשים?
3: או, כן, הוא
0: צודק. הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: שאלה מספר 2, שים לב.
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת.
2: כן.
1: איך זה ממשיך?
0: אבל ידענו.
1: לא, זה עברנו, נשארנו באותו שיר, אבל זה שאלה הבאה.
0: אה, אוקיי,
1: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, ו...
0: הייתי נגנב והחופש שלך, יש?
2: תשובה נכונה!
4: הייתי קורא לך ילדה מטורפת, הייתי נגנב והחופש שלך.
2: שיר מספר 3.
4: ג'וני בחור אחראי.
0: ג'וני מחור אחראי, כל בוקר משש ושלושים מחכה לרכבת.
4: ג'וני בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת.
2: שיר מספר 4.
4: ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום.
2: זה, והוא הכי טוב במשפחה.
3: רציתי להגיד לו קודם שזה לא כאילו תמיד
0: רוצה לראות נופים בעולם,
4: ואני לא כמו ג'וני רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה מתחיל את היום.
1: טוב מאוד, עולה
2: קטע אחרון.
4: אחד בשביל השני,
0: זה לא מהמוכרים שלו.
2: מוכר, זה ארץ נהדרת. אבל תלך לפי ההיגיון, נגיד, תיקח אותי ואת יואב, אוקיי? אחד בשביל השני, יש פה את קרפל, זה הרמז.
0: אנחנו צוות מנצח?
2: לא.
1: כן. ניסיון יפה, הוא יקבל פרס על זה, אבל זה...
2: אחד בשביל השני, אני וקרפל נגיד אחד בשביל השני, ויואב פה השלישי.
1: בשביל לדפוק את השלישי.
2: בוא נשמע.
4: אחד בשביל השני... כדי לדפוק את השלישי.
1: אתה רואה? כדי לדפוק את השלישי.
0: נכון?
2: יוני, היה לנו כיף לשחק איתך, בוא ניתן עוד איזה משהו לילדים.
1: מה ניתן עוד לילדים?
2: לא יודע, עוד משהו לילדים.
1: נתנו לילדים, אנחנו ניתן לך גם חולצה של 2-4 במתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: אין עוד אטרקציה לילדים? מכל מה שמאירה נתנה לך היום?
1: יודע מה, זו כרטיסים, קבל. קבל, קבל.
3: הוא לא רוצה לילדים, הוא רוצה לשלוח אותו למסעדה.
1: סבבה, אז אנחנו יכולים לשלוח אותך ל-300 גרם בבוסטן הגליל, זה קצת נסיעה.
0: מדהים, מדהים.
2: איזה מסעדה.
1: 300 גרם בבוסטן הגליל, סע, תהנה, תבלה ארוחה זוגית אצל חבר שלנו.
2: עם סור דש חמה לאיתי ולגל, ותגיד להם שיש להם את אחת המסעדות, מה, דני?
3: ושכל הדרך גם ישירו שירים, אבל.
2: כן, תתאמן, תתאמן.
1: כל הדרך.
2: ביי, יוני.
0: ביי, חבר'ה, תודה, אתם אלופים.
1: ביי, ביי, אלוף, ביי.
2: איך הוא אלופים? אנחנו אלופים?
1: לא יודע, רציתי לפרגן חזרה.
3: מהרגע שיש כמה אלופים, אז כולם יכולים להיות אלופים.
1: כן,
2: כן.
3: אם אנחנו אלופים, גם הוא אלוף.
1: אוקיי.
2: אתם קלים מדי.
1: אפילו יעקב אלוף. אפילו יעקב אלוף.
2: קלים מדי במחמור.
3: לא, אנחנו אוהבים אנשים, לא כמוך.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: עכשיו, ב-103 FM.

0: self-aware. טמפר, סיטי, שעה שנייה שלנו, שניים עד ארבע. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'יי רונה, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו באפליקציות, בדרום, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: יאללה, חבר'ה, יאללה, לפנות,
0: מה קרה?
1: מה זה, מה קרה? יאללה, יש לנו עכשיו מבזק ספורט. קדימה, חבר'ה. קום, בבקשה.
0: טוב, קמתי, קמתי.
1: את הצ'רפאיה שם מאחוריך. אתה רואה? הצ'רפאיה עם, עם הכתיפה. זאת עם הכתיפה. הכתיפה היא לא לכבודך, אהרון. היא לכבוד אהרון. בסדר?
0: יעקב.
1: בסדר. יאללה, חברים, לקבל אותו.
0: איפה הוא עבר?
1: בבקשה. יש לנו חצוצרות? איפה החצוצרנים? צומים תחת לשולחן, חבר'ה. יאללה, אחד, אחד. להוציא את החצרות. קדימה. שלוש, ארבע, ו... קדימה. עליך כפרה.
2: תודה רבה יעקב, תודה רבה. אתה מעריץ המתמיד.
1: בטח, מה זה?
2: כן, עליך, אני רוצה להתחיל את הספורט, תחמם את הרגיסטרים.
1: תחממתי אותם.
2: בבקשה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
2: זה קורה.
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והגדה.
2: וואו, כולם.

0: תודה רבה. תודה רבה. נגיד קודם כל תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יעקב בגלה, יגאל קבב, קבבנו. קדימה.
1: אתמול אמרת לי לא לחזור אחרי כל זה.
0: אני אמרתי אתמול ליואב לא לחזור, עכשיו רציתי שתחזור, היית באמצע השלוק של הסודה, אני מוותר לך.
1: יאללה, חדש, חדש, חדש. יעקב,
0: יגאל קבב, יוחנן המבטיק, רן לויצקי, סגית פאר, מרקו רוסי.
2: רוסנו,
0: כן. טוב, יש לי קודם כל שני דשים.
1: יאללה, תדשדש.
0: קודם כל מוראל, שהייתה כאן אתמול, מוראל מהאולם תצוגה של ליפ מוטור.
1: היא עלתה לדרגת סמלת, לא?
0: כן, היא עכשיו סמלת, היא הייתה רבתית.
1: נכון.
0: היא עכשיו סמלת, אני מקדיש לך את הדש הזה.
1: יאללה, דש עלייך, כפרה עלייך.
0: כפרה עלייך. אלמה הרוש, בת ה-10 מבאר שבע, שמאזינה לנו ברגעים אלה בדרום. אלמה הרוש, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, היא אוהדת צרובה של הפועל באר שבע.
1: יאללה.
0: היא ילדה שכולם אוהבים אותה בכיתה, והיא מאזינה לנו, וכל הכיתה שלה עכשיו בבאר שבע, תאזין לנו.
1: יאללה, מזל טוב כפר.
0: מזל טוב אלמה. זהו, בוא נתחיל. כן. בוא נתחיל, תן ליואב.
1: איך מתחילים?
0: תן ליואב.
1: אני צריך לתת לו לשבת?
0: כן, תן לו.
1: בוא, יואב, בוא.
3: אוקיי, תודה. טוב, רציתי לדבר איתך על מכבי פתח תקווה.
0: מה קרה?
3: מה קורה איתה? מה, הם לא מפסיקים להפסיד.
0: נו, מה, אתה מתפלא?
3: מה?
0: אז אני אשאל אותך שאלה, תענה לי, סבבה?
3: מה שאתה שואל, אני עונה.
0: איזה מאמן כדורגל ניסיתי לדבר איתו פה בשידור פעמיים, והוא ניתק לי בפרצוף בשתי ההזדמנויות שהיו לו לדבר איתי?
3: מאמן שניתק לך... מי יעשה דבר כזה? היה אחד. נו, היה מי, מישהו.
0: נו, תזכר, לפני איזה חודש בערך. מי ניתק לי כאן?
3: מאמן כדורגל שניסינו לדבר איתו פעמיים.
0: אני אזכיר לך, התקשרתי לך בלייב, והוא דפק לי ניתוק בפנים.
3: זיו אריה.
0: יפה מאוד.
3: זיו אריה.
0: את מי זיו אריה מאמן?
3: מכבי פתח תקווה.
0: מה הייתה השאלה שלך?
3: איך זה שמכבי פתח תקווה לא מפסיקים להפסיק?
0: עכשיו, יש לך את התשובה? סנומו. סנומו.
3: אני חושב שהבנתי.
0: סנומו.
3: גם אז התקשרת כדי להגיד לו מזל טוב על האליפות. הם היו מקום ראשון.
0: עבור, הם היו מקום ראשון כשנתקשרתי.
3: נכון.
0: איזה מקום הם עכשיו? כמעט אחרון.
2: וואי, זה גורלות של אנשים.
0: עבור, עבור.
2: אוקיי. ידענו שאתה כזה...
0: עבור.
3: נויר.
0: השוער
3: של ביירן מינכן שבר סי בליגה הגרמנית, ספג את השער המהיר ביותר בתולדות הבונדסליגה לאחר 8 שניות בלבד.
0: שני דברים.
3: כן.
0: א', זה הסי היחידי שבן אדם שעובר ולא מקבל עליו שקל.
3: נכון.
0: חשוב על זה ונכנס כן. לכל אתה יודע, הספרים נכון. וההיסטוריות.
3: כן.
0: ב', לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: לא, זה לא היה קורה לו.
0: בבקשה.
3: לא בשמונה שניות.
0: לא בשמונה שניות, לדניאל פרץ זה לא היה קורה.
3: הוא מחזיק הרבה יותר.
0: בדיוק.
3: אופה.
0: מה קרה?
3: אני רואה פה איזה ידיעה.
0: כמה?
3: וואו.
0: מה?
3: מייקל ג'ורדן. מכיר אותו?
0: הכי יקר, מה לוח עם קרוביים שלו, 23, מה?
2: יש נעליים שלו אפילו.
0: בטח, מה אין שלו?
3: הגופייה שלו, הגופייה האחרונה מהריקוד האחרון.
0: כן, מהסרט, מה זה שעשו
3: אותך? אתה יודע בכמה היא נמכרה?
0: גופייה כמה יכולה לרגע, תן לי.
3: יאללה, קדימה.
0: זה ג'ורדן, אה?
3: ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, לא ג'ורדן אחר.
0: הייתי שם 3,000-4,000 שקל, קל.
2: כמה? 3,000-4,000 שקל?
0: ג'ורדן, מה אחי?
3: 3,000-4,000 שקל.
0: 2,000?
3: תעלה.
0: 10,000.
3: עוד. יש לך עוד.
0: 20,000 שקל?
3: אתה רחוק.
0: 100,000 שקל?
3: תתחיל לעבור לדולרים.
0: $100,000?
3: עוד, יש לך עוד.
2: זה ג'ורדן.
0: אתה יודע מה, אני עכשיו אגזים, מתפרע לגמרי. $1,000,000, יאללה.
3: $14,000,000, אהרון. $14,000,000 בשביל הגופייה.
0: מה?
3: כן.
0: קודם כל בשוק בראש העין מוכרים את הגופייה שלו, יענו ב-30 שקל.
2: נכון.
0: כן, $14,000,000 על גופייה.
3: כן.
0: מה אתם טומטמים? אין שרבולים, אחי. רגע, אתה רציני עכשיו?
3: כן, 14 מהריקוד האחרון,
0: אוקיי, בן אדם קונה עכשיו יענו גופייה $14,000,000, הולך, נכנס לאכול המבורגר, נשפך על זה קטשופ, אתה קולט כאילו את הקטע? בוא'נה. אתה יודע מה אני לא מבין? כשבן אדם קונה גופייה משומשת מחנות יד 2 ב-30 שקל עם ריח של זהה, קוראים לזה גופיית וינטג'. נכון? אתם הוינטג'. כשאתה קונה את אותה גופייה בריח של זהה וזה של ג'ורדן, זה נקרא פריט הספנות. אתה מבין את הקטע?
2: ג'ורדן, מה קרה?
3: עולם אחר.
2: זה ג'ורדן.
0: בואנה, זה מוגזם אבל.
4: אתה יודע שיש על שמונה אר גם. ג'ורדן ריבר, זה על שמו גם.
3: הירדן.
0: ויש מדינה גם על שמו, מה קרה לך?
4: אז מה זה קופיה, בוא.
0: אבל 14 מיליון זה שווה, למה זה 1 פלוס 1. תבין, הראשון 14 מיליון, השני ב-30 שקלים. מי ישלם 14 מיליון על גופיה, תגיד לי.
1: אני מוכן לשלם על גופיה שלך. איך אני בשבילי?
0: בסדר, אבל לא 14 מיליון דולר.
1: בסדר, כי אין לי.
0: שקל, נכון. יאללה, אני איתי ארונה, אני אין לי כוח בשבילכם.
5: בחסות.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: מה אמרת, איזה יופי?
1: איזה יופי.
0: כל מה שרמי דנוך עשה, יפה.
1: אוקיי.
0: נראית פרלה.
1: כן, לא היינו בוויכוח.
0: כן, אין ויכוח. תשמע, מזכ"לית ההסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת להטיל סנקציות על תלמידים אלימים כלפי מורים.
1: לא רק תלמידים, מורים וזה. כל הבלגן הזה שיש מכות כל הזמן בבית ספר.
0: היא אומרת שמתחילת השנה היא כבר טיפלה ב-20 מקרי קצה של אלימות. משרד החינוך אפילו לא מגנה. התרגלנו. הגיוני.
1: כאילו קורה.
0: הגיוני, למה שמשרד הזה יגנה בעצם? היא גם אומרת שיש מחסור במורים, וזה בעצם מה שמוביל לירידה בתוצאות המבחנים. אז חשבנו שכדאי לנו לשוחח עם תלמיד בית הספר אלימים בכפר סבא, שהבנו שמתבצע בו ניסוי ראשוני, מקווה שהוא כבר על הקו, מאיר, שלום לתלמיד כיתה היי, איציק.
2: מה?
0: עוד פעם איציק הילד.
2: אולי, אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אבל אתה ילד בכיתה היי, נו.
2: אתה רוצה, אני אתגור אותך?
0: לא, לא, לא, לא, הלו, הלו, הלו,
2: דבר. דבר יפה.
0: דבר אתה יפה.
2: דבר יפה, אני אומר לך.
0: איציק.
2: דבר יפה, הלו.
0: תירגע, תירגע.
2: בסדר.
0: בואו עולם לכתונים, סבבה?
2: אוקיי.
1: אתה בשידור.
2: אוקיי. מה רצית, מה?
0: רציתי לדבר איתך באמת על האלימות בבתי הספר.
2: בקש.
0: מה, הנה אנחנו מדברים.
2: בקש יפה, אני אדבר איתך.
0: אני יכול לדבר איתך על אלימות, איציק, בבקשה?
2: עכשיו כן.
0: תודה.
2: יפה, אוקיי. אתה רואה, כשמדברים יפה, מדברים יפה.
0: אני הבנתי שבבית ספר שלך עושים איזה ניסוי.
2: מה עושים?
0: עושים ניסוי.
2: מה? לא הבנתי.
0: עושים ניסיון להטיל סנקציות.
2: מה? להטיל מה?
1: על התלמידים ש...
0: כן, עונשים, עונשים. עונש, אתה יודע מה זה עונש?
2: מה לא יודע מה זה עונש? מה, אתה יודע איפה אני גדלתי?
0: איפה?
2: בדאונטאון כפר סבא. אתה יודע, זה מסוכן פה?
0: דווקא לא כזה מסוכן, לפי מה שאני יודע.
2: בינתיים, חכה.
0: איציק.
2: דור הולך ונהיה, אתה יודע.
0: איציק, אז הטילו עונשים אצלכם וישעו את כל התלמידים האלימים.
2: נכון מאוד, כן. אז בגלל זה אני לבד פה היום.
0: לא הבנתי, מה, ישעו את כולם?
2: כן, כולם פחדים להתעסק איתי, אה? ראית מה זה?
0: דווקא משהו בך קצת באמת מעורר אלימות.
2: הרבה אומרים לי את זה, אתה יודע, גם אבא אומר לי את זה.
0: כן.
2: קיצר, אני לבד פה היום.
0: אז בעצם אתה מרוויח מזה, לא?
2: מה, משלמים לי לבוא לבית ספר?
0: לא, לא, לא. לא, איציק, לא, לא, לא.
2: זה מטורף. מה, אני עושה כסף היום?
0: לא, הוא לא מבין. איציק, כאילו התכוונתי שכאילו אתה התלמיד היחיד.
2: נו.
0: כל המורים פה בשבילך.
2: נכון. בוא, אתה יודע כמה אני לומד עכשיו? חבל לך על הזמן. תשאל אותי מה שאתה רוצה, הכל אני יודע. הכל אני לומד עכשיו, מה שאתה רוצה.
0: מה זה מה שאני רוצה? מה שאני רוצה, כאילו, מה שבא לי?
2: מה אתה רוצה? תן תנ"ך.
1: תשאל אותו על תנ"ך.
2: תן תנ"ך, תן.
0: זה לא משהו קשה או כזה?
1: תן לו, תן לו, פשוט, פשוט, בוא נראה.
2: תן תנ"ך, הנה איך הוא עומד.
0: סבבה, סבבה. אוקיי, משה קיבל את לוחות הברית
2: בארץ איפשהו.
0: לא,
1: לא.
0: לא בארץ.
2: לא בארץ?
0: לא,
2: אז
0: ב...
2: איפה הוא יקבל אותם?
0: בסיני, במצרים.
2: זה קרוב, נו מה? בסדר,
0: אוקיי, עוד אחד, אבל לא בתנך, ניתן, בוא ניתן.
2: תן לי.
0: אוקיי, שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
2: מה?
0: שורש ריבוי של 9 זה...
2: מה? שורש מה?
0: שורש ריבוי.
2: מה זה? שורש זה באדמה, לא?
0: לא חשוב, עזוב, נו, זה איציק הזה, total lost.
2: מה אני? מה?
0: total lost, זה באנגלית.
2: טוב, אנגלית אני פחות יודע.
0: טוב, יש צוות שלם של מורים שמלמד רק אותך, איך יכול להיות שאתה לא יודע? אני לא מצליח להבין.
2: כי יש גם מחסור במורים, מה נראה לך? זה מה שקורה, כשהמורה לאנגלית, זה אב הבית, אתה יודע.
0: טוב, תודה רבה.
2: אתה מלמד אותנו איך מחזיקים את כל המפתחות ביד אחת. איזה מפתח הולך לאן?
0: תודה.
2: ואת כל זה הוא עושה... הוא לא יודע אנגלית. אבל הוא עושה לנו את זה בזמן השיעור.
0: תודה רבה לאיציק הילד.
2: זה השיעור אנגלית? זה המפתח.
1: מה זה לכם? זה רק לך בעצם.
2: אתה יודע מה זה? שיש מפתח שהוא כאילו כללי?
1: אוקיי, זו הייתה טעות.
0: כן, מאסטר, מאסטר, מאסטר, נו.
2: מה?
0: מאסטר.
2: איזה שפה זה?
0: באנגלית, טוב.
2: וואי, אתה רואה? אמרתי לך מלמד אנגלית.
0: טוב, תודה רבה לאיציק הילד מבית הספר... תודה רבה לאיציק.
2: אני היחיד שעוד פה בבית ספר.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא. תודה. תודה איציק. ביי.
1: וואו, איזה פחד.
0: הנה עידו מלכה, כוכבי לכת.

0: מה זה השיר הזה? עידו מלכה?
1: כן.
0: וואלה, בואנה. עידו מלכה. בואנה, אם מי ששומע ומכיר את עידו מלכה, תגידו לו שייצור קשר דחוף עם אהרון אהרונן, יש לי דיבט איתו, דיבט איתו.
1: דיבט?
0: דיבט, דיבט.
2: על מה, על מה?
0: שמע, זה בן אדם גברי, אני רוצה להביא אותו למפלגה איתי, להרצאות שאני נותן עכשיו, כאילו אני מסתובב הרי במתנסים, עניינים וזה.
1: יורד לשטח.
2: אתם יכולים לעשות ביחד, יקרו לך מלך ומלכה.
0: נכון, נכון, וואלה, הבאת אותה, אתה הבאת אותה.
2: אהבת.
1: קרפל.
0: קרפל, הבאת.
1: אני אקח אותו לקמפיין, את קרפל, יעשה לך קריאיטיב.
2: אני עושה לו, אני עושה לו קריאיטיבים למשפטים.
0: אתה יודע כמה אנשים פונים אליי לקמפיינים שאני עושה עכשיו?
3: רון,
0: אופה, פאפ.
3: מה קורה, רון?
0: פאבלו.
3: מה קורה, כפרה עליך?
0: בוא, שומעים אותך מרחוק.

0: תגיד לי, אני לא, אתה לא בסדר, אתה יודע.
1: קודם כל, בוא תן להציג אותך.
0: מה זה להציג אותך?
1: פבלו רוזנברג שלנו הגיע.
0: תודה רבה, תודה רבה. מה צריך, אתה חושב מישהו לא מזהה?
1: מה, מה קרה? אבל מה נפלת עליי כאילו אני לא בסדר?
0: אתה לא, אתה לא בן אדם, אתה לא בסדר. אתה כל אחד, אתה מזמין מזה ג'ינגל.
1: שנייה, פבלו, בוא נתחיל לזה.
0: חמי רוטנר עשה לך ג'ינגל, נכון?
1: לא רק חמי, גם ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן.
1: ה-60's.
0: שיימבר, ה-60's זה פורטרט.
1: פורטרט?
0: פורטרט. אתה עושה לי דווקא מביא להקה עם שני רייש לעשות לך ג'ינגל ואיתי אתה לא מדבר.
1: הנה יוסי גיספן, אין בורש, הוא עשה לי.
0: אז יופי, אז סתם אתה לוחץ לי עכשיו על הצ'ימיצ'ורי. תפסיק כבר, די.
1: למה, מה הבעיה?
0: למה, אני לא יכול לעשות לך ג'ינגל? אתה יודע איזה ג'ינגל אני עושה לך? תן אותה, איציק, תן אותה.
1: איזה, מה אתה עושה לי?
0: תן. רגע, בוני, במומנטום, הוא לא ציפה לי.
1: מה אתה עושה לי? מה יש לך עושה?
0: תראה מה אני שם לך, תראה. תן אותה, איציק.
1: איציק, תן אותה, איציק.
0: שימו פול גז בבחירות. איך אני מבין לך?

0: וואו.
1: נו, מידת נעליים, תצביעו פול גז. אה? לא נשמע טוב?
0: בוא נעשה, אתה...
2: אחד מהטובים.
1: אתה רואה?
0: אתה גם בעניינים, מכיר את המצע, אה?
1: לא נעים לי להגיד שאני גם מאזין לתוכנית, אתה יודע, אני שומע את הרעיונות שלך, אני גם מתחבר לרעיונות. אני אוהב לשבת על החוף, אני אוהב ציליות. אגב, מי ראש, מי שר הציליות אצלך ברשימה?
0: וואלה, עדיין אין לי, אתה רוצה?
1: יש לך מקום פנוי ברשימה?
0: אפשר להביא את הצל.
1: אתה תביא את הצל, אני מדבר איתך עליי. בוא נה, אתה לא בן אדם, אתה יודע? אתה לא בן אדם, אני אומר לך. תראה, אני עשיתי לך אפילו עוד ג'ינגל.
0: תן לי.
1: לא, אבל זה אין לו לעשות לי פלייבק. זה אני עושה לך ככה...
0: תעשה לי מערוף, יאללה.
1: עושה לך ג'ינגל הקפלה, בסדר?
0: יאללה.
1: יש תחושה של בחירות כבר שנתיים, ויש כל מיני מפלגות מעיפות. רק ארון, ייקח תנו לנוח. על החוף, אה?
0: יפה.
1: שימו פולגז בראשות ארון ארון, אין לו מושג בכלום, וזה יותר טוב מאחרים. אה?
2: תקשיב, יכול להיות שאנחנו ממש ממש ממש צריכים אותו למפלגה, אתה יודע למה?
1: לא יודע, עכשיו אתה יודע.
2: רגע, אתה יודע למה אנחנו צריכים אותו קרוב למפלגה?
0: למה?
2: כי הוא מכיר את שלומי שבת.
0: חבר'ה, רגע, אז מה הוא מכיר את שלומי שבת?
2: לא, הוא יוכל להביא אותו, כאילו.
0: אתם יודעים את מי אני מכיר?
2: מי אתה מכיר?
1: מי אתה מכיר?
0: אני מכיר את מנור שבת.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק.
1: רגע, אבל מה עם הג'ינגל? ארון, אתה לא בן אדם.
0: לא, אתה מפריע לשמוע את השיר.
1: אתה לא בן אדם, ארון. יאללה, לוקח את הכתיבה הזאת. כתיבה יפה, קרפה, לא חושב. אני טוב בלעשות קמפיין.
0: ביי.
1: הייתי פרזנטור מלא.